0: למעשה, למדתי אלקטרוניק בתיכון,
1: כן.
0: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
1: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
0: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
1: אתה מחזור 74, 70, לא?
0: אני 73.
1: 73?
0: 74, סליחה. 74 סיימתי תיכון, ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה אנחנו עשינו טירונות, ואחרי הטירונות אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה, ותיקנתי...
1: 8 שעות נסיעה מנתניה.
0: כן, ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט
1: שלי. אז איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים ופעם בארבעה שבועות, אתה יוצא הביתה?
0: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין. ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקצין נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק. אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים, הייתי מורה, לא, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה. יפה.
1: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר, אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע? זה כמו היה... שגם ההורים שלי אמרו לי באיזשהו
0: דלם. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאילת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
1: אתה עם ילדים קטנים.
0: אני עם שלושה ילדים קטנים, אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה ואמרנו, יאללה, לוק. אמרתי לאשתי, תראה, אני בן 34, אם עד גיל 36 אני לא יאמן בליגה ראשונה, לא כך מעניין אותי יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה, הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
1: יפה, ואתה מגיע לאילת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור, אריק, עוד פעמיים אצלך בקריירה, שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי, זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה? אתה הרי אם אתה לא לוקח... הרי בליגה שנייה, הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
0: אתה מכיר את ה... בלי סיכונים אין סיכויים.
1: זה נכון.
0: ואני לא, אני לא רוצה לשמוע יהיר או שחצן וכולי, אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה, אתה מאוד, אני מאוד בטחתי בדרך שלי, שלי ובמה שעשיתי, אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
1: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת, הצלחה לא נורמלית. נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו.
0: נכון.
1: ג'ון דרסן.
0: החמישייה הייתה לייזי, ליאור, שנה שנייה זה כבר היה וויל.
1: איציק כהן היה אצלך גם.
0: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סימס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
1: משהו יסודי.
0: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות.

0: מפוטר וכו', עזוב עכשיו רגע את הסיבות, עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
1: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליון, אתה מצליח באילת, נכון שאתם לא עושים את הפלייאוף העליון של ארבע הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה את פעמיים את מכבי תל אביב, נכון. שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, והיה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבקי עוזרו של מולי קצורין במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבנים והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
0: הולכים לחדר, לחדר של שימון.
1: שימון. מה זה לחדר של שימון?
0: למשרד של שימון. וסוגרים עניינים. אני חוזר לאלת, מודיע ליושב ראש של אלת, נרי סגל. והיה לי, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה קודם. אבל אז לא הסתדר, כי אלת...
1: ניצלת.
0: זה לא הסתדר.
1: לא
0: משנה, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אלת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שימון, ואני שומע, סגרנו, אז העורך דין שלי היה שימון דגן, זיכרונו לברכה, וסגרנו את הכל עם שימון, וחזרתי לאלת, והכל הודעתי לאלת, אלת מיד, כמובן אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכולי, אבל מאחלים לי בהצלחה, וחזרתי הביתה, ו... מודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון או המנהל הכספים.
1: ברנוביץ' או...
0: לא היה. לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
1: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
0: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
1: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
0: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
1: אוקיי, השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי אם לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגבי אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית בשם גילפורד קינגס, עם פירסון ההוא של ה-140 קילו. קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברדליף, ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
0: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, okay. אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בוא נעשה ככה, בהסכם ג'נטלמני ביני ובין דיוויד בלט, החלטנו שאנחנו...
1: זה היה ריב, היה, כאילו היה, היה, היה קץ,
0: לא דיברנו, לא דיברתם... שנים.
1: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
0: משהו כזה.
1: עד שהיה במכבי, אני חושב, בקדנציה השנייה שלו.
0: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל.
1: שם היה סולחן.
0: הרים לטלפון אבי אבן.
1: אוקיי, הוא השושבין.
0: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבכירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן, כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
1: או, בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
0: הוא גר לידי.
1: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
0: נכון, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
1: יפה.
0: כן? והלכנו קדימה, ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
1: יפה מאוד.

0: ולכן אני לא מרבה לדבר על זה. כי זה היה איזשהו הסכם בינו וביני.
1: שמה, שאחרי הסולחה לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
0: לא פותחים את מה שהיה.
1: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
0: יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
1: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
0: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועיים בכירים באיגוד הכדורסל. טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך. בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים. זה, אלה היחסים.
1: יפה. ואז אתה
0: שרק יהיה בריא.
1: חובר לרל ושוב יורד לרעננה. ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
0: תראה, נתחיל מתומר. אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
1: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
0: כן,
1: שאתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
0: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
1: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה הוא מקבל $1,000.
0: גם צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח 3.5 זריקות במשחק וקולע 1.5. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
1: זה לא רע.
0: וזה עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר שהוא קולע שלושה, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר ש... תומר שטיינאוור, ואחד מהתפקידים שלנו כמאמנים זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו, אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אמנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה... עד כמה שאני זוכר, הוא היה פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
1: שינית גישה מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור, היה לנו בדור ההוא את צביקה ואת מולי. זאת אומרת, אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
0: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב שזה, אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's. ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
1: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה...
0: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
1: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, אני לא יודע אם זה בוקר, אצלו יכול להיות שזה, לא, בוקר הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אליהו.
2: צהריים טובים, מה קורה?
1: מה נשמע, ליאור?
2: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל אריק, שגם... הבדל בינינו של יום ביום הולדת, נכון אריק? לא מתבלבל.
0: אתה לא מתבלבל. בלועזי, נכון. אני שולח לך, אתה שולח לי.
1: נכון.
2: יום היומיים, תמיד אנחנו מקפידים. יום. אני שוכח מקסימום, אני שולח לו באיפור.
0: יום, יום. יום אחד.
2: נכון, יום אחד.
1: ליאור, בוא נלך ל-2004. אתה לא היית בנבחרת הנוער. זאת אומרת, היית חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהיא תתקל.

0: התעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19,
1: כן, הוא עוד צעיר מכולם בשנה.
0: ופתאום אתה כובש, אתה כובש את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת, שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
2: תלו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם למשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתו פעם לפעם, ואני מאוד מאוד מאוד אוהב אותו, מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשום נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל על נבחרות עצמן, וביוד בית, הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה, וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין לי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, כששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתור בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
0: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
1: יש לו דברים, היו לו דברים, הוא כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
0: קודם כל, לתפוס את הכדור עם השתיים.
1: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים, למשל, בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם. אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסטברק.
2: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו,
0: הוא סיים גם.
2: בשבחך מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת, מכיתה חצי, אני מדבר על יותם אלפרין וליפשיץ וכוחנסקי וולדי ואנטו קרזונסי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, אז אני חייב להודות, אתה מגיע לך גם הרבה קרדיט ברמת האומץ.
0: כן, עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
1: היה מוקדמות, אני אגיד לך.
0: וניצחתם את ספרד.
1: לא, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד, נדמה לי, עכשיו, בספרד, קבוצה לא רעה, עם מר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
2: נכון.
1: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, הוא דייר שחיף. הוא דייר שחיף, פחדתי לתת לו לשחק. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ו... במילים קצת לא יפות, שוחט אותם, כן? או יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים כאילו, תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת, כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג, ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו, שעד לאותו זמן לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פאסטברק, תקשיב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פאסטברק, תחשוב שהוא משחק עם גארדים באמת טובים, רביב ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גארדים טובים, רביב ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
2: נכון.
1: וליאור היה לוקח את הריבאונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קצר, ליאור, הוא רץ פעם אחת לפאסטברק, ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד, כן? כן? אז תוך כדי ריצה לפאסבק הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו.

0: הקורוח שהיה לו על המגרש.
1: בוא נלך שנים קדימה, הייתה ליאור, היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי זה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
2: נכון.
1: 2013 נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מעשר מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016, קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים הפועל ירושלים. מה?
2: הבק-טו-בק שהרסתי.
1: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו, אריק הולך עליך הק דה ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דה ליאור, אתה עושה עם הלוטו 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
2: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
1: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויאבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויאבות גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה כשאתה הולך לקו העונשין, וזה פגע בך?
2: זה קודם כל יכול להיות, ויכול להיות שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל היונשין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא, ואחד החיסונות אין ספק, היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה הקו הכי זה שלי.
1: למה בתור מאמן אריק לא להגיד לליאור, אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
0: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
2: נכון.
1: בנבחרת, אבל זה
0: גם... ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קל היון שינרה. תבדוק את העתודה, ותראה שליאור לא היה קל היון שינרה.
1: במרוצת הקהירה זה התחיל לפגוע בו.
0: ומשהו קרה שם.
2: רמת העונשין שלי ירדה עם הזמן.
0: נכון.
2: היא הייתה הפוכה, הייתה מגמה הפוכה.
0: נכון. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
1: ברור, אני גם אומר.
0: הם לא יכולים לקחת...
2: גם זמן קצר.
0: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
2: נכון, נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית כמו שאנחנו עושים.
1: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? ה-70.
2: קודם כל, אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי... כדי, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, זה, אני יכול להגיד עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שהמשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ימין לאורך כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים מהטופ טופ טופ שיש לנו בארץ, מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות, יותר מזה כל השאר שטיות.
1: ליאור, תודה רבה שעלית.
0: תודה רבה, ליאור, אוהב אותך.
1: שלך גם יהיה יום הולדת.
2: תודה.
1: תודה, ליאור. אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
0: כבר לא זוכר, אבל...
1: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה, פוטרת מהפועל תל אביב ב-2003, מאמן שפוטר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
0: שתי אפשרויות.
1: אמרת פעם משפט שארי דוידסקו אומר, יש פה מאמנים שפוטרו.
0: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאי פוטרו. כן?
1: פוטרו, אוקיי.
0: תמיד, גם פיני גרשון תמיד היה מפמפם לי את זה. אבל יש שתי אפשרויות בחיים. לשבת בבית לבכות, כן? ולהכניס את עצמך למראה שחורה. או לקום, להגיד לא, לא. אני יודע מה אני עושה, אני טוב במה שאני עושה. יש נפילות בדרך. ואני חושב שזה בכלל בחיים ככה, כן? אלה שנפלו ושקעו, או אלה שנפלו וניצלו משבר להזדמנות.
1: ואתה לקחת את עצמך.
0: ואני לקחתי את עצמי,
1: ונסעת

0: נסעתי ללאס וגאס. לא, קודם כל נסעתי לווגאס. לווגאס,
1: אוקיי, מעניין.
0: הלכתי להשתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיי. 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מנג'ר שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, הולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון. וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen. ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה.
1: מייר זה אותו אחד, דן אלדר,
0: דן אלדר, בדיוק. פרי. בדיוק, אוקיי. בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה.
1: וללכת, ופתאום לקום,
0: ופתאום לקום ולסוע להולנד. בוא נגיד
1: טוב,
0: ככה.
1: אימנת קודם במונס.
0: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
1: באמסטרדם, אוקיי.
0: לא, בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד מאוד מאוד. איך אמרתי
1: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
0: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים, אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, והיא עמדה בזה. אחרי 4 שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבה את העבודה ובאה לגור איתי, אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה התאהבת? הרי זה לא השפיט של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא מאמן
0: בספרד. אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו?
0: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה.
0: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבע אגמר.
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך 3 אליפויות בהולנד.
0: יש לי 3 אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים.
1: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, 4 שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
0: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
1: זה להתכונן עליהם, ואחרי זה...
0: ויש וידאוים, ויש עבודות...
1: נכון, זה עבודה קשה.
0: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
1: נכון, מסכים איתך.
0: אבל יש את כל הנושא הזה של הכנה, ווידאוים, ושיחות, ואימונים אישיים, ושיחות עם מנהלים, ושיחות עם סוכנים. יש, טוב. בלי עין הרע, יש מה לעשות.
1: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד, אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, עכשיו שים לב לאורך הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים, את מאמן מכבי תל אביב, די היום עודד קדש. צהריים טובים עודד. מה שלומך?
0: אהלן עודד.
2: אריק. לא יוצא לנו להיפגש, שפחות ככה.
0: כן, פחות דרך הטלוויזיה.
1: עודד, אריק לוקח אותך בתחילת 2010, שאתה בעונה הראשונה שלך בירושלים, או עונה שנייה בגליל עליון? בגליל גיל... לא, העונה שלקחת אליפות בעצם, סליחה.
2: כן, לא יודע, אלי, אתה זוכר יותר ממני, מי שמכיר אותי יודע שאין לי את הזיכרון הזה. אבל בהחלט אני...

0: זוכר את החוויה, את
1: ה... אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש. וזה... מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
0: שוב, תכף נגיע לאריק, כמובן, אני אומר, זכות גדולה וכבוד גדול. בכלל, אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק, ובכלל, זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו, ולראות כמה הוא התרגש, וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני, אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו לפחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם. זו גאווה וזו זכות גדולה וזו הסיבה המרכזית.
1: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
0: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטים. אני חושב האדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו, ויצא לי גם ככה לחוות אותו, זה דייוויד גלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו שאני יכול לעבור עוד כמה גלגולים לי לא יהיו, לא יהיה, וזה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום-יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט העבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במזכרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מאנשי הצוות, וזה מעבר לזה. אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותמיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, ואני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
1: ועודד אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה, ברגעים קשים, אריק שם לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
0: אז כמו שאמרתי, אריק באמת מאמין בעבודה, לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו, באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא מכוון, ובעבודה שלנו הרבה דברים לא תלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את
1: הצלחות. אלה שרוצים גם את הכדור האחרון.
0: אני חושב שגם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן לשחקן כדורסל, הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה, לדעתי גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
1: עוד עד שאלה אחרונה, למעשה אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים, שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?
0: שוב, אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת רשימה של מאמנים,

0: טובים, שחוו חוויות פחות טובות. אני חייב גם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של, של כל השחקנים, היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות. שנתיים אחרי זה, אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית. אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
1: טוב, אריק, אתה יודע שעודד קאטה שובר בימים אלה סי.
2: והוא? עוד סי.
1: סי גדול אבל.
2: והוא?
1: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועודד קאטה שארבע שנים האלה, זה כמו עשר שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, עם לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל.
2: כדי...
1: אז קודם כל... אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עודד, שנה שתצליח בהכל. עודד, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
0: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות, כמובן, יותר חשוב מהכל. שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים. אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, אז זה גם משהו שלמדתי. כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק. אז קודם כל שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המאממת שלו. וזהו, ולהגיד ש... אני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב ש... כמו שאומרים גיל, זה רק מספר.
1: ומה אריק, מה אתה אומר? אתה חוזר?
2: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
1: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש, עודד. אבל אולי הוא יחזור לה, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה, עוזר מאמן של עודד קאטה שבנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
2: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
1: נו, אני אהיה עוזר שלו.
2: אז אני אהיה עוזר שלו.
1: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
0: שנה טובה,
1: ברוכות.
2: שנה טובה, עודד, ביי, אוהב אותך.
1: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית ובלי לנסברג ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, הזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באלת, אחרי שחטפת באלת 20 בפרש.
2: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, ה-2-0, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מעשרה משחקים אולי תנצח אחד.
1: באת עם בוקסנואל על פרגו.
2: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, תשמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, תשמע, אלת, פיינל פור.
1: זה יפה.
2: זה יפה, כן. לא בשביל להוריד, אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
1: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל אטס, כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאלת, שוכחים את זה ביד אליהו, שלחו להביא את זה.
2: זה אני לא יודע.
1: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה,

0: כמובן הפעם לא שכחו את זה, באגנב, לא יודע, אחרי אימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו, מוטי שם את זה שמה, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון קטן של הסקית קפה.
1: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם.
0: בוכה,
1: יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
0: אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות, אין לנו עוד הרבה זמן אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה שלקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר,
1: תראה,
0: עם פרי.
1: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
0: נו,
1: נגד מכבי חיפה,
0: ב-2-2.
1: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל במשפט, הקבוצה, קבוצה שהצליחה באירופה, ולא הצליחה בארץ בכמה, בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה, כל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. ואחרי איזה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת, בערב, בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו. הפסדנו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start play less attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך, אתה יכול לעשות לאפ, אתה הולך פתאום לדנק ומחתי דנק, כאלה.
0: כן. ואז מגיע, עזבת את ראשון, כמובן, הסיפור עם מכבי תל שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
1: רגע, רגע.
0: נו.
1: ואז היה לנו איזה בעיה אישית.
0: כן, נכון. כן?
1: ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך...
0: הנה, התנצל אבל.
1: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, ונפרדנו. לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר.
0: כן, אני יודע.
1: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, והוא דיבר, ואז אמר את מה שאמר.
0: ואז
1: חבקנו ו...
0: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים, אתה מגיע למכבי תל אביב השבורה והרצוצה עם עונת חמישה מאמנים, אתה לוקח את מכבי תל אביב, אריק ואז דיוויד פדרמן זכרו לברכה אומר שאריק שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח חליפות, תאמן בעונה הבאה.
1: קודם כל, נתחיל מהעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
0: אה, אוקיי.
1: כן, אז זה היה...
0: אוקיי.
1: כן, כי אם הייתי לוקח כסף עם מכבי,
0: אז היית צריך לוותר על ראשון.
1: קצור.
0: אוקיי.
1: אז זה בנושא הכסף. שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, כן. עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה, לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן, שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי
0: כן,
1: לא הגיע.
0: כן, כן, לא יודע, נכון.
1: נדמה לי שחתם...
0: נכון, לא הגיע, לא הגיע, לא הגיע.
1: נדמה לי חתם בטורקיה.
0: בדרוש הפקה המשיך, כן. כן.
1: ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן, אז אני מאמין שאני אהיה

0: קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה.
1: כן, השעה. שמכבי הפסידה שלושתם ושלושה.
0: ארבעה משחקים. כן, ארבעה אוקיי. משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה, כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש כן, נכון. בממוצע.
1: נכון. כן?
0: אבל זו הייתה קבוצה...
1: טוב, אפרופו הרצליה, לא, אין לנו סמן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה לקחת ולרדת ליגה.
0: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה
1: כן,
0: להרצליה.
1: אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך, איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. לך, אמן. לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה, המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תאכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם,
0: שנה טובה לכולם.
1: תודה רבה שהייתם איתנו, שנה טובה, שבת שלום, שיהיה לכם כל טוב, ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל, פרק מספר 261. טל, מה יהיה?
4: עוד לא התחלנו.
3: פרק מספר 261, פרק של אמצע שבוע של יום שני, אנחנו בכלל בשבוע מאוד מאוד עמוס, אז אני כבר אומר, כבר נקדם את הפרק של מחר, של יום שני הגדול, מחר נבוא, נסכם את המחזור, את החצי מחזור, את כל המחזור השלישי בליגת העל, ונזכיר שמי שלא שהזין, נחזור לשבוע שעבר, רעיון מיוחד עם דורמיכה, מאוד, היה מאוד מאוד מעניין, והיום יש לנו את הכבוד לפגוש, לארח עוד שחקן גדול ש... צריך להתרגל גם לטייטל של שחקן עבר, שזה טייטל הכי מעליף שיש, סליחה, אני לא אגיד לך שחקן עבר.
4: מסכים איתך.
3: אבל אני אציג אותו יפה. יש לו 5 אליפויות, 2 ממכבי חיפה, 3 ממכבי תל אביב, גביע המדינה ממכבי תל אביב, שעליו לא צריך לדבר, נשכח ממנו, ואני מרשה לעצמי להגיד,
4: שנייה.
3: הוא יודע, הוא יודע.
4: הגזמת.
3: ואני מרשה לעצמי להגיד, חברים פה הסכימו איתי שבסיור אחד הקשרים הכי טובים של הדור הנוכחי, אני חושב.
4: אם לא טוב שבהם.
3: אם לא טוב שבהם, אז אהלן אייל גולסה.
4: בוקר טוב, צהריים טובים.
3: תודה רבה שבאת קודם כל. אהלן קנדיל.
5: צהריים טובים, אני אומר.
3: את אהל אי אפשר פספס. אי אפשר
4: פספס. שלום טל. התחלת כבר.
3: אז אנחנו כאן בפרק, לא, מה, סיכום קריירה נקרא לזה? זה נורא לקרוא בסיכום קריירה. נקרא לזה מפגש חברים.
4: מפגש חברי נשמע יותר טוב.
3: מפגש חברים מיאלדולסה. כי וואלה, אתה יודע מה, אני...
4: קריירה כזאת, כל דבר צריך להיגמר מתישהו.
3: קריירה אדירה, אבל אתה אומר, בוא נראה.
4: אבל שנגמרה מוקדם מדי, אבל לזה אני גם שותף, אני יכול גם להרגיש ככה, וגם קנדיל יכול להגיד את זה.
1: אני יותר מוקדם משניכם פרשת.
4: למה? אותו דבר לדעתי.
3: אז נתחיל.
4: אני 34.
6: אז אני לפני.
1: שמעת מה אומר, תראה.
6: אני 33.
1: עכשיו אני אגיד משהו, הוא אומר, מה הוא אמר עכשיו? תחזור אחריו. מה הוא אמר?
3: 34.
1: איפה, אני בשלושים, אין לי עדיין 33.
4: בסדר, נו, 32.
1: אבל פרשתי בגיל 32, ופחות 10 מיליון בעובר. אתה וגולי זה שני מעצמות כלכליות. אבל בסדר, לא ניגע בזה.
6: לאן הבאתם אותי? אתם רוצים שאני אהיה רציני? איך אני יכול להיות רציני?
4: זה שיחה על כסף היום בפודקאסט הזה, כל אחד אומר כמה הוא עשה.
1: אתה יודע, משהו, רק משהו אחד שרציתי לגעת בו, לגבי גולסה, ששמעו שאנחנו הולכים לעשות רעיון איתו, שלח לי מישהו, אוהד של בני יהודה, אומר לי, אתה חייב, אייל, ראיתי, שמעתי כבר את אייל כמה רעיונות, אף אחד לא מרים לו על מה שהוא עשה מאז שהיה את השביעי באוקטובר, שאין בית חולים שהוא לא ביקר בו בארץ, והלך...
3: אז רגע, נגיע, אתה כואב
1: את... לא, זה היה חשוב לי שאני לא אשכח את זה, להרים לאייל, מגיע לו את כל הקרדיט בעולם הזה.
3: אז אני אזכור, אז אייל גולסה בן 30, 34 כבר?
6: כן.
3: 34, בדקתי את תאריך לידה שלך, אני לא אזכיר אותו.
6: כן, עדיף שלא.
3: מה לעשות, נולד ב-7 באוקטובר, אז כן, זה לא משהו לזכור, אבל נשים את זה כרגע בצד. איך יוצאים לפנסיה בגיל 34? אני אשאל אותך ככה, סליחה, לפני שאתה עונה. איך נראה היום יום מהרגע שפרשת?
6: טוב, אני לא אשקר, אתה יודע, חסר המון החדר הלבשה, הדשא, אבל אתה יודע, אתה מנסה להתרגל ומנסה לבנות לך כבר חיים חדשים. למרות שהייתי, הכנתי את עצמי.
3: קמת בבוקר.
6: קמתי בבוקר, זה בעיקר, אתה יודע, ילדים, פיזורים, גנים, מסגרות, ואחרי זה, אתה יודע, יוצא להם היום, עשיתי אימון כבר בבוקר. אחרי זה קצת יש לי יותר זמן עם האישה, מה שלא היה לנו בקריירה שלנו. אז אתה יודע, אתה מנסה להסתגל כמה שאפשר, אבל חסר מאוד, אין ספק.
3: מתי הבנת שזה נגמר? כי הרבה, במשך שנה או שנה וחצי שאלו איפה גולה?

0: חול, הייתי מכבי תל אביב, הייתי עונה בהפועל, הייתי במקומות בלבל יותר גבוה ממכבי פתח תקווה, מבחינת המתחם, מבחינת האוהדים, מבחינת המועדון, מבחינת מכל הבחינות. עכשיו, שאני חוזר למכבי פתח תקווה בגיל 33, אני יודע לאן אני חוזר, כי אני מכיר כבר. הוא עשה קריירה, אתה יודע, היה מכבי חיפה, היה פאוק סלוניקי, היה מכבי תל אביב. הוא בשבילו לבוא למכבי פתח תקווה בגיל 31, 2, לא יודע בדיוק באיזה גיל הוא הגיע.
1: 2.
0: זה שונה לגמרי מאחד כמוני, שאני יודע לאן אני מגיע.
1: המזל
0: הוא הגיע,
1: שלי...
0: הוא ראה את המתחם.
1: המזל
0: זה
1: שלי
0: שונה בתכלית ממה שהוא רגיל.
1: המזל שלי שגדלתי בטוברוק.
0: כן, אבל זה רחוק, זה, אני... זה מחלקת נוער.
1: לא, אבל אני צוחק. באמת שנהניתי שם, ואני גם אמרתי את זה. אני כל מקום שהגעתי אליו, אני יודע ליהנות. אתה יודע, אתה עושה גם את מה שאתה אוהב, למרות שהפסיליטי, אתה יודע, לא היה וואו לרמה שאנחנו התרגלנו, אבל בסופו של דבר אתה בא בבוקר, אתה בא עם חיוך.
0: איזה פער זה מ-8 עונות במכבי תל אביב, לבוא למכבי פתח תקווה, זה קשה מאוד לעשות את זה. עכשיו, אני עוד פעם אומר, אני שאני מכיר, אז זה עבר לי חלק, ידעתי לאן אני בא. אבל הוא, אני ניסיתי להכין אותו מראש, שרציתי אותו ורציתי את עידן ורציתי... וכשהם הגיעו, עליהם קשה לעשות את המעבר הזה, ובגלל זה...
2: אתה תפרת לו את התיק הזה.
3: עכשיו, אם אני מחזיר אותך אחורה, אתה חותם במכבי נתניה, או שאתה עדיין הולך על מכבי פתח תקווה?
0: שאלה יפה.
3: כי אנחנו יודעים שהיה אינטראקציה טובה עם מכבי נתניה, והוא גר שם גם.
1: אז שאלה מאוד טובה, מאור.
3: שזה אנחנו פה, יאללה.
1: היה לי, עברתי משהו אישי עם המשפחה, שלקחתי את הזמן עם מכבי נתניה, ו...
4: ברגע שסיימת עם מכבי תל אביב.
1: ברגע שסיימתי עם מכבי תל אביב, לקחתי את הזמן והם ידעו את זה, ואמרתי למרקו, מרקו מאוד מאוד רצה אותי בזמנו, והיה לי שיחות יומיומיות איתו, ובסוף זה התפקשש. והיה עוד איזה כמה אופציות, אבל החלטתי שאני, גם גופנית, שאתה יורד ממכבי תל אביב, בעונה האחרונה עם רובי בקושי שיחקתי, הרגשתי גופנית לא טוב. רציתי לבוא ולחזור.
4: כי פצוע יותר או כאוב יותר?
1: הפציעות היו שם תמיד. זה לא משהו שאתה יודע שהוא חדש. אבל כשסיימתי במכבי, אמרתי, אני רוצה עונה לבוא למקום שמכירים אותי, שיודעים מה גולסה מסוגל לעשות. אם זה להוריד פעמיים בשבוע אימונים ולבוא לשחק בשבת 90 דקות. אז בחרתי במכבי פתח תקווה. כי ידעתי שאני נכנס למקום שהוא מבין את הגוף שלי, יודע מה אני יכול לעשות, אבל זה לא צלח. ושם, אני חוזר לשאלה שלך, שם הבנתי בגדול שזה נגמר, ניסיתי, אחרי מכבי פתח תקווה, לעשות שיקום עם מאמן צמוד, כל הדברים שהייתי רגיל עוד ממכבי, מהתקופות ממכבי, ובסופו של דבר החלטתי שאני לא לוקח סיכון, שאני, אתה יודע, להיכנס לעוד ניתוח ועוד... ולהוסיף עוד בלגן לגוף שלי.
4: אתה יודע, נתני, אתה עוד קבוצה על הפרק, אתה יודע.
0: היו עוד כמה,
3: היו.
4: קובי רפואה מתה להביא אותו להפועל תל אביב. זה מה שאני יודע. ממש רצה להביא אותו להפועל תל אביב.
0: שאלה אם הוא יאשר לנו את זה.
4: יאשר, אני אומר לך את זה בוודאות.
3: אם אבו אומר, אני הולך אחר.
0: אבו אומר, הוא יאשר לנו את זה.
4: לא הפועל תל אביב של עכשיו, של הכסף הגדול, של רצים למעלה, אלא הפועל תל אביב שהייתה פצועה.
3: גם לי, רוצה.
1: אני לא זוכר, באמת יש לי בעיה, אתה יודע, הם יגידו, הם יודעים. אני לא זוכר מתי זה היה, אבל... אני אחד כזה שאני מכבד את כולם. גם עכשיו, ישבתי גם שסיימתי חוזה במכבי תל אביב, ישבתי עם המון קבוצות. כמובן שהכל היה בשקט וכיבדתי את כולם. בזמנו, אם אני לא טועה, שחזרתי מפאוק, היה לי חוזה במכבי לשנתיים ואופציה לעוד שנתיים. נראה לי שסיימתי 4 שנים במכבי תל אביב. ישבתי עם הפועל, כמובן, לבוא ולכבד. זה גם לא אם, אתה יודע, זה לא היה הצעה אפילו, הם רצו מאוד, הסברתי להם שזה
0: לא... שאחר כך נשארת במכבי.
1: נשארתי במכבי, okay. ידעתי גם שאני הולך להישאר במכבי, זה היה נטו לכבד אותם, והייתה שיחה מאוד מאוד...
3: רצית להישאר מזוהה מכבי, כי אם לא, אז היית הולך להפועל, כי זה בתכלס מועדון, כאילו ידענו שזה הולך לכיוון הזה, שהם הולכים להיות אימפריה באיזשהו שלב.
4: כן, אבל זה היה תקופה שהפועל הייתה...
1: אני חושב גם, אני בטוח כאילו, הם רק רצו שאני אתן את האוקיי, והיה לי חוזה הכי גבוה שם, והכל היה אמור להיות סביבי. אחרי כמה שעות אמרתי להם שאני... זה לא אפשרי, ושאני מכבד אותם, ושאני מאחל להם בהצלחה, ואני בטוח שהם יעשו דברים טובים, כי הם באמת אנשים שאני מכיר

0: הרבה שנים. כולנו מכירים.
1: כן, עכשיו אתה מסתכל על כל הקריירה שלך, צריך כל עוד פעם, אנחנו זוכרים את מכבי תל אביב, את הקדנציה שלך מכבי תל אביב, נדבר עליה כמובן, אבל היו לך שתי תחנות משמעותיות, סלחו לי אוהדי פאוק סלוניקי, מכבי חיפה, גדלת והתפוצצת שם, אני הזיכרון הראשון שלי מאייל גולסה כאוהד, אגב, אני מרגיש בן 90, כי אני זוכר כבר את ההופעת בכורה שלך, ואת ההופעת בכורה שלך ושלך, פתאום אני רואה את השחקנים שעלו מהנוער כבר פרשו, אתה מבין, תראה את זה מצב אני הגעת, אבל אני שם את זה כרגע בצד. אני זוכר, הזיכרון הראשון שלי ממך כשחקן, מגיע לבלומפילד, ילד בן 17, שני ילדים, אייל גולסה ומוחמד גדיר, משחקים נגד הפועל תל אביב ששכת חבר שלך, של אניימה של ורמוד, ונותנים הצגה בבלומפילד.
0: 3-1.
1: 2-1, אני זוכר.
0: גם כבשת,
1: כן.
0: לא 2-1, 3.
1: אני זוכר 2-1.
2: זיכרון שלא בשמיים.
1: יש לי, בגיל שלי זה כבר לא עובד.
0: צודק.
1: אבל עם רגל
3: זמן.
1: הבנתי. אני זוכר 2-1, ומאותו רגע אתה רואה ילד בן 17, שאתה אומר זה משהו מיוחד. עכשיו, אני שואל אותך באמת, מצד אחד היה לך קדנציה אדירה במכבי חיפה, וקדנציה אדירה במכבי תל אביב, אתה עדיין מרגיש יותר מזוהה למכבי תל אביב, יותר קרוב בלב למכבי תל אביב?
0: תראה, בזמנו שחזרתי מיוון, היה לי את ההתלבטות אם להגיע למכבי חיפה או למכבי תל אביב. ובאמת, טלי יודע, ג'ורדי רצה אותי עוד בזמנו, לפני שיצאתי לפאוק. אז זה תמיד היה שם. ואני זוכר שישבתי עם המשפחה, ובאמת עשינו את כל השיקולים, מה כדאי, מה הכי טוב לקריירה שלי. כי בזמנו, לחזור למכבי חיפה זה הכי נוח, זה הכי טוב. לבוא למכבי תל אביב, בתקופה ההיא, זה לבוא למפלצות. זה אתה לא בטוח בסגל, ויש לך אולי כמה, 60-70 שחקנים היו שם, אני כבר לא זוכר כמה שחקנים. כמה לא היו מתלבשים?
3: לא, גם זה, וגם עוד סגל שלם, שמתחיל לך עוד פי שתיים מהסגל, שבסוף מוצאים את עצמם עד סוף החלון בהשאלות. אז זה מעניין השאלה הזאת, כי אני הייתי בדיוק במצב ההפוך, ובחרתי כן לחזור במכבי חיפה.
1: כי אתה אומר להיות כוכב במכבי חיפה, כוכב, אפשר להגיד במכבי חיפה, או שחקן שבא להיאבק על המקום שלו במכבי תל אביב, למרות עוד פעם הרזומה וההיסטוריה והכל. החלטה קשה.
0: הם מאוד מאוד רצו אותי, אבל ג'ורדי תמיד הייתי גברי ואמר, פה זה מי שטוב משחק, ויש פה שחקנים,
3: אולי צריך להסביר. מה גרם לך בסוף אחרי פאוק, להגיד אני הולך למכבי תל אביב, שזה כמו שאתה אומר, הרבה יותר קשה.
0: אז אתה רוצה...
3: וזה הרבה יותר לצאת מאזור הנוחות שלך.
0: אז אני אגיד לך בדיוק מה היה. ישבנו אני ומאי, ומאי אמרה לי, אייל, הכי קל זה לבחור. במכבי חיפה, והכל סביבך. אני חושבת שהכי נכון לקריירה שלך, זה ללכת למכבי תל אביב, להתחיל דף נקי, להיאבק על המקום, ואם אתה טוב, אתה כבר יודע מה יהיה. והקשבתי לאשתי.
2: הרגשת גם פחות אהוב שם אבל?
0: במכבי חיפה?
2: כן, כי כל פעם שהיינו לא בסגל במכבי תל אביב ובאים לסמי אופר, תמיד שהיינו באים עם גולסה היה משהו מעבר. אני לא אלך עם גולסה עכשיו, זה בלגן. כאילו בסמי אופר יש משהו, לא אגיד עוין, אבל יש אווירה לא נעימה סביב גולסה שאימו לו לא...
3: אחרי שהוא בחר במכבי תל אביב, זה מובן.
2: כן, אבל עבר כל כך הרבה שנים, והוא גם בסוף, הוא לא עשה משהו רע למועדון. שמע, בסוף הוא הלך, אולי הוא נסע ללציו, הוא לא נסע...
3: לא, אבל הם מסתכלים על זה שהוא היה במכבי חיפה, לא הסתדר, יצא לפאוק, כשהוא חזר לפחות, טוב, תבחר בנו, ואל תבחר במכבי תל אביב. לדעתי, משם הסינה, לא לציו ולא התקופה שלו בחיפה.
2: כזאת סינה גדולה שנמשכת לאורך הרבה שנים על זה שהוא בחר במכבי. כי אנחנו רואים שחקנים עוברים בסוף, אתה יודע, זה לא נמשך לאורך שנים. 5-6 שנים אחרי שהוא במכבי, בא לסמי אופר, עדיין אתה מרגיש שהם בשגרון.
1: ובוא, זה לא שחקן פה, זה לא הוטל. שבא ועושה דרוני בדיוק, מדיק את הקהל הזה, אבי. שחקן ששומר על פאסון, גם שהוא שחקן יריב, גם
3: שהוא חושב שהפער נובע בין אייל גולסה שעלה לבוגרים. ומה ציפו שהוא יהיה במכבי חיפה, לאיך שזה נגמר בסוף, פלוס זה שבאמת שהוא חזר מיוון, הוא העדיף את מכבי תל אביב ולא לחזור למכבי חיפה. לדעתי זה הכל יושב על זה, תקן אותי אם אני טועה.
0: אני חושב שטל צודק. עכשיו, למשל, אחרי הפרישה, קיבלתי ים הודעות מאוהדים של מכבי חיפה. אז אני חושב שזה מתחלק. אתה יודע, יש את הקומץ, גם עכשיו בטקס בבלומפילד, שאתה יודע, שמעו אותם קצת עם...
1: רוצה לשאול אותך. נפגעת קצת עם השריקות האלה?
0: לא, הייתי מוכן לזה, גם הכנתי את המשפחה ואת הילדים, אבל בגלל ש-30 אלף, אתה יודע, אתה לא, במיוחד עם הקהל של מכבי, שאתה לא שומע, לא שמעתי כלום, ממש. אבל קיבלתי הודעות שזוכרים מה שעשיתי, אתה יודע, גם זה לא, הייתי שם 7 שנים במכבי חיפה. אליפויות, ליגת האלופות, כל שנה, אם לא ליגת האלופות, ליגה אירופית, עשיתי הרבה דברים טובים במכבי חיפה, ואני בטוח שהאוהדים האמיתיים שם, הם זוכרים את זה.
1: יש לך זיכרונות שאתה אומר?

0: זיכרון... יש לך זיכרונות טובים במכבי חיפה, דומה? יש לך זיכרונות רעים במכבי חיפה?
1: תראה, אחרי שחזרתי מאיטליה, זה לא סוד שהייתי מגיע למשחקים, בזמנו זה היה בקריית אליעזר, אז חצי מהקהל היה שורק לי בוז, והחצי השני היה מעודד. זה לא נוח, אבל אתה יודע, הם מכירים אותי, אני לא מתרגש מרעשי רקע, אתה יודע, הכל עובר לידי.
2: אני רואה, רגע, כשהיית בפאוק, ג'ק אנגלידי שם היה המנהל המקצועי?
1: נגיע לפאוק, יש כמה סיפורים מאוד מאוד חזקים על פאוק.
2: לא, כי זה מסכן אותי עם
1: ג'ק... ג'ק הגיע בשנה השנייה שלי.
2: לפאוק, אוקיי.
1: לפאוק, ו... ואיביץ' הגיע... פאוק זה מועדון מטורף, אתה לא מנצח 3-4 משחקים, בום. מאמן, ספורט דירקטור, 15 שחקנים, לא מעניין אותם. תתאמן לבד.
3: מועדון מסודר.
1: כן, מאוד מסודר, גיינר.
3: נו.
1: וכן, ג'ק הגיע בשנה השנייה, והיה את הקטע עם איביץ', קטע, אתה יודע, שבזמנו רציתי ללכת, ופאוק שילמו כסף למכבי חיפה, אם אני לא טועד מהשבחה. וג'ורדי ומכבי תל אביב כבר התחילו לעשות לחץ שאני אגיע, והם, אתה יודע, הם לא רצו לשלם כמה שפחות. ואז איביץ' הגיע למועדון, ואז הסוכנים שהייתי בזמנו אמרו, טוב, אין מה לעשות. צריך לעשות קצת בלגן. עכשיו, אתה יודע, אני לא אחד כזה שיעשה בלגן. אז אני הייתי עושה את זה בקלאס, אתה יודע, לא שם את הגופייה של ה-GPS, מוריד את הגומייה, לא נוח לי, כן נוח לי. עכשיו, הם יודעים מי זה איביץ'. ואחרי חודש, קיבלתי הודעה שהכל טוב. אני מסודר, הולך. אמרתי, איך יכול להיות? הם רצו הרבה כסף. היה גם כמה הצעות מהפועל ניקוסיה, מקפריסין, ועוד היה כמה הצעות. ואז הוא בא, לחץ לי את היד, אמר לי, בהצלחה, בהמשך הדרך.
2: איביץ'?
1: איביץ'.
2: אוקיי.
1: ואמרתי, טוב, יאללה. אחרי כמה שנים במכבי, אני לא אשכח את זה, הייתי בטיול בחלקידיקי עם חברי הטוב אלירן אתר. וקופץ לי בטלפון, ולדימיר איביץ' חתם במכבי תל אביב. אני מסתכל על אלי רלטר, אני אומר לו, שומע?
2: דרכנו.
4: אכלנו אותה.
1: אני גמור. הוא אומר לי...
2: עכשיו הוא גם ספר לך, כאילו, אתה יודע, וזהו, הלך לפאוק, הוא בטוח אם הוא רצה ללכת, יש לו את הדרכים שלו ללכת, בטוח שאיביץ' הגיע, אז הוא אמר, רגע, בטח הוא חושב שאני בעייתי, לא שמתי את GPS, ישר אני בא, נשרפתי.
1: לא, ברור.
2: כי כדורגלנים ישר, הראש עובד.
1: אמרתי לאלירן, עכשיו אני לא אשכח, אנחנו בסירה, והילדים, וזה, אני אומר לו, אלירן, אני אומר לך, הוא מטורף. אני בבלגן לתחילת העונה. אומר לי, שתוק, תגיד, אתה יודע מי אתה, זה, טוב. מגיעים לתחילת האימונים, ואני לא אשכח, הוא קורא לי, אחרי האימון הוא קרא לי, הוא תפס אותי, שם עליי את היד ואומר לי, יש לנו עבודה קשה, אני מצפה שאתה תיקח חלק משמעותי העונה, עקבתי אחרי מה שעשית, ואני רואה בך שחקן מוביל. ופה הבנתי כאילו ש... יש עם מילי, אתה יודע.
0: כן, והחיבור שלך הכי חזק היה לאיביץ'.
1: היה לי איתו עם העיניים.
0: כל אחד ששיחק שם, כל אחד ששיחק שם, זה לא יאומן, כל אחד ששיחק שם.
1: הוא היה יודע לגעת בכל אחד, כמו ש... הוא לא היה יכול לדבר איתי כמו שמדבר עם קנדיל. אתה מבין? אתה מאמן גדול, צריך לדעת את הדברים האלה, אין מה לעשות.
2: מטורף שאנחנו כל כך מעריכים אותו, כאילו, וטל בתכלס. אם אני מדבר איתך, אם אני מדבר איתך באורגינל, הוא לא לימד אותנו כדורגל עכשיו, כמו שאתם מדברים על פאולו ועל פטר בוס. לא מלמד כדורגל. נכונות ומשמע טקטית, ולא משנה מה, אתה לא תיבת לשער, ואם עכשיו אתה 1.80 מטר, אז הוא ישים לך בווידאו שקפצת עם מישהו 1.60 מטר בראש, והוא לקח את הכדור, אומר לך איך זה יכול להיות. זה רק עניין של רצון ושל מחויבות. ואז אתה בכדור יום אחרי כבר קופץ עליו, לא משנה מה. הרמת דרישה שלו הייתה מאוד גבוהה, מבחינת כדורגל לא לימד אותנו, אולי איזה טקטיקן גדול, אבל בהגנה חזק.
4: רואים את הפער אצל שחקנים, אין הרבה כאלה, כן? אבל רואים את הפער בין מה שחושבים על איביץ' למה שחושבים לפאולו, לפאקו, לפיטר בוס, כמו שמיכה נגע בזה שבוע שעבר.
0: כן.
4: שחקנים שהיו גם וגם. אתה מבין?
2: כן.
4: כי פאולו למשל, לא מדברים על זה, כי הוא היה מוח כדורגל, הוא לא היה פחות מפחיד מאיביץ', כן?
2: נכון, אבל גם את זה אומרים, אבל.
4: כן.
2: באיזשהו... לא כמו אליביץ', אבל כן.
4: הוא לא... אני, נכון, נכון. אני לא הייתי עם איביץ', אבל הוא לא היה פחות מפחיד. זה שרן וטיבל, לדוגמה, אמרו לי את זה. אמרו לי, אל תסתנבר עם מה

0: שהם אומרים, פאולו לא היה פחות מפחיד ממנו. פשוט פאולו גם היה מלמד כדורגל ברמה הכי גבוהה. אז עוד פעם, מה שהם אומרים על איביץ' זה, אתה יודע, אני פחות מתחבר לזה. אגיד לך את האמת, הוא עוד פעם, הוא לא אימן אותי. אין להתווכח.
1: מה הסגנון של ה...
0: לא, אין להתווכח עם מה שהוא השיג במכבי תל אביב ומה שהוא הוציא מהקבוצה שלהם.
2: הוציא 100% מכל שחקן.
0: אי אפשר להתווכח עם זה. אבל עוד פעם אני אומר, אני חושב שבתקופה שאיביץ' עשה את מה שעשה במכבי תל אביב, צריך להגיד את האמת, הליגה הייתה הרבה פחות חזקה. ממה שפאולו השיג עם מכבי תל אביב, בתקופה שלנו, הליגה הייתה הרבה יותר חזקה.
3: נכון, אבל...
0: הייתה הפועל תל אביב חזקה, והייתה הפועל באר שבע מאוד חזקה.
3: הכל נכון, להפסיד פעמיים בשנתיים בליגה...
0: פסיכי, אני עוד פעם, אני חוזר את זה, אני לא בא להוריד חלילה
3: לא, אבל למה אני מעריך אותו? כי הוא עשה גם שחקנים בינוניים יותר טובים. נכון. סידר לאנשים קריירות.
0: נכון, כי ברגע שאתה עושה את הקבוצה
3: נכון. הוא לא בא לבלוריאן, לא, תן לי להשלים עכשיו.
0: נכון, ברור.
3: אם הוא לא בא לבלוריאן, ואם הוא לא בא לגיא מזרחי, ומביא אותו מנתניה, ואם הוא לא בא לזה אחמד.
0: אין סוף לשמות.
3: שחקנים שמתברבים.
0: ברור, אין סוף לשמות.
3: אז אני אומר, הוא מסדר קריירה.
0: נכון.
3: MLS, בלוריאן הלך עכשיו שיהיה לו בצד. דברים לא הגיוניים, לא חשבת, תיירת פעמיים ליגה רצוף.
0: אתה חשבת שהבורמי יבוא מקריית שמונה וככה
3: יראה? לא, לא, אז זה, בגלל זה אני מעריך מאמנים שהם עושים שחקנים יותר טובים.
2: בדיוק, אז צריך לזהות את זה. לא החוכמה להביא את טל בן חיים ולהגיד וואו. צריך לזהות את הדברים האלה. ואיביץ' ידע גם שחקני נוער מי יכול להתאמן איתנו. הוא לא רצה שיפריעו לאימון.
0: שתרד הרמה של האימון.
2: אנחנו היינו מגיעים שעה, אני הייתי מגיע בגלל הבעיות שלי עם הברכיים, הייתי מגיע שעה וחצי לפני כולם. המגרש מסודר, הכל מתוקתק, היחס למקצוע...
3: שחקנים לא מרימים שערים, אתה לא מתעסק, לא כלום, כולם...
2: הכל מסודר.
3: דקי היה מכניס כדורים, מאפסנאי, מכניס כדורים ל-5-2
2: שיהיה קצת. אין כזה דבר שכדור יצא, והוא תוך שנייה לא במגרש. אין כזה דבר. הקצב של האימון היה כל כך גבוה, ובגלל זה היינו נראים ככה.
3: ואני הרגשתי את זה הכי הרבה, כי בסוף גולס היה שחקן אצל איביץ' דומיננטי בהרכב, ואני שבאתי 15-20 משחקים ראשונים בכלל לא הייתי בסגל, והאימונים האלה והקצב ושהוא דוחף והם לא מרפא,
2: אני זוכר את הריצה של קנדיל ככה עם הראש.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי קנדיל?
3: אתה יודע, רגע, רק
0: שאתה... מה אמרת לג'רלדה שהוא הגיע לקבוצה? שאמרת לו מה
3: אמרת? נתתי לו תחושת ביטחון, אני לא רוצה... הוא נכנס כולו, נראה כמו שופט רביעי, גוף. אמרתי, בלב שלי, בלב שלי אמרתי, איזה כיף שאחד כזה בא, כאילו, לפעמים באים לך, אתה יודע.
1: תורף אותו, אתה אומר.
3: פיגורות כאלה, אתה רואה, טברניר קוראים לו, זה ככה מבטאים את השם שלו?
1: כן, נו.
3: אז אתה רואה שזה פר אדם, שאם הוא בא, אתה בא, כאילו, ביי, אתה עושה ביי למערכת, כי הוא לא משחק יותר. וג'רלדש בא לי כזה חמוד, גוף רופף, משוקית. ואז אמרתי לו, נעים מאוד. אני המגן השני, חצרת היד.
0: אני המגן הימני השני.
3: כן, אבל אתה יודע, היית הרבה דברים, אז הרעיון של גולסה, אבל היה איזה פעם אחת שהוא היה באיזה בדיקות, לא הגיע לאספה, וכאילו איביץ' מחכה, ורק ג'רלדש חסר, אז אמרתי לו, לאיביץ', אתה יכול להתחיל, אתה יכול להתחיל.
2: אגב, הייתי גומר אותו. באתי להגיד, אם היה אחד, אני בחיים לא ראיתי את איביץ' שוחק, רק שהוא מדבר עם קנדיל. קנדיל היה היחידי שיכול לזרוק יציאה באמצע אימון.
1: לא צריך בחיים.
2: והוא היה מתעלף מצחוק.
3: פעם רץ הוא עשה אפצ'י, נפל לו פה, כל זה נזלת. כולם מסתכלים עליו.
2: ואף אחד לא אמר לו את זה.
3: מפחדים להגיד לו. מפחדים להגיד לו. בסוף אמרתי לו, קורט, שאולי אתם שמתים, הוא אומר לי, זה בגלל שאני מדבר יותר מדי כנראה, צחק איתי, כאילו, כולם פחדו, הוא ימחת כזאת. פה, יושבת לו כאן, והוא מדבר איתנו, וכולם כאילו מסתכלים לו רק על הזה, ואף אחד לא... כן,
1: איבי זה המרק. אני כבר בחדר הבא שם מכבי תל אביב, מכיר כבר את כל הסיפורים, כל הזה, כל
2: הכל. יש סיפורים...
0: כל מי שהבאתם לפה. ואתה יותר נכון.
2: מה זה המרק דרך אגב?
3: שלקחתי מרק ב-12:59, הוא עומד מאחוריי, אני מסתכל עליו. You know what is the time. מסתכל, אני אומר לו... מסתכל, כאילו, אני ראיתי כבר בשעון שדרכתי.
2: חיכית שם.
3: חיכיתי, אני מסתכל ככה.
0: שאולי החליק אותה.
3: כן. ואז אני שופך את המרק אשכרה חזרה, והולך לשבת, ועוד לא הגעתי לשולחן, כבר קמתי לשים את המרק. הייתי בטוח שהוא כבר כאילו, מה, אתה רציני?
0: עוד על אוכל, על אוכל לא עוצים את זה.
3: איזה מפחיד. על אוכל. הוא גם היה אנטי עליי, טוב, סוף, זה רעש.
2: לא, תמשיך.
3: לא, הוא היה בטירוף עליי, כי התחלתי את העונה בביפים, ולא הייתי בראשונים, והוא נתן לי לעשות יום אחרי מיילון, ואז הוא רצה להביא את דור אלו, שאלה את התמונה לפני, ואז בסוף הוא הביא חרבו דרכו היה עם ולאדה הגדול.
2: הוא מאוד מאוד אהב את קנדיל. גם בשיחות שלי היה איתו, הוא מאוד אהב אותו.
0: גם בסוף שיחק מלא.
2: בדיוק.
0: פשוט. אתה מלא.
3: למה, מה הגדולה שלו? הוא שבר שיאים עם ההגנה שהייתה לו, שזה היה ג'רלדש, ז'איר עמדור, טיבי וסבורית, הוא שבר איתם שיאים, ובקדנציה השנייה שלו הוא בא, וג'רלדש לא שיחק. למה הוא הסתכל על ה-GPS שלו, אומר, זה לא השחקן שלפני שנתיים.
2: זה כל היופי.
3: והוא רץ איתי. הייתי בהלם, טל.
2: מי שטוב, ישחק. לא מעניין אותו שמות, לא מעניין אותו מזכורות. מי שטוב, ישחק.
1: איפה אתם מקמים את המכבי הזאת של איביץ'? אתם זורקים כאן עם פאולו ופטר בוש וזה. איפה אתם שמים את המכבי הזאת של איביץ' בריצה, במורשת הגדולה של ג'ורדי?
0: אתה שואל אותי, אני לא יודע.

0: צריך לשאול רק אותך ואת אייל, כי אתם הייתם עם ג'ורדי.
1: אני אומר לך את האמת, אני באמת עכשיו, אני מסתכל על השחקנים, אוקיי? הם היו קבוצה מאוד מאוד חזקה. אבל אני מסתכל על השחקנים, אתה משחק אוברול של שחקנים, אני חושב שאנחנו היינו יותר טובים. אבל עוד פעם, גם בתקופה שלנו, הייתה ליגה יותר חזקה. היו מתחרות אמיתיות על התואר. זאת אומרת, הפועל תל אביב, אתה יודע, בשנים האלה, זה עומר דמרי, זה גילי ורמוט, זה, אתה יודע, היה שחקנים בפוטי, והיה רן בן שימון, מאמן הנבחרת, המאמן שלהם. הם היו קבוצה טובה. בתקופות שלכם, הפועל תל אביב, זה כל משחק 4-0, 4-0, 4-0, לא מעניינים, לא רלוונטי.
2: כמה הוא שם בדרבים, גם כן, גם את זה אני זוכר.
1: באר שבע בשנים שלכם היו פחות רלוונטיים משמעותית. נגדנו, הם נתנו פייט לאליפות.
0: יותר סקסית, יותר סקסית, יותר כוכבים נוצצים, כי שיונתן כהן, חוזז, גלאזר, היינו אלמוניים, כאילו, לא, מכבי תל אביב,
1: בסוף כן, מכבי תל אביב שלכם, אימיביץ', זה מכבי תל אביב של תחילת עידן הפרפליי. אפשר להביא שמות ולתת חצי מיליון דולר לשחקן.
3: בגלל זה גם המון שחקנים שפתאום מצאו את עצמם בהרכב ובסגל כל משחק במכבי תל אביב, שהם לא היו אמורים להיות במכבי תל אביב.
1: תראה מה זה מומנטום וסיטואציות בכדורגל, וכמה הכל נזיל. יש לך הרבה שחקנים שעשו קריירות במכבי תל אביב ולקחו אליפויות. תחזיר אותם 5-6 שנים אחורה. דרום עידן הפרפליי. הם מגיעים, מתאמנים טיפה, להתראות להשאלה. פתאום מוצאים את עצמם כוכבים במכבי תל אביב, וזהו.
0: גם אני לא
2: הייתי. אז מה קרה עם רוביקין? כי היית באמת, את תחילת הקדנציה של רוביקין, היית בשיא שלך, נעתי גיל 29, 28, 29, משהו כזה, נכון?
3: לא, עם רובי 31.
2: היית כבר 31, בסדר, עדיין.
1: וזה מאוד דומה לסיפור של מיכה.
3: 31, 30, כן.
2: אז מה קרה? תשמע, הדומיננטי, הקהל אוהב אותך, באמת, בעל הבית של הקישור. מה קרה
3: שם? תראה, בקטע של הקהל, זה כל פעם שהייתי עולה, זה הייתי מרגיש את הדחיפה ברמה באמת מוגזמת, ותמיד היה את הרחשים האלה שלמה הוא לא נותן ולמה הוא לא נותן. ואני יכול גם להגיד לך ששחקנים מאוד מאוד בכירים נכנסו אליו ואמרו לו, הוא יוסיף לנו, האיכויות שלו יוסיפו לנו במשחק. והיה לו את השחקנים שלו, וזה בסדר גמור. אני...
2: אז למה, החיבור ביניכם, מקצועי, מה היה שם?
3: אני לא יכול להצביע לך על משהו. יכול להיות שהוא לא התחבר. לא יודע.
2: באותם ימים, תורה שחור.
3: היה לו את השחקנים שלו, שהוא רץ איתם, והיה לו את החילופים שלו, ותראה, גם המון שחקנים לא היו בזון שלהם. אתה יודע, שאתה לא משחק, ואתה רץ רק עם הרכב מסוים, ועוד 2-3 חילופים, אז כל הסגל, הוא לא מוצא את עצמו. ואז שזורקים אותם פתאום אחרי חודש, חודשיים, הם גם לא נראים טוב.
0: זה הבעיה שם מכבי תל אביב.
3: ואז אתה יודע, הוא לא מספיק טוב. איך הוא יהיה טוב אם הוא משחק אחרי 3-4 חודשים? אנשים לא מבינים את זה.
0: אבל זה הקטע היה לי שצריך לקחת הזדמנויות בקבוצות גדולות. אני לא שחקתי 20 משחקים, ואז אמרו לי, הנה, קיבלת הזדמנות, ואם לא טוב, אז סיימתי במכבי, במקום זה צריך...
3: זה היה גם במכבי חיפה. שאנשים...
0: נכון, אני אומר, אז
3: אתה יודע, אנחנו הכדורגלנים, אנחנו מבינים את זה, ושאתה יודע, שאתה זורק פתאום מישהו אחרי 3-4 חודשים, והוא לא שם, ואנחנו רואים את זה. ואי אפשר לשפוט אותו, זה בעיה.
0: כמה אתה לא נשא שאני השחקן הכי טוב בקישור? איך אתה לא נותן לי לשחק?
3: אני בחיים...
2: השאלה אם למאמן כזה, סליחה שאני קוטע, השאלה אם למאמן כזה, אתה יכול להגיד לו, בא רובי קין לגדול, מהפרמייר ליג.
1: לא הוא באופי שלו.
0: תקשיב, זה לא הוא להיכנס למאמן.
3: אני בחיים לא נכנסתי למאמן.
1: מה שאמרתם לי את זה עם דוניס.
3: אני בחיים לא נכנסתי למאמן, ואמרתי לו, תן לי הזדמנות, מגיע לי. אני, אתה... רובי קין הגדול, רואה כל אימון, אתה רואה מה אני עושה באימון. אני לא צריך לבוא ולהגיד לך אחרי האימון, קואוץ', I must to play. אני לא אחד כזה.
1: תשים לב אבל שזה תסמונת שחוזרת כל הזמן, בעיקר במכבי תל אביב. מגיע שחקן לאיזשהו גיל, זה לא משנה, ואני אומר לך, אני עד עונה 2 לפני רובי, עוד הצחקתי איתו במכבי. הכי טוב באימון. במיוחד באמצע.
2: אבל הוא 30-31,
1: אז
2: הוא בסיס של
1: 30-31, אז אתה יודע, אז אתה כל מה מקבל...
2: מה, מתחילים להראות לך דלת החוצה?
1: לא להראות את הדלת החוצה, זה לא מה שאני מתכוון. מתכוון לזה שאתה יודע שבא איזה ילד, שהוא בן איזה 22-3, יותר נוח לו לתת לך, יותר נוח למאמן לתת לו, למה? אתה יודע, גם ה-GPS לא טיפ-טיפה יותר גבוה, אז מה? אז מה עם ה-GPS יותר גבוה? בפועל, במה שהוא תורם למשחק, הוא תורם יותר.
3: דרך אגב, הוא לא היה מאמין ב-GPSים גם.
1: אוקיי, אז אני מדבר באופן כללי, כי אני לא מכיר אותו אישית, הוא לא אימן אותי.
2: כמה זה פגע בך באמת? ברמה האישית, אתה בא, תשמע, בסוף, אתם באים, עזוב, אנחנו, אני, בא, אתה רואה את המשחק, שיחק, לא שיחק, הולך הביתה, אתה הולך הביתה, לאישה, לילדים, בוא, זה מטען לסחוב הביתה.
3: זה מבאס, כי כל משחק הייתי מקבל מלא הודעות, למה ומה, מה שאנחנו עכשיו, כל משחק, וזה לא תגיד שאני אחד שבא, עושה פרצופים, לא מבין,

0: התאמן, GPS חצי משל כולם, אני תמיד הייתי שם, תמיד הייתי שם. ועוד הפעם, שחקנים בכירים במכבי תל אביב, היו נכנסים אליו, זרים גם, היו נכנסים אליו, ואומרים לו, תיתן לו, אנחנו נרגיש הרבה יותר טוב במשחק. אם זה להשתחרר מלחץ...
1: יכול להיות שזה עורר אצלו אנטיגוניזם, להגיד, אל תגידי לי מה לעשות, אני לא יודע, אני לא מכיר אותו.
0: יכול להיות, כי זה מהרגע הראשון היה, והוא היה מתייעץ עם שחקנים, והיו אומרים לו, כאילו, אתה מפספס פה משהו. אתה יודע, זה שלא.
2: אבל אין, אבו, יש מאמנים ש... בסוף, מכבי תל אביב, בא מאמן, רובי קין, לא החזיק מדן גלאזר, שחקן, סמל בית, לא התאים, וזה לא היה קשור לגיל שלו, והוא הלך הביתה. בסוף, טל יסכים איתי על זה, בסוף מאמן רוצה להצליח.
3: נכון,
2: נכון. אז אם הוא לא נותן, כנראה שהוא לא מחזיק. אין מה לעשות.
0: אני תמיד אמרתי את זה, ואני... מאמן רוצה להצליח. היה לו את השחקנים שלו, ותמיד גם, אתה יודע,
3: מי שיחק באמצע בעונה הזאת של רובי? גבי, דור,
0: גבי, דור.
2: עידו שחר.
0: לא.
2: פה ושם המגן ימני גם, אבל כן.
0: כן, כן, עידו, הוא שם אותו הרבה בצד ימין. ויוריס. יוריס. שהוא...
3: יוריס סמצון.
0: חתיכת שחקן.
2: כל הכבוד לכולם.
1: קוף, אני קופץ להווה, כי אנחנו משחקים בין העבר להווה. עכשיו אתה מסתכל, גבי חזר, דור עוד שם. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, זה עדיין כאילו, מה זה עושה לך? אני רואה את מכבי תל אביב משחקת עכשיו. הנה, היום מכבי תל אביב משחקת בבאר שבע.
0: לכולנו יש אהבה למקום הזה. עברנו שם המון, והמקום הזה נתן לי באופן אישי. יש לי הכרת הטוב למקום הזה, ולכל מי שקשור למועדון הזה. זה אנשים שאני אקח איתי לכל החיים. הם היו שם בשבילי, תמיד אמרתי...
3: ובסוף בארץ זה המועדון הכי טוב להיות בו. שאתה לא הופך את זה.
0: חד משמעית.
1: כן, יותר ממכבי חיפה?
0: תראה, מכבי חיפה...
2: צריך שיהיה מדבר על מכבי תל אביב, 5-6 עסקים יש לו עם אנשים שם, זה אנחנו יודעים.
3: פיצה, זה... וזה רק מה שאנחנו יודעים. מה עם מה שאנחנו לא יודעים?
2: אנחנו 70% לא יודעים.
1: תסתכלו בשני המועדונים הכי גדולים, כנראה בישראל בלבוע.
0: יש לי גם ככה את הבעיה הזאת, ואתה שמת את זה לידי ואת זה מולי, ואני עכשיו לא זוכר מה שאלת בכלל.
1: ברוך הבא, זה כל פרק ככה. שחקת מכבי חיפה, שחקת מכבי תל אביב, אתה יודע, אתה תפתח טלוויזיה לראות את מכבי תל אביב. החיבור שלך, הרגשי, הוא עדיין למכבי תל אביב, ואת בריתו גדול מכבי חיפה.
0: המועדון הזה נתן לי, כמו שאמרתי, הוא עיצב אותי ברמה שאני לא יכול להסביר בכלל. החיבור שלי למקום הזה הוא עצום.
1: היום, בשעה 8:30, אתה פותח לראות מכבי תל אביב בבאר שבע, שאתה אומר, אני רוצה קצת טיפה להתרחק, תנו לי לנשום, קשה לי לראות. מה שאלתי?
3: למה? זה יפתח טלוויזיה לראות כדורגל? זה לא על מכבי תל אביב.
1: רגע,
3: שאלת הקשה. קודם כל, הוא עסוק מדי.
1: עזוב, עזוב, אתה לא אוהב כדורגל? שאלה יותר קשה.
0: אני אוהב.
3: אוהב לשחק.
0: אבל אני לא עכשיו, אני עכשיו אם אתה תשאל אותי שאלות, אתה תהיה מופתע.
1: שאתה לא יודע?
0: לא, כן. אני לא עכשיו... רגע, רגע. לא קנדיל.
2: אם אתה מביא עכשיו שחקן הרכב מסכנין, יש לך ארוחה. הלאה. 10, 9, 8.
1: לא מאמין לך. איך אפשר?
0: רגע. קוראים לו שעבר מבית ירושלים.
2: נגמר הזמן.
3: מי עבר מבית ירושלים? עבר מבית.
1: אילי חג'אג', לא משנה, אבל לא, זה אני אמרתי, לא אתה. רגע, זה ארוחה שלי.
3: בוא להפתיע אותי.
1: לא, שאלה, איך אתה מתנהג? בוא, אתה חי בתוך העולם הזה, ופתאום אתה לא יודע מה קורה שם?
0: קשה לי, גם קשה לי להסביר את זה, אני לא...
2: לא, הוא גם תוך כדי לא היה, והוא שומר שבת, ויש משחקים בשבת, והוא גם תוך כדי לא היה חולה כדור.
3: זה לא כזה מופרך, גם אני, בוא, אם אני עכשיו פרשתי מכדורגל, אני הייתי מכור למשחק.
1: מכור.
3: עצמו. אם אני עכשיו פרשתי מכדורגל ואני לא עובד בתקשורת, להגיד לך שאני עכשיו פותח לראות טלוויזיה, אני הרבה יותר דומה לאייל בקטע הזה.
0: כן, באתי להגיד.
3: ושאני דומה לשכטר ולקנדיל.
1: תסבירו לי, לא הבנתי. תסבירו, לא הבנתי. לא הבנתי.
3: תן לקנדיל,
1: תסביר לי.
2: הם לא יכולים כדור.
3: שלא תגיד את אתה לא יכול להתחיל
2: מילה. אני אסתר לך דוגמה, אני יכול מחר לשלוח, יש לנו איזה קבוצת וואטסאפ. יכול לשלוח שמה. אתם לא מאמינים, יש עכשיו כאילו משחק, פנר גאלה, שהמנצחת עולה שנה, כאילו שנה הבאה בליגת אלופות משמעותי.
1: אתה קיצוני.
2: שנייה, ואז אומרים לי, אתה ילד מסכן, כאילו שאתה רואה את המשחק הזה, אני ברחם עליך.
0: פתאום שולח לנו, אני זוכר בתקופות של המלחמה, הוא היה שולח תמונה, אייפד, טלפון וטלוויזיה.
3: והמסך של הטלוויזיה. זה המסך של הטלוויזיה. למה הוא רוצה לראות פנר גאלה, הוא רוצה לראות ליגה אירופית קזח נגד הכוכב, והוא רוצה לראות ליגה לאומית בני יהודה כפר שלם.
1: אבל איך אתה מתרחק כל כך? כי אתה בתוך העולם הזה.
0: לא, אני תמיד הייתי ככה, אני לא עכשיו, אתה יודע...
1: רגע, היית משחק עם מכבי תל אביב, אתה רצה לאליפות עם הפועל באר שבע, אתה לא פותח טלוויזיה לראות מה באר שבע עושים?
0: לא.
1: באמת?
0: לא. ספר לך משהו יותר גרוע. בזמנו שלקחנו אליפות במכבי חיפה, יום אחד נראה לי שאלו אותי באיזה רעיון, איזה מקום אנחנו, ולא, לא... כאילו, לא היינו עדיין, אתה יודע, בפער, ולא... יש לי בעיה.
3: יש לך רמות לדבר הזה, יש לך שרענייני שאומר לך, אני לא יודע בכלל.
1: שרענייני אמר לו, פותח לראות מכבי.
3: לא, לא.
1: אולי, אני אראה לך.

0: חברים, אולי.
1: עזוב את זה, עזוב את זה. הוא שחקן מכבי תל אביב. נו. אפריל, מאי. נו. הישורת האחרונה של העונה. אנחנו ובאר שבע פער נקודה שתיים אחד מהשני. הוא בא לאימון יום אחר כך, אומר, מה יצאו באר שבע?
2: אמרתי את זה, אמרו לי שאני נאיבי.
1: אוקיי, זה אחד.
2: בוודאות, הם לא יודעים. גם דור כזה, אמרתי את זה.
1: יש לך דרגה שנייה, אייל גולסה כזה, וטל בן חיים.
3: גם דור פרץ, מה יכול?
1: ודור פרץ, אוקיי, יש לך דרגה שנייה. דור זה ברמה של, בלבל של שרקי.
0: דור פרץ לא יודע מה קורה בליגה.
1: לא יודע.
3: דור פרץ, בוא נגיד לך גם משהו.
1: אומר לך, אין לו טלוויזיה בבית. אין לו
2: אפליקציה הבנת? זה ההפך מהם. טל אוהב לסחק, טל אם לא היה משחק, היה צומח לו שערות. אז אני אם לא הייתי משחק, בחיים שום מאמן לא יגיד לך, כאילו קנדי לא עשה בלגן, וזה לא כזה.
3: אני וטל אם לא הברכיים ה...
2: מה עם הבר שלי?
3: לא, בסדר.
2: שמתי אותה ביד שתיים אתמול, הוא אומר לי, אני כל היום אומר לטל, איך שורדים? שטל כבר פרש, אמרתי לו, טל, אני לא יכול, הבר שלי מרוסקת. איך עשית? אומר לי, קנדיל, אני מבין אותך, זה סבל.
3: אתה זוכר?
2: סבלתי כל היום,
1: אני אקרה. אני אמרתי לו מראש שהוא התחיל עם הסחוס, אמרתי לו, קנדיל, אי אפשר לשחק ככה. אי אפשר לשחק ככה, אי אפשר לשחק ככה. הוא ניסה, אני...
2: תן לו, שלא ישכח.
3: לא, היה לנו פעם שלישיה, עם מי זה היה? מי המאמן שלנו? שהיינו עושים את הפסים האלה.
1: פטריק.
3: עם פטריק, יואו. היה לנו שלישייה, אנחנו היינו יחידים שלישייה, הוא היה עושה לנו כל פעם...
1: שיבדל לחיים ארוכים.
3: הוא היה עושה לנו כל אימון משחק. כל אימון.
1: כל אימון משחק 11 על 11, 20 דקות על 20 דקות.
3: עכשיו, לפי זה היינו עושים את
1: החימון... סוף החצי הראשון הבר שלי בלון.
2: אני רק חושב על פטריק.
3: ואנחנו עושים את הפסים בתחילת אימון, וכולן, אתה יודע, אנחנו שלושתנו עם הברכיים, ואנחנו לא יכולים להביא פס, עד שאנחנו נכנסים לקצב, והוא אומר לי, יואו, גולי, הברך, ואני אומר לו, שמע, אני... עכשיו הסיבוב, מי שהיה לו בעיה בסחוס...
2: זה פשוט לא אמיתי לשחק עם כאבים כאלה, גם עם ירן, שהייתי מדבר איתו, אומר לי, אתה חייב להילחם בכאב, אמרתי, אז אני אלחם בכאב. עכשיו, בסוף, בסוף, שאני עושה את ההשוואה, כאילו, לפציעה הזאת, כאילו, אני לא יודע, כאילו, אי אפשר לשחק ככה, אתם מתקשרים אליי שחקנים שפרשו, ממן, זה ליגה לאומית, מיקו ממן, ודניאל סולומון, שגם היה להם סחוסים, וזה, אומרים לי, איך? אני אומר, הייתי בבני יהודה אמיתי, לוקח זריקה וכדור. לפני כל משחק.
1: ולא מתאמן כל השבוע.
2: ומשלם על זה גם, אה?
1: ולא מתאמן כל השבוע, הוא עושה אימון בלחץ.
2: לא מתאמן, טל, רביעי חמישי הייתי עושה כבר אופניים, אלי כבר, אלי ניסה לקרוף אותי כמה שהוא יכול, אם הוא לא היה בא גם לא הייתי... סרט.
3: היה לי תקופה שחצי עונה הייתי מצטיין עם איביץ', ואחרי זה התחיל לי הבעיה בברך שמאל, והסחוס כבר התחיל להשפיע, והיה לי קליקים, שהייתי מסיים כל אימון, הייתי מנסה לאשר את הברך, והיה יוצא לי קליקים ממש ממש כואבים.
1: ואז, התקופה שהתחילו לשים לך שמן ברקס.
3: כן, שם כבר...
1: של הגריז, הגריז.
3: שם... אני לא אשכח, ונכנסתי לניתוח. תחשוב שהתחלתי את העונה, אני לא אשכח, בן מנספור נכנס אליי בחדר כושר, הוא אומר לי, אי אפשר לעצור אותך. ואז בזמנו גם היה לי את הקטע לחדש חוזה שם, והתחיל לי חודש אחרי זה הכאבים בברך, ונכנסתי לניתוח שאני לא יודע אם אני שלושה חודשים חוזר למגרשים או שנה. תחשוב שמרדימים אותי, אני לא יודע, שלושה חודשים אני חוזר ועוד אני יכול להספיק לאליפות. ואז הייתי, שהתעוררתי מהניתוח, הסתכלתי על המנתח ואומר לי, ואז הבנתי כאילו שאני דרכתי.
0: שדינה. אשכרה שחקנים סובלים, אה? שחקנים סובלים,
1: אנחנו רואים... כל הזמן אתה חושב, אתה יושב ביציע, מסתכל, אומר, מה זה שחקן הכדורגל? מרוויחים מלא כסף.
0: 300 אלף...
1: לא, מרוויחים מלא כסף.
0: 300 אלף נט לעונה.
1: ומשחקים כדורגל
0: שלושים. נכון, 300 אלף נט, מה הוא בוכה? נכון, אני צריך להגיד, מאחורי הקלעים, בוא נה, זה סבל קשוח.
3: אתמול הייתי אצל קטן, והרבה פעמים יצא לי להגיד שזה מקצוע מאוד מאוד שאתה... אתה סובל יותר ממה שאתה נהנה, ואנשים כאילו לא מבינים את זה.
1: מה זה סובל יותר, גולי? כמת לי באחוזים. מה זה סובל? ברור שאתה סובל יותר.
3: 70 אחוז סבל, 30 אחוז
1: ענה. אז אני אומר 85, 15, 90, 10.
0: באמת?
1: וזה למי שנגע בטופ.
3: ונגענו, ברוך השם.
1: אם אתה מגיע לטופ, אוקיי? זה 85, 15, 90, 10. אם אתה עכשיו שחקן של... לא מדבר עכשיו ליגה לאומית. אם אתה אמצע טבלה...
2: אינדיבידואל, אינדיבידואל אבל.
1: למה אינדיבידואל? למה? אני מקמת לך את האימונים, את המחנות אימונים, את הטיסות.
2: אז הכל, הכל, הכל. אז אני לא רוצה להגיד לך מה אין לי בעיה לעשות, אתה יודע. אבל אם אתה מביא לי כאילו... בסוף מסתכלים כל אחד, אתה יודע, אם אני מסתכל עליך, אני אומר מה? תן לי את הכאבים האלה בשתי הברכיים, ותביא להרוויח משהו.
1: בסדר, כי זה הכל יחסי.
2: בסדר, אז אני אומר, זה כל בן אדם, יש כאלה נהנים.
1: אבל אני אומר לך...
2: אני גם סבלתי מכל רגע בקריירה, תחזיר אותי אחורה לעשות את המסלול הזה שוב, ותוסיף לי עוד 2 מיליון למה שהרווחתי, לא לוקח.
1: 2 מיליון מה, שקל?
2: פאונד.

0: לא לוקח, לא רוצה. סבלתי.
1: שמע, אתה יודע, אני רואה גם...
0: זה מטורף שאתה שומע את זה, אתה אבו מזווית.
2: אני אומר מתוח, כי אני... שתבין, אני סיפרתי לך לפני שנכנסו, אני עשיתי ניתוח במיניסקוס, קראת המיניסקוס בקט רגל ביום שישי, וכל מה שמעניין אותי זה לחזור לשחק, עכשיו אני בן 46 תכף, כל מה שאני רוצה זה לחזור לשחק ביום שישי עם החבר'ה שכדורגל. נשבע לך בעיקר.
3: גם אנחנו רוצים, אז מה?
2: אתה משחק אבל, אתה משחק ותיקים.
3: איזה בסדר, אני, תקשיב, אתה יודע, אני אגיד לך לוותיקים. לא, אני קודם כל הולך לוותיקים.
1: אני אעשה לך סרטון מהקצב של הוותיקים, שאני גם הוכנסתי.
2: אה, אתה משחק?
3: כן, תכף יש סיבת עיתונאים, מציגים את גולסה.
2: אה, באמת?
3: בטח, מה יש לך? הוא חתם חוזה לעשר שנים בוותיקים.
2: מה, לסרטון צריך לעשות כמו בוואטסאפ כמו שתיים? כזה?
1: בעזרת השם, מתי האימון הבא?
3: איזה אימון, זה הולך לאימונים. אתה בוא משחק אחד, תתנפח הרבה,
0: תגיד להם. אתה יודע, אבו, אני רואה שמעלים מהוותיקים של מכבי, אני אומר לטל, פתאום אני רואה אותו עושה דריבל, עושה גול, אני אומר לו, אתה שקרן, לא כואב לך, אם אני עושה את התנועה הזאת, אני גמור.
3: כן, מה הוא מפספס אבל?
1: שאחרי המשחק...
3: שאני הולך, יכול לשחק פעם, יש לי וואן שאט, הבנת? אני לא משחק מלא זמן, אז הברך שלי לא מתנפחת ואני סבבה.
1: לא,
3: בלון מים.
1: מה זה בלון? ואני קשה לי, גם שהיו בודקים אותי אחרי הניתוחים, היה לי קשה שנוגעים לי בברכיים. והוא היה עושה לי את ה...
3: הייתי נוגע לו ככה בזה.
1: לא הייתי יכול לראות את זה. אי אפשר להסביר את זה, עזוב.
2: לא יומן. בהתחלה אמרתי שיש לי זיכרון אחד שלך, יש לי עוד זיכרון מתחילת הקריירה שלך. אני, לפני שבאתי לערוץ הספורט, הייתי אורח של וואן. זה היה מוצאי שבת, קבל טלפון, אז הבוס שלי הייתה אופיר עסק, קבל טלפון, תעלה מהר לראשי של האתר, אייל גולסה חתם 5 שנים בלציו. עכשיו, אני מנהר את הטלפון, כי בוא, התחילת קריירה, היית 18, 19, משהו כזה, תעלה 5 שנים. היא אומרת, אמרתי, תשמעי, את בטוחה? היא אומרת, כן, תעלה, ואנחנו מעלים את זה, ואחרי 5 דקות נקבל תמונה שלך, עם חולצה, מחזיק את הכדור. אתה זוכר את התמונה הזאת?
1: אם הייתי מכיר את קנדיל בזמנו, לא הייתי חוזר, זה בטוח, לא הייתי חוזר מאיטליה, ואיכשהו היה נכנס לכל...
2: מה היה שם? איך זה נולד שאייל גולסה, הילד, שרק מה שנקרא 2-3 משחקים מכבי חיפה...
1: היה לנו גם כמה דברים משותפים.
0: תחשוף.
1: תחשוף.
2: נו.
1: תראה, אתה יודע,
3: נגעתי
1: בזה המון, גם בזמן האחרון. היו הרבה הצעות שהייתי במכבי חיפה, זה לא סוד. בזמנו היינו בליגת האלופות, ואני לא אשכח שחתמתי בלציו, הסקאוט הראשי, הצ'יפ סקאוט, סיפר לי את ההשתלשלות של הדברים. כמה זמן הם עקבו אחריי, והוא אמר לי, החתימה הייתה, שיחקנו עם מכבי חיפה בורדו בחוץ, עכשיו אני לא צריך להגיד לך מה זה בורדו בחוץ, בזמנו, והוא אמר לי, אחרי 34 דקות התקשרתי לבעלים של לציו, ואמרתי לו, גולסה מישראל זה שחקן הרכב בלציו, בלציו של אז. ו... הגיעו אלינו הסוכנים, הגיעו אלינו הביתה. לא, גם, לא יצרו איתנו קשר בזמנו. אני לא זוכר אפילו איך זה... פתאום נחתו אצלנו בבית, ממש. והיה לציו, אם אני לא טועה, והיה גם את פיורנטינה. זה אנשים, לא נראה לי שיודעים. והבטיחו שהכל יסתדר, לציו הגדולה תסתדר עם מכבי חיפה, והכל יעבור בשלום.
2: אתה חותם, עולה למטוס, מגיע לאיטליה.
1: קודם כל תגיע... תתרשם מהמקום ותראה ופה ושם. אני איך שנחתתי שם, אמרתי, אל תמצאו, הם רצו למצוא לי דירה, אמרתי, לא צריך את הדירה, אני אשן במתחם אימונים. אני לא יכול להסביר לך מה זה. אני לא יכול להסביר את העוצמה של המקום הזה.
2: ואז מתחיל הבלגן.
0: קודם כל הוא חמור. לא נעים להגיד. אני לא חוזר, גם אם זה בביזנס לבד.
2: בוא, אתה צוחק, הוא חתום מכבי חיפה, חתום בקבוצה.
1: לא, אבל רגע.
0: אם כבר הלכת עם זה, אז עד הסוף. עזוב שברור שקל לדבר בדיעבד.
2: מי שלא זוכר, פשוט לקחת הרגליים והלכת.
1: אז אני רציתי לגעת בזה עכשיו. זה היה צריך לעשות אחרת. אין ספק בכלל. אבל אני בתור ילד, מה שהבטיחו לי, אמרו לי, אייל, אנחנו נסתדר עם המועדון. הכל יהיה בסדר. המועדון שלך לא ירצה שתשחק באיטליה? זה אינטרס משותף פה. מי לא ירצה ש... עכשיו, זה איטליה בזמנו, אתה יודע, זה...
2: סריה מפלצת.
1: היו שם שחקנים, אני לא זוכר את השמות שלהם. אחד מהם, דרך אגב, חתם אצל מנור, הוא היה אוסף אותי לאימונים.
0: כמה מפתיע שאתה לא יודע את השם שלו.
1: לא, את שלו אני יודע, זרתה.
0: יוסי זרתה?
1: אביאל זרתה.
0: אתה יודע מה מצחיק? למה עכשיו אני שומע את יאל? בסוף אני ואתה מכירים אותו... אין לו לאן ללכת. יש לי

0: התחת שלו בשפת הרחוב.
1: כן. יש לי חברים שנתניאתים, שמכירים את גולסה גם מהתקופה היא, אתה יודע מה סיפרו לי? הם קבעו שהם הולכים לעשות שבת ביחד.
2: וואו, זה סיפור גדול.
1: והוא טס, הוא לא סיפר לאף אחד, והם מחכים לו, ולא מבינים איפה הוא.
2: עכשיו, אתה יודע, אנשים חושבים שהכל נעשה בתחכום, והוא רדף אחרי הכסף. אז אני יכול להישבע שאני לא הסתכלתי בכלל כמה אני הולך להרוויח. ידעתי, אתה יודע, זה איטליה. אבל ברגע שנחתתי שם, אני ידעתי שאני רוצה להיות שם להתפתחות של הקריירה שלי. ונחזור לסיפור של קנדיל, הכל באמת נעשה מהרגע להרגע.
1: אני רוצה מההתחלה עד הסוף לא להחזיר פרט. הכל אני רוצה.
2: היה לי חבר טוב, בן ונטורה.
1: אוקיי.
2: שתכננו לעשות אצלו שבת. ואמרתי לו, אוקיי, אני אוכל בבית עם המשפחה, ונבוא אליך אחרי זה ברגל. ויצא מצב שהזמינו לי כרטיס טיסה לבוא ולהתרשם מהמקום, ועשו לי לחץ מטורף להגיע באותו יום. ושכחתי מכל הבלגן, שכחתי להודיע לו. עכשיו, הוא, מסכן, חשב שקרה משהו. נלחץ, וקבענו לשבת ללכת היה דרבי של טובוק נתניה. אמרנו, טוב, ישנים אצלך, הולכים לראות, הולכים לקופסה בזמנו. עכשיו, הבן אדם, גם שומר שבת, לא יודע מי נגד מי. איפה הבן אדם? לא בא, לא מגיע.
0: לא תרים לו טלפון.
2: שבנייה, התקשר למאי, אתה לא יודע איזה בלגן יהיה.
0: רגע, את מאי התקנת שאתה טס?
2: מאי התקנה,
1: כן. הוא נעלם להם, והם אחרי זה יומיים
2: אחרי. אבל אמיתי, אמיתי, שגם אבא שלי, זיכרונו לברכה, לא ידע שאני טסתי.
3: וואלה.
2: אמיתי.
3: אם היית מכיחה?
2: כן. אף אחד, לאף אחד לא ידע. זה באמת נעשה מ...
3: אז אתה מגיע לשם, אתה חותם, מבטיחים לך גדולות וצורות, ואז אתה מגיע לשמוע מהארץ כבר
2: שיש טירוף. כשהגעתי לשם, זה היה נטו לבוא ולהתרשם מהמקום, וכמובן שאם אחרי ההבטחות שזה יסתדר עם מכבי חיפה, אז...
3: ואתה שומע כבר בארץ שמכבי חיפה עושה בלגן?
2: כן, ולמחרת דבר היה בלגן מטורף, שיחות למלון. לא היה לי טלפון גם, לא לקחתי טלפון. טלפונים למלון. קטן 30 שיחות, וחרזי, ודוידוביץ', ומה שאתה, בלגן שלם.
3: כמה אתה בדיעבד התבאסת, כעסת, פספסת פה הזדמנות של החיים שלך? כמה שחקנים יוצאים לאיטליה? אפשר לספור אותם על יד אחת?
2: תראה, אם זה כמו שכולם ציירו את זה, הייתי יכול להישאר בלציו, חוזית, הייתי יכול להישאר בלציו.
3: וואלה.
2: כן.
3: אז למה חזרת?
2: הלחץ והבלגן... יש בחוזה...
0: שחסיף.
2: לא. היה לי סעיף אז על 4 מיליון יורו, שזה היה כמו היום 12 מיליון יורו.
0: אוקיי, לא... והם הסכימו לשלם את זה?
2: ברגע שאתה חותם בגיל 16 חוזה, יש איזה פרצה בגיל 18. אם אתה לא חותם, יש איזה
0: אוקיי.
2: משהו כזה.
0: אוקיי,
2: והם
0: אוקיי.
2: כנראה לציו עלו על זה. שהם ידעו שהם ישלמו כסף, בסופו של דבר הם היו משלמים כסף למכבי.
0: אבל לא את כל הארבע.
2: בדיוק.
0: הבנתי.
3: יש לך מחשבה שלו איפה הקריירה הייתה, אם... הייתי נשאר, אם הייתם מתעקש.
2: אם אני מצטער, אני לא מצטער, כי אני לא יודע מה יכול להיות אם הייתי מגיע לשם. 100% בלב שלם. אבל ברור שאם הייתי מגיע ללציו, הקריירה הייתה מתפתחת אחרת. אתה יודע, אני לא מתחבא מאחורי זה.
3: ביירן? בוא, אני זורק פה שמות, כאילו, אתה יודע, אני יושבים פה עכשיו עם שחקן בפרמייר ליג, כן?
2: שמע, ביירן...
3: ביירן היה על הפרק, צריך להגיד גם את זה.
2: ביירן היה הצעה רשמית אחרי הקמפיין בליגת האלופות. היה לנו משחקים, היינו בזמנו בבית עם ביירן, יובנטוס ובורדו.
3: נכון.
2: והייתה הצעה רשמית מביירן מינכן.
3: זה מה קרה שם?
2: אני לא יודע איפה זה נפל, אבל הייתה...
0: אתה יודע שבקטע הזה, אתה יודע, הסלחו לי, יועדי מכבי חיפה ומכבי חיפה כמועדון, יש משפט בחיים שאומר, מי שחזיר נשאר רעב. אם היה לו עד שתי הצעות, מלציו ומביירן, ומכבי חיפה לא נתנה לו ללכת, אז מגיע למכבי חיפה שבסוף הוא סיים חוזה והם לא ראו עליו דולר.
1: תשמע, זה מטורף. אתה
0: מבין מה אני אומר?
1: עם כל הכבוד לאלצ'ה, לעומת המועדונים שגולסה מזכיר פה, בסוף אתה לא יכול לחיים עם השחקן. גם תקופות אחרות. זה גם מעצים את המועדון.
0: גם תקופות אחרות.
1: נכון, זה גם מרים למועדון.
0: היה לי... וביירן שלפני 15-20 שנה.
2: היה לי גם משהו עם טל.
1: מה היה? תחלקו.
0: היה לנו... עוד פעם, לא נוצץ כמו השמות שהוא נתן עכשיו, אבל הוא הצעה מאוקראינה, מדניפר פטרובסק.
3: אוקיי.
0: הצעה של הרבה מאוד כסף, אבל אתה יודע, גם ינקלה וגם...
1: לשניכם?
0: כן. שהיינו מרוויח ביחד.
1: אוקיי.
3: באמת? אוקיי.
0: וגם ינקלה וגם אבי לא רצו, לא הסכימו לסכומים.
1: כמה היה אפשר
2: לעשות? היה
0: עליו באותה תקופה איזה 3 מיליון יורו יותר, ועליי איזה 2 מיליון, משהו כזה.
2: היה הצעה...
1: שאתה איפה היית? במכבי תל אביב?
0: כן. ואבי לוזון רצה יותר.
1: מה אתה אומר?
0: אבי לוזון רצה יותר, ינקלה רצה יותר. נפלה עסקה.
1: גם לא כזה עפתם ללכת לשם, כי אני מכיר אותך.
0: עפנו, עפנו באוויר.
2: לא, לא, אבל בזמנו...
0: הרווחתי מכבי פתח תקווה 15,000 שקל, היה לי 700,000
2: יורו. היה גם בזמנו, חתם שם...
3: אחר מקום הייתי שם.
2: חתם שם איזה...
0: שכר? 500,000 יורו.

0: הוא שכר נטו.
1: כן, אבל...
0: 15 אלף שקל.
1: אבל חתם שם...
0: לא אהבתי.
2: חום בכל הגוף.
0: עם אופנוע ים הייתי נוסע עם איזה.
3: אתה צריך לשים קוקו פה ואופנוע ים.
0: אין, אבל בוא תשים קוקו שם ולא זו נשב במשרד ואומר לך אתה לא הולך.
1: אין לך סיכוי.
0: איך אתה לא הולך, אתה לא הולך, אין לך מה לעשות.
1: בחדר הצדדי הזה שם, איפה נגמר? אבל גם היה, עזוב את הסכומים שהם מטורפים, היה שם פרויקט שהם עשו, מאמן ספרדי, שבא לליגה, והרבה שחקנים מאוד מאוד.
0: בדיוק איזה אוליגר קנה שם את המועדון, עשה מתחם, הראו לנו את המתחם הזה, אתה יודע,
1: באותה
0: תקופה זה מחשב, זה מצגת.
1: משהו לא נורמלי.
0: לא כמו היום. משהו פרמייר ליג, כאילו, סיטי.
3: אבל עכשיו אם נחזיר את הקריירה שלכם אחורה, אתה הולך על זה בכל הכוח, או שאתה אומר,
0: בסדר? זאת שאלה, מה, בסוף, ברור, הייתי בן 21. אני בן 21 ובן 19. שתבין.
1: זה מה
0: שאני... אתה יודע, נבחרת אולימפית.
3: אוקיי, אוקיי. זה הגיל.
0: אני אספר לך היום, זה לא יכול לקרות בחיים. אתה יודע שאני 89, הוא 91. אנחנו בנבחרת האולימפית של שרן וליאור רפאלו ועדן בן בסד של ה-86-7, כאילו. אנחנו יוצאים איתם לזה, אני משחקן מכבי פתח תקווה, הוא מכבי חיפה. הוא אין לו 17, אני אין לי 19. יוצאים עם ה... בוא תגיד לי איפה זה יכול לקרות היום.
3: כן, אבל בוא תגיד לי איזה כוכבים גם יש היום, כאילו ברמה הזאת, היה לכם עוצמות, אתה היית סילון ורץ חצי מגרש עם הכדור, אי אפשר להתעלם מזה וגולסה כמו טרקטור, צריך בכנף בכלל.
0: באנו לנבחרת שלהם, אנחנו שני ילדים, אתה יודע, מזכורת חייל, לא בכיוון, שחקנים כבר, אתה יודע, ליאור רפאלו, כוכב מכבי חיפה, אתה מבין? שרענייני, שחקן מכבי תל אביב, אתה יודע, לא עולה לי עכשיו, אבל עוד הרבה שמות.
1: נורא, היה שם
0: נבחרת. שהם היו גדולים ממנו בחמש-שש שנים.
3: מטורף.
2: אבל יש הבדל. הוא היה שחקן הרכב מכבי חיפה בגיל 17-18.
3: מטורף בעיניי.
2: 16 וחצי כבר, אז בכלל. עכשיו בואי, עכשיו אני שואל...
0: אני חושב שבשנה ראשונה נוער הוא היה שחקן הרכב מכבי חיפה. לא נערים א', נכון?
1: לא,
3: אתה יודע, אתה...
2: עכשיו אני שואל שאלה...
1: 16 וחצי, בול. 16 ועשר חודשים.
2: יאללה, אני נכנס עכשיו למציאות עכשיו. בתקופה שלך, תחת אלישע, אתה... וגדיר, הרבה חבר'ה צעירים שבאו, קיבלו את המפתחות ולקחו את ההזדמנות. עכשיו במכבי חיפה לצורך העניין, מכבי חיפה של 2026, כל שחקן צעיר שעולה ואומרים, הנה כוכב, משחק אחר כך הוא לא מקבל צ'אנס, יורד לספסל. שנייה, מתחיל לחץ היסטרי, קרנדי סיפר על לחץ במכבי חיפה, שכטר מספר על לחץ במכבי חיפה, זאת אומרת, בתקופה שלכם היה באמת את ה...
1: היה לחץ פי 10 יותר גדול. אני הייתי יורד הייתי מכונה את הרכב, היו מסתובבים משם כל ה...
2: הקראתי לי איזה. יותר מהיום?
1: וזה גם, אתה יודע גם למה.
3: היום זה תקשורתית.
1: תראה גם איזה שמות היו שם.
3: מעצימות
1: הכל. תראה איזה שמות היו בזמנו.
0: כן, אתה נותן פה דוגמאות. עזוב, עזוב גדיר, עזוב את כל השאר. אתה נותן אייל גולס. אתה יכול להגיד לי, היום ילד במכבי חיפה. שאתה בכלל יכול להכניס אותו לקטגוריה הזאת.
2: אני לא יודע. כל הכבוד. רגע, אני לא יודע. אתה יודע למה?
0: לא יודע, אז אני יודע. אני יודע, אני אגיד לך שלא.
2: כי הוא אלישע בא ושם אותו מפתחות.
1: באתי להגיד.
2: נתן לו את הצ'אנס, עד הסוף. לא משחק אחד לא טוב. הוא רץ,
1: הקרדיט מגיע לאלישע לוי שהיה לו את האומץ לתת לנו. כי זה אחרי תקופה שרוני לוי היה שם הרבה זמן, ולא היו צעירים, לא, אתה יודע, לא היו עולים בקושי צעירים.
0: נכון, אבל בוא, אמרתם מאמן רוצה להצליח, למה הולך איתו תמות נפשי?
2: למה מכבי חיפה של היום?
0: אתה יכול לשמוט את זה לילדים
3: של שם. אבל לא, מאמן יכול לצעיר להלך איתו תמות נפשי עם גולסה, שאם הוא לא טוב הוא מפסיד, הוא מקבל ביקורות של מוות.
0: אבל מה זה תמות נפשי? איך שהוא נתן לו בהתחלה, ישר הוא פרט השטרות.
1: בדיוק.
3: זה מה שהיה לו טוב לאלישע, כי גם שנה גולסה מחזיק במכבי תל אביב, והוא נתן לו לזימון לנבחרת.
0: אבל שנה שעברה מכבי חיפה כן קיבלו הזדמנות, ומה עשו עם זה?
1: אני, היה לי מערכת יחסים מאוד מאוד טובה עם אלישע לוי, באמת, אני אוהב אותו, והוא... עזוב שהוא מאמן, אני מחזיק ממנו באופן אישי, הוא נתן לנו שם שקט לעשות מה שאנחנו רוצים. וזה גם גדולה של מאמן. ובאמת, היו שם שחקנים כל כך טובים, שלפעמים אתה יודע, אתה לא צריך להפריע. תן לשחקנים שחק. ובזמנו, שאני הגעתי למכבי חיפה, ינקל אמר, זאת עונה של... אנחנו לא הולכים, לא על אליפות.
0: עונה פיננסית?
1: אתה יכול לקרוא לזה ככה טל. אבל...
0: ככה אוהבים לקרוא.
1: אליפות, ליגת האלופות, עוד אליפות. הקבוצה ישר עשתה רצף מטורף.
2: למה מכבי חיפה של היום לא יכולה להגיד מה שמכבי חיפה שלך אמרה בזמנו, ולהגיד, אל, אוקיי, בוא לא עונה פיננסית, אבל בוא ניקח עכשיו, כולם מדברים על הרנור של מכבי חיפה, עשה שמינית גמר ליגת אלופות שנה שעברה. למה אנחנו לא רואים את האויאל גולסה הבא, את המוחמד גדיר הבא, את החבר'ה האלה? בואו, תרוצו, נאמין בכם. הנה, אתה אומר בתקופה שלכם, הלחץ אפילו היה יותר גדול.
1: ברור.
2: אז אני לא מצליח להבין.
0: תשובה בשכן, יש פה דיסוננס.
3: אני לא חושב שהלחץ שם היה יותר גדול מעכשיו, סליחו לי.
1: לא, יכול להיות, הלחץ שם הוא תמיד, באמת, יש שם לחץ, נכון, יש שם לחץ מטורף. תמיד היה לחץ, זה לא נכון להגיד שהיה...
0: אבל אז היה יותר קל להגיד, בוא נעשה עונה פיננסית, כי היו אחרי 3 שנים אליפות עם רוני לוי, והיו אחרי קמפיינים טובים, אתה יודע, גם ליגת אלופות, גם ליגה אירופית, גם... אז היה יותר נוח להגיד, בוא נעשה עונה פיננסית, עכשיו הלחץ במקום אחד.

0: נוצצים.
1: אז לידכם, הכוונה?
2: היה שמות הרבה יותר נוצצים. אז אתה יודע, הלחץ אוטומטית גדל. זאת הכוונה.
1: היה קטן, הרפאלו,
2: והיה בירם. היה קטן, הרפאלו, והיה כל מה, בירם.
3: דרסאו.
2: דרסאו היה שנה לפני, אבל מסיללה, פנטיני, דבשבילי, ארבטמן, משומר.
3: וואו.
2: שי מים, היו שם שחקנים, באמת.
3: איזה שמות.
2: היה לנו סגל מטורף.
1: מפתיע אותך עכשיו מה שלי רפאלו ומכבי חיפה? זאת אומרת, הוא היה כוכב ענק, ופתאום הוא הופך להיות, בוא, סדון שלם קרלו בוס ביום שבת האחרון נגד הפועל פתח תקווה. אתה מכיר אותו, אתה יודע את האיש, נפש האדם.
2: תראה, אני עוד הפעם, אני לא אשקר, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, ואצלנו בכדורגל, אתה יודע איך זה. יכולים להרים אותך, לחבק אותך, והכל טוב, אבל שתי הפסדים. ימשיך כבודו.
4: לא, אתה יודע מה נהיה לי בווייב האישי, מה שאני מרגיש, לא משנה מה. אם זה מאמן, אם זה מנהל מקצועי, אם הוא יישאר לאורך זמן בקבוצת כדורגל, בסוף הוא ילך הביתה ב... כי מתי שהוא לא יצליח, ואז הקרדום יבוא. כי אם זה זיווריה בפול ירושלים ששנים, ואז עונה לו טוב ודאי, הוא צריך ללכת. אם זה עכשיו, ליאור רפאלוב...
3: מה אתה הולך לחוק? פאפ, בסיטי.
4: לא, כולם.
1: פאפ. הלך לבד.
4: לא, אבל יש לו...
3: הלך לבד, אבל הצלחות, הצלחות, הצלחות, הצלחות, עונה אחת קצת פחות
4: טובה. זה אומר, אלברמן, אלברמן, שלוש אליפויות, עונה אחת לא טובה. כאילו, למה שכחתם את אלברמן, הם הביאו את ליאור שבסוף, אתה יודע...
3: אלברמן זה החלם הכי גדול.
4: תקשיב מה יש לי בראש, אתה יודע, אני שאלתי את שרן ייני, אמרתי לו, כאילו היינו בטוחים שהוא יקבל תפקיד במכבי וזה, אז הוא אמר, אם עכשיו מציעים לי, תראה, שים לב, תתרכז, אם עכשיו מציעים לי לקחת את התפקיד של מנהל מקצועי במכבי תל אביב, אמרתי לו, שרן, אתה לוקח אם מציעים לך, אתה יודע מה הוא אמר לי? נראה לך? אני לא יודע את התפקיד. אני קודם כל צריך שנתיים, שלוש, ללמוד אותו, ואז אני אקח אותו.
1: גדולה, תשובה גדולה.
4: אתה מבין? אז הוא בא, וישר שמו לו, ובוא תתחיל, וגם אני יודע בוודאות שליאור רפאלוב רצה לעשות עוד עונה. הם דחפו אותו, ואני יודע בוודאות שאמרו לו. אמרו לו, ליאור, יש הזדמנות, צריך לקחת, תיקח את ההזדמנות הזאת. אני הייתי איתו בחדר הלבשה, הוא רצה לשחק עוד עונה.
3: מה הכי מצחיק?
4: מה?
3: שבעונה הזאת שהפרישו אותו בשביל להיות מנהל מקצועי, אם הוא היה נשאר מקצועית כשחקן בגיל 38-9, הוא היה יותר טוב מכל השחקנים שהיו.
4: זה השחקן שהכי חסר להם.
2: בדיוק. שנה שעברה, מה?
4: זהו, אז אני אומר.
3: עוד בשנה שאיבדו את דיאס אבא, איבדו את דין דוד.
4: אז אני חושב שבקטע הזה
2: שינויים מטורפים. אתה יודע, אתה חייב להשאיר משהו. אתה לא יכול, אתה יודע, שישה, שבעה שחקנים
4: לשחק. הם יראו עם אלברמן קודם כל. מיירו, אבל יש שם לחץ אטומי. כן, הם יראו מה5-1 שפסדנו בדרבי, ואז אלברמן הלך.
3: בגלל ההחלטה הזאת, ככה הם נראים כרגע.
1: אז אני שואל את שניכם, עוד פעם, שאלה קבועה, האם מכבי חיפה מועדון יותר לא חוץ עם מכבי תל אביב?
4: מבחינתי,
1: כי מכבי זה מועדון יותר הישגי, סלחו לי עוד מכבי חיפה.
3: זה לא נכון להגיד את
2: זה. השאלה היא לא נכונה.
4: אני אגיד לך למה.
2: אתה, אני... תדבר.
4: אתה.
2: לא, לא, אתה, אתה.
4: לא, לא, לא.
2: אתה דבר, אני יודע מה רצית להגיד, ואני איתו.
3: הוא מועדון הרבה יותר לחוץ, בגלל שהוא מנועל לא טוב.
2: יפה, יפה.
3: עם מכבי תל אביב לא פחות, לא היית פחות לחוצה, טרומי דן ג'ורדי.
2: אתה מגיע למכבי תל אביב,
3: גם היה לך אוהדים,
4: סטלי את הטענה שלי,
3: סטלי. ברגע שהניהול הוא נכון, ואז אתה מוריד את מפלץ הלחץ, אתה מייצר סטריליות, אז ברור שיהיה פחות לחץ. במכבי חיפה אתה לא עושה את זה, אז הלחץ הוא הרבה יותר גבוה.
4: עכשיו אפשר לענות?
3: כן.
4: קודם כל, אתה צודק במה שאתה אומר. דבר שני, מכבי חיפה, זה מועדון, לא, טל, זה לא קשור גם במסביב. אם אתה לא מנצח משחק, אתה מרגיש את זה ברחוב, אנשים מוצאים אותך. מכבי תל אביב, אני לא לקחתי אליפות במכבי תל אביב 3 שנים רצוף. 3 שנים לא לקחתי. אתה יודע שם, אתה לא לוקח? אתה יודע מה קורה? זה בא...
3: אבל אין בעיה.
4: רגע, רק תנשלים את הנקודה. לא לקחתי 3 שנים אליפות מכבי תל אביב, והיו 70 מועדים בחוץ, 80 מועדים. היה נחמד. כאילו, סבבה, זה לא הלאום ששם באים, עם דברים על הפנים, ואתה מרגיש את האנרגיה שזה אחד לפני מכות.
3: נכון, אני מזכיר לך, אתה לא יודע בכלל. גם אני לא יודע.
4: אני חושב שהקהל יותר טוב אני, בלי קשר לניהול.
3: זה רק מסיפורים.
2: טרומי דן לפני ג'ורדי.
3: אין סטריליות בקירת שלום. אוהדים יושבים לך על הספסל שאתה מתאמן. מה אתה חושב שהם לא הרגישו לחץ?
4: כן, אבל עדיין...
3: בעונות השחורות של מכבי תל אביב...
4: מכבי חיפה ניצחה את יובנטוס 2-0 בסמי אופר, הפסידה אחרי זה לפועל ירושלים 3-0 בטדי, 1,500 איש באימון, מסכות שחורות בו. זה לא פרופורציונלי, זה לא קורה במכבי.
3: נכון,
4: תל אביב.
1: גולסה?
3: קודם כל.
2: אני מסכים עם מה שאתה אומר.
4: ברור שאתה תסכים איתו, אתם 10 שנים ביחד. ויש ביניכם כימיה, בסדר, אבל אני באה גם נעשה לכם יד אחת.
2: תראה, אני, אתה יודע, הייתי שם תקופה ארוכה, אני יודע מה זה הלחץ הזה, והם שחקני מכבי חיפה. הם לא... אוקיי? צריך להתמודד עם הלחץ הזה, אין מה לעשות.
3: קנדי, גם אתה לא יכול להתכחש לזה בשום
2: צורה. אני התמודדתי עם הלחץ הזה, והתמודדתי גם עם חצי קהל שהשורק לי בוס בכל נגיעה בכדור. אז מה עשיתי? הלכתי ובכיתי לאמא שלי? התמודדתי, אין מה לעשות. אתה שחקן מכבי חיפה? תתמודד.
1: תתמודד.
4: כן, זה קל להגיד,
2: אבל תתמודד. אהבת את התשובה?
4: נכון.
3: יפה. יאללה, תשובה יפה.
2: מדויקת.
4: קודם כל, אם אתה בקבוצה, אם אתה בקבוצות הגדולות, אין, יש לחץ, אתה חי מהלחץ.
1: אני זורק עוד משהו לשולחן, ברחנו עכשיו מהרעיון של גולאס, עכשיו אנחנו ארבעה חברים, מונה, לפני יומיים, ביתה ירושלים עשתה להפועל תל אביב, אספה טקטית לפמיליה, עושים לשחקנים
2: ביתה ירושלים. אתה יודע, אבל זה גם...
1: איך זה
3: יכול להתקבל לי? אי אפשר לנתק את זה. חושב שהקהל שלהם הוא אחר. באמת, אני אומר לך, מהקהל של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כל הקהלים.
1: סבבה, אז אלמוג
3: כהן... אני חושב שאתה לא יכול לנתק את זה, אתה לא יכול ללכת נגדם.
1: אלמוג כהן הגדול הגיע מהבונדסליגה, ובאים לו לפמיליה ועושים לו אספה טקטית.
3: אז אני אומר לך, אני לא יודע אם זה אספה טקטית, נראה לי את הקצת מתפזר.
1: אני ציני.
3: אז אני עוד פעם אומר, הקהל של ביתר ספציפית, מה שאני חושב מהסיפורים שאני שמעתי,
2: אבל זה גם המון בגלל שזה נגד הפועל תל אביב, לא?
1: גם, אבל לא משנה.
3: גורם את הדלת לבוא מהחלון, הנחתו לך כמו ששתשע במסוף.
4: תודה אם מי עוד אתה...
1: הפועל תל אביב אצל ג'ורדי, הפועל תל אביב נותנים 5-0 למכבי בדרבי בתקופה של ג'ורדי. הפנאטיקס באים אצל ג'ורדי, אומרים אנחנו רוצים לכנס לחדר הלבשה, לא יקום ולא יהיה, זה לא יכול לקרות.
2: נכון.
1: ולכן, לכן פה, אתה מדבר על הקהל, זה קהל.
2: אתה יודע מה עכשיו, תראה, אני עכשיו, אתה העלית פה משהו, יום אחד הייתי עם פאוק, שאנגלידיס בזמנו היה איתי שם. הפסדנו ל... היינו באתונה נגד, מי זה היה?
1: אייק?
2: לא, לא, לא. הפסדנו 3-0 לאסטרס. נחתנו ב-3-4 לפנות בוקר. עכשיו, מגיעים לזה תעופה, אוטובוס.
3: וואי, עם פאקו.
2: לא, לא, לא, בפאק, בפאק.
3: זה אנחנו שהודף נכון, זה לא קשור.
2: רגע, טוב. האוטובוס אוסף אותנו, לוקח אותנו לטומבה, לאצטדיון. החבר'ה כבר מקבלים... וואטסאפים.
1: התכוננו.
2: 1,500 איש. תקשיב. אתה אומר לי מסכות שחורות?
3: לא,
2: שומע, חכה. לא אתה זוכר את קלאוס שהיה פה במכבי חיפה?
1: בטח, חלוץ.
2: הוציא רכב חדש. לא משנה. הוציא איזה רכב. הרבה כסף. פיצצו לו את האוטו. המנהל קבוצה ירד מהאוטובוס. גם דחפו אותו על הרצפה. לא היה שמירה. ואני זוכר שלמחרת באימון דיברנו על זה עם ג'ק, והוא אמר, לא יהיה, ממשחק הבא, 1,000 מאבטחים, אם צריך. זה מכבי תל אביב. אוקיי?
1: כשאתה מסתכל על הצעד הבא, בחיים, בקריירה, אתה רוצה להישאר בכדורגל?
2: אני רוצה להיות רופא בגדול.
1: גם כאן אני ארסך חפיפה.
4: רגע, אני יכול לתת פה, רגע. יש, אתה יודע שדברים מגיעים אליי, ויש רכשים על איזה תפקיד מקצועי, משהו בטוברוק, אתה יכול להרחיב על זה, או שזה עדיין לא שם?
2: זה עדיין לא חתום.
4: הפתעתי אותך.
2: לא, אתה חיידק, הכל מגיע אליך.
1: אתה חיידק.
4: לא, כי זה לא משהו.
2: לא, הוא זה...
4: יש משהו, זה יכול לקרות או שאתה...
2: טוברוק זה הבית שלי, אני תמיד אמרתי את זה, ואני, אתה יודע, אני אחד ששומר שבת, וגם שהיה לי את ההפסקה ממכבי פתח תקווה, היו לי הצעות לבוא ל...
3: אתה יודע, מדברים על מכבי חיפה, שואלה לבוגרים וזה, אני שחקן נוער מכבי פתח תקווה, כוכב מלך שערים של הליגה, בסדר? עונה ראשונה נוער, עונה שנייה, עונה שנייה, זה ילד, או נערים בית, נערים א' הוא היה. צחק בנוער של... בנוער של טוברוק, נכון?
2: כן.
3: אם אני לא טועה, אתה יודע מה עושה במגרש? כן. תשמע, אתה לא מאמין. עכשיו, אני לא יודע מי זה. לא יודע מי זה,
4: כאילו. שגם אח שלו היה כוכב, אבל לא...
3: אח שלו, אבא שלי ממנו אותו, בנוער שכפר סבא.
2: רועי, רועי.
3: מה זה כוכב? יותר כוכב ממנו.
2: כן, הוא מתכוון לרועי.
3: יותר כוכב ממנו, אחיו הגדול.
2: כן, טל תמיד אמר לי שזה משהו שהוא...
3: אני בתור ילד, אבא שלי היה מאמן את הנוער, ואח שלו הגדול היה משחק. הייתי בא לראות, הייתי מסיים משחק, בא לראות המשחק של הנוער. אח שלו בא לחמש, בליגה לנוער, בא לחמש, לוקח את הכדור מהשוער, עובר את כל המגרש, נותן גול. כוכב לא רגיל, אבל זה מה שעשה בפעם ראשונה שראיתי את גולאס המשחק, זה היה המשחק הזה, בטובוק הישן, בחולות, אתה יודע, גם אין דשא.
2: בחפרפרות.
3: כן, צחקים בחול, מה שהוא עשה במגרש, ולא ידעתי מי זה בכלל, אתה יודע, אתה בא לשחק כליגה לנוער, אתה מכיר כבר את הקבוצות שנגדך, אתה מכיר את השחקנים הכוכבים וזה, פתאום בא הילד, איך משחק באמצע, עושה מה הוא רוצה במגרש. והוא היה בין איזה 14-15, משהו לא נורמלי.
4: מה היה לו שער אז?
3: מה זה שער? איזה שער היה לו?
4: קרה טוטו ליברן?
3: כן.
2: קרה הפוך.
3: לא כמו היום שהוא מהנדס.
2: קרה שופע היה.
1: אז מה, מאמן כאילו? זה אתה רוצה?
2: לא, מה פתאום, זה לא. מאמן ואני זה לא.
4: הוא לא אוהב כדורגל. הוא תן לו לעבוד עם ילדים וזה.
2: כן, יותר בקטע שלה. אני אוהב, אתה יודע, לתת ממה שלימדו אותי. אני לא אוהב להמציא דברים. אני קיבלתי

0: כבר משהו שהתרגלתי אליו מהנוער בטוברוק. לקחתי את זה בחשבון, ואתה יודע, זה כבר משהו שאני רגיל אליו. גם עכשיו למשחקים של הילד שלי, אני עם אופניים. מגיע עם אופניים, שבת אחרונה נסענו.
1: שחקן גולי?
0: שחקן טוב. שמאלי.
1: איזה סקסי זה שמאלי.
0: כן.
1: שמאלי זה הרבה יותר סקסי.
0: אבל בוא נראה. אני בכלל רציתי שאמרתי. רציתי
1: רופא?
0: כן.
1: או עורך דין.
0: או אורתופד.
2: או ב-8200.
3: רופא. יאללה, שאלון, סיפורים. כאן אני רוצה סיפורים עכשיו. אני לא אשאל אותך מהמאמן שהכי השפיע עליך, כי אמרת כבר איביץ'. מאמן הישראלי.
0: את האמת שאלישה לוי השפיע עליי. אלישה. השפיע עליי המון על הקריירה שלי.
3: השחקן הכי גדול ששיחקת, תפסיקו להגיד זהבי, כבר יצא לי עם כל החורים.
0: אני העלו אותי, אמרתי את זה לא את...
3: נו.
0: בפאוק, ברבטוב, זה משהו חריג.
1: וואו, איזה שחקן.
0: אני בכלל, אתה יודע, לא מבין וזה.
1: גם לי יש מישהו כזה, ועדיין אמרתי שבע.
0: אז...
1: ליה רוזיצקי.
0: לא, שבע זה שבע, אין מה לעשות.
3: שיחקתי רוזיציקי? גדלתי עליו.
0: אבל...
1: שיחקתי אותו חצי עונה בספרט, אבל. ואז הוא נהיה מנהל מקצועי.
3: אותו, יאללה.
0: אתה יודע, כשהוא הגיע לפאוק, אנחנו... לא ידענו, אני לא ידעתי עכשיו מי, ואז פתאום התחיל לקפוץ, יונייטד, ופה, ושם. אמרתי, אתה יודע, כבר בין 70.
1: ויש לו את אחד הגולים הכי יפים שידע.
0: את זה.
1: במונקו, שעושה את הדוג ונותן עם הפעל שתקשיב לה.
0: זה ראיתי.
3: ענק, עצום.
0: אבל לא ראיתי אותו מאבד כדור, שנתיים שם. לא ראיתי, לא, אמיתי.
1: ויש לו גוף של חקלאי.
0: תקשיב.
1: לוק של חקלאי.
0: אני לא...
1: גם אתם מאוד.
0: הוא שם את הגוף בצורה באמת משהו חריג. משהו חריג. ותמיד ההורדה של הכדור זה או לגול, או לרגל הנכונה.
1: סטופ הראשון, 10-10, כן, הכל 10-10.
0: משהו באמת חריג.
3: המשחק הכי טוב שאתה תיקח את זה לכל החיים? שלך?
0: 4-3 הוא היה משחק מאוד מיוחד.
3: בסמי עופר, יונתן כהן.
0: כן. הדרבי גם.
3: לא זוכר.
0: 3-0. נשלח אחרי זה את הוואטסאפים.
3: כן, כן, כן, אני זוכר. שמת את זה למעלה. שמת את זה בגג, אני זוכר את זה. בשמאל, גם בשמאל.
0: לא, ימין. היו לי המון משחקים שאני זוכר אותם.
1: אין לך אבל אחד כזה.
3: אין. גול אחד שאתה אומר, וואלה, אני חושב, לפני שאני הולך לישון.
2: אלקמר.
0: אלקמר, גול מרגש, כן, אלקמר.
3: זה היה גול הראשון.
0: 2-1 גם.
2: הוא בועט עם סנדלים.
0: פרפה?
2: לא, פרפה היה בועט, הוא היה כאילו בועט, הוא היה שם וזלין על כל השפיץ של הנעל, ואז בועט.
0: אתה יודע, עכשיו, הם לא יודעים גם לצחוק, אפריקאים. עכשיו זה, היינו עושים סיומות, עכשיו, אתה יודע, כל הצוות במגרש, עכשיו, לא משנה הסטלבט, הוא יזרוק הערה, הוא יזרוק הערה, זה משפיע. עכשיו, הם היו מפחדים לבעוט, בגלל שהם יודעים שאם הם בעטים לא טוב, ישק, בום, בום, מבום, משם.
2: אתם מישהו רוצה לעשות סיומות עכשיו סוף האימון, החבר'ה כבר יושבים בצד, אתה יודע, מים, יש פירות, איזה יושבים, ואלה שעושים סיומות, זה רק בוא, בוא, בוא, את החוסה, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. אתה גם ככה לא תגיע לשם, בוא.
0: אבל זה באמת הייתה תקופה שהיינו נשארים שם. הייתן טיבי
2: היה יוצא עם טרמפולין הנוגח.
0: וואו, וואו, וואו.
2: היה יוצא עם טרמפולין, הייתן. אתה היית איתו שאים איתן? שומע?
0: הוא היה שם
2: את זה. קודם כל, אתה מכיר אותו קצת הרבה יותר טוב ממני. אבל היה תקופה שהיינו עובדים על נייחים, והוא היה רואה של איביץ' יש דגש בנייחים, רוצה שתלך כל נייח חזק, והוא היה בשיגעון, אז הוא הוציא טרמפולינה, והוא היה זורק, ואז הולך לתוך 5 לנגוח.
0: אתה יודע, אתה זוכר איפה היה שם את הטרמפולינה שהוא היה רוצה שאנחנו לא נראה?
2: איפה?
0: מאחורי החדר כושר. אנחנו כל כך רעים שהיינו הולכים בכוונה, אתה יודע.
1: הולכים לשם, עושים את המתיחות שם.
0: מה אתה?
1: מלמים אותו.
0: וואו, וואו, איזה תקופה. אבל זה יאמר לזכות איתן, שתמיד היה רוצה להשתפר, גם בגיל 70.
2: אולי עוד משהו, היה שחקן שבא ריקרדיניו, אחרי זה עבר לקיירת, עם גלאזר, בא שעברה לחיפה באמצע העונה.
3: נכון.
1: זוכר אותו, כן.
2: אתה יודע מה הוא עושה?
1: אתה יודע שבא מפלזן, מצ'כיה, לא?
2: כן,
3: כן, כן, כן.
2: הוא היה בועט פנדלים, מתאמן על פנדלים, עכשיו יש לו את הקטע הזה שהוא הולך לאט, לאט, לאט, ואז בועט, כאילו מחכה שוער יקפוץ. אז הוא היה מתרגל אחרי אימונים בלי שוער. אז היינו מסתכלים עליו, אז גולי, אתה יודע שיש לי סרטון. היינו מסתכלים עליו, היינו רואים עוד שנייה מחמיץ בלי שוער, כאילו, והיה מי... גולי, מטל מתרכז, מתרכז כל פנדל, אין שוער בשער, אני אומר, תשים ילד מהנוער. מתרכז, איך שהביאו אותו, הסתכלתי, אמרתי להם, חבר'ה, זה...
1: דרכנו.
0: את האמת, שקשה מאוד לעבור אותנו עם שחקנים,
1: מה, אתה יודע איזה קאטה היינו, היינו שלושתנו, התימנים, בחדר הלבשות עם הקאטה, שמכבי תל אביב.
0: היינו פוגעים בכל, היינו, שומע, זה אומר לי, זה לפי ההליכה, נפלנו, אתה יודע, עכשיו בן אדם עוד לא, עוד לא שמת נעליי. גולי,
2: אני ישר, אני ישר חותך.
3: מי הכי התלבש? זה הכי, הציק לו, שיגע אותו.
1: מה, יש מלא, לא יודע.
0: לא ישר לי.
1: שחר פיבן.

0: מה שהוא עשה לשאר הרפיבן?
1: לא, היינו מאוד קרובים, כי הוא היה בלם בצד ימי, ואני מגן ימני.
0: יום אחד את המשחק, הוא אמר לי, גולי, תיקח אותו ממני. לא. גולי, קח אותו ממני.
2: שחר מטמטם אותו, הוא מטמטם אותו את שחר.
1: היה לנו הרבה זה, אבל כאילו ראיתי שבאיזשהו שלום מתחיל לבזור קצת לעמדת המגן הימני, לקבל שם דקות. אתה יודע, עם קסטייץ' היה סי, זה שיחק מגן ימני, זה, זה. זה. בקו ארבע. תבין כמה מאמנים אין להם מושג ששמו אותו מגן ימני בקו ארבע.
0: עלית בראש.
3: אתה בפיבה נראה לי
0: לך וול דן.
1: כן, כיף, שחר. בעיניים עצומות.
0: עם הקפיצה של טל, עם דוניס. מה? טל, 700 גולים במכבי, עושה וידאו אחרי זה טל. וול דן, על הקפיצה.
2: אתה זוכר שעליתי לראש, עליתי לראש, הרווחתי שחקן בראש.
1: איך הוא היה צועק לי, קנדיל, וואר ארי, הוא הייתי עולה למעלה, נשאר. נשאר למעלה, וואר ארי, ולא היה קהל, היה קורונה,
0: הוא היה צועק. לקורונה, וואו, ואני פתאום היה...
2: וואו, שהוא היה צועק לו, קנדיל, וואר ארי.
0: וואי, איזה תקופות.
1: איי, איי, איי, דוניס היה קר.
0: זה תקופה שצחקנו המון, המון.
3: כן, השחקן הכי טורלל שחר בחדר הלבשה?
2: קנדיל.
3: קנדיל, כן? קנדיל, כן.
1: הכי טורלל, תשמע, גול הסעבר הרבה, אני אקח את זה כמחמאה.
0: קנדיל, קנדיל הוא מטורף, הוא... קשה מאוד, תדע לך, לא,
1: תמליך.
0: אתה יודע שאם אני עכשיו פתאום הוא לא מגיע לאימון, כאילו,
2: אני הייתי מגיע... תגיד עכשיו הוא חולה, חום.
0: אתה לא, זה משהו שאיפה, בכלל החדר הלבשה במכבי היה תקופות שהיינו נשארים שם שעתיים גם אחרי.
1: זה מטורף מה שהיה שם.
2: כן, זה מדד תמיד, אתה יודע. חדר הלבשה בריא. אתה יודע מה זה חדר הלבשה בריא? שנגמר האימון, סתם דוגמה, לא יודע, יש אימון, לרוב זה תמיד היה קורה בקיץ, שהיינו מתאמנים בחורף, מאוחר. הייתי חוזר לאשתי 11 בלילה. האימון נגמר בשמונה ורבע.
3: חשוד.
2: שמונה ורבע, שמונה וחצי.
3: חשוד מאוד.
2: יושבים, אמבטיית קרח, אוכלים, זה לא רוצה ללכת הביתה.
0: לא, זה, אתה יודע.
1: יום אחד גם היה איזה משחק שאכלנו תריכה יפה, וזה היה כאילו כבר לא, איבדנו עניין בעונה, לא היינו בגביה, לא היינו, יושבים בקריית שלום,
0: כולם. עם החמצוצים.
1: מזמינים גלידות, אתה יודע, כל מיני גלידות יושבים, וזה מתמרמרים כאילו על המתוק, כמו על המשחק. היינו מגיעים לקריית שלום, ולד. תשמע, דקי מה שהיה עושה, עד שהיה בא עם המפתח, היינו יודעים, תפתח את הדלת, כולם אש ללכת, ועד שהוא פותח את הדלת, ועד שהוא זה... איזה תקופות בקריית שלום, אם אתה מתגעגע לימים, אבו, לא למשחק, לימים האלה, חדר על משך, לא למשחק.
2: הוא לא מתגעגע למשחק, אנחנו בול הפוך, אבל הוא יישב, יראה לך בני יהודה, כפר שלם, ופנר גאלה, ומה הוא לא יראה, אבל למשחק לא, ואנחנו בול הפוך, אני וגולסה.
3: הקמפיין של האפס, תקודות אפס שערים, אתה רואה את זה כזיכרון מתוק, או שאתה אומר, בוא נה, איזה סיוד זה היה.
0: תשמע, זה בסה. אבל אתה יודע, הגענו ושיחקנו...
3: הייתם בכל מסך שלכם בבית, הייתם גדולים. הייתם שיחקנו להוציא ביירן, שגם ביירן הייתם טובים.
0: זה מה שמבאס, שהיינו שם. גם ביירן בחוץ, אם היה לו תפסדנו 1-0. נכון.
2: גולי, אני לא יודע אם אפשר להגיד היינו שם.
0: לא, מה זה היינו שם? לא, לא, לא, לא, לגול, הכוונה. לא עכשיו, עזוב.
2: לא, היית שם, אבל...
1: למה? אבו אומר שהם היו במשחק, מה?
2: זה מה שאני שואל, זה מה שאני שואל. אז מבחינת ההרגשה במשחק, כי אנחנו היינו בליגת אלופות, אז נתנו גול אחד של ערן בפנדל, אוקיי.
0: אני אישית
2: אבל הרגשתי שלא היינו שם.
0: אני אישית
2: לא היינו שם כקבוצה. אתה מבין מה אני מתכוון? לא היינו שכים ללבל הזה.
1: רק רציתי את הגול הזה, להוריד את העול.
0: הלבל הזה הוא מאוד מאוד גבוה, אתה יודע. לא צריך...
2: אבל הרגשת שאתה שם כקבוצה,
0: אני אישית הרגשתי ממש טוב.
2: עוד פעם, גם אני הרגשתי שאני שם. באותם תקופות.
1: אתה יודע, לקח את בבא רחמן לטיול.
2: זהו, הרגשתי שאני שם, אני באופן אישי, אני מכבי כקבוצה מול הקבוצות היריבות, לא הרגשתי שם.
3: חוץ מה-3-0 עם ביירן, כל משחק הם הפסידו 1-0 על גול.
0: זה הבאסה, זה הבאסה.
3: זה כבר היה אירוע שכבר מיתי.
2: אבל עוד פעם, אני זכיר לך ברמה של לרדת טיפה יותר פנימה, ברמה של הלבל של המשחק, הרגשת אני שם שם כקבוצה?
0: זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה עצירת כדור, זה הבריחה משחקן. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר את זה. זה רמות אחרות.
3: אני אשאל אותך מי ייקח אליפות השנה? או שאתה באמת התנתקת ברמה שאתה לא יודע?
2: אין לו מושג, הוא יכול להגיד לך מכבי פתח תקווה.
0: לא, לא.
2: כי הוא ראה שם...
1: תגיד לו מה אתה חושב, אני יודע מי אתה חושב.
0: אליפות. אני אעלה לכם מכבי.
3: אתה הולך עם מכבי?
0: כן.
3: למרות הכל.
1: אחי, מה אתה חושב, שהוא יעשה נזק לעסקים שלו?
0: לא, לא, אני אמיתי, לא,
1: רגע, אני צוחק, אני צוחק, זה ברור שמה, הכל טוב.
2: אני גם חושב שמכבי, אני גם חושב שמכבי, שהוא שותף של מיץ'
0: היום. עוד לא חתמנו לזה. עוד לא חתמנו. אני צריך לטוס מחר לקנדה.
2: שלח את המטוס?
0: הוא שלח, אבל בוא נראה.
1: לא, הוא בטניס עכשיו, מיץ'.
3: אנחנו מתכנסים לסיום. יאללה, תענוג לראות אותך,
0: שחק.
3: תענוג לשמוע אותך, מדבר על הקריירה שלך. אני מאחל מכל אלף תשאר בכדורגל, כי אנחנו צריכים אנשים טובים בכדורגל, ואתה באמת אחד מהטובים. וזהו, מה אני אאחל לך? בריאות, בריאות, בריאות.
1: ואבו, משהו שנגעתי בו בהתחלה, ואני גם חייב לסיים איתו, כל הקרדיט, כל הבתי חולים, כל מה שהוא עושה בשביל אנשים, חולים, כל בקשה שאייל מקבל, הוא הולך ועושה, ואנשים אומרים לי שהוא עשה כמה רעיונות, דאף אחד לא נגע בזה, אז שפו אייל, שאני מברך אותך, ייתן לך. תמשיך לעשות את החסדים שלך, את החסד שאתה עושה, ואוהבים
3: משהו. כל אחד צחתן, להצזיע, כל הכבוד.
2: אולי המלך, תודה שבאת.
3: אוהב אותך.
0: נהניתי,
3: היינו עולים לרגל, בחר, אנחנו נהיה פה עם סיכום המחזור, רק שיהיה מעניין היום. יאללה, ביי.
0: בונה, כיף, אה?
4: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק. צהריים טובים.
5: צהריים מצוינים.
4: ולא סתם הזמנו אותך, אריק, בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
5: תודה רבה.
4: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך. התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר. העברי זה ה' בתשרי. הנה, אתה שולט, יפה. מה שלומך קודם כל?
5: ברור השם.
4: איך זה להיות בן 70?
5: האמת היא, מספר. לא מרגיש.
4: זהו?
5: כן, לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
4: יש את הבדיחה של מליניה, כשהיית אצלו חניך.
5: נכון.
4: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. זה, ככה אתה מתחיל את היום.
5: לא, אני מתחיל את היום בתפילין.
4: יפה.
5: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי. זה תחילת היום שלי.
4: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
5: בערך 20.
4: אז זה לא בגיל... 20?
5: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה
4: במקצוע. כן, עוד מעט ניגע בזה.
5: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, כשהגעתי לסטילינג, כבר היה לי בצבוצים של
4: שיער. בצבוצים, אבל מתי השתלט
5: האפור
4: לגמרי?
5: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת העל את הפועל אילת, שהייתי בין 34-5, כן, כבר הייתי עם שיער סבר, שיער
4: לבן לגמרי. ותדע לך שזה טוב.
5: זה גנטי.
4: לא, אני אומר זה טוב, הרי אתה יודע מה מספרים, יש את ההגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18, מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו, כל הזקן שלו שחור, והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס, והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
5: לגמרי.
4: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
5: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו, אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים, שבטח ניגע בהם בהמשך, אבל אני...
4: מה למשל, תן לי, בוא
5: קודם כל משפחה.
4: משפחה זה הכי חשוב.
5: הרבה יותר חשוב, מדגיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי, חברים, ומתעסק בכדורסל.
4: מה? עוצמה מודיעין היית?
5: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
4: מה, מנהל מקצועי?
5: לא, ממש לא. אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יעלום שלהם, מפרשן פה בערוץ. נותן הרצאות, עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 24 למעשה.
4: לא נחת.
5: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
4: נכון, היית מרצה בפיבה, נכון.
5: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס
4: ה-FCC.
5: אמרתי,
4: מחקו את המספר שלך.
5: לא יודע למה אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר לא מרצה.
4: בוא קודם כל נרים לחיים.
5: לחיים. בריאות.
4: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
5: אמן.
4: טוב, בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה 5 דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו 3 ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן, עוד מעט נחזור לסיפור של מגלן, יש לו ברוך השם 7 נכדים, הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני 3 או 4 חודשים 70, הוא היה חייל קרבי בסטילים, הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34. הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
5: הכל נכון. יפה. יש עוד תוספת, גם דוד
4: ראש הפז.
5: כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
4: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
5: לא, אבא שלי יליד פולין, אבא שלי מהצבא של אנדרס, זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל מנחם בגין.
4: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
5: לא, הוא ברח לרוסיה.
4: אוקיי.
5: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
4: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
5: מה זאת אומרת?
4: בגין היה איתו.
5: בגין היה איתו, כן.
4: וואו, וואו, וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע לכאן.
5: הוא היה עם בגין, בוא נאמר ככה.
4: מכיר את אמך?
5: סליחה?
4: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
5: אמא שלי היא מילדי טהרן. הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל. למדה תיכון עדיין במקווה ישראל, הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל, הכירו פה והתחתנו פה.
4: וכמה אחים יש לך?
5: יש לי אחות רבקה, גדולה ממני בשש שנים, ואח ישראל סרוליק, גדול ממני בתשע שנים, ברוך השם.
4: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם?
5: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן, הם בעניין ומסתכלים וכו'. אחי הוא איש ביטחון לשעבר, אז אתה יודע מה הקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מה הקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים על מכבי תל אביב ביד אליהו.
4: משחק הוא של השלוש הפרש, עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או
5: למדתי
4: עתודאי למעשה.
5: למעשה, למדתי אלקטרוניק בתיכון,
4: כן.
5: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
4: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
5: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
4: אתה מחזור 74, 70, לא?
5: אני 73.
4: 73? 74,
5: סליחה. 74, סיימתי תיכון, ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה אנחנו עשינו טירונות, ואחרי הטירונות אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה, ותיקנתי...
4: 8 שעות נסיעה מנתניה.
5: כן, ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט
4: שלי. אז איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים, פעם בארבע שבועות, אתה יוצא הביתה?
5: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין, ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקצין נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף ג'ומניק אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים. וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים, הייתי מורה, לא, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה. יפה.
4: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר? אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע? כמו שגם ההורים שלי אמרו לי באיזשהו
5: דבר. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאילת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
4: אתה עם ילדים קטנים.
5: אני עם שלושה ילדים קטנים, אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר, גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה ואמרנו, יאללה, לוק, אמרתי לאשתי, תראה, אני בן 34, אם עד גיל 36 אני לא אאמן בליגה ראשונה, לא כך מעניין אותי יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה...

0: הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
1: יפה, ואתה מגיע לאלת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור אריק עוד פעמיים אצלך בקריירה. שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי, זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה? אתה הרי אם אתה לא לוקח, הרי בליגה שנייה הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
0: אתה מכיר את ה... בלי סיכונים אין סיכויים.
1: זה נכון.
0: ואני לא, אני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכו', אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה, אתה מאוד, אני מאוד בטחתי בדרך שלי, שלי ובמה שעשיתי, אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
1: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת הצלחה לא נורמלית. נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו.
0: נכון.
1: ג'ון דאוסן.
0: החמישייה הייתה לייזי, ליאור, שנה שנייה זה כבר היה וויל.
1: איציק כהן היה אצלך גם.
0: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סימס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
1: משהו יסודי.
0: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכו'. עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
1: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליון. אתה מצליח באלת, נכון שאתם לא עושים את הפלייאוף העליון של ארבע הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה את פעמיים את מכבי תל אביב, נכון. שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, ו... היה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבקי עוזרו של מולי קצורין במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבנים והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
0: הולכים לחדר, לחדר של שימון.
1: שימון. מה זה לחדר של שימון?
0: למשרד של שימון. וסוגרים עניינים. אני חוזר לאלת, מודיע ליושב ראש של אלת, נרי סגל, והיה לה, זה, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה כן. קודם. אבל אז לא הסתדר, כי אלת...
1: ניצלת.
0: לא הסתדר.
1: לא
0: אוקיי. משנה, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אלת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שימון, ואני שומר, סגרנו, אז העורך דין שלי היה שימון דגן, זיכרונו לברכה. וסגרנו את הכל עם שימון, וחזרתי לאלת, והכל הודעתי לאלת. אלת מיד, כמובן, אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכו', אבל מאחלים לי בהצלחה. וחזרתי הביתה, ומודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון, או מנהל הכספים.
1: ברנוביץ'
0: או...
1: לא היה.
0: לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר, ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
1: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
0: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
1: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
0: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
1: אוקיי. השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב,

0: המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי, אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגביע אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית, אנגלית בשם כן. גילפורד קינגס, כן. עם פירסון ההוא של ה-140 קילו, קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברד ליף, ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
1: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, אוקיי. אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בוא נעשה ככה, בהסכם ג'נטלמני ביני ובין דיוויד בלט, החלטנו שאנחנו...
0: זה היה ריב, היה, כאילו היה קץ,
1: לא דיברנו, לא דיברתם... שנים.
0: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
1: משהו כזה.
0: עד שהיה במכבי, אני חושב, בקדנציה השנייה שלו.
1: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל.
0: שם היה סולחן.
1: הרים לטלפון אבי אבן.
0: אוקיי, הוא שושבין.
1: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבכירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן, כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
0: או, בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
1: הוא גר לידי.
0: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
1: נכון, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
0: יפה.
1: כן? והלכנו קדימה ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
0: יפה מאוד.
1: לכן אני לא מרבה לדבר על זה. כי זה היה איזשהו הסכם בינו וביני.
0: שמה, שאחרי הסולחה לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
1: לא פותחים את מה שהיה.
0: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
1: יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
0: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
1: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועים בכירים באיגוד הכדורסל. טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך. בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים. זה, אלה היחסים.
0: יפה. ואז אתה
1: שרק יהיה בריא.
0: חובר לרלף ושוב יורד לרעננה. ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
1: תראה, נתחיל מתומר. אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
0: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
1: כן.
0: שאתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
1: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
0: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה, הוא מקבל $1,000.
1: גם צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח 3.5 זריקות במשחק, וקולע 1.5. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
0: זה לא רע.
1: וזה עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר, שהוא קולע שלושה, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר ש... תומר שטיינאוור, ואחד מהתפקידים שלנו כמאמנים זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו, אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אמנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה... עד כמה שאני זוכר, הוא היה פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
0: שינית גישה מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור, היה לנו בדור ההוא את צביקה ואת מולי. זאת אומרת, אנשים...
1: שמבוגרים ממני, אבל...

0: אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
1: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב שזה, אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's, ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
0: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה...
1: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
0: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, לא יודע אם זה בוקר, אצלו יכול להיות שזה, לא, בוקר הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אליהו.
2: צהריים טובים, מה קורה?
0: מה נשמע, ליאור?
2: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל אריק, שגם... הבדל בינינו של יום ביום הולדת, נכון אריק? לא מתבלבל.
1: אתה לא מתבלבל. בלועזי, נכון. אני שולח לך, אתה שולח לי.
0: נכון.
2: יום היומיים, תמיד אנחנו מקפידים, אם אני שוכח מקסימום אני שולח לו באיפור.
1: יום יום, יום אחד.
2: נכון, יום אחד.
0: ליאור, בוא נלך ל-2004. אתה לא היית בנבחרת הנוער, זאת אומרת, היית... חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19.
1: כן, הוא עוד צעיר מכולם בשנה.
0: ופתאום אתה כובש, את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
2: תנו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם למשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתו פעם לפעם, ואני מאוד מאוד מאוד אוהב אותו מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשום נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל על נבחרות עצמן, וביוד בית, הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה, וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין לי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, כששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתור בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
0: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
1: יש לו דברים... היו לו דברים, הוא כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
0: קודם כל לתפוס את הכדור עם השתיים.
1: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים למשל בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם, אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסטברק.
2: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו, בשבחך מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת, מכיתה

0: חצי, אני מדבר על יותם אלפרים וליפשיץ וקוחנסקי וולדי ואנטו קזנוסי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, וזה אני חייב להודות, אתה מגיע לך גם הרבה קרדיט
1: כן, לעמת
0: האומץ.
1: עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
2: היה מוקדמות, אני אגיד לך.
1: וניצחתם את ספרד.
2: לא, הפסדנו, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד...
0: בבאזל אחר, נכון זה?
2: נדמה לי. עכשיו, וספרד, קבוצה לא רעה, עם מר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
0: נכון.
2: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, כי הוא דייר שחיף. הוא דייר שחיף, פחדתי לתת לו לשחק. נכון. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ובמילים קצת לא יפות, שוחט אותם. כן? הוא יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים כאילו תירגע, תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת. כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג, ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו, שעד לאותו זמן לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פרסברג, תקשב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פרסברג, תחשוב שהוא משחק עם גרדים באמת טובים, רביב ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גרדים טובים, רביב ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
0: נכון,
2: וליאור היה לוקח את הריבונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קצר, ליאור, הוא רץ פעם אחת לפאסברק, ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד, כן? כן? אז תוך כדי ריצה לפסבק, הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו, הקור רוח שהיה לו על המגרש.
1: בוא נלך שנים קדימה, ליאור היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי זה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
0: נכון.
1: 2013 נכון. נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מ-10 מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016, קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, נכון. ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים הפועל ירושלים. מה?
0: הבק-טו-בק שהרסתי.
1: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו, אריק הולך עליך הק דה ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דה ליאור, אתה עושה עם הלא טועה 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
0: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
1: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויאבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויאבות גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה כשאתה הולך לקו העונשין, וזה פגע בך?
0: זה קודם כל יכול להיות, ויכול שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל היום שין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא, ואחד החיסונות אין ספק, היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה עקב הכי זה שלי.
1: למה בתור מאמן אריק, לא להגיד לליאור, אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
2: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
0: נכון.
1: בנבחרת, אבל זה
2: גם... ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קל העונשין רע. תבדוק את העתודה, תבדוק את העתודה ותראה שליאור לא היה קלה עונשין רע.
1: ומוצאת הקהר הזה התחיל לפגוע בו.
2: ומשהו קרה שם.
0: רמת העונשין שלי ירדה עם הזמן.
2: נכון.
0: היא הייתה הפוכה.
2: נכון.

0: עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
1: ברור, אני גם אומר.
0: הם לא יכולים לקחת...
2: גם זמן קצר.
0: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
2: נכון, נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית כמו שאנחנו עושים.
1: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? ה-70.
2: קודם כל, אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי... אתה יודע, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, אני יכול להגיד עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שהמשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ימין לאורך כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים מהטופ טופ טופ שיש לנו בארץ. מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות. יותר מזה, כל השאר שטויות.
1: ליאור, תודה רבה שעלית.
0: תודה רבה, ליאור, אוהב אותך.
1: שלך גם יהיה יום הולדת.
2: תודה.
1: תודה, ליאור. אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
0: לא זוכר, אבל...
1: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה. פוטרת מהפועל תל אביב ב-2003. מאמן שפוטר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
0: שתי אפשרויות.
1: אמרת פעם משפט שארי דוידסקו אומר... יש פה מאמנים שפוטרו.
0: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאי פוטרו. כן?
1: פוטרו, אוקיי.
0: תמיד, גם פיני גרשון תמיד היה מפמפם לי את זה. אבל יש שתי אפשרויות בחיים. לשבת בבית לבכות, כן? ולהכניס את עצמך למראה שחורה. או לקום, להגיד לא, לא. אני יודע מה אני עושה, אני טוב במה שאני עושה. יש נפילות בדרך. ואני חושב שזה בכלל, בכלל בחיים ככה, כן? אלה שנפלו ושקעו, או אלה שנפלו וניצלו משבר להזדמנות.
1: ואתה לקחת את עצמך.
0: ואני לקחתי את עצמי.
1: ונסעת?
0: נסעתי ללאס וגאס. לא, קודם כל נסעתי לווגאס.
1: לווגאס, אוקיי, מעניין.
0: הלכתי להשתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיי. 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מניג'ר, שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה, שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, אולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון, וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen, ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה.
1: מייר זה אותו אחד, דן אלדר,
0: דן אלדר, בדיוק,
1: פרי.
0: בדיוק, okay. בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה.
1: וללכת, ופתאום לקום,
0: ופתאום לקום ולסוע להולנד. בוא נגיד
1: טוב,
0: ככה.
1: אימנת קודם במונס.
0: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
1: באמסטרדם, אוקיי.
0: לא, בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד מאוד מאוד. איך אמרתי
1: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
0: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, והיא עמדה בזה. אחרי 4 שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבה את העבודה ובאה לגור איתי, אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה התאהבת? הרי זה לא השפיט של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא מאמן
0: ספרד. אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו?
0: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה.
0: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ב...

0: רמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר.
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך שלוש אליפויות בהולנד.
0: יש לי שלוש אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים.
1: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, ארבע שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
0: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
1: זה להתכונן עליהם, ואחרי זה...
0: ויש וידאוים, ויש עבודות...
1: נכון, זה עבודה קשה.
0: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
1: נכון, מסכים איתך.
0: אבל יש... יש את כל הנושא הזה של הכנה ווידאוים ושיחות ואימונים אישיים ושיחות עם מנהלים ושיחות עם סוכנים. יש, בלי עין הרע, יש מה לעשות.
1: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד, אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, עכשיו שים לב לאורח הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים את מאמן מכבי תל אביב, די היום עודד קדש. צהריים טובים, עודד. מה שלומך?
0: אהלן עודד.
2: אריק, לא יוצא לנו להיפגש, פחות ככה.
0: כן, פחות דרך הטלוויזיה.
1: עודד, אריק לוקח אותך בתחילת 2010, שאתה בעונה הראשונה שלך בירושלים, או עונה שנייה בגליל עליון? בגליל גיל... לא, העונה שלקחת אליפות בעצם, סליחה.
2: לא יודע, אלי, אתה זוכר יותר ממני, מי שמכיר אותי יודע שאין לי את הזיכרון הזה. אבל בהחלט אני זוכר את החוויה, את ה...
1: אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש. וזה... מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה עבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
2: שוב, תכף נגיע לאריק, כמובן, אני אומר,
1: זה
2: סוג גדולה וכבוד גדול. בכלל אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק ובכלל זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו ולראות כמה הוא התרגש וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו לפחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם. זו גאווה וזו זכות גדולה, וזו הסיבה המרכזית.
1: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
2: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטים. אני חושב שהאדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו ויצא לי גם ככה לחוות אותו, זה דייוויד בלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו שאני יכול לעבור עוד כמה גלגולים לי לא יהיו, לא יהיה, וזה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום-יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט עבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במסגרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מאנשי הצוות. וזה מעבר לזה. אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותמיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, אני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
1: ועודד, אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה, ברגעים קשים,

0: אם אריק שם לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
1: אז כמו שאמרתי, אריק
0: מאוד
1: מאוד מעריך אותי, ואני מאוד מאוד מעריך את העבודה, לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו, באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עבוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא כוון, ובעבודה שלנו הרבה דברים לא תלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את
0: הצלחות. אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
1: זה כן, זה קודם כל לרצות. אני חושב שגם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן לשחקן כדורסל, הוא תמיד רצה, הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה, לדעתי גם, גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
0: עוד את שאלה אחרונה, למעשה, אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?
1: שוב, אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת רשימה של מאמנים טובים, שחוו חוויות פחות טובות. אני חייב גם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של כל השחקנים היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות. שנתיים אחרי זה אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית. אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
0: טוב, אריק, אתה יודע שעודד קאטה שובר בימים אלה סי.
2: והוא? עוד סי.
0: סי גדול אבל.
2: והוא?
0: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועוד את קטע שארבע שנים האלה, זה כמו 10 שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, עם לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל. אז קודם כל, אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עוד את, שנה שתצליח בהכל. עוד את, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
1: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות כמובן, יותר חשוב מהכל. שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים. אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, אז זה גם משהו שלמדתי כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק. אז קודם כל שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המאממת שלו. וזהו, ולהגיד אני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב שכמו שאומרים גיל זה רק מספר.
0: ומה אריק, מה אתה אומר, אתה חוזר?
2: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
0: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש עודד. אבל אולי הוא יחזור לה, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה? עוזר מאמן של עודד קטש בנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
2: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
0: נו, אני אהיה עוזר שלו.
2: אז אני אהיה עוזר שלו.
0: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
1: שנה טובה,
0: ברוך.
2: שנה טובה, עודד, ביי, אוהב אותך.
0: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש,

0: חוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית ובלי לנסברג ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, הזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באילת. אחרי שחטפת באילת 20 הפרש.
1: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, ה-2-0, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מעשרה משחקים אולי תנצח אחד.
0: באת עם בוקסנו על אלפרגו.
1: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, שמה, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא... וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, תשמע, אילת, פיינל פור.
0: זה יפה.
1: זה יפה, כן. לא בשביל להוריד, אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
0: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל אילת, כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאילת, שוכחים את זה ביד אליהו. שלחו להביא את זה.
1: זה אני לא יודע.
0: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה, כמובן, הפעם לא שכחו את זה. באגנב, לא יודע, אחרי האימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו. מוטי שם את זה שמה, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון קטן של עסקית קפה.
1: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם.
0: בוכה.
1: יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
0: טוב, אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות. אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה ש... לקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר,
1: תראה,
0: עם פרי.
1: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
0: נו,
1: נגד מכבי חיפה, חיפה
0: ב-2-2.
1: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל במשפט, הקבוצה שהצליחה באירופה, ולא הצליחה בארץ בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. ואחרי זה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת, בערב, בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו. הפסדנו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start play, let's attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך, אתה יכול לעשות לאפ, אתה הולך פתאום לדנק ומחטיא דנק, כאלה.
0: כן, ואז מגיע... עזבת את ראשון, כמובן, הסיפור עם מכבי תל אביב שאנחנו חייבים,

0: שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח חליפות, תאמן בעונה הבאה.
1: קודם כל, נתחיל מהעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
0: אה, אוקיי.
1: כן, אז זה היה...
0: אוקיי. כן,
1: כי אם הייתי לוקח כסף ממכבי...
0: אז היית צריך לוותר על ראשון.
1: בקיצור.
0: אוקיי.
1: אז זה בנושא הכסף. שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה, לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן, שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי
0: כן,
1: לא הגיע.
0: כן, כן, לא יודע, נכון.
1: נדמה לי שחתם...
0: נכון, לא הגיע, לא הגיע, לא הגיע.
1: נדמה לי חתם בטורקיה.
0: בטעות שפקה המשיך, כן. כן.
1: ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן? אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה.
0: כן, השעה. שמכבי הפסידה שלושה.
1: ארבעה משחקים.
0: כן,
1: ארבעה אוקיי. משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה. כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש
0: כן, נכון.
1: בממוצע.
0: נכון. כן?
1: אבל זו הייתה קבוצה...
0: טוב, אפרופו הרצליה, לא, אין לנו ספן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה נכון. לקחת ולרדת ליגה.
1: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה
0: כן.
1: להרצליה.
0: אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך. איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו... תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות.
1: אמן.
0: לך, לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תאכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם...
1: שנה טובה לכולם.
0: תודה רבה שהייתם איתנו. שנה טובה, שבת שלום, שיהיה לכם. כל טוב. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגבי אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום מוזידן. שלום אסף אקרמן.
4: שלום נדב.
3: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, 19 שניות, וואו, איזה... לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
4: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, ארבעה כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס. הילדים עפו, זה מה שחשוב.
3: זה מה שחשוב.
4: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי, תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותה לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז אני שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנו מורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה האצטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'יק כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
3: לראות. מה, הייתה לו משחק?
4: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
3: ליגה בולגרית?
4: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
5: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
4: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
3: סיק הזה לא ישבר פה.
5: שערים מעץ.
4: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה איזשהו אצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה האצטדיון של צ'רנו מורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, מה...

0: שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, היצים מוכנים, כאילו, אין, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
1: כמו המסטאי החדש של ולנסיה בערך.
0: משהו כזה, כן.
1: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
2: וואו, כן.
1: אני מצטער שאני פה חושף.
2: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה, כן, נוסע עם הזוגתי לשבוע.
1: צריך, צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
0: גילית את זה,
1: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
2: שלושה ימים,
1: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
2: קום
1: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה שישה, שישה, שישה. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא, תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייק אתונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד, ריאל מדריד אינטר.
0: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
1: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
0: אבל קחת כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
1: אז יפה, ביום השני, ביום השני שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
0: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
1: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו בעיניים קלות.
2: סבח.
1: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וך ואת כל השחקנים.
2: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיונס באולד טראפורד. נכון.
1: יניב קטן עם קיאש הראשון.
2: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2. נגמר 5-2. יונייטד, למי שזוכר.
1: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה, עם מסלמות אחרת.
0: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מעיוורנה, ראיתי אותו בחול, ולא ויתה, וראיתי אותו, בתוך
1: ה...
0: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט,
1: okay.
0: וראיתי את כל המשחק ביחד עם, עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו, פעם הבאה.
1: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי ה... פעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בוא, שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה, כמו שאמרת, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
0: אני...

0: כי זה הדבר חשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
1: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת אלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
2: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
1: כן, אפשר לתת לו את התואר.
0: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
1: וואה, איזה משחק.
0: כן, אז משחק נדע.
1: אז אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
0: וולדמנטה זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 סנטימטרים, זה הגובה שלו. תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך ספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את קיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, בגלל פציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז היא יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
1: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
0: נכון.
2: אני חושב שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם.
1: אתה יודע שעכשיו הרגז להרבה אנשים.
2: למה?
1: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
1: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
0: הפועל חיפה זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: שמע, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, בכלל מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
1: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
0: נעבור... ליורו זה 3.8.
1: זה אפילו
0: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות?
1: לא מתקרב.
0: 3.5 והם 3.8.
1: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
0: ביחד.
1: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט לא טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
1: בוודאי.
0: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
1: כן, ואין סוף הרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם 3 מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה 3? יותר נדב.
1: אז רגע, נאמר, 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינותי מראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש, בדרך כלל, אבל...
1: אבל יש דברים שאתה מכין.
2: אין סוף פרננדס זה עבר.
1: רגע, רגע, רגע. נאמר הכי גבוה בהיסטוריה 222, וקיליאן 190 מיליון.
2: נכון.
1: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
2: אין סוף פרננדס עכשיו שזה יוצא
0: 140 מיליון יורו.
2: 145.8 מיליון יורו.
1: זה 8 חשוב.
2: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
1: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
0: זה בדיוק אותו דבר.
1: אותו דבר.
2: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי.
0: נכון. בגלל, אבל בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
1: זה חשוב מאוד.
2: איסק רביעי.
1: אוקיי.
2: מורגן רוג'רס חמישי.
1: כן.
2: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
1: כן.
2: זה כבר 3. יאן דיומנדה.
1: לריאל מדריד.
2: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך 5 מ9 הראשונים.
1: כן.
2: שהעשירי זה אינצו פרננדס.
1: שהפעם הקודמת.
2: הפעם הקודמת.
1: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
2: נכון.
1: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
2: חשוב מאוד, כי יצא את ברקול הזה.

0: יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון וזה...
1: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה וכן הלאה...
2: הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים, אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים, הישגים של שחקנים שלה.
0: אגב, יש לזה הבצעת שני שלנו, בברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו, וגם שהביאו את דמבלה, היה...
1: שתי העברות מטורפות, שנכשלו.
0: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
1: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת.
0: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס.
2: נכון. אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים, כשמי שמגיע לכדור זהב זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר הזה.
1: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס,
0: נכון?
1: לא יזכה
0: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
1: לדמבלה, כן.
0: בגיל 19 היה לו דבר כזה, נכון? שזה, ובסוף הוא זכה.
1: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת החוזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה לגמרי.
2: נכון.
1: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ', בטח בעידן טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
2: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
1: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
2: נכון. זאת אומרת,
1: צ'לסי, לא בגירעון, להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
0: אבל זה החלון הזה.
1: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
2: אבל זה החלון הזה ספציפי.
0: אני מסתכל על השלוש שנים האחרונות.
1: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים. כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפייר פליי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
2: איברהים אמביה
1: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
0: זה לא שהיא לא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
1: אבל לא ב-200 מיליון.
0: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
2: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
1: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן ז'רמן אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר ו... אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי הצרפתי.
2: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
0: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת
1: כבר כמה שנים.
0: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו...
1: נכון.
0: ממש ירד ב-40-50%.
1: ליון הייתה צריכה בשנה שעברה לרדת ליגה.
0: נכון.
1: היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
0: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
2: זה נמוך.
0: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
1: מחירות מול רכישות.
2: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורגל של אירופה, של הקבוצות הגדולות, באמת, כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש להם מבחוץ, גלגים, וכמובן מאפריקאים, בכמויות אדירות, ממש, זה מדהים.

0: עומדים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
1: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ויום.
2: אתה עושה רשימה שמי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
0: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פרדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תורתו.
1: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם לשחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים, גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
2: וזכה בכל תואר אפשרי.
1: זכה בכל תואר אפשרי.
2: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
1: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה שחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה. כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
2: יש הרבה דוגמאות ששחקנים ישו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
1: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה הרבה כסף, ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל בשחקן, מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
2: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
1: אוקיי.
2: אמרו בדירקטוריון של אתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל לקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
1: ואתלטיקו לא רוצים.
2: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
1: כבר הייתי שם.
2: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי לא.
1: הוא לא רצה.
2: הוא לא רצה.
1: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
2: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
1: קצת?
0: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
2: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו...
0: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
2: לא.
0: מבחינת...
2: לא, אבל הקטע פה... זה שההרגשה שלהם הייתה, שהעיתונות בקטלוניה, ופבריציו רומנו, נכון. וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק, והם אמרו, לא, אנחנו...
1: יש לך חוזה,
0: אני, תישאר. אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה.
1: אוקיי.
0: גם את, בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, אוקיי. על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם... הקיצות כאלה נכונות קטנות, וטובות, קטנות כאלה ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה היה, בקלות הולך.
1: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
0: נכון.
1: הרי קודם כל הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
0: נכון.
1: ויותר מזה...
0: אבל לא היה ניסיון שמתעדן על הדבר הזה.
1: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר ההלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר. זה נגמר. ככה הוא אמר, רק לפני שבוע. וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, זה לא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד, לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז. אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי. וזה, שמע, יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
0: אני חושב שאחרי...
2: הוא פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה...
1: הקהל יסלח לו.
0: אתמול אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אמוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו. בהתנהלות שלו ובדרך שלו, כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי, אבל אם ההתנהלות

0: שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש, אגב, הוא ייתן יכול, את הרוח.
1: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
0: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור. הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור, וזה בסדר, אבל אם אתה תיתן עד הסוף, עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש. זהו, זה הדבר. תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף. מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין הנהלה. כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
1: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו, העיתונאי, סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח שהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
0: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל, זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
1: במשחק האחר,
0: וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של השנה שעברה, אלכס בנאה במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
1: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
0: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי, וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
1: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
0: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל... כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי...
2: אתלטיקו מדריד חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
1: מאז האליפות עם סוארס.
2: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
1: בקורונה.
2: והכזבו, היה 2-3
0: עונות. היה גמר גביע.
2: כבר דיברו על זה שהנה סימאון עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו, אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
1: טוב, עכשיו, לשני סיפורים שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולארין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
2: נכנס כן להיסטוריה.
1: לא... הוא... כן, מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
2: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
1: על זה ידברו.
0: לעולם לא ישכחו לו.
1: הוא לא השם.
0: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
1: רנדל קולומואני השם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
0: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
1: נכון. ופולארין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של בעונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שעה בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
0: למין קמרה.
1: למכור את למין קמרה. עכשיו אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסיי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
2: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בעד זה.
1: לא, לא, זה היה ליון.
2: זה היה ליון.
1: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
2: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים שפעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה ו... היום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
1: כי מחכים לרגע האחרון.
2: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל מגיעים תמיד באמת ל-11 בלילה, לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
0: בירוקרטיה.

0: אמפתיה לעולם לא תנצח.
1: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה מטוס
0: נכון,
1: פרטי.
0: נכון.
1: כל אחד, כן. הם לא טסים מטיסות רגילות.
0: כי זה רגילות. לא, זה, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
1: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של ננט, שטבע בים, שנפל
0: למחקר. אה, בטח, כן, שנהרג.
1: אחרי זה נזכר בשם שלו.
0: ארגנטיני.
1: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו
0: מקרה טרגי לחלוטין.
2: כן, ולא רוצו לשלם אחרי שכבר איזה עברה.
1: עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים, אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא יכול להגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה יחליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדרלנד משגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמוט, זה סנדרלנד קריסטל פלאס.
2: אמיליאנו סלה.
1: אמיליאנו סלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה התעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף הוחלט בסנדרלנד.
0: סיפור מטורף. כמה בזבוז אנרגטי.
1: כן, כן.
0: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
1: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדז זה העברה הגדולה ביותר.
2: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
1: בקיץ
2: הזה, כן. כל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
1: כן. מבחינה כלכלית בוודאי.
2: מבחינה כלכלית...
0: זה ילך ויתעצם אגב רק.
2: זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
1: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
2: וזה בדיוק, הרי אסטון וילה כמעט, אם היו לא היו במקום כזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
1: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
0: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
2: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזה עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
1: המחירה לחול.
2: לחול.
0: לחול אני.
1: זה מטורף.
2: גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
1: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3.
2: נכון, נכון.
1: ובגרמניה יש 1.5.
0: אבל הנה, גם איטליה, אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
1: מסכים.
0: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
2: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
1: זה גם השפה.
2: הם יותר טובים
1: מספרד.
2: ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
0: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה אותם איך הם מצולמים.
2: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
0: נכון.
2: הוא צריך...
0: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות, ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג'י מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, אז, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהולך ויתעצם.
2: צריך להזכיר שלהבדיל מכסף שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד

0: זה הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
1: אבל לא ההפלה בתוך
0: ה... לא, נכון.
1: ההפלה בתוך הלשונים לא.
0: משחק בודד.
1: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה אירופית, כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
2: כן, עדיין בערך חצי מהכסף של ליגת האלופות.
1: אין סופרנז, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
2: אז זהו, אני רוצה לדבר על מנצ'סטר סיטי.
1: אוקיי.
2: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוורדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנזו מרסקה, ואנזו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, הוא צריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש, בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד את העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
1: בנה. כל,
2: אז זהו, קבוצה קודם חדשה. כל, העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה, זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן, אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב, עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
1: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, ממקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויץ' שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלת של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים. הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול. ולדעתי ההחתמה של אנסו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאלי אותה אנדרסון.
2: למרות שאנסו פרננדס, בוא נזכיר בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, הקבוצה שלנו שעברה סגמיה מקום 10.
1: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
2: הוא היה הכי טוב.
1: 10 שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
2: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה לבד.
1: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
2: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא
1: ממש לא בדיוק.
2: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
1: אבל הוא שחקן שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמום מוח הרי, אנחנו יודעים את זה.
2: אבל... הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
1: זה פשוט באתי להגיד. אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה. אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא... אז אני אגיד באנגלית, mother fucker, אמיתי, כדי להצליח. ואנזו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה. ויש מסביבו... שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
0: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן
2: נכון. שלו. ממש קורה. ככה, שמכיר אותו הכי טוב.
0: שזה מאוד חשוב.
1: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
2: זה גם נכון.
1: החלשת אותו משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
2: זה גם נכון.
0: אגב, אנדרסון פרננדס הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר הכי הרבה כסף.
2: פעם היה אנחל די מריה לפי דעתי,
0: היה,
2: נכון?
0: היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
2: זוכר.
0: אז דיוויד פלאט פעם החזיק
2: טוב,
0: בעצם.
2: זה...
1: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
0: קוטיניו, די מריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
1: נכון.
2: אוקיי, בסדר. סי.
0: אז לא, אז צריך להוכיח את עצמך.
1: לא, רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
2: אתה רוצה לדבר
1: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
2: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
0: הפסידו רק בפנדלים בגמר, זה לא שהם...
2: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכל, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה,
1: נכון,
2: הוא לא מפסיק.
1: אבל כיף לשמוע אותו.
2: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
1: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
0: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום... סלאטן ותיארי אנרי, ואתה רואה...
2: ביחד?
0: ביחד.
1: כל המונדיאל היו ביחד.
2: ובסביבה בטח כל הצוות.
0: אבל תיארי אנרי, כאילו, לקח כדור, כדורגל, ומכדרר, כאילו כדורסלן.
2: מה אתה אומר?
0: וזה, וכולם צלמים אותו, וכאילו, אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
1: מגסטר, באמת, מגסטר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם עם סופר...

0: סופר מעניינת ומרתק לשמוע אותם, ואצל תיארי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיארי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, ומי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו גם, שיש לו, והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שם שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
1: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם
0: אלכסי לאלס,
1: והוא. אלכסי לאלס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, גם זלאטן, כי אבא שלו ממוצא בוסני, תיארי אנרי, מסתבר, אשתו היא בוסנית. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד, אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה הסיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימרש, ציוליס.
2: קודם כל ציוליס מדהים.
1: אף אחד לא ציפה לזה.
2: דיברנו עליו אחרי מגן הקהילה, שני גולים.
1: הוא ממשיך.
2: הוא גם בהמשך, בדיוק, זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע.
1: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה.
2: לא שמעו.
1: לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
2: נכון.
1: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
0: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
1: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
0: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
1: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
0: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
2: אבל כמו שאסף אומר, ברונו גימרייש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה, כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
1: בדיוק.
2: וברונו גימרייש ליד דקלן רייס, אתה אומר, שמע, זה על הנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם היה, במונדיאל הוא היה...
0: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
2: לא רע.
0: הכי טוב.
2: לא יודע, הכי טוב, אף אחד היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
1: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על... סיטי. בוא נדבר על ליברפול, שליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם איסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
2: וממשיכים לקנות כמו...
1: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
2: הבעיה של
1: ליברפול... מה עם ההגנה?
2: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי אציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה, שזה... אז ליברפול ככה נראית. היא נראית, כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
1: וראינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
2: ואיפה ההגנה? פעמיים 2-2. ונדייק, עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה. לא ברור, באמת לא ברור אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
1: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
0: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריס סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל את הבמה. לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא שם, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח. ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
1: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול. נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה... חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
0: לאליפות אני גם מסכים.
2: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קרק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בעודה שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל משהו שם...
1: זה לא מספיק טוב.
2: משהו שם...
1: והם לא חיזקו את ההגנה.
2: בדיוק, אותו דבר.
1: יש לכם כסף.
2: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה, אבל...

0: כזה.
1: בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה
2: הגנה
1: משחקת משחקים.
2: הגנה ושוער. אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה עם קלופ, זה וירג'ל ון דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה, הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן ריאל דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
0: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
2: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם
0: בכלל? והם ממשיכים להפסיד?
1: הם מקבלים בראש, מה זה הדבר הזה? שני הפסדים על ההפסד, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
0: והם השקיעו מאות מיליונים.
1: אגב, דיברת על נטו ברוטו, הם מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש להם כללה, אבל משהו שם... לא,
0: בניהול, משהו בניהול.
1: לא, ברור, משהו...
0: איזה זרבי הוא מאמן טוב.
1: זרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותו, שמה, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ואוסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. וזה משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
0: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
2: כן.
0: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
2: אני חושב ששתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם מעברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
0: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
2: לגמרי, נדחה.
0: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
2: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
0: הוא כמעט ולא שיחק, כי הוא לא שחקן הרכב.
2: נכון.
0: אוקיי, זה השיטה של...
2: לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
0: כן.
2: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
0: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאל לאו.
2: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע. עוד שחקן בלגי מהליגה הצרפתית. משטרסבורג. שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
0: שחקן כנף. יכולת טכנית אדירה.
2: על המקום של רפאל לאו.
0: אוקיי.
2: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלציו. באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, בתקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
0: אינטר עשו משהו משמעותי.
2: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס, להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
0: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
2: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי. שומרת על הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור לצחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקי טריאן די יוצא כבר מההרכב, וכבר נמצא שחקן ספסל, והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו יותר שחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
0: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני.
2: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע.
0: ואופנדה.
2: עזב. אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך אליך לאתלטיקו,
0: שכחנו לדבר,
2: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, והיא הביאה גם, האמת ש... שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
0: הקולומביאני,
2: אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה, דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת, אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, אבל פעם ספלטי נותן לו קצת יותר, אמרתי, עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני, קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, הרכש טוב, נראה לאן זה ידח גם הפעם.
0: נעבור לליגה הספרדית.
2: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לתת כבוד, רומא.
0: אוקיי.
2: רומא.
0: מובילת הטבלה, נכון?
2: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות, עם דניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.

0: וואו.
1: שני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ארבעות צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
0: קבוצות
1: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 ראשונות, זה יספיק לה באמת. והביאה את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף. ופאולו דיבלה שמשחק, והדיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו במחזור הראשון, דוניאל מלן קבע שלושה, הוא בישל את כל שלושת השערים, דיבלה. וסולה, שגם כן עדיין משחק. לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו, על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת, איזה שיגאון. זה התחיל מאז שמוריניו הגיע, זה כבר, אנחנו
0: בערך... הם זכו בקונפרנס.
1: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60 אלף, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
1: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט, אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזאת, זה הדבר הגדול אצל רומא, ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה, ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לה סוף סוף קצת ליהנות, היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, ועולה הפסד בית לפרוזינון.
1: פרוזינון קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0 בבית.
1: מדהים.
2: אחרי שהפסיד 4-0 לרומא במשחק הראשון.
1: כן.
2: גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת.
0: מועדון.
1: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור לראות יותר טוב, אבל סליחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס אליה.
0: קומו!
1: בדיוק!
0: של סס פאבריגס.
1: של סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, והצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישרון של ריאל קודם כל.
1: נכון. והדבר הכי גדול, ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
0: כי זה לא היה סגור.
1: בסיניגליה, כי הם, אתה יודע, הם
0: שיפצו אותו.
1: עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך שלושה חודשים הרימו יציע.
0: כן.
1: שיפצו יציע שלם, הרימו אותו, עומד בתקן,
0: של,
1: קיבל,
0: של
1: נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל האגם של קומו יארח
0: וואו,
1: משחקים בליגת האלופות.
2: האצטדיונים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
1: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת. שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש לא משקל להגיע.
0: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיו מנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
2: מה זה נראית מצוין? הרי במשחק הראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס, זה דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחים
0: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
2: לא, אז בסדר, אז אחרי זה נצח בבית את...
1: אבל יש...
2: בוא נגיד, צריך לחכות.
0: קיליאן אמבפה...
1: אבל יש... לא,
2: אמבפה שנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום.
1: אבל יש
2: מה הקבוצה תעשה.
1: אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אין מה, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה החזירו אותו מהנפטלין.
0: בין
1: היתר,
0: אבל
1: זה
0: צריך להביא תוצאות, אם יהיה
1: המשכיות. בסדר, זה התחלה, התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו, ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, ואיך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
2: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא, לא, ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
0: אלוף עולם.
2: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו, שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
0: שהוא שולט.
1: אני חושב שמה ש...
2: אני שולט ויש פה עונה ארוכה, והכל בסדר.

0: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה, ויש קבוצה לליגת האלופות. ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה ששחקים בליגה. דמבלה, מעט מאוד, דמבלה מזה. בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת. זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות אותם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
1: פחות, נכון, פחות. פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב.
0: וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסית.
1: גם, בהחלט.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל
1: ז'זוס... שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
0: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
1: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אפילו לא ספסל. אין לו בעיה עם
0: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימה להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
2: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
1: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רבק.
0: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
2: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
1: כשהוא יחזור ב-100%.
2: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
1: ברור.
2: זה הקישור של אלופת העולם.
1: אין ספק.
2: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה, בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק, רודרי, ועם השילוב שלו, עם...
0: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
2: נו, עם הבלם, עם...
1: פאוקו ברסי.
2: עם פאוקו ברסי. ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש. אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
1: מה זה 30?
0: מה 30, כן.
2: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
1: זה מציע. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
2: בדיוק, זה בכלל.
1: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
2: שש נקודות.
1: כן.
0: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת האלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
1: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
0: נדב יעקבי.
1: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת, אנחנו נהיה כאן כמובן, עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
2: תודה.
1: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
0: אחד בספטמבר, שמח לכל ההורים.
1: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיקנו על הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם מפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה, נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
6: הלאה, ערב טוב.
5: אנחנו מקליטים, השעה היא 9:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף, אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה

שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל למציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן, איפה אנחנו? ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, 5 הפסדים מ-6 משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה, אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים. וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק. וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד יבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2000.

0: התחושות ששמעתי, וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם, שלא מבין כדורסל, ויודע לכתוב שתי מילים, כתב, והקניתו פה, הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן, שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, לא בכדי, אני אימנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואחר כך היו, ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת האלפיים. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס,
1: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
0: אני לא יודע מה...
1: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
0: להגיד
1: את זה.
0: לא, אני לא יודע מה עתיד צופה.
1: אם נגמר לו החוזה...
0: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
1: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
0: אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
1: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
0: לא מסדר ג'ובים ולא כלום וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים שמעבירים ביקורת. רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תרף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות, ואומר וואלה, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב,
1: רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהם כתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצחק משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא יימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם. 2023, חלונות פעם שנייה. 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית. אנחנו 26-27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות. המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023, של עודד, של גיא קודס, הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות, אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים עם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת ארבעה צעירים, מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו.

0: ברירת מחדל. בדיוק,
1: לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף, דני, תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
0: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, יש משחק שנבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש... שיח על איך בזמן משחק נבחרת אחד מהם שוחרר, תומר גינת שוחרר מהנבחרת, איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום דני אבדי היה בהשקה פה בישראל, השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדי, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלנד לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה. בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע. למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה יותר גדולה. כי הציבור רואה דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
1: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה. כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני, באיזה תחושה, שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה אותם. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
0: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסת דור הזהב נולדה מ-2017-18-19, נכון? שלוש נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד שתיים זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי? ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
1: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא רוצה לבוא.
0: עזוב את זה.
1: אתה
0: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה. במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
0: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים 2 שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. עוד פעם אנחנו חוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא עצר בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי, בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ. הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם מלט, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו. אבל

0: אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
1: נחזור לנקודה. מתוך אותם שתי נבחרות, אפילו שלוש נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו, או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה. אבל טיפה. לא תגיד נבחרת. הפסדנו לפולנים שהם נבחרת... אוקיי, הם אחלה, אבל הם, בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו שבעה משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם שישה, שמונה. חלק מהם בוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא? מה זה משנה מי אמור לבוא? כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אמנואל שרפ. אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
0: עודד.
1: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
0: אז מה המסקנה מזה?
1: שמשהו לא עובד? הכל.
0: הכדורסל הישראלי, חולה, אני לא סתם אומר לך, שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא יכול לשמוע אותך יותר, כמה פעמים שמעתי אותך את זה, בדרך למשחק בגנר, ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות, אתה הרי עשית את זה, אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי, בוא אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. יכול לתת לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה. תלכו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם. אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער ועתודה, נשארים בדרג או לא נשארים. פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מאייר, הולכים לארבע הראשונות, לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק 4 ופלטין 3. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים,
1: אדם אריאל ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני אלף... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, אמר לי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. שבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה. ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל כי... אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאה, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאה, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד את המשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3? אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מזה, אם זה פוניטקה, או פלוטה, או לצ'ינסקי. הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ אותם, לא יכולנו להתקרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד הלטבים, 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש לה שחק חופשית.
0: עלי טעונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר לך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא. תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום, של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט, חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים, זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות. שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גרד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקי מנותם, הם שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה... סטרץ' פייף, אחול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם יימן אותה, הוא שחק חמש עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער חמש, והם משחקים עכשיו 3-4
0: בנבחרת. שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, וטי-ג'יי ליף, ותום מגינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח.

0: איך אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12. אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית, לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
1: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ייסעו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם. פה צריך לקום הגורם המאחד, הקריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה... אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
0: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
1: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
0: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
1: נכון.
0: וזה, וכל אז... עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
1: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
0: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
1: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני עבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף היה מגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציג את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
0: מרה, בבא מילר.
1: בבא מילר ודלריה. כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשון, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט...
0: קופצים במוק.
1: בדיוק, אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
0: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע

0: קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדק מבחינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
1: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
0: אולי למוק, לקדם מוקדם.
1: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
0: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
1: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטש עם עיניים משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם. היו. ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
0: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: אתה יודע, זה מצחיק אותי, אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קודם כל, בוא, עזב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור, ויכולים לסק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה, או לקמפיינים האחרים, היו צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
0: גור לוי פצוע.
1: גור לוי וטי-ג'י אליף פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע. אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
0: עזוב, וזה כבר היה הרכב
1: קצת. אז אולי היינו צריכים להזריח איזה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
0: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
1: נכון.
0: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שיכול לשחק גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה, רק עכשיו כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מה היום המטרה הבאה? היום המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027 ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר מתי שישחקו לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה. עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
1: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, השחקן NBA, בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש איזה...
0: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורבסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשהתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
1: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
0: כן.
1: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
0: הוא פתאום ירד לספסל.
1: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
0: כן.
1: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
0: אני לא יודע מה קרה.

0: הלו, אני לא יודע מה קרה לו, תראה, הוא בא לכל, הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי, הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האיש שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
1: אני יודע.
0: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק, נתרסק לתהום, אז אולי, אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטפי באוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות, הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.
0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלו הגיע, פתאום הוא נמצא.
1: עודד. עודד, עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאתי הבעיה שלי, זאתי הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ את אחד המגישים אומר שהוא היה עכשיו ביוון והוא הלך ברחוב ובכל בתי הקפה הוקרן על המסכים המשחק של יוון נגד אוקראינה וישבו אנשים עם חולצות אלס ומחובקים וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
0: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
1: אני מקווה שלא.
0: אני חושב
1: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים,
0: איזה...
1: ואיפה
0: רגע,
1: הביקורת שלך.
0: אבל ארז, ארז, מה מקצועי?
1: אתה יודע, אני, למה
0: רגע,
1: אני
0: רגע,
1: לא...
0: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא,
1: לא, אני אגיד
0: את...
1: לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד כבר, אם לקחת אותי לשם.
0: אני אקח אותך לשם.
1: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, לא נכנס.
0: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
1: כן.
0: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות האליפות העולם, או לקראת האליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
1: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה, אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה

0: שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות. אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות, בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע, ביום רביעי, ביום כינוס, עתודה, נוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים. אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה, ומפתיע אותם, ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב. לא, בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת. זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת של קטש, הרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סג בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל, והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריד, בואו, הנבחרת של הריד ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה, מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום 3 שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... יש רוח... הרוח...
1: בסוף הרי זה השאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מזרונות האיגוד. כאילו, אם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא. שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע.
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום, להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם מורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו ישר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' יעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות.

0: זה שעודד קטש היום מאמן יותר טוב מאשר היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
0: תראה.
1: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עודד קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מאמן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'. איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי, איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום, מאמן קדט עם נוער, לקח עם נבחרת הנוער אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה למה שיש לנו.
0: אז יפה, יפה, טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד, צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות של פיל
1: ג'קסון.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא הביא...
1: הוא הוגה.
0: באמת, אני הייתי בהשתלמות. זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
0: לא, בסדר.
1: נקודה טובה, נקודה הזאת.
0: אני... זאת, מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר. לא אתה. אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני אעזור...
1: אני חושב... אבל שוב, ארז, תראה. אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראה טוב. לא נראה טוב. אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
0: Okay.
1: וזה בסדר. וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
0: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להתכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה, ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר, ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
1: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת, ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
0: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים... איך אריק שר על הגופיה של, אמרו לו
1: של... לא מציע.
0: כן, מה זה לא מציע? זה החלום. אני, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, הבטח ותיקי הזה. כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד. בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח. נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר. זה ימים אחרים. אבל בואו, זה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא, בפולין ראית...
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל, הקהל מגיע למגרשים בכל מקום, היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין, בסדר,
0: לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה,
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת, אנחנו

0: כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת, וזה, אנחנו לא מתחברים לנבחרת, ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שידעו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט, כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה, והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... אני חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה, נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו, אבל נהננו לפחות...
0: השאירו את הכל על הרצפה.
1: כן, בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת,
1: יש לי, יש לי קצת, תן לי, תן לי, אתה יודע, את האמת שאנחנו עכשיו, אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה, שעוברים בעצם קופצים מדרגה, כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול, נגד בלקן, ומחר הם משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע גם משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה, אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים, בגלל הפציעה של ג'ארד הרפר. הרפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים שהיא חייבת להגיב. אז יש פה שלוש תגובות אפשריות, ארז. אחת, גר תותח עד סוף העונה, לא משחקים משחקים עד סוף העונה, גרד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
0: קמרון פיין?
1: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
0: ראיתי ששם שעלה.
1: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, שלושה...
0: ריק פיליפ?
1: לא. שלושה, ארבעה חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, שני גרדים ישראלים, אובר ורבורג, וג'לין סמית, בעמדה מספר אחת. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק ארבע קבוצות עולות מתוך השמונה הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפר.
0: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
1: בדיוק.
0: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
1: כן.
0: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות. חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס. מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה. זה הפועל ירושלים. קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנתינייקוס שנה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
1: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה, זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
0: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
1: נכון.
0: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות
1: ה-NBA. אתה צריך ה-NBA. פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
0: שחקן גדול.
1: לא, אתה צריך פה...
0: אתה צריך שחקן.
1: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
0: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לסכם עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה, אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים, חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, הוא הלך, טרח, מביאים את זה, הוא הלך, הוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדולף, טרח, קסלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים, כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
1: אבל זה לא סתם סיטואציה. זה לאבד את השחקן המרכזי שלך. ואם אתה מביא שחקן במקומו,

0: כל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי
1: בסדר, דעתי. בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה,
1: ומתנים את זה רכישה. בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית באלבה ברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן. לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה, איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו, שכשג'רד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במהלך אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלהם. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודנו טורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם. אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה, ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי, מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא. זה משחק נגד קבוצת יורוליג, ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופרקאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, זה משוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, שדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של עופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפואטיב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך הם מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה,

0: אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
1: גביע ווינר, כן.
0: יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים, כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, עשירי לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים, תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל אל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
4: שלום אבו היקר והאהוב.
3: שלום אור קנדיל.
5: שלום, שלום.
3: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
4: עוד פעם אתה עייף.
3: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
4: הוא עייף עם מקצוענות.
3: באופי. מחזור, אימא לה היה לנו אתמול. מחזור באמת, באמת אדיר. אבל אתה באת בבלופיט במשחק. אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע. צריך להיות מקצוען, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים. תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
4: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
3: שאלה מצוינת, לא יודע.
5: אין לי תשובה לדבר.
4: לפזר. אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים, בלשון המתה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה. ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
5: עושים לך בכוונה.
3: עושים בכוונה, חפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי, הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול לשאר לעניינים, ובראש ובראשונה.
4: זמננו קצר?
3: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא. עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
4: קדימה.
5: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו. כאילו בא...
3: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
5: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
4: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים הוא לא השחקן ששדרג לך את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה.

הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו. עוד פעם, אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני, ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור,

0: אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
1: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסוכו ולכולם, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
0: אני כן.
1: תסביר.
0: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר. נכון. ואז יצא לקמפיין אירופי.
1: מזעזע, אה?
0: לא יודע, מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו אותו די משכנע מול שריף.
1: היו צריכים לעבור, היותר טובים עם הבולגרים ויותר טובים עם השוויצרים.
0: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה, זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני, קל לי לפרגן למכבי, מצד שני, גם בעונה שעברה,
1: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקח זמן, מכבי תל אביב נבנתה, לאט מאוד העונה, זאת אומרת, ההגעה של גבי,
0: נכון,
1: הגיע מאוד מאוחר.
0: אני אומר, איך יכול להיות, מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה, איך הוא לקח את מכבי תל אביב מפורקת אחרי ההדחה מאירופה ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק
2: אבל
0: טוב.
2: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, נכון, כי אם גבי קניקובסקי
0: נכון, לא חושב. לא, שאני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, כן. ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
2: נוח
0: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
2: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש.
0: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי, באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמודון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
2: לא פשוט.
0: לא פשוט.
2: ותראה את מיץ' אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
0: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
1: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
0: הוא עשה איזון באמצע, זה לא
1: לחבר מועדון, לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שני, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו,
0: כן, הוא הרבה יותר 8 מ-10,
1: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
0: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכאן אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן,
1: כושר גופני מפחיד.
0: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
1: כן?
0: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן.
2: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
0: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי,
2: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
1: בין כך... נגיד לבאר שבע, בין שבע מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצא דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
0: הטוב בליגה,
1: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
0: מאוד מרשים.
1: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר עם עמדת המגן הימני.
0: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך, כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
2: הנגיעות הרכות האלה מהאוויר, שהוא נוגע לאמצע חלש,

0: והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
1: הוא לא יביא את המספרים
2: של... ב-35, אבל היה
0: אפשר לראות
1: כאן... בסדר, שיביא חצי.
2: איך הוא מכוון?
0: זה מה שאמרתי, הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זו עונה מטורפת מבחינתו.
1: בדיוק, לא צריך מעבר.
2: שמת לב איך הוא מכוון את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דורטן שמאלה, מדבר עם סיסוקו, בעל הבית.
0: אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, אתה חושב עכשיו, אתה הלך שם מאמן ומביא אותי, יודע איזה ביטחון אני בא? אתה יודע איך הוא בא? עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא... אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק, הוא משחק. הוא משחק, יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, המאמן שהביא אותך, נותן לך את הגב שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל... זה...
1: נתן לך כמה שהוא יכל.
0: כן.
1: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
0: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שעדי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני...
2: רגע, רגע, רגע, תחכי את זה לסוף, חכה.
1: קודם כל, קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
2: הוא לא הולך עם הפועל.
0: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, כי זה אימור בסוף.
1: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות דרבי, שלא היה הרבה שנים.
2: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, אז מקום במחזור רביעי, זה שטויות, אבל פעם ראשונה, אחרי 23 שנה,
1: אתה רואה לאן העונה הזאת הולכת.
0: יום טוב רואים מהבוקר.
1: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת, אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
0: זה מה שאמרתי, אמרתי.
2: נגיע.
0: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח עם קוקו, וקוקו זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
1: וואו, ליידנר.
0: אבל נחזור להפועל, מה
2: שנגיע להפועל. בעונה שעברה, ורלה היה שחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
1: חתם התנועות של איתי.
2: אה, כן?
1: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
2: אוי ואבוי.
1: נכון, תאשר אותי.
0: קושי?
1: זה תנועה של איתי.
2: כן? קשרתי את הידיים.
1: בעונה שעברה.
2: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
1: שלא תתחיל לעשות פאפאפאם.
2: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מרודג במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
0: המונדיאל עשה לו טוב.
2: בדיוק, באתי להגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד.
1: גם המונדיאל וגם החצי עונה האחרונה. עם קני מילר, לא, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזטיץ' הלך, כי לזטיץ' צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שברל עשה אתמול, וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד, נגב, מעליב.
0: היה בזון.
1: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זאי אחמד.
0: בקלות.
1: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברלה.
0: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
2: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
0: אבו, אתה גם בו.
2: אתה גאון,
0: כי ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברל את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברל אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברל היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל.
1: ברור.
0: אין לו, רגל על הקו, פארק צלנס, אחד על אחד ודריבל.
1: מי כמוני
0: מבין אותו, ובאמת, אני אומר, אבל איך תעצור אותו? כמו שהוא עצר אותך.
2: אה, כן, פעלת אותו.
0: מחל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשים.
2: ברכייה? ספר.
1: 40% שריר פה עליו.
2: מה?
1: אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
2: כן? אתה?
0: גמר גביע, לא היינו חברים.
1: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
0: לא, נכון, אבל
1: קודם כל... גמר גביע אני דורך על הראש.
0: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
1: לא, זה לא כניסה של אדום.
0: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משכת הכדור לקו, הרמתי את הבר.

0: הכנסתי לו באמצע, מעל הברך שלו טיפה, איפה זה היה
1: בדיוק? כן, בער בראשי למטה.
0: בער בראשי.
1: מה שגמר אותי...
0: לא חיבר פס כל המשחק, ובאתי גבי על השכונה.
1: לא, לא באתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
0: לא, הוא לא זז, לא זז.
1: לא זז.
2: לא החזרת לו?
1: לא יכלתי להחזיר לו באותו משחק.
2: מה אתה אומר?
1: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשה, אני ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב.
2: נו.
1: אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
2: מרגיש את זה.
1: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. חולע. סתם עליתי למחצית.
0: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
1: נראה את זה בריבים, יהיה פוריל.
2: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי תל אביב מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר...
1: איפה הוא קנה אותי, קנדל?
2: לא עצר לשנייה.
1: בגול שנפסל לו.
0: הכי חוטי שיש.
1: בגול שנפסל לו.
0: איזה רוח.
1: אתה יודע מי הזכיר לי? בול?
0: דמרי.
1: לא, לא דמרי.
0: לא, קטן בחור לדמרי. קטן בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוח בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
1: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. בול. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה. זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
0: לא, אבל וידר חי מת.
1: לא, חיימת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
0: לא,
1: 100 מ-100.
0: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
1: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
0: סבבה.
1: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
2: אבל אותו הוצאת מה-16, וראית עובד ולוחץ וחוטא וגב.
1: עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
0: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
2: דו ספרתי.
1: ושיים לא, מה?
0: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בועטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
2: כן, כן, כן. רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
1: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
2: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש? זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל, בפני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שם חזק את הקישור.
1: סגיב.
2: הסנטה המחליף אתמול.
1: אני אחזור אליך בשאלה.
2: נו.
1: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
0: סגיב וחזקת.
1: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
0: פתח את העונה טוב ונפצע.
1: סגיב פנטסטי.
0: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
2: זה אירוע.
0: זה סיפור רבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
1: איך אמרת לה?
0: ברגע שזה...
1: מושיביאק?
0: מושיביאק, בגרמניה מוציאק.
1: שהיא קרא לך את העצב בצד ימין, אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
0: כן, כן.
1: כשאתה
0: מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל לבוא, זה נגע את הנסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
1: כי עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, כשהוא אומר לך, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקיל לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
0: סגי וחזקאל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
1: אני לא חושב, לא חושב.
0: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
1: אני חושב שסגי פנטסטי, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
0: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
1: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. צד שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
0: עדיין לא. עדיין לא.
1: תגיד, הוא שלושה משחקים.
0: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
1: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
0: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורו עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני
1: אפשר לעבור לבאר שבע?
2: אפשר לעבור לבאר שבע.
1: מספיק את מכבי תל אביב?
2: אהפנו.
1: ומגיע להם כמובן?
2: מגיע, בצדק, אתה נותן להם הנחות. קדי, אתה נותן להם הנחות.
0: למכבי תל אביב?
2: להפועל באר שבע.
0: למה?
2: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
0: אני לא אוהב פשוט...
2: בין הדיוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
0: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח.

0: ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלהם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגו לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויתור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
1: לא, זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנבר הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
0: בגול הראשון, אבל...
1: בגול הראשון.
0: אבל טל,
1: קשה
0: גם...
1: קשה לי עם בלמים נמוכים.
0: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
1: בלם גבוה, לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
0: נכון,
1: אחרת.
0: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו
1: כן,
0: כהן, של
1: זה
0: יצחקי...
1: זה לא מוכל להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, אבל... שני בלמים כבדים, נכון. בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
2: יפה, אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
0: אני אגיד לך משהו, הלוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
1: זה לא כזה רלוונטי.
0: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו רואה, והוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
1: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נגיע לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קחתי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'וק? המאמן הכי סודי והכי סודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: דרך אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חופשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, נותן כדור 40 מטר ליד הקרן ללכת ללחוץ.
0: אתה יודע למה.
2: די עם האגדות האלה, נו מספיק.
0: ברור, לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים לעשות את זה פה, מספיק.
1: למה האגדות? אני חושב שזה
0: אג'נדת משחק. מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
2: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
1: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
2: בחיים.
1: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מטר, מפלצת.
0: יותר מהיר ממנו גם.
1: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
0: אבל אתה יודע,
1: ברגע שאתה יוצא לאימות,
0: זה כבר לא משנה. אבל זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
1: אתה יכול להגיד בינוניים. הוא עושה אותם. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
0: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
1: הוא היה טוב. לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
0: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
1: אני מזכיר שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות
0: מה הוא יעשה.
2: טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, ההוקרה לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה. תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות. עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה היא הזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול זה היה צריך להיות 6 גם מכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
1: גם 8-1 לא מוכרח
2: אתמול. היא קיבלה צמד בהפועל חיפה. זה בעיה. היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל למנות 4-5, ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה של השישייה המפורסמת בלוף האלופים.
1: תראה לאיזה מצב הגעת.
2: זה עזור
1: עם מה שאני
0: אומר. הוא יודע מה הוא אומר.
1: לא, לא, תראה לאיזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
2: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
1: רק היה חסר לי הגול של הילד.
0: ביקשת כלום.
1: למה, למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
0: רציתי כבר שהוא ייתן. לא שיהיה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
2: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות.

0: הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
1: מה הוא עושה? נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך לך טיפ טיפה קדימה. נו. מה הוא עושה במשחק הבא? בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ. בוא תתענה.
0: לא יודע.
2: שחק עם ניבי יהושע.
1: אוקיי.
2: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה, זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
1: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה נראה.
0: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא גם
2: בעשרה שחקנים אבל?
1: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
2: עוד לפני?
1: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים.
0: נו.
1: שחקן שצריך את הקו.
2: צריך את הקו.
1: לא להתחכם.
2: וגם פתאום שאתה מסתכל, דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
1: זה לא יודע. זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנדיל.
2: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגואה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל... לא ונטורה.
1: ברור.
2: כך הכל, לא ברור. ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, בר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, זה בעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה נראה לא טוב.
0: פריחים.
2: כן, כן, כן.
1: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל בר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
0: נכון.
1: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
0: בבלומפילד.
1: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול עשרה שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
0: נכון.
1: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
2: תמיד יותר מסוכנת.
1: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
0: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
1: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה כסף...
2: את הניצחון שלהם כדקה 90...
0: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לידיים של השוער.
1: זה כסף של סיבוב.
0: 2-9.
1: אצל רן.
0: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישי עוד שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מי השש ומי השש השני. מי השמונה ומי השמונה השני.
1: כן,
2: אתה בא בלי אנרגיות.
1: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
0: פה בפתח תקווה.
1: אוקיי.
2: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא מעולה.
1: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי. אליאל פרץ וניבי יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
0: שים חמישה שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה עוד פעם, זה
2: אבל פה. אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, פה. זערורה, רצו שחקנים, הם מבינים את המשמעות.
0: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה, שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות, זה לא קרה לו בחיים בקריירה, והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו,
1: יסלח לי עידן.
0: הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
1: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רוצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע. לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות. אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
0: סומכת עליו יותר מדי,
1: זה מה שאתה אומר? סומכת עליו יותר מדי, ועכשיו הוא הגיע למצב...
2: אבל הביאה לו עידן נחמיאס, והביאה לו גריס, כן?
1: כן הביאה לו שחקנים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם, בסדר
2: קוז'וך או קוז'וק?
1: קוז'וך.
2: קוז'וך, בסדר? אם אני... אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי הגיע לתלות
1: שחר. אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם.
2: לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו. הוא שמר עליו.
1: הוא שמר עליו כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
0: אבל הוא לא מספיק. פשוט,
1: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית? אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרציתי.
2: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
0: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע או גריסה. אתה מבין, אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
2: מצוין.
0: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר,

0: אז בוא נרים טלפון ליזניק, אכול גוריזה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
1: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
0: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
2: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופי, תהיה קונפרנס. אוקיי?
1: אתה יודע, בסוף...
2: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא האמינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. זה לא תירוץ.
0: טל, אתה מכיר את קוז'וק מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול. מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? מה המהלך שלו עכשיו?
2: קודם כל, אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו, תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
3: לא.
0: לא.
2: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
1: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא. פארק צלנס, אבל...
2: אז תגיד.
1: אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. עם מיגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה וקנגור.
2: לא, נדבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
1: אז אני אומר, איגור, איס בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
2: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד לך למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש שזה חוליה של אליפות, וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
1: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא, ביטון חציונה.
2: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל, אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, יותר רחוק.
1: תודה,
2: אני. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
1: כן, אבל זה מה שאני חושב. מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהשנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל וגם זך בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
2: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
1: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
2: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
1: תשמע,
2: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה, המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
1: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתים.
2: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
0: מאה.
2: אז זהו, זה כל עוד אני...
1: אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע, פתאום אירופה ודינמו זאגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה,
2: בבקשה לו.
1: ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נאמן אירופה, זה מכאן. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
2: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
0: וואו, משוגע.
2: מכת פציעות
1: כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
2: זה לכולם, לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה.
0: בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר על ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
2: עכשיו. אני יכול לקום ללכת עכשיו.
0: סבבה, אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
1: יגאל היקר.
2: יגאל אותי מההחלטות האלה.
0: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
1: אתה סלוע.
2: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל, אבו, סליחה.
0: רגע, רגע, רגע.
1: לא, אבל הוא רואה, יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
0: רגע, שנייה, אני עוד לא מבין.
2: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
1: לא מקבלים אדום. זה אני גם מסכים איתך.
0: רגע, רגע, רגע. קודם כל, אני מצפה, אני... כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך, אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק.

0: חזק מאוד, וללכת הצידה. זה א', אך עם זאת,
1: אך עם זאת זה כמו זאת, אבל, נכון?
0: אני אומר,
1: רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
0: נכון.
1: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
0: מצוצה.
1: לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
0: יפה. אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
1: אוקיי.
0: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה. אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד, אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
1: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתון.
2: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בינוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
0: אני אתן לך דוגמה, בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר היקר, איש מקצוע מצוין, האחראי על איגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינג גם נגד ארגנטינה, נתתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני. אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
1: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף אוף לי מהעיניים, אוף.
0: יפה.
1: זה גם לא ראיתי.
2: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה.
1: כן,
2: מה זה, תריף לי את המוח?
0: יפה.
1: יואו. זה רגעים שיורד המסך, שאתה עובר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
0: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כאוזם מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, המטרה יום אחרי, שלא ידעו משפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית, שפגע מאוד במשחק, אך עם זאת באר שבע עדיין הפסיד בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
1: ונראית יותר טוב גם לפני האדום.
0: נכון.
1: וצריך להגיד את זה.
0: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
1: נגעת בזיו אדלר, נכון?
0: כן.
1: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
0: לא, האמת שלא.
1: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
0: לא.
1: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
2: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
1: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים, בוודאות, יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו...
2: אתה יודע למה?
1: ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה... קבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם. זה לא עולם
2: תחתון. טל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא עם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל, יגאל? מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה הייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
1: לא, אל תגיד הם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
2: יש כמה שופטים.
1: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
0: צהוב חמישי כאילו?
1: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות הניבו, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
2: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
1: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
2: רוצה להתערב שהוא יתחרט אחרי האדום ישר גם בנפש שלו?
1: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
2: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר על...
0: אז יפה, אז קודם כל גדולה... גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרועה.
2: וואו.
0: בחיים.
2: תקשיב, מהגרועות בהיסטוריה?
0: קנדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בברכת דגה גזעה ביום שישי.
1: באמת תראות אותך משחק אבו פעם אחת.
0: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
1: פלקאו
0: יותר
1: קראי.
0: פלקאו,
1: אחי,
0: רק...
1: מרסק? איתי
0: למות, אבל מרסק. וואלה, בא לי
1: לבוא לשחק איתך, להוציא לך את
0: הג'ק.
2: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו עם הברך שלי עם ההליכון עם הכדורי טניס
0: חבר'ה תשימו אותם בסקר הם באים יום שישי עכשיו זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי של תשמע לא היה גול לא היה פנדל אז יודע מה קח פנדל לסגור את זה בינינו זה הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע שנראיתי כי א' לא היה עבירה של מרציאנו ב' הוא לא היה צריך לעצור את המשחק וג' הוא קיבל החלטה הזויה כי ברגע ששרק
2: אתה באת לבר ברוב שהוא היה חסר ביטחון הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
1: והוא מבטל את הפנדל.
2: והייתי מת שזה יקרה.
1: מת שזה יקרה.
2: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
1: רק על ההחלטה הגרועה.
0: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שברות, שסוק
2: לנכנס ברות. נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עסק לו את הברך.
0: זה באמת היה, באמת החלטה הזויה, הזויה, מוזרה.
2: ואני רואה עוד פעם, ורואים לו כלום, הוא יוצר את המגע, סוקר, דורך עליו, מה הולך פה? אני אומר, אני לא מאמין, כאילו, מישהו, מי היה אתמול בבר?

0: לא יודע, לא יודע, לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא.
1: זה היה מביך, זה היה מביך.
0: עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר...
1: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים... מלא פעמים היה לו אותו, מלא התנסות, פתאום הייתי... הוא נשבע לך, אתה, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל, מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אני אומר לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך בתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו,
0: היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
2: אז זה היה פול בשביל המכה בתל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל... לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את שלוש הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה שלוש נקודות. ניצחון גדול חשוב.
1: בסיטואציה שלה זה מה שהיית
2: צריך. אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה, עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל
1: מה...
2: כדורגל לא היה שם.
1: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
0: לא מה? מה אתה רוצה שהוא יגיד?
1: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
0: אנחנו יודעים שזה חרת.
1: אז מה שהוא אומר פה בעצם שהוא לא...
0: שהוא לא עומד בלחץ?
1: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ, אז...
0: בסדר גמור.
1: אתה יודע, זה מעצים לי, הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
0: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
2: ביתר מנצחים שם כל שנה.
0: לא, בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
2: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
1: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים, זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תוצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו לארח.
0: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את השלוש נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
1: ימבה, אבל צריך להגיד משהו, שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים, זה משמעותי.
0: זה מה שיפר לו את כל איזה מהקבוצה, זה והאמצע.
1: אז זהו, אז חכה, אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית המגנים.
2: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
0: זה מקצועי,
2: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
0: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר, אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
2: זה יכול...
0: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
2: מחזור הבא בשבוע פותח?
0: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
1: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור ככה חלק, תה, אנחנו יודעים, זה גאי.
0: אתה האמנת שזה יעבור חלק כשהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
2: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאחרו אותם.
1: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי...
0: תשחק.
1: כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
0: לא יכול.
1: לא יכול. זה...
0: נקודה.
2: יש חוקים בכדורגל.
1: כן, את שוע אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יאמירה, את שוע אתה יכול להכיל את זה.
0: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
2: כן, לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
0: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
2: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
0: רק על הפנדל.
2: נו.
0: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
2: כן?
1: כן, זה ידוע מראש.
0: כאילו, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
2: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
1: לא שורק לאצילי.
0: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
1: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
0: אצילי... ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים, במלא משחקים, ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
1: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?

0: שער להגיב?
1: הוא שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס, לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש, זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
0: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
1: תגיד לי.
0: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד, ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים, תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים? אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר...
1: הוא עשה לעצמו את הבלגן.
0: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף, אוף, אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף למעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
1: זה טריף אותי.
0: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף, אוף למעיניים? ובגלל שהוא אומר לך, אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, אל אומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקלר, נכון?
2: נכון.
0: מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלה ססה. ראית? ראית חוסה לו ככה עם עד?
1: זה העלה לי תחום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
0: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
1: שמעת מה אמרת?
0: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו. זיו, לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
2: יש גם בדור הזה.
1: ואבו נגעת על...
2: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
1: ספיר ברמן.
2: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו לה.
0: למה היא לא שופטת?
1: אבו, רק אני
0: חייב... כל הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
1: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
0: אבל אני היה לי יחסים אחרים מהשופטים, אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
1: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, לא כמו.
1: אתה יודע, לא היה לי אומץ, אבולם, היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
1: 2500 במכבי.
0: גם 2500 וגם אתה מ� אתה יודע שזה לא קשור.
2: חצי מיליון.
1: לא, זה האופי שלך.
0: זה לא קשור, זה אופי.
1: גם אם לא היה לך שקל.
2: חצי מיליון נט?
1: איך?
2: חצי מיליון נט, מחפת לו.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
1: כל היום אני משגע אותה, זה עוד איך
0: זה. זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. זה יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות
1: את הסגנים. שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
2: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכר את הפוד שלנו ועונה שעברה לפוד תל אביב ברינה?
2: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, ניתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפועל נגד ביתר ירושלים. היה לי חבר שלא בכל משחק, ישב איתי במשחק בבלומפילד.
0: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
2: לא, תקשיב.
0: אני מבזבז זמן במשחק
2: הזה. ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב. איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מרב, להמשיך להקפיד על זה. היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד דבריה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תאיר, הפועל רמת גן, הפועל תאיר מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
0: איזה
1: חיוך. אתה יודע מה הכותרת שלי במשחק הזה?
2: תן לי כותרת.
1: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
0: לא בכיוון להגיע למצב.
2: עצוב.
0: לא בכיוון.
1: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
0: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל
1: קיבלו חתיכת...
0: אני אומר לך את האמת, זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה...
1: וכמועדון, מה קורה שם?
0: קשים מאוד.
1: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה
0: אתה
1: שם.
0: אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
1: מטורף.
0: אתה אמרת שאתה יכול להגיד משפט כזה?

0: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
1: מי?
0: הפועל.
1: לא, לא, לא אומר, לא אומר. אני לדעתי המשחק הזה?
0: 50-50 קלאסי.
1: 50-50 קלאסי.
0: 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
2: יש פה, זה משחק תפקיד, אני מסכים?
1: זה לא דרבי של הפועל?
2: דרבי של מכבי.
0: מכבי מארח.
2: דרבי של מכבי.
0: חרבו דרבו.
2: תכף נגיע לדרבי.
1: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק?
0: איזה?
1: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
2: הוא אהב שהפועל מארח.
1: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.
2: אתה יודע מה, עושה לי?
1: רק את זה אני רוצה.
2: בלופי דה בשיפוצים, שחקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
1: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
2: סליחה, לא מניאק. מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש, ככה.
1: לא מאחורי הראש.
2: ככה.
1: עושה שלום לקהל.
2: לא, אתה שרק אותה, זה ה-5 יפה, זה ה-5. עשה חמישייה.
1: סידרתי את השיער.
0: הוא עשה חמסה, חמסה על הגלח מאחורה.
2: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים עם הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
1: די, די, די, די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
2: שנייה, אני
1: לא תיקח לו את הקרדיט.
2: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
1: אוקיי, חשבתי שאתה רציני.
2: אספצור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
0: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
2: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
1: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
0: אני ברזילאי, שואל לשום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם להקיע הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ז'אירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
1: אתה מבין? נכון, אבל...
2: מי נתן לו את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
1: הוא מנס ציונה.
0: נס ציונה, אלעד שחף?
2: אלעד שחף. טוב, שוער.
0: נכון. אני חזק.
1: לא תגמור איתו, זה התולה.
2: אי אפשר לגמור איתו.
1: לא תגמור איתו.
2: אז הפועל תהיה משחק ההגנה שלה...
0: הייתי מצ'יה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה שאני אזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
1: ואתה לא בכיוון.
0: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
1: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער גם אני שובר את השיא.
0: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
1: סיכוי טוב.
0: כן, היית כבר שוער.
1: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
0: למה?
1: 100% הצלחה, אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
0: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
2: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
0: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
1: להם. אהב וספם. מוי גיטה.
2: אז בואו נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי. משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
1: שחקן?
2: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
1: וואי, לא יודע, יש מלא.
2: אדריאן קרייף כרגע מעל
0: הסיפור. אנחנו לא יודעים, לא מסכים איתך. אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
1: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
0: שברדוס?
1: אני יש לי שם.
2: תן לי.
1: מחור אליו, מחור. נו. איזה בעלה, מיימבו.
0: מיימבו מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
2: מתחילת העונה קרייף מדהים, מיימבו מדהים.
1: לפני קרייף, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך.
2: אתמול הוא לקח
1: מיימבו עד המוות.
0: סופר משמעותי, שומע?
1: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקניתי לך?
0: אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקמרה?
0: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בלם מספר אחת בליגת העל.
0: כן, אבל אתה
1: רואה... בין דיון.
0: שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
1: ברור שזה עוזר.
0: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו, זה היה...
1: לא היית חלש בהגנה.
0: הייתי יותר מגנת כפי על הנייר. אוקיי, לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אז חושבים שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
1: מה טוב בהגנה?
0: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה,
1: זה יכול להיות... התיק איתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
0: נכון, אבל טל, בתקופות עם מיביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה אין בו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה...
1: אין בעיה, מצד
0: בחיפה למשל, שחקים פתוח, עם ברק בחר, הכל פתוח, תקום על חשוף, תערום.
2: הסיבה של מיימבו, הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו.
0: מאזן אותו.
2: שמדהים. מגצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי. גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר,
0: נהדר. תרצה, תרצה.
1: הכי קרוב, הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
0: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
1: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
0: פחות שקט עם הכדור, אבל.
1: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
0: ועכשיו מה יעשו, הביאו...
1: של ליידנר והכדורגל של רוי.
0: הביאו את המגן השמאלי הזה...
2: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי, הוא לא חזק קשר.
1: אגב, אתה לא שמעת מה איתי אמר.
0: אבו, תקשיב, אבו.
1: אתה רוצה לשמוע מה איתי אמר?
0: מה?
1: עזוב, עכשיו...
0: אבל אבו, רק...
1: עכשיו אני אזעזע אותך, יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל, זה לא ראית.
0: מה
1: שאיתי אומר, שאיך הוא הולך לשחק, איך קוראים לו?
2: ללינדל.
1: ללינדל. אוקיי. הוא הולך לשחק

0: אסף צור, מיים בוצ'יקו ו...
1: קוקו,
0: וללינדל, מגן שמאל.
2: אוקיי.
0: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
2: אוקיי.
0: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות עשר. ככה הוא הולך לסחק, זה מה שאיתה אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
3: היום נהיה קטע אם אני מפתח עם השלושה...
0: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע לעשר ואז לחזור לעשות הגנה?
3: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס לעשר, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
0: לעשר.
1: חכה, עוד נגן.
0: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
3: לא נעזוב אותו.
0: אתה תצטרף אליי.
3: לא נרפה ממנו.
0: ובצדק.
1: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת את זה, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה אם לא ה, שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
0: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
3: אני גם בהתחלה לא ראיתי, יש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע
1: אסור. קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את המרחבים...
0: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
3: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה... לא, בסדר, אבל...
1: אין שחקנים אחרים.
3: אבל עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר ולעשות.
0: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
3: הוא קל רגליים, אם הייתי שחקן הגנה, אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא נכנס ל-16, כבר אתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
1: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
3: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
1: יש
3: טוב.
1: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת מקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה,
3: אלא לי
1: ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זאת ברח לי לשם, אמרתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע הפועל תל אביב עובדת...
0: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
1: עובדת גם כמערכת.
0: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
3: גם כקבוצה. ברדה מה שעושה, מדהים, ברדה. איך הם נראים טל?
1: גם כמערכת, גם כהכל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב. הפועל תל אביב כובשת 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
0: אתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
3: לא כמו לואיזו.
0: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה. היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
1: יפה.
0: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
1: המשימה.
0: בשביל אליפות.
3: אבו, אני אמרתי שברדה זאביץ' לדעתי.
1: ברדה זאביץ', נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זאביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לכדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים אלה.
0: זה הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את ההוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
3: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים, הוא בעניינים.
1: אתמול הגיע למצבים.
3: אתמול
1: היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
0: וואי, איזה כדור הוא לקח לו השוער של הפועל רמת גן. רייף?
3: כן, וואו.
0: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
3: שלי, טוריאל ברובי.
1: זה פתרון שברדה... הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא ה-9 של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
0: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
3: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
0: תחבא כל שער.
1: טל, מה קרה? טל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
0: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: לא משנה, הוא הרגיש
0: את הבדר. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי הגול הבא שלך.
3: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב בשביל באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
1: יכולים להביא אותו?
3: יכולים להביא אותו עכשיו, מה,
0: היום, איפה הוא מסתובב? מי לא יכולה להביא?
3: לא, תגיד. קודם כל, הפועל אימפריה.
0: מי לא יכולה להביא?
1: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
0: לא יכולים, מבחינת זרים. צודק.
1: מבחינת זרים כל זה הכי...
3: לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר,
1: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
3: לדעתי הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני
1: תכף... הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
3: הוא מתאים לכולם.
0: למה הוא לא
3: מתאים? פרא אדם.
0: לא, הוא לא מתאים לכולם.
3: לא, בסדר, כן.
0: לברדה הוא מתאים.
3: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
0: קוז'ו. זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
1: בואטנג לוחץ כמו משוגע, פיירו לוחץ כמו משוגע?
0: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע בו.
1: לוחץ, לוחץ.
3: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו אני צריך לבדוק
0: עליו. אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
3: לא, פרנזי פיירו, ראית, הבאתי פה ויגלה הפועל. לא בתוכניות של אייק אתונה, מידיעה.
0: מידיעה.
3: הנה, עכשיו קיבלתי.
0: מי זה, מהחבר היווני שלך?
3: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
0: חצי מהקרם, חצי מקרם התימנים.
1: הפועל לא משלמים את הסכומים האלה.
3: ישלמו.
1: לא
0: למה?
1: ישלמו.
0: למה?
1: גיא פרימור החליט.
0: לא, יש... למה? חסר כסף בהפועל תל אביב?
1: לא חסר.
0: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על אוסו.
1: שכר, אוקיי? הפועל תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
0: אבל אבו זה... למה שחקנים? זה...
1: למה פירו מרוויח הרבה?
0: מה זה הרבה? הוא גם הגיע.
3: אז מה? אבל אבו זה, אם אתה רוצה להיות קבוצה גדולה, זה, הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה הרוויח מיליון אירו ואני 100 אלף דולר.
0: אבל שנייה, אבל גם עכשיו
1: פירו... זה לא משפיע?
3: לא,
1: מה? באמת, אני שואל.
0: למה זה השפיע על מכבי שלנו? הרי אני הרוויח מיליון יורו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
1: אני שואל באמת, אני לא
3: אומר. זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, אומר שזה אומר שמגיע לך.
0: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה הרן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.
3: חד משמעי.
0: מסתכל, מה? כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
3: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
0: בן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17,
3: 18. הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
1: הם לא החליפו אותו, הוא לא החליף אותו.
0: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
3: לא, דאפה אני משאיר.
0: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה. שבינואר התאבד, דוד בוריסינו
3: וגונזלס וכל מיני.
0: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג. להביא מישהו מפלצת, יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת,
3: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים,
1: דברים שניים, מאז ינואר בליגה.
0: שני שערים.
1: בליגה.
0: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו.
3: כל מחזור שאני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
0: גם אני לא חושב שזה מספיק.
3: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים.
0: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה.
3: לברדה,
0: לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים. כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בו, אתם כנראה רואים דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
1: נו, נדאל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
3: לדרבי.
0: עוד פעם אתה...
1: מקלט, מקלט, מקלט.
0: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרשן החיתות שלך.
1: אני אוהב את זה, אתם שחקנים. עוד פעם. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
0: מי לא מתרגש מדרבי?
1: רגע.
3: רעדתי להפסיד דרבי.
1: שבוע לפני אתה ישן בלילה?
0: ישן בלילה, ישן בלילה, אני ישן.
1: כמו תינוק אתה ישן.
0: לא, כמו תינוק, כן.
1: אוהב מכבי תל אביב, אוהב מכבי תל אביב, לא ישן בלילה, לא
3: להגזים. אם היה לך את האובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
0: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לא לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
3: אז אני לא, אני גם לא.
0: אוקיי?
3: אני גם לא.
0: ישן מצוין.
3: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
1: צועק על הילדים, רב עם האישה,
0: לא עובד. אתה רוצה משפט אבל?
1: נו.
0: אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
3: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
0: לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
3: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם, פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה.
1: של הפועל?
3: כן, הוא בשיגאון.
1: לרסק?
3: אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון.
1: לרסק?
3: הוא בשיגאון אליהם.
0: לא כולם כמוך, אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
1: מחבק תקו בלי מצבים, נענה, הולך
0: הביתה.
3: אבל אתה יודע...
0: אם עכשיו, שהפועל תל אביב ככה נראית,
1: מחזור, במה צריך
0: אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו,
1: תמיד.
0: אז אתה לוזר.
1: ברור שאני לוזר.
0: אז אתה לוזר.
1: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
0: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
3: עוד הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה. אני רואה את הפועל מצד

עכשיו, דרבי. בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, הטקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביה. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי, ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן, והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל.

0: בשלג מרגביה, אמרתי
1: לו. אה, זה היה שבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
0: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביה,
1: בצד ראשון גם אחרי 10 שנים בגמר גביה.
0: לא בא יותר,
1: זה היה שבוע אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שלי בחיים.
0: וגם לא מודיע על פרישה.
1: וואי, טל במשחקים נגד הפועל.
0: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
2: נו.
0: רוב המשחקים, תקשיב טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים. כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם אתה רואה אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש.
1: מטורף.
0: תופס אנשים מהאוזניים.
1: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
0: מרגיש, כאילו אני לא...
1: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, אחי, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
0: אבל מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
1: כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
0: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
1: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, והדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
2: מה מפחיד.
1: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
2: אני? מה בוקר אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי אתה חייב, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1 אתמול.
0: אתה רוצה שאני אביא לך בונדרמין, שתישן בלילה השבוע?
2: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בין שזה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1, סולידי, מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילי.
0: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
2: הם צריכים
0: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
2: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
0: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזערוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים
1: מחצית
0: כאלה.
1: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומינטית, זה הכדור, מכבי נתניה בלגן. מחצית, חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
0: חוגי, לקחת המוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
1: גולר של החיים.
0: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
1: שאני... אין לך גול בקריירה בראש.
0: אין לי גול בקריירה.
1: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
2: אין לי גול בקריירה בראש?
0: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס.
2: בחיים לא בראש?
0: אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
1: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
0: כל הגולים קשים.
1: הכל קשה.
0: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא הדחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה קנדיל, פה.
1: הוא בעט עליך את הכדור.
0: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
1: אתה, מה, איפה
0: אתה? לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה, סרט.
1: יש לו, יש לו נגיחה, סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
0: הנגיחה עצמה? לא.
1: איך שהוא פוגש את הכדור.
0: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
2: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה
1: משחקים קשים. אתה לא, העלבת אותו עכשיו את חוגי.
0: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
1: כן, כן, לרחוק.
0: עוד רגע הוא נוגח לעוד. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
2: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב, תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
0: מילה טובה, אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון תורג'מן.
2: יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
0: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
1: לא, אמרתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
2: 35 לדעתי.
0: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
1: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
0: שאומרים שחקן.
1: לא האמנתי, לא האמנתי.
0: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית, סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
2: איזה החלטה גדולה?
0: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון, זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא הגיע למצבים,
1: מעל 100 גול בקריירה, זה פסיכי.
0: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד.
1: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה, בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעשה.
2: שני בלמים טובים, קייטה.

0: קייטה באמצע מצוין.
1: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סיבוס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
0: מאוד קשה.
1: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה יהיו שם עד הסוף במאבק.
0: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד על פלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו
1: כל הקבוצות,
0: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
1: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
0: מצוין.
1: מצוין, פנטסטי.
0: הציל אותם.
1: בינגו של מכבי חיפה.
0: אם הפלדן נכנס, לא נוצרים בחיים.
1: כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
2: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
0: מה הוא עושה?
2: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות
1: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
2: קשה לראות אותם מאחל למקום טוב העונה הזאת.
1: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים ומכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה
2: גם עזבו אותם, כן, יש שם אתה יודע מה?
1: רוניניו, הביאו בנסון,
2: הביאו
1: זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
2: עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
1: רק ברוניניו.
2: הם בבא שלא הולך, הם מחליפים.
1: זה מה שאני אומר.
2: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
1: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק במכבי
2: קסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך לחתם במכבי פתח תקווה.
1: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
2: ליאור קסה,
1: ארגל.
0: חוזר לזיו.
1: ואני אומר לך, לך שנה קדימה. לך שנה קדימה. כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
2: היה לו בעיות באכילס,
1: אין בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופנה.
0: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
1: תשמע, כל הגול הזה, זה ברוניניו.
2: נכון, אבל גם קשה, אין לו... תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
1: זה איכותי לא רגיל.
2: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
1: מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר, לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
2: אבל זה נותן להם איזשהו...
1: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
0: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
1: שורה תחתונה?
0: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
1: ירין לוי.
0: ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
2: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו רטר, הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני, הכל משתנה.
0: קנדי, אמיתי, אתה באמת מאמין.
2: ואני אומר לך, רגע.
0: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברנו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת שואל.
2: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
1: משפיע מאוד, מה יש לך?
0: על הרכב?
2: כן, על הרכב. למה שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
0: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
2: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
1: קפטן ראשון.
2: לא מתחמם? איך זה קורה?
1: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
0: יבוא ברק, יגיד אני מנסה דברים. השלט, עכשיו אתה מנסה דברים?
2: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
1: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
0: נו.
1: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
0: אמת.
1: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
0: איתן הולך לקרן.
1: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
0: מתבזים.
1: מתבזים.
2: מתבזים.
1: באים שחק נגד הפועל פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
0: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור.
1: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור, ועד שקרו אותי שזה 6 מ-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. לא לשקר, כמו שבית

0: ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
1: שהם יהיו טובים.
0: שהם בבעיה של החיים. לא,
1: שהם בבעיה.
2: שומע, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
0: לכאורה, תגיד.
2: לכאורה.
0: לכאורה.
1: אתה אומר, אתה יודע.
2: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
0: כן, אבל תלמד.
2: היה לחץ על מלמד.
0: אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה. למה אתה חשוף לתביעה?
2: אני לא חשוף לתביעה, כי אני אוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שתי משחקים, שחק, משחק אחרי זה, לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרום עונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרום עונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
0: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
2: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה עונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
0: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
2: לא, זה לא הגיוני.
1: כן, מדבר על קפטן, אבל.
0: לא, גם כן, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
2: שש שנים במועדון חורה קפטן אחרי שנה.
0: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי. אוקיי, 100% כל מה שאמרת. מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. זה ברור שזו הדעה שלי גם. אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
2: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
0: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
2: לא יודע.
0: מאיפה הפריבילגיה?
2: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות וירין לוי, שחקנים טובים
1: איכותיים,
2: ויש את
1: אלי מוחמד. שואל שאלה אחרונה, ואני שואל אותך.
0: אתה צריך שהוא יגיד את זה?
1: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן.
2: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
1: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
0: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה, ועוד לחץ על ירין לוי.
1: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
0: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס.
2: לביתר, כן.
0: טוס.
2: גם לבאר שבע, תכלס. אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה. משהו מרגיש לי, אתה לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע, אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון? הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש.
0: לא, לא, לא רואה את זה.
2: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
0: את... לא רואה את זה קורה.
2: זה לא עכשיו שליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
0: בדיוק כמו מלמד. מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
1: מי עושה?
0: אני גם את זה מבין.
1: מי עושה?
0: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
1: טל,
0: אולי
1: גיא מלמד עושה הכל בשביל לא לתת לדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
0: איך אתה אומר דבר כזה?
1: גיא מלמד עושה, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
0: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
1: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
0: אפשר להאשים אותו?
1: לא מאשים אותו.
0: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
2: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
0: גם את האוזניים שברת.
2: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים. אני לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו, חלוץ טוב, כאילו, קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו, היה לנו התלבטות לגביו. תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות עם מכבי תל אביב.
0: ברור, מה זה? גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
1: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
2: יש לו ביקוש, במקום הבופרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
1: חלוץ מוכר.
2: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
1: לא, ישראלי?
2: כן,
1: לא.
2: יש לך ישראלי?
1: מי?
2: אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
0: קנדיל.
2: הוא שחקן, אני מחזיק ממנו.

0: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
1: אוקיי.
0: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
1: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
0: קנדי, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך לשחק.
1: נראה לי שהוא היחיד שלוש, ארבע.
0: כן, אם מילר רוצה להצליח?
1: כן.
0: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
1: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
0: לא, זו האמת.
1: אז אני פוצץ הפודקאסט.
0: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
0: אתה יכול לפוצץ, כי גם ככה סיימנו.
2: וחופרים וחופרים וחופרים. אז זה היה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
1: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
0: אתה תגיע.
2: יאמר לי זכותך.
1: גם הוא, אתה זה מנהיה בטוחה.
2: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
0: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהיה בטוחה.
2: ברור, הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
0: שנה טובה, רק שמח.
2: שבריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
0: ודרבי צהוב.
1: ויאללה בצהוב.
2: יא מניאק, יאללה ביי.
3: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה. וואי,
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות. אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד, אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יותר חלוד מכם, אבל צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, אתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
1: שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב. חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות...
3: הפועל פאלי.
0: הפועל פאלי? הפועל פאלי תל אביב.
2: יאללה. בוא נטיל אותו.
1: צריך לצפות,
0: תצפו בווידאו,
1: נוציא את זה בסוף.
3: לא ראיתי, אתה יודעת מה את
1: בעיה? כל כך קושלת,
2: שופט כדורגל אני לא אהיה,
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פאלי.
0: פאלי,
2: אוקיי,
0: הפועל
1: תל אביב.
0: הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבכורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים, שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת
0: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח מהשאלה.
1: שנייה, מטרת העל, זו

0: מטרת העל.
1: אוקיי? זו מטרת העל, להיכנס לפלי אוף?
0: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
1: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
2: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה. זה מטרה ראשונית. זהו, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
0: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורו גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם ייכנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה, להגיע לפלי אוף שיודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורו ליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור. אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלי אוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורו ליג.
1: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, חבר שלנו מתחקרים, הוא אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורו ליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת כביכול להנמיך את הציפיות גם, הוא אמר תשובה דומה להמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, ישראלי סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות, שזה עניין אחר לגמרי. אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
0: העזיבה של
1: ים הדר. זה לפודקאסט אחר, מה שנקרא. אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית. בעמדה מספר 3, הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות, גם בלי להסתמך על בריינט.
2: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
1: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ון, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה. אחד, סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה. יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה. ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי. והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
2: סער.
3: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
0: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו? אני יכול להוסיף משהו?
1: תיכנס בעמית פעם אחת, תיכנס
2: בו. לך.
0: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
1: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא היה פעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
0: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביה וגמר פיינל פור, לצד פלי אוף. אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלי אוף יורו ליג, תעוף בפלי אוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורו ליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורו ליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
2: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ולהתברר להתברג לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל.

0: זה גם חשוב.
1: מה זה אומר אבל? מה זה אומר, הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
0: אז מה זה מלמד אותנו?
1: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
0: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל? מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, כן. אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא, אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי, וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
3: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף 4 ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא. זק לידי הוא כזה, הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר. משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב אומנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, 5 קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי קפוץ ל-4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה.
0: עמית, אתה הולך איתו גם הכוכב הכי משמעותי של פול השנה?
1: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, כן. ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות, קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה, נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה, על הנייר, אתה מסתכל על החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים עליו דברים מאוד טובים.
0: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
1: ואני חושב שיהיה לו גם לא, יהיה לו לא פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט, ויש לך דן אוטורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה ששם, זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת, בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן,

0: מצוין, אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
2: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
3: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
3: אז יפה, אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
3: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
3: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ', כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מי זה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע הגמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט, ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זרוק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט יהיה טוב, אני חושב שוסילי מיציץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
0: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת עליו ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי, יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ' באמת, כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסילי מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
3: לא, לא.
0: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו, ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
2: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה
0: שהגיע
2: תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, מי שמכיר אותי וגם פה חברים יודעים שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה, לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, זה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן

0: עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק, זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל, ולא על השחקן.
2: גם וגם.
1: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
0: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב, כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, האוברייטד?
3: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת איתו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג.
1: אני עכשיו, כן.
0: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא,
1: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
2: עומר שרבי אמר, איטודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב, היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה הזו מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביורו ליג, איטודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
3: לא, אבל אם יש עייפות לא נכשל.
2: מה קרה אומר, לא אתם?
3: לא.
1: חכה, אל תחזיר אותה.
3: למה? רגע. אנחנו דיברנו על יורו, הוא שאל אותך מטרת על ביורו ליג.
1: נכון, אני מסתכל על היורו ליג.
2: אי אפשר להפריד.
0: דפדפו.
1: אני מסתכל על היורו ליג.
3: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
1: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה לפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מנה עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסמנים אותו. עמית.
2: אני הלכתי על אודיאסי, אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל, ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
1: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
0: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא יצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'ר.

0: ברמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה underrated, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל rated בכלל. לא ברור אם זה, אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג, כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה. היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל צריכה ללכת, הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
1: אני בחלתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
2: הוא רוצה להיות אח של.
1: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה הזאת, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
2: בואו נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
0: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
3: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שידרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
1: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. אין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
2: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע
0: את זה. לי סיבה אחרת לפסימיות.
1: תן לי את שלי.
0: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. כן. אני לא מבין למה הוא זה, מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו. ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
1: וזה שסומכים על אודיאסי.
0: אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שהוא יכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקפיצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
2: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם התאמנת בסופיה, נכון? לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב,
1: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
2: ברור לכולם שזה מתחת לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המטבעים המלאים והדברים האלה.
1: ליגה בדרייבין תהיה, אנחנו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
2: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
3: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורוליג יחזור ישראל, אומר?
1: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה...

0: מוזר כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
1: בדיוק, זו בעיה.
0: נכון.
1: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
2: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה אפילו, לא מארחת בסופיה, איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
0: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת, זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא היה מנוהל לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
1: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
2: זה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
1: לא, לא ציוני, אני רוצה להביא דעה קצת.
2: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
1: אין לי בעיה,
2: לא,
1: ברור.
0: מסכים 100% עם סך.
1: מסכים.
2: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
1: אני מסכים, אבל, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
0: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין ירינגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. וזהו, אני מסכים עם סך.
1: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני...
0: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה מסופיה
1: לתל אביב. כן, תכף, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ... מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
2: כולם נהיו מוכנים
3: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5, 40...
1: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
2: ולפרשן. אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
1: ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו אותה עם עודד קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירוב והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל כדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של
2: מכבי? מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
0: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
0: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
2: נכון,
3: בוא נשמור את
0: זה. לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורוליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
0: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, הפועל, לא, הפועל השישית.
0: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו נכנסנו, הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
2: סגל יותר טובה, אבל אני לא מאמין
0: להנדולו. רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס מילאנו, הכוכב האדום.
0: היא איפשהו באזורי, אני, בדירוג האישי שלי, שם אותה 10-11, משהו כזה.
2: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
0: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלי.
2: אני מאוד...
3: לא, 10-11 זה לא מחמיא, יש קבוצות ש...

0: ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה.
1: ברצלונה אני לא יודע אם יותר טוב מכבי בסגל.
0: לא, אז אני אומר, ברצלונה מאחורי מכבי, ככה זה נראה לפחות כרגע.
1: מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו אומרים, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
2: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם. מאוד מאוד פסימית.
1: שאני אמרתי סיבה לאופטימיות, מקום 12. כן. משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
2: דיברנו על המקומות האלה. כאילו,
1: אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
2: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם איתך, אני חושב שנה. אני מסכים עם שר, היה שדרוג לסגל והיה שדרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות את הפליין.
0: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
1: זה הסוגיה שעשו על אחי התעונה, קפצת.
0: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
2: וואלה, אתם ראיתם את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם... זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
0: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בוא לא נעשה חזרה, כן? אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
1: זו קבוצה שמפסידה שניים לשער
0: המשחקים. זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
1: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כן, כי היה עכשיו... לסגלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
3: למרות שהענה...
1: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני...
3: כן
1: אני חושב שזה הנרטיב.
3: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את הפיינל
1: פור. שנתיים האחרונות, קמתי עונה קודמת, ועונה שלפני
3: אוקיי,
1: כן.
3: אוקיי. שמעתי בשנים האחרונות.
1: לא, בשנתיים האחרונות. לא, עם בודווין כן. זה אני לא מדבר. לא. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיע מפיינל פור.
3: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן משמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת. אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל איזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
2: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
3: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
2: כן, זה גדול.
3: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק. לוני ווקר היה שם איזשהו נספח. והעונה, זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
0: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת. כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, היא צריך לעשות את הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי העונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביב.

0: סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
1: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לה איזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
2: על הוולנסיה.
1: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך להימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצה הזאת נבנית, והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה עבורם.
2: Overrated, underrated, עמית.
0: נתחיל ב... underrated?
3: תן, underrated.
0: אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזו טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא עולה הפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
1: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת את כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
3: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורורדים של מכבי...
0: הוא וריימן.
3: וואו, זה מטורף.
1: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדררייטד נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
0: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
3: אני גם חושב, באמת... תשמע, בריסט, קולסון,
1: רגע, אבל עמדה ארבע, עמדה ארבע זה כביכול...
0: אורד וליף.
1: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה, אם הוא בריא, מתי הוא חוזר?
3: רגע, ליף הוא אנדררייטד שלי.
0: אוקיי, אז דבר.
3: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
0: כן, כן.
3: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
1: אני ראיתי רן שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר, משהו כזה.
3: בקרוב זה התשובה.
1: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
3: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדררייטד, כי הקו פורורדים של מכבי, אתם יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך

0: להיות דמות מאוד משמעותית.
1: אוברייטד? בדיוק הפוך?
2: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מוברק.
1: וואו, אתה היום...
2: לא, לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
0: אומר בא עם כפכפים.
1: כן.
2: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לדעת לורנס.

0: ריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
1: זה היה לגיטימית לגמרי.
0: לא, הכל בסדר, אני רק...
2: אני כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
1: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתה לא צריך לפחד מזה.
2: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
1: והיה איזה שני משחקים ראשונים שהיו
2: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, הוא מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
0: הוא
2: כמעט, והוא גם קלה 40% ל-3, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו עוד ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה, זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
0: שאלה כמה דניאל טייס מספיק איזון הגנתי.
2: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי, כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
3: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר, מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג, הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא, שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
1: אבל?
3: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורו ליג, טופ יורו ליג, הוא לא שווה 2 מיליון דולר, ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלייה מדר. הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של העלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג באמת בדגש עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, אם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
0: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק שמכה בעונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
0: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
3: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
0: הוא הולך לתת עונת שיא ביורוליג לזה.
1: למה לא אמרת את המשפט הזה?
0: כי
1: תן לי את זה נקי, רגע. תן לי את זה נקי.
0: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורוליג הטובה בחיים.
2: שמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט.

0: ליד שלא, זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר נכון. למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול
1: מבחינתי. עמית, סיבה לאופטימיות בכותרת.
0: אמרתי את זה בהתחלה, ואני אומר את זה עכשיו, קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהוא צריכים. כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש, קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
2: לא, אמרתי
0: קו קדמי. כן, אז קו קדמי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
2: זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי.
1: אולי, את המעברים חלקים, בלי תפרים, בלי
2: תפרים. מזהה, לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפי ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
1: זה בדיוק זה.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
1: שר, סיבה לפסימות, שר, כן,
3: אתה מלך.
1: אני טס מחר, לא היום, אני היום אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
3: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סתמימות דעים בפוד, יא.
3: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
2: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
3: הוא יודע, טוב, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו זה לא יהיה
2: המענה. לא החליפו איתו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
3: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
1: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
0: לישראל.
3: אני לא רציתי להתעסק בזה,
2: כן, זה אובייס.
0: זה אובייס.
1: זה אובייס, אבל זה...
0: אבל זה מרכז...
3: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא, זה ברור. אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
2: זה בהתחלה, אני מתריכים על זה.
1: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה.
3: אני רציתי... רציתי לגוון, קצת לגוון.
1: אז אבינו, בקש שאני אביא הגווניה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטא עם לפפון.
3: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שתהיה בפלייאוף ברזל.
1: עומר, אתה נתת?
2: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על אחרת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע העונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך איזה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי, כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב

0: בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של אוהד קטש, ועל זה הוא יבחן לדעתי.
1: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, סורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות.
0: זה מתחיל מהאחד על אחד בגרדים.
1: כל הגנה מתחילה מהאחד על אחד בגרדים. ברגע שיש גרד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים. אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות שהם קצת לא מקבלים דקות. קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאן אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו, מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, שחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף, ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
0: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
1: וואו, תשמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
0: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לו.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
0: לא, אתרת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלייאוף?
1: ומה, תן לנו עד הסוף.
2: ואם לא, זה כישלון.
1: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
1: יפה, אני הולך על מקום חמישי. ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
3: לקחת לי את ההימור, אני גם רציתי ככה.
2: כן?
1: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור, גם אני.
0: אני הולך רביעי ופיינל פור, תעשה פיינל פור.
2: ו?
0: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
1: מפסידה לאולימפיאקוס.
0: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד בחצי גמר.
0: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד את
1: זה. תאמר, מה, זה פה הימורים.
0: לא, מפסידה בפיינל פור,
1: יאללה.
2: מפסידה לג'לגיריס, איזה הפתעת.
0: לא,
2: סתם, לא.
3: אוקיי. תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב כאלה מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
1: שים לב, המקום שלי מכבי.
3: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ואף על הפלייאוף.
2: אוקיי.
0: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, כן, תעוף בפלייאוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
1: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
2: רגע.
1: ומודחת בפליין.
0: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף פעם מהפלייאוף.
1: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
0: כן.
1: מכובד מאוד.
2: יפה.
1: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אף פעם בפליין.
2: יפה מאוד.
0: מעניין.
2: מרתק. רשמנו.
0: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם, זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
0: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
2: אני זהו,
0: אתה בחופשה, תהנה לך בערך הדבר שמגל.
1: איזה כיף.
0: וזהו, ואני יש שם בכיסא שלך,
2: כבר למלא את... כבר היום עשית קצת הכנה, אין כך הדבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
2: עומר לוטם,
0: תודה רבה לך.
2: שר שואם.
3: תודה רבה. הייתי שמח להודות לארד, אבל ארד בעצמו נופש.
2: גם בירך תבש.
3: כולם פה ב...
1: אז למי תודה?
3: לעידן ז'יק גולדברג. אחלה עידן. ככה פתח לנו אולפן.

0: שם פתיח, שם פה, שם שם.
1: וגם אני רוצה לציין את דורון אלק, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
2: ועוד ייתן.
1: ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בית ערוץ הספורט.
2: עולים לרגל לרעיון עם דורמיכה.
0: כן, דורמיכה שאוהב יורוליג.
1: שאוהב יורוליג.
3: לגמרי, ואותנו, שניים מוחזין, כמובן.
1: באמת הרבה הרבה תוכן, תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות, אני אומר שרבי, אנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
2: שלום אבו היקר והאהוב.
1: שלום אור קנדיל.
3: שלום, שלום.
1: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
2: עוד פעם אתה עייף.
1: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
2: הוא עייף עם מקצוענות.
1: באופי. מחזור אימא להיה לנו אתמול. מחזור באמת, באמת אדיר. אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע. אתה צריך להיות מקצוע, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים. תאר כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
2: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
1: שאלה מצוינת, לא יודע.
3: אין לי תשובה לדבר.
2: אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים, בלשון המעטה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה, ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
3: עושים לך בכוונה.
1: עושים בכוונה, מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי, הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול ישר לעניינים, ובראש ובראשונה.
2: זמננו קצר?
1: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא. עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
2: קדימה.
3: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו, כאילו בא...
1: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
3: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש, לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
2: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה, הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו, עוד פעם אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
3: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
2: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
3: נכון, אבל...
2: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
1: אז לפני שנצטור באמת לגבי ולסוקו ולכולם, עוד, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
2: אני כן.
1: תסביר.
2: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר.
1: נכון.
2: ואז יצא לקמפיין אירופי.
1: מזעזע, אה?
2: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו אותו די משכנע מול שריף.
1: היו צריכים לעבור, היותר טובים מהבולגרים ויותר טובים מהשוויצרים.
2: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחק מכבי חיפה, לא, שחק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני קל לי לפרגן למכבי, מצד שני, גם בעונה שעברה...
1: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא

0: באתם מוכנים, לקחתם זמן,
1: לקח
0: זמן. מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה. זאת אומרת, ההגעה של גבי הגיעה מאוד מאוחר.
1: אני אומר, איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב מפורקת אחרי ההדחה מאירופה ללוגנו? זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק
2: אבל
1: טוב.
2: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, נכון, כי אם גבי קניקובסקי
1: נכון, לא... נכון, אני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, כן. ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
2: נוח
1: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
2: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש...
1: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי? באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
2: לא פשוט.
1: לא פשוט.
2: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שהוא יצא.
1: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
0: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 ביתות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
1: מה, הוא עשה איזון לחבר, באמצע, זה לא
0: לחבר מועדון, כאילו. לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
1: כן, הוא הרבה יותר 8-10.
0: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
1: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכאן אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...
0: כושר גופני מפחיד.
1: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
0: כן?
1: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן.
2: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
1: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
2: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
0: בן כך... אני אתכן לגלל בבאר שבע, בן שבע, מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצא דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
1: הטוב בליגה,
0: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
1: מאוד מרשים.
0: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר עם עמדת המגן הימני.
1: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך, נגיעות, כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
2: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא, הוא לא יביא את
1: המספרים שלו.
0: ב-35, אבל היה
2: אפשר לראות
1: כאן דרך. שימי חצי.
0: איך הוא מכוון?
2: זה מה שאמרתי, הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זו עונה מטורפת מבחינתו.
1: בדיוק, לא צריך מעבר.
0: שמת לב איך הוא מכוון את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דורטן שמאלה, מדבר עם סיסוקו,
2: אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, אתה חושב עכשיו, אתה הלך שם מאמן ומביא אותי, יודע איזה ביטחון אני בא? אתה יודע איך הוא בא? עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא... אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק, הוא משחק. הוא משחק, יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, המאמן שהביא אותך, נותן לך את הגב שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסע לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל...

0: זה, זה,
1: נתן לך כמה שהוא יכל.
0: כן,
1: למסי עצמו לא היה את הקרדיט לתת לך.
0: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זוי ופתאום גבי ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שאוהדי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג. בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני...
2: רגע, רגע, רגע, תחד את זה לסוף, חכה.
1: קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
2: הוא לא הולך עם הפועל.
0: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, כי זה אימור בסוף.
1: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
2: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, אז מקום במחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה, אחרי 23 שנה,
1: אתה רואה לאן העולה הזאת הולכת.
0: יום טוב רואים מהבוקר.
1: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
0: זה מה שאמרתי, אמרתי.
1: מוות להגיע נגדם למצב.
2: נגיע, נגיע, נגיע.
0: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח עם קוקו, וקוקו זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
1: וואו, ליידנר.
0: אבל נחזור לפועל, מה שנגיע לפועל.
2: נגיע לפועל. בעונה שעברה, ורלה השחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
1: חתם התנועות של איתי.
2: אה, כן?
1: זה תנועה של איתי. אתה יותר מדי זמן עם איתי.
2: אוי ואבוי.
1: נכון? תאשר אותי.
0: קושי?
1: זה תנועה של איתי.
2: כן? קשרתי את הידיים.
1: בעונה שעברה...
2: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
1: שלא תתחיל לעשות פאפאפאם.
2: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודג במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
0: המונדיאל עשה לו טוב.
2: המונדיאל, בדיוק מה תגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד טוב.
1: גם המונדיאל וגם החצי עונה האחרונה. עם קני מילר, לא, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזטית שלח, כי לזטית צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שוורלה עשה אתמול, מדהים. וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד נגב מעליב.
0: היה בזון.
1: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זאי אחמד.
0: בקלות.
1: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה זה... קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא דיר... הייתי רגיל לראות מוורלה.
0: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
2: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
0: אבו, אתה גם בו.
2: אתה גאון,
0: כי ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברלה אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברלה היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל.
1: ברור.
0: אין לו, רגל על הקו, פארק צלנס, אחד על אחד
1: ודריבל. מי כמוני מבין אותו. מי כמוני מבין אותו, ובאמת אני אומר,
2: אבל איך תעצור אותו? כמו שעצרו אותך.
1: לא, לא, גם.
2: שהקו חזק.
1: לא, לגבי מה שהוא אומר.
0: תודה איך עצרו את טל.
2: נו.
0: גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
2: אה, כן? תראה אותו?
0: אכל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
2: ברכייה? ספר?
1: 40% שריר פה הלך.
2: מה?
1: אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
2: כן? אתה?
0: גמר גביע, לא היינו חברים.
1: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
0: לא, נכון, אבל
1: קודם כל... גמר גביע אני דורך על הראש.
0: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, טל, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
1: לא, זה לא כניסה של אדום.
0: אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נכנסתי לו באמצע, מעל הברך שלא טיפה, איפה זה היה
1: בדיוק? כן, בארבע ראשי למטה.
0: בארבע ראשי.
1: מה שגמר אותי...
0: לא חיבר פס כל המשחק והבאתי גביע לשכונה.
1: לא, לא באתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
0: לא, הוא לא זז, לא זז.
1: לא זז.
2: לא החזרת לו?
1: לא יכלתי להחזיר לו באותו
2: משחק. מה אתה אומר?
1: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשן, ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב. אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
2: מרגיש את זה.
1: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נאמן, אתה צריך לחזור למגרש. צולע. סתם עליתי למחצית.
0: מוכל ברכייה של נורמה גומדוב.
1: נראה את זה בריא, יהיה פוריל.
2: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר...
1: ואיפה הוא קנה אותי, קנדל?
2: לא עצר לשנייה.
1: בגול שנפסה לו.
0: הכי איכותי שיש.
1: בגול שנפסה לו,

0: תרוך.
1: אתה יודעת מי הזכיר לי? בול?
2: דמרי.
1: לא, לא דמרי.
2: לא, טל בחור לדמרי. טל בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה, אבל היה לו רוך בסיומת, לא בפראות, לא גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס, בא לעבוד.
1: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. וואלה. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה. זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
2: לא, אבל וידר חי מת.
1: לא, חי מת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
2: לא.
1: 100 מ-100.
2: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
1: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
2: סבבה.
1: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
3: אבל אותו הוצאת מה-16, וראית עובד ולוחץ וחוטא וגב.
1: לא, עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
2: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
3: דו ספרתי.
1: ושיים לא, מה?
2: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בועטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
3: כן, כן, כן. רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב, די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
1: מה זה די מתייצבת? זהו, אני רואה לך מיוצב לגמרי.
3: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש? זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל לבני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שמחזק את הקישור.
1: סגיב,
3: הסנטיה מחליף אתמול.
1: אני אחזור אליך בשאלה.
3: נו.
1: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
2: סגיב וחזקת.
1: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
2: פתח את העונה טוב ונפצע.
1: סגיב פנטסטי.
2: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
3: זה אירוע.
2: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
1: איך אמרת לה?
2: ברגע שזה...
1: מושיביאק?
2: מושיביאק, בגרמניה מוציאה...
1: איך אמרת לה מושיביאק שקרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
2: כן, כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל לבוא, זה נגע את הנסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
1: כי עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, כשהוא אומר לך, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקיל לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
2: סגי וחזקל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
1: אני לא חושב, לא חושב.
2: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
1: אני חושב שסגי פנטסטי, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
2: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
1: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. קצת שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
2: עדיין לא. עדיין לא.
1: תגיד, הוא שלושה משחקים.
2: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
1: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
2: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורו עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני
1: אפשר לעבור לבאר שבע?
3: אפשר לעבור לבאר שבע.
1: מספיק למכבי תל אביב?
3: אהפנו.
1: ומגיע להם כמובן?
3: מגיע, בצדק, אתה נותן להם הנחות. קדי, אתה נותן להם הנחות.
2: למכבי תל אביב?
3: להפועל באר שבע.
2: למה?
3: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
2: אני לא אוהב פשוט...
3: בין הדיוטיפרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
2: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגו לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ
1: הצלע. לא, זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנבר הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
0: בגול הראשון, אבל...
1: בגול הראשון.
0: אבל טל,
1: קשה
0: גם...
1: קשה לי עם בלמים נמוכים.
0: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח. בלם גבוה,
1: לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
0: נכון,
1: אחרת.
0: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו
1: כן,
0: כהן, של
1: יצחקי... כן, אבל זה לא מוכנה להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, אבל... שני בלמים כבדים, נכון, בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים

0: הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
1: אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
2: הולך איתך רגע למשחק הבא. לוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
0: זה לא כזה רלוונטי.
2: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו רואה, והוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
0: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
1: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'וק? המאמן הכי סודי והכי סודי בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
0: אז אני אומר לך עוד פעם.
1: דרך אגב, הדבר החדש, שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חפשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, נותן כדור 40 מטר ליד הקרן, ללכת ללחוץ.
2: אתה יודע למה.
1: די עם האגדות האלה, נו מספיק.
2: ברור, לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים לעשות את זה פה, מספיק.
0: למה האגדות? אני חושב שזה
2: אג'נדת משחק. כי הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
1: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
0: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו, איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
1: בחיים.
0: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מ', מפלצת.
2: יותר מהיר לא ממנו גם.
0: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
2: אבל אתה יודע,
0: ברגע שאתה יוצא לאימות,
2: זה כבר לא משנה. אבל פרושו, זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
0: אתה יכול להגיד בינוניים. הוא עושה אותם. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
2: הוא עושה אותם טוב. כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
0: הוא היה טוב. לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי. אני מדבר באופן ספציפי. אני מדבר על רן, איך שהוא משדרג שחקנים, באופן כללי.
2: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה, סבבה. לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
0: אני חושב שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות
2: מה הוא יעשה.
1: טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, ההוקרה לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה. תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות. עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה היא הזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול זה היה צריך להיות 6 מכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
0: גם 8-1 לא מוכרח
1: אתמול. היא קיבלה צמד מהפועל חיפה.
2: זה בעיה.
1: היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל מנות 4 ו-5, ואם מכבי תל אביב רעה, רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה, של השישייה המפורסמת בלוף האלופים.
0: תראה לזה מצב הגעת.
1: זה עזור
0: מה שאני אומר.
2: הוא יודע מה הוא אומר, כי...
0: לא, לא, תראה לזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר... לא, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
1: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רעה, ויכלה לדרוס, לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
0: רק חסר לי הגול של הילד.
2: ביקשת כלום.
0: למה, למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
2: רציתי, רציתי כבר שהוא ייתן. לא ש... אבל השיעה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
1: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
0: מה הוא עושה? נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך לך טיפ טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא, בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ? בוא תתענה.
1: לא יודע.
2: שחק עם ניבי יהושע.
0: אוקיי.
2: מכניס עוד מישהו לקישור מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה זי אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
0: הוא ניסה אותו בקישור וככה זה היה נראה.
1: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא
2: גם בעשרה שחקנים אבל?
0: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
2: עוד לפני?
0: אבל אני אומר, זי אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
2: צריך את הקו.
0: לא להתחכם.
2: וגם פתאום שאתה מסתכל, דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח, זה, אני לא יודע.
0: זה גם אמר טעונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנדיל.
2: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגו, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל, לא ונטורה.
0: ברור.
2: כך הכל, לא ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיה

0: השחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, בר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, ובעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה היה נראה לא טוב. כן, כן, כן.
1: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל בר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
2: נכון.
1: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
2: בבלומפילד.
1: ונראים הרבה יותר טוב במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול עשרה שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
2: נכון.
1: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
0: תמיד יותר מסוכנת.
1: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
2: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
1: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה כסף...
0: הניצחון שלהם כדקה 90...
2: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לאדם של השוער.
1: זה כסף של סיבוב. עכשיו, אצל רן.
2: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישי עוד שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מי השש ומי השש השני. מי השמונה ומי השמונה השני.
1: קשה לך לבנות היררכיה שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
0: ולך תיסע שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזגר, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
1: מה זה מסמך? כן,
0: אתה בא בלי אנרגיות.
1: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
2: פה בטח תקווה.
1: אוקיי,
0: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא מעולה.
1: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי, אליאל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
2: שים חמישה שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה עוד פעם, זה
0: פרק. אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערורה, רצו שחקנים, הם מבינים את המשמעות.
2: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה, שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו, יסלח לי עידן. הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
1: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע. לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות. אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
2: סומכת עליו יותר מדי,
1: סומכת עליו יותר מדי,
0: אבל הביאה לו עידן נחמיאס, והביאה לו גריס, כן?
1: כן הביאה לו שחקנים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם,
0: אם אני רן קוז'וק, בסדר? אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי יגיע לתלות, תלות שחר.
1: אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם.
0: לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו. הוא שמר עליו.
1: הוא שמר עליו כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
2: אבל הוא לא מספיק. פשוט,
1: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית? אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרציתי.
0: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
2: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע או גריסה. אתה מבין, אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
0: מצוין.
2: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לי, זה ניקח עוד גריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
0: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
2: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
1: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופי, תהיה קונפרנס. אוקיי?
0: אתה יודע, בסוף...
1: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא ימינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה.
0: כן.
1: זה לא תירוץ.
2: טל, אתה מכיר את קוז'וק מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך?
1: קודם כל,
2: מה המהלך שלו עכשיו?
1: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הכל.

0: קבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו, תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
1: לא. לא.
0: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
1: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פרקצלנס, אבל...
0: אז תגיד. אז תגיד.
1: אני לא חושב, אני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. תגיד. עם איגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה
0: וקנגור. לא, לא, לא, לא, מדבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
1: אז אני אומר, איגור... איסט בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגו, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
0: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד לך למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגו, זה אליאל פרץ. לא שוער,
1: אבל זה טנוביץ' ודן ביטון חציונה.
0: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל, אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, יותר רחוק.
1: תודה,
0: אני אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
1: כן, אבל תל, מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהשנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל וגם זך בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
0: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
1: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
0: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
1: תשמע,
0: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פושה כזאת, בוא נקרא לאל בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה. המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
1: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתי.
0: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
2: מאה.
0: אז זהו, אז כל עוד אני...
1: אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע...
0: וצריך להגיד.
1: פתאום אירופה ודינמו זאגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה, בבקשה לו. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נאמן אירופה זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלאזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
0: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
2: וואו, משוגע.
0: מכת פציעות
1: כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
0: זה קשה. לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה, אין מישהו
2: ש... בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר אליה ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי.
0: עד כנסתי לשם, אני יכול לקום ללכת עכשיו.
2: סבבה, אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים. קודם כל,
1: יגאל היקר.
0: יגאל אותי מההחלטות האלה.
2: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
1: אתה סלוע.
0: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל.
2: רגע.
1: לא, אבל הוא רואה, יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
2: רגע, שנייה, אני עוד לא אמרתי.
0: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
1: עזוב אם היה מגיע לו, לא מגיע.
2: עוד לא אמרתי.
1: זה אני גם מסכים איתך.
2: רגע. קודם כל, אני מצפה, אני... כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך, אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללכת הצידה, זה א', אך עם זאת,
0: זה כמו אבל, נכון? אומר... רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
2: נכון.
0: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
2: מצוצה.
0: לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
2: יפה, אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
0: אוקיי.
2: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה, אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד, אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
0: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור.
1: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בינוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
2: אני אתן לך דוגמה, בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר, היקר, איש מקצוע מצוין, אחרי הליגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינגהאם נגד ארגנטינה, נתתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני.
0: בדיוק.
2: אתה ראית את השופט רץ אליו, נותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
0: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף, אוף לי מהעיניים, אוף.
2: יפה.
0: זה גם לא ראיתי.
1: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום,

0: עושה לו ככה עם היד, ככה.
1: כן, שמה, זה כיף לי את המוח.
2: יפה. יפה.
1: יואו.
3: זה כן שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
4: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כאו זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, המטרה יום אחרי, שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית, שפגע מאוד במשחק, אך עם זאת באר שבע עדיין הפסיד בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
3: ונראית יותר טוב גם לפני האדום.
4: נכון.
3: וצריך להגיד את זה.
4: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
3: נגעת בזיו אדלר, נכון?
4: כן.
3: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
4: לא, האמת שלא.
3: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
4: נו.
3: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
2: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
3: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים בוודאות יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו...
2: אתה יודע למה?
3: ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה... קבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם. זה לא עולם
2: תחתון. טל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא עם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל? יגאל, מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה הייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
3: לא, אל תגיד אם לא חבדים. אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי.
2: יש כמה שופטים.
3: בתקופה שלנו שאני שחקת, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו. והיה לי ים התקדשויות עם זיו. ים. והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה. צהוב על פאול. אוקיי? יכל להימנע מזה.
4: יום חמישי כאילו?
3: צהוב חמישי. נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע. ומילים לא פשוטות אני והוא, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
2: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
3: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
2: רוצה להתערב שהוא יתפרט אחרי האדום ישר גם בנפש שלו?
3: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
2: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר על...
4: אז יפה, אז קודם כל גדולה...
2: אני אשבור את המקום.
4: גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרועה.
2: וואו.
4: בחיים.
2: עכשיו, מהגרועות בהיסטוריה?
4: קנדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בבריכת דג הזהב ביום שישי.
3: באמת לראות אותך משחק אבו פעם אחת.
4: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
3: פלקאו יותר
4: קרה. פלקאו, אחי, רק...
3: מרסק?
4: איתי למות, אבל מרסק.
3: לבוא לשחק איתך, להוציא לך את
4: הג'ק. הם אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
3: מה זה, מעוז שלו, עדי הפועל?
4: לא, לא, לא, לא, מקביסטים, שחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, קנית למוזמן. אתה מוזמן.
2: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
4: וחבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה? של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז יודע מה, קח פנדל לסגור את זה בינינו. זו הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע של רדי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא היה צריך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרק
2: עברת עליו... ברוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
3: והוא מבטל את הפנדל.
2: והייתי מת שזה יקרה.
3: מת שזה יקרה.
2: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
3: רק על ההחלטה הגרועה.
4: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שברות, שסוק
2: לנכנס ברות. עוד שגמר לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עסק לו את הברך.
4: זה באמת היה, באמת החלטה הזויה, הזויה,
2: מוזרה. ואני רואה עוד פעם,
3: לא יודע, לא יודע, לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא.
2: זה היה מביך.
3: עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר...
2: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים... מלא פעמים היה לו אותו, מלא התנסות, פתאום הייתי... הוא נשבע לך, טל, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל, מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אני אומר לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך בתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו, וואו.
3: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
4: אז זה היה פול בר שבע מכבי תל אביב, משחק עם מפ

0: מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את ההגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את שלוש הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה שלוש נקודות. ניצחון גדול חשוב.
1: בסיטואציה שלה זה מה שהייתה.
0: אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל מה... כדורגל לא היה שם.
1: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
2: לא מה? מה אתה רוצה שהוא יגיד?
1: מה? הוא לא יכול, הוא לא יכול להגיד את זה
2: שהוא בביתר. אנחנו יודעים שזכרת.
1: אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
2: אנחנו יודעים שזכרת.
1: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא...
2: שהוא לא עומד בלחץ?
1: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ הזה.
2: בסדר גמור.
1: אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
2: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0 מ-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
0: ביתר מנצחים שם כל שנה.
2: בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
0: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
1: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים, זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו לארח.
2: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את השלוש נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
1: ימבה, אבל צריך להגיד משהו, שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים, זה משמעותי.
2: זה מה שיפר לו את כל איזה מקבוצה, זה והאמצע.
1: אז זהו, אז חכה, אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית המגנים.
0: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
2: זה מקצועי,
0: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
2: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר, אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
0: זה יכול...
2: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
0: מחזור הבא בישוע פותח?
2: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
1: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור כך חלק, תה, אנחנו יודעים, זה גאי.
2: אתה האמנת שזה יעבור חלק כשהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
0: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאחרו אותם.
1: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי... כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
2: לא יכול.
1: לא יכול. זה...
2: נקודה.
0: יש חוקים בכדורגל.
1: כן, את שוע אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה. מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יאמירה, את שוע אתה יכול להכיל את זה.
2: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר
0: כן,
2: לנו?
0: כן, לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
2: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
0: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
2: רק על הפנדל.
0: נו.
2: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק, להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
0: כן?
1: כן, זה ידוע מראש.
2: כאילו, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
0: רגע, מה זה ידוע מראש? גרינפלד ואצילי?
1: לא שורק לאצילי.
2: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
1: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
2: אצילי. ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
1: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
2: אפשר להגיד?
1: הוא שחצניקו.
2: פשע לא להגיד.
1: שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס, לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
2: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
1: תגיד לי.
2: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר
1: לי... הוא עשה לעצמו את הבלגן.
2: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף, אוף, אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף לי מעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
1: זה טריף אותי.
2: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף, אוף, אוף לי מעיניים? ובגלל שהוא אומר לך אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, אל אומר? אפשר גם להגיד של...

0: לא, שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקלר, נכון?
1: נכון.
0: מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלה ססה, ראית? ראית חוסה לו ככה עם עד?
2: זה אלה לי תחום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
0: אז כאילו, תסלח לי,

0: כל הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
1: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
0: התקופה שלי לא הייתה שטות הזאת של קפטן החדשה. לא היה את זה.
1: נכון, אבל אני גם...
0: ואני היה לי יחסים אחרים עם השופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
1: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: לא כמו.
1: אתה יודע, לא היה לי אומץ, בולם, היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
1: 2500
0: במכבי. גם 2500 וגם אתה מגיע. אז אתה
1: היה מתחכש איתם, אני היה אומר לי, יוציא לך צהוב, הייתי עושה פרסה, בורח, ביי.
0: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי. הכסף.
1: בסדר.
0: הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
2: חצי מיליון.
1: לא, זה האופי שלך.
0: זה לא קשור, זה אופי.
1: גם אם לא היה לך שקל.
2: חצי מיליון נט?
1: איך?
2: חצי מיליון נט, מחפת לו.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
1: כל היום אני משגע אותו,
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. זה יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות
1: את השחקנים. שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
2: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, ושאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכרת הפוד שלנו, יותר קצב,
2: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, ניתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפועל נגד ביתר ירושלים. היה לי חבר שלא בכל משחק, ישבתי במשחק בבלומפילד.
0: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
2: לא, תקשיב.
0: אני מבזבז זמן במשחק הזה.
2: אז תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב, איזה קצב. הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מירב, להמשיך להקפיד על זה. היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד דבריה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תאיר, הפועל רמת גן, הפועל תאיר מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
0: איזה
1: חיוך. אתה יודע מה הכותרת שלי במשחק הזה?
2: תן לי כותרת.
1: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
0: לא בכיוון להגיע למצב.
2: עצוב.
0: לא בכיוון.
1: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
0: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל
1: קיבלו חתיכת...
0: אני אומר לך את האמת, זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה...
1: וכמועדון, מה קורה שם?
0: קשים מאוד.
1: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה
0: אתה
1: שם.
0: אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
1: מטורף.
0: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
1: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
0: מי?
1: הפועל.
0: לא אומר. אני לא אגיע משפט כזה?
1: 50-50 קלאסי?
0: 50-50 קלאסי.
1: לא. 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
2: יש פה, זה משחק תפקיד, אני מסכים?
0: זה לא דרבי של הפועל?
2: דרבי של מכבי.
1: מכבי מארח.
2: דרבי של מכבי.
1: חרבו דרבו.
2: תכף נגיע לדרבי.
0: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
1: איזה?
0: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
2: הוא אהב שהפועל מארח.
0: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.
2: אתה יודע מה, עושה לי?
0: רק את זה אני רוצה.
2: בלופיד היה בשיפוצים, שחקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
0: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
2: סליחה, לא מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש.
0: לא מאחורי הראש.
2: ככה.
0: עושה שלום לקהל.
2: לא, אל תשחק אותה, זה ה-5 יפה, זה ה-5. ה-5.
0: סידרתי את השיער.
1: הוא עשה חמסה על הגלח מאחורה.
2: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים על הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
0: די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
2: שנייה,
0: אתה לא תיקח לו את הקרדיט.
2: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
0: אוקיי, עכשיו יש תרציני.
2: אסף צור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
1: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
2: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
0: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
1: אני ברזילאי, שואל לשום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם להקיע הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ג'יירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
0: מבין? זה נכון. אבל...
2: מי נתן את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
0: הוא מנס ציונה.
1: נס ציונה. אלעד שחף?
2: אלעד שחף. טוב, שוער.
1: אני חזק.
0: אי אפשר לגמור איתו. לא תגמור איתו.
2: אז הפועל זה משחק ההגנה שלה.
1: הייתי מת שיהיה גול כבר. 15 משחקים לא ספגו אותם. שאני אזכור את זה. הייתי יושב ב...

0: חוץ, הגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל, איביץ'.
1: ואתה לא בכיוון.
0: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז זה היה גול.
1: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער, גם אני שובר את השיא.
0: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
1: סיכוי טוב.
0: כן, הייתי אותך, היית כבר שוער.
1: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
0: למה?
1: 100% הצלחה, אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
0: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
2: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
0: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
1: להם. כמו
2: הגיטה. אז בוא נברר להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל,
1: השחקן?
2: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
1: וואי, לא יודע, יש מלא.
2: אדריאן קרייף כרגע מעל הסיפור.
0: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
1: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
0: שברדוס?
1: אני יש לי שם.
2: תן לי.
1: מחור אליו, מחור אליו. איזה בעלה, מיימבו.
0: מיימבו מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
2: מתחילת העונה קרייף מדהים, מיימבו מדהים.
1: לפני קרייף, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אתמול הוא לקח מיימבו עד המוות.
0: סופר משמעותי, שומע?
1: מתי יונתן יבוא, יגיד סליחה, מיימבו, שקראתי לך
0: עוד רגע. אני אגיד משהו, מיימבו, מיימבו, יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקמרה?
0: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות, ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי, בלם מספר אחת בליגת העל.
0: כן, אבל אתה
1: רואה, בין דיון.
0: שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
1: ברור שזה עוזר.
0: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו, זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
1: מה טוב בהגנה?
0: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה,
1: זה יכול להיות... התיק איתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
0: נכון, אבל טל, בתקופות עם איביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה אין בו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה... חיפה למשל, משחקים פתוח, עם ברק בחר, הכל פתוח, תקום על חשוף, תערום.
2: הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו, שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר,
0: תרצה, תרצה.
1: הכי קרוב, הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
0: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
1: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
0: פחות שקט עם הכדור, אבל...
1: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש ללאידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
0: ועכשיו מה יעשו, הביאו...
1: של ליידנר והכדורגל של רוי.
0: הביאו את המגן השמאלי הזה?
2: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי. הוא לא חזק קשר.
1: אגב, אתה לא שמעת מה איתי אמר.
0: אבו, תקשיב, אבו.
1: אתה רוצה לשמוע מה איתי אמר?
0: מה?
1: עזוב, עכשיו.
0: אבל אבו, רק
1: לילה... עכשיו אני זעזע אותך, יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל, זה לא ראית.
0: מה?
1: מה שאיתי אומר, שאיך הוא לשחק, איך קוראים לו?
2: ללינדל.
1: ללינדל. אוקיי. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
0: אוקיי.
1: כביכול ליידנר כנף, כביכול כל הקו. באמצע פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
0: אוקיי.
1: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות 10. ככה הוא הולך לשחק, זה מה שאיתי אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
0: היום נהיה קטע אם אני מפתח עם השלושה...
1: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע ל-10 ואז לחזור לעשות הגנה?
0: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס ל-10, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
2: לחזור. חכה, עוד נגיע...
1: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
0: לא נעזוב
1: אותו. אתה תצטרף אליי.
0: לא נרפה ממנו.
2: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה, אם לא ה, שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
1: בין... שחרר משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
0: אני גם אמר, בהתחלה לא ראיתי, ראיתי שיש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא כליל רגליים, הוא מגיע לזה, אסור...
2: קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את ה...
1: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
0: הוא היה 7-4 שנה שעברה בליגה?

0: לשמאל על זה. לא, בסדר, אבל...
1: הם שחקנים אחרים.
0: אבל עובד, עובד, עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר ולעשות.
2: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
0: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה, אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא נכנס ל-16, כבר אתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד הטעיה, עוד הטעיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך הטעיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
1: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
0: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקעו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
1: יש
0: טוב.
1: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת מקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה, אלא לי ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זו ברח לי לשם, אמרתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע הפועל תל אביב עובדת...
2: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
1: עובדת גם כמערכת.
2: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
0: גם כקבוצה. ברדה מה שעושה מדהים, ברדה, איך הם נראים טל.
1: גם כמערכת, גם כהכל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב, הפועל תל אביב כובש את 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
2: אתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
0: לא כמו לואיזו.
2: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה. היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
1: יפה.
2: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
1: המשימה.
2: בשביל אליפות.
0: אבו, אני אמרתי שברדה זאביץ' לדעתי.
1: ברדה זאביץ', נכון, נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זאביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לכדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק התקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים האלה.
2: זה אגב הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את ההוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
0: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים, הוא בעניינים.
1: אתמול הגיע למצבים.
0: אתמול
1: היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
2: וואי, איזה כדור הוא לקח לו שער של הפועל רמת גן. רייף?
0: כן, וואו.
2: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
0: שלי, טוריאל ברובי.
1: זה פתרון שברדה... הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא ה-9 של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
2: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
0: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
2: תחבא כל שער.
1: טל, מה קרה? טל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה דאפה כבר על עמדת החילופים.
2: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: לא משנה, הוא הרגיש
2: את הבדר. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי הגול הבא שלך?
0: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב בשביל באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
1: יכולים להביא אותו?
0: יכולים להביא אותו עכשיו, מה?
2: היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
0: לא, קודם כל, הפועל אימפריה.
2: מי לא יכולה להביא?
1: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
2: לא יכולים, מבחינת זרים, צודק.
1: מבחינת זרים, כל זה הכי...
0: לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר,
1: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
0: לדעתי, הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני תכף
1: את זה. הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
0: הוא מתאים לכולם.
2: למה הוא לא מתאים?
0: פרא אדם.
2: לא, הוא לא מתאים לכולם.
0: לא, בסדר, כן.
2: לברדה הוא מתאים.
0: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
2: קושו. זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
1: בואטנג לוחץ כמו משוגע. פיירו לוחץ כמו משוגע?
2: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע.
1: לוחץ, לוחץ.
0: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו אני צריך לבדוק עליו.
2: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
0: לא, פרנזי פיירו, היית הבאתי פה ויגלהפועל. חווה, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
2: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
1: הפועל לא משלמים את הסכומים האלה.
0: ישלמו.
1: לא ישלמו.
2: למה?
1: גיא פרימור החליט.
2: לא, למה? חסר כסף בהפועל תל אביב?
1: לא חסר.
2: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על לואיזו.
1: שכר, הפועל תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
2: למה שכר שחקנים?
1: למה פירו מרוויח הרבה?
2: מה זה הרבה? הוא גם מגיע.
0: מה? אבל אבו, אם אתה רוצה להיות בהוצאה גדולה, זה הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה אבי הרוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
2: אבל שנייה, אבל גם עכשיו פירו...
1: זה לא משפיע?
0: לא,
1: מה? לא משפיע,
2: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון יורו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
1: אני שואל באמת, אני לא...
0: מי

0: שמגיע, אם אתה מרוויח את זה, אומר שזה אומר שמגיע לך.
1: אומר, מה אני מביא לקבוצה? אני רואה מה אירן מביא לקבוצה. אני אומר, לא מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.
0: חד משמעי.
1: מסתכל, מה, כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
0: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
1: הבן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
0: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
2: הם לא יחליפו אותו, הוא לא יחליפו אותו.
1: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
0: לא, דאפה אני משאיר.
1: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה, שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
0: גונזלס, כל מיני.
1: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת, יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת,
0: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים,
2: שערים מאז ינואר.
1: מאז ינואר בליגה. שני שערים.
2: בליגה.
1: שני שערים מחזור שלישי, ואתה יודע, ואנחנו מדברים עליו.
0: כל מחזור שאני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
1: גם אני לא חושב שזה מספיק.
0: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים.
1: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה.
0: לא,
1: לברדה, לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים. כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בו, אתם כנראה רואים דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
2: נו, נדאל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
0: לדרבי.
1: עוד פעם אתה...
2: מקלט, מקלט, מקלט.
1: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרשן החיתות שלך.
2: אני אוהב את זה, אתם שחקנים. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
1: מי לא מתרגש מדרבי?
0: רגע. רעדתי להפסיד דרבי.
2: שבוע לפני אתה ישן בלילה?
1: ישן בלילה, אני ישן.
2: כמו תינוק אתה ישן.
1: לא, כמו תינוק, כן.
2: או אין לך מתל אביב, או
0: אין לך תל אביב, לא ישן בלילה. אם היה לך את העובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
1: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
0: אז אני גם לא.
1: אוקיי?
0: אני גם לא.
1: ישן מצוין.
0: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
2: צועק על הילדים, רב עם האישה,
1: לא עובד. אבל לא, אתה משפט אבל?
2: נו.
1: אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
0: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
1: לא, לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
0: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם, פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה. כן, הוא בשיגאון. אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון. הוא בשיגאון אליהם.
1: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
2: מחבק תקו בלי מצבים. איזה מגעיל,
1: תקשיב, איזה מגעיל. אבל אתה יודע, אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית, אם הפועל תל אביב ככה נראית ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו
2: תמיד,
1: אז אתה לוזר.
2: ברור שאני לוזר.
1: אז אתה לוזר
2: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
1: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
0: הפועל הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה. אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
1: בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, הטקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע, אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי, ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן, והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
0: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסדת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחקי דרבי שלי.
1: ברור. בטח, ברור.
0: הכי מפחיד בעולם. לא רוצה
2: שזה... ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש ששיש.
0: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
2: כן.
0: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
1: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
0: זה היה שבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
1: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
0: בצד ראשון גם אחרי 10 שנים בגמר גביע.
1: לא בא יותר, קנדי.
0: זה היה שבוע אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שהיה לי בחיים.
1: שומע, הרי את דברים שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
0: טל במשחקים נגד הפועל.
1: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
2: נו.
1: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים. כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש. כמו חולה נפש.
0: מטורף, מטורף.
1: תופס אנשים מהאוזניים.
0: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
1: מרגיש, כאילו אני לא...
0: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, אחרי, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
1: אבל מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
0: כל הליגה חזקה, דיברנו על זה אני וטל באוטו לפני זה,
1: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.

0: ליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, והדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
1: מה מפחיד.
0: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
1: אני? מה בוקר, אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי, אתה חייב, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבן, זה חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1
2: אתמול. אתה רוצה שאני אביא לך בונדרמן, שתישן בלילה השבוע?
1: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1, סולידי, מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילי.
2: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
1: הם צריכות, הם צריכים
2: שטח. צריכים שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, המשחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
1: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
2: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזערוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
0: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיע ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
2: חוגי, לקחת המוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
0: גולר של החיים.
2: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
0: שאני... אין לך גול בקריירה בראש.
2: אין לי גול בקריירה.
0: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
1: אין לי גול בקריירה בראש?
2: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס.
1: בחיים לא בראש?
2: אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
0: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
2: כל הגולים קשים. הכל קשה. כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
0: הוא בעט עליך את הכדור.
2: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
0: אתה, מה, הפתור?
2: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
0: יש לו, יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
2: הנגיחה עצמה? לא, לא, לא.
0: איך שהוא פוגש את הכדור.
2: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
1: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה משחקים קשים.
0: אהלפת אותו עכשיו את חוגי.
2: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
0: כן, כן, לרחוק.
2: עוד רגע הוא נוגח לאות. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
1: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
2: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון
1: תורג'מן. יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
2: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
0: לא האמנתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
1: 35 לדעתי.
2: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
0: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
2: שאומרים שחקן.
0: לא האמנתי, לא האמנתי.
2: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית, סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
1: איזה החלטה גדולה?
2: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים, אוקיי? זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא יגיע למצבים, הוא יגיע למצבים,
0: מהגול בקריירה זה פסיכי.
2: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו, תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד,
0: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה. בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעושה.
1: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
2: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
1: מאוד קשה.
2: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה יהיו שם עד הסוף במאבק.
1: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד על פלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו
2: כל הקבוצות,
1: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו קראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
2: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
1: מצוין.
2: מצוין, פנטסטי.
1: הציל אותם.
2: בינגו של מכבי חיפה.
1: אם הפלדל נכנס, לא נוצרים בחיים.
2: כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
0: אתה יודע

0: שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
1: למה?
2: מה הוא עושה?
0: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות
1: אותם. כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
0: קשה לראות אותם, מכין להם מקום טוב העונה הזאת.
1: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים במכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה...
0: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
1: רוניניו, הביאו בן סון, הביאו זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
0: עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
1: רק ברוניניו.
0: הם בבא שלא הולך, הם מחליפים.
1: זה מה שאני אומר.
0: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
1: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק במכבי
0: קאסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך לחתם במכבי פתח תקווה.
1: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
0: ליאור קאסה,
1: ארגל.
2: חוזר לזיו.
1: ואני אומר לך, לך שנה קדימה, לך שנה קדימה. כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
0: היה לו בעיות באכילס
1: וכל המן... בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
1: תשמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה ברוניניו.
0: נכון, אבל גם
1: קשה, אתה לא יכול...
0: תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
1: זה איכותי לא רגיל.
0: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
1: מכלום.
0: מכלום, מכלום.
1: צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר, לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
0: אבל זה נותן להם איזשהו...
1: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
2: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
1: שורה תחתונה?
2: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק. ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
0: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו הוראת... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
2: קנדיל, אמיתי, אתה באמת
0: מאמין... ואני אומר לך, רגע.
2: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברינו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת שואל...
0: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
1: משפיע מאוד, מה יש לך?
2: על הרכב?
0: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב... כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
2: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
0: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
1: קפטן ראשון.
0: לא מתחמם? איך זה קורה?
1: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
2: יבוא ברק, יגיד אני מנסה דברים. השאלה, אתה עכשיו מנסה דברים?
0: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
1: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה? שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
2: אמת.
1: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
2: איתן הולך לקרן.
1: איתן הולך לקרן, עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב ובלומפילד, מתבזים.
2: מתבזים.
1: מתבזים.
0: מתבזים.
1: באים שחק נגד הפועל פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
2: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור.
1: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור, ועד שקרו אותי שזה 6 מ-9 והכל טוב, ואנחנו מגזימים. לא לשקר, כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את 1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
2: שהם יהיו טובים.
1: שהם בבעיה של החיים. לא,
2: שהם
0: בבעיה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
1: לכאורה, תגיד.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
2: אתה אומר, אתה יודע.
0: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
1: כן, אבל תלמד.
0: היה לחץ על מלמד.
1: התקשורת, אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
0: אני לא חשוף לתביעה, כי אני יוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהפסנאי כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל...

0: והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה האיש שנכנס, יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורי, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שאתם משחקים, משחק אחרי זה, לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרום עונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרום עונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
1: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
0: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
1: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
0: לא, זה לא הגיוני.
2: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
1: לא, גם כן, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. שש שנים במועדון. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
0: שש שנים במועדון, חורה קפטן אחרי שנה.
1: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי. אוקיי, 100% כל מה שאמרת. מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. זה ברור שזו הדעה שלי גם. אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
1: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: לא יודע.
1: מאיפה הפריבילגיה?
0: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות
2: וירין לוי, שחקנים טובים איכותיים, ויש את אלי מוחמד. שואל שאלה אחרונה, כי נגעת בו, ירין לוי, יש פה סיפור, שמעת ואני שואל אותך.
1: היית צריך שהוא יגיד את זה?
2: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן.
0: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
2: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
1: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה. ועוד לחץ על ירין לוי.
2: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
1: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס.
0: לביתר כן.
1: טוס.
0: גם לבאר שבע תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי אותו לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
1: לא, לא רואה את זה.
0: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
1: את... לא רואה את זה קורה.
0: זה לא עכשיו שליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
1: בדיוק כמו מלמד, מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
2: מי עושה?
1: אני גם את זה מבין.
2: מי עושה?
1: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
2: טל,
1: אולי
2: גיא מלמד עושה הכל בשביל לא לתת לדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
1: איך אתה אומר דבר כזה?
2: גיא מלמד עושה, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
2: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: אפשר להאשים אותו?
2: לא משהו אותו.
1: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
0: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
1: גם את האוזניים שברתי.
0: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים. לא יודע, הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו, חלוץ טוב, כאילו, קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו, היה לנו התלבטות לגביו. תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות במכבי תל אביב.
1: ברור, מה זה, גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
0: יש לו ביקוש, במקום הבופרחי שהלך, כן, הם רוצים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוכר.
0: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
2: לא, ישראלי?
0: כן,
2: לא.
0: יש לך ישראלי?
2: מי?
0: אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
1: קנדיל.
0: הוא שחקן, אני
1: אותי.
0: מחזיק מנו.
1: אני גם מחזיק מנו לא פחות ממך.
0: אוקיי.
1: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
0: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
1: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך צריך
0: איך אנחנו אומרים תמיד.
1: כן, אם מילר רוצה להצליח?
0: כן.
1: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
0: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
1: לא, זו האמת.
0: אז אני פוצץ הפודקאסט.
1: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
1: אתה יכול לפוצץ, כי גם ככה סיימנו.
2: וחופרים, אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
0: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
1: אתה תגיע.
2: יאמר לי זכותך.
0: גם אני אגיע. אתה מנהל בטוחה.
2: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
1: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהל בטוחה.
2: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
1: שנה טובה, רק שמח. שבריאות.

0: וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב
1: ודרבי צהוב
2: ויאללה ביי.
0: יאללה ביי. יא מניאק, יאללה ביי.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll,
6: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: פיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה, נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
8: הלאה, נערב טוב.
7: אנחנו מקליטים, השעה היא 9:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי, זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף, אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט, לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על קפריסין, חמישה הפסדים משישה משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה, אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים, וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק, וזה מעציב, מעליב, משפיל, כל אחד נבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש, אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
8: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלוא מהסיבה שאני בא, אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אימנתי את הנבחרת בין 2000,

0: 2014-2017. ואחר כך היו, ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
1: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
0: אני לא יודע
1: מה... אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה להגיד.
0: אני לא יודע מה עתיד צופה.
1: אם נגמר לו החוזה...
0: הוא גם מנהל המקצועי
1: שלו. נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
0: אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
1: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר, אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
0: לא מסדר ג'ובים ולא כלום, וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של... של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים, שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות, ואומר, וואלה, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב, אוקיי,
1: לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת ושאין דרך ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה בוא נצרג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז. ואז מה? יכול להיות שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו, שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו, כי הוא יימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו, יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא... זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן, 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם, 2023, חלונות פעם שנייה, 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית, אנחנו 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות, המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים הם 24, זה כי זה בחירה כי אצלהם להם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, זאת אומרת, ברירת בדיוק, מחדל. לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק של נבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש

0: ששיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, אותו מגינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדיה היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא לא תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלנד לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה. בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע. למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה את דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
1: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה אותו. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
0: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסה דור הזהב נולדה מ-2017-18-19. נכון, 3 נבחרות עתודה רצופות. אחת מגיעה למדלת כסף, עוד 2 זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מאייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
1: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא רוצה לבוא.
0: עזוב את זה.
1: אתה,
0: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בני אסרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
0: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים 2 שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. עוד פעם אנחנו חוזרים לזה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא צריך בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ, הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו, אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
0: נחזור לנקודה, מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה, לא...

0: תגיד, נבחרת, הפסדנו לפולנים שהם נבחרת, אוקיי, הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ, אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8, חלק מהם בוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא, כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ, אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: הוא דד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה. אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שמה. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי. בוא, אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים? של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה, תלכו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג, אנחנו לא עובדים נכון איתם, אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער, והתודה, נשארים בדרג או לא נשארים, פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מאייר, הולכים לארבע הראשונות לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק 4 ופלטין 3. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים,
0: ב-2006... אדם אריאל ומנקו.
1: מה אמרתי?
0: סורקין.
1: וכן, אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון, זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, אמר לי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב, אחרי נבחרת שוודיה, ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
0: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
1: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
0: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
1: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
0: ראינו ביחד את המשחק?
1: כן.
0: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3. אני מסתכל.

0: כן, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכולנו להתקרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש לשחק חופשית.
1: עלי תעונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר לך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפריגיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גארד לידם, בין אם זה רביב לימונד או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש את קספי פניני, בארבע את ליאור אליהו, קספי לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו ומר כל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל, כי לפני זה היה גם דייזי בורימור והדרק שרף, והיה גם בלודנטל היה דרך אגב, שבלודנטל זה היה מעניין, אריק שיבקים אין אותם, שיחקו נגד סרבר, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, החול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהמי אימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
0: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שיחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4.
1: שרון אברהם עשה את מה שמבקשים ממנו.
0: נשאר דרג.
1: לא רק שאר דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
0: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תומר גינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
1: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת ל...

דרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון,

0: חבר'ה, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
0: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
1: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
0: נכון, נכון.
1: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
0: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
1: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
0: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת, זה עשו לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציץ את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שם. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
1: מרה, בבא מילר.
0: בבא מילר ודלריה, כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשונה, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
1: קופצים במוק.
0: בדיוק. אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדק מבחינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג.
1: אולי למוק, לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת העל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קאטה שהיא מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם.
1: היו, היו.
0: ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני... 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קודם כל, עזוב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים.

0: ואנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז עירנו, אז תגיד לי, הדני, התומר, עירנו שאנחנו יכולים לשמור ויכולים לשחק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה ולקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י לוי פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
1: לא, לא
0: אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, וזה כבר היה...
0: אז אולי היינו צריכים להזרח, זה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו לא צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שחוסר גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה. רק עכשיו, כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מה היא המטרה הבאה? היא המטרה הבאה, זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה? עם דני ועם בן שרה ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, על שחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בואו נחפש את זה.
1: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב, וזה חלק מהעומק, אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים, שעכשיו גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
0: אתה צריך להגיד על קרינגטון,
1: כן.
0: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25 לפני שמתחילים את המשחק.
1: הוא פתאום ירד לספסל.
0: לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
1: כן.
0: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
1: אני לא יודע מה קרה לו. אני לא יודע מה קרה לו. תראה, הוא בא לכל... הוא כאילו, לא שזה, זה... משהו שאתה יודע, אתה צריך לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון. שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האי שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
0: אני יודע.
1: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי, ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו 4 שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות, הם אוהבים את החלונות בפיבה.
0: הם טיילים כל העונה.
1: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
0: קשה, אני מסכים.
1: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
0: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
1: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלו הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
0: עודד, עודד.

0: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאתי הבעיה שלי, זאתי הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה לדני בן עומר, הדני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלאס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
1: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
0: אני מקווה שלא.
1: אני חושב
0: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים, איזה... ואיפה
1: רגע,
0: הביקורת שלך.
1: לפני ארז, הביק... מה מקצועי?
0: אתה יודע,
1: אני,
0: למה
1: רגע,
0: אני
1: רגע,
0: לא...
1: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא, לא,
0: לא
1: ניקח...
0: אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
1: ניקח אותך לשם.
0: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
0: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע ביום רביעי, ביום כינוס, עתודה, נוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41 וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה ומפתיע אותם ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימו עוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצפו,

0: ויקה הגיעה להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטש, הרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקי הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל, והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריבון, הנבחרת של הריבון ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה. מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום שלושה שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... רואים ש... ש... ש... ש... יש רוח... הרוח...
1: בסוף הרי זה שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, האם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא? שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, כן. מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו ישר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' שיעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטה שהיום מאמן יותר טוב מאשר הוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
0: תראה.
1: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלן איבאגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדט עם נוער, לקח עם נבחרת הנוער אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה למה שיש לנו.
0: אז יפה, יפה, טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד, צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חס... חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
0: של פיל ג'קסון.
1: פתח סוגריים, כן.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא
1: הביא... הוא הוגה.
0: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
0: לא, בסדר.
1: זה נקודה טובה, הנקודה הזאת.
0: אני, זאת, מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר. לא אתה. אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני
1: אעזור... אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה, אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות

0: לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראית טוב, לא נראית טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
1: Okay.
0: וזה בסדר. וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
1: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם להזכיר לך אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא. אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי, אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
0: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת ועדיין להתעלם מ 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
1: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב, אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך אריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו
0: לא מציע.
1: כן, מה זה לא מציע? זה החלום. אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, בטח ותיקי הזה. כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד. בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח. נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר. זה ימים אחרים. אבל בואי, זה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה. תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית...
0: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
1: מה זה?
0: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק, 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם
1: בבין. לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
0: כן.
1: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת. וזה, אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
0: כן, זה באמת... עכשיו, שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו.
1: נכון.
0: אבל נהננו לפחות...
1: השאירו את הכל על הרצפה.
0: כן, בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
1: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת.
0: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו... אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני משחק, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד הרפר. הרפר, לפי הודעת

0: בקבוצה, יעדר בין 3 ל-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גר תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
1: קאמרון פיין?
0: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
1: ראיתי ששם שעלה.
0: אין כן. בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, שלושה...
1: דריק פיליפ?
0: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, 2 גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'יילן סמית בעמדה מספר 1. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפר.
1: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
0: בדיוק.
1: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
0: כן.
1: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות, חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס, מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה, זה הפועל ירושלים, קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנאתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
0: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה, זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה, יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
1: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
0: נכון.
1: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
0: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
1: שחקן גדול.
0: לא, אתה צריך פה...
1: אתה צריך שחקן.
0: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
1: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לשחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, ההוא הלך, טרח, מביאים את זה, ההוא הלך, ההוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדולף, טרח, קסלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים, כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות. אז
0: אבל זה לא סתם סיטואציה, זה לאבד את השחקן המרכזי שלך, ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי
1: דעתי. בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה, עברה...
1: עברה, ומתנים את זה בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית באלבה ברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן, אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב ואומרת לה, אנחנו רוצים את
1: תמיר בלט
0: ברכישה, לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן. לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן, אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה, איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו. שכשג'רד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר...

0: הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
1: כן, לא, אבל זה באמת מבחינת הדברים שקרו עד כה בקדם העונה, זה הגיים צ'יינג'ר הכי רציני.
0: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
1: כי?
0: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
1: במהלך אני חושב, נגד חולון.
0: יאללה.
1: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלנו. כן ראינו את הפועל נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה, לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודנו טורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפוטב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה, ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי, מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא. זה משחק נגד קבוצת יורוליג, ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופר קאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
0: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
1: לא, לא, ישוחק אצלנו.
0: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
1: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של אופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני, אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
0: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרות הרשימות לכנסת.
1: אתה רוצה שירוץ?
0: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
1: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
0: אוקיי.
1: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
0: גביע ווינר, כן.
1: יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
0: פעמיים כי טוב, היידה.
1: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו

0: תעשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול, ודי, מספיק, היו חודשיים, כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים, תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: אוהדי ספורט צופים במהלך החיים באלפי משחקים. רובם נגמרים עם השריקה לסיום, חלקם מלווים אותנו עוד קצת, מזכירים לנו מדי פעם איזה שער נפלא או סל ניצחון דרמטי. אבל יש משחקים שלעולם לא נגמרים. כאלה שמותחים קו ברור בין מה שהיה לפניהם לבין מה שיבוא אחריהם. אירועים שבזמן אמת או במרחק של עשרות שנים, אנחנו מיד מבינים. המשחק הזה הוא לא רק ניצחון והפסד, הוא לא רק שערים ונקודות, הוא חלק מההיסטוריה. ואלה בדיוק המשחקים שאספנו לכם בפינצטה בשביל הפודקאסט שלנו. אני מאיה רונן, ברוכים הבאים לסיפורו של משחק. והיום, פרק הבכורה, עם האצבע של חודורוב, הנאום הסודי של חושוב, התוכנית הגאונית של בן גוריון, והראש של סטלמך. זה המשחק שבו מדינת ישראל הצעירה למדה שלפעמים, גם בהפסד, אפשר להרגיש כמו מנצחים. דוד נגד גוליאת. הסיפור הקלאסי שבני האדם מספרים לעצמם אלפי שנים, על ניצחון כנגד כל הסיכויים, על אמונה ותושייה. הסיפור הזה מתרחש כמובן גם בספורט. אנדרדוג מוחלט שמנצח יריב ואימתני ומעורר בנו השראה. כשנבחרת ישראל בכדורגל פגשה את ברית המועצות במוקדמות הטורניר האולימפי ב-1956, זה היה הסיפור הקלאסי של דוד נגד גוליאת, רק בלי הסוף הטוב. בעצם, גם את הסוף האמיתי הצלחנו לספר לעצמנו אחרת.
3: מוסקבה. המונים ממלאים את אצטדיון דינמו במוסקבה בהתמודדות הכדורגל בין דוד הישראלי וגוליאת הסובייטי.
2: אין המון משחקים שנבחרת ישראל שאפשר להגדיר כהיסטוריים. אנחנו תמיד חוזרים לשערים של שפיגלר נגד אוסטרליה במוקדמות המונדיאל, ונגד שוודיה בבמה הגדולה, לסללום של אלי יוחנה באוסטרליה, לסנסציה הגדולה בפארק דה פרנס, ולקונצרט נגד אוסטריה של אנדי הרצוג ואוטו בריץ'.
4: וקופת, זה שער, כן!
2: 5-0! מעטים זוכרים גם את הניצחון ביוגוסלביה ב-1960, ו-4-1 נגד פורטוגל ב-81. אבל כל אלה היו רק משחקי כדורגל. יש רק משחק אחד שחרג לגמרי מההקשר הספורטיבי שלו והפך לאירוע לאומי בפני עצמו. נקודת ציון בהיסטוריה הפרטית של כמעט כל מי שחי בישראל באותה התקופה. 1.5 מיליון איש חיו בישראל ב-1956, 60,000 מהם נדחסו לאצטדיון רמת גן, אבל כמו בכל מיתולוגיה, לפחות 200,000 סיפרו במרוצת השנים שהם היו שם. דוד הישראלי מול גוליית הסובייטי, אמר במהלך המשחק נחמיה בן אברהם, ובדיוק כך הרגישו במדינה הצעירה שתמיד אהבה להתגאות בהישגים שלה בתחום הצבא, התעשייה, המדע והתרבות, אבל אף פעם לא בספורט. עד אז.
5: גברית מסקווה.
6: он говорит, что Соединенные Штаты Америки אימפריאליסטיצ'סקי דירג'אווי.
2: באמצע שנות ה-50 נשא חושצ'וב את הנאום הסודי שלו על הפשעים של המשטר הקומוניסטי. נאום שהמוסד הישראלי הצליח לשים עליו את היד מספר ימים לפני שניסה. חצי שנה לאחר מכן, ברית המועצות כבר הייתה מדינה סגורה בפני הישראלים. למרות שהיו לנו יחסים דיפלומטיים עם מוסקבה, התמיכה שלה במדינות ערב והעמדה נגד העולם המערבי הפכו אותה לאחת האויבות הגדולות שלנו. פחות משלושה חודשים אחרי המשחק, ברית המועצות כבר תתמוך במצרים בזמן מלחמת סיני, ותתחיל לחמש את הגרועים שבאויבינו. ובכל זאת, צריך לזכור, ישראל הייתה כמעט מדינה רוסית בתרבות שלה. חלק עצום מהנהגת המדינה נולד ברוסיה, שההשפעה התרבותית שלה באותה תקופה הייתה הרבה יותר דומיננטית מההשפעה האמריקאית והאירופאית. בשומר הצעיר עוד הרגו לאימא רוסיה. למעשה, החלק המרכזי של התנועה הציונית היה סוציאליסטי, ובדרך כלל גם פרו-סובייטי. פנינו אל השמש העולה, שרו בתנועות הנוער, וכיוונו מזרחה, אל האימפריה של לנין וסטלין. ויותר מכל, בשנים הראשונות של המלחמה הקרה, ברית המועצות...

0: ארצות נחשבה שווה לארצות הברית כמעצמה הגדולה בעולם. כמו הליגה המקומית שהתחילה בראשית שנות ה-30, גם המשחקים הבינלאומיים הראשונים של ישראל התקיימו עוד לפני קום המדינה, תחת הכותרת נבחרת ארץ ישראל, והיא קיימה בעיקר משחקי ידידות. אם אנחנו אוהבים להתלונן על הרמה של הנבחרת היום, ולפעמים גם להגזים ולומר שמעולם מצבנו לא היה כל כך גרוע, כדאי להבין שלמשחק מול ברית המועצות ברמת גן, הגיעה נבחרת ישראל עם מאזן של 7 הפסדים בשבעת המשחקים הרשמיים שקיימה. זה משהו כמו ג'יברלטר או קוסובו של ימינו. אצטדיון רמת גן, שנחנך רק 6 שנים קודם לכן, בטקס פתיחת המכבייה השלישית, הספיק לארח 2 משחקים בינלאומיים, לפני שברית המועצות באה לארץ, 2 הפסדים, לטורקיה וליוון. לא רק שהנבחרת לא הייתה מקצוענית, כמו כמעט כל הכדורגל העולמי, ולא הייתה טובה במיוחד, היא התנהלה תחת הכלל שאפיין את כל הכדורגל הישראלי, החלוקה בין מרכזי הספורט השונים. הפועל ומכבי שמרו על איזון לא רק במוסדות ההתאחדות, אלא גם על המגרש. ב-11 נגד ברית המועצות היו 6 נציגים לקבוצות הפועל ו5 לקבוצות מכבי, והשיטה הזו נשמרה לאורך שנים. עם כל הכבוד להישגיות על הדשא, סדר פוליטי חייב להיות. ובכל זאת, עם כל החובבנות וחוסר ההישגיות, בהתאחדות החליטו לנסות לקדם את הנבחרת, והביאו מאמן ממולדת הכדורגל. ג'ק גיבונס, לשעבר שחקן טוטנאם ונבחרת אנגליה, שהיה גם חייל בחיל האוויר של הוד מלכותה בזמן מלחמת העולם השנייה. בגיל 42, גיבונס לא בדיוק החזיק ברזומה עשיר כמאמן. 3 שנות בברנטפורד בליגת המשנה באנגליה. גם אז, המאמנים הבכירים לא בדיוק עמדו בתור כדי להגיע למזרח התיכון. גיבונס לא היה המאמן הזר הראשון של הנבחרת, אבל הוא סימן דור חדש של מאמנים אירופים שפרחו בנבחרת ובקבוצות. גיולה מנדי, מילובן צ'יריץ', זלטקו צ'ייקובסקי בהפועל חיפה, הרי גיים בהפועל תל אביב, ג'ק מנסל, ובמובן מסוים גם עמנואל שפר הגדול, שהיווה שיטות אימון מגרמניה. אחרי קדנציה של 2 בנבחרת, גיבונס היה זה שבנה את הפועל פתח תקווה הגדולה, וזכה איתה ב3 מ5 האליפויות הרצופות.
1: רחביה רוזנבוים, חבר הנבחרת, נזכר.
2: לא יכולת לפנות לו להגיד לו ג'ק או גיבונס או משהו, זה היה כבוד הדדי, זה היה משהו שונה. אני אתן לך דוגמה, לקח אותנו לנתניה לחוף הים, הוריד אותנו, אמר תרדו, והוא אמר תעמדו תסתכלו לים. בסדר, פתאום אני רואה, אנחנו ראינו שעה 10:30 כבר, קרוב ל-11, אז פנינו לסטלמה שהיה קפטן, אמר בוא תשמע, אנחנו כבר עוד מעט חצות. הוא אומר שכאילו הוא עיר אותו מאיזה תרדמת. הוא אומר, יש. נורא עניין אותנו הנושא הזה של כל הנסיעה לנתניה לעמוד ולהסתכל למים. ואז נשאלה השאלה, והוא אמר לנו שאין דבר מרגיע יותר מאשר לעמוד ולהסתכל לגלי הים. זה אני לא אשכח.
0: בגלל המצב הפוליטי באותן שנים, ישראל נדדה באופן קבוע בין משחקים באסיה לבין משחקים באירופה. הנבחרת התחילה את דרכה במסגרת האירופית, אבל במקביל שיחקנו גם בגביע אסיה. בפעם הראשונה זה קרה חודש אחרי המשחק מול ברית המועצות, ושם התוצאות היו הרבה יותר טובות. מיד אחרי מלחמת 6 הימים נדדנו למזרח אסיה, אחר כך לאוקיאניה, ולבסוף, ב-92, חזרנו לוופה, למסגרת האירופית שהביאה לכאן אמנם לא מעט נבחרות גדולות, אבל לא ממש העירה לנו פנים מבחינת התוצאות. מתוך 17 שרי הממשלה הטריחו את עצמם בחום הלוהט לאצטדיון רמת גן. רובם לא ממש אהבו כדורגל, אבל הם לא החמיצו את ההזדמנות לגעת בהיסטוריה ולהידחף לצילום נדיר. לישראל הצעירה שעדיין נמצאה תחת משטר הצנע, לא היו הרבה סיבות לחגיגה, בטח שלא סביב אירוע אזרחי לגמרי, והמשחק הזה יצר תכונה חסרת תקדים. כדי להבין את המשמעויות, צריך להיזכר במשחק הראשון במוסקבה, ב-17 ביולי. 70,000 צופים הגיעו לאצטדיון של דינמו מוסקבה, כ-30,000 מהם היו יהודים שבאו מרחבי המדינה הענקית כדי לראות את נבחרת ישראל. כל המסע של הנבחרת למוסקבה הפך לנסיעה לאומית. בהוראת בן גוריון, השחקנים עברתו את שמות המשפחה שלהם. חודורוב הפך להוד, סטלמח לפלד, גלזר הפך לגל זר. כפי שהיה נהוג במשלחות רשמיות ובמהלך 6 ימי הביקור, הם נפגשו עם נציגי הקהילה היהודית וביקרו באתרים המפורסמים של מוסקבה. והנה מה שהיה לשיה גלזר, או בעצם גל זר, לספר.
3: לא נתנו לנו גם לפגש עם קרובי משפחה בלאבי, קוראים את זה אז לאבי. עקבו אחרינו, אז היה מסוכן ללכת גם לבד ברחוב. כל כמה מטרים משטרה, הסתכלו עליך כל הזמן. לא יכלת להיות חופשי, אבל היינו תמיד בחברה.
0: דוד בן גוריון, שלא הבין מה אנשים מוצאים במשחק המוזר הזה, סיפר שבמשחק במוסקבה הוא פתח את הרדיו כדי לשמוע את התקווה ואת הקולות מהמגרש שבו משחק את נבחרת ישראל, ולאחר מכן מיד קיבע אותו, כדי שלא להתאכזב מהכישלון על הדשא.
4: מוסקבה. המונים ממלאים את אצטדיון דינמו במוסקבה עם פתיחת תחרות הכדורגל הטרום-אולימפית בין ישראל לברית המועצות.
0: בן גוריון אמנם לא היה מומחה כדורגל, אבל החושים שלו לא יטעו אותו. בחורינו המצוינים אמנם עלו לדשא במוסקבה עם הרבה אמונה, אבל ירדו ממנו עם חמישייה ברשת של חודורוב.
3: האצטדיון היה מלא, חוץ מדבר אחד, הסובייט העליון לא הופיע למשחק. אני חושב שאז היה, עם הערבים, היה מלחמת סיני.
4: שחקני ברית המועצות נמצאים על רמה גבוהה בהרבה מן הנבחרת הישראלית, והתקפותיהם הכבדות על השער הישראלי מונעות כל התקפות ישראליות ומעבירות את כל שחקני ישראל להגנה.
3: בונקר בונקר, אז היה נקרא, בתקופה שלי, שהיו הקבוצות הגדולות באות, רק שלא נקבל מפלה. מה זה מפלה? מעל 3 גולים זה כבר מפלה, לא? 3-4-0 זה... קיבלנו 5.
0: על הרקע הזה, ולמרות חוסר התחרותיות לאור התוצאה, משחק הגומלין קיבל משמעות דיפלומטית, והצצה ראשונה מעבר למסך הברזל. בממשלה כמובן לא התעלמו מההזדמנות להחדיר מסרים פטריוטיים. שלט ענק נפרס מאחורי אחד השערים, תרבות הגוף ערובה לבריאות העם. בן גוריון כאמור לא ממש התלהב מכל עניין הכדורגל, אבל הוא מיד ראה בו פוטנציאל תעמולתי. כך הוא התבטא בישיבת הממשלה שהתקיימה בין התבוסה במוסקבה לבין המשחק ברמת גן. ראשית דבר, על העניין העומד אצל הכל כנראה על סדר היום. מעולם לא הלכתי לראות משחק כדורגל ולא אלך לראות גם את המשחק עם הרוסים פה, אבל אני רואה שזהו אמצעי תעמולה גדול ביותר, אמר הזקן. בהמשך, בן גוריון מציע שניקח 10 בחורים מצוינים, בתאום עם הצבא כמובן, נאמן אותם יום וליל, ונרכיב נבחרת שתביס את הגויים ותביא לנו תהילת עולם. הוא אפילו מביא את אורוגוואי כדוגמה למדינה קטנה שנמצאת בצמרת הכדורגל, אבל מישהו מוריד אותו מהרעיון הזה. יכול להיות שזה היה הכישלון הראשון של תוכנית ספורט לאומית בישראל. בישראל של 1956 לא היו סלבס. היה את בן גוריון, היו כמה שרים וגנרלים אהובים, היו משוררים וסופרים מוערכים, והיה את חודורוב. השוער של הפועל תל אביב היה כבר בן 29 במשחק נגד ברית המועצות. כלומר, כל תחילת הקריירה שלו הייתה בשנים שלפני קום המדינה. הוא היה השוער הראשון של הנבחרת במלוא מובן המילה. אי אפשר היה לדמיין את נבחרת ישראל ללא חודורוב בשער. זה הסיפור סינדרלה האמיתי. בשל סיבוך בלידה, הוא נולד נחה, והתקשה מאוד בתנועה. כשנולדתי, הטיפול בי היה נואש, והתלבטו אם להשאיר אותי בחיים, הוא מספר. היו לי רגליים מקופלות, והייתי ילד חולני מאוד. בגן הילדים המליץ הרופא שלו שהגננת תעודד אותו לשחק בכדור, כדי לשפר את כושר התנועה שלו. כך נוצרו בחודורוב המשיכה לתנועה ולפעילות גופנית, וגם האהבה הגדולה לכדור. לא ברור עד כמה הוא היה מוצא את עצמו בכדורגל המקצועני של ימינו, אבל בתחילת שנות ה-50 דובר על הצעות שקיבל מקבוצות בריטיות כמו ארסנל וסלטיק. חודורוב לא היה גבוה במיוחד, אבל מה שאפיין אותו היה משחק הקרבה בלתי רגיל. זינוקים לרגלי חלוצים, התעופפויות לכדורים שנראו אבודים ועימותים פיזיים בכדורי גובה. פעמיים הוא נפצע במהלך משחקי נבחרת מפורסמים. באותו משחק ברמת גן, נגד ברית המועצות, מה שאילץ אותו לקבל טיפול ולחזור אחרי 20 דקות, ושנה לאחר מכן, במשחק בקרדיף נגד ווילס וג'ון צ'ארלס הגדול, שם הוא שבר את האף והמשיך בתצוגה ההירואית, שגם היא הסתיימה בהפסד מינימלי. מה שהפך אותו לדמות כל כך נערצת, שיש שיאמרו הגיבור האזרחי הראשון של ישראל, היה המיתוס. בשביל קרב דוד מול גוליית, חודורוב הקטן והאמיץ היה ליהוק מושלם. כל שחקן יאמר הכל בשביל המדינה, אבל חודורוב הוא גם פעל ככה. הוא נלחם ב3 מלחמות, הוא היה נותר במשטרה העברית, ואחרי תום הקריירה עבד כמורה דרך כדי להראות לתיירים את הארץ היפה שלנו. בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, כשמדברים על גדולה ועורכים דירוגים שונים, לגבי דבר אחד בלבד אין שום ויכוח. חודורוב הוא השוער הגדול

0: ביותר. בצד השני של המגרש היה לנו כוכב אחר, ראש הזהב המיתולוגי שהוביל את הפועל פתח תקווה להישג חסר תקדים של 5 אליפויות רצופות. לא חלוץ קלאסי, הוא שיחק מעט מאחור, אבל כנראה הנוגח הטוב ביותר בתולדות הכדורגל שלנו, ובעיקר מנהיג ענק של הקבוצה הדורסנית ביותר שהייתה פה, נחום סטלמך. יורם ארבל מפתח תקווה נזכר.
1: נחום סטלמך בעיניי הוא הכדורגלן הגדול ביותר ששיחק על הדשא בארץ. כילד וכנער, אני הרצתי אותו כמו כולנו, הוא היה מספר 8, אבל הכי גדול שיש, באמת, עם כל התכונות שעושות כדורגלן מופלא, הוא בעט טוב בשתי הרגליים, היה לו ניטור מופלא, הוא הגיע לגבהים שאף אחד לא הבין איך הוא מגיע אליהם, הייתה לו חוכמת משחק, היה לו דריבל מצוין, זה שחקן שאם הוא היה חי ומשחק היום, הוא כוכב על בינלאומי.
0: גם בנבחרת סטלמך היה מהמנהיגים הבולטים בתקופתו, עם 22 שערים ב-60 משחקים, וביום המשחק נגד ברית המועצות הוא היה בסך הכל בן 20. סטלמך ייצג בדמותו את הישראלי החדש, זה שההנהגה כל כך רצתה לראות ולהראות לעולם. בחור צעיר ותמיר, יפה תואר, מנהיג שנחשב גם לאדם יוצא דופן. על המגרש הוא היה שחקן אולטימטיבי, עם טכניקה, מהירות, חוכמת משחק וביתה מעולה מרחוק, אבל הנגיחות שלו היו באמת משהו יוצא דופן. אחרי שהוא נפטר, המשורר אלי מוהר היטיב לתאר איך סטלמך היה עושה את זה. בשעת הקרנות הוא היה מתמקם באגף הימני, האגף שלו. כולם ידעו שהוא יגיע לכדור. השאלה היא רק איך הוא יעשה את זה. למרות ששומרים עליו 2, למרות שהוא מרוחק כל כך מפקעת השחקנים שליד השער. ואז זה איך שהוא קרה, כנגד כל הסיכויים. נהרי או חלדי בעטו, וסטלמך, אחרי שתי הטיות גוף מהירות כברק, היה לפתע חופשי, זינק לתוך הרחבה והתרומם בניטור הלא יאמן שלו, גבוה מעל כולם, גבוה גם מעל השוער, ואז באה הנגיחה, אזקי ואיתה, כשכל הראש מסתובב, והרקה הימנית שולחת את הכדור בעוצמה פנימה. סטלמך יצר תמיד תכונה סביבו, רק השם שלו הספיק כדי לסקרן, וכבר אז אפשר היה למצוא דיווח בעיתון על החתונה המפוארת שלו עם נירה. מה אפשר לומר? סלב של ממש. הנבחרות והקבוצות הסובייטיות הוציאו מתוכן שחקנים אדירים, אבל הן לא היו נבחרות של כוכבים. כמו השיטה הכלכלית, גם בספורט הם פעלו לפי הכללים החמורים של הסוציאליזם. קודם כל כקבוצה, כיחידה אחת, שבה הפרט מקריב את עצמו למען הכלל. כוכבים? שחקנים שיותר גדולים מהקבוצה עצמה? לא אצלם. ובכל זאת, כשמדברים על ספורט רוסי, בכל תקופה ובכל ענף, יש שם אחד שכולם יודעים לומר מתוך שינה. לב ישין. שורה אוברוב מתאר את הקסם.
2: אני עד היום אני לא ראיתי בן אדם כאלה. הוא כל כך מפורסם היה אצלנו, והיה לי מזל, אני מאותו מועדון. פעם ראשונה אני הסתכלתי אליו, אני לא חשבתי שזה יפה, זה לב ישין.
0: ישין היה אגדה בחייו. שוער דינמו מוסקווה, המועדון היחיד ששיחק בו, היה 9 פעמים שוער השנה באירופה. ב-63 הוא הפך לשוער היחיד שזכה בכדור הזהב, נבחר לנבחרת המאה של פיפה, וזכה באין ספור פרסים ותארים אישיים. ב-1956, כשהיה בן 27, ישין התחיל את השלב של שיא הקריירה שלו. הוא כבר היה השוער הראשון של דינמו במשך 6 שנים, ושוער ברית המועצות במשך 3 שנים. כמו חודורוב, גם הוא החליק לתוך הסיפור הלאומי של ברית המועצות. יליד מוסקווה, שבגיל 12 כבר עבד במפעל תחמושת בזמן מלחמת העולם השנייה, בא ממשפחה פרולטרית, ועם 1.89 סנטימטרים שלו והתלבושת השחורה, ייצג את העוצמה הסובייטית והקשיחות הבלתי מתפשרת שלה. רוצים להבקיע? קודם תעברו את ישין. הפנתר השחור היה אתלט אדיר, שבמובנים רבים הגדיר את תפקיד השוער המודרני. גודל, טכניקה, משחק רגל, די רחוק מהסגנון של חודורוב.
2: אני זוכר שאני קיבלתי פעם אחת 7 גולים, הפסדתי. הוא נכנס לחדר על בשאר ואמר לי, אוי ואבוי, מתי יש בו? שום דבר לא קרה. דווקא טוב שקיבלת, תחשוב טוב ויאללה קדימה.
0: בגיל נוער ישין היה גם שוער הוקי בדינמו, והדבר ניכר בטכניקה שלו, שכללה שימוש בגוף וברגליים. הוא הגיע למשחק ברמת גן כאחד השוערים הטובים בעולם, אבל האגדה נכתבה רק בשנים הבאות. הזכייה במשחקים האולימפיים במלבורן, באליפות אירופה הראשונה ב-1960, והמקום הרביעי במונדיאל 66, בכולם הוא תפס מקום מרכזי.

0: אתם רוצים לשמוע עוד על לב ישין, אתם מוזמנים להזין לפודקאסט שלנו, הכדורגלנים הגדולים עם נדב יעקובי, סיפור נפלא. אל תספרו לאף אחד, אבל המשחק עצמו בעצם היה חסר חשיבות מבחינה תחרותית. אמנם ניצחון 6-0 של ישראל היה לוקח אותה למשחקים האולימפיים, אבל את כל הניסים כנראה בזבזנו במלחמת השחרור. אלפי צופים הגיעו כבר בצהריים כדי לתפוס מקום ביציעים, חלקם ניסו להתקרר קצת בתעלת המים שהקיפה את המגרש, ותזמורת צהל הנעימה את זמנם עם מרשים רוסיים בהתאם לאירוע. עם היתרון מהמשחק הראשון במוסקבה, הסובייטים לא ממש הגיעו להתאבד על הדשא ברמת גן, ואחר צהריים לוהט של סוף יולי ממילא הקשה עליהם לרוץ כפי שהם היו רגילים. ביומני כרמל הדיווח היה נרגש בהתאם.
1: לא פעם הועבר המשחק למחצית הסובייטית של המגרש, ובעוד שמגיני ישראל הדפו את כל ההתקפות הסובייטיות, התקיפו חלוצי הנבחרת הישראלית את השער הרוסי, והטרידו קשות את ההגנה הסובייטית ואת השוער המצטיין, ישין.
0: הטרידו קשות? בואו נאמר שהנבחרת הטובה בעולם עמדה באתגרים גדולים יותר, וישין לא נזקק לי יותר מדי זינוקים. חודורוב, לעומת זאת, נפגע בתחילת המשחק, ולפי המיתוס אפילו שבר את האצבע שלו. מכיוון שאז עוד לא היו חילופים במשחקי כדורגל, דוד קרמר המגן נכנס לשער, ובמשך 22 דקות הוא שמר על רשת נקייה, עד שהשוער הלאומי חזר. כן, כן, הוא חזר לשער, לתשועות הקהל, עם תחבושת על האצבע.
1: להפתעת הכל, הסתיימה המחצית הראשונה, בתוצאת הכבוד הנפלאה, תיקו 0-0.
0: במחצית השנייה הרוסים העלו הילוך ואנטולי אילין פרץ את הסכר והעלה את ברית המועצות ליתרון צפוי.
1: אולם הישראלים אינם מתייאשים ומסתערים בעוז ובתכנון על השער הסובייטי.
0: 9 דקות אחר כך הגיעה הדקה ה-66.
2: הוא מוציא את הכדור, מסתובב במהירות רבה, נו, ביתה מובד את הכדור, וסלמה נגיחה זה סלמה, זה בפנים! סלמה מתכבש עכשיו שער וישמע את התוצאות ל-1-1.
0: כבר בגיל 20, נחום סטלמך, שכבש יותר מ-170 שערים בקריירה, זכה לרגע הגדול ביותר שלו ולרגע הגדול ביותר של נבחרת ישראל עד אז. יורם ארבל זוכר זאת היטב.
3: לא היו שם מקומות ישיבה, אז כולם עמדו שם ואני לא כזה גבוה, אז לא ראיתי את המשחק. והשתגעתי, כל פעם ברעתי, התפלחתי בין שני אנשים, הכנסתי את הראש בסוף. מה עשיתי? ביקשתי משוטר, בכיתי, אמרתי לשוטר, תעשה לי טובה, תעלה אותי לסוס. העלה אותי לסוס שלו, הוא עומד למעלה שם ברום הגבעה, ומהסוס הזה ראיתי את נחום סטלמך עולה לגול. זה היה רגע מדהים, אנשים נזרקו שם, אתה יודע, אנשים נפלו במדרון, גם אני ירדתי מהסוס ורצתי למטה, זה היה טירוף, אתה יודע מה זה, לכבוש שער נגד רוסיה.
0: 13 דקות לקח לבוריס סטטושין לנצח את המשחק עם טיל מ-16 מטרים, ומספרים שישין עוד הספיק לקחת גול מגלאזר דקה לסיום.
1: בסופו של דבר, מסתיימת התחרות. בתוצאה המצוינת 2-1 לטובת ברית המועצות.
0: אכזבה? מה פתאום? בשביל עשרות אלפי הצופים באצטדיון ומאות אלפים בבית, זה היה ניצחון גדול. לחמו כאריות. זו הייתה הכותרת במעריב יום לאחר התבוסה, 5-0 במוסקבה. אם במקרה הייתה חסרה קצת אווירה לאומית, בתקשורת דאגו לפמפם את המשחק בלי הפסקה. ב-56 אין עדיין מדורי ספורט בעיתונים, לרוב ידיעות על כדורגל נדחקו לעמודים הצדדיים. 12 שנים לפני הטלוויזיה הישראלית, המקום היחיד בו אפשר היה לראות צילומי וידאו היה יומנים בקולנוע. יומני כרמל צילמו את המשחק, אבל כמקובל הפעילו את המצלמה רק בשריקת הפתיחה, ובכל פעם שנדמה היה שמגיע אירוע חשוב. הנה עוד דברים של יורם ארבל.
3: בוודאי שלא צולם, מי יכול היה לצלם אז? אנחנו חלמנו על טלוויזיה. אני חושב שיש קטע שמראים שם איזה שביב קטן של נחום.
0: שלל הסלבריטאים ואנשי הממשל ביציע היו המטרה המועדפת על הצלם, וכך הצליחו להתמקד באישה אלמונית ביציע ולפספס את הגול של סטלמך, שלצערנו זכה רק לתמונה בעיתון. והיה את הרדיו, המדיום המוביל. דרכו שמעו על המשחק כל האנשים שלא הצליחו להגיע לרמת גן באותו אחר הצהריים. על המיקרופון נחמיה בן אברהם, מי ששידר ב-1947 את המשחק הראשון אי פעם שהוא עבר ברדיו ישראלי. זה היה משחק ידידות בין מכבי תל אביב לבין MTK בודפשט. מאז הוא היה חתום על כל ההיסטוריה של שידורי הכדורגל בישראל. הסגנון של בן אברהם היה מיוחד במינו. הוא לא ישב בתא התקשורת, אלא עמד עם המיקרופון סמוך לקו מרכז המגרש ושידר במהירות סי את כל מה שראה.
2: נו, ביתה מעביר את הכדור, וסלמה נגיחה זה סלמה, זה בפנים! סלמה נכבש עכשיו שער!

רביב הוא אחד הקשרים הטובים בספרד. במובן מסוים, לאור יחסי הכוחות והנחיתות שלנו, זה די מתבקש לצפות להפסד מכובד. אבל בהצלחות המעטות בכל זאת גילינו, שאם רוצים לנצח, כדאי לבוא במחשבה אחרת. עד כאן הסיפור של שנות ה-50 בארץ ישראל, שהיו עליזות גם בהפסדים. אני מזמינה אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, ולהאזין לעוד מגוון של פודקאסטים, תוכניות, ואפילו שידורים ישירים. את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. תודה לכולכם. נתראה בסיפור הבא.

0: לכם צהריים טובים, ברוכים הבאים לחמש באוויר גרסת חדר החדשות. בשעה הקרובה אנחנו הולכים להתעסק במגוון נושאים, נדבר קודם כל ההתחלה, האם מכבי תל אביב הולכת להחתים את אלון תורג'מן, נסכם ערב אלופות ונתכונן לעוד אחד, ואפילו נרד לליגה השנייה כדי לבדוק מה שלמה של איזיקיאל הנטי. יהיה לנו עוד לא מעט דברים כמובן בתוכנית שלנו, לאחר מכן ניכנסו החבר'ה הכבדים בחמש באוויר לעוד שלוש שעות נפלאות, ואז ליגת האלופות שוב מגיעה אלינו. אבל קודם כל, לפני הכל, המבזק. פרסום ראשון, מכבי תל אביב רוצה להחתים את אלון תורג'מן, החלוצה הוותיק של הפועל חיפה. כזכור, הצהובים מחפשים חלוץ ישראלי לחיזוק הסגל, כאשר תורג'מן, בין ה-35, פתח את העונה בצורה נהדרת עם שני שערים ושלושת מחזורי הפתיחה, כולל שער גדול מול הפועל באר שבע באצטדיון טרנר. אם יגיע למכבי תל אביב, זאת תהיה התחנה השישית שלו בליגת העל. מכבי תל אביב רוצה גם להחתים זר נוסף לחלק האחורי ושוקלת לצרף את אולכסנדר סירוטה, הבלם של דינמו קייב ואקס מכבי חיפה, שאינו נמצא בתוכניות הקבוצה האוקראינית, לאחר ששיחק בעונה שעברה בהשאלה בטורקיה וטרם זכה לדקות העונה. בשל היותו יהודי הוא צפוי, צפוי לא לקחת עמדה של שחקן זר, ובמקביל הצהובים נערכים למשחק הדרבי הרותח מול הפועל תל אביב ביום שני הקרוב. לקראתו קני מילר שוקל להמשיך עם ההרכב הפותח שהביס 4-1 את הפועל באר שבע. הפועל ירושלים בכדורסל מודאגת מהפציעה של יובל זוסמן מהמשחק אתמול מול מכבי אשדוד, הניצחון שלה בגביע ווינר, כאשר הבדיקות אישרו כי מדובר בנקע שישבית אותו למספר שבועות בודדים. העניין מצטרף להתמודדות הממושכת עם הפציעה הקשה של הכוכב ג'רארד הרפר, שעובר שיקום בישראל וצפוי לשוב לפעילות רק בעוד מספר חודשים. במקביל לניסיונות האיתור של מחליף להרפר, המאמן סשה אוברדוביץ' הבהיר שאינו מתכוון להתפשר ויצרף רק שחקן מיוחד שעונה בדיוק על הדרישות המקצועיות שלו. ארצות הברית חולמת על דרבי בגמר אולי, חולמת על ניצחון של שחקן אמריקאי באליפות ארצות הברית הפתוחה, אחרי לילה בו בן שלטון המדורג תשיעי בעולם, רשם את אחד הניצחונות הגדולים בקריירה שלו וגבר במשחק בלתי נשכח בין חמש מערכות בסופר טייברק על האלוף המכהן, קרלוס אלקרס. זו הייתה רכבת הרים מטורפת שנמשכה 4.5 שעות והסתיימה ב-3:34 לפנות בוקר, שעון ארצות הברית. המפגש בין השניים הפך למשחק המאוחר ביותר בתולדות הטורניר. הודות לניצחון, שלטון העפיל לחצי הגמר, שם מפגוש אמריקאי נוסף את פרנסיס טיאפו, המדורג 12 בעולם, והבטיח שלפחות אמריקאי אחד יהיה במשחק הגמר. אחרי הפתיחה המשוגעת אתמול של ליגת האלופות עם הניצחון של ריאל מדריד ומנצ'סטר סיטי, הערב יש לנו ערב נוסף של ליגת האלופות, מתחילים כבר באולפן המקדים בשעה 6:40 לקראת המפגש מול ברצלונה מול פיינורד. במנה העיקרית ב-10 מחכה לנו מפגש ענק באנפילד, שם ליברפול תארח את אתלטיקו מדריד. אלופת אירופה פריז סן ז'רמן תתחיל את המסע לשמירת התואר נגד סלובן ברטיסלאבה הצנועה. סגניתה ארסנל תצא לאיטליה למשחק חוץ קשה נגד נאפולי במרדונה. שידורים ישירים אצלנו בערוץ הספורט, אסור להחמיץ. ואל תשכחו שיש עוד משחק סופר מסקרן בשעה 7:45, שטוטגרט נגד וייקינג, הנורווגית שגם היא עושה בכורה. אני אשדר לכם אותו. קדימה, זה היה המבזק שלנו. עכשיו, חמש באוויר גרסת חדר החדשות. שלום לך, אדר יעקובי.
1: שלום, אקרמן.
0: אוהדי מכבי תל אביב רוצים לדעת, האם אלון תורג'מן יהיה השחקן שלהם?
1: אני חושבת שכולם רוצים לדעת, ולכן מאוד מסתכן, בטח גם אוהדי הפועל חיפה רוצים לדעת, אבל זה עוד מוקדם מדי להגיד.

0: להגיד, כן אפשר להגיד שמכבי תל אביב מתעניינת בו, כן בעדיפות ראשונה אצלם זה גיא מלמד של מכבי חיפה, אבל מבינים במכבי תל אביב שזו תהיה עסקה שיהיה מאוד קשה להוציא לפועל, עם הבלגן שקורה במכבי חיפה, הסיכוי שהם ישחררו שחקן למכבי תל אביב הוא נמוך, וגם אם כן זו תהיה עסקה מסובכת ויקרה.
1: אוקיי.
0: ולכן פונים לאלטרנטיבות, ואחת האלטרנטיבות שפנו אליהם זה אלון תורג'מן, שמעריכים שזו תהיה עסקה שקצת יותר קל להוציא לפועל. גם אלון תורג'מן, גם גיא מלמד בשנת חוזה. אלון תורג'מן הגיע להפועל חיפה בינואר האחרון, אבל מעריכים שלהפועל חיפה יהיה יותר קל לשחרר שחקן למכבי תל אביב מאשר למכבי חיפה, שזה מה שיגרור המון ביקורת. אז זה מוקדם להגיד, אבל כן אפשר להגיד שהם מעוניינים בו.
1: זה אמורה להיות עסקה שהיא לא כל כך יקרה גם למכבי תל אביב?
0: אני מעריכה, תראה, באופן יחסי לעסקאות שמכבי תל אביב עושה, זו לא עסקה יקרה. אתה יודע, הם משלמים שכר שמוערך ב-700 אלף יורו לטברניר שהגיע עכשיו.
1: כן.
0: אז מן הסתם אלון תורג'מן ירוויח מעט פחות. טוב, אני כמובן צינית.
1: כן, ברור.
0: הוא ירוויח משמעותית פחות, כי אני אצטרכו לתת משהו להפועל חיפה, כי הוא שחקן תחת חוזה, אמרתי בשנת חוזה, אבל גם להפועל חיפה יהיה כאן איזשהו אינטרס, זה לא חוזה ארוך טווח, אבל בכל זאת איזשהו אינטרס להרוויח כמה גרושים על שחקן שעוד רגע יוכל לנהל מסע ומתן בלי שהפועל חיפה תקבל על זה שום דבר. אז לא אמורה להיות עסקה יקרה, עסקה שמבחינת מכבי תל אביב זו עסקה אפשרית לחלוטין, גם גיא מלמד עסקה אפשרית מבחינת מכבי תל אביב, וגיא מלמד עסקן יקר יותר מאלון תורג'מן.
1: כן. מה הפועל חיפה עשויה לדרוש שחקנים כמובן בתמורה?
0: אם אני לא טועה, את המעבר למכבי חיפה, גיא מלמד עשה כמלך שערי ליגת העל, בעבור משהו כמו 150 אלף יורו.
1: נכון.
0: כי גם הוא היה בשנת חוזה, זה היה בינואר אם אני לא טועה, אבל כאילו היה רק לחצי שנה, אז אני מניחה שבמאה אלף, אולי אפילו מעט פחות, זאת אומרת, מדובר בסכום לא גבוה, אבל זה הכל הערכות בשלב הזה.
1: כן, אנחנו יודעים גם שהפועל חיפה לוקחת שחקנים מדי פעם ממכבי תל אביב, למשל לקחה את מלך השערים של ליגת העל לנוער, את זעפרני אליה, שנמצא
0: נכון,
1: בהפועל חיפה.
0: נכון, גם צריך להגיד שזה מועדון שנמצא בקשרים מצוינים, אני לא זוכרת אם אני ספורת היש כבר עשה את המעבר וחזר להפועל חיפה כמושאל, או שזה משהו שאמור לקרות בימים הקרובים, אבל כן, יש הרבה עסקאות של השאלות ממכבי תל אביב להפועל חיפה, וזה גם משהו שיכול אולי במקום דמי העברה, אולי להוזיל את דמי העברה, אולי בנוסף לדמי העברה, שחקנים שיעברו בהשאלה ויעבו את הסגל של חיים סילבס.
1: אדר, אנחנו מופתעים עם מעבר כזה של מכבי תל אביב שמנסה להביא עוד חלוץ, כי כשמסתכלים על הסגל של מכבי תל אביב, מעבר יש לה עוד חלוצים שם בתוך הסגל.
0: נכון, אני חושבת זה לא נעים להגיד, אבל אני חושבת שפשוט לא מחזיקים ילד מדמון במכבי תל אביב, אין לי דרך אחרת להסביר את זה. מכבי תל אביב משחקת רק בארץ, כולנו יודעים, אין להם אירופה, כשיש גם אירופה אז אפשר להבין את הרצון שיהיה סגל רחב, גם עכשיו אפשר להבין את הרצון שיהיה סגל רחב, אבל כבר יש סגל רחב. לא מכירה הרבה קבוצות שמחזיקות שלושה חלוצים שהם תופסים מהם, ואם מכבי תל אביב תביא את אלון תורג'מן, זה דוחק את אלעד מדמון למקום השלישי בהיררכיה. שוב, יש קבוצות מחזיקות שלושה חלוצים, אבל זה בכך אומר שהשלישי לא בקושי משחק, בקושי מקבל קרדיט. זה אומר הרבה על הערכה של מכבי תל אביב למדמון.
1: יכול להיות שנראה איזה טרייד אולי? או שהגזמנו?
0: אני לא חושבת לא טרייד על מדמון, אבל שוב, אני כן חושבת שיכול להיות שיהיו מעורבים כאן שחקנים מושאלים בעסקה הזאת. אין לנו עוד הרבה זמן לחלון העברות, ומכבי תל אביב מבין, זאת אומרת, מחפשת חלוץ, קלירלי מחפשת חלוץ ישראלי. אז אני חושבת והסגל עמוק והרבה שחקנים, אני שמה רגע בצד את אלעד מדמון, יש שחקנים אחרים שלא בטוח יקבלו דקות בעונה הקרובה, ומכבי תל אביב תצטרך למצוא לזה פתרון, ויכול להיות שזה הפתרון. השאלה להפועל חיפה.
1: כן, לא רק בחלק הקדמי מכבי תל אביב מחפשת חיזוק, גם בחלק האחורי, סירוטה, זה השם החם כרגע?
0: אני לא אגיד שזה...

0: שם חם, אני כן אגיד שמכבי תל אביב מחפשת בלם ישראלי גם כן, סיורות הנחשב ישראלי, לא תקף מקום של זר, שמעתי אותך אומר את זה גם במבזק, אז יושב להם טוב על הפוזיציה הזאת, הם בודקים כמה אופציות לבלמים ישראלים, אני יודעת שהם בדקו גם עם סירוטה, אני לא יודעת להגיד בשלב הזה כמה זה ממשי ויקרה, ואתה יודע, ללכת על זה בכל הכוח, אבל שוב, אני חושבת ששני האירועים האלה, גם יותר משני אירועים, גם סירוטה, גם מלמד, גם אלון טורג'מן, מלמדים בעיקר על זה שמכבי תל אביב לא סגרה את חלון העברות שלה. היא רוצה לצרף בשבוע הקרוב 3 שחקנים, אנחנו קצת יותר משבוע, יש 10 ימים לסוף חלון העברות. רוצה לצרף 3 שחקנים, וזה משמעותי, כי מכבי תל אביב, אנחנו רואים, הייתה דומיננטית כל כך נגד הפועל באר שבע, ושיחק כדורגל מצוין, ועדיין הם מחפשים שם להתחזק. שני שחקנים שהם לא צפויים להיות שחקני הרכב, בלם אולי כן יגיע בלם הרכב, אבל אתה רואה, להערכתי הסנטה יוסט לעמדת הבלם, והוא בעצם יהיה בלם הרכב יחד עם קמרה. אבל מבחינת הבלם הישראלי שמכבי תל אביב מחפשת לצרף, והחלוץ הישראלי שמכבי תל אביב מחפשת לצרף, אלה לא שחקני הרכב, אבל כן היא מחפשת גם כנף ימין זר, שהוא כן צריך להיות שחקן הרכב.
1: יפה, אז בקיצור, מכבי תל אביב הולכת להיות פעילה מאוד עד סיום חלון העברות, זה יקרה בשבוע הבא, יהיה בהחלט מעניין עד הרגע האחרון כנראה. תודה רבה לחדר.
0: תודה, קרמן.
1: שלום, מוטי פשחצקי. תגיד, יש לך מורה לנהיגה אולי להמליץ, תקלו?
2: נראה לי שהוא צריך יותר מזה, אבל אתה יודע, קטונתי. כן, האמת זה מקרה עצוב, זה מקרה עצוב. אתה גם מכיר את ההיסטוריה שלי קצת בנושא של תאונות דרכים וכולי. תראה, זה לא פעם ראשונה, זה פעם שנייה בחודש, זה כבר לא צירוף מקרים, יש כאן בעיה שהיא הרבה יותר עמוקה, בביתר מבינים את זה, לא סתם יש חוקרים במשטרה שגם בודקים את הנושא הזה, ואני יכול לומר לך שביתר תעמוד לצידו, כלומר, אם הוא באמת צריך, ואני לא יודע אם הוא צריך, עוד שיעורים קצת לחזק, עוד קצת עניינים שבמה שנקרא במישור האישי המנטלי. יכול להיות שזה משהו שיצטרכו לקחת בחשבון.
1: לא, צריכים להיות, קודם כל, אתה יודע, להגיד הגומל, דברים כאלה, שתי תאונות, אחת מהם, גם ראינו את הרכב קצת באחד הסרטונים, זה נראה לא כל כך טוב, אבל העיקר שהוא בריא.
2: הגומל שייך יותר ליהודים, אבל אם הוא רוצה, אני אשמח לקחת אותו איתי לפתיחת ספר תורה, אם זה משהו שיעזור לו.
1: אולי לכותל, נראה לי שהוא קרוב לשם, אז זה גם בתוך הבירה הישראלית שלנו. בוא נדבר על ירין לוי.
2: שמע, ירין לוי זה שם שכל הזמן נמצא בביתר וישאר גם כזה עד סוף חלון העברות הזה, ואולי גם לאחר מכן ירין לוי לא מעוניין להישאר במכבי חיפה. אנחנו רואים מה קורה שם עם האוהדים, אנחנו גם יודעים עד כמה השחקן הזה הוא סופר מוכשר, אולי אפילו הדבר הבא מבחינת הכדורגלנים הישראלים הצעירים בעמדה שלו, וגם רן בן שמעון היה מאוד מאוד רוצה, בטח לפני ליגת האומות, שירין לוי ייקח חלק, זה לא קורה. וביתר עומדת שם על הגדר, זאת אומרת, היא עדיין מחכה שמכבי חיפה תבוא ותגיד, אוקיי, הבנו, זה לא מתאים, זה לא יכול להתאים, ובוא ננסה להגיע לאיזשהו מתווה. אבל אברמוב מאוד מאוד מעריך את ינקלה שחר, הוא לא יעשה משהו בלי ברכת הדרך שלו.
1: כן, זה סיפור מעניין, באמת מערכת יחסים טובה מאוד בין השניים, אתה יודע, ממה שאתה מצליח לבדוק מהצדדים, כמה העסקה הזאת אבל כן אפשרית עד סיום חלון העברות?
2: הכל אפשרי, אני כבר הייתי בכדורגל, הכל, גם דברים שחשבתי שלא יכולים לקרות קרו. אני חושב שבשורה התחתונה, ביתר, אם היא תצליח להביא את ירין לוי, היא תוותר על סרנה, שהוגשה הצעה לרכישה של השחקן הזה מהקבוצה שלו, אבל ברגע שהוא יגיע, יכול מאוד להיות שברק אברמוב יגיד, די, זה הלימיט שלי, זה הגבול שלי, אבל אני חושב שהכדור בידיים של אנשי מכבי חיפה, הרבה יותר מאשר ביתר, שהשחקן לא שייך לה. יש מתווה די ברור, זה יכול להיות גם כסף, זה יכול להיות כסף וטרייד, זה יכול להיות כסף ואחוזים. בוא נגיד שאם יהיה רצון של מכבי חיפה, אז הנושא הזה ייסגר בצורה שתהיה חלקה וטובה לכל הצדדים.
1: דבר איתנו עוד גם על הסגל של ביתר ירושלים מעבר לירין לוי. איפה היא אמורה להיות פעילה לקראת סיום חלון העברות? מחפשים עוד שחקן זר.
2: כן, רק השאר שאמור להגיע, אם וכאשר, ומקווים, ככה מחזיקים אצבעות, באמת שאנטו יהיה קשיר למשחק מול מכבי פתח תקווה בשבוע הבא אחרי החג.

0: עם ירדן כהן עדיין לא קשיר, זה גם מאוד משמעותי, ולא ברור מי ישחק בעמדה הזו של המגן השמאלי, האם מוזי שהיה טוב, אולי להחזיר את נבו שדו, אולי לחשוב לשחק אחרת, גדרני אמור לחזור מהרחקה. מהבחינה הזאת, לפני מכבי פתח תקווה, אלמוג כהן מקבל בשורות טובות, גם מאנטווי, גם כמובן מגדרני, גם גיל כהן כבר יהיה קשיר ל-90 דקות, ועדיין לא ברור מה יהיה הלאה מבחינת השחקן הבא שיבוא. אנחנו מדברים על אוטוטו חלון עברות נסגר, ככה שאין יותר מדי זמן לחכות.
1: זה נכון. מוטי פשחצקי, תודה רבה לך.
0: תודה, אקי.
1: בכיף. נדב יעקבי, שלום, צהריים טובים.
2: אהלן, אקרמן, מה קורה?
1: אני בסדר, מחכה כבר למשחק הבא שאני הולך לשדר בליגת האלופות, בטח גם אתה כבר. איך התרשמת אתמול מריאל מדריד?
2: בוא נגיד ככה, אני חושב שכולם יסכימו שלא היה, ברמת הכדורגל נטו, לא היה משחק טוב.
1: כן.
2: בברנבאו, שתגיע קבוצה, ולא משנה איך קוראים לה, במקרה הזה אינטר, ותשלוט 70% מהזמן כמעט, ותהיה יותר טובה, ומשחק כדורגל יותר איכותי, אז נכון שריאל מדריד ניצחה, ובסופו של דבר זה מה שחשוב, והנקודות, אבל קצת, אני חושב שמורינו צריך להיות טיפה מודאג מאיך שזה נראה, אם כי נזכיר שכמעט לא היו שחקני קישור. היו שלושה מורחקים, היו פצועים, במשחקים הבאים יהיה לו סגל הרבה יותר מלא.
1: אתה מסכים עם האמרה של מוריניו בסיום המשחק שאמר שפרס האיש המשחק לא היה צריך ללכת לפדריקו ולוורדה, אלא לקורטואה, לשוער שלו?
2: אין בכלל ספק. ולוורדה היה בסדר, אבל אף שחקן שדה של ריאל מדריד לא היה אתמול. בוא נגיד, אתה יודע, פעם היו נותנים ציונים, ציונים 6, 7, 8 וכן. אף אחד לא היה אתמול בציון 7, אף אחד. וקורטואה היה 8, 9 לפחות, אין ספק, לדעתי כמובן. בפעה שני השוערים היו טובים, למרות שבצד השני היה סיפור קצת מוזר של ג'וזף מרטינס, השוער של אינטר, שעשה טעות קשה, אבל חוץ מהטעות הזאת היה מדהים.
1: כן, האמת שג'וזף מרטינס זה סיפור מעניין אצל אינטר, האם באמת פתאום הוא הופך להיות השוער הראשון שלה, כאילו הוא השוער הראשון שלה עכשיו, אבל אף אחד לא חשב שזה יהיה היורש של יאן זומר, אלא שיבוא מישהו אחר במקומו, אבל זה מה שאינטר כרגע מחליטה, לפחות מה שנקרא לינואר. אינטר מצד השני יצא מאוכזבת כמובן, מן הסתם, אחרי ההפסד שלה בברנבאו, אבל עושה רושם שיהיה לה מה להגיד בהמשך העונה הזאת, יש לה מה להציע.
2: כן, כן, היא קבוצה טובה מאוד, למרות שהדבורת גם כבר שחקנים משמעותיים, אבל עדיין, אני חושב שקריסטיאן קיבו עושה עבודה נהדרת, לא במקרה הוא זוכר בשנה שעברה בדאבל, וקיבו עצמו אגב, ולא רק הוא, גם לאוטרו מרטינס, כולם אמרו, אנחנו יוצאים המשחק הזה מראש מורם, נכון, הפסדנו, אבל צריך להזכיר, זה ליגת אלופות, עם השיטה החדשה יש 8 משחקים, זאת אומרת, יש הרבה זמן לתקן. בשיטה הקודמת, כל הפסד היה יכול להיות דרמטי וקריטי, או, אתה יודע, מספיק שתצאי מקום שישי, שביעי, שמיני, גם אם הפסדת את המשחק הראשון ובטח להפסיד לריאל מדריד בחוץ, זה לא סוף העולם. אינטר יכולה להיות, אני חושב, מאוד מרוצה מהיכולת שהפגינה.
1: ארלינג הולנד כבש 59 שערים בליגת האלופות. הוא עשה את זה ב-59 משחקים, שער למשחק. ג'יימי קרגר, אחרי הניצחון שלהם אתמול 2-0 על פורטו, אחרי עוד סמד שלו, אמר שנראה שהוא יצליח באמת להגיע ל-1,000 שערים בקריירה. זה ממש נראה בדרך לשם, הוא לא בלתי ניתן לעצירה.
2: כן, כרגע זה נראה ככה. בסדר, אנחנו רגילים, אנחנו מכירים אותו כבר כמה שנים. זה היה מאז שהוא לבש את הנעליים בפעם, נעל את הנעליים בפעם הראשונה. מאז שהוא היה בין 16-17, ומאז שהתחלנו לראות אותו בזלצבורג ומכל התחנות האחרות. הוא מפלצת, ואנחנו יודעים את זה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, עם כל הכבוד למספרים, הנה, גם אמבפה אתמול השתבה לראול 71 שערים, והם גם אצלו המספרים מדהימים, אבל אמבפה אין לו שום תואר בשנתיים האחרונות.
1: נכון.
2: וארלינג הולנד יודע שבסופו של דבר נמדדים לא על מי מלך השערים, אלא מי זוכה בתארים. הוא יודע את זה, יש לו כבר זכייה אחת בליגת האלופות, כמובן עם מנצ'סטר סיטי, אבל זו הזכייה היחידה בעצם של סיטי בכל ההיסטוריה, נזכיר. גוארדיולה אימן שם 10 שנים, זכייה אחת, שזה יפה, אבל אני חושב שציפו לי יותר.
1: זה נכון, מבחינת ליגת האלופות בטוח, יש להם אבל הרבה מאוד תארים מקומיים. בואו נתחיל, אתה יודע, טיפון להתכונן למה שהולך לקרות הערב, כבר 6:45 בערב. אולי אחת הקבוצות הכי מעניינות של העונה הזאת,

0: אני מדבר כמובן על ברצלונה, הכי מסקרנות, אולי גם הכי מוכנה, אפשר לומר, לקחת את התואר הזה?
1: אני חושב שכן, למרות שזה עדיין שלב מאוד מאוד מוקדם. אני חושב שקודם כל ראינו את זה כבר בשנתיים האחרונות, לפני שנתיים זה היה קרוב מאוד לגמר, עם כל הדרמה מול אינטר. שנה שעברה הם נכשלו בגלל בעיות יותר שנקרא לזה של הגנה ברבע הגמר נגד אתלטיקו מדריד, אבל מבחינת קישור והתקפה זה קבוצה מדהימה, ועכשיו כשהוסיפו גם את רודרי, שאומנם הוא קשר אחורי, אבל הוא זה שמייצב את משחק ההגנה, אני חושב שברצלונה היא כרגע הקבוצה האיכותית ביותר באירופה, זה עדיין לא מבטיח לה שום דבר. נראה אותה היום מול פיינור, שהיא לא מהיריבות הכי ברמה הגבוה ביותר, אבל עדיין כדאי לראות, ואנחנו רואים את ברצלונה מבקיעה חמישיות השנה, כאילו כל משחק חמישייה, זה מדהים. נגד ולנסיה, והאמת ולנסיה יצאו בנס, היה צריך להיגמר 8 או 9. החלק ההתקפי הוא מדהים, וזה אחרי שלבנדובסקי ורשפורד עזבו. אז זה רק מראה, אין כרגע, הם רצו את חוליאן אלוורז, לא הצליחו, וכרגע דווקא זה נראה לא רע בכלל, בלי מספר 9. אנחנו ראינו הרבה מאוד קבוצות, גם פריז סן ז'רמן עשתה את מה שעשתה בשנים האחרונות, בלי מספר 9 מובהק, אולי זו שיטה יותר טובה.
0: כן, האמת שמספר 9 שלה היה בעיקר על הסוסל, ועכשיו הוא נמצא במילן, גונזלו רמוש, עד עכשיו, היא מסתדרת יפה מאוד בלעדיו פריז סן ז'רמן. אני חייב להתעכב איתך על ברצלונה, כי באמת נראה שם שיש משהו שהוא קצת אחר גם העונה הזאת שמתחבר להם שם, גם ברמה החברתית, כמובן שרודרי זה דבק קצת אחר, אבל כל המערכת והשחקנים החדשים שהגיעו למין ימל אחרי המונדיאל שלו, אתה גם מרגיש אבל שזה משהו שישב לו קצת בראש, כמובן זכה בתואר, אבל ביכולת היה פחות טוב, עכשיו משהו הולך ומשתפר במשחקים האחרונים.
1: תראה, את הכישרון שאנחנו מכירים מגיל 15, זה לא, אתה יודע, אנחנו כבר, לא שמים לב, אבל הוא, בכמה הוא, בן 20, ב-19, אני כבר לא זוכר, אבל
0: ילד, עדיין ילד.
1: הוא עדיין, זהו, סוג, אי אפשר לקרוא לזה ילד, למה שהוא עושה, שחקן שזה שנה שעברה תהיה מקום שני בכדור הזהב. אז הוא, נגד ולנסיה, אגב, הוא היה באמת מדהים, הזכיר את באמת המשחקים הכי גדולים שלו, אבל זה ולנסיה, זה קבוצה חלשה. השם הוא גדול, אבל הקבוצה היא מאוד חלשה, זה לא באמת מדד. נגד פיינור זה הרבה יותר, נקרא לזה, המדד היותר אמיתי לדעת איפה ברצלונה נמצאת. אבל כן, אני חושב שקבוצה מרשימה, מרהיבה, מלהיבה. אתה יודע, שחקנים, לא מעט שחקנים בקבוצה הזאת חוזרו, אמנם קצת עייפים מהמונדיאל, אבל חזרו אלופי עולם. אתה יודע מה זה אלופי עולם? כן. שחקנים שחוזרים הביתה אלופי עולם, זה נותן להם כל כך הרבה ביטחון וכוח להמשך, והם יודעים ומרגישים שהם יכולים לזכות בכל דבר אפשרי. אתה יודע, פדרי ודני אולמו וכל החבר'ה האלה שהיו שם וזכו במונדיאל, אין לי ספק שזה... זה, אני לא יודע אם זה מזכיר, אבל אתה יודע, גם ב-2010, כשספרד זכתה במונדיאל, ברצלונה ב-2011 זכתה בליגת האלופות עם הרבה מאוד שחקנים שהיו אז אלופי עולם. אז אתה יודע, זה משפיע.
0: חייב, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים ומדברים על ברצלונה, אי אפשר שלא להזכיר כמובן את אוריאן גורן שנמצא שם בקבוצה השנייה, בסגל המורחב כמובן לבוגרת. אולי נראה אותו נגד איזה אחת החלשות אולי בליגת האלופות. זה יכול לקרות דבר כזה?
1: בשיטה החדשה דווקא פחות, דווקא בשיטה הקודמת, אתה יודע, הקבוצות היום מנצחות 4 משחקים, 5 ראשונים, ואז משחק אחרון מעלים את הילדים. אבל פה כל שער קובע, אז לכן אני לא חושב, אבל בוא לא נהיה חזירים. כאילו, יש שחקן ישראלי מדהים בקבוצה השנייה של ברצלונה, שכבר שיחק בקבוצה הבוגרת במשחקי הכנה. בוא ניתן לו עוד קצת זמן, לאט לאט. שנה הבאה, אני חושב שזה כבר יהיה הזמן שלו, אם הכל ילך לפי התוכנית.
0: כן, האמת שמדהים לקרוא מה שכותבים עליו ומה שאומרים עליו, מה שאנזי פליק המאמן של ברצלונה מספר עליו. כמובן, אנחנו גם נראה אותו פה אצלנו בנבחרות ישראל כשהוא יגיע. כיף לראות את אוריאן גורן.
1: לא, הוא כבר מתחלק בנבחרות הצעירות.
0: לא, ברור, בטח, בוודאי. צריך לתת קצת אולי טיפה יותר, פחות הלך לו עם הנוער בשנה שעברה, אבל גדל בשנה.
1: גם אני לא חושב שצריך, אני גם לא חושב שזה יהיה נכון בשלב הזה ישר לזמן אותו לנבחרת הבוגרת. אני חושב שזה מוקדם מדי.
0: לא, יש צעירה, כן, עוד לפני זה.
1: נכון, נכון, אבל ראינו כבר מקרים שלוקחים שחקנים צעירים בגלל כל מיני סיבות, מכירים את הסיפורים, גיא אסולין וכן הלאה. במקרה הזה לא צריך למהר, לדעתי.
0: שמרו עליו בעיקר. עוד משחקים גדולים היום, ליברפול מארחת את אתלטיקו מדריד. כשאתלטיקו מגיעה לאנפילד, יש לה זיכרונות טובים דווקא.

0: לא?
1: כן ולא. בשנה שעברה גם היה מחזור פתיחה, וזה נגמר עם הפסד, עם ניצחון של ליברפול 3-2, עם שער של ון דייק בתוספת הזמן. אבל אתה צודק שלפני כמה שנים, 2020, אתלטיקו מדריד, כשליברפול הייתה אלופת אירופה, אתלטיקו מדריד הגיע לשם וניצחה 3-2, בערכה מרקוס יורנטה. אגב, מרקוס יורנטה, 9 שערים בליגת אלופות, 4 מהם באנפילד.
0: וואו.
1: נצמדים, כן. גם בשנה שעברה וגם אז ב-2020, ב-2020 הוא היה עדיין שחקן מחליף, נכנס כמחליף באותו משחק עם קיה צמד ובישל, ואחרי המשחק הזה קרא לכלב שלו אנפילד.
0: גדול. גדול. אז זה בהחלט סיפור מאוד מעניין לגבי אתלטיקו מדריד. נראה גם באמת את ליברפול עם ברדלי ברקולה, הרכש החדש שלה, מאמן חדש שמגיע על הקווים, מסקרנת מאוד לראות גם הקבוצה הזאת. עוד משחק בפרופיל גבוה, היא סגנית אלופת אירופה, ארסנל, שמגיעה למרדונה לפגוש את נאפולי. נאפולי בתקופה לא טובה, שני הפסדים רצופים, הרבה מאוד לחץ על מסימיליאנו אלגרי, ונראה שארטטה דווקא מאוד מאוד יכול להיות מרוצה. הוא ממשיך לנצח.
1: כן, כן. ארסנל נראית נהדר מפתיחת העונה, קבוצה שבשנה שעברה הגיעה לגמר והפסידה בפנדלים.
0: פנדלים רק, כן.
1: כן, אתה יודע, ארסנל זה, שוב, אני לא יודע איך זה יסתיים, אבל הקו נראה מאוד מאוד ברור. לפני 3 שנים רבע גמר, לפני 2 חצי גמר, שנה שעברה גמר, לפי הקו הזה השנה צריכים לקחת. אבל, זה לא בדרך כלל עובד בצורה הזאת. קודם כל תהיה אווירה מטורפת הערב במרדונה, אין ספק. ומבחינת נאפולי אולי זה הזדמנות, זה כמו שהזכרת, אחרי ההפסדים האלה, וכולל ההפסד נגד אינטר שכבר הובילו 2-0 והפסידו 3-2, אז זה הזדמנות מצוינת מול הקהל הביתי להראות שהם מסוגלים גם נגד אחת הקבוצות הטובות ביותר באירופה. מבחן גדול מאוד לנאפולי, בלי מקטומיני, נכון, בעיות לב,
0: כן,
1: עניינים.
0: כן.
1: חבל, כי השחקן אולי השחקן הטוב ביותר שלהם בעונה שעברה. אבל לא יהיה קל לארסנל, אני לא בטוח שהיא מנצחת, אבל אני חושב שגם אם ארסנל חוזרת עם נקודה הביתה, היא תהיה מרוצה.
0: כן, אצל נאפולי, אבל כן עם קווין דה בריינה, שמצליח קצת לפרוח לאחרונה פעם נוספת תחת מסימיליאנו אלגרי, עם רסמוס הוילונד, החלוץ שלה, שמכיר את הארסנל כמובן מהימים שלו במנצ'סטר יונייטד, זה בהחלט תהיה משחק, עוד אחד מהמשחקים הגדולים. יש משחקים נוספים, אתה רוצה לומר מילה גם על ויקינג, הקבוצה הנורווגית הנפלאה?
1: כן.
0: פוגשת היום בשטוטגרט.
1: נכון, זה סיפור באמת רומנטי, נקרא לזה ככה. ויקינג ספורוונגר, ככה אומרים את זה בנורווגית, בדקתי. עיר הנפט של נורווגיה, שהקבוצה זוכה באליפות בשנה שעברה דווקא, בתקופה שבודה גלימט היא הקבוצה מספר אחת של נורווגיה. בודה גלימט הייתה עצוקה באירופה כנראה, וקצת לא שמה לב לליגה ואיבדה את האליפות.
0: כן.
1: ומה שמעניין, שויקינג היא הקבוצה היחידה בליגת האלופות, אני לא זוכר בתי זה קרה בפעם האחרונה, שיש לה שני מאמנים, לא מאמן אחד, שני מאמנים, אחד יותר אמון על ההגנה, אחד יותר על ההתקפה, שני שחקני עבר של הקבוצה הזאת, ובכלל שתי נורווגיות השנה בליגת האלופות, גם ויקינג וגם בודה גלימט, נכון. ויקינג, אגב, אתה יודע, היא לא הייתה מעולם בליגת האלופות בשלבים האלה, אבל כשהייתה אלופה בפעם הקודמת, זו הייתה העונה הראשונה של ליגת האלופות, 1992, ברצלונה הייתה אז אלופת אירופה, ואז בתקופה היא, כל הקבוצות, כולל אלופות אירופה, היו צריכות לשחק סיבוב ראשון ושני, בית וחוץ. ויצא שברצלונה שיחקה נגד ויקינג באותה שנה, 92, רק 1-0 בקאמפ נואו, עם גוארדיולה הצעיר, יואן קרויף על הקווים, ו-0-0 בגומלין בנורווגיה, ומי שכיחב זה, אני פה אזכיר שם עתיק, עתיק, עתיק, אם אתה זוכר את השם, אגיל אוצטנסטאד, שיתף פעולה עם אייל ברקוביץ' בסאוטהמפטון, אז הוא היה הכוכב הצעיר והמבטיח של ויקינג, אבל עברו מאז כמה זה כבר 35 שנים.
0: יפה מאוד, זה ערב ליגת האלופות אצלנו בערוץ הספורט, ערב שלם, יתחיל מחדשות הספורט שנתכונן כבר, עד למשחקים עצמם המוקדמים, כולל ברצלונה, לאחר מכן ליברפול, אתלטיקו מדריד. נדב, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, קרמן.
0: כמובן עם סיום המשחקים, מאולפן ליגת האלופות והתקצירים, במקביל חדשות הספורט, גם שיתנו לכם את המנה העיקרית של התקצירים, אבל אנחנו עכשיו רוצים להתעסק במשהו אחר, בליגה הלאומית, ביום שני האחרון, בני יהודה פגשה את הפועל ראשון לציון. המשחק הסתיים ב-0-0 עם החמצת פנדל של סתיו נחמני, חלוקת נקודות בין שתי הקבוצות, אבל לאחר מכן תקרית שהייתה, או יותר נכון, פוסט של האינסטגרם שמעלה החלוץ של הפועל ראשון לציון, איזיקיאל הנטי, מספר שהוא היה תקרית גזענית של מתן לוי, הבלם של בני יהודה, ואיזיקל נמצא איתנו. הלו, איזיקל, הנטי. היי, איך אתה?
2: I'm fine, thank you. How about you?
0: I'm okay. Tell us a little bit, you know, before you say what happened there, I want to read your post. I'll read it in Hebrew, please, okay?
2: Okay, all right.
0: אני אגיד כמובן את הפוסט שאיזקל הנטי העלה בעצם בעברית, וכתב, במהלך המשחק, מתן לוי ישמיע לעברי קריאות קוף. זה היה קרוב מאוד לשופט, שהכחיש כי ידע על כך, חבל שזה עובר בלי עונש, אני לא מוטרד מעלבונות מצד אוהדי היריבה, זה חלק מהמשחק, ולמען האמת אני נהנה מזה. אבל קריאות קוף הם משהו אחר לחלוטין ובלתי מקובלות. אני מקווה שההתאחדות לכדורגל הישראלית תנקוט פעולה כדי לשלוח מסר חזק של הגזענות אין מקום בכדורגל. I read your post. Tell us a little bit from your point of view. What happened there in the game?
2: Okay, first of all, I want to make this clear that I've been in Israel. I think this is my third year, and I've never, ever said something similar about a player. I mean, you know, there's been, you know, a few times chants like this from the crowd, but I'm not interested. I really don't give any thought to this because, you know, I think it's part of the game. I mean, coming from the fans, you know, some insults and all of it. But coming from a player, it's unacceptable. In this moment, right, I just walked past him and he said to me exactly, hoo, hoo, hoo, hoo. And the referee was close. Immediately, I turned to the referee and I said, did you hear? Did you listen to him? Did you hear what the player just did? In this moment, I could decide not to continue the game. I could stop and say I was not going to play anymore.
0: Mm-hmm.
2: And my whole team, definitely, I mean, just as they said, they told me I should have stopped playing. But out of respect for the Israeli Football Federation, Liga Lumit, it was a game I didn't want to cause too much drama. I didn't want to stop the game because of the stupidity of one player. But I've played against different players. I've played in this league. I've played last season. I've played in Liga Tal. And I have never, for once, I am not a person that would ever lie on another player. I mean, there was Nibadir there. And throughout the game, it was a difficult game. It was a derby. And, you know, their emotions and everything. I can understand when a player says to me whatever, you can say Ben Zonash and Muta, whatever. And this is normal. This is part of the game. This is the excitement that playing in a bit, you know, difficult game, derby like this brings. But making monkey chant, to me, it was totally unacceptable. That was the line. It crossed the line. And like I said, I would never say this about a player.
0: What the referee told you after you told him this?
2: The referee pretended that he didn't hear this. He said that he was going to talk about it. He was going to find out. I said, you were close to him. It's impossible that you didn't hear what the player just did. It's a monkey chant. And I said to the referee was supposed to stop the game.
0: Mm-hmm.
2: He was supposed to investigate this, but he didn't. He didn't. He just continued the game like it was nothing.
0: In which minute it happened?
2: This was in the second half.
0: Okay. So the game continued?
2: Yeah, the game continued because I didn't want to stop the game. I didn't want to cause too much drama and said I was not going to play anymore because the player just did a monkey chant to me. And I went to the referee. The referee was supposed to take action, but yeah. The referee didn't. He didn't.
0: And, okay. You know, just for a second, I will make the fast translation to Hebrew. איזיקל הנטי בעצם מספר שבמהלך המשחק ממתן לוי הוא שמע קריאות גנאי, קריאות קוף, קריאות גזעניות. הוא אמר את זה לשופט, השופט אמר שהוא לא שמע את העניין הזה. הנטי מספר שהוא לא רצה ליצור יותר מדי דרמה ובעיות במהלך המשחק ולעצור את המשחק, כמו שבאמת הוא באמת יכל לעשות, והקבוצה שלו, לפי מה שהוא מספר, אמר לו שכן, היית צריך לעצור את המשחק כדי שיוכלו לטפל בעניין הזה. נזכיר שכחלק מההוראות החדשות של וופה, מאפשר, השופט בהחלט יכול, יש את הסימון המיוחד הזה, סימון המיוחד של קריאות גזעניות שהשופט יכול לעצור כדי גם לעשות איזשהו בירור, אבל השופט אמר לו שהוא לא שמע את העניין הזה. Ezekiel, you continue to play. Did you talk to this player again? Because obviously he's a central defender, you're a striker, he guard you?
2: No, no. I after this, what he did, I didn't speak to him. Only after the game.
0: Only after the game. What he told you?

0: בליגה הישראלית, גם בליגת העל וגם בליגה הלאומית. אנחנו יוצאים לחסות קצרה, מיד אנחנו שווים עם חמש באוויר גרסת חדר החדשות.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
3: אימום ישיר, 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
4: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
5: You said you wanted to get out.
4: רמי, מה קולנוע?
6: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
7: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
8: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורנט ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
11: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
12: הערב, ליברפול מחכה לאתלטיקו, ונפולי פוגשת את ארסנל. ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים, והאירועים, בערוץ הקיבוץ. ליגת האלופות, הערב ומחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
13: אין על הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
14: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
16: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
7: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
17: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
5: אלן ריצ'סון, אורן וילסון. You said you wanted to get out.
4: רמי, מה קולנוע?
8: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
18: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
19: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
0: שבתם אלינו אל חמש בבר גרסת חדר חדשות, רק ניתן את התגובה של בני יהודה בהמשך לרעיון עם זיקי אלהנטי. בני יהודה מבקשת שלא להתייחס לדברים. אני אוסיף מהמילים שלי, שטוב שבני יהודה גם עושה את הבדיקה בתוכה, כמו שזיקי סיפר לנו, הוא דיבר לאחר מכן גם עם אלי לוי, והוא יבדוק את זה בתוך המועדון, ואנחנו בטוחים גם שהם יעשו את זה. בני יהודה עברה שינוי מאוד מאוד טוב לאחרונה. אנחנו מתקדמים, לכדורסל, שלום נועה פופלינגר. נועה?
20: פופי?
0: מה שלומך, נועה?
20: צהריים טובים, אקרמן, אני לא שומעת אותך כל כך טוב, אבל...
0: אני אשתדל לדבר...
20: אני מקווה שיהיה יותר טוב.
0: אני אשתדל... אני בסדר, האמת, אבל מה שלום יובל?
20: יובל זוסמן קצת פחות טוב, לצערנו, אתה יודע, צריך להחליף שם מזוזות לדעתי בירושלים, יש לא מעט פציעות, ואומרים לי אנשים מהבירה שלצערם גם זוסמן נפל. מדובר בפציעה, אתה יודע, שבועיים שלושה, לפי מה שאומרים אנשי הפועל ירושלים, נקע בקרסול. נקווה שהקפטן באמת יחזור כמה שיותר מהר, אבל לצערנו גם זוסמן נפצע. להזכיר לך, אקרמן, זה אחרי שארפר נפצע לשלושה עד חמישה חודשים, ואנחנו יודעים, אתה יודע ש... הוא ככה הולך עם גבס גדול על היד, ואתה יודע, שמענו את הקהל של ירושלים אתמול מריע לו ומעודד אותו ותומך בו, ולפי מה שאני מדברת, אתה יודע, אתמול עם אנשי ירושלים הוא מתעקש לשהות כאן בתקופת השיקום, אבל הולך להיות מעניין אם יגיע זר במקומו, אם יגיע לו מחליף, כי אתמול אוברדוביץ' נשמע ככה, אתה יודע, יחסית מאוסף כשדיברנו איתו על הנושא.
0: באופן, אני שואל אותך שאלה מחוסר ידע, בדרך כלל בפציעות מהסוג הזה, שחקנים עושים את השיקום שלהם במקום אחר, בארץ המוצא שלהם?
20: אני, אם אתה יודע, אני מסכים,

0: מבקרת גם את הפועל, גם את הפועל ירושלים בשנתיים שלוש האחרונות, והרבה שחקנים שחוו פציעות ארוכות, אתה יודע, נסעו ועשו שיקום בארצות הברית, במדינה שלהם, כמובן, אתה יודע, נתמכו כל הזמן על ידי הקבוצות, אבל הרוב לא שהו כאן עם הקבוצה והלכו ממשחק למשחק, מאימון לאימון, ולפי מה שאני מבינה, גם פועל ירושלים, גם שם, אתה יודע, הופתעו שהוא ממש שם איתם לאורך כל הזמן. אתה יודע, ג'רד ארתור הוא לא עוד שחקן בירושלים, כן. הוא כל כך אהוב, הוא דמות לחיקוי, זה, כולם מאוד מאוד אוהבים אותו, וגם, אתה יודע, שומעים כל הזמן את השחקנים מדברים עליו, את המאמן כל הזמן מדבר ומחמיא לגר שלצערנו גם יעדר בחודשים הקרובים. אז מזוזות צריך להחליף שם אסף.
1: אז, אבל אם את צריכה להעריך בכל זאת, האם יגיע שחקן חיזוק נוסף למרות הדברים של אוברדוביץ'?
0: אז בדיוק, אסף, אתמול שמענו את אוברדוביץ' יוצא לו סינק של, אתה יודע, של כדורגלן, של מאמן, אומר, לא נביא כדי להגיד הבנו. אני יודעת שצמד שחקנים קיבלו פניות בכירים ביבשת, אם זה קמרון פיין וספנסר דינוידי, שקיבלו את הפניות מירושלים, וכרגע, לפי מה שאני הבנתי, לא מעט מהשחקנים שמקבלים הצעות מירושלים מקבלים למספר חודשים ולא לעונה כולה, וזה קצת אולי גורם לאיסוס ולשחקנים כרגע לא להסכים להגיע. אבל שוב, אומר גם אוברדוביץ' אתמול, אני כלל לא בטוח שיגיע עוד שחקן. הוא אומר גם, כרגע אין אף שיח עם אף שחקן, לא נביא כדי להגיד הבנו, זה כבר אמרנו. אז יהיה מעניין לראות, לפי מה שאני מבינה נכון לרגע זה, כן כמובן רוצים לחזק את הקו האחורי, כי מבינים שמה שכרגע יש לא מספיק, אתה יודע, למטרות של הפועל ירושלים.
1: בהחלט, הפועל ירושלים כמובן ניצחה אתמול את אשדוד במשחק הראשון של גביע ווינר, אבל כן איבדה את יובל זוסמן לשבועיים, כמו שאמרת, לפתיחת הליגה זה הוא אמור להיות יחסית קשיר, לפי הערכה גסה נאמר זאת כך. פופי, תודה רבה.
0: תודה, קרמן, שיהיה יום טוב.
1: שיהיה יום נפלא, זה כמובן מהכדורסל, השידורים הישירים של גביע ווינר אצלנו בערוץ הספורט. נמשכי, אנחנו מתניעים לקראת באמת פתיחת העונה של הכדור הכתום, עם עונת יורוליג מרגשת, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ליגת אלופות כמובן שיש לנו, ועוד דברים נוספים. אבל נעבור עכשיו לכדור קצת יותר קטן, שמשחקים בו גם כשמזמן אנשים הולכים לישון אפילו. שלום לירון קוקי בחר.
2: אהלן, קרמן, מה שלומך?
1: אתה ראית את כל המשחק עד 3:30 לפנות בוקר?
2: האמת, אז 3:30 לפנות בוקר אתה מתכוון שעון ניו יורק.
1: נכון,
2: זה, כן. זה היה עד ממש שעות הצהריים, זה היה מדהים מה שהיה שם. וכן, היה, תשמע, גם אלקרז וגם בן צ'לטון נתנו את אחד המשחקים הכי טובים שהיו בשנים האחרונות, ובכלל צריך להגיד שאלקרז, נזכיר, הוא לא שיחק ב4.5 החודשים האחרונים בגלל פציעה ושורש כף היד, והיה הרבה סימני שאלה לגבי היכולת שלו להגיע לשלבים המאוחרים ב-US Open, אבל בסופו דבר, מה שבעצם הביא את הניצחון לשלטון זה באמת האווירה הזאת הביתית, הפטריוטיות שיש בניו יורק, החשמל שהיה שם באוויר שדחף אותו לניצחון, ואין ספק, זה פעם ראשונה שהוא מצליח לנצח את אלקרז, ותשמע, אמריקאים חולמים על אלוף ראשון מאז אנדי רודיק ב-2003, ויש להם עכשיו שני אמריקאים, אחד מול השני בחצי הגמר, צ'לטון נגד TFO, אז ככה שאמריקאי אחד בטוח יש לך בגמר, אסף, אז ככה שבארצות הברית מאוד מאוד שמחים כרגע.
1: כמה אבל באמת אנחנו צריכים להיות מופתעים מהניצחון הזה? נכון, ציינת הרגע שבעצם צ'לטון מעולם לא ניצח את אלקרז, אבל בכל זאת הוא מדורג 9 בעולם, הוא בתוך העשירייה.
2: תראה, אם מי שעוקב אחרי הסבב ורואה את הסגנון משחק של בן צ'לטון ואת היכולות שלו, אז ביום נתון, אתה יודע, אם הוא תופס יום, אז גם קרלוס אלקרז וגם יאניק סינר יכולים להיות מופתעים על ידו, בעיקר על משטחים קשים, ששם הסרף שלו מקבל עוד יותר יתרון. הסרף שלו זה אחד ההגשות הכי טובות בעולם, היכולת האתלטית שלו, הפורן שלו, זה דברים שאתה לא רואה היום את העוצמה, וזה שחקן שכל הזמן הולך ומשתפר. כאילו, אתה רואה את העבודה שהוא עושה עם אבא שלו, שבעצמו פעם היה שחקן בריין צ'לטון, ומה שהוא עושה עם הילד שלו, בן צ'לטון, זה מדהים, כי הוא הולך ומשתפר. הוא, נגיד, אם היית חושב שאולי הבקן שלו זה חולשה, אז גם את האלמנט הזה הוא שיפר במשחק שלו. ותוסיף לזה את העובדה שאלקרז לא שיחק 4.5 חודשים, והיה צפוי שבשלב מסוים גם הוא יתעייף פיזית, וזה מה שקרה לו הלילה. הוא פשוט פיזית בסוף היה חסר אנרגיות. נגיד, המשחק הזה הגיע למחר חמישית ומחרת, וראית שבשובר השוויון אלקרז כבר היה מרוקן. לא היה לו את הדלק, לא היה לו את הדרייב, ולא היה לו את האנרגיה, אפילו לתת את האקסטרה בשביל לנצח את המשחק הזה.
1: אתה זוכר משחק שהסתיים בשעות כאלה מאוחרות? כמובן שהוא שעון ארצות הברית, 3:30 לפנות בוקר. זה כמובן הכי מאוחר בתולדות הטורניר, אבל כשמסתכלים באופן כללי על הסבב, כזו שעה, בלא מעט מהטורניר יש גם הגבלת שעות, נכון? זאת אומרת, ווימבלדון, זה לא יכול להיות, לא יכול לעבור. טוב, אדירון קוקי בחר שנייה אחת נפל לנו מהקו הטלפון, כנראה שהוא באמצע משחק פאדל מאוד חשוב, כי מי שלא יודע, קוקי בחר הוא אלוף ערוץ הספורט, ואולי אלוף מחוז תל אביב בפאדל, שחקן ענק. כשהגדולים ביותר, אז קוקי, בזמן שאתה קצת נפלת, אני נחמתי לך על משחק הפאדל הנפלא שלך. אני אשאל שוב, אתה זוכר משחק שהגיע לשעות האלה, שהסתיים בשעות כאלה? זאת אומרת, אנחנו יודעים שבדרך כלל מהמקומות יש בכלל הגבלת שעות לסיום המשחקים.
2: נכון, אנחנו יודעים שבווימבלדון יש הגבלה, אבל שם בניו יורק אין את ההגבלה הזאת. אני זוכר שהפעם היה משחק ארוך, אני לא זוכר בדיוק מי נגד מי, אבל זה לעתים ממש רחוקות שהמשחקים מגיעים לשעות כאלה, אבל אין מה לעשות, הם שיחקו כמעט 5 שעות את המשחק הזה הלילה, התחילו גם יחסית מאוחר, בגלל משחקים שהיו לפני זה ארוכים, אז זה הגיע למצב כזה שהם הגיעו עד 3:00 לפנות בוקר, אבל מי שהגיע לאצטדיון, צריך להזכיר, ארתור אס, הקומפלקס, האצטדיון הכי גדול בעולם, ומי שנשאר ער ונשאר לראות את המשחק הזה, קיבל את התמורה המלאה. זה באמת חוויה מדהימה, והאווירה שיש בניו יורק, לי יצא להיות פעם אחת בגרנד סלאם הזה, ומי שיש לו את ההזדמנות להיות שם, זה דבר מדהים, זה אווירה מדהימה, וזה פשוט, האמריקאים כל כך אוהבים את הספורט, ובעיקר אוהבים את השחקנים שלהם, אז זה נותן לך את החשמל באוויר, וזה מה שהיה שם אתמול בלילה. נזכיר שבן שלטון הוא גם יש לו בת זוג שהיא מאוד מיוחסת, את טריניטי רודמן, הבת של דניס רודמן, כן. שגם לה יש אלפי מיליוני מעריצים, והשילוב הזה של ספורטאים, גם כדורגל וטניס, אתה רואה שזה הולך ביחד.
1: יפה, לירון קוקי בחר, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, אסף.
1: כן, בהחלט ניצחון נהדר. אנחנו חוזרים לליגה הלאומית, הפעם מכיוון אחר לגמרי, אלון דמול, הפועל רעננה, שלום לך.
3: אלן אקרמן, מה נשמע?
1: האמת שבסדר, סידרתם לי משחק של 7 שערים ביום שני לשדר, זה היה לי ממש ממש כיף. וסחתן על פתיחת העונה, 6-1, אתם האמנתם שתפתחו ככה עם 9 נקודות כבר?
3: קודם כל, תודה. אבל אני רוצה להזכיר לך שאנחנו בתחילת העונה עדיין, לא עשינו שום דבר יוצא דופן. מחר מחזור 5 בסך הכל. ואנחנו מפוקסים בו, מה שהיה כבר נגמר, שמחנו, היה כיף לנצח. בסוף כדורגל.
1: יפה.
3: אז אחרי שצחקתי את המשחק האחרון, וזהו, אנחנו מסתכלים קדימה.
1: אז אחרי שצחקתי להוציא ממך את כל הקלישאות בערך האפשריות שיש לכדורגלן כרגע, הוצאת באמת את הכל, ובצורה יפה מאוד, אני באמת מחמיא לך לעניין הזה. זו פתיחה באמת מפתיעה של הפועל רעננה. 9 נקודות אחרי 4 משחקים, הפסד 1 בסך הכל, וגם בעיקר כדורגל מהנה שלכם, תסכים איתי.
3: מה, אנחנו עובדים מאוד קשה. יש לנו צוות, באמת, הצוות המקצועי עובד באמת שעות נוספות איתנו. אם זה וידאויים, סרטונים אישיים, לפני אימון, אחרי אימון, במהלך האימון, באמת עובדים קשה. אני שמח שאנחנו באים על שכרנו ועושים תוצאות, אבל אתה יודע, בסוף, אם לא נמשיך, לא יזכרו לנו את ההצלה הזאת. המטרה שלנו היא באמת לשמר את זה כמה שיותר.
1: אז באמת איך עושים את זה? ואני אשדרג את השאלה אפילו עוד. מה באמת אז השתנה בהפועל רעננה העונה הזאת? אדם לה, מה הצליח, מה אתה מרגיש שהצליח להביא לך ביחד עם הצוות המקצועי שלו כמובן?
3: שמע, אני מכיר את אדם כבר כמה שנים. הגעתי איתו מכפר סבא. התשוקה שיש בו לכדורגל התקפי, ללחץ, זה משהו שאני לא הכרתי בהרבה מאמנים. לא עברתי הרבה מאמנים, אבל זה משהו שכיף, זה כיף, זה מושך אותך, זה מדרבן אותך. אני נהנה מזה אישית, ואני מאמין שגם שאר השחקנים, בסוף אתה יודע, כיף לשחק עבור מישהו שנותן לך, שרוצה, שדוחף אותך, שדורש ממך, ובסוף אנחנו באים על שכרנו עוד פעם.
1: תן לנו דוגמה לדבר הזה שאתה אומר, תכניס לנו לזה דוגמה ספציפית שאתה אומר, זה מה שדוחף אותי, שנותן לנו את האקסטרה הזה.
3: אני יכול להגיד לך שהיה לנו משחק לא טוב נגד הפועל הפולה, אני אתקן, 20 דקות. נוראיות נגד הפועל הפולה בשבוע שעבר.
1: פיגרתם 3-0 אחרי 20 דקות, כן.
3: נכון. זה משחק שיכל ללכת ל-4 ו-5, ובסוף הצלחנו לצמצם אותו, אמנם לא לחזור, אבל לצמצם אותו. ובסוף יש דרך, מאמינים בה, הולכים אחריה. ולפעמים מנצחים, לפעמים מפסידים, אבל בסוף יש דרך, ואימא שחשובה. ואני חושב שאנחנו מאמינים בדרך הזאת, רואים את זה.
1: כן, בהחלט. אז אתה מסתכל אולי אפילו קצת יותר קדימה, אתה אומר, יש משחק הבא, זה נכון. אבל איפה אתה אומר, מה הפוטנציאל של הפועל רעננה, נאונז?
3: תשמע,

0: לנו מטרות, כרגע לא אלך איתך, לא אקפוץ איתך מעל הפופק. אנחנו רוצים להבטיח לעצמנו בסוף העונה סדירת הפלייאוף העליון. אם נראה שאנחנו עומדים במטרות האלו, אתה תדבר כבר עם הצוות המקצועי והוא יענה לך. אני בסך הכל רוצה לשחק ממשחק למשחק. בוא נגיד, את הכותרות הצהובות אתה לא תוציא ממני, אולי תוציא
1: ממני. למה להגיד שבן אדם רוצה להצליח זה לא שום כותרת צהובה, אלון, ממש, רק להצליח.
0: אבל הצלחה בסוף היא אינדיבידואלית, הצלחה שלי היא לשמור על שער נקי, והצלחה של החלוץ היא לתת גול.
1: אז בעצם אחרי ה-6-1, אתה מרגיש רע עם עצמך שספקתם את האחד הזה?
0: אני? אישית? כן. מאוד.
1: זה בלם. בטח השוער שלך מרגיש... אבל השוער מרגיש אפילו עוד יותר בסה מזה.
0: אני לא דיברתי איתו, אבל אני בטוח. בסוף, בתור בלם ובתור שחקן הגנה, הדבר היחיד שאתה רוצה זה לשמור על שער נקי. מה שהצפה תעשה, היא תעשה. אבל כן, אין ספק, זה המטרה שלי. כל משחק לנסות לשמור על שער נקי. מעבר לזה, כקבוצה, אתה יודע, רוצים להשיג 3 נקודות, רוצים להתקדם בטבלה, אבל אלה המטרות שלי, אישית.
1: יפה מאוד, אלון דמול, שיהיה לכם המון המון בהצלחה, תצליחו, אתם משחקים כדורגל נפלא מתחילת העונה, תודה.
0: שנה טובה, חג שמח.
1: יפה מאוד, כן, אז עם הברכות האלה של אלון דמול, הבלם של הפועל רעננה, אנחנו נסיים את חלקנו כאן כמובן, בחמש באוויר גרסת חדר החדשות, עוד מעט ייכנסו לאולפן, רז אבי, אלי אוחנה, משה פרימו, ייתנו לכם בראש במשך 3 שעות, כמובן, לא לשכוח, יש לנו את ליגת האלופות מאוחר יותר, נגיד תודה רבה לנדב אוקלין, לבבליקי הנפלא. תהיו איתנו, אוטוטו, מתחילים מחדש.

0: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: זה לא דרבי. זה סופר דרבי. בחמישי הבא, הסופר קאפ של ליגת ווינר. אלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
3: כל הקהל על הרגליים.
2: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: טוב לדעת שקריסטיאנו רונלדו הוא השחקן שמחזיק במספר הניצחונות הרב ביותר בליגת האלופות. בסך הכל 116 ניצחונות.
5: כי טוב לדעת.
6: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואיטודיס ביחד? וברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
7: The world awaits the first ever ultimate championship.
8: Let's go, baby!
9: And a home crowd roaring them on.
10: The world's best athletes brought together to settle the debate once and for all.
11: Championship is no room for mistakes.
12: To be ultimate champion, that sounds pretty good to me.
13: This is the greatest we have ever seen.
14: Call yourself a world champion. Prove that you're the ultimate.
15: A brand new must-see championship.
16: There can only be one ultimate champion.

0: בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: קופרה,
2: שרי,
1: מרצדס,
2: AX3,
3: 150 כוחות סוס,
4: גג שמש פנורמה,
3: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
4: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
3: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו,
5: תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז קורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
3: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.
6: טוב לדעת שריאל מדריד היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות. הבלנקו זכו בגביע עם האוזניים הגדולות 15 פעמים, כולל 9 זכיות מהשנת 1998, שסיימו בצורת של 32 שנים, ללא התואר החשוב ביותר באירופה.
7: כי טוב לדעת.
0: מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
8: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
0: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. זה לא דרבי. זה סופר דרבי, בחמישי הבא, הסופר קאפ של ליגת ווינר, האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח,
9: כל הקהל על הרגליים,
0: תואר הראשון של העונה, סופר קאפ, הסופר החברתי, ליגת ווינר סל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואיטודיס ביחד? וברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: אהלן, אהלן, איזה כיף, איזה כיף. אתמול בלילה חזרתי, אשתי אמרה לי, זהו, נסגרו הרשימות. אמרתי לה, ברוך השם שאני נושם, אלי אוחנה ממשיך איתי בשנים הקרובות. לך תדע, אתה יודע, בוא, בפוליטיקה, אלי, בפוליטיקה, עד שזה לא ננעל,
1: זה ננעל.
0: זה ננעל, אבל עד שזה לא ננעל,
1: אתה צודק, עד שלא מגישים את הרשימות, בשנייה האחרונה יכולים לשנות שם.
0: למה, עוד מישהו ניסה עוד בשניות האחרונות לדבר איתך? כאילו, כלום, שום דבר.
1: אף אחד אף פעם לא פנה אליי, וממילא לא הייתי צריך לענות, לא הייתי צריך להתחבק בשאלה.
0: אף אחד, אלי.
1: אז אני זה לא האיש.
0: אז מאיפה שמע עמית סגל?
2: איזה כותרות אלי אוחנה משוריין בליכוד, לא יאמן.
0: ואף אחד לא, שמעת אלי אמיתי, אף אחד לא דיבר.

0: אלי באותו יום אמר שהוא לא אף אחד לא דיבר.
1: תפנה לאקרמן, אנחנו בתוכנית ספורט.
2: תבין, בוא. אלי, תן לי רגע.
1: תוכנית ספורט, אקרמן, יש לנו עוד חדשות, לא?
2: אלי, תן לי עוד להרגיז אותך, איזה כיף שמאי גולן בחוץ.
1: מרגיז אותי?
2: לא. יפה, תן.
1: אני לא מתרגז בגלל אף אחד.
2: יש הרשימות, הכל. לא להאמין. פרימו, ברדוגו 11, אה? שמע.
1: אחלה ברדוגו.
2: באמת?
1: כן.
2: יפה. אתה רואה, חילצתי מאלי אמירה.
0: אחלה ברדוגו.
2: יאללה, אקרמן, קח אותנו.
0: פרסום ראשון אצלנו באתר ערוץ הספורט, אלון תורג'מן, מבוקש אצל מכבי תל אביב, החלוץ הוותיק של הפועל חיפה כזכור. הצהובים מחפשים חלוץ ישראלי לחיזוק הסגל, כאשר תורג'מן בין ה-35 פתח את העונה בצורה נהדרת עם שני שערים בשלושת מחזורי הפתיחה, כולל שער גדול מול הפועל באר שבע באצטדיון טרנר. אם יגיע למכבי תל אביב, זאת תהיה התחנה השישית שלו בליגת העל. מכבי תל אביב גם מחפשת חיזוק נוסף לחלק האחורי ושוקלת לצרף את אולכסנדר סירוטה, בלם דינמו קייב ואקס מכבי חיפה. הוא אינו נמצא בתוכניות של הקבוצה האוקראינית, ולאחר שסיר בעונה שעברה בהשאלה בטורקיה, הוא עדיין טרם זכה לדקות העונה. בשל היותו יהודי הוא צפוי לא לקחת עמדה של שחקן זר, ובמקביל הצהובים נערכים למשחק הדרבי הרותח מול הפועל תל אביב ביום שני הקרוב. לקראתו קני מילר שוקל להמשיך עם ההרכב הפותח שהביס 4-1 את הפועל באר שבע. ביתר ירושלים רוצה להמשיך להתחזק, רוצה להביא עדיין שחקן זר, ומסרבת לוותר על הקשר, אלכסי סרנה, לאחר ששתי ההצעות הראשונות שלה נדחו על ידי הקבוצה הקולומביאנית. במועדון עשו מאמצים, והבוקר הגישו הצעה חדשה ומשודרגת. כעת, הירושלמי מציעים לקבוצתו של סרנה 550,000 דולר לטובת רכישתו, וזאת לא כולל בונוסים עתידיים אפשריים ואחוזים בכרטיס שיישאר בידי קבוצתו. כזכור, תחילה ביתר שלחה הצעה לעסקת השאלה עם אופציית רכישה, ולאחר מכן סובה בפעם השנייה כאשר הציעה בעבור 400,000 דולר. כעת הקבוצה יקבו שההצעה תתקבל, וסרנה שמוגדר כמטרה הראשונה בקישור, יצטרף. ארצות הברית חולמת על תואר ראשון לאמריקאי באליפות ארצות הברית הפתוחה, לראשונה מזה 23 שנים, לאחר שעלה לבן שלטון המדורג שהיא בעולם, רשם את אחד הניצחונות הגדולים בקריירה שלו, וגבר במשחק בלתי נשכח בין 5 מערכות בסופר טייברק על אלוף המכהן, קרלוס אלקרס, וזו הכרה בתום רכבת הרים מטורפת שנמשכה 4.5 שעות והסתיימה ב-3.5 לפנות בוקר שעון ארצות הברית. המפגש בין השניים הפך למשחק המאוחר ביותר בתולדת הטורניר, הודות לניצחון גם. שלטון העפיל לחצי הגמר, שם יפגוש אמריקאי נוסף, אין פרנסיס טיאפו, המדורג 12 בעולם, והבטיח שלפחות אמריקאי אחד יהיה במשחק הגמר. אחרי הפתיחה האמש של ליגת האלופות, גם הערב, אנחנו בערב השני, משחקים גדולים, ערב נוסף לפנינו, מתחילים כבר באולפן המקדים, בשעה 6:40, לקראת המפגש הגדול של ברצלונה נגד פיינורד. במנה העיקרית ב-10 מחכה לנו מפגש ענק באנפילד עם ליברפול מול אתלטיקו מדריד. אלופת אירופה, פריס סן ז'רמן, תתחיל את המסע לשמירה על התואר נגד סלובן ברטיסלבה הצנועה. סגניתה ארסנל תצא לאיטליה למשחק חוץ קשה מול נאפולי באצטדיון המרדונה, שידורים ישירים בערוץ הספורט. כמובן אצלנו מתחילים החל מהשעה 6 כבר עם חדשות הספורט בהכנה לאחר המשחקים עם ערוץ הקיבוץ, עם האולפן המרכזי, ובמקביל גם חדשות הספורט לסיכום הערב הספורטיבי הנפלא הזה עם כל מה ששמעתם ואפילו יותר. עכשיו, 5 באוויר.
2: תודה אקרמן, ותבוא בכושר C. אני מת על התקצירים של אקרמן בחדשות הספורט לאחר משחקי ליגת האלופות, אז יש גם את אקרמן, גם את האולפן שמסכם הכל. אל תפסידו, אתם יכולים היום בקאץ' גם לתפוס את שני הצדדים היום. נכון, אנחנו
0: בידה. אני אומר לאקרמן, אני אומר לאקרמן שנייה לפני שהוא עוזב, כי הוא חובב ליגה איטלקית. ראיתי אתמול אינטר ריאל מדריד. עכשיו, מה זה כדורגל? כדורגל בחיים קבוצה יותר טובה, לא חייבת לנצח. תשמע, אינטר כקבוצה טובה בשתי דרגות מריאל מדריד, והפסידה את המשחק.
3: לא, סתם המאמן של ריאל מדריד אמר שמי שצריך להיות המצטיין במשחק זה לא מי שקיבל ולוורדה, אלא קורטואה.
2: אלי, ראית את השוער?
1: כן, דבר איתי עוד שבוע, הזכרו את כל מה שאתה אומר.
0: נכון.
1: סוף ריאל מדריד ניצחו.
2: אלי, אבל ראית את השוער של אינטר? מה זה, מעביר על כמה שער?
0: איזה טעות.
2: ראית, מה זה?
1: תראה, זה טעות של חוסר ריכוז.
2: כן, ועוד נותנים לו לשחק.
1: אגב, הוא שוער טוב.
2: לא, הוא שוער השני.
1: שוער טוב.
2: אלי, הוא שוער השני.
1: אבל הוא שוער טוב.
0: הוא לקח גול עם 100% לריאל.
1: אלו דברים שיכולים לקרות. אגב, אני לא מאשים את הבילדאפ, כי ברגע שהגיע לשוער, זה האחרון שצריך להשתעשע ברחבת החמש.
2: היה לו זמן.
1: זה שוער, תעיף את הכדור.
2: תעיף את הכדור, נגמר.
1: אבל הוא לא חשב שהוא יחטוף לו.
2: יפה. אז הנה בבליקי גם מראה לנו על המסך.
1: זה קורה אגב ברמות הכי גבוהות.
2: מה היה? נגיע לליגת האלופות בהמשך. בואו נפתח עם מספר ידיעות שאנחנו מפרסמים לראשונה. אנחנו מספרים לכם על 24 השעות הכי קריטיות בתולדות עירוני טבריה. כן, אתם מכירים את פרשת האירועים, אתם מכירים את פרשת החוזים הכפולים. בואו אני אספר לכם בדיוק מה קורה בטבריה, כי אל תפסלו על הסף שבתקופה הקרובה נעבור לליגה רק של 13 קבוצות, ולמה אני מתכוון. יש את כל המשבר ביחסים בין מיקי ביטן לאריה קלמנזון. 5 שנים, מאה שהשניים לקחו את טבריה, העמותה של טבריה מתנהלת עם שליטה, 7 אנשים, עם שליטה של מיקי ביטן. מיקי ביטן בעמותה, זה אח שלו, זה דוד שלו, זה לגיטימי, זה קיים בכל מקום, שמישהו רוצה ליצור שליטה, האנשים שרשומים בעמותה, הם האנשים שהוא שולט עליהם, ויש לו מה שנקרא רוב וההחלטות שלו. בנוסף, מיקי ביטן טוען שחייבים לו כספים על הלוואה שהוא לקח, העמותה. כרגע העמותה משותקת. זאת אומרת, בחודש האחרון אריה קלמנזון נאלץ לשלשל מכיסו הפרטי 1,000,000 שקלים כדי לתפעל את טבריה. אין כספים מבחינת כדורגל, הכל משותק מבחינת העמותה. העמותה עומדת להתכנס. העמותה מתכנסת ב-24 שעות הקרובות עם רוב למיקי ביטן. לאריה קלמנזון, מבחינת הוועד המנהל, יש עוד 3 אנשים שהוא דורש שהם יהיו בישיבה. שהם יהיו בישיבה, זאת אומרת כרגע 7, ויש עוד 3 אנשים מבחינת הנהלת העמותה, שאמורים להיות, מיקי ביטן לא מוכן, הוא מוכן אך ורק 7 אלה. אם המצב ממשיך ככה, והטבריה משותקת ברמה הכלכלית, העמותה לא מסוגלת להוציא שקל מהקופה שלה, ובנוסף, מיקי ביטן גם טוען שחייבים לו כסף, שטבריה חייבת לו כסף, כי כרגע המועדון בשליטת אריה קלמנזון, אנחנו הולכים לאפשרות של פירוק מוחלט לטבריה, יש לחץ אדיר על מיקי ביטן, מה שנקרא, אל תיקח את טבריה כבת ערובה, אל תשתמש בטבריה, יש פה מועדון, יש פה שחקנים, יש פה אנשים שעובדים במועדון. כרגע, אני אומר לך, אלי, מה שנקרא המצב, הוא שמיקי ביטן מבחינתו, אלה 7 האנשים, חייבים לי כסף, העמותה בשליטה שלי, אריה קלמנזון נאלץ להוציא מכיסו הפרטי, כי הקופה לא מסוגלת להוציא שקל, המצב לא יימשך, אם המצב הזה שמיקי ביטן מחזיק ברוב, טבריה תלך לפירוק, כי אריה קלמנזון לא ימשיך לשלם מכיסו הפרטי 1,000,000 שקל כל חודש לתפעלת עירונית טבריה, בוקה ומבולקה, זה המצב. יש מצב מורכב מאוד פרימו, גם במכבי נתניה, נכון? מורכב מאוד.
1: לא, אבל אני אגיד לך רק משפט לגבי טבריה, לגבי טבריה. לא נמאס להם להיות כל הזמן בכותרות מהצד השלילי.
4: מהצד הלא טוב.
1: באמת. זה התחיל עם החוזים, ובאמת, אתה יודע, אתה מכיר את דעתי על טבריה, אני מסמפת מאוד את האנשים, אני מסמפת את מיקי ביטן ואת קלמנזון, שבאו, רצו לעשות דברים טובים. אבל הם מעורבים בחוזים כפולים, מעורבים בנושא האירועים. עכשיו רוצים לפרק, כן, לא רוצים לפרק. כל המריבות האלה, האישיות, אתה יודע, בסופו של דבר, זה לא קשור בכלל לטבריה, זה קשור למיקי ביטן וקלמנזון. ואם הם רוצים באמת להמשיך את הפרויקט הנפלא שהם עשו, צריך לומר.
2: אבל איך אתה פותר, אלי, סכסוך אישי?
1: הם צריכים לשבת בין...
2: איזה לשבת, אלי, זה רק עורכי דין. לא, אני אספר לך, אלי, זה שנאה.
1: אבל, רז, זו הבעיה שלי. עם כל האהבה והסימפתיה והאמפתיה לטבריה, הפריפריה, וכשהם מעורבים בכל כך הרבה דברים שלא קשורים בכלל לכדורגל, אני אגיד לך את האמת, די נמאס.
2: נמאס.
1: די נמאס כבר לשמוע, טבריה, במקום שהתפארו ויהיו גאים בפתיחה המצוינת שלהם של העונה.
2: אלי, זה שנאה בין שני אנשים שהלכו ביחד למועדון.
4: אז לא מפרקים מועדים על מועדון על דבר כזה. העיר טבריה באוהדים יותר גדולים מכולם.
2: למיקי ביטן תתגמש.
1: אבל אני אגיד לך...
4: מה זה להתפרק? מי אתם? יש פה מועדון, יש פה עיר.
1: כאחד שמתעסק בכדורגל וכפרשן כדורגל, לא מעניין עכשיו מערכת היחסים כזו או אחרת. ואני מבין שבסוף בסוף, או בהרבה מקרים, הכל אישי.
2: בהרבה כסף גם.
1: הכל אישי. אבל כשאתה מסתכל, כל כך הרבה שערוריות המועדון הזה מעורב, במקום שהתגרו, פתיחה מצוינת של העונה.
4: נכון.
1: מחקו את המינוס 6 נקודות.
4: מהר מאוד מחקו.
1: הרבה יותר מהר ממה שכולנו חשבנו.
2: אבל צריך כסף לתפל את הכל, מי כמוך יודע, צריך כסף.
1: מה שאני אומר, אז, אני לא יודע, אני לא יודע, אני חושב מה צריך לעשות.
2: כן, אבל אין סיכוי.
1: אתה צודק אולי שהם לא יכולים, יש נתק, אבל שישבו עורכי דין, ויפטרו את הפלונטר הזה.
4: בדיוק.
1: כמו של דבר הם מחזיקים כבת ערובה, מועדון בליגת על, ואתה יודע מה? אנשים לא מסתכלים מה יקרה אם באמת טבריה יתפרקו, מה קורה עם התוצאות שלהם, מה קורה עם המשך הליגה, מה... זה כל כך הרבה דברים.
2: אבל מיקי לא מוכן לוותר על הכסף שלו, הוא אומר חייבים לי.
1: תקשיב, אני לא מבקש,

0: מבקש, ואני לא דורש, ואני לא יודע מי חייב למי, ואני לא, אני, אני לא חייבים לי כלום טבריה, אז אני לא מעניין.
1: אבל אתה לא לוקח מועדון כדורגל בין ערובה, על סכסוך בין שני
2: ערובה. אתה אומר למיקי כמוני, כאילו תתגמש.
1: כולם
0: להתגמש.
1: מועדון כדורגל סימפטי, עם כל זה מה שעבר, אלי הזכיר את כל הדברים.
0: אני מציע לך, אל תיקח צד אחד. קלמנזון אומר מה שאומר, ביטן אומר מה שאומר, אתה יודע, כל אחד והאמת שלו. אבל בסוף, בסוף, יש מועדון כדורגל, טבריה, שבאמת עושים דברים יפים. אני, השערוריות שהם מעורבים בהם בשנים האחרונות, אני אגיד לך את האמת, כבר נמאסתי לשמוע את השם טבריה. בהקשרים כאלה, ולא בהקשרים של כדורגל.
2: כבר יש לי כמה תגובות.
1: תן אותם, תן.
2: כן, אני אתן כמה תגובות, כאילו מאוד מעניינות סביב הכדורגל, עוד מעט ידיעה דרמטית של פרימו באשר למכבי נתניה, כותבים בטבריה, העברות הכספים של מיקי ומשפחת ביטן לא היו הלוואה. והם היו חלקו של מיקי בהחזקת העמותה והבעלות על הקבוצה, על פי ההסכם בין מיקי ואריה. בעמותה יש שותפות מלאה, על פי דוחות הכספים לעמותה קיים כלפי אריה כגה של 10 מיליון, ועל כן חובו של מיקי כלפי אריה הינו 5 מיליון. בכל מקרה כרגע מה שעומד על הפרק זה משיכת כספים לא תקינה שמיקי ביצע ללא הסכם חתום, ללא פרוטוקול ובניגוד גמור לכל נורמה התנהגותית. בנוסף, ישנם מקרים של מה שנחשד לכאורה כזיוף פרוטוקולים, וכן חשד לזיוף חתימתם של חברי עמותה במסמכים רשמיים. כותב לי דובר טבריה, מיקי תפס את טבריה כבת ערובה, שישחרר את הקבוצה. אריה השקיע מיליונים רבים, מיקי השקיע מעט, הם שותפים בעמותה. הוא לא יכול לדרוש כסף שהושקע בקבוצה. גם אריה השקיע כשותף מיליונים, זה דובר טבריה. הבנת?
0: כן. אני אגיד לך משהו? לא מעניין אותי מה אומר דובר טבריה. אני אגיד לך מה, לא יכול להיות, אני לא יודע איך הם לא רואים את זה. מה הם חושבים לעצמם שם בטבריה? שכל יום נמצא כותרת אחרת שלא קשורה לכדורגל, ואנשים יגלו אליהם אמפתיה? אני אומר לך, מצידי, כבר כשאתה אומר את כל הדברים האלה, והם מעורבים, והם לא יודעים לשבת...
2: אני מספר לכם
0: רגע,
2: את הדברים.
0: רגע, לא, אתה, אני לא בא אליך בטענות. ואם הם לא יכולים לשבת בינם לבין עצמם, ולסגור את הדברים למטרת הקבוצה, שיסגרו. שיסגרו.
2: חד משמעית.
1: נמאס לו.
0: מה זה?
2: לא, אלי, אתה רואה שנמאס לו, כאילו כל פעם...
0: אתה מתעסק, משה, תגיד לי, אפשר שנתעסק בקבוצה בליגה טל, רק דברים שלא קשורים לכדורגל?
1: אני מסכים איתך, אבל אני אומר, מועדון כדורגל הוא בתוך עיר, יש לו אוהדים, אמנם לא רבים, אבל האוהדים האלה בתקופה של החוזים הכפולים והאירועים, לא ישנו לילות, אתה צריך לקרוא את הפוסטים שלהם בפייסבוק, אתה לא יכול היום לבוא להגיד, רבנו שני אנשים, אין קבוצה. מה, כאילו, מחר אנגלידיס וגולדר רבים, אין מכבי תל אביב?
0: אתה צודק.
1: תתייחסו לגדול ביותר, אין דבר כזה למחוק מועדון.
0: ובגלל זה אמרתי, ואני לא יודע איך אפשר לעשות את זה, אז אולי יש לך רעיונות.
1: לא, לא יימחק.
0: שישבו באותו חדר, עד שיעלה עשן לבן. זה לא הגיוני.
2: שעורכי דין ישבו.
0: כן, ברור. שיגיעו להסכם, כי בסוף, בסוף, איך אמרת? יש הרבה אנשים שסביב הקבוצה הזו, יש מחלקת נוער, יש אנשים שמתפרנסים מהמועדון הזה, יש כל כך הרבה דברים שעל הפרק, לבוא ולומר, אם לא נגיע להסכמות, אז נפרק את הקבוצה, נו באמת.
2: אז מה, אתה רואה את אריה קלמזון ממשיך להוציא מיליונים מכיסוף?
0: If you want to shoot, shoot. אל תדבר יותר מדי. אתם רוצים לסגור את הקבוצה? תסגרו את הקבוצה. על מי אתם מאיימים? על מי הם מאיימים?
2: לא, הם לא מאיימים. זה המצב, הם לא מאיימים. אם ארי קלמזון יצטרך להוציא כסף מכיסו, בואו, לא יכול
0: אני
2: לי.
0: לא,
2: אם מיקי איתן בדעתו רז, ולא
0: אבל
2: נותן.
0: אבל אני לא לוקח צד, אני באמת לא
2: אני
0: יודע.
2: לא.
0: אני לא יודע מי השקיע, מי לא השקיע. מה שברור, ששני האנשים מחזיקים מועדון שלם כבן ערובה.
2: כן.
0: וזה לא יכול להיות.
2: שימו לב, ינקלה שחר מפרסם כרגע, הודעה דרמטית אישית של ינקלה. כן, אישית של ינקלה, רצינו לגעת בזה בהמשך, ניגע בזה בהמשך, אבל זה משהו
1: שבטח יהיה קרוב. לא, אם הוא הוציא עכשיו את ההודעה, בוא נתייחס לזה רגע.
2: זה משהו שיהיה קרוב ללבך. שנייה, אנשים בבטח, אם אני רואה את ההודעות עם נתניה, אני נגיע גם לזה. בעקבות הפרסומים הרבים, בנושא שחקנה של מכבי חיפה, ירין לוי, נשיא המועדון ינקלה שחר, מבקש באופן אישי להעביר. ירין הוא שחקן מכבי חיפה שגדל והתפתח במחלקת הנוער. אנחנו מאמינים בו ובטוחים שהוא יצליח איתנו ויביא הרבה גאווה למועדון ולקהל שלנו. אין ולא הייתה לנו כל כוונה לדון בעברתו למועדון אחר, קרי ביתר ירושלים. ההחלטות הנוגעות לשחקני מכבי חיפה מתקבלות במכבי חיפה אך ורק על פי טובת המועדון. בהזדמנות זו, שנה טובה לכולם, ינקלה עם כל ה... מהר אבל שומע אותנו ואת כל הבלגן, פרימו מיד, חבר'ה, אנחנו באמת בתוכנית, תכננו דברים אחרים, עוד מעט פרימו עם ידיעה דרמטית על נתניה, נדון בקטע של ירין לוי, יש לנו את אלון תורג'מן למכבי תל אביב, אבל מצטרף אלינו, ואלי יוכל לשאול אותו את כל השאלות, ליאור לב, עורך דין עירוני טבריה, מה העניינים ליאור?
3: אהלן, מה העניינים? בסדר. אני אתקן, אני עורך דין של מיקי ביטן ולא של אירוני טבריה.
2: אוקיי, אז קח אותנו לצד של מיקי ביטן.
0: ספר לנו מה קורה.
2: הביקורת שלנו, בוא, עם כל הכבוד שיש לו רוב בעמותה, יש פה מועדון לנהל. קלמן זו לא יכול להוציא מכיסו כספים, שיקח את הסכסוך למקום אחר ולא לכדורגל. בוא.
3: קודם כל אתם צודקים שהסכסוך הזה לא צריך להיגרר לכדורגל, ואני חייב להגיד וגם מתחייב בשמו של ביטן שאנחנו עושים כל מאמץ שזה לא יגלוש לשם. היום יצאנו מדיון בבית המשפט המחוזי, שבית המשפט המחוזי, השופטת מיכל רוזן עוזר מבית המשפט הכלכלי, שופטת מדהימה, אמרה לצדדים, קחו את העניין הזה דחוף לגישור. אנחנו כמובן הסכמנו, גם המלצנו על מגשר, עורך דין בכיר מאוד, ואנחנו חוקים לעמדה של קלמנזון, מיקי האחרון, שרוצה לפגוע בקבוצה,
0: אבל אתם פוגעים, עורך דין להב, אני מניח שאתה מתכוון למה שאתה אומר, שמיקי ביטן לא רוצה לפגוע בטבריה.
3: אני בדרך כלל מתכוון.
0: לא, אני מבין, בסדר, אתה עורך דין של מיקי ביטן, לא ציפיתי לשמוע דברים אחרים, אבל בסוף, מי שנפגע מכל העניין הזה, זה המועדון. הרבה אנשים תלויים במועדון הזה, יש מחלקת נוער, יש כל כך הרבה דברים מסביב למועדון. מה זה הדבר הזה? להחזיק מועדון שלם כבן ערובה? ובאמת, אני אומר את זה עם הרבה סימפתיה לאנשים האלה.
3: יש לי איזו הרגשה שמישהו מכר לכם איזה נרטיב, ואתם הולכים שבועים.
0: אף אחד לא מכר כלום, אנחנו מתייחסים למה שמפורסם.
2: יש, אבל ליאור, ליאור, תקשיב, הדברים מאוד פשוטים. יש 7 אנשים בעמותה. יש למיקי 5 שנים רוב, אתה יודע את זה. נו, אתה חלק מהמנגנון, גם היית. יפה, יש לו רוב בעמותה. כרגע, כל זמן שיש לו רוב, אי אפשר לטפל, מיקי גם טוען שחייבים לו כספים, קלמנזון נאלץ להוציא כספים מהכיס שלו, ובדיוק מה שאלי יוחנה אומר, תעזבו את הכדורגל, קחו את הסכסוך למקומות אחרים.
3: חבר'ה, בואו אני אסביר לכם, מיקי, כן, ויתר על כל דרישה שלו, וכל טענה בשלב מקדמי, לעצור שקל שיוצא לכיוון הקבוצה. שקל. ישב שם היום מיקי ביטן, שבגיל 56 נותק ממטה לחמו, אין לו מאיפה להתפרנס כרגע, כי הוא שותף בעסק של 33%, שבית המשפט אמר, הרים גבה ואמר, איך זה יכול להיות שבן אדם כל כך הרבה שנים שותף, ופתאום אתם אומרים שהוא איזה שכיר שפוטר, ולא היה להם תשובות. אוקיי,
2: לא, אז למה הוא לא יוצא מהעמותה? אבל ליאור, אתה מדבר איתנו, עזוב את הסכסוך העסקי, למה מיקי כרגע הוא מחוץ לטבריה, הוא גם הוא 6-7 שנים שנייה? הוא 7 שנים גם לא יכול להיות בכדורגל, מדוע לא? תודה רבה, להתראות, ואני הולך הביתה, תסביר למה לא.
3: זה בהחלט אופציה. זה בהחלט אופציה שנשקלת, ואני חושב שאם הקבוצה והאוהדים חשובים לקלמנזון, עשירית ממה שהם חשובים למיקי, שאני מזכיר, הטבריאני, שכל הרעיון של הקבוצה זה בכלל רעיון שלו, ואריו טרמפיסט על כל העניין הזה, קלמנזון, אם זה חשוב לו, אמר בית המשפט, תגמרו את העניין, תלכו לגישור, תגמרו את זה.
0: אז איפה זה עובד?
2: אבל זה תלוי בכם,
0: זה תלוי אך,
3: כרגע זה תלוי אך ורק, אנחנו נתנו את ההסכמה שלנו מיד,
2: אבל זה תלוי בכם, בסדר, עזוב את הגישור, אמרתי דבר פשוט, להודיע, חבר'ה, הכל טוב ויפה, יש לנו סכסוכים על 1,000 נכסים, על דורות, על הכל, מצוין, בקטע של הכדורגל, מיקי זז, העמותה של קלמן, תודה רבה, מה, לא הבנתי.
3: אנחנו בהחלט נשקול את זה, אתם צריכים להבין.
1: הוא לא חייב להיות בעמותה, אדוני, הוא לא חייב, שיתפטר.
3: הוא לא חייב להיות בשום מקום, אוקיי, הוא בהחלט לא חייב להיות בשום מקום, אבל אתם צריכים להסתכל כפונת גם על מיקי ועל הסיטואציה שלו.
0: עורך דין להב, אנחנו כאנשי ספורט מסתכלים על הפועל טבריה. אנחנו לא מסתכלים, אני לא יודע, תראה, באמת, אני אגיד לך משהו. אתה יכול לומר מה שאתה רוצה. אם יעלה עורך דין של קלמנזון, לומר, רגע, הוא יגיד דברים הפוכים. אתה יודע, אני לוקח את הדברים שלך, אבל עורך דין להב, תן לי להשלים. אני לוקח את הדברים שלך בערבון מוגבל, כי בסוף אתה עושה את עבודתך, אתה מייצג את מיקי ביטן. בסוף, השורה התחתונה, מי שנפגע מכל העניין הזה זו הפועל טבריה, שבחודשים האחרונים מעורבים בהכל, חוץ מה שבכדורגל.
2: כי מה שענית לאלי ליאור זה אתה מורח את הזמן, מה הבעיה להודיע עכשיו? מיקי, מחוץ לעמותה, הכדורגל ממשיך להתנהל ונריב במקומות אחרים ובמחוזות אחרים. מה הבעיה? נשקול, מה זה נשקול?
3: נשקול, זה חלק מהמערך הכולל.
2: זה המערך הכולל, יצא המרצע מן השק. אתם לוקחים את הכדורגל כמערך כולל, אחלה. זה שלכם, אנחנו לא מסכימים עם זה.
3: לא, חבר'ה, בואו, שתקנו יום אחד קבוצת כדורגל. ותאמינו ערבויות לבקרה תקציבית.
2: בוא, אוקיי, אלי ניהל קבוצת כדורגל.

0: זה לא, עורך דין להב...
1: דקה, תתנו הוראות לבעלים, תעשו ככה ולא תעשו ככה.
0: עורך דין להב, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. אני לא תופס צד, אני לא יודע מי צודק, אני לא יודע מי השקיע, אני לא יודע מי לא השקיע. זה גם לא ענייני. עכשיו, אם יש להם, אם יש להם עניינים עסקיים, שלא קשורים להפועל טבריה, בסדר, זה לגיטימי, שיפתרו את הבעיות האלה. אומר חרז, מה הבעיה שמיקי יודיע, אני זז מהעמותה, הוא ממילא הוחק לשבע שנים, אני זז מהעמותה, כי טבריה חשובה לי,
2: ואת כל הסכסוכים מנהלים,
0: שאני אספור אחר כך.
2: שזה הרבה כסף.
0: למה לשים את זה מול זה?
1: אני אספר לכם, שגם נושא כזה עלה על הפרק, במסגרת הכוללת, כולל לשחרר את הערבות שניתנה לבקרה התקציבית, על ידי בן משפחתו של מיקי ביטן, ואף אחד לא חזר עלינו, ואני מזמין אתכם, לא אפילו מבקש מכם, תרימו טלפון אחריי, תעלו לשידור את עורך הדין של אריק אלמזון, ותנסו להבין ממנו למה.
0: אגב, אם הוא שומע, אם הוא שומע אותנו, אנחנו נשמח אם הוא יעלה לשידור.
1: אז אני שמו עורך דין אופר צור, משרד גורניצקי, עורך דין מוכשר מאוד, שיודע לתת תשובות.
3: אני מציע שתגיעו להסכמות, נעלה אתכם לשידור, אנחנו טוחנים מים פה.
1: אני, נכון, אני, א', תודה, אני לא, חבר'ה, אני לא, אני איתכם בעניין הזה.
2: לא, אתה לא איתנו. אתה אומר נשקול, אתה אומר נראה, אתה אומר זה בכל המקשה הזו של הסכסוך. בוא, יש פה מועדון שהולך לעבדו.
1: נכון, נכון.
2: מה, מחלקת נוער, אקדמיה, מאמנים, מועדים, כולם נפגעים, מה זה?
1: המועדון לא נסגר, בוא, אל תייצרו פה דרמה. המועדון לא נזרם, לפי הבנתנו, זרמו לשם כספים, והם ממשיכים להיות זרמים, הם מוזרמים כספים, והמועדון מתפקד,
0: מתפקד, אבל אתה מבין שהתדמית, אבל אתה מבין שהתדמית של המועדון שנמצאת בשפל, עוד יותר סופגת מכות של שפל.
2: למה מיקי צריך לכנס מחר ישיבת עמותה, למה? תסביר.
1: אתם צודקים שהמועדון הזה הדבר האחרון שהוא צריך, אחרי מה שהוא עבר, זה סכסוך בין השותפים.
0: נכון.
1: אתם צודקים ב-100%.
2: ליאור, אתה יכול לענות למה מיקי צריך מחר לכנס ישיבת עמותה?
1: לא יודע.
2: אה, גם אני לא.
1: אני לא יודע.
2: גם אני לא.
3: נחכה להתפתחויות.
0: טוב, אנחנו נחכה בכל מקרה, תודה רבה.
2: בדיוק, ותעשה טובה, תנסה את טבריה, אתה רואה, כדי שלא יהיו גם כותרות שליליות, חלילה על מיקי, או עוד קין, שהמועדון יתפרק בגללו, שיזוז מה כדורגל.
1: יש הרגשה שהמועדון ישרוד גם אחרי מיקי וגם אחרי
0: אריק. זה מה שאנחנו מאחלים להם. תודה רבה, עורך דין להב.
2: תודה, תודה, תודה.
3: תשמע, קרה לי פה משהו בשנה האחרונה בחמש באוויר, לדעתי לא קרה לי בהיסטוריה. כמה תוכניות יש לנו בשנה? 100? בערך 100 כפול 4 זה 400, פחות מ-100? ב-50% מהם באתי לעינה, פתחתי את התוכנית עם דבריה.
2: כן, אבל זה אמר אלי, שכל הזמן אתה מבין...
0: הם פה בכותרות השליליות.
2: בכותרות.
0: אנחנו גם לא יכולים להתעלם מזה.
3: מה זה הדבר הזה?
0: אנחנו לא יכולים להתעלם מזה.
2: תגיד לי, מה אמרנו דבר שני?
0: רגע, רגע, נתניה.
2: נתניה, כן, כן.
0: תכף נתייחס להודעה של ינקלה, אבל...
2: כן,
0: נתניה. וואי,
3: יש הרבה מה להגיד על ירין לוי, אבל אתה רוצה את זה אחרי זה, זה מצוין, יש לנו המון... כן. יש המון חומר היום. בוא נגיד ככה על נתניה. ככל שמתקרב סיום מועד העברות, שזה ב-16 לחודש, זה בערך עוד שבוע, ככה קרוב הפיצוץ בין רוני לוי להנהלת מכבי נתניה. אני שם לכם את הדברים ככה, כמו שהם על השולחן, ואני עושה ספוילר, אחרי הדברים שאני אומר, שהנהלת מכבי נתניה תוציא הודעה, כמו שיאנקה להוציא, אבל יאנקה להוציא לתקשורת, אל תוציאו לנו אף הודעה, תוציאו לכל האוהדים שלכם, שאוכלים ממכם את הלב יום-יום, ואני אסביר בדיוק למה אני מתכוון.
2: סקרנים, מה הסיפור?
3: הסיפור הוא כזה, רוני לוי, מהיום הראשון שהוא מאמן השנה את מכבי נתניה, הצעיר, אנחנו צריכים שלושה שחקני חיזוק זרים.
2: נכון.
3: שלושה חודשים, מתחילת יוני עד היום, שלושה חודשים. רוני, אני יודע את זה בוודאות, אני גם מדבר איתו, עבד 24/7, הוא הגיע לרמה שלפעמים ב-4 בבוקר, היו לו שיחות זום עם סוכנים ושחקנים שהכל סגור. כאילו ממנו לרדת להנהלה ולחתום. לפחות 10 כאלה. כל השחקנים האלה, מהרגע שזה ירד מרוני לוי להנהלה, הכל התפוצץ. אף אחד לא מבין למה. התחלנו לחקור, לברר מה, למה רוני מביא שמות, יורד להנהלה, הכל נמחק. יש לזה שתי תשובות. קודם כל, התשובה הראשונה זה שקסטין מעסיק סוכן שחקנים, ברזילאי. אמר לי אור אבולפי את השם שלו, שלחתי את השם שלו. וכאילו, הדברים צריכים לעבור דרכו. לא. ברגע שרוני לוי המאמן, זה לא דרכו של הסוכן, זה דרכו של רוני לוי, הכל מתפוצץ. עכשיו, למה אני אומר...
2: שם לבן לא מפריע.
3: נכון. למה אני אומר שככל מי שמתקרב, למה אני חודש, חודשיים, אומר לאנשים הקובעים, זה התחיל עם גיל לב, שכאילו היום גיל לב בחוץ, תכף אני אגיד לכם כמה גיל לב הוא לא בחוץ. אני אומר להם, מה קורה? אנחנו עובדים בשקט. אתה שמעת את השתי מילים האלה? עובדים בשקט.
2: כן,
3: ככה,
2: כן. יש
3: בשקט,
2: מה להגיד
3: בשקט,
2: על הכל.
3: יופי.
2: אני רוצה לעשות סדר נהלי בהכל.
3: עכשיו אני אומר למכבי נתניה, יכול להיות שגיל לב עדיין מעורב, ואני אגיד לכם למה עד עכשיו לא אמרתי את זה, והיום אני אומר יכול להיות. למה אתם שמים אצבע בעין לאוהדים שלכם? רוס קסטין החליט לפטר את גיל לב בגללכם, אוהדים. הלחץ, ההפגנות בעוד השרון.
2: שהוא החליט לפטר את גיל לב על דעתם ועל דעתו, אתה אומר בכלל שהוא החליט לפטר את גיל לב, אתה רוצה שאני אתייחס?
3: רגע, ועכשיו לסיום אני אומר, הרמת כוסית היום, אל תצלמו את גיל לב, אל תשימו להם אצבע בעין, אני רק אומר לסיום, הדבר הזה שאמרתי שהוא לקראת פיצוץ, רוני לוי דרש ממכם שלושה שחקנים, שלושה חודשים עברו, עוד שבוע מסתיים מועד העברות, אתם כאילו לא סופרים את רוני לוי ואתם מבטלים כל עסקה.
2: אוקיי, אוקיי. עכשיו אני אעשה מהר סדר לאלי ברמה הכרונולוגית, תהיה מרוכז, אני אתחיל במעניין, כי עוד מעט אני אתייחס לגיל לב בדיוק, עם פרקטיקה, עם אפילו חשיפה בקטע הזה, אני אתחיל ככה.
3: בבקשה.
2: דבר ראשון, רוני לוי יכול לבוא בטענות רק לעצמו. ישבו פה אלי אוחנה ורז זהבי וניתחו את ההודעה של רוס קסטין. רוני לוי לא קובע כלום. רוס קסטין בקטע הזה היה ישר עם רוני לוי, והוציא את ההודעה המפורסמת, שהוא מתייעץ עם סוכני שחקנים, ומתייעץ עם גורמים, ומתייעץ עם אנשים, ולא היה את השם רוני לוי, אז ברור, הקטע הזה של רוס קסטין, בפרשנות שלך עוד פעם, אם זה טוב, אם זה רע, אבל עובדתית, זאת ההודעה של מכבי נתניה, שרוני לוי הוא בכלל לא פרמטר, הוא לא בספירה, זה שרוני מנסה לבנות לעצמו, רוני לוי לא שייך לקביעה מקצועית, הוא לא קובע כלום, כי רוס קסטין הוציא הודעה, אני מתייעץ עם זה, אתה זוכר את ההודעה המפורסמת. אז הדברים הם לא עכשיו כאילו התהפכו. הקטע שבאמת רוני לוי קיבל קבוצה. קיבל קבוצה, יש לו קבוצה, ועובדה שיכלו גם למקסם כספים ולשלוח את האו ואת זערורה ואת כל השחקנים ואת בילו ורצו, ובקטע הזה...
3: קסטין השאיר אותם יפה מאוד, הצליח.
2: על המצב. רוני לוי צריך להיות אחרון הבכיינים, לא צריך לפקוט, כי רוס קסטין אמר לך בפנים, אתה לא קובע כלום. נכון שזה לא בסדר שמתייעצים עם גורם כזה או אחר, אבל רוני לוי...
3: אבל רוני אומר שהוא היה במיאמי אצל קסטין, קסטין אמר לו צא לדרך, אני אחריך.
2: אז רוני אומר, דבר שהוא לא אחריו, עובדה שהוא השאיר את רוני כמאמן, כי היו כאלה שאמרו שרוני לא צריך להישאר כמאמן, השאיר אותו כמאמן.
3: ברור, לנתן ירמתים רק פאפ.
2: יפה, אז הוא אחריו. רוס קסטין אחריו, אבל בקטע של הקביעה, הוציא הודעה מפורשת. ברור שעדיף שמאמן נקבע, אבל רוני יכול, מה שנקרא, לפקוד.
3: תתייחס לזה שהם מנעו ממנו את השחקנים שהוא רצה. מי מרוני לוי היו צריכים לסגור ולא סגרו כלום?
2: אבל רוני לוי הוא לא מוריניו, זאת אומרת, רוני רצה את השחקנים, אז אמר
3: לו, לא קובע?
2: אחרת. הוא לא קובע כלום.
3: אוקיי.
2: אמר רוס קסטין בהתחלה, לא שינו את ההודעה.
3: תגידו את זה לאוהדים.
2: יפה.
3: תגידו את זה לאוהדים.
2: ולגבי, אני אהיה קצר, יש לי הרבה מה להגיד, אבל לא נעים לי, כאילו אני רוצה שלהתייחס, ויש לי עוד הרבה דברים להגיד. לגבי גיל לב, בדרך לפה, בגלל שחשפתי, אלי ראה בראשון בכותרות, חשפתי את כל הקטע ששינו נאלץ להתערב בכל פרשת ירין אבו חצרה, והזימונים שלו שפתאום הוא מוזמן לנבחרת הצעירה, והיה שם משבר.
3: לא רצה נערים.
2: ולא רצה נערים והכל. מי שניהל את הכל מצד נתניה זה גיל לב.
3: ברור.
2: לבד, הם אומרים לי, גיל לב הכל. ולכן, אני לא יודע, זה הודעת הרגעה לאוהדי מכבי נתניה, בגלל זה בסיפה של הדברים שלך, הסכמתי עם כל מילה שאוהדים לו פריירים, אבל אוהדים נותנים להם זמן. יצאה הודעה שגיל לב מפסיק לפני שבועיים, גיל לב היום יותר חזק ממה שהוא היה לפני שבועיים.
3: הוא נשאר, הוא נשאר. לכן, מהבית.
2: אתה לא יכול לשקר את האוהדים.
3: אל תבוא להם בהרמת כוסית, אל תיתן להם אצבע בעין.
0: מותר לו להרים כוסית.
3: לא, לא, לא, לא, אלי, אם היית מבין מה קורה בין האוהדים למכבי נתניה, היית מבין? לי ולך לא מפריע שגיל לב שם.
0: אתה יודע כמה פעמים, כשהיינו עושים הרמת כוסית בבית"ר ירושלים, היינו מזמינים גם בעלי תפקיד לשעבר? מה הבעיה?
2: אבל לא לשעבר.
3: זה לא, זה...
2: הוא לא עדיין... יודע.
3: אלי, אבל זה לא היה עם סכסוך.
0: אבל מותר לו להיות
2: פה. ברור.
3: אלי,
2: ברור.
3: זה לא היה עם סכסוך. לא היה עם סכסוך. לי ולך אין בעיה שגיל לב הולכים לנתניה.
2: על האוהדים, אני מבין מה אתה אומר.
3: הנה, הם עכשיו מתכננים עוד הפגנה אצלו.
0: אני אגיד לך משהו, משה. אתה, כאוהד נתניה, עכשיו מדבר איתך בקובע של אוהד. אתם מתייחסים יותר מדי לעניין. גיל לב, כן, גיל לב, לא, בוא.
2: לא, אתם שם אלי בטירוף
0: עליו. כן, אבל בוא, יותר מדי מתייחסים לזה. מה תעשה? נותנים לזה יותר מדי משקל.
2: האוהדים?
0: בסוף, כן.
2: אפשר לנצח, אתה אומר שאפשר לנצח אוהדים.
0: לא, אני אומר, נותנים, אנחנו נותנים לזה יותר מדי משקל. כי בסוף, גיל לב החליט שהוא זז הצידה. לא יודע מה הוא עושה מאחרי הקלעים, מה הוא לא עושה מאחרי
2: הקלעים. לא, בקלעים, אלי.
0: אני לא יודע, גם אתה לא יודע.
2: לא, כתבול שישום, יותר, אלי, אני יודע.
0: אני לא יודע.
2: אלי, אני יודע, בדקתי מה נבחרת הצירות, הוא ניהל מטעם נתניה את הכל.
3: עד שלא יהיה מנכ״ל, גיל לב יקבע.
0: אני אגיד לך משהו, רוני.
3: רוני, רוני זה טוב.
2: רוני זה חזק, תגיד לי רוני.
0: אנחנו צריכים לדבר יותר על

0: רוני לוי,
1: יאללה.
0: מאשר על...
1: לא, אבל צריך להזכיר, פרימו בצדק הסכים.
0: אני חושב...
1: זה סיפור.
0: עזוב בצדק או לא בצדק. זה שזה מזכירים זה בסדר. אני חושב שאנחנו נותנים לזה יותר מדי.
1: לא, האוהדים יותר מעניין אותם גיל לב מאשר רוני לוי.
0: אני לא בטוח בזה.
1: אתה כפרשן יותר מעניין אותך רוני לוי.
0: לא מעניין אותי גיל לב.
1: לא, אלי, אני אומר לך נעול. האוהדים מעניין אותם גיל לב.
0: לא מעניין אותי גיל לב. כן נמצא במערכת, לא נמצא במערכת. בסוף בסוף אתה מסתכל מה קורה במגרש. עכשיו להגיד על רוני לוי שהוא דרש שחקנים, אני בטוח שהוא דרש.
2: לא דרש. סיכם.
0: סיכם, לא סיכם.
2: עם סוכנים, עם סגרים. לא אישרו אף אחד.
0: אתה יודע, כמה פעמים קרה שסגרנו על שחקנים כאלה ואחרים.
2: כן, אלי, אבל הזכרתי שזה...
0: ובעל בית אמר, אני לא רוצה, מכל מיני סיבות.
2: הזכרתי שלושה חודשים, נתניה בלי רכש. שלושה חודשים. שלושה חודשים, לא יום ולא יומיים.
0: אני אגיד לך משהו. הדבר האחרון שאני אוהב, וגם אם זה מדובר ברוני לוי, שוקל את העתידו, אתה אמרת...
2: לא, לא אמרתי את זה.
0: אז מה אמרת?
2: אני אמרתי ככל שמתקדם סיום מועד העברות, יכול להיות פיצוץ בין רוני להנהלה.
0: מה זה אומר פיצוץ?
2: שרוני יתייאש.
0: ויעזוב? אני לא אוהב את זה.
1: אבל אלי...
0: אני לא אוהב את זה. אתה יכול להגיד...
1: אלי, הייתה הודעה מפורשת שהוא לא קורא. אתה זוכר את ההודעה שדיברת עליה? אתה פה שעה שיצא מקסטין הודעה, אני מתייעץ עם אנשים אחרים ולא עם רוני לוי. אז מה?
0: יש לי חדשות משלך. יש לי חדשות משלך. רוב בעלי הבית מתייעצים גם עם אנשים אחרים.
1: יפה.
0: רוב בעלי הבית, ואני אומר לך את זה בניסיון.
2: אבל כאן יש לו סוכן שחקנים שעובד איתו.
0: הוא בעל הבית.
2: אוי ואבוי.
0: הוא בעל הבית.
2: אל תזכיר את זה, אלי.
0: אני אסכים, מי אני שאני אסכים או לא אסכים? הוא בעל הבית, הוא מחליט את ההחלטות.
2: הוא לא הסתיר את זה. בהודעה הוא לא הסתיר את רוני.
1: תודה רבה. אז אם הוא יצא אמיתי,
0: קודם כל, מה זה?
1: רוני יכול להמשיך.
0: רגע, רז, מה זה בעל בית? תגיד לי, בעל בית צריך לשאול את המאמן עם מי להתייעץ?
2: מקצועית הוא לא צריך לגעת.
0: הוא לא צריך לשאול אף אחד.
2: הוא לא צריך לגעת במקצועית.
0: אני יכול לאהוב את זה, אני יכול לא לאהוב את זה. מה שאני רוצה לומר לך, בסוף בסוף, זה דבר שקיים בכל, כמעט בכל המועדונים. אני אומר את זה בוודאות, כמעט בכל המועדונים. אני לא רוצה להגיד בכל המועדונים. בעלי בית, כן, מתייעצים גם עם אנשים מבחוץ, ולפעמים גם מקשיבים להם. זה לא תקין, זה לא צריך להיות ככה, אבל זה ככה. הוא בעל הבית, ואני חושב שרוני לוי צריך להתרכז מה שיש לו, יש לו קבוצה טובה. ברור שאין מאמן.
2: יש לו קבוצה טובה, אבל הוא אומר שחסרים לו עוד שחקנים.
0: אין מאמן, תשאל את קוז'וך, תשאל את קני מילר, תשאל את אלמוג כהן. כל הזמן חסר לי, חסר לי, חסר לי.
2: אבל כל השמות האלה שאמרת הביאו, הוא לא הביא. הם הביאו.
0: הם הביאו.
2: הם הביאו.
0: קודם כל הוא השאיר שחקנים שיכול היה לקבל עליהם לא מעט כסף.
2: קסטין עצר את זה.
0: אז יופי. אז זה כבר שחקנים שיכולים היו להיגרע ממכבי נתניה.
2: שבעבר היו נמכרים, בטוח.
0: אז צריך גם להעריך את העניין הזה. אני חושב שרוני לוי צריך לעשות הכל כדי לקבל את מה שהוא רוצה כמאמן, אבל בסוף בסוף יש היררכיה. יש בעל בית, יש מנכ״ל, ומסיבות כאלה ואחרות, כלכליות, מקצועיות, מתייעץ עם אנשים אחרים או לא.
1: הוא יכול לקום וללכת.
0: בדיוק.
2: הוא לא יקום וללכת.
0: אז מה הדרמה פה?
1: אל תדבר, כאמרו בתחילת העונה, הבנת? אז אל תדבר, כאמרו בתחילת העונה, אתה לא קובע. אני אמרתי את זה במפורש גם היום.
0: לא, אני לא יודע אם הוא לא קובע.
2: אני לא חושב שהוא לא קובע.
1: אלי, הוא מביא, כמו שפרימו אמר והציג את זה נכון, שקסטין עם אותו בן אדם שהוא רואה בו סמכות מקצועית, הוא רוצה להביא את השחקנים. רוני ידע את זה. עובדה שהוא פוצץ לו עכשיו את הסיכונים.
0: אגב, זה היה גם בזמן הבוקסי שהם התייעצו עם הסוכנים שלהם.
1: אז אם רוני לא מתאים לו כל ההיררכיה הזאת.
2: כמה הסכמים אפשר לפוצץ? אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, תעצרו.
0: יש לי סוד בשבילך? אפשר גם 20.
2: אתה לא צריך אבל להצדיק את זה.
0: זה לא עניין של מצדיק. זה לא עניין של מצדיק בכלל, זה לא ענייני.
1: אני אופתע עם רוני יעזור.
0: אני רק אומר,
2: גם אני. גם אני. רוני זה שנה חשובה מאוד בשבילו.
0: בעל בית. הוא בעל הבית.
2: נכון.
0: אנחנו יכולים לאהוב לפעמים את ההחלטות שלהם. יכולים לא לאהוב. רגע, רז. בסוף בסוף בעל הבית, הוא מביא את הכספים, האחריות היא עליו, ומטבע הדברים גם הסמכות היא עליו. להגיד לך שזה תקין ב-100%? לא, אבל הדברים האלה קיימים כמעט בכל מועדון.
2: עכשיו, בגלל שאוהדי מכבי נתניה מטפסים על הקירות וכועסים עליכם מאוד, אמרתי, אל תוציאו שום הודעה לתקשורת. תוציאו הודעה כמו שאתם מוציאים בפייסבוק של האוהדים.
1: איזה הודעה?
2: למה עד עכשיו לא הגיע אף שחקן לנתניה? תסבירו להם. כולם הביאו. אתה יודע איזה קבוצות הביאו? סכנין, הפועל ירושלים, הפועל ומכבי פתח תקווה. רגע, רגע, קבוצות יותר קטנות מנתניה.
1: פרימו, הבאת, שנייה רגע.
0: לא הביאו את כוכבי העל.
1: פרימו, כפרה, הבאתם את חזיזה והבאתם שוער להציג את
2: זה. אני מדבר על זרים, על זרים אני מדבר. שוער היחיד זר.
1: שנייה, זאת אומרת, רגע.
2: שלושה הוא רוצה.
1: אז גם תוך תנועה שנייה, זה בדיוק כמו שאמרת על מכבי תל אביב, רגע. יכול להיות שפתאום ינחתו. כרגע יש קבוצה.
2: עוד שבוע אנחנו מסיימים.
1: אבל זה לא, תקשיב, שבוע זה הרבה זמן. אחרי תקשיב, כרגע יש לכם קבוצה, זאת אומרת, מה, אתם קבוצה כזו גרועה? יש גם אופציות על הספסל, קבוצה טובה. רוני,
2: יודע,
1: זה מאוד... סדרתיות, אצל רוני זה סדרתיות.
2: אתה יודע שפעם מאמנים היו אומרים, אל תדאגו, שבוע הבא נעלה עם 11. כן, הם יעלו עם 11. אז מה? המאמן רוצה להתחזק.
1: תדמיתית, כאילו, אצלי רוני...
0: המאמן רוצה, אין מאמן שלא רוצה להתחזק. אין מאמן שיהיה לו 20 זרים, הוא ירצה 22.
1: רוני תמיד בוכה.

0: רוני תמיד בוכה, כאילו בוכה, הוא מצוין, איש מקצוע.
1: לדעתי הוא עושה עבודה טובה.
0: תמיד הוא בוכה.
2: עושה עבודה טובה מאוד.
0: עושה עבודה טובה מאוד.
2: עושה עבודה טובה. אבל אני מצטרף לרד. תמיד חסר לי, אין לי סגל מלא.
0: אלה הקבוצה הטובה. אנחנו משחקים נגד טבריה, הקבוצה הכי מאומנת, הכי טובה.
2: אגב, רז, אני לא אומר את זה רק לגבי רוני.
0: בגלל זה הוא לא מתקדם.
2: רוב המאמנים הם ככה.
0: כן, אבל רוני
2: רוני במיוחד. כל הזמן חסר לי, חסר לי, חסר לי.
1: אני אגיד לך עוד משפט, יש לנו תא.
0: כל הזמן עצוב.
1: כן, רגע, רגע.
0: יש קבוצה. הוא משדר עצב.
1: אבל אני עונה לך על זה.
0: יש קבוצה, יש לך ויכוח, אבל אף אחד לא שיקר אותך. אם היית אומר ששיקרו אותו, אמרו במפורש בנתניה, אנחנו מתייעצים עם גורמים אחרים. אמרו את זה. יכלת לעזוב. אל תפקע היום שמתייעצים. אתה יכול לסכם, דרך אגב. בוא, לך תסכם עם נעימר. אז מה? לא, אני אומר, אז מה?
1: אני רק רוצה...
0: רוני רוצה לשמוע מה שאתה אומר. אתה מציג את רוני, לא החלילה אתה, כי אתה מאוד קרוב אליו, אבל רוני פתטי. זה פתטי. כי אם אתה יודע שהמערכת קובעת, מה אתה מסכם? תראה מה אמרת. הוא סיכם. אז מה הם עושים? כמו שאמר חיים.
1: הוא לא היה עושה את זה על דעת עצמו, שהוא היה מדבר עם סוכנים ושחקנים.
0: אז עובדה, אבל
1: שאמרו
0: לו לא.
1: אחרי זה שזה ירד למסע ומתן, נגמר.
0: אז זה על דעת עצמו, מה זה סיכם?
1: דבר אחרון...
0: אני מסכם איתך עכשיו, אתה מבין? ואני הולך לפרימו.
1: תשמע, דבר אחרון, היו למכבי נתניה, תשימו למה אני אומר, לא בטוח שכולם שמו לב לזה, עם גביע הטוטו ועם פתיחת הליגה וכל מיני רעיונות שרוני במיקרופון בעצמו, תגידו לי פעם אחת, בשלושה חודשים האחרונים, עם המשחקי אימון, ועם המשחקי גביע הטוטו, ועם שלושת משחקי הליגה, שרוני לא נעמד מול המצלמה, וחזר על זה כמו טוקי.
0: שמה?
1: שחסרים לו שלושה זרים.
0: אבל עוד פעם.
2: אבל זה לא דבר חדש.
0: אבל עוד פעם.
1: זה מה שאני אומר.
2: תסתכל את הרעיון. אבל תסתכל על הרעיונות. תראה.
0: אבל רגע, אני רוצה להגיד שנייה.
2: לא, רק שנייה.
0: בגלל זה רוני, הוא רוני, אסור לגעת בו בקבוצות צמרת, בגלל זה לא בביתר, ולא בבאר שבע שלחו אותו הביתה, ובמכבי לא הגעו בו, באפול תל אביב. כי כך מה שאתה אומר עכשיו, שזה המנטרה של רוני. עכשיו זה זכותו, אבל אני קובל על זה, אני נגדו בצורה הכי דרמטית שיכולה להיות, כי ברדה שחרר את לואיזו, הביא את האוסו, איזה שחקנים באפול תל אביב. ואני אומר לך, שנתניה אחלה קבוצה. נתן יש לקבוצה.
1: נתן לקבוצה טובה.
0: אז מה עשו?
1: אבל רוני רוצה לחזק, כמו כל מאמן.
0: יפה. אבל זה מצטייר.
1: שהוא מביא שחקנים ולא נותנים לו לסגור.
2: אני מצטרף למה שרז אומר. רוני, לאורך כל הקריירה שלו, אין עונה שלא תשאל אותו. וזה לא רק רוני. אני אומר, רוני, זה שם קוד.
0: זה בולט.
2: זה שם קוד.
0: אצלו זה בולט.
2: כמעט אין מאמן, אם זה כלפי התקשורת, או אם זה בשיחות פרטיות, משה, ואתה יודע את זה הרבה יותר ממני, שתמיד אומרים, חסר לי, ואני צריך עוד שלושה זרים, ואני צריך עוד שני זרים, ותמיד...
0: הוא תמיד מעצים את היריבה.
2: אתה יודע למה עושים את זה מאמנים?
0: לי קשה עם זה. אני לא פרייר, הוא רוני, חי בעולם...
2: רז, תדע למה הם עושים את זה?
0: אני מעצבני עכשיו.
2: לא, אתה יודע למה הם עושים?
1: על מה אתה עצבני? זה לא...
0: רוני חי בעולם של פרייר. אני חושב כולם פרייר, מה שהוא מגיע אליי. כי כל הזמן מעצים את היריבה, ומעצים את כולם.
1: רוני, למה אם הוא אומר שהפועל חיפה קבוצה טובה, הוא מעצים את היריבה? זה לא הגיוני?
2: תגידי, הפועל חיפה, קח את הפועל חיפה. היא יותר טובה מנתניה?
1: לא. הם שוות?
0: נו.
1: תקו שווה לגמרי.
2: אז הוא מעצים את...
0: אז הוא מעצים את הפועל חיפה. תתרכז, יש לך אחת קבוצה.
2: כל מאמן, כל הזמן רוצה...
1: אני גם אומר שיש קבוצה טובה, אני רק אומר שצריך חיזוק, זה הכל.
2: אם אתה שואל אותי, שרוני יתרכז בקבוצה שיש לו, זה שמדברים, והדלפות, ודרמה, ואני מקבל את כל מה שאתה אומר, זה לא מוסיף לו. זה לא מוסיף לרוני.
0: השאלה מי מביא...
2: זה גורע לדעתי מרוני.
0: הדיון, ואם אני ממסגר את החשיפה שלך, זה מי מביא את החיזוק.
1: בדיוק.
0: אבל אמר קסטין מראש שרוני לא... הוא אמר את זה, אז לא שיקרו את רוני. אם היה אחרת, אז הייתי אומר לך, כן, רק רוני צריך. מה, זה רוני? וקסטין אמר, כנראה שהוא איבד בו אמון. שנה שעברה, כנראה שהמערכת של קסטין חושבת אחרת, יש לו את האנשים שלו, כמו שאלי אומר,
1: זה נראה ככה, מ... שהוא מאמין באנשים
0: אחלה,
1: שלו.
0: אבל הוא לא שיקר את רוני.
2: הוא לא בא לבית.
0: הוא אמר את זה, הוא אמר את זה בהודעה פומבית. אז אני נצמד להודעה.
1: אז אתה יודע על מה אני חושב? שמה? שהוא אומר לו, תפסיק להגיד לי בכל רעיון, אחרי משחק, שחסרים לך שחקנים, אתה לא קובע. למה אתה לא אומר את זה?
0: הוא קיקה ליוסי שבועיים, שיוסי דיבר יותר מדי ועיף אותו, בסוף הוא יעיף את רוני. תקשיב טוב, הוא יעיף את רוני 1000%. הוא חיכה לאבוקסיס, אבוקסיס אמר את זה. אמר על טאבי, ואמר לא הביא לי, ואמר יש ברזילאי...
1: בגלל ההחלטה שלו נתן יפה מהגביע.
0: עיף אותו, עיף אותו. עם רוני, הוא יחכה לו בפינה.
2: אני אין דבר שאני מספט פחות, ואני אומר את זה בלשון המעטה, שמאמנים, לא רק רוני, זה קורה להרבה מאוד אנשי כדורגל, שמדברים דרך התקשורת עם הבעלים, דרך הדלפות כאלה ואחרות, דרך עיתונאים. אני ממש לא אוהב את זה. יש לך משהו לומר, שב עם קסטין, תריבי.
1: אבל הוא אמר שהוא היה אצלו במיימי, הוא ירח אותו ואמר לו, אני נותן לך הכל.
2: אז למה צריך להדליף את הדלפות האלה? שהוא לא מרוצה, שהוא כן מרוצה, שהוא לא מרוצה, שהוא כן מרוצה. למה? מה זה נותן לרוני לוי? במה זה עוזר לו? אתה חושב שאם הם יפסידו, אז האוהדים יגידו, כן, אבל לא נתנו לו שלושה שחקנים, יעלו על הגדרות.
1: לא, לא. כאן אני חייב להגיד לך רע, זה השאלה ששואלים כל אוהדי נתניה, למה לא בחיים?

0: איזוק, זה מטריף אותם.
1: אבל אתה, אני אומר,
0: זה לא שהם נכנסים רוני או כסף.
1: אבל אני אומר משהו, ואתה עונה לי על משהו אחר. אני שואל אותך שאלה, כאחד כאוהד נתניה. אם היום נתניה יפסידו שני משחקים ברצף, האוהדים יגידו, לא, מה אתם רוצים מרוני? לא הביאו לו את השחקנים? יבואו על הראש שלו.
0: יגידו גם את זה.
1: אז יגידו גם את זה, אבל יבואו על הראש של המאמן, יבואו על הראש של השחקנים.
0: בנתניה כל הפסד באים על הראש של המאמן. אתה יודע את זה.
1: אז אני אומר, מאמנים בכלל, לא רק רוני לוי עכשיו אנחנו מדברים עליו, אבל כל הדיבור הזה בעילום שם, הרי מה אתה עושה בעצם פה? אתה מבקר את הבעלים, אתה מחמם את הקהל על הבעלים, אתה מחמם את הקהל על ההנהלה, זה בסדר? הרי אם ההנהלה הייתה אומרת משהו נגד מאמן, היית בא בטענה, איך אתם מחממים את הקהל על המאמן? למה רוני עושה את זה על הבעלים?
0: אני לא חושב שרוני עושה את זה.
1: אבל אתה אומר דרמה.
0: אני חושב, אני קודם כל לא אמרתי מילה מרוני.
1: לא אמרת מרוני, אבל זה דלף מאיפשהו.
2: אמרת, רגע, שנייה, אמרת, אני מדבר עם רוני. באת כאילו מוצק,
0: אחלה. לא, לא על הנושא הזה, אני מדבר באופן... יש מאמן נתניה שלא דיברתי איתו. יש מאמן נתניה שלא דיברתי איתו.
2: לקטע של ההדלפות מהשבוע שעבר, שזה חמור מאוד. אז מה שעשה רוני עכשיו, אני מסכים עם אלי, רוני פוגע במכבי נתניה.
0: ממש לא.
2: לא כזה חמור.
0: ממש לא.
2: פוגע במכבי
0: נתניה. אני ממש חושב, כל הכבוד לו שהוא רוצה שחקני חיזוק. כל הכבוד לו. זה שזה יוצא לתקשורת.
1: מה זה זה שיוצא? מי מוציא?
2: הוא.
1: אני?
2: לא קסטי.
0: רגע, שנייה. קני מילר עובד אצל גולדר, עמד מול המצלמה ב-4-1 בבאר שבע, אמר, אני צריך עוד שחקנים לסגל.
1: אתה יודע מה?
0: אז גולדר תעיף את קני מילר.
1: לא.
0: אלא?
1: כי מכבי תל אביב עושה תוצאות טובות. עושה תוצאות טובות. רוני, אם היו מנצחים 3 משחקים, הוא גם היה אומר...
0: הוא אומר את זה מתחילת הקיץ.
1: אבל אמרתי לך,
0: משה... אבל שים לב, קני מילר, איזה תגובה נתתי לך.
1: אין מאמן שלא רוצה... שלא רוצה,
0: עוד חיזוק, נכון?
1: אין דבר כזה.
0: אז אני לא חושב שרוני עושה פה מאומה. זה שהוא רוצה שחקנים בסגל, טבעי לה... למי נפל?
1: לי, לי, לי.
0: טבעי לחלוטין שמאמן רוצה כמו שאתה אומר. סילבס לא רוצה? קני מילר לא רוצה? ברדה לא רוצה? אז אתה אומר מה שאתה רוצה?
2: אז הדרך של רוני
1: היא
2: דרך מכוערת. אלי אומר לא נכונה, אני אומר
1: מכוערת.
2: יאללה, בוא נעבור ליארין לוי.
1: אני חושב שהיא לא נכונה.
2: יש לנו את ההודעה של ינקלה, בוא נראה קודם כל מה אלמו כהן אומר, המאמן של ביתר ירושלים. ואז נקריא עוד פעם את ההודעה של ינקלה שחר.
3: שאם זה תלוי בנו, אז ברור שירין לוי הוא שחקן שאנחנו מאוד אוהבים. אני אישית מאוד מאוד אוהב אותו.
4: אם זה תלוי
3: בי, ברור, אין שאלה בכלל.
5: אבל אתה יודע אם ביתר מתכוונת לעשות פנייה למכבי חיפה? כי בסופו של דבר אתה יודע, הרצון הוא דבר אחד, ולעשות את הפנייה הרשמית ולהגיד אנחנו רוצים אותו, זה כבר ברמה אחרת.
3: אני חושב שחיפה לא פתוחה לדבר על ירין לוי כרגע.
4: שמה חיפה?
3: לא פתוחה לדבר על ירין לוי כרגע.
4: לא פתוחה, כרגע.
3: כן, כרגע.
4: זה עוד יכול להשתנות.
3: כרגע היא לא פתוחה.
2: בעקבות הדברים, אומר ינקלה שחר, ירין הוא שחקן מכבי חיפה, שגדל והתפתח במחלקת הנוער, אנחנו מאמינים בו, בטוחים שהוא יצליח איתנו ויביא הרבה גאווה למועדון. אין ולא הייתה לנו כל כוונה לדון בעברתו למועדון אחר. החלטות הנוגעות לשחקני מכבי חיפה מתקבלות במכבי חיפה, אך ורק על פי טובת המועדון. פרימו, אתה מבחינתך, נגיד אלמוג כהן זרק פה פצצה, תאורה ותבערה, אבל גם הסיפור של ירין לוי במכבי חיפה לא פשוט.
0: תשמע, קודם כל, התייחסות של משפט לאלמוג כהן הוא חסר ניסיון, משום שמאמן, כל מאמן, ברגע ששואלים אותו על שחקן תחת חוזה בקבוצה אחרת, היה צריך להתנער מזה מיידית. כל עוד ירין לוי יש לו חוזה, אז זה שאתה רוצה אותו, אנחנו יודעים.
1: אבל ירין זה קצת שונה, משה.
0: נכון,
1: כי
0: נכון.
1: כי הוא היה בביתר, נכון, אז אולי הוא מרגיש יותר נוח לדבר עליו.
0: נכון, אני מסכים איתך, אבל כשאתה מדבר על התקשורת, אתה לא יכול לדבר על שחקן שמופיע עכשיו במכבי. עכשיו אני אומר לך, אני מכבד את יעקב שחר מאוד, ועל ההודעה שלו, וזו הודעת הרגעה, ירין לוי שלנו.
2: הודעת הרגע למי? לירין לוי, הקהל לא מסמפת בלשון
0: המתא. חצי מהקהל נגדו, ידוע.
2: זו הודעה כללית עם כל הסאגה הזו והתקשורת שמתעסקת.
0: אתה זוכר גם את ההודעה של ירין לוי שהיינו פה, שהוציא, שאמרתי לך, זה צפון קוריאה.
2: זו הודעה שנועדה, מה שנקרא, להזים את הידיעות בתקשורת, לעשות שקט מבחינת...
0: עכשיו תשמע לי.
2: תעזבו את ירין לוי או אצלנו.
0: עכשיו תשמע לי.
2: אבל זה לא עושה טוב לירין לוי, כי ירין לוי...
0: ינקלה שחר הוא בעלים של המועדון, ואחד הדברים החשובים לו ביותר בחיים, ממרום גילו, זה הצלחת מכבי חיפה, לא לוקח את זה. שם את זה בצד. אני חושב שאין מה לחפש לירין לוי במכבי חיפה. אני חושב שווין ווין ווין זה ירין לוי. לביתר ירושלים, ירין ירוויח, ביתר תרוויח, מכבי חיפה תרוויח.
1: ומה מכבי חיפה תרוויח?
0: שהיא שחררה את ירין.
1: למה הרוויחה?
0: כי הוא לא, כי הוא לא נתפס שם טוב. לא,
1: אבל עבר מעט זמן כדי לקבוע את זה.
0: אני תשמע, אני יודע...
1: יכול להיות שבסוף הסיבוב, או לקראת העברות בחורף, יכול להיות שאתה צודק. אבל מה עברו? שניים, שלושה משחקים.
0: נכון.
1: אז אני חושב שצריך לתת לזה קצת יותר זמן, יותר סבלנות.
0: אבל נכון.
2: אלי צודק.
1: אתה יודע, תוך שלושה משחקים, להפוך את הכל.
0: אבל אני לא חכם בלילה עכשיו.

0: בגלל שהוא היה על הספסל במשחק האחרון כל ה-90 דקות. אני אומר, מתחילת הדרך.
1: כללית, כן, אתה
0: זוכר, אתה זוכר, שמכבי חיפה קראה לירין לוי ואבא שלו לחתום על חוזה, וזה לא קראו להם, והם התייצבו.
1: לא, לא קשור.
0: הם משכו את זה 3 חודשים. הם לא נעולים.
1: הרי אמר חזיזה, שהתקשורת...
2: אם הוא חתם, הוא נעול. ברגע שהוא חתם, הוא נעול.
0: לא הייתה לו ברירה, אלי.
2: לא, אני לא מסכים לזה.
1: אמר חזיזה, שאם יש מועדון שהתקשורת מנהלת אותו, זה מכבי חיפה. אתה רואה את הקפריזיות. עכשיו, אני מסכים איתך בכל מילה, שכרגע צעקנו, צעקנו, נבות רטנר, פתאום מקצה הספסל ומהיציע הוא משחק. אלי מוחמד, אמרנו, פתאום ברק, התקשורת, כאילו, אתה מבין? ואז מי שנדחק אחורה, זה ירים.
2: נכון?
0: יופי. אתה רוצה לשמוע יותר מזה? צעקו נוער, נוער, נוער, אלו שנה שעברה 4 שחקני נוער, אף אחד מהם לא ביציע.
1: אבל אני רוצה להתייחס לירין לוי, זה המסגור של הדיון שלנו. ולכן ירין לוי כרגע נדחק, כמו שאתה אומר, לא שיחק. עוד מעט ניצק ירין לוי,
0: ירין יחזור.
2: אתה צודק.
1: ברק. ולכן, כמו שאלי אומר, סבלנות. רגע, בוא נראה עד ינואר. אין מה לעשות, בוא נראה את ינואר.
0: אבל,
1: אני מבין את מכבי חיפה,
0: אני...
1: שאומרים בוא ניתן לזה אותה.
2: אני לא הייתי משחרר אותו אם אני מכבי
0: חיפה. רז, אחר. רז.
2: מה, את... אני צריך סגל, תראה מה קורה, שנייה משה, תראה מה קורה לבאר שבע.
0: שני בלמים פצועים.
2: נגיע אליה. כן, אני רק מזכיר את זה ככה בקטנה. פצועים, שבמשחק הבא לא בטוח שיש לו מספיק בלמים, לא בטוח שיש לו מספיק קשרים, גם ונטורה, גם אליאל פרץ, בעונה כל כך ארוכה וכל כך לפעמים לא צפויה, צריך יותר סבלנות, וגם מכבי חיפה, שעדיין, אם תשאל אותם מבחינתם, הם מועמדים לרוץ בצמרת הגבוהה.
0: הם בטוחים בזה.
2: אז אם הם חושבים ככה, זאת תהיה טעות פטלית אפילו, לשחרר כל שחקן שיש בסגל שהמאמן מאמין בו. כולל ירין לוי. יכול להיות שירין לוי פתח את הקדנציה שלו בחיפה, לא בצורה מבריקה, הוא לא משתלב עדיין, אבל הדברים יכולים להשתנות. מה יקרה אם 2-3 משחקים הוא יהיה טוב? הכל אישך, בגלל זה צריך לתת לזה קצת יותר זמן.
1: תשמע, זה דבר חריג, ינקה לקולט שברק בחר וליאור רפאלוב מברברים לו את הקבוצה לדעת, כי הוא בן אדם מאוד ותיק.
0: בלשון המעטה.
1: יפה, הוא בן אדם מאוד ותיק, מכיר את הכדורגל, אין מה לעשות, הוא לא עכשיו יזרוק אותם, יפטר אותם, כי זה חריג שיאנקה למוציא את ההודעה הזו. מי שהיה צריך להוציא את ההודעה הזו...
0: הוא שומע את הרחשים.
1: יפה, אבל מי שהיה צריך להוציא את ההודעה הזו זה המנהל המקצועי, ליאור רפאלוב, ירין, הוא בתוכניות שלנו, הוא שחקן שלנו.
0: אבל היום האוהדים לא אוהבים את ליאור, אז זה לא טוב לילה.
1: יפה, אז אני אומר, כל הקטע הזה, בסוף יאנקה למוציא שזה חריג. אבל אני מסכים איתך שמראש, בניתוח זה נועד לכישלון. זה נועד לכישלון.
0: כי אמרנו את זה ברגע שזה קרה, לא היום.
1: אחד מהשחקנים הכי טובים בבית ירושלים, הכי חשובים בבית ירושלים.
0: נהנה בבית ירושלים.
1: מחובר לבית ירושלים, נהנה בבית ירושלים. מהשנייה הראשונה.
0: ולא סתם אלמוג פלט מה שפלט עכשיו שהוא אוהב אותו והם רוצים אותו.
1: לא בכדי גם המשחקים שהוא קיבל הוא חלש. לא משתלם, זה לא השיטה, זה לא האנשים, זה לא
0: אחלה. קבוצה שמחה, קבוצה עצובה.
1: אבל אין מה לעשות, פרימו, יש מה שנקרא חוזים. אלי יודע, יש חוזה, הוא שחקן מכבי חיפה, יש דברים עובדתיים. שזה קורה, צריך לתת לזה זמן. בכדורגל לפעמים שני משחקים מחברים שחקן.
2: נבות רטנר היה כבר, איך אמרת?
1: חבור.
2: היה ביציע ליד ינקלה, ועכשיו פתאום הוא מחליף ראשון, או בהרכב. אלי מוחמד שהוא הקפיא אותו, ואז הוא פתאום... ואגב, שהוא משחק, מכבי חיפה נראית יותר טוב כשאלי מוחמד משחק. פשוט לא להאמין.
1: תקשיב שזה הסיפור, צריך להיות הוגנים.
2: אלי מוחמד צריך להיות...
0: לא דיברנו על אלי, לא נתת לי לדבר על אלי. אלי מוחמד, אני אומר שברק בחר צריך לשים על הלוח 10 שמות.
1: אלי נגע בזה, אני רק רוצה להישאר בירין לוי ולתת את התגובה של הקופים הירוקים של אוהדי מכבי חיפה, להישאר בירין לוי ואז כאילו נלך
0: לאלי מוחמד. הם קשורים לזה.
1: כי יש לי... כן, ברור, הם אומרים ככה, זה לא סוד ששחקנים שמגיעים מהיריבות הגדולות שלנו לא מקבלים עידוד בתחילת הדרך שלהם במכבי. הארגון לא מונע מהקהל הרחב לעודד את אותם שחקנים, ואפילו להפך, נותן לזה את המקום. אפשר לנהל שיח עד מחר, האם הגישה הזו נכונה או לא, אבל זו עובדה, זו הגישה שלנו, זו הבחירה שלנו, ולא צריך לעשות מכל עכבר פיל.
0: יופי. אז אמרו הקופים הירוקים, ואני אומר לקופים הירוקים שמוציאים כל מיני הודעות שלהם לתקשורת, אני לא מבין למה, אז אני אגיד ככה.
1: מנהלים, הם חלק, בוא, הם חזק.
0: אין קבוצה במדינת ישראל שחוששת מהקהל שלה, כמו מכבי חיפה, בפור.
1: יש להם משקל, מה שאתה אומר.
0: יותר מביתה הוא שלה.
2: אז מה אתה בבטענה?
0: לא, לא. אני אגיד לך מה, בגלל... רגע.
1: כי ביטלת.
0: תן לי לענות. אותם מועדים הגיעו לאימון הפתיחה של מכבי חיפה. אתה יודע מה הם רצו? שהוא היה על הכתפיים, הם ביקשו ממנו לקלל את ביתה ירושלים, וירין לא הסכים. ירין לא יצא לו כללה, הוא יודע... בוודאי, ראו את זה, יש סרטונים. תקלל את ביתה וקיללו אותו שהוא לא קילל את ביתה ירושלים.
2: מי שדרש את זה ממנו הוא סתם טיפש.
0: נכון. נכון, וזה גרם לקצר, ואחרי זה מכבי חיפה, שאמרתי לך צפון קוריאה, אמרה לירין לוי, תוציא הודעה, הוציא הודעה עם הכתבה של מכבי חיפה, אבל אני אומר ככה, למה אני אוהב לשבת איתכם? אתה יודע למה אני אוהב לשבת איתכם? כי אני בא ואני אומר את דעתי, אז זו מה ינקלה אומר, מה ירין, ואתם ברוב הפעמים לא מסכימים איתי, אני אומר בגדול, בגדול, בגדול אני אומר, ירין לוי צריך להיות שחקן בית"ר ירושלים, כי אני ליבי לפעמים לשחקנים, שהם שם יכולים להצליח יותר.
1: אז מה אתה רוצה? אבל יש פה
0: אין מה לעשות עם זה.
1: כל הסימפתיה
2: לירין. מה זה אין מה לעשות?
0: אין מה לעשות.
2: יש הסכמים, צריך לכבד אותם.
0: נכון, בגלל שהוא עם חוזה, אין מה לעשות.
2: אני חושב שגם מקצועית הוא יכול לתרום למכבי חיפה, אם הם יהיו סבלניים, ויתנו לו את הביטחון, ויתנו לו את השקט, כמו שביתר נתנו לו, למה לא?
1: אתה זוכר את אצילי, אצילי פרופיל פי אלף מירין לוי, שהגיע למכבי חיפה, אותו דבר, הייתה אותה סאגה, שהגיע מהפרשה, והגיע שנייה, והגיע אחרי מכבי תל אביב, והגיע אחרי ביתר ירושלים,
0: הקבוצות הגדולות. הגיע מקפריסין בינואר, ועשה אליפות.
1: תקשיב, אותו דבר, לא, הגיע במועדונים גדולים, ואותו דבר הקהל התייחס אליו כמו ירין לוי, אותו דבר, שנייה, אסור מה שנקרא לצ'קלף, או ליצור סדר כרונולוגי אחר. זה היה הסדר. היא גם, אצילי נתקל באותה חומה מצד אוהדי מכבי חיפה, ואז שניים, שלושה, ארבעה משחקים, זה התחבר.
2: נכון.
1: והשאר היסטוריה, אותו דבר ירין לוי, אני מסכים איתך. בכל מילה, אבל...
2: אגב, יכול להיות שבינואר זה לא יתחבר. יכול להיות שהוא לא יקבל הזדמנויות, יכול להיות שהוא לא ייתן מה שמצפים ממנו, אז אפשר לחשוב. אבל עכשיו...
0: אבל אלי, אני רוצה לענות רק בדבר אחד, זה מבחינתי לסיים את הסאגה הזאת, מבחינתי להגיד לך, אתה ורז אומרים דבר נכון, יכול להיות בינואר יבחנו, לטוב או לרע, יצליח, יצליח, לא... אני לא מדבר על ינואר, אני מדבר עד היום, שעד היום זה לא היה צריך לקרות.
2: אבל זה קרה, זה לא משנה, זה קורה.
1: היה צריך לקרות בגלל החוזה, אף אחד לא כפה על אף אחד. בגלל חוזה. ולכן זה קרה.
0: שגם בזמן החוזה שקראו למכבי חיפה, קראו לו, הוא לא בא מהר.
1: רימו, אופטימלי.
2: זה כמו שהיום נכתיר את מכבי תל אביב לאלופה. אנחנו יכולים לעשות את זה?
0: יש כאלה שיאמרו עליה.
2: לא, יאמרו עליה. לאמר זה דבר אחד. ולקבוע עובדה זה דבר
0: אחד. אז אני אגיד לך משהו. אם הפועל תל אביב ינצחו בדרבי, אמרו לפועל.
2: למה אני אומר לך את זה? כי בסוף בסוף אנחנו בתחילת עונה. נכון. דברים עוד יכולים להשתנות. וגם לגבי ירין לוי, צריך את הזמן שלו.
0: ירין ילד טוב לא אומר מילה.
2: יכול להיות.
1: בגישה.
0: מה זה גישה? הוא לא אומר מילה.
1: אני אגיד לך גישה.
0: אם הוא היה פולט מילה, הייתי מסכים איתך.
1: לא, חס וחלילה, גישה. אני אגיד לך שני דברים. דבר ראשון, ברור ש-100 מ-100, 100% היינו עושים סקר, שירין לוי תפור לבית"ר ירושלים והכל. אבל יש חוזה, ברור, זה לא דיון, ברור שהוא צריך להיות בבית"ר. אבל יש חוזה, ומכבי חיפה בצדק, נותן את זה עוד זמן. עכשיו, ירין גם חייב להבין את הבית החדש, את המרקם החדש, את חדר הלבשה החדש, לעבוד על עצמו, כי ממש תנאי הפתיחה הם לא נוחים, הקהל נגדו, ואנחנו שומעים את התגובה של הקהל והמערכת, וברק בחר לא נותן לו ביטחון, פתאום משחק שלם על הספסל, והוא לא רגיל.
2: אם הבאתם ירין לוי, רגע, אני אגיד לך, אני אגיד לך, אבל אני אגיד לך, הוא יכול לשחק יחד איתו.
1: איך היית משחק? עלי מוחמד, ירין ו...
2: קודם כל ירין ועלי מוחמד, שישים את משחק.
0: איתן מזרחי על הספסל. איתן אזולאי.
1: איתן אזולאי על הספסל.
2: כן, מבחינת כדורגל.
1: אתה אומר עלי מוחמד, ירין לוי, ברוניניו.
0: אתה רוצה עוד תוספת של מכבי חיפה?
2: אני לא מאמן של חיפה, זו דעתי.
0: אתה רוצה עוד תוספת של מכבי חיפה? בבקשה.
1: אתה לא פחות או, ככה אתה רואה את זה.
0: תקשיב, וזה לא מיינקלה שחר, הנה תוספת של מכבי חיפה. הצד שלנו ברור מאוד, ביתר מנהלת מסע ומתן פומבי עם עצמה, ירין שחקן מכבי חיפה. זאת אומרת, שתבין מה חושבים במכבי חיפה בעקבות הדברים שאמר אלמוג כהן.
2: בוא, אלמוג כהן לא אמר דבר יותר...
0: לא, הוא לא היה צריך להתייחס לשחקן אחר.
2: לא, אבל לא, הוא אמר, אם זה תהיה אפשרות. אמרתי לך, לגבי ירין לוי, זה אחרת מאשר שחקן אחר. ירין לוי מזוהה עדיין קצת במידה מסוימת עם העונות הטובות בביתר, עם ההצלחה שלו, בביתר הוא פרץ קדימה, בביתר הוא הפך להיות משהו היום. בסדר, זה לא אותו דבר שמדברים על שחקן אחר. אמר אלמוג כהן, אם תהיה אפשרות להביא אותו, אני אשמח. כנראה שלא תהיה אפשרות הזאת לפחות עד ינואר, אבל אני רוצה להגיד משהו לברק בחר. בסופו של דבר חיפה נלחמו להחזיר את ירין לוי. אני אמרתי את זה אגב לגבי ביתר, לגבי שון וייסמן ולגבי תומר יוספי. הבאתם שחקן רכש שאתם בונים עליו. תנו לו 5-6 מחזורים.
0: שבעיה עם מה שאתה אומר עם שון וייסמן.
2: בסדר, אתה תגיד מה שאתה רוצה.
1: תגיד את זה, שנייה. זה קטע, מה שאתה אומר, פה נגעת בנקודת התחלואה של מכבי חיפה. כי אתה יכול להגיד את זה גם על לבות רטנר.
2: נכון, אני יפה. אומר את זה.
1: את אלי מוחמד ביטלו.
2: לא, לא, אומרת, תראה.
1: ברק בחר צריך למצוא
2: תראה, כשאתה מביא, אתה כשאתה נלחם על מישהו כל הקיץ, על ירין לוי, אתה, אנחנו זוכרים את הסגה שהייתה.
1: אתה מבטיח הבטחות לרבות.
2: אני לא אומר להבטיח. אני, אומר, אני לקחתי, אני אמרתי את זה גם על שון וייסמן ועל תומר כן, יוספי.
1: אתה אומר, תן לו לרוץ
2: לא, לרבות. לא, אם הבאת שחקני רכש שאמורים להיות משמעותיים במערך שלך, אתה לא יכול לשפוט אותם אחרי משחק שניים. זה לא קיים.
1: אבל אמר לך פרימו, שבמכבי חיפה שופטים אחרי משחק.
2: אתה יודע מה, לפי התיאוריה הזו חלילה,

לא שיחק במשחק האחרון, וקריסטל פאלאס נדמה לי ניצחו. אז מה? אז הם חכו אותו? כי הוא לא טוב. צריך לתת לזה זמן, גם לירין לוי, גם לשחקנים אחרים, ובמידה ונדבר על ביתר, אני אגיד את זה על שון וייסמן, ועל תומר יוספי. אני חושב שירין לוי צריך לקבל יותר אמון,

0: של שלושת המובילים שם, עובדיה, ליאו רפאלוב וברק בחר, שלושתם הסכימו לשחרר אותו. הם ראו את התגובות, כנראה נבהלו קצת, נרתעו קצת, השאירו אותו. אני חושב שזה נכון שהשאירו אותו, אבל הדברים שם, איך אמרת? התקשורת, מי אמר? התקשורת מנהלת את חיפה?
1: כן, חזיזה.
0: כנראה ההשפעה שם היא הרבה יותר גדולה מאשר בקבוצות אחרות.
1: רסמי, כן? אלי יודעים את זה שנים, כן? רק אתה רואה ששחקן אפילו נגע, הוא היה פרקטי חזיזה, נגע בכמה החלטות, שפתאום כאילו מהשחקנים כאילו שמעו בתקשורת, קראו בתקשורת ולא הבינו, ובסוף זה קרה. אז הוא אומר, בוא,
0: כנראה התקשורת באמת משפיעה מאוד על חיפה.
1: יאללה. בואו נעבור לאחת מהסוגיות המעניינות והמרתקות ביותר, אני מסגר את זה ככה. הפועל באר שבע בעונה שעברה, לאחר שלפני שנתיים הוא אחד מהמצטיינים הטובים ביותר, החזקים ביותר, המפקיעים ביותר, הפועל באר שבע, אלון תורג'מן, לא בתוכניות שלה, עד מהרה, בינואר הוא חוזר להפועל חיפה, הפועל חיפה זה לבל שני שלישי בכדורגל הישראלי, מה שנקרא מבחינת קבוצת צמרת כמו באר שבע, הגל שלו הגיע לחוף, וזה רס מהמשפט הזה, כי חולים עליו בבאר שבע, הוא סמל בבאר שבע, מתים עליו, הוא נתן תקופה, אבל הגיע קוז'וך ואלונה למסקנה, ונתנו לו ללכת. והיום אנחנו מתבשרים שמכבי תל אביב, שרצה לאליפות מכונה משומנת, רוצה את אלון תורג'מן מהפועל חיפה, זה סיפור, סיפור, סיפור, זה סיפור מאוד מורכב, כנראה מכבי עדיין תקועה עם ניקולסקו, כנראה זה לא הולך לשום מקום, זהו, תקוע, אז אפשר להביא רק ישראלי, צריכים גיבוי לסוקלר ולמדמון, חייבים עוד גיבוי, וזה אלון תורג'מן שאוהבים איך שהוא משחק בליגה, אבל אם יהיה פה קאמבק לאחת מהקבוצות הגדולות, שמה, אלוני, לשחק אותה בגיל 35.
2: לא, רז, כמה אני שונה ממך. אני אגיד משהו, אבל תן לי עד הסוף.
1: אני אמרתי כאילו נגעתי בסיפור ככלל.
2: כן, נרדת את הסיפור
1: כן,
2: כמו
1: מה העמדה שלך?
2: אני מתייחס לזה שהידיעה בערוץ הספורט נכונה שמכבי תל אביב רוצה את אלון כן. תורג'מן. עכשיו אני אומר, חוצפה ממדרגה ראשונה, ואני רוצה להסביר.
1: תסביר.
2: אני אסביר. נוצר פה מצב שיש לנו 5 קבוצות עשירות. ברצותן, נתניה, הפועל ירושלים, אנחנו יכולים לשלוף אותם כאילו אני קונה ענבים מהשוק. ואני אומר להם, עצרו. מה אני אומר להפועל חיפה? נו. מלאדה, שהיה אחרון השחקנים במכבי תל אביב, באר שבע לקחה אותו, אין שום בעיה, זה אחרון השחקנים. אלון תורג'מן, חלוץ ישראלי מספר אחד בכדורגל הישראלי, איתו הם יכולים לעשות פלייאוף עליון, בלעדיו אין שום סיכוי, בא מכבי תל אביב עם הכסף הגדול, שאולי אפשר לשכנע את יואב קוט, קץ, לא, לא, תן לי לסיים, תן לי לסיים, תן לי לסיים, תן לי לסיים.
1: מה עם מלמד?
2: תן לי לסיים, נגיע גם למלמד, זה קרה אותו דבר למלמד. תן לי לסיים.
1: זה קרה.
2: אתה תמיד עוצר אותי באמצע ומוציא, די, זה לא שווה מה שאני אגיד.
1: זה קרה.
2: בסדר, דבר.
1: אבל זה קרה.
2: דבר, דבר, אני אדבר עד 10 דקות.
1: אני אגיד לך, אחד, זה קרה, שתיים, זה קורה בכל העולם.
2: כן.
1: שקבוצות...
2: אז אני לא בעד שמה שקורה בכל העולם, אני אגיד לך יותר מזה. אגיד לך יותר מזה, מזה רציתי לסיים. בוא נעשה עכשיו לפני סיום העברות, נכנס את 5 המועדונים הגדולים. ואנחנו נעשה מ-5 יוצא 1. גולדר יוצא ראשון, את מי אתה בוחר? את תורג'מן. אלונה שנייה, את מי את בוחרת? את זערורה. ספרה, את מי? את לירן חזן. וכל הקבוצות ייקחו, בגלל הכסף הגדול, את מהקבוצות, כאילו אין קהל להפועל חיפה.
1: אפשר להשחיל
2: כאילו סילבס לא רוצה את הפועל, את אלון תורג'מן. בושה וחרפה, די עם זה. זה קיים, מה זה קיים?
1: כל מה שאתה אומר, אני חושב הפוך לחלוטין.
2: אין בעיה.
1: ואני אגיד לך למה. אבל אני עובדתי, כי אתה אמרת לפני 5 דקות בצדק, עובדה שנתניה כל הקבוצות הגדולות רצו.
2: עצרה את זה.
1: שנייה. נו, אז מה אתה רוצה?
2: נתניה עצרה את זה.
0: למי אתה בא בטענות?
2: אני בא בטענות לקבוצות הגדולות שלו.
0: למה?
2: שחקנים כאילו.
0: לגיטימי.
2: איזה לגיטימי.
0: מה?
2: איזה לגיטימי.
0: אתה יודע, לפעמים אין לי, אתה משאיר אותי, זה לא לגיטימי.
2: אין לי בעיה, באתי לנה להשאיר אתכם עם פה פעור, זה המטרה שלי.
0: כלומר, למכבי תל אביב אין לגיטימציה לרכוש שחקנים.
2: ועוד איך יש לה.
0: אז מה אתה אומר, זה לא
2: מעניין לך לגיטימי. זה מה שאני אמרתי, אין לה לגיטימציה.
0: אני אמרתי.
2: לרסק את הפועל חיפה היא חוצפנית, בוודאי. אין לה סיכוי פלייאוף עליון בלי אלון תורג'מן. לקחת את השחקן הכי טוב שלה.
1: אבל מכבי, אתה בא
2: בטענות למכבי? אם סילבס יגיד, אני לא רוצה אותך, שמכבי תל אביב תיקח אותו.
0: תגידי, מה אתה אומר? אתה בוא בטענות ליואב קץ, אני לא מבין מה אתה אומר.
2: לא באתי לטענות ליואב קץ, אני לא יודע מה התשובה שלו.
0: גם אם הוא ימכור. תגיד לי, אני כמועדון גדול, ומה זה לא מעניין אותך מה קורה בעולם? לא מעניין. ככה זה נהוג. קבוצות גדולות בולעות את כל הכוכבים.
2: שיש הסכמים.
0: ככה זה.
2: שיש הסכמים.
0: לא שיש הסכמים.
2: בולעת שיש הסכם. היא פונה לקבוצה, קבוצה רוצה מוכרת. היא לא פתאום מודיעה לו בתקשורת, אתה רוצה.
0: אבל גם עכשיו הפועל חיפה יכולים להגיד לא.
1: איזה חוקים. איזה פועל,
0: אני לא מבין.
1: תומר לוי קיבל ידיעה.

0: הפתיע אותך שברשימות של מכבי תל אביב ואלון תורג'מן, הוא יצא
1: אז למה זה סותר את מה שאני אומר?
0: כי אתה אומר חוצפה מצד מכבי תל אביב.
1: בוודאי.
0: איפה? תסביר.
1: שהיא רוצה שחקן הכי טוב של קבוצה אחרת.
0: מה זה? אז מה אתה רוצה, שהיא תרצה את השחקן הכי חלש?
1: עובדה שהיא נתנה את מלאדה להפועל באר שבע, שהיא לא רוצה אותו.
2: נו אז.
1: אני אומר לי, אתה יודע מה היא...
2: אני לא מבין מה אתה אומר.
1: אני אענה לך בצורה הכי פשוטה. אני יואב קץ היום, טלפון מאנגלידיס, אדוני, אנחנו מבקשים את אלון תורג'מן. אתה יודע מה אני אומר לו? שום בעיה, דור פרץ אצלנו.
2: היופי, אז למה אתה בא בטענות למכבי תל אביב? אני לא מבין אותך.
1: אני אומר שהיא לוקחת שחקן הכי טוב.
2: אבל אתה אומר זה לא לגיטימי מבחינת מכבי תל אביב.
1: לא, לא, אתה לא לוקח את השחקנים הכי טובים מקבוצות אחרות.
2: אבל הם יכולים להגיד לא. אוקיי. הפועל חיפה, תגיד, אם היום יפנו לנתניה.
1: אמרו לא.
2: יופי, אז למה אתה בא בטענות לקבוצות שדורשות או מבקשות לרכוש שחקן? אני לא מבין את ההיגיון.
1: ההיגיון הוא כזה, בוא נעשה ליגה, ליגת על. חמש קבוצות, רק הקבוצות העשירות, הליגה הלאומית תהיה 9 קבוצות, והליגה הלאומית תהפוך להיות ליגה ארצית.
2: אבל מה הקשר? תמיד קבוצות הגדולות בלעו את כל הכוכבים.
1: אבל צריך לעצור את זה.
2: אין לעצור את זה, אתה לא יכול, זה שוק חופשי. זה לגיטימי לקבוצות לדרוס שחקנים, להציע שחקנים. זה גם לגיטימי מהצד השני להגיד לא. מה זאת אומרת לא לגיטימי? זה נהוג בכל העולם. ריאל מדריד קונת הכוכבים הכי גדולים. מצ'סטר סיטי קונת הכוכבים הכי גדולים. ברצלונה קונים את ה... מה זה בהסכמה? נכון, הם יכולים לא להסכים.
1: לא.
2: הם יכולים לא להסכים.
1: שאלצ'ה רצתה את רוי רביבו, היא לא פנתה למכבי תל אביב, אנחנו רוצים אותו, וזה היה בהסכמה, מכבי הייתה מוכנה לשחרר את רוי רביבו.
2: אבל הם יכולים להגיד לא.
1: אבל זה מה שאני אומר, אם אתה תיקח את אלון תורג'מן...
2: תגיד לי, פנו לאלון תורג'מן?
1: אני לא יודע.
2: אז למה אתה סתם כבר מסיק מסקנות?
1: אני לא יודע, לא מסיק, אנחנו מתייחסים לידיעה שנתן רז, שפרסמו אותה.
2: מותר לקבוצות צמרת לדרוש ולרצות את השחקנים הכי טובים בליגה. תמיד זה היה ככה.
1: אבל אני לא אוהב את זה, אלי, אני לא אוהב את זה.
2: זה עניין אחד שאתה לא אוהב את זה ולהגיד לא לגיטימי. זה שאתה לא אוהב את זה בסדר, זה לגיטימי.
1: לא, להרוס את הפועל חיפה, אני לא אוהב את זה.
2: אבל זה לא מעניין את מכבי תל אביב. מכבי תל אביב מעניין אותה מכבי תל אביב. אני לא מבין מה
1: אמרתי חוצפה לפנות לדרוש את השחקן הכי טוב של הפועל חיפה.
0: אני מצדיע למכבי תל אביב שהם רוצים שחקנים טובים.
1: ולהרוס את הפועל חיפה.
2: מה זה עניין עם הפועל חיפה?
1: לא מעניין.
2: לא.
0: בכלל לא.
1: תגיד, תסתכל במצלמה, תגיד לו, עדי הפועל חיפה לא מעניינים.
2: אבל את מכבי תל אביב זה לא מעניין.
0: אני כבר ניצר
2: אפילו... אני לא מבין, מעניין אותם מכבי תל אביב.
0: אני אצרף אפילו את יואב קץ. לצד השני של המדבר, אבל דיון מצוין, נשאר בדיון הזה, אני צרף את יואב, אבל אני אסתכל למצלמה, ואני אגיד...
1: כבר שיואב שמע מה אנחנו מדברים.
0: ואני אגיד שאני מצדיע למכבי תל אביב, כי אני חושב שאלון תורג'מן הוא שחקן מצוין, ועצם העניין שהוא ברשימות שלהם, אני חושב שהצד של מכבי תל אביב ענק, זאת אומרת, זה שחקן שלדעתי, וואלה, כי מניסיון שלו יכול להיות, כל הכבוד להם, לגיטימי בכל העולם, אבל בוא נלך לצד השני של המדבע, כי יש גם צד שני, והוא הצד של יואב קץ, הבעלים של הפועל חיפה, אלן יואב.
3: בוקר טוב.
0: אתה יודע, יש את השאלה הכי בסיסית, האם מישהו דיבר איתך, יש ידיעה, האם מישהו פנה אליך, מישהו צייץ בנושא, ספר לנו.
3: אז קודם כל, עכשיו זה 8:00 בארצות הברית, אני התעוררתי...
1: הוא לא יודע מכלום.
0: רגע, שנייה.
3: ועדיין לא צייצו, לא טלפנו, ואני בעצמי עוד לא 100% ער ולא יודע בדיוק...
0: זאת אומרת, נכון לשנייה, זה סבבה, עזוב, אתה יודע, אני לפעמים כאילו כל ההצגות והדברים מסביב, זה מעיד בסופו של דבר על המועדון, על הקבוצה. אבל אתה לא תשקר, וזה עניין שלך אם כן. זאת אומרת, נכון לזמן המדף הזה, שאנחנו מדברים, אף אחד... לא דיבר איתך למעט הידיעה שיש בערוץ הספורט, אתה לא יודע כלום על אלון תורג'מן.
3: אני לא יודע שום דבר, עוד פעם, התעוררתי רק לפני חצי שעה בערך, עוד לא היה לי זמן אפילו לשטוף את הפנים.
2: יואב, תוך כדי שאתה שותה קפה, אז אני אשאל אותך, במידה ותהיה פנייה לגבי אלון תורג'מן, והפרסומים הם לא באים בחלל ריק, הרי הפרסומים קיימים כי שמעו את הדברים האלה. אתה תשחרר אותו כמו ששחררת את מלמד?
3: אני לא, עוד פעם, אתה עושה ספקולציה.
2: לא, אני עושה ספקולציה, אני שואל, במידה זה.
3: הספקולציה שלך היא בסדר, היא לגיטימית.
2: כן.
3: אבל אני ישן, ואני לא רוצה לעשות ספקולציות שאני חצי ישן, אז תן לי ללמוד את הנושא, ואחר כך אני...
2: יואב, אבל לא צריך אוניברסיטה, מכבי תל אביב רוצים את תורג'מן.
0: כן, או לא. יש מחיר. זאת אומרת, האם יש לי תורג'מן מחיר?
2: מה יש ללמוד פה?
0: מה שנקרא, אתה יודע, שאפשר במחיר גבוה.
3: בדרך כלל, לכל דבר יש מחיר, אבל עוד פעם, תורג'מן זה הקדנציה השלישית שלו בפועל חיפה. אני חושב שהוא...

0: a great, great player. He's a great, great person. באמת הוא דמות לא רגילה. Let's wait and see. אני לא רוצה לזה.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר...
0: דברים טובים, אני לא רוצה לעשות...
1: אחלה, אבל מה שאתה אומר... מה שאתה אומר, אל תפסלו את זה על הסף, זה לא שאתה אומר לנו,
2: הוא ישמע, חבר'ה,
1: כן, זה לא שאתה אומר לנו, חבר'ה, אין סיכוי,
2: לא, הוא אמר לכל דבר יש מחיר.
1: הוא אמר לכל דבר יש מחיר, זאת אומרת, זה עניין של מחיר.
3: אני רוצה להגיד משהו
1: לא שאמרת, תורידו את זה מה...
3: אני רוצה להגיד משהו ליואב. יואב, תקשיב, אני לא יודע, אתה אומר שתבדוק ועוד לא התעוררת. אני שם לך את הדברים על השולחן, עברת כבר את הצרה הזאת עם גיא מלמד. אם אתה מוכר את אלון תורג'מן בכל סכום אפילו שתרצה, אין לך פלייאוף עליון, ואיתו יש לך פלייאוף עליון. מפה תלך מה שאתה רוצה.
1: בטח הוא יודע את זה.
0: תראה, עוד פעם, אתה עושה ספקולציה. אני מאוד מאוד מקווה שאלון תורג'מן יישאר ואנחנו נהיה בפלייאוף עליון. אבל זה ספקולציה. עוד פעם, אני לא יודע, אתם עושים ספקולציה. זה it's fine, because זה ה... but let's see what's happened. זה עדיין מוקדם בשביל לבדוק, אבל מה שלא ספקולציה, he's a great, great, great person, he's a great, great player, ואני מקווה שהוא יישאר בהפועל חיפה.
1: אה, כי גם השחקן עצמו.
3: אומר, אני מקווה. לא, שמה, הוא יודע עצמו. שיכול להיות מצב.
1: לא, גם השחקן עצמו. אם באמת יש דבר כזה, והשחקן אומר, יאללה, אני רוצה לפרוש בקבוצה גדולה, בוא, למטבע יש פה לא רק צד אחד, יש שני צדדים, ויש גם את השחקן.
3: לך, לך למכבי, תהיה המחליף של אסתר, לך, לך תהיה המחליף, צחק כל משחק 10 דקות.
2: אבל תכף, תכף אני אשאל אותך שאלות בעניין הזה, משה, שזה הולך גם לכל הכיוונים, אבל תכף נמשיך לעשות את הדיון, אבל אני רוצה לשאול אותך, יואב, איך אתה מרוצה מפתיחת העונה? למרות היכולת הטובה, אתם 3 פעמים למעשה מסיימים בטקו, למרות ששיחקתם עם קבוצות גדולות.
0: נכון, אם היה לנו היום 5 נקודות במקום 3 נקודות, זה היה הרבה, נראה הרבה יותר טוב. אני מקווה שנתחיל להשיג את הנקודות במשחק הבא ביום שני נגד בני סכנין. משחק מאוד מאוד מאוד קשה, לדעתי משחק הרבה יותר קשה מאשר המשחק נגד
1: נתניה,
0: באר שבע ונתניה. אבל... let's see what's going to happen. זה משחק מאוד קשה, אני בטוח ש we're going to make it happen.
2: ממש. מה הציפיות שלך מהקבוצה העונה הזו?
0: פלייאוף עליון.
2: פלייאוף עליון. אז עכשיו, למה אני שואל? למה אני שואל? אם אתה רוצה להגיע לפלייאוף עליון, בעיניי לפחות, אסור לך אפילו לשקול את העברתו של דור תורג'מן לקבוצה אחרת, במידה ותבוא, את אלון, סליחה, במידה ותבוא הצעה.
0: תראה, אני מאוד מאוד מקווה שאלון תורג'מן יישאר בפועל חיפה בכל מקרה, אם תבוא הצעה ואם לא תבוא הצעה. ועוד פעם, הוא is a great leader, great person, great player.
3: אני, אני רוצה להגיד לך, יואב...
0: אני מקווה ש, אני מקווה ש, שהוא לא ילך למקומות אחרים.
3: אני רוצה להגיד לך משהו, יואב. לדעתי, כן, אתה אדם בוגר ממנה, אתה יכול ללמד אותי בהמון המון דברים. אני אגיד לך רק... עצה קטנה, את הבעלים של הפועל חיפה, לפועל חיפה יש אוהדים יקרים. פעמיים לא עמדת בזה, ומחרת 2 תותחים, אחד את איסט ואחד את גיא מלמד. הרסת להם את הבריאות לאוהדים שלך. יואב, הגיע הזמן להגיד, אני עומד על שלי, השחקנים הכי טובים שלי נשארים בפועל חיפה, בשביל האוהדים שלך, לא בשבילנו בתקשורת.
1: ואני אומר, אני, בניגוד לפרימו, רגע, יואב, יואב, בניגוד לפרימו, אתה שם כל כך הרבה כסף כל שנה, בלי עזרה מהרשות, ואם יש לך הזדמנות לעשות כסף, ואולי לקחת את אסרס, את אורי אזו, אם זה על המדף, זה גם שיקול, ואפשר להביא גם חלוץ אחר. אז אנחנו, אתה יכול להתייחס לשנינו.
0: אני לא חושב ש... אני חושב שגם הדיל עם מלמד, וגם הדיל עם איסט, היה ווין ווין לשני הצדדים, ו... יותר, היה ווין ווין לשני הצדדים, גם ל, גם במקרה אחד, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, באיסט, מלמד והפועל חיפה, זה היה ווין ווין, ואני לא חושב ש... אתה לא יכול לבוא לשחקן אם הוא לא רוצה לשחק ולשים לו כדור בקנה, זה לא, it doesn't work anymore.
1: אתה יודע, יואב, השאלה הבסיסית, האם לאלון תורג'מן, יש סעיף יציאה לקבוצות גדולות, או סעיף יציאה ככלל. יש דבר כזה בחוזה?
0: אני עוד פעם, אני עדיין...
1: די.
2: רק התעוררת.
3: הוא לא יודע.
0: מנקה את העיניים.
1: יכול להיות שכן.
3: רז, אני אומר לך ככה, אני שומע את יואב קץ.
1: אם יואב קץ אומר שהוא נמכר.
3: אני אומר, שומע את יואב קץ. אם יש הצעה טובה ממכבי תל אביב, הוא נמכר, אני שומע את הדברים.
1: לא, גם אם יואב קץ לא אומר חד משמעית שאין דבר כזה תג מחיר, יכול להיות שלשחקן עצמו.
3: לא, אבל כבר ראיתי מה היה עם אלמד ואיסט, והוא אומר ווין ווין, אז עכשיו הוא ימכור אותו בשני מיליון שקל, הוא יגיד ווין ווין לאלון, לי ולמכבי תל אביב. אני אומר לו, לא.
1: הוא יכול אבל למצוא חלוץ אחר.
3: לא, לא, לא ימצא לו חלוץ ברמה של תורג'מן.
2: ימצא, תגיד לי, מה?
3: לא ימצא. החלוץ הישראלי מספר אחד בכדורגל הישראלי, הוא לא ימצא.
1: יואב, אני יכול לשאלת סיום? יואב, אבל קח את זה, תענה לי אבל, בחיית יואב, תענה לי. אני פרסמתי ביום ראשון את כל הסיפור של מנהל הכספים שפוטר, שאומר, והוא שלח לך גם מכתב התראה לפני משפט, שאומר, יעקב רוקח, שגם לא קיבלתי שולחן, לא קיבלתי מחשב, לא קיבלתי, אפילו לא נתנו לי לראות המאזנים הכספיים, ויואב הביא אותי בתור מנהל כספים. בוא תגיד לי רק, למה הוא פותר? למה פיתרת אותו? בוא נשאל את זה ככה.
0: תראה, היות שזה יכול להיות שזה ילך לבית משפט, אני לא רוצה להגיד. אני רק רוצה להגיד שתקופת העבודה שלו הייתה תקופה מאוד מאוד קצרה.
1: נכון.
0: אבל יותר אני לא רוצה...
1: אבל למה פיתרת אותו? הרי פיתרת אותו, למה פיתרת אותו?
0: עוד פעם, יכול להיות שזה ילך לבית משפט.
1: זה הולך לבית משפט.
0: אני לא רוצה לדבר על דברים שהולכים לבית משפט, אבל אני כן יכול להגיד שתקופת הייתה תקופה מאוד מאוד מאוד קצרה.
1: כן, ראיתי את המכתב שנשלח אליכם, מה שנקרא דרישות ומזעזע, אבל אתה אומר שבגלל שזה יגיע לבית משפט, אתה לא רוצה להתייחס, אז אני מכבד את זה. יואב, תודה, תודה, ומה שנקרא יום נעים.
0: תודה לכם, חג שמח.
1: בוא נלך לקטע האחרון,
2: לא, אני רוצה לשאול אותך, כלומר, הפועל באר שבע הרסו את קריית שמונה?
3: הפועל באר שבע פגעו בקריית שמונה, אבל
2: אני... כלומר, רגע, ואתה נגד או בעד המעבר של אוגריס?
3: בטח שאני נגד.
2: אתה נגד. בטח שאני נגד. כלומר, לפי מה שאתה אומר... לקבוצות גדולות אסור לגעת.
3: אני לא אמרתי ש...
2: אבל זה מה שאתה אומר, משה.
1: אז הפועל באר שבע בושה וחרפה? כמו מכבי, בושה וחרפה
2: שנייה. ותגיד לי, ושקנו את מילסון, ושקנו את דור תורג'מן, ושקנו את... החלישו את מכבי תל אביב, מה אתם מתערבים? הקבוצות הגדולות באירופה.
1: באר שבע בושה וחרפה שלך את אוגריסה.
2: אני לא מבין, ככה זה עובד בכל העולם.
3: ככה זה עובד, אני לא מקבל את זה.
1: זה משהו אחר.
3: זה מה שאני אומר, אני מציג את זה.
2: לדעתך זה לא בסדר, אבל אתה במיעוט. אתה מבין את זה.
1: זה לא קשור למיעוט, הוא בסדר, שמבחינתו זה לא, הוא לא עובר לו בגרון.
3: לא עובר לי.
1: אבל זה לא.
3: וואלה, כאילו אנחנו בשוק הכרמל, כל השחקנים.
2: אבל זה ככה היה.
3: ככה, אבל אני לא מקבל את זה. אני אנטי הככה הזה.
2: לא מקבל את זה.
3: אני אנטי הככה הזה. אמרתי לך שישבו כל החמישייה העשירים, יצביעו על שחקנים.
2: לפי התיאוריה שלך לא יהיו רכישות.
3: לא, לא אמרתי. לא אמרתי.
2: מה לא?
3: לא אמרתי.
2: לא שחקן שירכשו, תגיד למה.
3: אתה יודע מה ההבדל בין איזי ליואב קץ? יואב קץ ראינו חד וחלק עם איסט וגיא מלמד, שמפתים אותו על כסף.
1: למה אתה אומר את זה? גם איזי שחרר את מרטינס, למה אתה אומר את זה?
3: אני אומר.
2: שחרר את אוגריס עכשיו.
3: אני אומר.
1: ולפני זה.
2: את מרטינס.
3: תקשיב.
2: ועוד כמה, ואת בנגורה.
1: כן.
2: ואת, אני לא מבין, זה ככה עובד.
3: לחוץ לארץ כל אחד שייצא. בארץ, אתה לא מחסל את הכל חייצא.
2: אבל זה לא משנה, עובדתית הם נחלשו אם זה לחול או לא לחול. לפי התיאוריה שלך,
3: לא.
2: אל תחליש את הקבוצות.
3: גם מכבי נתניה אומרת, לארץ אנחנו לא מוכרים, לחוץ לארץ. זה גם יכול להיחלש.
2: קבוצות הפחות גדולות סיפקו שחקנים לגדולות.
3: אוקיי.
2: תמיד זה היה ככה, כן. תמיד זה יהיה ככה, כן. לא רק בישראל, בסדר. בכל אבל... מקום בעולם. מה לעשות?
3: אני רוצה לענות רגע.
1: יש דיון מקצועי, נגיד אני ואלי עכשיו במכבי תל אביב מקבלים את ההחלטות. אני רוצה כאילו לנסות להבין אותך, עד עכשיו לא הבנתי.
3: כן.
1: אני ואלי מקבלים את ההחלטות במכבי תל אביב, ואנחנו אומרים, בוא נה, חייבים חלוץ, כי חייבים חלוץ. ואז אנחנו יושבים, ואנחנו רואים, כאילו, אנחנו תקועים עם ניקולסקו, תקועים עם זה, אנחנו צריכים ללכת לשוק הישראלי.
3: יפה.
1: אנחנו מסמנים את השוק הישראלי, שנינו סימנו את אלון תורג'מן. יפה. למה אנחנו בושה וחרפה שאמרנו, זה שחקן?
3: אז אני ענה.
1: כי קבוצה, יש לה מטרה לקחת אליפות.
3: תורג'מן לא משוחרר מהפועל חיפה, הוא השחקן הכי טוב שלה. אחד, הוא התחיל את האימונים בהפועל חיפה, הוא נתן כל משחק גול, שאתה אומר היום לסילבס, אני לוקח לך את אלון תורג'מן, אתה בעצם אומר לו, מעכשיו תאמן 50 אחוז.
2: מה אכפת למכבי תל אביב וסילבס?
1: מה אכפת
2: למכבי תל אביב מהפועל חיפה? מה אכפת למכבי תל אביב?
3: לא אכפת לה. לא אכפת
2: לה. זה אינטרס.
3: אז אני אומר שהם חוצפנים.
2: אבל אני, שאני הייתי בביתר, כן? אכפת לי מה קורה בקבוצות אחרות?
3: לא, מה פתאום?
2: זה מעניין לי את הסבתא.
3: נכון.
2: אז למה אתה בביתר לך למכבי תל אביב? אני קצת לא מבין את ההיגיון.
3: לא נורא שאתה לא מבין, זה בסדר.
2: לא נורא, בסדר. אתה יש לך היגיון משלך.
3: ברור, כל אחד מאיתנו עם ההיגיון משלו.
2: לא, יש לך היגיון שרק לך יש אותו.
1: בגלל שאני מסכים איתך לגבי אלון תורג'מן, היה חוצפה מצד מכבי תל אביב לא לחשוב על תורג'מן, זאת אומרת, אני חושב הפוך ממך.
2: אני רוצה את הכי טובים.
1: אני רוצה את הכי טובים. אז לא, מכבי תל אביב צריכה להגיד, לא, סילבס, אז בוא נלך ונביא את מנשה זר.
3: אבל אני מסתכל על הצד של סילבס והפועל חיפה, לא על הצד של מכבי. זה ההבדל ביני ובינך.
1: מכבי מנהלת את מכבי.
2: אבל נתתי לך דוגמאות, אתה פתאום משנה טיפה, אוגריסה, למה אתה לא בא בטענות?
1: רגע.
2: למה? אוגריסה לא היה.
3: היה.
2: לא.
3: לא?
2: לא, אתה לא יודע. אתה אומר דבר שאתה לא יודע. יש לו הסכם, יש לו הסכם שב-400,000 יורו הוא רשאי להשתחרר לחול.
3: נו.
2: אז יעלו בשא ומתן, כי היה לו את זה בהסכם.
1: אתה יודע איפה הדבר היחיד שסילבס נכנס למשוואה? אני אגיד לך איפה. ווואלה, אתה הרמת את זה להנחת התורה, לא שוכחו שום דבר.
3: כל טוב.
1: יפה. ברגע שיואב קץ אומר לו, נגיד סילבס אומר לו, אין, אלון תורג'מן, גם 4 מיליון, אתה לא נוגע. ברגע שהוא מוכר, שילך הביתה. או סילבס, הדבר היחיד שהוא נכנס למשוואה. שום דבר לא
3: קשור. למה? למה כדי כך?
1: אה, פתאום למה?
3: כן.
1: לא הבנתי, לפני שנייה אמרת, סילבס, מכבי תל אביב צריכה לחשוב על סילבס. אם סילבס חושב על סילבס,
2: שיחשבו על עצמו.
1: ולא עכשיו כאילו משתמש בתקשורת, לך הביתה. תגיד, אין בעיה, אם אתה מאמן...
3: בשום אופן אל תלך הביתה.
1: שנייה, אם אתה מאמן, ואתה אומר, אתה לא משחרר?
3: נכון.
1: אז איפה סילבס במשוואה בכלל? אם אתה מכניס אותו שמכבי...
3: אני לא אמרתי שסילבס במשוואה, אני אמרתי שאלון תורג'מן התחיל את העונה, נתן גול עם השחקן הכי טוב שלו.
2: אתה סילבס, אתה מדבר רק על חיפה. נתתי לך כמה דוגמאות. רוטמן מהפועל פתח תקווה, איך הם מחלישים אותם באר שבע? הם חוצפנים. הם קנו את כנען מאשדוד. אני אומר לך, באר שבע חוצפנים, הם מחלישים את אשדוד. זה מה שנהוג בהיסטוריה העולמית, לא אצלנו בישראל. קבוצות גדולות, יש להם יותר כסף, רוכשים את הטובים ביותר. מה חוצפה פה, מה לא לגיטימי פה, מה לא בסדר פה. הפועל חיפה לא רוצים, יכולים להגיד לא.
1: כן, נגמר.
2: מה הבעיה?
1: נגמר.
3: אז מה אתה בא בטענות?
1: למה לא תגיד?
2: מה זה משנה? אתה בא בטענות ליואב קץ.
1: למה הפוך? למה לא תגיד כל הכבוד למכבי תל אביב? כי שמעת בן אדם פתוח, כל הכבוד למכבי תל אביב, יואב אולי במצוקה. כסף, מכבי תל אביב, תציע לו כסף, למה לא תגיד כל הכבוד למכבי תל אביב? למה לא תיקח את זה לשם? אתה אומר מכבי חוצפנים, כל הכבוד, הרי זה יהיה כסף.
2: אז גם באר שבע חוצפנים, וגם ביתר ירושלים חוצפנים.
3: או גריצה זה היה לצד שני הצדדים רצו.
2: מה זאת אומרת? שני הצדדים רצו, אולי גם פה שני הצדדים רוצים.
3: אבל אני אומר לך עוד הפעם.
1: שמה?
3: קודם כל זה לא אותו דבר, יואב קץ בכלל עכשיו לא יודע מזה, מה אתה משווה לי קירה תמונה? פה איזי יודע חודשיים שהוא מוכר אותו. הוא אמר לי איזי, אני מוכר אותו.
2: מה הקשר? רגע, לא,
1: אני רוצה... תרדו מהסיפור הזה, תרדו
2: מהאידיאה. הוא אמר, יש לזה מחיר, הכל דבר, יש לו מחיר. אז מה לא בסדר?
1: אז הוא יכול ליהנות מזה.
3: תקשיבו.
1: הפועל חיפה יכולה ליהנות
3: מזה. יואב קץ הוא הבעלים של הפועל חיפה, יכול להיות שהוא ישמע מאנגלידיס שהוא שם לו 2 מיליון שקל, ויואב יהיה מבסוט מזה. הפועל חיפה מתרסקת.
1: בגלל אלון תורג'מן?
3: בוודאי.
1: בשלב הזה של
3: העונה? בוודאי, בוודאי.
1: באמת.
3: בוודאי.
1: באמת.
3: בוודאי. אין חלוצים כאלה, אי אפשר להביא חלוצים כאלה.
2: לא היה בכדורגל הישראלי חלוץ כמו אלון תורג'מן. תשמע, אתה צודק. מה אני אגיד לך?
1: רק שנה שעברה, באר שבע שחררה אותו. הוא עושה באמת גולים יפים, תקופה נהדרת, אבל לא אלמן ישראל. אל תהפוך את תורג'מן
2: עכשיו לרד זהבי. אני רוצה שאין לי בעיה עם הדעה שלך, אבל תענה את זה לגבי כולם. אתה לא יכול להגיד, אוגריסה, שניהם הסכימו, כן הסכימו.
3: נכון.
2: הם הרסו את קריית שמונה לפי...
3: נכון, לא, איזי אמר לי, אני מוכר אותו.
2: מה זה משנה? אבל גם יואב קץ אומר לי...
3: לא, אלי, אל תצעק, איזי אמר לי שהוא מוכר אותו. יואב קץ אמר חמילה, יואב לא יודע.
2: אבל הוא אמר...
3: יואב לא יודע, יואב עכשיו יקבל הודעות מהפועל חיפה שמפורסם בתקשורת.
2: אתה אומר דברים כדי להיות שונה.
3: הוא יתעורר, אמרנו שהוא יתעורר.
2: בסדר, אני אמרת את שלך.
1: אתה קונה את זה שהוא לא יודע? פרימו, לא מתאים.
3: בטח שאני קונה את זה. שמעתי
2: אותו
3: שהוא...
2: עזוב מה קונה, מה הוא אמר?
3: שמעתי שהוא התעורר.
2: שיש מחיר.
1: כן.
2: אז מה זה משנה? גם הוא אומר, יש לזה מחיר.
3: סיימנו אז, אנחנו לא נתפשר על זה.
2: אתה רוצה להיות שונה בתשובות שלך, אז יאללה, נזרום איתך. אז הנה, אתה שונה בתשובה שלך לגבי אלון תורג'מן. אסור לקבוצות גדולות לרכוס שחקנים מקבוצות קטנות, כי הם הורסים אותם. ומסכן סילבס, ומסכן המאמן של הקבוצה השנייה.
1: אם הוא מסכן, שילך הביתה. אם הוא מסכן, שילך הביתה. אבל הוא לא ילך הביתה, גם אם יקחו לו את כל הקבוצה.
2: גם אם יקחו לו 5 שחקנים. ואותו דבר גם לגבי רוני לוי.
1: פרימה, אתה רוצה כבר לכוון אותנו לדרבי, אה? בבליקי אומר לי.
2: מעכשיו?
1: לדרבי, כבר. מעכשיו אתה כאילו עם הקטע של הדרבי.
3: כן, כן. קודם כל, שימו לב שעשרות שנים לא היה לנו דרבי כזה. מבחינת טבלה.
1: 24 שנים.
3: כן.
1: מ-2002-3,
3: כן.
1: קלינגר אימן מול קשטן, 0-0, הפועל תל אביב מכבי תל אביב, לא היה דבר.
3: ואתה יודע, לפני כן מתי זה היה? בעונת 91-92, גם מכבי והפועל, שתי קבוצות הכי חזקות בליגה.
2: זה יפה לפיקנטריה, שזה פעם ראשונה אחרי 24 שנים. בסוף אנחנו נראה מה יהיה עכשיו.
3: לא, לא, לא, לא. אני לא אומר את הדברים סתם, כי מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שני מועדונים גדלים,

0: ודרבי תל אביבי הוא מהמשחקים הכי גדולים בישראל, אבל כאשר בא לנו ערך מוסף ששתי הקבוצות מוזכרות כמועמדות לאליפות, קודם כל שימו לב מה קרה 11-12 שנים אחורה. מכבי הביסה את הפועל, הפועל הייתה חלק מהזמן בליגה לאומית, הייתה בתחתית. שנה שעברה אחרי שעלתה ליגה, היא כבר ניצחה פעם אחת.
1: נו, אז כבר עברנו את זה.
0: אגב, עם פוקסמן עם הטעות של הדכוון, קיבל את הדרבי עוד הפעם. לא חשוב.
2: הוא הכי טוב שיש היום, כי ספיר איננה.
0: היום הוא מספר אחד.
2: מה לעשות? אז בקטע הזה אני רגוע.
0: אז אני אומר, למה אני אומר הדרבי הזה הוא מיוחד בשבילי? כי באמת, הרבה, לא זוכר את עצמי אומר, שתי קבוצות שמועמדות לאליפות.
2: הילדים מתים שהפועל ינצחו, זה הקטע. אתה אומר שיש להם, הילדים של פרימו. כאילו, יש הזדמנות, כזה מה שנקרא לנצח.
0: אבל הם ניצחו אותם שנה שעברה ש...
2: לא, אבל עכשיו, עם הצמידות בטבלה, והכל,
0: צמודות, הפועל נראית לי עוצמתית, מכבי המשחק האחרון בבאר שבע, הייתה עוצמתית.
1: בעיניי דרבי תל אביבי, גם אם הפועל היו בלאומית, ויש דרבי תל אביבי, זה משחק גדול, זה משחק מעניין, זה משחק מסקרן.
2: שהכל יכול להיות.
1: בעיניי אין חשיבות לזה שעכשיו מחזור שלישי, זה מקום ראשון וזה שני.
2: אבל ברמת הכדורגל אלי, זה הקבוצות שמשחקות
1: אחרי. אם המיקום שלהם יהיה בסיבוב השלישי, הפערים האלה, אז אפשר יהיה לדבר על משחק עונה ו...
0: לא משחק עונה, דרבי הוא משחק גדול.
1: דרבי זה תמיד משחק, זה מה שאני... אבל זה מה שאמרתי לך.
0: אבל אנחנו מקבלים ערך מוסף על שתי קבוצות מצוינות.
1: בעיניך, בעיניי אין שום ערך מוסף.
0: אין?
1: לא.
0: קבוצה חלשה נגיד חזקה? לא. 5-0 ראיתי דרבי.
1: אין שום ערך מוסף.
0: לא אהבתי דרבים של 5-0.
1: אין שום ערך ואין שום שוני במיקום של הקבוצות. דרבי תל אביבי.
0: אז אני מסביר לך שראיתי 5-0 בדרבי שזה לא
1: המשחק. אבל אתה תסביר את ההסברים שלך. אני מסביר את ההסברים שלי. דרבי בעיניי זה תמיד משחק גדול, וזה לא משנה אם אלה בלאומית, ואם זה אלה בליגת על. בעונה שעברה, הפועל תל אביב היו קרובים לצמרת, וכשדיברנו על דרבי, זה תמיד המשחק הגדול ביותר בכדורגל הישראלי. תמיד זה היה ככה, תמיד זה יישאר ככה.
0: מיליון.
1: ואגב, אם באמת, אם בעוד 20 מחזורים, או 25 מחזורים, לקראת סיום העונה, הפערים יהיו כאלה, אז נוכל להסתכל על ההיסטוריה.
0: אני אומר גם שהוא שקול מאוד, הם עוצמתיות מאוד.
1: דרבי זה תמיד שקול. הנה, אני אגיד לך משהו, גם שנה שעברה, מכבי היו טובים יותר, ועדיין הפסידו.
0: והפסידו בדקה האחרונה בשני גולים.
2: הערך המוסף של שתי הקבוצות, משחקות הכדורגל הכי טוב, הפועל תל אביב משחקת וואחת כדורגל, וזה הציפייה בגלל רמת הכדורגל של שתי הקבוצות.
1: אני מפרגן מאוד להפועל תל אביב, אבל מבחינת כדורגל, נכון לעכשיו, נקודת זמן, מכבי משחקת את הכדורגל היפה ביותר.
2: אבל לא בהרבה יותר מהפועל.
0: יפה יותר, אבל להפועל אי אפשר לתת גול.
1: אחרי המשחק נגד באר
0: שבע. הכי יפה בארץ מכבי, אבל אי אפשר לתת להפועל גול.
1: הפועל תל אביב צריכה עוד קצת זמן להגיע לרמה הזאת של מבחינת המשחק. אבל
2: בדרבי.
1: בסדר, אתה יודע, בסוף גם צריך לתת גולים, והם בינתיים עושים את זה. פועל תל אביב, יש להם קבוצה טובה, קבוצה חזקה, היא יכולה בהחלט לנצח את מכבי תל אביב. אבל עדיין אני חושב שמכבי תל אביב פייבוריטית בגלל היכולת שלהם.
2: תשמע, החלק הקדמי, החלק האחורי, זה מזכיר את הימים של איביץ', שלא מקבלים גול, לא מקבלים גול, לא מקבלים גול. ראינו את הטלנטה הגדולה, שזה רמות בכלל, נותנת גול בקושי.
1: אין ספק שמשחק הגנה יוצא מן הכלל.
2: משחק יוצא מן הכלל, שוער יוצא מן הכלל.
1: משחק הגנה יוצא מן הכלל. יש להם שוער, בלמים טובים, יש להם שני קשרים גרזנים באמצע המגרש.
2: אבל על הזמן.
1: גם קרייב וגם פלקאו.
2: החלק הקדמי אתה רואה.
1: החלק הקדמי יש לך את האוסו, שהוא בהחלט מגלה.
2: הרגע.
1: אתה יודע מה?
0: הוא יוצא אותו מלואיזו.
1: לא יודע, נחכה ונראה. לואיזו היה מצוין.
0: לואיזו לא נתן גולים. בוא נראה את הילד הזה נותן. נתן מעט.
1: נתן שבעה גולים.
2: שבעה שערים.
0: לואיזו, ראיתי אותו.
1: אני חושב שלואיזו היה מצוין להפועל תל אביב. האוסו כרגע באמת עושה דברים יפהפיים. אבל כמו... אתה מכיר את דעתי, שלושה מחזורים, כן. זה לא מדע.
2: זה, עכשיו זה מבחן.
1: נכון, בוא נראה זה מבחן להמשכיות. אם תהיה המשכיות, הפועל תל אביב, בטח מבחינת עוצמתית, היא קבוצה עוצמתית. היא לא תמיד מבריקה, היא לא תמיד משחקת את הכדורגל הכי יפה והכי שוטף, אבל היא קבוצה עוצמתית, הגנה, קישור, יודעים לייצר מצבים, גם יודעים לנצח גם בתוספת זמן, בסופי משחקים, זה מראה אופי חזק. בעיקר בצלמו של המאמן שלהם.
2: בדיוק.
1: בצלמו של הניב ברדה.
2: ובהשוואה לרוני לוי, למכבי נתניה, זה לא עניין שאתה לא שומע כלום, בסך הכל חילוף ראש בראש. תקשיב, אם אתה תענה לכולם,
0: לא, הנה,
2: אני יודע, זה על הדיון הקודם, והקטע שקבוצה לוקחת, אתה עונה לכל אוהד מכבי תל אביב, תקשיב, אתה לא תגבור את זה, אני יודע. תעשה, אתה רוצה לפרסם הודעה רשמית? הכי קל, אני אחרי תענה, תקשיב, הוא משעובד לזה. תענה, אז תענה אחרי זה, בא הערב. תענה אם אתה רוצה, נגיד, לכבד אנשים. מה עכשיו?
0: מה אתה צריך מני עכשיו?
2: אתה לא מרוכז.
0: מרוכז.

0: אז לדרבי, דיברנו על הווסו, מה אמרתי שהוא פנטסטי?
1: אמרתי, בהשוואה לנתניה, זה הווסו במקום לואיזו, בהשוואה למכבי נתניה, ברדה הולך עם מה שיש לו, וזה נראה מצוין, כי אתה גם מקבל מהחלק
0: הזה. וברדה לא רוצה תוספת, הוא אומר את זה.
2: כל מאמן, זה מה שאני אמרת לך קודם, משה.
0: כמה שהפועל מצוינת. כן, עם מילר אמרתי לך. כן, עם מילר.
1: ברדה לא אומר, ברדה אומר את זה בעדינות, סבלנות.
2: קודם כל, הוא לא אומר את זה בפומבי. אני לא שמעתי, הוא אומר את זה תקשורתית. יכול להיות, הוא אומר את זה בשיחות.
0: לא, הוא אומר במיקרופון.
2: אני לא שמעתי.
0: כן, כן.
1: הוא לא אמר את זה, הוא אמר ככה. תוך כדי תנועה,
0: יפה.
1: אנחנו נבין אם אנחנו צריכים. אם אנחנו צריכים עוד שחקן, כן. נבין את זה. שאלה. אנחנו לא יודעים איפה, לא יודעים מה. לא כמו רוני, שלושה, וסגרתי איתם והכל. זאת אומרת, יש פה צניעות ויש פה מחשבה, וגם התנהלות תקשורתית נכונה. הוא לא אומר את זה, הוא לא גם מוריד את הביטחון. הרי בוא, שחקני נתן לי ששומעים את רוני, בוא, יש קבוצה 11 מפלצות, יש. בוא, לשמוע את המאמן שלך כל הזמן, שאתה משחק, כמה שאתה בוכה, זה גם פוגע בשחקנים שלך. מה, הם פריירים? החדר הלבשה פרייר?
0: אם הייתי.
1: צריכים חיזוק שנייה. ברדה יודע איך לנהל את חדר הלבשה בניגוד לרוני לוי. יודע איך לשמור על שקט. ברור שגם הוא רוצה שחקנים. אבל
2: אין מאמן שלא רוצה. אין מאמן שלא רוצה חיזוק.
1: הוא כל כך נותן להם ביטחון שאפילו לא מדבר. קדמי לא קדמי. הוא אומר, תוך כדי תנועה, נבין מה אנחנו צריכים. עכשיו, מכבי קיבלה בוסט עם טווניר. וקניקובסקי ביומיים
0: חיזוק מטורף.
1: מה שנקרא שפתאום אתה רואה את עידו שחר על הספסל.
0: קניקובסקי זה החיזוק הכי טוב בכדורגל הישראלי.
1: זאת אומרת, קיבלו עומק ביומיים, שינו את הקבוצה.
0: לא, גבי זה החיזוק הכי טוב בכדורגל הישראלי.
1: אז תתנצל בפני גולדהר.
0: ממש לא.
1: עוד פעם לא.
0: ממש לא.
1: עוד פעם לא. למה?
0: תגיד מה, אני רון עמיקם שהוציא הודעה שהוא מתנצל? תגיד מה, מה עובר?
1: הוציא הודעה.
2: למה לדבר על
0: קולגות? עזבת קולגות. אתמול הוא הוציא טור.
2: זכותו.
0: שהוא אמר, זה מה שאני אומר.
2: משה, למה אנחנו צריכים לדבר על קולגות?
0: לא.
1: למה הוא התלצל?
0: זה לא להעליב אותו, מה שהוא...
2: אבל זה מעליב.
0: לא, לא, לא, ממש לא. בגלל שרז אמר לי...
1: לא, אחלה, אם הוא התלצל, זה לא מעליב.
0: כן, לא מעליב.
2: אבל כשהוא מבקר אותו על זה
0: שהוא התנצל... לא מבקר אותו, אני...
2: אתה מבקר אותו על זה שהוא התנצל?
0: לא, רז אומר לי...
2: מה, נירון עמיקה?
0: לא, בדיוק, לא שאני...
1: אז אתה כן...
0: רגע, לא, לא, שאובן, אני לא נגד רון עמיקה.
1: תתנצל
0: תן לי לענות, תשאל, תשאל.
1: זהו, הלאה, גולדהר תותח.
0: יפה, קודם כל אני אסיים עם רון עמיקם, שחלילה שמישהו יחשוב שאני זה. אני אומר שרון עמיקם אמר פחות או יותר דברים כמו שלי, ואתמול הוציא כתבה שהוא מתנצל בפני מכבי תל אביב וגולדהר. זה שלו. בגלל מה ש...
1: נו, אחלה, מצדד בו.
0: לא לוקח ממכבי תל אביב. אגב, מכבי תל אביב עשתה את הרכישות הכי טובות בכדורגל הישראלי, אבל שלושה חודשים מאוחר מדי, כי הם עפו מאירופה. למה מאוחר? כי הם עפו מאירופה.
2: אירופה זה לא חזות הכל. אני לא זוכר, אני לא זוכר שקבוצות ישראליות הגיעו לשלבים הגבוהים באירופה.
0: לא, מכבי, מכבי כן.
2: אירופה, אירופה במתכונת הזאת, כן, בטח כשמדובר בקונפרנס ליג, וגם בליגה האירופית, זה יותר נזק לקבוצות מאשר תועלת.
1: אלי, תהיה איתי רגע, כפרה, אתה לא מכוון בדיוק לנקודות, למה אתה כן צריך להתנצל, למה זה אפילו חרפה שאתה אומר, ולמה הם תותחים. כי הסיטואציה עם קניקובסקי, וגם עם טווניר, לפני שלושה חודשים, וגם לפני חודשיים, לא הייתה אותה סיטואציה שנוצרה בשבוע אחרי שעכשיו אומרת...
0: אז לא קמים, אז לא קמים קופסי, מישהו אחר, לא בא לפה אף אחד.
1: אתה
0: ראית איך הם נכנסו, שיחקו נגד צסקה? בושה וחרפה.
1: אתה יודע, פרימו, לא היית אף פעם בניהול מקצועי של קבוצת כדורגל. ברגע שאתה אומר שהם פגעו, הם גאונים, כי בדרך כלל אתה מביא שחקני רכש, ואתה לא פוגע, אתה מביא העיקר להביא. מכבי תל אביב, אני מצדיע להם.
0: לא, גבי זה למה? משהו על השולחן.
1: מה זה, לא היה.
0: לא, הוא שחקן ששיחק שם.
1: אבל פרימו, גבי אומר, גבי, שהוא בן אדם ירא שמיים דתי, לא ישקר. גבי אומר, נוצרו, בעשרה ימים האחרונים, נוצרה סיטואציה.
0: הודו בטעות והביאו אותו.
1: לא, הודו בטעות.
0: הודו בטעות משנה שעברה.
1: לא.
0: שמכרו אותו.
2: קניקובסקי אומר לך שנוצרה סיטואציה שהוא יכול להשתחרר משם.
0: אז מה אתה אומר בזה בעצם?
1: שמכבי גאונה.
2: שלפני זה הוא לא יכול להגיד.
0: אז אתה אומר שהיא גאונה, אבל אני אומר שהיא חרה. זה ההבדל בינינו.
1: לא, ההבדל בינינו שאתה כאילו מדבר בסיסמאות, תביאו, תביאו, תביאו.
0: לא.
1: ומכבי תל אביב...
0: מכבי באירופה לא יכולה להיראות ככה.
1: אבל אם היא הייתה...
0: היא הנציגה הכי טובה שלנו באירופה.
1: תגיד לי, אתה יודע אם היא הייתה פוגעת במה שהביאה? אומר פרימו, תביאו, לפני שלושה חודשים היו מביאים את הבררה. מה שנתקעתם הבררה.
0: מאיפה אתה יודע, מתי מכבי מביא הבררה?
1: עובדה שהצלחת, הבאת שני שחקנים מוכרחים.
0: אבל מאוחר מדי, זה מה שאני אומר.
1: אבל זו הייתה סיטואציה.
0: אבל אם גבי וטברניר הם עולים בשביל, הם עולים לאירופה.
1: מה זה אם, אבל לא יכלו להביא אותה.
0: לא אם, הם עולים.
1: אבל לא יכלו להביא אותה.
0: בסדר.
1: מה זה בסדר?
2: רז, את לא תשכנע אותו, הוא אומר משהו...
1: שמה אבל?
2: קובע דין את ה...
1: לא, אבל אפשר להביא אותה.
2: לא משנה מה.
1: אפשר להביא תו הניר לפני 3 חודשים.
2: ברור שלא.
1: זה גם לא תרסיטואציה עכשיו.
2: גם את קניקובסקי אפשר להביא.
1: אז מכבי בקטע

0: אדם שהם המתינו, והביאו את השחקנים הנכונים.
1: מה לעשות, הם עפו באירופה רק בגלל הקטע עם רוי רביבו. אני מזכיר, כל הקטע של אירופה, זה משחק אחד שיצאת למשחק הזה, פתאום עם השחקן הכי טוב שלך.
2: קיבלו 3-0.
1: שלא יצא, קיבלו 3-0, אז גם אל תעשה לי, בוא, עם כל הכבוד.
2: לא, גם הקבוצה לא הייתה טובה, לא היה הרכב מספיק טוב.
1: בסוף קיבלת את הגול הזה עם לוגאנו, עם גול כאילו במזל שהם עם 10 שחקנים, זה מה שנקרא קורה. אבל מכבי הגיבו בסופו של דבר בצורה מקסימלית, אבל לא כמו שאמרת, גולדהר יעזוב, הוא צריך לעזוב, הוא סוגר את הכיס, הוא לא נמצא, זה לא מעניין אותו, תשמע, עשו פה פעולות, שאתה רואה את הכדורגל.
2: עשה פעולה גם אדירה, שם את הקבוצה היום, הוא עמדת מספר אחת לאליפות,
1: לא
2: 3 חודשים מאוחר מדי, זה מה שאני אומר.
1: אבל איך היית מצליח אם לא היה לך את השניים האלה? אתה צריך להצליח, אתה מביא
2: שחקנים. עכשיו הם רוצים אליפות, הם הבינו שהקבוצה שלהם לא מספיק טובה, זה ברור.
1: תראה את באר שבע גם, שחיכו ועכשיו בוא נראה איך זה יולחם, אבל גם אני אזכיר לך את שושנצב, ואני אזכיר לך
2: את השחקנים שהגיעו לבאר שבע?
1: למעלה, וכל הכישלונות הביאו במאות שחקנים שנכשלו, לפעמים סבלנות, רגע. בסוף החלון, אם מכבי לא הייתה מביאה, הביקורת שלך הייתה מוצדקת. לכן כל הביקורות, לא רק שלך, של
2: אבל אין לי רבע ביקורת על עכשיו, אתה מכניס לי ביקורות
1: לא,
2: עכשיו.
1: לא, אבל הייתם מוגזמים עם כל הביקורות, תמיד שנסגר
0: לא
1: חלון.
0: לא תשכנע אותו, זה ככה מקבי, הוא חושב.
2: מכבי תל אביב במשך שנים לא באה מוכנה בתחילת הקיץ, במשך שנים הסגל שלה לא נבנה בתחילת הקיץ.
0: 3 שנים אחרונות הם הגיעו לאירופה, נכון? לבתים. הם לא הגיעו מוכנים והגיעו לבתים.
2: נכון, הם לא, הם תמיד,
0: השחקנים, הם לא הגיעו מוכנים והגיעו לבתים.
2: עובדות בשטח, הם תמיד מביאים מאוחר.
0: לקחו, באר שבע לפני זה הם לקחו פעמיים אליפות. 3 שנים ברציפות הם בבית אירופאי, ואתה אומר לי, שנים הם לא מתכוננים לליגה?
1: אני רוצה להצדיע. תקשיב, לא היה דבר כזה, אירוי, חודשיים, כאילו לנסות, וזה לא היה פשוט לשכנע את אבניר, שהוא באמת ברמה גבוהה, וחיכו וחיכו, כי מה שאומר פרימו, תביאו! תביאו, היו מביאים מגן, תקשיב,
2: איבד... מכבי לא מביאה חתולים בשק.
1: מה חתולים בשק?
2: אם מכבי הייתה רוצה, הייתה מביאה שחקנים.
1: תראה עם איזה שחקנים אתה תקוע לאורך שנים. זה קורה.
2: כן.
1: אבל הקטע של הדיוק, זה הפוך ממה שכולם חשבו.
2: כן, קיבלו 10 מיליון דולר. יכלו לצאת קדימה, להציע לגבי, לאיתה ברניר.
0: עוד פעם, אתה מנהל חשבונות של הקבוצה.
2: לא, עכשיו הם קיבלו 10 מיליון דולר.
1: גם אנגלי לקח חודשיים, הוא לא היה במדף בכלל.
2: קני מילר חבר של טברניר, הוא הביא אותו.
1: אז לקח זמן.
2: החלטה גדולה.
1: לא, לקבל החלטה של שחקן עם רזומה כזה, להגיע לישראל.
0: מה הנושא הבא?
2: מה?
1: באר שבע.
2: באר שבע, אני רואה בעיה גדולה מאוד בקבוצה. ואני אגיד לך משהו. זה לא העניין.
1: מה הנושא הבא זה ענק?
0: כן, נו, כי זה...
1: אני לא אשכנע.
2: הכל בסדר, הכל בסדר, אלי.
1: אני לא אצליח לשכנע אותו.
0: לא, אני גם לא מנסה לשכנע אותו כבר. זה הדעה שלו, בסדר.
2: בדיוק, זה לא עניין של לשכנע, יש פה פרשנות.
0: אני רק אזכיר לך כשתגיד משהו אחר.
2: לא, לגבי גולדהר שאיחר, אני אגיד תמיד.
0: אני שואל אותך לגבי באר שבע. יש להם חוסר בבלמים, כן?
2: כן.
0: נכון? עכשיו, אם לצורך
2: העניין... הם הביאו בלם עכשיו.
0: אני אביא אותך לדיון הקודם שלנו. אבל אם הם עכשיו יפנו לצורך העניין, מי יש בלם טוב בקבוצות הקטנות?
2: יפנו לבלם של הפועל חיפה, מה זה משנה?
0: לא, הפועל חיפה כבר פנו לגבי החלוץ.
2: לבלם של הפועל ירושלים.
0: אז זה לא בסדר?
1: נכון.
0: זה לא בסדר? אני שואל אותך. אני שואל אותך, אתה...
2: לא בסדר, ואני אגיד לך משהו.
1: מה לא בסדר, הם יפנו למלמוד?
2: רגע, שנייה.
0: אם הם רוצים עכשיו את מלמוד מהפועל ירושלים, אין להם, חסרים להם בלמים, הם יציעו להם.
1: ויכולים לתת את הפועל ירושלים 2 מיליון.
0: כן.
1: לא בסדר?
0: אז הם יהרסו את הקבוצה?
1: זה יציל את הפועל ירושלים.
2: יכול להיות שיבוא שי אהרון, כמו שקרה עם שחקנים קודמים, ויגיד, עכשיו מתאים לי מאוד לתקציב 3 מיליון שקל.
1: אז אולי מתאים ליואב קץ גם 3 מיליון?
2: יואב קץ.
1: מה הכוונה?
2: יואב קץ כסף?
0: שמעת מה הוא אמר לך? אל תהיה מנהל חשבונות, זה עניין שלהם.
1: הוא אמר לך.
0: הוא אמר יש מחיר.
1: הוא אמר יש מחיר.
2: בסדר, עזוב.
0: הוא אמר יש מחיר.
2: נתתי...
0: לא אני אמרתי, זה יואב קץ אמר.
1: אלי, בסדר. אלי, אתה רואה, חזרת אחורה בדיוק.
2: נתתי...
0: לא, כי אני שואל שאלה לגיטימית.
2: אני נתתי...
0: היום באר שבע פונים למלמוד, ו... מציעים עליו כסף, הם הורסים את הפועל ירושלים?
2: לא, לא עד כדי כך כמו תורג'מן והפועל חיפה.
0: מה ההבדל, משה?
2: לא.
1: הוא מחזיק להם את ההגנה.
0: הוא מחזיק להם את ההגנה סתם לצורך העניין.
1: הקבוצה כזו?
0: זה שאתה חושב שזה...
1: הקבוצה גבולית?
0: זה שדעתך, זה לא זה בסדר.
2: מה, לא תורג'מן לא חלוץ גדול?
0: הכל טוב, אבל מה שאני אומר, משה, אתה לא יכול לשכנע אותי אחרת.
2: אוקיי.
0: זה לא דבר שהמציאו היום... ולא ימציאו בישראל.
2: בזה אני מסכים אותך, אבל אני נגד זה. אתה צודק. אמרת ריאל מדריד, ריאל מדריד יכולה למשוך כל אחד.
0: אחרת קבוצות קטנות, גם אם יש להם בעלים כמו יואב קץ, לא ישרדו. קבוצות קטנות בנויות על זה. תגיד לי שבאר שבע קנו את ניב יהושע. הם הרסו את מכבי פתח תקווה? ככה זה עובד.
2: לא, לא, אבי לוזון דיבר על זה שהוא רוצה למכור אותו. גם לירן חזן בשנה הבאה עם אחר. אז אני לא אגיד את אותו דבר.
0: יקירי, זה לא מעניין אותי רצו או לא רצו. עובדתית זה קיים.
2: לא, זה שונה, אלי.
0: לא, אין הבדל. אין הבדל.
2: אז תן לי להגיד לך את ההבדל.
0: אני אגיד לך למה אין הבדל. כי יואב קץ,

0: או סילבס, זה לגיטימי מאוד לקבוצות הגדולות לבוא להציע כסף, זה לגיטימי מהקבוצות האחרות להגיד לא.
1: אבל אני רוצה רק להגיד לך את ההבדל.
0: מה לא לגיטימי לזה?
1: לגיטימי? אני רוצה רק להגיד לך רק את ההבדל, כי נגבת באבי לוזון. אבי לוזון אומר, השחקנים הבאים שימחרו בהרבה כסף היו ניב יהושע, לירן חזן, אז באו ושמו לו את הכסף.
0: מה זה רלוונטי? גם כל מועדון. הנה, אני אומר.
1: למה? יואב קץ אמר, אני לא תורגמן לבחירה?
0: אני שואל אותך שאלה. היום תבוא קבוצה ותציע על גדרני 3 מיליון יורו.
1: בוחרת בטח.
0: נו, אז מה, אז זה רק עונה לך.
1: הציעו כסף על דבור.
0: מה זה משנה?
1: וקסטין לא הסכים.
0: כסף זה כבר בעיה של, אם היו מציעים לו מה שהוא רוצה, הוא היה מוכר אותו.
1: נכון.
0: הוא לא קיבל את הסכום שהוא רוצה.
1: הוא אמר, שקל לא פחות 3 מיליון יורו.
0: יופי! אז הכל, זה מה שאני מנסה להסביר לך כבר שעה. זה ככה עובד. הכל עניין של מחיר. אין לך מה לבוא בטענות לקבוצות הגדולות, שרוצות להתחזק, הן רוצות לזכות באליפות, הן רוצות לזכות בגביע, הן רוצות לעשות עונה טובה.
1: ומוציאות שחקנים מקבוצות אחרות.
0: ויש להם כסף, כן, זה לגיטימי, זה היה ככה בעולם.
1: אני לא אומר שזה לא לגיטימי, אני פעם שלישית אומר, זה לגיטימי, אבל אני לא מקבל את זה, זה לגיטימי. עושים את זה בכל העולם.
0: חיפה אתה לא מקבל, אוגריסה זה שונה. זה אותו דבר.
1: לא, אבל כי כאן איזי אמר שאוגריסה ימחר. יואב קץ מעולם לא אמר, אלון תורג'מן ימחר.
0: אז מה, עכשיו הוא יגיד?
1: בסדר. בסדר, בוא נדבר רגע על באר שבע.
0: אני לא מבין את ההיגיון, אבל בסדר.
1: בסדר, עזוב את זה.
2: מצית את באר שבע, אני יכול?
1: לא התחלתי.
2: מה לא התחלת?
1: ביקשת והוא ישר עבר לי חזרה למכבי תל אביב.
0: לא, אני חייבתי לגבי שחקני רכס.
1: אני רואה אותה בבעיה עכשיו. הבעיה היא לא שהקישור שלה עכשיו פחות טוב משנה שעברה, וזה, אני ראיתי את כל הפועל באר שבע. את ההגנה, את הקישור ואת ההתקפה, אני שם את מרציאנו בצד, לדעתי הוא בכושר, היחיד שבכושר טוב, הפועל באר שבע נחלשה בכל עמדה במגרש. אם אני בשנה שעברה ישבנו פה ואמרנו, גיא מזרחי פנטסטי שהגיע מנתניה מהספסל, רן בן שמעון הזמין אותו לנבחרת, נתנו לשחק, חבר'ה, היה ורלה שם, עשה מה הוא רוצה. הביאו מגן שמאלי, פורטוגלי, דוידה לא היה לו שטח כזה מעולם. ויתור, הלך עוד צעד אחד אחורה, מה שלא אמרתי עליו לפני חודש, חודשיים. זאת אומרת, כל ההרכב של הפועל באר שבע היום חלש מאוד, לא מכיר את הזרים, הוא נתן להם להיכנס מחליפים, הפועל באר שבע לדעת, תשמע, היא תנצח 7-8 קבוצות מהליגה יותר טובה, אבל שאני שם אותה היום עם הקבוצות צמרת, הפועל באר שבע נחלשה לעומת העונה שעברה.
2: אני אגיד לך, זה להלחים עכשיו את באר שבע מחדש בכל הפרמטרים, בגלל גם שהגיעו שחקני רכש חדשים.
1: שניים זרים למצוא, לא מכירים אותם.
2: עכשיו גם למצוא את כל האיזון הזה, פתאום מוחמד קנן לא...
1: לא בסגל.
2: בסגל, והברומי לא בסגל. זאת אומרת, קוז'וך צריך למצוא את כל ההיררכיה, את כל האיזון מחדש. זה תחילת עונה. קטע של הטראומה של ה-19 שניות האחרונות בליגת האלופות. זאת אומרת, אתה רואה שהקבוצה באמת סובלת ממשבר עמוק, כל הקטע שפרסמנו פה, חילופי הצעקות בין אלונה ברקת לויתור, סביב הדרישה למענקים מוגדלים של השחקנים בליגה האירופאית, לא תורם בריאות, כל הקטע של ההתנהלות, ההתנהגות, החוזה של אליאל פרץ, רואים על המגרש, זה לא אותו אליאל פרץ, מרשה לעצמו מה שלא ירשה לעצמו, קושו חיבט שליטה בגדול, אבל הוא יחזיר את השליטה, הכל טוב ויפה, הסיפור זה מה הוא עושה, אחד, בחוליית ההגנה, האם באמת הוא ממשיך ללכת, אפילו שבפציעה, הוא בפציעה ממושכת עכשיו, רוטמן, שגם יחזור רק עוד כמה שבועות.
1: יחזור אחרי פגרת הנבחרת, אז הוא יפסיד שני משחקים.
2: בדיוק, האם אתה עכשיו
0: מלחים... לא, קנו את נחמיה.
2: בדיוק, האם אתה מלחים את נחמיה?
0: מה זה מלחים? שזה הביא אותו.
2: בדיוק, האם אתה הולך איתו...
1: אין בעיה בליגה שלנו נחמיה ובלטקסה, למשל.
0: הוא בלם לליגה, בלם טוב.
1: אין בעיה.
0: נחמיה הוא בלם טוב לליגה.
1: גם בלטקסה. אנחנו משחקים פה נגד הפועל פתח תקווה, לא נראה על מדריד.
0: לא יודע לגבי בלטקסה.
2: אני אגיד לך, בדיוק.
0: לא יודע, אני לא נעול עליו ב-100%.
2: שמע, דיוף. חלש מאוד מבחינת זר, נחמיאס, עובדה
1: שגם באירופה. ויתור חלש מאוד.
2: שהיה גם באירופה.
0: לא, לליגה הוא טוב.
2: יפה, יכול להיות שבליגה הוא טוב, אבל ראית באירופה.
0: אי אפשר לקחת את זה ממנו.
2: לא יודע, רוטמן, שמות, הכל של קוז'וך. הוא צריך להבין. 17 שערים הוא ספג עד עכשיו, והשחקן הטוב ביותר בקבוצה זה מרציאנו. הקבוצה נראית רע מאוד. יש.
1: אז אמרתי, כולם בירידה.
2: ברור שייתכן ואליפות הם לא יקחו, עונה שנייה, בדרך כלל זה בא אחרי עונה שלישית, הכל טוב.
1: עם 8 נסיעות לחול.
2: אבל אתה לא יכול להיראות, לא, אני לא מסתכל עתידית.
1: ועוד איך, זה מעייף.
2: לא, אני לא מסתכל, הדיון הוא עכשיו, מה מעניין אותי מה יהיה?
1: לא, עוד שבוע הם נוסעים.
2: לא מעניין אותי, אני מסתכל אחרי המשחקים הראשונים ואחרי המשחק הזה. עזוב, פרימו, תן לי רגע לסיים. קוז'וך צריך מה שנקרא להלחים את ההגנה, כרגע זה נראה רק קבוצה לא מאומנת, לא מאורגנת, הוא מדבר, הוא גם השחקנים פחדנים, לא פחדנים, משהו שם בבאר שבע הופר כל האיזון, זה נראה יותר כמו הפועל חדרה, פתאום הוא אומר על השחקנים פחדנים, הם לא שומעים את זה, והמאבקים על המענקים, הכל טוב ויפה, אחרי המשחק שהם קיבלו 2-2, הגול נגד הפועל חיפה, הוא אמר, השחקנים לא יכולים להיות פחדנים, וקיבלנו את
1: הגול. ואמר גם בלתי שבירים פעם, אז אמר.
2: פחדנים, כן, לא, אבל השחקנים ששומעים שהם פחדנים, הוא צריך לקחת מנהיגות, וצריך להלחים את הקבוצה, כרגע זה נראה רע מאוד. הצרה הכי גדולה, הכי גדולה, שעם כל הכבוד בסדר, אז הוא עשה הצגה נגד הבלתי מאומנים מהכוכב האדום, שגם גבעת אולגה מנצחת אותם, כי הקבוצה הזו היא לא מאומנת, בלי מאמין.
1: שכונה.
2: וראינו, כן, אז שכונה. עשו באמת כאילו משחק.
3: לא, הקטע, בוא לא מזלזל בהישג.
1: לא, הכוכב האדום הסג... לא קבוצה מספיק
3: טובה. עזוב, הישג הוא הישג.
1: הישג, הישג, ניצח, אין מה לדבר, אבל הקבוצה לא טובה.
3: הוא בליגה האירופית, הוא עושה עונה אירופית יפה.
2: אבל שאתה רואה מתחילת העונה, כן, יפה, בסופו של דבר בשורה התחתונה. אתה רואה מתחילת העונה, מי אלוף האלופים שמכבי עשו להם בית ספר, מי אלוף האלופים, או אפילו מגביע המדינה שמכבי...
1: הפסידו שלושה רצוף למכבי.
2: עד עכשיו, זאת אומרת, משהו לא תפור. הצרה הגדולה, זה באמת הקטע שבסופו של דבר בעומק, זה המחליף לקינס קנגווה מישהו, והקטע שעד כמה אתה תלוי בוונטורה,
1: שנפצע
2: שרק
1: לך.
2: נפצע, ותקשיב, קריסה מוחלטת. והקטע
1: ואני מוסיף את אליאל פרץ, שמאוד עצבני.
2: אם יש אומץ, אם יש, סליחה, אם יש אומץ, אתה חייב לשחק עם ונטורה באירופה, בוא, אם לא תשחק איתו באירופה, אתה תחזור פה עם שניות.
1: הוא לא משחק במשחק הקרוב, מסכן.
2: ואז, כאילו הקטע של העומס, זאת אומרת, קוז'וך, איש מקצוע מספיק מיומן, ברור שלא בורח מהאמת, צריך מה שנקרא, לקחת את כל באר שבע בידיים, שזה לא ילך למקום.
1: הוא צריך לשפר את כולם, רז.
2: לא להפסיד נקודות, לא.
3: צריך אבל להגיד ביושר, שהם גם סובלים מפציעות, שלא לקחו בחשבון. אתה יודע, להגיד עכשיו אומס, זה יהיה מוקדם מדי. אתה לא יכול להגיד אומס.
1: יש להם 32 שחקנים, אלי, בשביל האומס הזה.
3: לא, לא, גם אי אפשר להשתמש במילה אומס, משה, כשהם עוד לא שיחקו משחק אחד בליגה האירופית. אני, אתה יודע, אם נשמע אומס בעוד חודש, חודשיים, שלושה, שהם כבר 3-4 נסיעות לאירופה, וואלה, אתה יכול לקבל את זה. עכשיו להגיד אומס? על מה אומס? אנחנו בתחילת הליגה. לא. אנחנו בתחילתה
1: נתתי של... נתתי לך רק דוגמה שהם 32 שחקנים, לא, לא, וחמישה היו ביציע מהטובים.
3: אז אתה רק מחזק את מה ברור. שאני אומר. אתה רק מחזק את מה שאני אומר. להשתמש במילה אומס זה יהיה מוגזם ומוקדם מדי. מה שאני כן אומר, לפעמים יש בדלק של פציעות, כמו של ונטורה, כמו של רוטמן, שזה משבש לך את העניינים.
1: נכון.
3: גם קבוצות גדולות, שאתה מוציא את שחקני המפתח, משהו משתבש.
1: נכון.
3: ובגלל זה, קוז'וך, שהוא באמת מאמן טוב, הוא יצא מסיטואציות של מיני משברים,
2: כן.
3: הוא ידע גם לצאת מזה. כן. אני
1: לא
3: מאמין
1: בטוח,
3: בו.
1: לא בטוח.
3: לא בטוח.
1: לא בטוח.
3: שום דבר לא בטוח. אבל אני מאמין שהוא יוכל לצאת מהמשבר
2: אבל
3: הזה.
2: אבל הוא צריך לעשות
3: הוא ימצא את האיז. הוא יעשה. כן, לא תהיה לו ברירה נכון? רז. לא, לא תהיה לו ברירה.
2: השאלה אם זה יצליח.
3: נכון?
2: יהיה חייב
3: אז אני אומר, פעולות. אני מאמין שהוא יצליח לצאת מזה. בוודאות,
2: כן.
3: אנחנו לא יכולים לדעת כלום. אבל אני רק חושב, שהבד לק של באר שבע, אתה יודע, ממשיך עם כל הפציעות האלה. וכשנפצעים לך שחקנים כל כך משמעותיים... כן, כן, לפעמים אתה יודע, זה כדור שלג, שאתה... לא תמיד אתה רואה את ההקשר, אבל זה עוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר.
2: התרופה הכי טובה לטעמי, עוד פעם, לדעתי יש את התרופה הכי טובה, וקוראים לה הפועל פתח תקווה.
3: מה זאת אומרת?
2: יש להם את המשחק הקרוב עם הפועל פתח תקווה. מבחינתי זה התרופה הכי טובה, לצבור ביטחון לנצח את הפועל פתח תקווה, אם הם לא מנצחים את הפועל פתח תקווה.
1: אני לא נעול על זה, אם הרכב שהוא הולך לשחק לא בטוח.
2: שום דבר לא נעול, אני אומר רגע.
3: גם אם הרכב חזק יהיה להם קשה.
1: לא, חזק הם היו מנצחים, עם כולם.
3: קשה מאוד, על אחת כמה
1: וכמה. אבל משפט, כי מיכאל, אני רוצה משפט על אליאל פרץ.
2: בקטסטרופה, זו התרופה הכי טובה. אם התרופה הזו גם לא תספיק, סימן שבבאר שבע יש כבר מחר.
1: אני בסיים עם אליאל פרץ, כי אני לא רוצה להכיר
3: יותר מדי. אגב, הוא לא ישחק נגד פתח תקווה.
1: אם לא יעמידו אותו לדין, אז הוא לא משחק נגד הפועל פתח תקווה.
3: ונטורה לא משחק.
1: ונטורה בטוח.
3: רוטמן לא משחק. ויתור.
1: ויתור פצוע וזלטנוביץ', הוא מתפלל שהם שניים גבריו.
3: זלטנוביץ' יש להם מספיק חלוצים. בבאר שבע התקפה זה פחות בעיית.
1: אני רוצה לסיים ולהגיד לכם משהו על אליאל פרץ. אליאל פרץ, אני מכיר אותו מכוכב הנוער של מכבי תל אביב. אתה זוכר אותו? הפועל חיפה, חוץ לארץ הכל. נבחרת ישראל אצל רן בן שמעון, הרכב ראשון. אני רואה אותו מתחילת העונה עצבני. את אליאל פרץ בחיים לא ראיתי תנועות ידיים. אליאל פרץ בחיים לא היה שם את הראש שלו מול שופט והיה אומר לו, אין לך מושג. שמעתי את הוויכוח שלכם אתמול. אני אומר לך עכשיו ככה, לכל אלה שאומרים ששופט לא צריך לשמוע. ואני אגיד לך מה זה שופט. אם אני ואלי יוחנה משחקים באותה קבוצה, ואני אומר לאלי בצד, אין לו מושג לשופט, הוא לא צריך לשמוע. אני אומר את זה לאלי. שאתה בא לי לפנים, ואתה אומר לי, אין לך מושג, אתה תקבל אדום, מגיע לך אדום על זה. וליאל פרץ עצבני, יכול להיות בגלל החוזה, יכול להיות שהייתה לו בתחילת העונה.
3: לא, הוא היה עצבני בגלל שקרה במגרש.
1: לא, אין לי, אבל אני מזכיר לך, יש לו עניין עם החוזה, ויש לו עניין שהוא לא פתח בהרכב.
3: אבל אני לא עושה את ההקשר הזה.
1: למה לא?
3: אני אגיד לך למה, כי לפעמים, תוך כדי משחק, באופן נורא נורא ספונטני, אתה

0: אתה לא מתכנן כל דבר. אתה עצבני, יש החלטה נגדך, אתה זורק איזה מילה.
1: אבל פריד אמר לו, עוף מפה, הוא נתן לו את הצ'אנס.
0: אבל לא, מה שאני אומר לך, אני לא מייחס את זה באופן ישיר ליחסים שלו עם קוז'וך או לא קוז'וך. הוא עשה טעות, ואני איתך לחלוטין, אני נגד זה שאומרים, שופט לא צריך לשמוע. לא.
1: אם אתה בא לו בפנים, בטח שהוא שומע.
0: אם הוא אמר לשופט, אין לך מושג, מגיע לו.
1: אבל מיכאל נהנה.
2: אתה אומר, זהו, לא.
1: מיכאל נהנה, מיכאל נהנה. מיכאל נהנה. לא, כי אלי ענה לי.
2: אבל אפשר לעשות את הדיון אחרי זה, כי יש הרבה מה להגיד.
0: אתה יודע מה, תגיד לי מה, מיכאל יכעס עלינו?
2: לא, אם הוא נגיד עכשיו...
0: מיכאל, אתה כועס עלינו שאתה מקשיב לנו?
2: אם קוקי נגיד אומרת לו, עכשיו אתה צריך להיות עם הילדים, אז הוא בטוח כועס, נרגן
0: ולחוץ.
3: אני שמע, מה פתאום אני נהנה לשמוע?
1: איך אמרתי לך שמי מיכאל שומע?
2: סבבה, אני תמיד חושב...
1: ידעתי, אני מכיר את מיכאל.
2: אני תמיד חושב על המעורבות של אשתך, שאם עכשיו זה יהיה עם הילדים, אז כאילו אנחנו גוזלים לך.
0: והיא צודקת.
2: לא, אבל אם הוא עכשיו לבד, בסבבה...
1: הדבר היחיד בעולם שיכול להוציא אותי עכשיו לקום וללכת, זה אושרת אומרת שהנכדים בבית.
2: כן. כל אחד
1: מה זה שלו. 100%.
2: יפה. תגיד לי, מיכאל, מה הכותרת שלך ממשחקי אתמול? נגיד, מה הדבר הכי בולט שהכי אהבת, הכי צדך את העין במשחקי אתמול?
3: תשמע, זה ש... בוא נגיד ככה, חזרה של מוריניו, עם 3 נקודות. הרבה מאוד ציפו למוריניו וריאל מדריד גם אתמול, לא באופן כללי לעונה הזאת. להגיד לך שהם שיחקו את משחק חייהם? לא, ממש לא.
1: לא, לא, מיכאל. מיכאל, אמרתי לאקרמן לפני שלא שמעת. אמרתי לו, אינטר הייתה הרבה יותר טובה מריאל, אבל ריאל ניצחה. אינטר נהדרת הייתה.
3: אינטר במיוחד, גם בוא נגיד ב-20-25 דקות הראשונות, הייתה אך ורק קבוצה אחת על הדשא. צריך לזכור שריאל מדריד, 2 שערים שהיא כבשה, זה מטעויות פטליות בהגנה של אינטר.
1: נכון, שוער.
3: גם של ביסק, גם החבר של השוער. תשמע, זה שתי טעויות קריטיות. אחרי זה ריאל מדריד קצת נכנסה, וראית את המתפרצות, וזה הולך להיות כנראה באמת הכוח המרכזי של ריאל בעונה הקרובה, כי ברגע שהם חוטפים את הכדור ויוצאים קדימה, תוך 2-3 שניות הם כבר מגיעים למצב מסוכן.
0: אני אגיד לך משהו, מיכאל, אם תשאל את המאמן של אינטר ותגיד לו, וואלה, שחקתם טוב ותקבלו מחמאות, הוא יצחק, בסוף, עם כל המשחק הטוב של אינטר, ובאמת הם לא הגיע להם להפסיד אתמול, עדיין ריאל מדריד מנצחת, יש להם 3 נקודות, והיום, כשתדבר על המשחקים הבאים שיהיו היום, או הלילה, הערב, מי כבר יזכור שאינטר הייתה טובה יותר?
3: לא, נכון, אבל אני חושב שזה, בוא נגיד ככה, נותן אופטימיות לקיבו לגבי העונה הזאת, כי באמת, משחק ראשון, הם באו ושיחקו כדורגל טוב, ונראו, ובברנבאו, זה לא פשוט שחק. בסך הכל, יש פה נקודות חיוביות מבחינתה של אינטר להמשך, זה בסך הכל משחק אחד, יש עוד 7 משחקים לשתי הקבוצות. אבל בסדר, גם אמרתי, צריך להשתפר, כולם יודעים את זה. במחזור הראשון לא נקבעת אלופת אירופה, יש עוד זמן.
2: לא, ברור, אבל אתה יודע, נגיד, בגלל זה כל אחד לוקח את זה לזווית שלו. אני הניצחון אתמול של סיטי, מבחינת מאמן חדש ביטחון במשחק הראשון. הצמד של אלן, זה מבחינתי כותרת, כי זה מאוד מאוד חשוב, וגם הם הרשימו נגד יריבה לא פשוטה בכלל.
3: כן, פורטו לא
2: פריירים,
3: אבל עוד פעם, זה שסיטי מנצחת את פורטו עם צמד של אלן, בוא נגיד שזה כבר ראינו את זה בעבר, מקרים כאלה.
2: כן, אבל ראינו גם את סיטי פותחת את ליגת האלופות בעצלתיים, ואחרי זה מתקשה ומגיע למשחק האחרון. היינו בסיטואציות, על עצם זה...
0: שיש מאמן חדש.
2: מאמן חדש, זה מה שאמרתי. בגלל המאמן החדש, מאוד מאוד חשוב.
0: משמעותי.
2: כן, מאוד.
3: כן, עוד פעם, אני חושב שסך הכל סיטי, תראה, הם הוציאו למעלה מ500 מיליארד פאונד בקיץ האחרון, כן? ראינו מה קרה לקבוצה האחרונה שהוציאה סכום כזה בקיץ הקודם, זו הייתה ליברפול, עם ארנה סלוט בעונה השנייה שלו, והם התרסקו לחלוטין. אז בואו נראה, האם הכסף הרב שהושקע שם בקיץ האחרון, בעיקר על שחקני קישור, אנסו פרננדס, שאנסו מרסקה הביא אותו יחד איתו מצ'לסי, היו בועדי שראינו אותו במונדיאל האחרון עם נבחרת מרוקו, אליוט אנדרסון עם נבחרת האנגליה הפנטסטי, הביאו 3 שחקני קישור ברמות הגבוהות ביותר של הכדורגל העולמי, זה אמור להתחבר, אלנד כמובן נשאר, אין רודרי, אבל סיטי לאט לאט בונה את עצמה מחדש, כי לעומת הגמר אז שהיה באיסטנבול לפני כמה, 3-4 שנים, נשארו בסך הכל 2 שחקנים בהרכב, אלנד ורובן דיאש, כולו שאר שחקנים חדשים.
1: אבל אתה יודע מדהים, מיכאל.
0: אגב, משה, אני לא אוהב את המילה, גם לך אני אומר, מיכאל, שאתה אומר, בונה את עצמה מחדש. זה מועדון גדול, שכל הזמן...
1: לא, הוא מתכוון שהחליפו המון שחקנים.
0: כן, אני מבין מה הוא מתכוון, אבל אתה יודע, הם שואפים לתארים, אין דבר כזה לבנות, הם רוצים תמיד את הכי טובים, והם רוצים תוצאות במיידי. אין סבלנות לחכות שיבנה.

0: ויהיה שילוב ויהיה תיאום, מועדונים גדולים מהרגע הראשון רוצים לנצח.
1: נכון, אבל אני אומר, נניח הם נתנו חוזה 3 שנים למרסקה, אם תהיה עונה טובה, טובה מאוד, לא מצוינת של סיטי, אני מניח שיתנו לו להמשיך את התהליך הזה. אלא אם כן אנחנו, נראה איזו התרסקות, כן? בחודשים הקרובים, אני לא חושב שזה יהיה המצב, אבל סיטי אמורה, כמו בעונה שעברה, לרוץ חזק מאוד לאליפות, לשפר את עצמה משמעותית בליגת האלופות, כי בשנתיים האחרונות היא די מגמגמת בצ'מפיונס, וזה בהחלט הייתה נקודה שחורה אצל...
2: אז אני רוצה, אני רוצה להגיד לך משהו בעניין של סיטי. קודם אלי אמר דבר נכון, מחזור שלישי רביעי לא קובעים את אלופת המדינה, זה רק ניחושים, מכבי תל אביב, הפולדן
0: נראות...
2: עכשיו אני אגיד לך לגבי ליגת אלופות, אותו הדבר, יש עוד 9 חודשים. אבל, מאחר שאני... למשל, אני רוצה להציג את זה, שאם אני, שואלים אותי היום, היום, היום, ברגע זה, ברצלונה וביירן מינכן, לדעתי, הטובות ביותר באירופה. סיטי, גם אם אני מסתכל עתידית, אני לא יכול לשים אותה עם פריז, עם ריאל מדריד, עם...
0: למה לא, משה?
2: לא יודע. משהו חסר לי לסיטי. אתה מבין מה אני מתכוון, מיכאל?
0: משהו רכש מאוד מאוד משמעותי.
2: אבל לא לטובה ביותר באירופה. לאנגליה יכול להיות. מה אתה אומר, מיכאל?
1: הם עשו רכש מדהים, גם הצירוף של סמניו בחודש ינואר האחרון, והכל, יש שם קבוצה נהדרת.
2: ללכת עד הסוף בצ'מפיונס?
1: לא, אני רק אומר, צריך זמן לחבר את כל הדברים האלה, זה לא שעכשיו אתה מביא שחקן מפה ושחקן משם וטק, טק, טק, ותוך שבועיים
0: אבל זה מה שאמרתי לך קודם. מיכאל, אמן לי, אין זמן במועדונים גדולים, אין זמן לתת למאמנים,
2: לשחקנים
0: להתחבר. רוצים תוצאות ובמיידי, אתה לא משקיע חצי מיליארד פאונד ולהגיד, צריך זמן כדי לחבר אותם. צריך תוצאות במיידי, ככה זה עובד.
1: טוב, תשמע, גם נניח את זה, אם אנחנו לוקחים את פז'ה ולויס אנריקה, אז בעונה הראשונה הוא לא זכה בצ'מפיונס.
0: אז מה זה אומר? מה זה אומר?
1: לא, רגע, שנייה.
0: לא הייתה לו קבוצה מספיק טובה לזכות
2: בצ'מפיונס. כי באחר זה, הוא זכה בשתיים.
1: הוא ניסה לחבר אותם, ושנה לאחר מכן התחילה הזכייה הראשונה של לואיס אנריקה בפריז. צריך לתת איזשהו מרווח נשימה למועדונים האלה, לבוא ולחבר את השחקנים. נכון, זה מועדונים של מיליארדי יורו, ויש להם צ'ק פתוח, אבל כמו שאני אומר, זה לא, אתה יודע, כמו נוסחה שאתה מכניס למחשב, טק, טק, טק, זהו, יוצא התוצאה.
0: אף פעם אין נוסחה כזאת, וגם אף אחד לא מבטיח לך שבעוד שנה, תגיד לי, הם יתחברו. זה לא מבטיח שהם יתחברו.
1: אבל אם אתה רואה, אם אתה מניח, תראה מה קרה עם ארסנל ומיקל ארטטה. רק בעונה השביעית, הם הצליחו לזכות באליפות ולהגיע לגמר של הצ'מפיונס.
0: וואו, כמה מועדונים יכולים לחכות 7 עונות ולתת את הסבלנות ואת התמיכה ואת הגיבוי למאמן.
1: אבל הם הרגישו שקורה משהו חיובי במועדון. אוקיי, יש מועדונים
2: והם הגיעו לגמר ליגת האלופות ובאסו לי את כל הגמר.
1: נכון, גם לי.
3: תראה איזה משחק יש היום, ליברפול נגד אתלטיקו מדריד. משחק,
2: לאן... סימונק 200 שנה מאמן שם, אין להחליף אותו שם.
3: מה הם עשו שם בקיץ, ליברפול ואתלטיקו?
1: הסיפור של המשחק הזה מגיע מאתלטיקו מדריד, וכל סאגת חוליאן אלוורס בקיץ האחרון. זו הייתה הסאגה של חלון העברות בכדורגל האירופי, כולם היו בטוחים שזהו, הוא עוזב את אתלטיקו מדריד ומגיע לברצלונה, פרט לאיש אחד, האיש החזק באתלטיקו מדריד, מיגל אנחל מרין, האיש החזק של אתלטי, שאמר מהשנייה הראשונה, חוליאן אלוורס לא יהיה שחקן של ברצלונה, כל עוד אני באתלטיקו מדריד, חוליאן לא יהיה שם. ולמרות כל הדיווחים והכל, ראינו שבסופו של דבר, אתלטיקו מדריד הפגינה עוצמות בלתי רגילות, הם הצליחו להשאיר את הכוכב כדורגל הזה אצלם, אז יש כאלה שאומרים, אי אפשר להשאיר שחקן שהוא לא רוצה להישאר שם ובניגוד לרצונו, אבל אין מה לעשות, חביב, יש לך חוזה, חתמת עליו, ואתה צריך לכבד אותו.
2: אני אומר לך רק משפט לסיום, אתמול היה באולפן ליגת האלופות סוג של דיון, אני באופן אישי לא אוהב אותו, אבל אני אסביר לך למה אני מתכוון, דנו ערן זהבי ומיכאל על השחקן הכי טוב בעולם, אז ערן זהבי אמר...
1: לא, מי צריך לזכות בכדור הזהב הקרוב?
2: כן, עכשיו אני אגיד לך, לגבי השחקן הכי טוב בעולם, הרי לכל אחד יש דעה, אלי יכול להגיד X, אני Y, אתה Z, אני חושב שזה צריך לבוא מיכאל, או מאלופת העולם ספרד, או מפריז אלופת אירופה. אין פה משחק.
0: למה?
2: כי הם זכו בתואר הכי גדול.
0: כן, אבל אתה יודע, רגע, שחקן העונה זה תואר אישי. זה לא תואר קבוצתי.
2: שהוא בא מאלופה בדרך כלל.
0: אם שחקן זכה, סתם דוגמה, כמו אמבפה, מלך השערים במונדיאל, מלך השערים באירופה.
2: נו, אבל ריאל מדריד וספרד לא עשו כלום.
0: מלך השערים, הוא הגיע לגמר, זה לא שלא הגיעו.

0: צרפת. מלך השערים
1: בליגה,
0: חצי גמר, סליחה. מלך השערים בליגה הספרדית. מבחינה אישית, הוא עשה הכי טוב.
2: אבל מה הקבוצה נהנתה? לא ספרד, הוא לא כמו ספרד זכה.
0: להגיע לחצי גמר, זה לא, זה אולי מאכזב, אבל זה לא כישלון.
2: אתה לא חושב שאחת מפה,

0: הכל אפשר.
1: אז רגע, אני מבין ממך שאתה אומר שהם בפה הכי טוב, הוא צריך.
0: אני לא אומר הכי טוב, לא, אני אומר שבסוף זה תואר אישי, זה לא תואר קבוצתי.
2: אבל זה שנת מונדיאל, אלי, אין לזה חשיבות.
0: בוודאי, המונדיאל בסוף זה...
2: זה שנת מונדיאל.
0: מונדיאל זה המפעל הכי חשוב.
1: לכן אני אומר, כך מישהו מספרד.
0: אבל תגיד לי מישהו מספרד.
1: מי? רודרי היה הכי טוב במונדיאל.
0: אני לא חושב שהוא בלך. אני לא חושב שהוא בלך בצורה כזו כדי לזכות ב...
2: מי? מי?
0: כדור הזהב.
3: יש לכם שחקן אחד שהוא גם אלוף הולנד וגם אלוף אירופה, פאביאן רואיז. פאביאן רואיז זכה עם PSG בצ'מפיונס, זכה עם נבחרת ספרד במונדיאל.
1: זה לא שחקן לכדור זהב. אחלה שחקן, הוא לא בלבל של אמבפה וכמרצליה.
0: אתה חושב כך, אנחנו חושבים, אני גם מסכים עם טריפטרימו.
1: זה לא שחקן בלבל.
0: שם כזה גדול כדי לזכות בכדור הזהב. לא חושב.
1: ברור, מיכאל. הוא אחלה שחקן, הוא נבחר את ספרד.
2: בוא ניתן את הידיעה הזו, כי פתחנו בבליץ על טבריה, אז הנה ידיעה טובה, לא בטוח.
0: רגע, בוא ניפרד ממיכאל.
2: רגע, לא, אני רוצה שמיכאל ישמע.
3: רגע, אני רוצה לשמוע, רגע.
2: יש סיכום בין עירוני טבריה וגיא חדידה, שהשחקן משוחרר מהמועדון, ואין לו טענות לטבריה, מה שנקרא, עשו קונספציה, כי הוא, היה לו תג מחיר של 600 אלף שקל, הוא טבע אותם, הקיצר הוא יוצא, מעניין מאוד.
1: מי תיקח אותו?
2: לאן הוא ילך, כי הוא השחקן הטוב ביותר בלבל השלישי של הכדורגל, הכי טוב, ומעניין מי תיקח אותו.
1: יש לו מקום באחת מחמש הגדולות?
2: מה פתאום? אמרתי
1: הרגע בלבל... הרגע מעניין, אז מה זה?
0: אמרתי בלבל השלישי.
2: לסגל. כן. אבל איפה...
1: לא יכול לשחק בהרכב של אף קבוצה.
0: אני אגיד לך משהו, אם אני אלמוג כהן, אני חושב עליו.
2: וואלה.
1: יש לו 200 קשרים, עדי יונה חוזר עכשיו.
2: אבל הוא לא בתפקיד של עדי יונה.
0: הוא בתפקיד יותר של...
1: שש, של אינו.
0: של תומר יוספי.
1: של יוספי ואינו, ושניהם עם שמאל. לא נראה לי שזה משהו.
2: יאללה, אני אומר מה אני אגיד.
1: כן, כן.
0: אני חושב שזה לא מופרע.
2: שמעת מה אלי אומר, ומיכאל...
0: אני הייתי מבין גיא חדידה. אני אוהב את השחקן.
2: מיכאל משדר אותו המון. מה אתה אומר, מיכאל?
3: חדים אחלה שחקן,
0: אחלה
2: שחקן. לביתר,
3: לא, ברגע שהבאת את יוספי זה אותו שחקן.
1: שום דבר, יש לי קבוצה בשבילו. הוא בדיוק על המשבצת של ניבי יהושע, מכבי פתח תקווה. שניהם עם שמאל תוקפים.
0: טוב, מיכאל, אנחנו נפסיק להיות סוכנים לעת מצוא.
2: יאללה.
1: יאללה.
0: וניפרד בתקווה שנראה היום
3: משחקים.
0: לא, בתקווה שנראה משחקים טובים, לפחות כמו אתמול היום בליגת אלופות.
2: וגם האייטם הבא שלנו, מיכאל, מתנקז ומתכתב עם ליגת אלופות. תודה, תודה, מיכאל. אז אתמול מרגו לאגדית הגיע לאולפן ערוץ הקיבוץ של ליגת האלופות.
0: ראיתי.
2: נתנה הופעה כמו שהיא יודעת. בדיוק, אז בואו נשמע מספר צלילים ונחזור, גם אולי נדון על חדיד.
0: שוש אתרי, כאילו, מספר צלילים.
2: מספר צלילים.

0: עושה סופר דרבי בחמישי הבא, הסופר קאפ של ליגת ווינר, האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים במשחק סופר מותח.
1: כל הקהל על הרגליים.
0: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי, ליגת ווינר סל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
3: מימון ישיר, 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
4: אלן ריצ'סון, אורן וילסון. You said you wanted to get out.
5: מה קולנוע? לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
6: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Geely.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
10: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
11: טוב לדעת שפריס סן ג'רמן מחזיקה בניצחון הגבוה ביותר אי פעם בגמר ליגת האלופות. זה היה 5-0 על אינטר, בגמר 2025.
12: כי טוב לדעת.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Geely.
15: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
4: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
1: You said you wanted to get out.
4: הנה, הקולנוע.
0: הונדה.
16: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
17: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
18: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
0: הערב, ליברפול מחכה לאתלטיקו, ונפולי פוגשת את ארסנל. ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים, והאירועים בערוץ הקיבוץ.
19: מרים כאלה!
0: ליגת האלופות, הערב ומחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
20: מתנה לחגים בערבויות ישיר. מנפיקים ערבות ללא פיקדון ויכולים לזכות בשובר מתנה. ערבויות ישיר.
21: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
22: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
23: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
24: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
25: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
26: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
27: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. ננהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת?
28: יכול!

0: השבוע, סאנדיי פריים פוטבול, עם שני משחקים, ב-8 ו-11. סאנדיי נייט פוטבול, מונדיי נייט פוטבול, תרסדיי נייט פוטבול. ככה עושים את זה באמריקה. ליגת ה-NFL, החל מהלילה. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
2: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
3: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.
4: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
5: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל. שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
6: איזה משחק? זכינו!
7: באמת זכינו!
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: גם בביטוח נסיעות לחול. ברור שהפניקס סמארט.
11: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
12: הוא יושב בצד, מביט מהחלון. הלב כבד, מלא ענן הפוך.
13: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחברה הטובים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
2: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
15: I didn't know you had dandruff.
16: I don't.
0: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
17: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
18: וואו.
19: ראית?
18: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
20: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
21: גלי, הולכים על זה ביחד.
22: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
23: אל תיתנו ליופי לבלבל.
24: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
25: אין על הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
26: זמן להשקיע קצת אנרגיה בסכנין. עוד מעט גם אמור להיות איתנו יושב ראש הקבוצה, איש החזק חלי דוחי. הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט עבורי. מהשנייה שיוסי אבוקסיס הגיע לסכנין, הקבוצה לא רואה יום טוב. בחיים, לא יכול להגיד בחיים, אבל הרבה שנים לא ראיתי כדורגל כל כך מחריד, כל כך מזעזע, מאזנים כל כך קשים. אני זוכר שהוא הגיע לסכנין, שהם היו שתי נקודות מהפלייאוף. מאז לדעתי יש לו יותר הפסדים.
27: בוא, אני אתן לך את המאזן בדיוק.
26: של יוסי מהשנייה שהוא הגיע?
27: אבוקסיס בסכנין, 13 משחקים.
28: רגע, כולל העונה לא, שעברה?
27: כולל העונה שעברה, כולל היום.
26: בטוח?
27: כן, כן, כן.
26: סך הכל? רק דעתו, סך הכל? לא.
27: השנה השלושה.
28: רגע, כמה הוא היה בליגה בעונה שעברה?
26: מה פתאום? פרימו, הוא הגיע לפני העברו, הוא הגיע...
28: תבדוק את זה.
27: 13 משחקים, אז יכול להיות האחרונים.
26: האחרונים.
27: אבל תראה את המאזן, ניצחון אחד בלבד, 8 הפסדים ו4 תוצאות תיקו.
26: וואו.
27: זאת אומרת...
26: אז לפני זה היה יותר... לפני זה היה יותר מחריד. אז לדעתי ליוסי אבוקסיס גג.
27: אבל ב-13 ניצחון אחד?
26: לדעתי מהשנייה שהוא הגיע לסכנין, גג, יש לו אולי שני ניצחונות, גג 3 או 4.
28: אפשר לבדוק את זה.
26: אבל צריך לבדוק את זה.
28: בבריקי, תבדוק לנו את זה.
26: הוא הגיע לסכנין, שהם היו רחוקים שתי נקודות מהפלי אוף, יפה, זה היה עם הפיצוץ הגדול עם מימר, אבל מאז, מעבר לזה שיוסי אבוקסיס נכשל בסכנין בענק, קל וחומר עכשיו, הוא הביא שני זרים ששחררו אותם, הכדורגל של סכנין מזעזע בחיים, עוד פעם, אני חוזר עם המילה בחיים, שנים לא ראיתי כדורגל כל
27: כך מחריד. קבוצה הכי חלשה בליגה.
26: מחריד, מחריד, אבל בואו נצרף את חלד דוחי, שחלד לקח את הקבוצה עם המשבר הכלכלי, הכל טוב ויפה, אבל חלד הוא סמל בסכנין כבר 30 שנה, אני משוכנע שהוא עוד אפילו בימים של שייר חלילה, איזה שמות אני, חלד, איזה שמות אני זוכר, איזה שמות, חלד, אבל חלד, בואו נה, אתם מחרידים, חלד.
1: קודם כל, צהריים טובים לכולם.
26: צהריים טובים לשמה, חלד, זה מחריד.
1: אני מרגיש כבר סיימתי את הקריירה שלי.
26: חלד, אנחנו לא צעירים. חלד, אנחנו לא צעירים. כמה שנים אתה? 30? כמה?
1: אני בכדור רגל.
26: כן.
1: הייתי מ-2012 עד 23, 22, סליחה.
26: כן.
1: ועכשיו חדש.
26: לא, אבל גם אז היית מעורב, אז כמה שנים זה מ-2012?
3: חלד, מה ההבדל בין להיות מעורב לבין להיות האיש המחליט?
1: זה הרבה יותר קשה. זה כל האחריות מופרת עליך בסוף. אתה צריך להחליט בהכל. זה להיות מעורב, יש מי שמחליטים. לפעמים אתה מתערב בדברים פה ושם, אבל ההחלטה הסופית היא לא שלך.
26: תראה, ההבדל הגדול שאתה איש מכיל, איש טוב לב, סבלני, ברור שאצל אבו יונה זה לא היה עובר לסדר היום, אבל עד כמה תסבול, באמת, והקהל סובל, זה נראה רע, חלד, רע, למה?
1: בוא נעשה סדר. אני קודם כל שמעתי אתכם אומרים דברים קשים.
26: כן, אני עוד עדין בגללך, זה יותר מחריד ממה שאמרתי.
1: לא, לחובתו של יוסי אבוקסיס, אבל תקשיבו. הקבוצה הזאת היא באמת, אנחנו התחלנו השנה ממש באיחור, של בשביל באמת להחתים שחקנים ולבנות את הסגל ולבנות את הקבוצה, ואני לא צריך לציין מה מצב הקבוצה היה בכלל. אני התחלתי אולי ביולי, באמצע יולי, שזה זמן לא מספיק, יצאנו למחנה אמונים שזה לא עם מספר מעט של שחקנים שהם שחקנים שאנחנו באמת רצינו אותם שיהיו. ועדיין, עד עכשיו, אנחנו חסר לנו גם שחקנים בסגל, אנחנו מחפשים גם את המגן הימיני, ובאמת, אני...
26: אבל זה נראה לי יותר עמוק, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, הנה, רק קיבלתי את הנתון, מהשנייה שאבוקסיס הגיע, היה להם ניצחון אחד, 2-0 על ריינה.
27: בדיוק.
26: שירדה...
27: זה מה שאני אומר לדוחי, עם כל מה שהוא אומר, הוא בתור אוהד ראה ניצחון אחד.
26: יש סגלים אפילו יותר חלשים, אתם מחרידים. תקשיב, זה פשוט מזעזע לראות
27: אתכם. על ריינה 2-0.
26: מה, אתה רואה כדורגל?
1: אגב, קודם כל, בואו תקשיבו. אתם ממש מציירים תמונה מאוד קשה.
26: אני עוד עדין, התמונה היא קשה מאוד.
1: אני רואה את התמונה בצורה אחרת.
3: איך אתה רואה?
1: אני רואה את התמונה, אני מאוד אופטימי, אני יודע שאנחנו בונים סגל טוב, בונים קבוצה טובה, משבוע לשבוע אנחנו נראים יותר טוב. אמנם אין לנו, כרגע אנחנו במחזור השלישי, יש לנו טקו ושני הפסידים.
26: טקו שגנבתם בבונקר מפואר, שזה אחלה, מול מכבי נתניה.
1: עזוב, גנבנו, לא גנבנו.
26: ושוער אדיר.
27: לא משנה, עשו 0-0.
1: אני אגיד לך משהו, גם את ההפסד נגד ביתר זה לא הפסד, אוקיי? אנחנו לא היינו צריכים להפסיד.
3: כן, אבל עובדתית זה הפסד. אבל אני אגיד לך, דוחי, אני אגיד לך משהו.
1: בסוף הפסד זה הפסד.
3: אתה צודק, אבל תן לי להגיד לך משהו. בסוף אתה יודע, אנחנו מתייחסים למה שקורה בסכנין עכשיו, בהחלט, אתה יודע, ממשיכים למעשה מה שהיה בעונה שעברה, שהיא הייתה לא טובה מבחינת יוסי אבוקסיס וסכנין, וזה נמשך גם העונה הזאת. יכול להיות שכל מה שאתה אומר, הסיבות הן נכונות, אבל התוצאות הן גרועות.
26: והכדורגל גרוע.
3: עד מתי תהיה לך סבלנות, דוחי?
1: קודם כל, יש סבלנות. אני יודע שיש פה סגל טוב, ואנחנו בונים קבוצה טובה, ואני אומר לכם, שתוצאות טובות גם יהיו, אנחנו צריכים קצת סבלנות, אנחנו לא התחלנו מנקודת זינוק טובה, ממש התחלנו ממינוס, ובכל דבר אנחנו מייצרים יציבות לקבוצה, אמרתי יש פה...
26: לא, אין יציבות לקבוצה אם עכשיו שחררת שני זרים, דוחי, אבל אם שחררת שני זרים...
1: קודם כל אתה טועה, אנחנו שחררנו זר אחד, הזר השני הוא נפצע.
26: אוקיי.
1: זה לא אומר ששחרר,
26: אז הוא נפצע. אוקיי, השניים
27: נפצע. לא, הם הביאו בלם טוב שקרא את הרצועה.
26: סבבה, אז הלכו שניים כבר, אז זה בעיה. אוקיי, זה בעיה.

0: אבל אם הלכו שניים.
1: במקום הבלם, הבינו את פתרון, הבינו את אורי דהן, נכון?
0: נו, אורי דן, נראה לך זה פתרון, הוא באמת.
2: זה מה שהמאמן רוצה.
3: רגע, רגע, רגע, אורי דן יכול להתאפס בסכנין, בוא ניתן לו את הזמן.
0: מה להתאפס? הוא לא יכול להיות יותר טוב מאורי דן.
2: אבל זה מה שמאמן
3: רוצה. אבל הוא בלם של סכנין, הוא לא בלם של מכבי תל אביב. שם צריך רמה פחות טובה.
0: אתה יודע שסכנין זה מועדון מפואר, קהל אדיר שרוצה גם כדורגל, אז זה נחמד.
3: אבל הביאו בלם במקום בלם, אין להם זמן.
0: סכנין בלם.
3: אחלה אורי דן.
2: בוא ניתן לדוכי לענות.
1: אבל למה מעלים את השחקן? אני לא מבין.
3: מי אליב? אמרתי שהוא אחלה בלם.
1: לא, לא אתה, זה רז.
0: שמה?
1: שזה... אתה אמרת שהוא לא מתאים לסכנין.
0: לא, ברור, לא, לא, לא, לא מתאים לסכנין. לא, לא, לא מתאים לסכנין, שבצדק ביתר ירושלים שחררה אותו, כי הוא חלש. אני, אם הוא ישתפר, הלוואי, אבל...
1: גם שחררת חג'אז', ואני לא חושב שהוא חלש.
0: חג'אז' זה משהו אחר, בהגנה של סכנין, זה משהו אחר. לא, זה פוטנציאל. עוד פעם, חג'אז' נכשל בביתר. זה שאתם לוקחים את כל השחקנים שנכשלו במועדונים אחרים, זה בעיה שלך, דוחי, לא שלי. מי שנכשל מגיע אליכם.
1: אני לא לוקח שחקנים נכשלים,
0: אבל הם שחקנים שנכשלו, מה לעשות?
1: אנחנו לוקחים שחקנים שהם יתאימו לנו בלסגל. אתה מבין. עכשיו, יכול להיות שהוא לא מתאים לביתר, הוא מתאים לנו, יכול להיות שבעמדה שלו יש לא, עוד ארבעה. אבל לנו אין, אתה מבין? אז אנחנו
0: בוצים... זאת אומרת, מה שאני מבין ממך, דוחי, שאתה אומר...
1: זה בסוף שיתוף פעולה, רגע, רגע, חבר, רגע, רגע.
0: אוקיי.
1: אתה מעלה אותי בשביל ש... אוקיי. אתם שלושה.
0: הלאה, הלאה, דבר, דבר, אל תדאג. הכל, תוכל להגיד הכל.
1: שלושה תותחים,
0: איזה תותחים. איזה קפצונים, דוחי, תוכל להגיד הכל. הכל בסדר.
1: אני צריך גם להסביר את הסיטואציה ולענות לכם.
0: אוקיי.
1: קודם כל, יש פה מגבלות, ואנחנו עובדים תחת המגבלות האלה. אני לא יכול גם להביא שחקנים, לצורך הדוגמה, גיא מלמד, לצורך העניין. אני רוצה אותו, אבל אני לא יכול להביא אותו.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אני לא יכול להביא אותו גם מבחינת תקציב, גם מבחינת הכל. אוקיי, הוא גם לא יסכים לבוא לסכנים, כי סכנים בשבילו זה מועדון קטן כבר, הוא היה פה, הולך לו לי.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אנחנו מביאים שחקנים שאנחנו באמת יכולים להביא אותם. ואתה יודע מה? בהתחלה גם הרבה שחקנים גם סרבו להגיע, עכשיו שחקנים מתחילים להגיע, זה גם משהו חיובי.
0: אתה מעורב? זאת אומרת ששחקן מגיע. אתה מעורב? אתה מעורב?
1: אני רוצה להגיד לך שאני מעורב, ולפעמים אני גם נכנס לעניין השכנוע עצמו, ואני מדבר עם הסוכן, ומדבר עם השחקן, ואני מדבר עם מי שצריך לדבר.
3: אבל אני אגיד לך, דוחי, שנייה.
0: אתה אומר שהאחריות היא גם עליך, היא אחריות היא גם עליך, אתה אומר, מקצועית.
1: ברור. קודם כל, תקשיב, בסופו של יום, האחריות היא על ההנהלה, ועל זה שמחזיק בקבוצה. למה? כי חלילה, המאמן נכשל, והצוות המקצועי נכשל, אז מה, סוף הכישלון נזכח לזכות מי?
0: כן.
1: לזכות ההנהלה, זה דבר ברור. אין פה חוכמות.
3: אז אני אגיד לך משהו, דוחי. קודם כל, שמעתי אותך כמה פעמים אומר שאתה אופטימי שתהיה קבוצה טובה, ואני אגיד לך למה אני מאוד אוהב מה שאתה אומר. אני, מה שאני ראיתי, וראיתי את כל המשחקים שסכנין עד היום, גם גביע הטוטו וגם בליגה, אמרתי קודם לפני ששמעת, לאלי ורז, היום סכנין, לדעתי הקבוצה החלשה ביותר בליגת העל. אתה חושב אחרת, ואתה חושב, אתה אופטימי שתהיה קבוצה טובה. אני רק אומר לך, כי היום, כי אתה בעלים ואחריות היא עליך, צריך להיות שינוי גדול מאוד בקבוצה שתתאושש.
1: אנחנו, אתה יודע כמה שחקנים אנחנו החתמנו עד עכשיו?
0: כמה?
1: 13 שחקנים.
0: וואו. אבל דוחי, תגיד לי שאתה מעורב בשחקנים.
1: אתה יודע כמה זמן, אנחנו גם איבדנו את זה שאנחנו נגבש את הקבוצה במחנה אמונים. אנחנו כל הזמן מוסיפים שחקנים, והם צריכים להתחבר.
0: דוחי, אבל אתה מעורב בקטע של השחקנים, כמו שאתה אומר, במגבלות, אחלה, אחריות עליך. עד כמה אתה מעורב בשיחות עם יוסי אבוקסיס, בחיית יוסי, שחרר, זה תחילת העונה, שחק גם כדורגל, אנחנו צריכים להחזיר את הקהל, ככה אף אחד לא יבוא לראות אותנו, כי זה סיוט לראות אתכם. עד כמה אתה מעורב בזה?
1: אנחנו גם מעורבים בזה. אני אומר לך שאנחנו גם, השיטה תשתנה, ברגע שיש לנו את הכלים בהצפה, כל השיטה תשתנה.
2: מתי אתה מעריך שיהיו לכם את הכלים? אתה מעריך שעד סיום העברות עכשיו, בשבוע הבא, יהיה לכם את כל מה שאתם צריכים?
1: אנחנו נעשה את הכל, שיהיה לנו את כל מה שצריך.
2: לא, אבל לפי, מה אתה יכול לספר לנו מבחינת מסעים ומתנים? איפה זה עומד? לפני סגירות?
1: קודם כל, הבינו את ספר של השבוע הבא, והוא שיחק במשחק האחרון.
2: נכון.
1: אז החלוץ שלנו, ברוך השם, אין לו פציעה קשה, זה רק פציעה קלה מאוד, הוא יחזר הפרש פסק שניים, אוקיי? יש לנו גם חלוץ שהבינו אותו, הוא עוד לא שיחק. כן. או לשחק אולי חצי משחק כזה.

0: תעשה לנו סדר עם מיכאל אוחנה, גם אותו רציתם.
1: הוא לא רוצה לבוא. דיברנו אותו 5 פעמים.
0: גם מיכאל לא רוצה לבוא?
1: לא רוצה.
0: למה, מה יש לו?
2: אם יש לו את טבריה, אם יש לו את טבריה, הוא שיחק בטבריה.
1: דיברנו אותו, אתה יודע מה, רק לפני שבוע גם דיברנו אותו, והוא לא רוצה לבוא.
0: לא יאמן.
1: אנחנו גם לשאול את הסוכן שלו.
0: לא, לא, אנחנו מאמינים לך.
2: לא, פרימו, אם יש לו נגיד את טבריה.
1: תקשיב, לא שאנחנו לא פונים לשחקנים.
2: לא, זה קשה, זה ספציפית, יש לו את טבריה ורעלה חדידה, ומיכאל אוחנה שיחק בטבריה, והוא מכיר את טבריה, אז ברור שהוא ייתן עדיפות.
0: אבל מה אתה אומר פה? טבריה, הוא מעדיף את טבריה על סכנין, כאילו העדיף את ריאל מדריד על סכנין.
3: סכנין בירידה. זה בעיה שלו.
2: זה בעיה שלו, אבל סכנין בירידה תדמיתית. ברור ששחקנים, אומר חלץ, ששחקנים לא רוצים לבוא. ברור.
3: לא, עכשיו הוא אומר שכן רוצים.
1: אנחנו התחלנו בתהליך הזה של שיפור התדמית, שינוי התדמית, זה גם מתחיל מיציבות כלכלית, זה גם מתחיל מדברים אחרים שכמובן אתם גם יודעים אותם. אנחנו צריכים לעבוד, יש לנו שנה קשה, שאנחנו באמת צריכים לעבור את השנה הזאת. אחר כך אני חושב שכל הדברים יסתדרו ויהיו יותר טוב.
3: תגידי דוחי, התייצבתם כלכלית?
1: בכדור רגל זה קשה, אתה יודע. אבל אתם יודעים שאנחנו מעבירים את השחקנים בבקרה בצורה, אני לא רוצה להגיד חלקה לגמרי, אבל כמעט חלקה, לא שומעים פה רעש מסביב, יש פה שקט במועדון, אני מקווה שהשקט הזה יימשך.
0: רגע, אבל איך אתה מעביר, איך אתה מעביר שחקנים בקלות, כמו שאתה אומר בבקרה?
3: הוא לא אומר בקלות.
0: לא, אבל יש להם חובות של מסתפקים בכמעט 10 מיליון שקלים, איך זה עובר בקלות בבקרה?
1: אנחנו בינתיים מסתדרים, הכל בסדר, אני לא רוצה להגיד לך שיש פה תמיכה של מי יודע מה, אבל אני אומר לך, שאני מכיר את הבקרה התקציבית הרבה שנים, אני הייתי הרבה שנים בקשר, במסע ומתן, מכירים אותו טוב מאוד, ואני...
2: לא, אין ספק שהצלת את סכנין, עד כמה מעורב בכלל אבו יונס, אם בכלל או שלא?
3: בדיוק זה שאני בא לשאול, כן.
1: כרגע, עכשיו, השנה הזו, העונה הזאת,
2: כן, עכשיו.
1: בכלל לא.
2: זאת אומרת, זהו, חתך לגמרי, הכל עבר אליך, הוא לא צד בעניין.
1: בינתיים כן, הוא לא מעורב, אני מעורב בהכל עכשיו.
2: לא, ברור, הקבוצה אצלך, אבל הוא בחוץ.
0: תגיד, דוחי, מאזן גנאים אמר שהוא לא יכול להעביר אפילו כמה שקלים לקבוצה. יהיה לכם קשה בלי העירייה.
1: לצערי, תקשיב, קודם כל, אני מכיר את המגבלות ואת הקשיים שכל העיריות עוברות, אבל במיוחד בחברה הערבית. אבל אני אומר לך שאולי הם צריכים להתאמץ קצת יותר בשביל הקבוצה ולתת יותר תקציבים.
3: אתה יודע, אתה דין לגבי
0: מאזן גנאים. הוא אמר, צריכים להתאמץ יותר. אתה מבין מה הוא אומר פה? שמאזן גנאים לא מתאמץ בשבילם.
3: אני לא שואל אותך, אני אומר, לדעתי אתה דין מדי לגבי מאזן גנאים, שהיה מעורב כל כך בקבוצה הזאת לאורך שנים,
2: כן.
3: והיום הוא ראש העיר, ויש לו את הסמכויות.
2: והוא הביא אותך, והוא שכנע אותך.
3: רגע, דוחי, אני אגיד לך עוד משפט. רגע, עוד משפט. כשראש עיר רוצה לעזור לקבוצה, שום דבר לא יכול למנוע את זה ממנו. לגבי כל הערים, עם כל הקשיים, עם כל הגרעונות, כשראש עיר רוצה לעזור לקבוצה, הוא מוצא את הפתרונות.
1: אתה יודע מה אני רוצה? אתה יודע מה אני רוצה? קודם כל, באמת, אני רוצה תמיכה בקבוצה, אין ספק. קודם כל זה כסף שהוא גם תקציב וגם תקציב נוסף, ובכלל במקרה של סכנין זה לא תקציב נוסף, זה תקציב שאנחנו צריכים אותו וחייבים אותו. אנחנו מדברים במסע ומתן, הוא לא אמר לי לא, בסדר? שנה שעברה גם הוא נענה לתקציב, עזוב, הכל עבר, חלק עבר, אבל בינתיים אנחנו דנים בזה. אני רוצה שהאצטדיון יהיה תמיד יפתח בזמן, יהיה מאושר בזמן, יהיה מתקנים לכל הקבוצות, גם לאקדמיה.
2: אתה צודק שיגלה אחריות, מה זה לא רק דיבורים, הביא אותך, שיפעל ולא כל הזמן, אי אפשר לעשות.
1: שיוסיף עוד מתקנים לסכנין.
2: יש מצב שתרים ידיים דוחים, זה לא יקרה?
1: לא, אנחנו רק
2: התחלנו,
1: רב.
2: לא, אני אומר, בוא, אתה צריך תמיכה. בוא, עם חובות כאלה כמו שאלי ציין, אתה צריך גם תמיכה מכל המקומות, אם לא תקבל תמיכה.
1: אני אומר לך משהו, ואני אומר לכולם, אני לא טיפוס שמרים ידיים, זה דבר ראשון, אבל אני אומר לך, שחייבים תמיכה מהכל פה, קבוצת כדור רגל, זה לא רכוש שלי ולא של מישהו. גם אבו יונס פה שם הרבה כסף המון שנים. גם אני הייתי שותף איתו ושמתי הרבה כסף הרבה שנים. אני אומר לך, בכנות, אני אישית לא רציתי לחזור עכשיו לכדור רגל להיות מעורב בהכל. כי זה באמת, זה עול גדול כזה, וזה עומס, וזה לעבוד 24 שעות, וזה גם כסף, וגם ערביות.

0: והכל, אבל...
1: אתה יודע, אני, אתה, אתה חסכת ממני שאלה אם יש לך כבר, אם יש לך כבר רגשי חרטה.
0: לא, לא, תן לי להשתים את, תן לי להשתים את התמונה. תן לי להשתים את התמונה, את הרעיון, איך אומרים. אני חזרתי כי אין מחליף ואין מישהו. אתה מבין? כשהביאו נסירים ידיים, אין מישהו. אתה לא חושב שעמדו בתור ועלו לרגל בשביל, כאילו, ללקח את הקבוצה. אין מישהו.
2: תשמע, אני שומע אותך...
0: אני באתי להציל את הדברים, אני אומר לך בכנות.
2: דוחי, אתה יודע, אני שומע אותך, ואני אגיד לך כמה, סכנין המון שנים ב...
3: וואו.
2: עכשיו, כל שנה, מה שאמר דוחי, תלכו אחורה, אמר אבו יונס. אין מי שיבוא. ואז הוא בא ובכל זאת נשאר, למרות שהוא התלונן כמה שנים. עכשיו, דוחי אומר את אותו משפט. עכשיו, במגזר הערבי, ים של מיליונרים יש. אולי זה בעיה שלכם שאתם לא מצליחים להביא אותם.
3: עוד פעם הגענו לנקודה הזאת.
2: כן, למה הם לא עוזרים?
3: לא, עובדתית יש מיליונרים, אבל...
2: לא עוזרים.
3: כלום.
0: למה, רגע, למה במגזר, בחברה היהודית עוזרים?
2: יש ספונסרים ביהודית, מלא.
0: יש ספונסרים, אבל תקשיב, בתקציב של מכבי תל אביב, מי מספק את התקציב הזה? גולדהר, נכון? במכבי חיפה מי, ינקלה שחר עם כל הכבוד.
3: כן.
0: ועוד קבוצות, תספור. נתניה, אתה יודע מה, הפועל תל אביב, עם התוצאות שלה, למה? למה? הפועל תל אביב לפני שנתיים ירדה ליגה, נכון או לא?
2: הם התפרקו עם הבעלים הקודם.
3: הם הקבוצה היחידה שקטע של עירייה, כסף.
0: באו משפחת ספרה. מיליונים שאנחנו לא מתארים לעצמנו, לא אתה ולא אני, ולא אף אחד, אתה מבין? ואז יש לך קבוצה. תביא תקציב, יש קבוצה, אין מה לעשות.
3: הם היחידים שמתכונת של יושב ראש ולא בעלים.
2: כן, אבל שאלת על העירייה, נתניה מקבלת מהעיר, ראשון לציון מקבלת.
3: הם היחידים במתכונת של יושב ראש ולא בעלים. הם המתכונת של יושב ראש ולא בעלים לדעתי היחידה בליגה.
0: אולי אתם תדברו עם העירייה פה, מה אני אגיד לכם?
2: לא, מאזן תמיד אומר לנו שיש להם בעיה.
3: תגיד לי, חלד, שמענו מתוורת את הקטע של DNA, נגיד למה לא לקחתם את רותם חתואל?
0: האמת, אנחנו לא פנינו
3: אליו,
0: אני לא...
3: למה?
0: לא עלה השם שלו.
3: אה, לא עלה בכלל השם שלו?
2: כנראה יוסי לא רוצה אותו, זה רק זה.
4: זה לגיטימי.
3: חלד, אתה באמת חושב, שאוקיי, שתלחים לו את הקבוצה, ואם הוא ימשיך כאילו לשחק את הכדורגל הזה, אתה כן חושב שאתה הראשון בתולדות הכדורגל שתוציא את יוסי מהסגנון של 5-3-2 ותשחקו אחרת? נראה לך?
0: אני אומר לך, אנחנו... יהיה לנו סגל טוב וקבוצה טובה, ואנחנו נשחק כדורגל יפה.
3: באמת?
0: אנחנו לא...
3: וואלה, אם אתה הראשון שתעשה את זה, אתה תוציא את הכדורגל
4: למכוער. יוסי לא שכח לאמן, אני בטוח שאם יהיה לו כלים שהוא יכול לשחק התקפי, הוא ישחק התקפי, אני לא רואה משהו אחר.
3: הוא לא יודע לעשות.
4: גם אם לא לגמרי התקפי, אבל...
3: חצי התקפי.
4: כן, יותר התקפי מעכשיו.
0: אני מזכיר לכם, ב-2016 היה לנו... קבוצה הכי חמה בליגה, הגענו לחצי גמר 2016 בסמי עופר, ושחקנו כדור רגל יפה, והגענו גם לפני אופי ליאור, וגם יוסי היה מאמן.
2: בואנה, תשמע, אתה יודע מה אתה מזכיר לנו? את הריב בין יוסי אבוקסיס לטל בן חיים על האוט, שמזה נהיה גול של ברק יצחקי. סמי, אתה לא זוכר את זה? אחד הסיפורים.
0: כן, שם הפסדנו את החצי גמר.
3: אבל תגיד לי רגע, אתה מבין את הקהל, את האמת? כי זה עשייה לא בא. אתה מבין את הקהל שלא מגיע בהמוניו למרות התמיכה בך והכל, אתה מבין את הקהל?
0: אני מבין, אנחנו כולנו מבינים. אני אומר לך שזה לא הפתרון. קהל צריך לתמוך בקבוצה בכל מקרה. הם יודעים את הקשיים, יודעים את הבעיות, יודעים מה אנחנו עושים ויודעים שאנחנו בונים מחדש.
3: אבל קהל מגיע קצת ליהנות, במיוחד קבוצה.
0: גם את האקדמיה, זה תהליך של שיקום חברים, זה ייקח זמן. מי שרוצה להבין, שיבין, מי שלא רוצה, זה בעיה שלו, זה מה שאני יכול.
4: אני אגיד לך, דוחי, זה לא בעיה שלנו, זה בעיה שלכם.
3: כן.
0: ברור, לא אמרתי שזה בעיה שלכם, אתם בכלל לא. אתם עומדים בעמדה אחרת לגמרי, אתם...
3: אני יכול להבין אבל את הקהל, דוחי.
0: אתם מנצחים מהצד, תאמין לי.
4: לא, אנחנו, אני אגיד לך משהו.
3: אני כן יכול להבין את הקהל.
0: רז, דוחי. אם היית צריך לשלם מיליון אחד, אתה מבין, היית מדבר אחרת, תאמין לי.
3: ברור, אבל אני מבין את הקהל, אוהד. שהקבוצה נראית מזעזיע, אין כדורגל, וזה קבוצה עם מסורת של 30 שנה. לא בטוח שהייתי בא למגרש.
0: אני רוצה להגיד לכם משהו, תביא לי 5,000 מנויים, תאמין לי, יהיה קבוצה טובה גם.
3: וכמה יש עכשיו?
0: מה? יש לנו 1,000 מנויים. מה אתה יכול לעשות עם 1,000 מנויים?
3: לא, זהו צודק.
2: אתה יודע, אבל דוחי, ביתר ירושלים...
3: אם הקהל רצה את דוחי, ולחצו שיהיה דוחי, תבואו, תקנו מנויים.
2: אני אגיד לך משהו, ביתר ירושלים נקראת יריבה חזקה, והקהל שלה לא הגיע לדוחה, ובאו רק 3,000, לסכנין יש הרבה יותר, זה דוחי.
3: ברור, ברור.
0: תקשיב, קודם כל...

0: הרעיון עם ביתר כל הזמן שכולם מגיעים זה שאוהדים של החברה של הקבוצה האורחת מגיעים, נכון? ואז עושה את האווירה יותר חמה, ואז אנשים מגיעים. אנשים רוצים את האווירה הזאת, אתה מבין? יש חלק גם שהגיעו והם לא יודעים כדור רגל ולא מבינים שום דבר בכדור רגל, רק רוצים לבוא בשביל, כאילו, האווירה הזאת של שני הקהלים שנמצאים אחד מול השני, ולקללים וכל מיני, ואולי גם תומכים בקבוצות שלהם.
1: אז מה צפוי עכשיו בימים האלה מבחינת העברות?
0: אבל זה לא הבעיה שלנו, אתה יודע מה? אני הייתי רוצה משחק לראות 3,000, זה גם בסדר, אין בעיה, אתה מבין? 3,000, זה גם בסדר, תאמין לי, זה כמות של אוהדים טובה מאוד.
1: תגיד לי, מה צפוי אז בימים האלה, שאתה אומר, אוקיי, עוד מה תראו סכנין אחרת, מה צפוי? מה אמור להצטרף?
2: 6 ימים.
1: כן, 6 ימים, מה אמור?
0: קודם כל צריך לצרף עוד מגן ימיני, יש לנו את החלוץ שחוזר, יש לנו את השחקנים החדשים, את אורי דהן, את כולם, שמצטרפים גם לקבוצה, והקבוצה תתחבר, ואין הקבוצה יותר טובה, ברור.
1: יאללה, תדרוש, בדיוק, חלה, תדרוש. אל תהיה רק עם הלב הטוב שלך.
0: חברים, תהיו אופטימיים, הכל יהיה בסדר.
1: הלוואי, הלוואי, רוצים לראות כדורגל יותר טוב וסכנין יותר טובה מהמועדונים הכי חשובים בליגה.
0: אנחנו גם רוצים.
1: לפחות עשית שקט, אתה יודע, פחות שיש שקט, פחות
2: בלגן. מה שקט? אם הוא יעשה טקו בסמי אופר נגד הפועל חיפה, זה הפתעה.
1: לא, לפחות שיש שקט במועדון, חלד, מה שנקרא, אתה יודע, הקבוצה נראית גרוע, קטסטרופה, אבל לפחות הוא עשה שקט במועדון.
0: לא, אני, קודם כל, אני לא מסכים עכשיו שהקבוצה נראית קטסטרופה.
1: אוי ואבוי איך שאתם נראים.
0: לא, לא, אתה
1: באמת? בוא נראה עם הפועל חיפה.
0: אתה חושב שביתר ניצחו אותנו בזכות, כאילו, זה שהם יותר טובים?
1: לא, לא, אבל ביתר זה סיפור אחר, ברור, ביתר.
0: אבל למה אתה אומר נראים קטסטרופה?
1: כי אם אני אגיד לך, כי אני אגיד לך, כי מ-13, אני אגיד לך, כי מ-13 משחקי ליגה.
2: 13
1: ניצחון אחד.
0: עזוב שנה שעברה.
1: רגע, שנה שעברה הייתם, שנה שעברה היה סגל פי 2 יותר טוב, על מה אתה מדבר? אבל שנייה, תן לי רגע להשלים את הנקודה.
0: למה, כן.
1: מ-13 משחקי ליגה. ניצחון אחד מול ריינה, שירדה.
2: 2-0 על ריינה, בסוף העונה שעברה זהו.
1: ויאטוטו מחריד.
0: חברים.
1: ויאטוטו, אתם אמרתם. אתם אמרתם, אל תתייחסו לגוויאטוטו. אתם אמרתם.
0: את הנקודה הזאת הסתרתם, בוא נעשה סיכום, הכל בסדר. תחשבו מה שאתם רוצים, אנחנו נחשוב מה שאתם רוצים.
1: לא, הלוואי, כן, הלוואי ונגד הפועל חיפה.
0: אנחנו נעשה את העבודה שלנו, ואינשאללה, אני מקווה שהשם ייתן לנו כוח להמשיך.
1: זה התקווה, חלד, זה התקווה, אתה מבין?
0: ואני מאחל לכם ולנו ולכולנו.
1: בעזרת השם.
0: שנה טובה.
1: חלד, תהיה רק בריא, הכי חשוב.
2: אמן.
0: של שמחה, של נחת, של שלווה, של שלום.
1: כפרה עליך.
2: כל הכבוד לך. כל הכבוד לך, דוחי.
1: תשמור על סכנין.
0: לכולנו, תאמינו לי, זה מה שחשוב.
1: ברור, די, בסדר, אנחנו בספורט. אל תגיד עכשיו... ברור, ברור, בריאות, עושר וכדורגל. בוא, אנחנו בכדורגל.
2: יאללה, ביי, דוחי.
1: אל תנמיך ציפיות, הכל אתה אשם. יאללה, ביי, חד.
2: חייב היה לסיים את זה.
1: תשמע.
2: דווקא הוא לא אשם. הוא בא חדש.
1: אבל שיהיה חד. הלאה, לדרוש. אני בעד לדרוש.
2: יש לו 6 ימים, מה אפשר להביא ב6 ימים האלה?
1: אני תמיד הייתי אומר לאלי, אחרי 3 מחזורים, אנחנו מפטרים מאמן בחדרה, הבא בתור.
2: בליגה הלאומית שלחו לי שאתה מפטר כל שבוע.
1: תקשיב, כל הזמן לדרוש. תגיד לי, בואו נדבר על ביתר ירושלים, אפרופו לדרוש. רצית לדבר על ביתר. רגע, בבליקי אתה רוצה להראות קודם את אלמוג כהן? רגע, בבליקי יגן.
2: מה, על ירין לוי ראינו?
1: לא, ראינו. כן, לא, הוא כתב שאתה אומר שאלמוג משדר מצוקה. בגלל זה התבלבלתי. כן, הוא
2: משדר
1: מצוקה, אז
3: תפרט.
1: בדיוק, תסביר.
2: אני שומע אותו איך הוא מדבר. אני אגיד לך לאן אני לוקח את זה. אתם זוכרים את ה...
1: ראינו כבר את אלמוג כהן, זה היה ענק. כבר ראינו, מה, נחזור אותו. למה הוא משדר מצוקה?
2: אני אגיד לך. אני ראיתי את אלמוג כהן בפעם הראשונה שהם ראינו את בית ירושלים באיזה כנס שהיה להם וזה, ואלמוג כהן אמרתי לכם אז, וואלה, כל הכבוד לו. הוא לא כמו ברק יצחקי, בא על הפעם הראשונות, לפני שנתנו פס, הוא מדבר על אליפות. מה זה משדר מצוקה? לא שום משדר בתקשורת. אלמוג כהן לא מצא את הקבוצה החזקה שלו. הוא כל משחק 5-6 שחקנים.
3: אתה אומר הוא משדר מצוקה.
1: ברעיונות אתה כאילו רואה שזה שפת גוף.
2: כן, הוא מצטמק כזה, הוא מגיב, הוא מתגונן.
3: אתה מפסיד.
2: בדיוק.
3: אתה מקבל שתי תבוסות.
1: אלי, אתה מצומק.
3: גם אם תהיה...
2: מצומק כי הוא קיבל 7 גולים.
3: גם אם תהיה אבו אנטר, אתה תצטמק.
2: לא, אבו אנטר אף פעם לא מצטמק.
3: מצטמק, שמקבלים שתי תבוסות בשני מחזור ראשונים.
2: רגע, אני עוד משפט לאלי יוחנן אומר.
3: רגע, שהציפיות בשמיים, זה נורמלי שהוא מאבד את הביטחון.
2: עכשיו אני רוצה להגיד לך, כחלוץ הכי גדול שהיה...
1: לפני זה 4.
2: אני רוצה להגיד לך, כחלוץ...

0: הכי גדול שהיה בביתר.
1: לא, לא קשור ככה, אז אני יכול להגיד גם בלי שהייתי חלוץ הכי גדול.
0: יפה, אבל לא, בגלל שאתה מבין בזה, ואני אומר שקבוצת כדורגל צריכה בכמה מקומות שחקנים לאליפות, אני קורא לזה. ומה הכוונה? זאת אומרת, ערך מוסף זה גם אצילי וגם שואה לא הגיעו לעונה הזאת, אבל אני מסתכל קדימה. הם הביאו את אנסה ואת וייסמן. ואני אומר לכם, כל אלי נותן להם צ'אנס, נו להם זמן. אני חושב...
1: לא, לא להם.
0: אני חושב שזה שעשה תאונת דרכים אתמול, הוא לא יודע לנהוג, חייבים ללמד אותו לנהוג.
2: מביאים
0: מורה לנהיגה. קלו, חייב ללמוד נהיגה.
2: אתה יודע שזו תאונה תוך כמה שבועות, תאונה
0: שנייה... בעשרה ימים.
2: שהוא נתקע בקיר, אז הם הביאו לו עכשיו מורה לנהיגה.
0: חייבים, חייבים, חס וחלילה שלא יעשו.
1: שלא שאתה משהו.
2: לא, לא קשור, אלי, הוא לא יודע לנהוג.
0: אז אני אומר ככה, בגלל שפתחתי ואמרתי אלי חלוץ, אז אני אומר, קלו. אנסה ווייסמן, אתה מחבר אותם לאחד, זה לא חלוץ לאליפות.
2: על הנייר, שנייה, כולל יוסף.
0: והוא רצה אותם.
2: על הנייר, זה לא רק על הנייר, בפרקטיקה...
0: יוספי, לא אמרתי.
2: שנייה.
0: יוספי שחקן טוב, לא אמרתי.
2: יוספי, תקשיב, אתה צודק, אלף אחוז כרגע.
0: לא.
2: יוספי עד עכשיו קטסטרופה. כרגע אתה צודק. כרגע אתה צודק, ויתכן, והייתה פה טעות קולוסלית של אברמוב ואלמו כהן, שאברמוב הסכים עם אלמו כהן, ואלמו כהן, מה שנקרא, יחריב כל חלקה טובה העונה. כרגע השחקנים האלה, זה נראה לא טוב.
0: לא טוב.
2: בלשון המתאים.
0: אלי אומר, תן להם חמישה משחקים. אבל
3: אתה חייב! אז מה אתה עושה? זה כבר עובדה, הם פה.
2: צודק.
3: הם פה, נכון?
2: צריך לתת...
3: שימצא את החלוץ.
0: שימצא את ההרכב הטוב.
2: לא, אלי הוא לא אומר כמוך. אלי אומר, רוצ'ין וייסמן, תן לו את הביטחון.
0: אבל וייסמן לא טוב, למה שאני אשאר?
3: אבל אתה לא תדע.
0: ששואה יהיה חלוץ.
3: אבל שואה לא טוב כחלוץ.
2: אבל הבאת אותו את
3: וייסמן.
2: תן לו לרוץ.
0: אבל הבאת גם אנסה.
3: רגע, אנסה הוא לא חלוץ.
0: מה הוא?
3: הוא שחקן כנף.
0: הוא 9-11.
3: הוא יותר שחקן כנף מאשר חלוץ. הוא בא לידי ביטוי הרבה יותר כשהוא בכנף.
0: כי הוא מהיר.
3: מאשר כשהוא חלוץ. דבר שני.
2: אם הבאת אותו.
3: אני אמרתי את זה עוד לפני המשחק האחרון. כשאתה רוכש שחקן, ודיברנו על זה שיש סימן שאלה סביב שון וייסמן, באיזה כושר הוא נמצא, הוא ירד ליגה באוסטריה, ויש סימן שאלה גם לגבי תומר יוספי. אבל אם הבאת שני שחקנים שאמורים להיות חוד החנית שלך במשחק ההתקפה,
2: תן להם
3: חמישה מחזורים, שישה מחזורים,
2: ותגיד שהם לא טובים.
3: ואז יכול להיות, יכול להיות שאני אסכים עם כל מה שאמרת, אבל יש לך אותם בסגל, אז מה? כל משחק להחליף, פעם כן, פעם לא. וחלוץ, משה, אני אגיד לך מה זה חלוץ.
0: צריך ביטחון.
3: חלוץ, אם אתה לא מאמין בו, ולא נותן לו את הגיבוי, והוא לא מסתכל כל טעות שלו, כל עיבוד כדור
0: לספסל, כל החלפת חילוף,
3: אתה לא יכול להפיק ממנו כלום. אתה לא יכול, זה אותו דבר כמו שוער. אם שוער לא תיתן לו את הביטחון,
2: ואת השקט הנפשי, אלמוגי אשם בכישלון.
3: אתה חייב לתת לו.
0: אתה יודע שלא נגעתם בנקודה המרכזית.
2: אם זה נמשך ככה שאלמוג שומע אותנו, שיבין. הוא יהיה אשם עם וייסמן, לא וייסמן. כי אם אתה מערר לו את הביטחון, ובסוף אתה אומר, הוא לא שחקן, זה לא. תן לו לרוץ חמישה,
3: שישה משחקים. זה כמו עם שוער, זה אותו דבר.
2: תן לו לרוץ ואחרי זה, אתה לא
3: יכול להיות שבעוד חמישה מחזורים, אני כל מה שאמרת, אני אסכים איתך. אבל, בשביל מה הבאת אותך?
0: אני רוצה רגע להקשות עליך ולהגיד לך ככה.
3: נו.
0: נניח אלמו כהן חשב כמוכם, אני הולך לתת... תשמעו, הוא קיבל שתי תבוסות, הוא חייב לשנות.
3: אבל...
0: אבל שמאמן שמקבל שתי תבוסות לא ישנה.
3: שון וייסמן, אם אני לא טועה, במשחק הראשון לא פתח.
0: נגד נתניה.
3: אם אני לא טועה, הוא לא פתח.
0: לא, הוא נכנס.
3: הוא נכנס כמחליף. נגד הפועל תל אביב, יכול להיות שהוא פתח, אני כבר לא זוכר. אבל מה שאני אומר, משה...
2: באחרון
3: הוא פתח. כשאתה מביא חלוץ, שאמור לתת לך בדו ספרתי, לפחות זה הציפיות ממנו, כן? לתת לך בין 10-14 שערים.
2: מה, הבאת אותו חלוץ מוביל
3: באירופה. אם הוא ישחק פה רבע שעה, שם חצי שעה,
0: לא תשים.
3: אתה לא תפיק ממנו. כל מה שאני אומר, הבאת השחקנים שאמורים להוביל אותך, אמורים להיות השינוי בביתר, אם זה שון וייסמן, אם זה תומר יוספי, אם הם יהיו על הספסל, הם יביאו את, אותם, את אותה תוצרת כמו שלך, כי גם אתה
0: גם לא משחק בבגרל.
3: אז אני אומר, הבאת את שון וייסמן, תן לו חמישה, שישה מחזורים. הוא ייתן גול אחד אולי, הוא ייתן שני גולים, יבוא לו הביטחון, יבוא השקט הנפשי, הדברים יתחילו להתחבר. אחרת לא נדע אף
2: פעם. אחרת נגמר הסיפור.
3: זה לא פייר כלפי שון וייסמן.
2: אחרת נגמר הסיפור של ביתר.
3: נכון.
2: אם בסופו של דבר נפלנו עם יוספי ונפלנו עם שון וייסמן, נגמר הסיפור של ביתר.
3: זה שני שחקנים שאמורים להיות שחקנים מפתח.
2: נגמר הסיפור.
0: אני מקווה בשבילם שהדיון יחזור לכושר טוב.
3: אבל הדיון...
0: הדיון הכוכב כדורגל.
3: אבל הוא לא בתפקיד שלהם.
0: הוא קישור.
3: הוא בקישור, יחד עם אינו, יחד עם בן שימון.
0: עדיון נותן גולי, מה יש לך? הוא מצטרף.
2: לא, אבל אתה חייב את הגולר, את הוויסמן הזה.
0: אתה תשע, אני מבין אותך.
2: שהבאת, עכשיו הוא הביא אותו. אם הבאת אותו, תמוך בו, רוץ איתו, שלא כל דבר, כל טעות, תסתכל לספסל.
3: זה הדבר הכי גרוע.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
2: הוא לא ידבר, הוא לא ידבר.
0: עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו על טעות קטלנית של ביתה ירושלים. מה הטעות של ביתה? וזה בעצם אלמוג, כי הוא המנהל המקצועי.
2: לא הקטלנית, הקטלנית זה לשים את אלמוג על הקווים.

0: רגע, שנייה, נדבר על זה אחרי זה.
1: לא, זה הטעות.
0: בסדר, שנייה. אלמוג כהן בנה סגל. עכשיו, כשאתה בונה סגל לאליפות, אתה לא בונה 11. אתה בונה לפחות 17-18, ומה נוצר? ששני המגינים מהטובים ביותר בליגה, שניהם נפצעים, והמחליפים שלהם בינוני, לא הביא את המגינים טובים. לא הבאת, אלי מלך והבן של שדו לא מספיק טוב.
2: הבן של שדו, אני מסכים איתך שהוא עדיין לא, הוא עדיין לא מבושל.
1: לא טוב, גם בריינה.
2: הוא עדיין לא מספיק טוב.
0: הוא חלוץ.
2: אבל לא הביא. לא, עדיין לא מספיק טוב.
0: נגד נתן כל הגולים שלו.
2: בוא, לגבי חן מזרח, חן מזרחי, נכון?
0: מי?
2: המגן הימני.
0: לא, אלי מלך.
1: אלי מלך.
0: רואי אלי מלך.
2: אני מתבלבל בין אלי מלך לגיא מזרחי.
0: רואים אלי מלך.
2: כל מה אני מתבלבל.
0: רואי אלי מלך. לא, לא מספיק טוב.
2: רואי אלי מלך. לא יודע למה. כל מה מירים לי דומים, שני השחקנים האלה. אני כל מה מתבלבל ביניהם.
1: גיא מזרחי.
2: אלי מלך.
0: גיא מזרחי גם לא טוב.
2: בעונה שעברה היו לו משחקים טובים מאוד.
0: כמגן?
2: כן, אני זוכר שהחמנו לו פה, לא פעם ולא פעמיים. הוא פתח את העונה בצורה...
0: בואו, קיבל גול נגד הפועל תל אביב. שאם אני מאמן נערים, אני כועס.
2: הוא פתח את העונה בצורה מאוססת, אבל אל תשכח שהוא...
1: שנה שעברה, אז היה לו קל.
2: ותראה, אני אמרתי את זה נגד... במשחק האחרון של ביתר, נגד סכנין, הם עלו עם הגנה חדשה. מוזי, מגן שמאלי, שהוא בכלל לא מגן. למלך, מגן ימני, שהוא בכלל לא שחקן הרכב. דרי, שהוא מספר 3, מספר 4 במחליפים, הופך להיות שחקן הרכב. זה נורא נורא קשה. כשיחזרו כל ההגנה, לביתר יש הגנה טובה.
0: יפתחו לא טובה בלמים השנה.
2: נכון, נכון, נכון.
0: גם קרבאלי...
2: אבל אני אגיד לך למה לדעתי, עוד פעם, לא...
0: נגד ביתר ירושלים הם לא עמדו במקומות שלהם, נגד נתניה הם לא עמדו במקומות שלהם.
2: כי חלק גדול מהקיץ דיברו על השדרוג שלהם, כן יש עוד רגע...
0: מה, זה יושב להם בראש החוזר?
2: אין לי ספק שזה יושב להם בראש. אין לי ספק.
0: מה, אתה צריך להתאמץ עבור האוהדים בבלומפילד, 20,000 איש באו לראות אותך.
2: לפעמים זה בתת מודע, זה משפיע עליך, גם אם אתה לא מתכוון שזה ישפיע עליך. כשאתה עסוק בדברים אחרים, אם ניקח להבדיל אלף אלפי הבדלות, אתה זוכר, דיברנו על עירוני אשדוד. כשג'קי היה עסוק בטבריה, הם גם קיבלו בראש.
0: הפסידו לעפולה.
2: החליטו שטבריה נשארת בליגה.
1: נגמר.
2: נגמר העניין, הם כבר שלושה ניצחונות.
0: הם עולים.
2: מה שאני רוצה לומר, משה, מה שאני רוצה לומר, כשאתה מתעסק בדברים אחרים, זה משפיע עליך על מה שקורה במגרש, זה משפיע עליך על מה שקורה בחדר הלבשה, זה משפיע על הכל. אני חושב שצריכים לסגור את העניין של גדרני וקרבלי, לקוות ולהתפלל שהפצועים יחזרו כמה שיותר מהר. וביתר עדיין לא אמרה את המילה האחרונה.
0: ממש לא.
2: עדיין לא אמרה את המילה האחרונה, יהיה להם קשה, כי יש בעיות שם.
0: יש מכבי פתח תקווה בבלומפילד, חייבים לעבור. וביתר
2: רוצה את הרכש מקולומביה, שהציעו עכשיו 550 אלף יורו, דולר, אני לא יודע.
0: תודה שנתניה וביתר...
2: אני מקווה מאוד שהם יביאו אותו, כי ביתר, הבעיה אולי הכי גדולה שלה...
0: זה השש.
2: זה גרזן באמצע.
1: אני אומר...
0: תודה שנתניה וביתר ושלהם במסע ומתן עם שתי שישיות, שניהם מקולומביה. אמרתי, שאלתי מה לקולומביה ולקשרים אחוריים. תן לי ולדרמה.
1: אני אומר שהלוואי...
2: אין סוף כוכבים
0: שם. כן, כן, כן.
1: אני אומר שהלוואי והלוואי ומה שאלי אומר וזה ידבק. אני אומר שהצרה הכי גדולה של ביתר עבורי עדיין
0: אלמוג
1: כהן, ולכן, בגלל שזה אלמוג כהן,
2: חובת ההוכחה
1: אני רואה את כל המקשה, כאילו אני לא מסתכל אפילו שחקנים, עדיין הפוטנציאל, אבל זה למצוא באמת את השקט התעשייתי, את העובדה שווייסמן, אם הוא משחק, שיקבל את הכדורים המתאימים, למצוא את הקטע של שואה, למצוא קטע של קבוצה שתרוץ באיזה קצב, שגם אם המאמן הוא טירון וגם אם המאמן הוא גרוע.
2: אני לא אהבתי משפט אחד של אלמוג,
1: מה הוא אמר?
2: שהוא אמר, לפחות מהציטוטים בתקשורת, מעכשיו אני אעשה מה שאני מאמין בו. ומה עשית עד עכשיו? מה, לא עשית מה שאתה...
0: אני חושב שזה רמז לאחד הכוכבים.
2: אני חושב שהוא לא עשה מה שאני מאמין בו ב-100%. כן, ואתה צודק, אני גם
0: איתך בעניין הזה. אתה גם אומר?
2: כן.
0: אני גם אומר.
2: כן. זה כאילו...
0: אם הוא יחשוב שיכול לנצח בלי שואה...
2: שואה, אצילי או כל אחד אחר, אין גרנטי בהרכב.
0: הוא נתן פה רמז.
2: אתם או שתשבו על הספסל, או שתיכנסו כמחליפים.
0: ברור.
2: חבל לי שהוא לא עשה את זה מההתחלה.
1: כן.
0: מי אמר את זה ראשון?
2: אגב, אם הוא האמין שזה הרכב הנכון, בסדר. אבל להגיד, אחרי שאתה נכשל במשחקים מסוימים, לומר, מעכשיו אני אעשה מה שאני מאמין
0: ברור,
2: בו...
0: ברור, אם הוא חושב שהוא מנצח בלי ירדן שואה, שואה על הפסל.
2: זה משפט בעייתי
1: בעיני. אני אמשיך את הדברים שאני אקח אותם לסוף. אני עבורי, אין סיכוי לעשות תליפות עם אלמוג כהן. בסדר?
0: וואו.
1: הלכתי לסוף. כן, כרגע אני ממש כמו אובדן אמון, רואה את הדברים. עכשיו, גם מה שאלי אומר... בוא, קלינגר הצליח עם אבי נימני ולקח אליפות, לספסל כוכב. אין לי בעיה, כמו שאלי אומר, שילך עם הדברים שהוא מאמין, אבל רק שזה יצליח. תעשה את זה בשכל שלא פתאום הכל יקרוס. אתה לא יכול אולי ללכת למשחקי כוח עם ירדן שואה, כי זה יגמור לך בכלל את כל חדר הלבשה. זאת אומרת, תנהל את הסגל...

0: את הקבוצה.
1: הוא אמר את זה, גם הוא קיבל גיבוי מאברמוב, הוא לא היה אומר את זה.
0: לא, אני מסתכל עליו, הוא יותר חזק מאברמוב. הוא עושה מה הוא רוצה, הוא יותר חזק מאברמוב פי אלף. ביתר ירושלים של אלמוג כהן. כל זמן שאין שינוי במדיניות, אומר את זה אברמוב לכולם, לזכותו של אברמוב, שזה הטעות של אברמוב, אבל אברמוב ממש כן ישיר, אמיתי. ביתר ירושלים, אני חושב שכרגע אותם, אני אחזור לדברים שלי, שאין סיכוי כרגע. אני ממש באובדן אמון. אני חושב שהקטע...
2: אבל זה כבר נעשה.
0: לא, אז אני אומר...
2: לא יעשו חילוף עכשיו.
0: לא,
1: אין אליפות לביתר.
0: גם לא ביקשתי כאילו חילוף, אני אומר, כאילו לגבי, אני חושב...
1: אין אליפות לביתר?
0: האחרון שאני... אני עוד אמרתי, לפחות עד מחזור שמיני, בכלל לא שופט את הקטע זעזוע, חילוף הכל יכול להיות, הכל יכול להשתנות. כרגע אני ממש לא מאמין, אני רואה מאמן בבלבלה, אני רואה מאמן שמאמין לעצמו ולספרים שהוא קורא על קטע של שיטה, של לחץ גבוה, של בילדאפ, כל מיני דברים שקל היה ליישם, נגיד, ולדבר עליהם מהמשרד, אבל אז היה לך בלנס את ברק יצחקי, שעל הקרקע הבין שצריך לשחק אחרת וצריך להתנהל טיפה אחרת כדי להגיע לתוצאות. מזל, כי הכי כיף זה לשנות תוך כדי תנועה, אחרי הניצחון מול סכנין, מזל הגול הזה, חשוב. כן, הדחיקה הזו של אנסה, זה פשוט חשוב.
2: זה שלוש נקודות.
0: יפה, שלוש נקודות. ועכשיו, מה יש? מכבי פתח תקווה?
1: כן, בבלומפילד.
0: יפה, מכבי פתח תקווה, לא חשוב איפה.
1: זה לא חשוב מאוד.
2: שבטר, צריך לנצח.
0: בדיוק, תודה רבה.
2: בטר, צריך לנצח.
0: אתה מבין?
1: יותר טובה ממכבי
0: פתח תקווה. יפה, בדיוק. ולכן, פרימו, הקטע של ההמשכיות, נגיד שלוש נקודות גם במשחק מגיל, ואלמוג צריך להבין, זאת אומרת, הוא מאוד רוצה לרצות. בגלל שיצרו, התקשורת יצרה סביבו עילה, אז הוא רוצה לרצות. ואני אומר לאלמוג כהן, אל תרצה, תביא בהתחלה נקודות, גם אם אתה משחק מכוער, הנה, סכנין, שיחקתם מחריד, מזל, השוער, סילבה, ניצחת.
2: לא, לא, לא, לא שיחקו מחריד, אבל היה משחק סתמי.
0: סתמי, כן.
1: אתה יודע מה ההבדל הקטן ביני לבינך, שאתה אומר...
2: אבל לא היה מחריד, בוא.
1: אני רוצה להגיד לך...
2: היום משחקים יותר מחריד.
0: אין לי בעיה שישחק מחריד, שינצח.
1: אתה יודע?
2: ניצח.
1: אתה יודע מה ההבדל?
0: היכולת
2: בסיטואציה הזו של ביתר
1: זיווריה תמיד מקשה על ביתר ירושלים, לא, אבל... תמיד, גם בדרבי.
2: בסדר, מקשה, מקשה, זה עדיין תלוי בביתר ירושלים.
0: רק.
2: בטח בבלומפילד.
0: תגיד לי מה השתגע.
2: ההרכב של ביתר הוא הרבה בוא. יותר איכותי משל מכבי פתח תקווה, יותר מוכשר. שום דבר לא יתקבל. ניצחון, שלוש נקודות נגד מכבי פתח תקווה.
1: ואם לא?
0: מה?
2: מה זה אם לא? אז הכדור שלי ממשיך להתגלגל.
0: מה זה, אני לא אומר להחליף, רגע, אם פתאום עכשיו... יש לך אפשרות
2: לברק בחר,
0: יש לך אפשרות ליצחק יחלה.
1: מכבי פתח תקווה מנצחת בבלומפילד, בלגן בביתר, הנה אני אומר לך.
0: ומה זה,
1: ואתה יודע מה ההבדל ביני ובינך?
0: אבל ארבע ושתיים משתים.
1: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך, אתה יודע מה ההבדל ביני ובינך, שאתה אומר, נכון לרגע זה אתה מדבר, גם אני נכון לרגע זה. אתה אומר, אני לא חושב שביתר ירושלים תזכה באליפות, בגלל המאמן. אתה יודע מה ההבדל בינינו?
0: שמה?
1: אני היום אומר שביתר ירושלים לא בטוח שתזכה באליפות, לא בגלל אלמוג כהן. בגלל שהיא פחות טובה ממכבי והפועל תל אביב. ולכן שאתם אומרים...
0: תגיד לי, זה ביתר.
1: שהיא צריכה להשתפר, היא צריכה להגיע לרמות של מכבי והפועל היום.
0: אתה מזלזל.
1: לא, מה לא?
2: בוא, לאט לאט. קודם כל שישתפרו. אחר כך נחשוב איך
1: להגיע. אבל אלה הקבוצות המועמדות.
2: קודם כל שישתפרו. קודם כל שישתפרו.
1: אני לא מזלזל.
0: אני אגיד לך למה...
1: אני אמרתי היום הן פחות טובות.
0: אל תזלזל בביתר. כי מכבי תל אביב עשה שינוי קוסמטי. ביתר ירושלים הייתה נפלאה בעונה שעברה.
1: נכון.
0: אלמוג כהן כרגע לא ממצא מאף שחקן. 60%,
2: אני לא... בוא, הפוטנציאל של ביתר לא בא לידי ביטוי, בא במשחקים הראשונים.
0: בדיוק, זה העניין, פרימו, מה קרה לך?
2: לא בא, הפוטנציאל הוא יותר גבוה מ-7, 7 שערי חובה.
0: פרימו, הפוטנציאל גבוה.
2: כל הכבוד.
1: 0 נקודות, 0 שערים 1-7, מטורף.
0: תוריד את
2: מכבי תל אביב. אגב, רז, אני מקבל הודעה שהקשר שביתר רוצים, סרנה או סרנה...
1: סרנה מקולומביה.
2: מקולומביה, הוא לא ממש אחורי.
1: אה, לא שש?
2: לא יודע, אני, ככה אני מקבל, אני סומך על מי שכתב לי, אולי הוא יודע.
1: אז מה, הביא עוד אינו, עוד עוד יונה,
2: אז אם זה נכון,
1: עוד יוספי.
2: אם זה נכון, זה כנראה אולי על חשבון יוספי? אני כבר לא יודע. אני כבר לא יודע.
0: מה, להמיס עוד?
2: להמיס, כי ביתר חסר לקשר אחורי.
1: בדיוק.
0: וזה הסיפור.
2: לא קשר...
1: ירין לוי. ירין לוי, זה נחזור לתחילת התוכנית.
0: אבל זה הסיפור, בגלל שהוא חמוד, הוא באמת, באמת איש חמוד ואיש מקצוע. אבל הוא לא עילוי כמו שברק אברמוב סרטט.
2: לא, מותר הוא לחשוב כך.
0: לא, לברק, אני אומר, אני אומר את דעתי.
2: לא, לא, לא, בסדר.
0: אני אומר שברק אברמוב, אני חולק על ברק
1: אברמוב. הוא ישב פה איתכם ואמר את זה.
0: כן, אני חולק
2: על ברק אברמוב. בסדר, הוא חולק עליו,
0: בסדר. טוב, אחלה. אני אומר שהיה את ברק יצחקי, אז נגיד כמו שאלי אומר, עכשיו החלטה שיכולה להיות החלטה שגומרת עונה, נגיד אם היא לא נכונה, אז היה איזה בלנס, ברק יצחקי, שהיה אומר, היום זה אלמוג לבד, זה מועדון של אלמוג, הוא לבד, שלא יברח, זה שלו. ברק סוגד, משתחווה, עושה טעות פטלית, אבל זה שלו. בוא, קח את עצמך בידיים, אל תעשה עוד טעויות. אם פתאום, נגיד, זה טעות, אז זה טעות פטלית.
1: לאלמוג אין את מה שהיה לברק יצחקי.
0: פתאום אתה חושב שהוא גרזן, ואומרים לך אנשי מקצוע שהוא לא גרזן, אז זה בעיה.
2: לא איש מקצוע, זה מישהו שאני...
1: לאלמוג אין את ברק יצחקי, אתה יודע מה ההבדל?
2: אני לא מכיר את סרנה, אני לא יכול לחוות דעה. אם הוא לא קשר אחורי, אז אני כבר לא מבין.
1: נכון, אני גם חושב.
2: להעמיס עוד על הקישור.

0: יש לך את יוספי ועדי אונס צריך לחזור, ובן שימול, וורקו, ואינו, וואלה, לא זו הבעיה של ביתר ירושלים, אני חושב שביתר צריכה ששון וייסמן יתחיל לתפקד כחלוץ, שיחזרו הפצועים, כי סך הכל הקבוצה היא מאוזנת. אם תביא קשר אחורי...
1: בליגה שלנו מסכים איתך. אבל אני מצרף את הכל, אני מצרף גם אלי, שאלי עוד בשפתו העדינה, אמר שיש כאילו שחקנים שמדברים על הקטע של האימונים ברמה של עומס, ברמה, אתה יודע, שחקן צריך מה שנקרא ליהנות וכן.
2: מה פתאום מתחילים לדבר על האימונים?
1: עוד פעם.
0: לא, עוברים שלפני השבוע של נתניה, הם עבדו מאוד מאוד מאוד קשה מבחינה פיזית. אני לא הייתי שם, אני לא יודע.
1: כן, אבל אלמוג לא היה שם, אני לא מאשים אותו, אני מאשים רק את אברמוב עם ההחלטה שגמרה לי את ביתר.
0: אבל זה עובדה.
1: לגמרי, כן.
0: זה עובדה.
1: אז עכשיו אני אומר, אלמוג כהן תהיה צנוע, תלמד. תתייעץ, תתייעץ.
2: אין לו עם מי להתייעץ, אין לו את יצחקי. הם היו שניים.
1: זה בעיה. זה בעיה, זה לא הפועל ירושלים, זה לא חדרה. זה ביתר, ואם אין לך ניסיון, אתה צריך עם מישהו, אתה יודע להבין, בדקויות, בדברים הקטנים. כי כמו שאני אומר, הפוטנציאל, זה לא לראות ככה.
0: יש קבוצה הרבה יותר טובה ממה שביתר הראתה מבחינת היכולת בשלושה המשחקים הראשונים.
1: ברור.
0: לא ציפיתי לתשע נקודות, אבל בוודאי לא ציפיתי לקבל קבוצות. שבעה שערי חובה, שער זכות אחד.
2: שניים בבלומפילד, אתה יודע, כל הקהל בא בטירוף.
0: בלומפילד זה מגרש שביתר אוהבים מאוד.
2: נוח, נוח.
1: ליגת האלופות הערב, ותראו איזה משחקים שיש לנו, ליברפול, אתלטיקו מדריד, ברצלונה, פיינורד, יש גם אחרינו ליגה א',
2: יש היום מחזור ליגה א'?
1: מחזור ליגה א'.
2: מה, פאדי פה?
1: יש, שטראובר ראיתי, ויש לנו את בבליקי ונדב, מה הציונים גבוהים?
2: ציון 10.
0: נדב ציון גבוה, בבליקי, לא יודע, אני אסגור את החשבון שם.
2: אתם על הוויכוח שלכם איתי, ציון 3.
0: בקונטרול.
1: יאללה חברים, ביי.
2: ביי.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
5: שלום לכולם. הליגות מתחילות. התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום ל... גביע אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום עוזידן. שלום אסף אקרמן.
2: שלום נדב.
5: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, 19 שניות, וואו, איזה... אני לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
6: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, ארבעה כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס. הילדים עפו, זה מה שחשוב.
5: זה מה שחשוב.
6: זה מה שחשוב. במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי אני תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי ימים כמובן היינו חייבים לקחת לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנומורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה את סטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'י כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
5: ללכת. מה, הייתה הולך למשחק?
6: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
5: ליגה בולגרית?
6: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
7: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
1: יואו,
6: זה ארדקור. זה ארדקור.
5: סי כזה לא ישבר פה.
7: שערים מעץ.
6: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה את זה שהוא הצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה הצטדיון של צ'רנומורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
5: כמו המסטאי החדש של ולנסיה בערך.
6: משהו כזה, כן.
5: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
7: וואו, כן.
5: אני מצטער שאני פה חושף.
7: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם זוגתי לשבוע.
5: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
6: גילית את זה, אה?
5: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים.

0: ישראל, אייק אתונה לאסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה בעשר, ארבעה משחקים שבמוקד, ריאל מדריד אינטר.
1: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
0: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
1: אבל קחת כל המחזור הראשון, ויש בו משחקים טובים.
0: אז יפה, ביום השני, ביום השני, שזה יום רביעי, בתשיעי בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
1: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
0: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו בעיניים קלות.
2: סבח.
0: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וך ואת כל השחקנים.
2: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיונס באולד טראפורד. נכון.
0: יניב קטן עם קיאש הראשון.
2: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2. נגמר 5-2. למי שזוכר.
0: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה, עם מסלמות אחרת.
1: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מעברנה, ראיתי אותו בחול, ולא ויתה, וראיתי אותו, בתוך
0: היש,
1: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט, okay. וראיתי את כל המשחק ביחד עם, עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
0: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי ה... פעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בוא, שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה כמו שאמר הכל, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
1: אני מבואס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר חשוב, היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
0: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר של, שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
2: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
0: כן, אפשר לתת לו את התואר.
1: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
0: איזה משחק.
1: כן, אז משחק נדע. אז
0: אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
1: וולדמנטה זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 מטר סנטימטרים, זה הגובה שלו.
0: מיגל ויטור הסתדר איתו?
1: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך הספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את קיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, מילה פציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז היא יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
0: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
1: נכון.
2: אז כאילו שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם.
0: אתה יודע שעכשיו הרגזת הרבה אנשים.
2: למה?
0: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
0: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
1: הפועל רב זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: שמע, אני אוהד גם ליצי יונייטד. וכשאומרים יונייטד, מכבי מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
0: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים.

0: 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה או
1: נעבור... ליורו זה 3.8.
0: זה אפילו
1: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות.
0: לא מתקרב.
1: 3.5 והם 3.8.
0: זאת אומרת, אנגליה יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
1: ביחד.
0: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
0: בוודאי.
1: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
0: כן, באנצו פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם, שלוש מתוך עשר ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה שלוש? יותר מדב.
0: אז רגע, נאמר 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינות עם ראש, אתה יודע שאני לא מכין ראש, בדרך כלל, אבל...
0: יש דברים שאתה מכין.
2: אנצו פרננדס זה עבר.
0: רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה 222, וקיליאן 190 מיליון.
2: נכון.
0: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
2: אנצו פרננדס עכשיו שזה יוצא
1: 140 מיליון יורו.
2: 145.8 מיליון יורו.
0: 0.8 חשוב.
2: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
0: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
1: זה בדיוק אותו דבר.
0: אותו דבר.
2: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי.
1: נכון. בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
0: זה חשוב מאוד.
2: איסק רביעי.
0: אוקיי.
2: מורגן רוג'רס חמישי.
0: כן.
2: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
0: כן.
2: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
0: לריאל מדריד.
2: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך חמישה מתשעה הראשונים.
0: כן.
2: שהעשירי זה אנצו פרננדס.
0: שהפעם הקודמת.
2: הפעם הקודמת.
0: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
2: נכון.
0: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
2: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון
0: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה.
1: הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים. אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
2: אגב, יש לזה הצד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו וגם שהביאו את דמבלה, היה...
0: שתי העברות מטורפות שנכשלו.
2: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, עד זון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
0: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת.
2: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס.
0: נכון.
1: שזה... אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים. כשמי שמגיע לכדור זהב, זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אנצו פרננדס
2: נכון?
0: לא יזכה
2: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
0: לדמבלה, כן.
2: בגיל 19 היה לו דבר כזה נכון? שזה, ובסוף הוא זכה.
0: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת החוזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, או כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות.
2: נכון.
0: אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה לגמרי.
1: נכון.
0: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ' ובטח בעידן טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
1: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
0: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
1: נכון.
0: זאת אומרת, צ'לסי, לא בגירעון, להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
2: אבל זה החלון הזה.
0: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
1: אבל זה החלון הזה ספציפית.
2: אתם מסתכל על השלוש שנים האחרונות.
0: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים. כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפיירפליי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפיירפליי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפייר פליי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה,

0: מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה, שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
1: איברהים אמביה
0: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
2: זה לא שהיא לא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
0: אבל לא ב-200 מיליון.
2: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
1: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
0: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן ז'רמן אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר, אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי הצרפתי.
1: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
2: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת
0: כבר כמה שנים.
2: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו, ממש ירד ב-40-50%.
0: ליון הייתה צריכה בשעה שעברה לרדת ליגה, היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
2: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו, שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן, ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
0: מחירות מול רכישות.
1: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורי של אירופה, של הקבוצות הגדולות, באמת, כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים, וכמובן מהאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
0: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג את נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ביום.
2: אתה עושה רשימה של מי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
1: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פארדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תבורתו.
0: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם לשחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים, גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
2: וזכה בכל תואר אפשרי.
0: זכה בכל תואר אפשרי.
2: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
0: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה לשחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה. כי אז הם לא תהיה להם מוטיבציה.
2: יש הרבה דוגמאות ששחקנים ישו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
0: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה הרבה כסף, ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל בשחקן, מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
2: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
0: אוקיי.
2: אמרו בדירקטוריון של אתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
0: אתלטיקו לא רוצים.
2: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
0: כבר הייתי שם.
2: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי לא.
0: הוא לא רצה.
2: הוא לא רצה.
0: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
2: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
0: קצת?
1: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
2: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו...
1: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
2: לא. מבחינת... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא

0: לא, אבל הקטע פה זה שההרגשה שלהם הייתה שהעיתונות בקטלוניה ופבריציו רומנו וכל מיני כאלה עשו משחק, כאילו ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק והם אמרו, לא, אנחנו...
1: יש לך חוזה,
2: תישאר. אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה.
1: אוקיי.
2: בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם... עקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
1: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
2: נכון.
1: הרי קודם כל, הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
2: נכון.
1: ויותר מזה...
2: אבל לא היה ניסיון שמתעדן עלה לדבר הזה.
1: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר. ככה הוא אמר, רק לפני שבוע. וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, זה לא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד. לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז. אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי, וזה, שמע, יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
2: אני חושב שאחרי...
0: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה...
1: הקהל יסלח לו.
2: אתמול אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה, וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם האימוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו, בהתנהלות שלו ובדרך שלו. כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני היה, וסליחה טעיתי. אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש, הוא ייתן את הרוח.
1: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
2: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור. הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור, וזה בסדר. אבל אם אתה תיתן עד הסוף, עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש. זהו, זה הדבר. תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף. מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין הנהלה. כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
1: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיימבה לגה, ידידינו, העיתונאי, סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
2: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
1: במשחק
2: האחרון, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של השנה שעברה, אלכס בנאה במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
1: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
2: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
1: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
2: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי...
0: אתלטיקו מדריד חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
1: מאז האליפות עם סוארס.
0: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
1: בקורונה.
0: והכזבו, היה 2-3 שנים.
2: היה גמר גביע.
0: כבר דיברו על זה שהנה סימאונה עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטאנו, אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
1: טוב, עכשיו, לשני סיפורים, שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולרין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
0: נכנס כן להיסטוריה.
1: לא... כן. הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
0: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
1: על זה ידברו.
2: לעולם לא ישכחו לו.
1: הוא לא אשם.
2: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
1: רנדל קולומואני אשם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
2: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, המקרה בלוגר.
1: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של הבעונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שער בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
2: למין קמרה.
1: למכור את למין קמרה. עכשיו, אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
0: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה ועל זה...
1: לא, לא, זה היה ליון.
0: אה, זה היה ליון.
1: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
0: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, זה, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים ש... פעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה, והיום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
1: כל... כי מחכים לרגע האחרון.
0: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל... מגיעים תמיד, באמת, ל-11 בלילה, לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים, יש דברים שנסגרים.
2: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
1: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כזה שעובר זה מטוס פרטי.
2: נכון, נכון.
1: כל אחד, הם לא טסים בטיסות
2: רגילות. כי בתוך אירופה זה גם לא יקר.
1: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של ננט, שטבע בים, שנפל...
2: כן, שנהרג.
1: אחרי זה נזכר בשם שלו.
2: ארגנטיני.
1: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו
2: מקרה טרגי לחלוטין.
1: כן,
0: ולא רוצו לשלם אחרי שכבר עברה.
1: עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא יכול להגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה החליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדר למשגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמוט, זה סנדר לקריסטל פלאס.
0: אמיליאנו סלה.
1: אמיליאנו סלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט... המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה התעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף הוחלט בסנדרלנד.
2: כמה בזבוז אנרגטי.
1: כן, כן.
2: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
1: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג. אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
0: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
1: קיץ
0: הזה,
1: כן.
0: כל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
1: כן. מבחינה כלכלית בוודאי.
0: מבחינה כלכלית...
2: זה ילך ויתעצם אגב רק.
0: זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
1: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה אירופית.
0: ואז

0: כל וילה כמעט, אם היו לא היו במקום בוויזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
1: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
2: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
0: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזה עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
1: המחירה לחול.
0: לחול.
2: חולני.
0: זה כמעט, זה, גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
1: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6-7-8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5-3.
0: נכון, נכון.
1: ובגרמניה יש 1.5.
2: אבל הנה, גם, איטליה, יכול... אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
1: מסכים.
2: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
0: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
1: זה גם השפה.
0: הם יותר טובים
1: מספרד.
0: ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
2: פה זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה אותם איך הם מצולמים.
0: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
2: נכון.
0: הוא צריך...
2: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג'י מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת, בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הפער בעונה שעברה, למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהוא הולך ויתעצם.
0: צריך להזכיר להבדיל מכסף שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
2: אבל לא ההפלה בתוך
0: ה... לא, נכון.
2: אבל ההפלה בתוך השלבים לא.
0: משחק בודד.
2: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה האירופית כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
1: כן. עדיין. בערך חצי מהכסף של ליגת האלופות.
2: אין סוף פרננדס, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
1: אז זהו, אני רוצה לדבר על, על, על, אני רוצה לדבר על מנצ'סטר סיטי.
2: אוקיי.
1: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוורדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנסו מרסקה, ואנסו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש, בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
2: בנה.
1: כל, אז זהו. קבוצה כל, חדשה. העזיבה של רודרי, אם נשים את פאפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה, זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן. אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב, עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
2: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, ממקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויט שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנסו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלה של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים. הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול. ולדעתי ההחתמה של אנסו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאלי אותה אנדרסון...
1: למרות שאנסו פרננדס, בוא נזכיר, בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, מה, הקבוצה שלנו שעברה סגמה מקום 10.
2: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
1: הוא היה הכי טוב.
2: 10 שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
1: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה...
2: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
1: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא...
2: לא, ממש לא, בדיוק.
1: זה לא הסיבה שהוא
2: נמצא שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. Okay. הוא חמום מוח הרי, אנחנו יודעים את זה.
1: אבל... הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
2: זה פשוט להגיד, okay. אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה,
1: okay.
2: אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, motherfucker, אמיתי, okay. כדי להצליח. ו...

0: ואנזו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה. יש ויש מסביבו שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
1: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן שלו.
2: נכון. ממש ככה, שמכיר אותו הכי טוב.
1: שזה מאוד חשוב.
0: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
2: זה גם נכון.
0: החלשת אותה משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
2: זה גם נכון.
1: אגב, אנזו פרננדס הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר הכי הרבה כסף.
2: פעם היה אנחל דימריה לפי דעתי.
1: היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
2: זוכר.
1: אז דיוויד פלאט פעם החזיק בעצם.
0: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
1: קוטיניו, דימריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
0: נכון.
2: אוקיי, בסדר. סי.
1: אז לא, צריך להוכיח את עצמך.
0: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריינש, אני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
2: אה, אתה רוצה לדבר
0: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
2: אה, אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
1: הפסידו רק בפנדלים בגבר, זה לא שהם...
2: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר לעמיחי, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה, הוא לא מפסיק.
0: אבל כיף לשמוע אותו.
2: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
0: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
1: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום סלאטן ותיארי אנרי, ואתה רואה...
2: ביחד?
1: ביחד.
0: הם כל המונדיאל היו ביחד.
2: ומסביבם בטח כל הצוות.
1: אבל תיארי אנרי, כאילו... לקח כדור, כדורגל, ומכדרר כאילו כדורסלן.
2: מה אתה אומר?
1: וזה, וכולם צלים אותו, וכאילו אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
0: מגסטאר, באמת, מגסטאר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם. ואצל תיארי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיארי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, למי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו גם, שיש לו. והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות, הוא אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שאני יודע שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
2: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם...
0: אלכסי לאלס.
2: עם אלכסי לאלס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, לגבי זלאטן, כי אבא שלו ממוצא נכון. בוסני, תיארי אנרי מסתבר, אשתו היא בוסנית. וואלה. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד... אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא, בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימריש, ציוליס.
1: קודם כל ציוליס מדהים.
2: אף אחד לא ציפה לזה.
1: דיברנו עליו אחרי מגן
2: הקהילה.
1: מגן הקהילה, שני גולים.
2: הוא ממשיך.
1: הוא גם בהמשך, בדיוק, זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע...
2: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה...
1: לא שמעו, לא שמעו.
2: נגיד לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מזה.
1: נכון.
2: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
0: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
2: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
0: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
2: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
0: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
1: אבל כמו שאסף אומר, ברונו גימריש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה. כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
2: בדיוק.
1: וברונו גימריש ליד דקלן רייס, אתה אומר, תשמע, זה היה לנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם במונדיאל הוא היה...
0: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
1: לא רע.
0: הכי טוב.
1: לא יודע אם הכי טוב, אף אחד לא היה טוב. אבל... וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
2: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על... על סיטי. בוא נדבר על ליברפול, שליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם עיסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
1: וממשיכים לקנות כמו...
2: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדי ברקולה, ששחקן

0: נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
1: הבעיה של
0: ליברפול, מה עם ההגנה?
1: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה, שזה, אז ליברפול ככה נראית, היא נראית, כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
0: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
1: ואיפה ההגנה, כאילו, פעמיים 2-2, ונדייק עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה, לא ברור, באמת לא ברור, אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
0: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
2: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריז סן ז'רמן כמו אמביה כדי לקבל, לקבל את הבמה. לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמביה ילד בן 18 שעוד נכון, לא, נכון. עוד לא שם, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמר ליג, שזה מוחמד סלח, ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא, אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
0: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול, נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ופתאום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
2: לאליפות אני גם מסכים.
1: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה... לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קריק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בעודה שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל... משהו שם...
0: זה לא מספיק טוב. והם לא חיזקו את ההגנה.
1: בדיוק, אותו דבר.
0: יש לכם כסף.
1: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
0: אין דבר כזה.
1: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה הגנה מתחת משחקים.
2: הגנה ושוער. אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה קלופ, זה וירג'יל ון דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
0: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
2: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם
0: בכלל? והם ממשיכים להפסיד?
1: הם מקבלים בראש, מה זה הדבר הזה? שני הפסדים, על ההפסד, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
0: והם השקיעו מאות מיליונים.
1: אגב, דיברת על נטו ברוטו, מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש עליהם כללה, אבל משהו שם... לא,
0: בניהול, משהו בניהול.
1: לא, לא, ברור, משהו...
0: דזרבי הוא מאמן טוב.
1: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותו, שמה, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ווסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנהאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
0: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
2: כן.
0: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
2: אני חושב שיש שתי העברות דווקא, ומי לא מקחבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם העברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש, כמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
0: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
2: לגמרי, נדחה.
0: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
2: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
0: גם בליגה צרפתית הוא כמעט ולא שיחק, כי הוא לא שחקן הרכב.
2: נכון.
0: אוקיי, זה השיטה
2: של... לא, 74 מיליון זה סכום חולני, ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
0: כן.
2: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
0: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאי אליהו.
2: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע, עוד שחקן בלגי מתוך מהליגה הצרפתית. משטרסבורג, שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
0: שחקן כנף, יכולת טכנית אדירה.
2: על המקום של רפאי אליהו.
0: אוקיי.
2: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלציו, באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, ותקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
0: אינטר עשו משהו משמעותי.
2: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס, להגנה יותר, הם לא עשו איזה

0: שהוא משהו. שלא השחקנים שהם שוברי שוויון?
1: לא. אינטר לא עשה, לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון
0: שומרת
1: אמיתי.
0: שומרת על ה...
1: שומרת על הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור לצחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקיטה הריינדי יוצא כבר מהרכב וכבר נמצא שחקן ספסל והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו את השחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
0: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני,
1: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע,
0: ואופנדה
1: עזב. אופנדה, אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך ללך לאתלטיקו,
0: שכחנו לדבר,
1: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, והיא הביאה גם, האמת שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
0: הקולומביאני.
1: הקולומביאני, אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה, דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת, אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, אבל הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר, אמרתי, עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני, קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, היה רכש טוב, נראה לאן זה ידח גם הפעם.
0: נעבור לליגה הספרדית.
1: אבל קוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לה את הכבוד. רומא.
0: אוקיי.
1: רומא.
0: מובילה את הטבלה, נכון?
1: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
0: וואו.
1: בשני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את קבוצות קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 ראשונות, זה יספיק לה באמת. והביאה את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, ודיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל לו את כל שלושת השערים, דיבלה, וסולה שגם כן עדיין משחק, לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת, איזה שיגאון. זה התחיל מאז שמוריניו הגיע, זה כבר, אנחנו
0: בערך... מוריניו זכו בקונפרנס.
1: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60,000, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
1: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט. אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזאת, זה, זה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה. ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, כולל הפסד בית לפרוסינון.
1: פרוסינון קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0,
1: מדהים.
2: אחרי שהפסיד 4-0 לרומא במשחק הראשון, גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת.
0: מועדון.
1: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים של ה... הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור להיראות יותר טוב, אבל סלחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס אליה.
0: קומו!
1: בדיוק!
0: של סס פאבריגס.
1: של סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים
0: בחיבור.
1: כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, הם הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
1: נכון. והדבר הכי גדול ממש מהיממה

0: האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, כי הם, אתה יודע, הם שיפצו אותו. עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך 3 חודשים הרימו יציאה.
1: כן.
0: שיפצו יציאה שלם, הרימו אותו, עומד בתקן,
1: של,
0: קיבל,
1: של
0: נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה, מעל על האגם של קומו, יארח וואו. משחקים בליגת האלופות.
2: והצטדיונים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהצטדיון, התחנת רכבת. שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש לא משקל להגיע.
1: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאנדי אומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
2: מה זה נראית מצוין? הרי משחק ראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחים
1: לא, את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
2: לא, אז בסדר, אז אחרי זה הם צריך בבית את...
0: אבל כן, יש...
2: בוא נגיד, לא. צריך לחכות.
1: קיליאן עם בפה...
0: אבל יש... לא,
2: בפה, אני... בפה שנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום. נכון. אבל יש מה הקבוצה תעשה.
0: אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אין מה, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה יחזירו אותו מהנחתלים.
1: צריך להביא תוצאות, אם יהיה המשכיות.
0: בסדר, זה התחלה, התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, איך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
2: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא, לא, ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
1: אלוף עולם.
2: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו, שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
1: שהוא שולט.
0: אני חושב שמה ש...
2: ויש פה עונה ארוכה,
0: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה, ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה הפער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה שעשרים בליגה, מעט מאוד, דמבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות לעצמם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים
1: פחות,
0: ספציפיים.
1: פחות, פחות,
0: נכון,
1: פחות.
0: פחות.
1: ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב
0: נהדר. וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסית.
1: גם, בהחלט.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
1: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
0: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
1: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו,
0: לא
1: הוא
0: ספסל.
1: אין לו בעיה עם
0: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס
1: לא,
0: ולעשות,
1: לא,
0: הוא לא יעשה תנועות.
2: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
1: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רבק.
0: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
2: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
1: כשהוא יחזור ב-100%.
2: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
1: ברור.
2: זה הקישור של אלופת העולם.
1: אין ספק.
2: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק רודרי, ועם השילוב שלו עם...
0: עם פדריק, לדעתי, זה הסיפור.
2: נו, עם הבלם, עם...
1: פאוקו ברסי.
2: עם פאוקו ברסי. ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש. אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
1: מה זה 30?
0: מה 30?
2: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציאה, זה רכש פנטסטי.
1: זה מציאה. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה... הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
2: בדיוק, זה בכלל.
1: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
2: 6 נקודות.
1: כן,
0: בדיוק. אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת האלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
1: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
0: נדב יעקבי.
1: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת, אנחנו נהיה כאן כמובן, עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
2: תודה.
1: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
0: 1 בספטמבר, שמח לכל ההורים. יפה.

0: השידור בחסות.
1: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
2: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק. ברור
7: שהפניקס מרק. טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
11: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
13: חדשות הספורט, הכותרות.
14: No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera.
13: ערב חגיגת ליגת האלופות נמשכת. ברצלונה תפגוש בעוד פחות משעתיים את פיינור. אלופת אירופה מפריז חוששת שהמשבר בליגה יגיע לאירופה.
15: Tout le monde est excité, motivé, prêt à jouer contre nous. Tout le monde.
16: Sharing the court with Carlos is an absolute honor and cherish every moment that I have out here.
13: בן שלטון הדיח את קרלוס אלקרס מאליפות ארצות הברית במשחק שנכנס לספרי השיאים והסתיים ב3:30 לפנות בוקר שעון ניו יורק.
16: I'm just hoping that my best friend and my sister up there don't have to be at work at 6 a.m. in 3 hours.
13: יממה דרמטית במאבק על הבעלות במכבי תל אביב. האם הצדדים בדרך לפיצוץ נוסף? מיד הפרטים. מכבי תל אביב בעקבות אלון תורג'מן. האם החלוץ המצוין של הפועל חיפה יגיע לקריית שלום? יעקב שחר מבהיר, ירין לוי יישאר במכבי חיפה והוא לא יגיע לביתר ירושלים. בהפועל ירושלים מודאגים מהפציעה של יובל זוסמן. ובהפועל תל אביב שוקלים שינויים בקו האחורי, מיד הפרטים. ערב טוב לכם. הערב הראשון של העונה בליגת האלופות היה הערב של הקבוצות הגדולות, והן לא מעדו בהופעת הבכורה. והערב זה הזמן של אלופת אירופה מפריז, של הסגנית מלונדון ושל שתיים שתמיד מפנטזות להגיע רחוק בצ'מפיונס, אחת מברצלונה, אחת מליברפול. בקיצור, חגיגה, נכון, נדב יעקבי?
17: לגמרי, חגיגה שהתחילה אתמול, תימשך גם מחר, אבל יש לנו את היום.
13: כן, אז הערב הזה ייפתח הכי חזק שאפשר עם ברסה שתפגוש את פיינורד. נדב, ברסה כבר שנים בעצם

0: בעצם לא מגיעה לשלבים המכריעים. מה השתנה הלילה הזה, השנה הזו?
1: כן, הזכייה האחרונה הייתה ב-2015, עברו מאז כמה?
0: עוד מעט זה 12 שנים,
1: כן, זה כבר הרבה מאוד זמן. שאיניאסטה וצ'אבי עוד שיחקו.
0: כן, זה עולם אחר.
1: זה עולם אחר לגמרי.

0: אליפות, ואחרי שהוא הוליך את ספרד לזכייה במונדיאל, ואת ספרד לזכייה ביורו. באמת, הקשר הטוב ביותר בעולם. הבעיה הגדולה של ברצלונה בשנים האחרונות, בשנתיים, מאז שהנסי פליק הגיע, זה לא ההתקפה שתמיד הבקיעה שערים, זה ההגנה שספגה המון שערים. רודרי הוא לא שחקן הגנה, אבל הוא מייצב את ההגנה, הוא מייצב את משחק ההגנה. ואיתו, בברצלונה מקווים, ברגע שהדבר הזה ייפטר, הם הולכים עד הסוף.
1: אז בוא נשמע, איך הם מתכוננים? למשחק הראשון של העונה באלופות?
2: No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues he dado un nivel increíble y he puesto trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
3: Of course we have many fantastic players and I also I'm very happy if some one of them are winning the Ballon d'Or or we'll see it, we'll see what happens. It's not my job to do this, but I really see that we have huge quality, but also for me important is also the attitude, the mentality they showed every day. So I have some players who can also win this Ballon d'Or.
1: שאלה אם יכולים לזכות באלופות, אנחנו נראה את זה לאורך העונה הזו, מי שיודעת לזכות באלופות, כמובן, אלופת אירופה, פסג'ה, גם לה לקח זמן עד שהצליחו לקבץ שם את הכימיה הנכונה. משחק יחסית נוח מבחינת הפתיחה של הבעיה, אנחנו רואים, זה משבר בליגה, אי אפשר להתחמק מזה, לא משנה מה לואיס אנריק יגיד. פריז פותחת ככה עונה, זה מוזר?
0: כן, שתי נקודות מתוך 9, זה מדהים, אבל, והאבל הזה הוא די ברור, גם היום פריז סן ז'רמן המועמדת הבטוחה לזכות באליפות. זאת אומרת, אם יבוא מישהו ויגיד, בגלל שהם שחקו, זה 2-9, הם לא יזכו באליפות, הוא יכול להגיד את זה, כנראה שהוא יתבדה. אז נכון, זה לא הפתיחה הכי טובה, אבל גם בשנים קודמות ראינו את פריז סן ז'רמן בליגת האלופות, מעפילה מהמקום ה-15 וה-13 וכן הלאה וכן הלאה. פריז סן ז'רמן נכנסת לקצב שלה בסוף העונה, מרץ, אפריל, מאי, אז אי אפשר לעצור אותה. שוב, זה מה שקרה בשנתיים האחרונות, וסיכוי סביר מאוד שזה יקרה גם השנה. בוא נגיד ככה, אם היום הם לא ינצחו את סלובן ברטיסלאבה בבית, אז יהיה אפשר לדבר על משהו.
1: כן.
0: אבל קשה לי מאוד מאוד להאמין שזה יקרה. עם כל הכבוד למרטינס, שחקן של קריית שמונה, שהוא היום אחד הכוכבים הגדולים של ברטיסלאבה. הנה, השער הזה, לא השער הזה, אבל הוא הבקיע את אחד השערים שהעלו את סלובן לליגת האלופות.
1: אני חושבת שהתקופה הזאת מוציאה מלואיס אנריקה דווקא אחלה רעיונות בכל מסיבות העיתונאים. בואו נשמע.
4: Tout le monde excité, motivé, prêt à jouer contre nous. Tout le monde, spécialement à notre championnat et spécialement dans la Champions League. C'est une chose qu'il faut, c'est un trou qu'il faut accepter, et ça représente qu'il faut sortir de notre zone de confort. Et je suis prêt à chercher à contrôler ça, à chercher à améliorer mon équipe, et chercher à montrer à nos supporters qu'il faut se réinventer chaque jour.
1: זה אולי אחת המשימות הכי קשות בספורט, לעשות ריפיט בכל ספורט.
0: לגמרי.
1: טוב, ארסנל, לעומת זאת, סגנית אלופת אירופה, נראית נהדר בפתיחת העונה שלה.
0: כן, ניצחה שלושת המשחקים הראשונים, ונראית טוב, והשחקנים החדשים שהצטרפו נראים נהדר, ובאמת, ארטטה בנה פה קבוצה לתפארת, והוא רק מחזק אותה, אבל הערב מבחן לא פשוט, נגד נפולי, שנכון, הפסידה שני המשחקים האחרונים שלה בליגה, גם לקומו וגם לאינטר, אחרי שהובילה 2-0, אבל נפולי בבית, במרדונה, זה לא יהיה פשוט. נראה איך ארסנל תעמוד במבחן הזה. דה בריינה כמובן, בעבר יריב גדול של ארסנל מהימים שלו במאצ'סטר סיטי, היום הוא כמובן בנפולי. מקטומיני לא ישחק, יש לו איזה בעיות בלב, אני מקווה שהכל יהיה בסדר איתו. נפולי צריכה את המשחק הזה לעצמה כדי להתאושש ברמה הכללית. אני חושב שהוא לא יגיד את זה מיקל ארטטה, ותכף נשמע גם מה הוא אמר, אבל אני חושב שהוא לא ממש יהיה באבל אם ארסנל תחזור הביתה עם נקודה.
1: מעניין.
0: כן. אז את רוצה שנשמע מה הם אמרו, המאמנים? יאללה.
5: לפרטי ניסם תותו את 0-0. כי לארסנל היא הפבוריטה דומני לפרטי קונטורי נוי, כאילו כשיהיה נוחסה נורמלה, נלוססות אין פה, נוי דוביאמו עבר l'ambizione, la voglia di fare una grande partita, e alla fine vedremo che risultato saremo riusciti a fare.

0: squadra completa. Credo che Arteta sia stato molto bravo e veloce a capire che e a sistemare quella che era la fase difensiva. Infatti l'Arsenal è una squadra che subisce pochi gol e quando lavorano di squadra lavorano molto bene.
1: A really tough place. I've been in that stadium before. I know the atmosphere they create. The record at home is really, really strong. A very experienced manager, a lot of players that played in the league as well. So yeah, we know the challenge ahead. We are prepared and we're ready to go.
2: אגב, מיקל ארטטה, אני לא יודע, זה בגלל הסיבה הזאת, ראינו אותו מתראיין בצורה הזאת, כן. הוא לא היה אתמול במסיבת העיתונאים, הייתה בעיה בטיסה של ארסנל, בגלל שביתה של פקחי הטיסה, הם הגיעו באיחור.
3: גם שם זה קורה, לא רק בישראל.
2: כן, אז הייתה בעיה, אז אבל קשה לי להאמין שזה יהיה תירוץ אם הם יפסידו, בגלל בעיה עם פקחי הטיסה.
3: פחות. טוב, בוא נסיים בקרב הענקיות באנפילד, באמת, אחד המשחקים הכי גדולים שאירופה יכולה להציע לנו.
2: וזה שנה שנייה ברציפות.
3: יואו.
2: כי גם בשנה שעברה, המשחק שפתח את העונה עבור שתי הקבוצות האלה, היה באנפילד, ליברפול נגד אתלטיקו מדריד, זה הייתה דרמה מטורפת, ליברפול הייתה ביתרון 2-0 אחרי 10 דקות, אתלטיקו השוותה ל-2-2 עם צמד של מרקוס יורנטה, שתכף נדבר עליו, ואז וירג'יל ואן דייק הבקיע בתוספת הזמן, זה נגמר ב-3-2. אז ליברפול אמנם מנצח את אתלטיקו בשלושת המפגשים האחרונים, אבל לאתלטיקו יש זיכרונות טובים מאנפילד, כי לפני כמה שנים הם הגיעו לשם, והצליחו לנצח 3-2 בהערכה ולהפיל לשלב הבא, זה היה כשליברפול הייתה אלופת אירופה ב-2020, ומרקוס יורנטה הבקיע אז צמד, הבקיע בשנה שעברה צמד, יש לו 9 שערים בכל הקריירה בליגת האלופות, 4 מהם באנפילד, ולא במקרה, אחרי המשחק ההוא ב-2020, הוא קרא לכלב שלו אנפילד.
3: בוא נשמע.
4: Obviously, it's a special night for me. Everyone talks, no? The Champions League nights at Anfield, and also the first game is against a strong opposition. It's Atletico Madrid, as you said. Simeone is doing an incredible job as a manager. I think to be all the years that he has been achieving every season, no, the goals of the club, I think is remarkable, and definitely is a big challenge for us, no.
5: Y creo que a partir de lo que vamos a encontrarnos, un estadio maravilloso como lo conocemos, con un ambiente increíble, con un inicio de partido como siempre trepidante, y bueno, a ver si estamos fuertes para sostener eso que va a aparecer.
2: טוב, אז קודם כל, אתלטיקו מגיעה למשחק הזה במצב לא טוב, הפסידה 3-0 לבלבאו בסוף השבוע. לעומת ליברפול, שאחרי שתי תוצאות תיקו רצופות, וככה כל מיני שאלות לגבי ראולה, השבוע, בסוף השבוע מנצחים 2-0 את איפסוויץ' מצמד של איסאק. אבל יש באמת את המאצ'אפ הזה בין שני המאמנים, שמצד אחד, סימונה המאמן היום הוותיק ביותר, שגוארדיולה כבר לא נמצא, כן. הוותיק ביותר בליגת האלופות, הוא כבר 15 שנה במועדון הזה בדצמבר. איראולה, זה יהיה משחק ראשון שלו בקריירה בליגת האלופות, אבל לא באירופה, כי לפני 6 שנים הוא אימן את אייק לארנקה ושיחק איתה בליגה האירופית. אז זה הניסיון האירופי שיש לו עם אייק לארנקה בקפריסין, אבל בכל מקרה, מפגש ענק. שני מאמנים, אגב, איראולה דיבר על זה אתמול, הוא מכיר את סימאונה, הוא אמר, שיחקתי איתו כשחקן מול שחקן, שיחקתי איתו כשחקן מול מאמן, ונפגשתי איתו כמאמן מול מאמן. זאת אומרת, אני מכיר אותו מכל הכיוונים.
3: בדוק. טוב, אחלה מתאבן נתת לנו כאן לקראת הערב הזה. מיד אחרינו אולפן ליגת האלופות. בוא נראה את כל המשחקים שמצפים לנו הערב.
2: כן, אז שני משחקים מוקדמים, כאמור, ברצלונה נגד פיינור, וויקינג, הקבוצה החדשה שמופיעה פעם ראשונה בליגת האלופות. אחת משתי הנציגות של נורווגיה נגד שטוטגרט, ליברפול, כאמור, אתלטיקו מדריד, נאפולי, ארסנל, פז'ה, סלובן, ברטיסלאבה, וגם ספורטינג ליסבון נגד גלת עשריי. 6 משחקים הערב, ויהיו לנו עוד 6 מחר.
3: איזה כיף. ליגת האלופות. מירי נבו וכל הפרשנים מחכים לנו, וכמובן דוד ליפשיץ בערוץ הקיבוץ. תודה רבה.
2: תודה, מאיה.
3: טוב, לפני זמן קצר, אלפי תושבי ניו יורק התעוררו ליום העבודה שלהם. מה זה טרוטי עיניים, אבל היה להם חיוך על הפנים, כי ככה זה. כשהקרב הבלתי נשכח בין בן שלטון לבין קרלוס אלקראס הסתיים, שימו לב, ב-3:33 לפנות בוקר, שעון מקומי. אבל אם אנחנו נתעלם מהשעה, אנחנו קיבלנו את אחד המשחקים הכי טובים של השנה, עם סוף דרמטי ומנצח די מפתיע. רז פוגל, על המשחק שנכנס לספרי השיאים של טורנירי הגרנד סלאם.
6: For me, it's always about the people in the crowd, whether it's, you know, my coaches and my team over there, all my family and friends over here, or the city of New York that showed up tonight till 3 a.m.
7: מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. זה מה שיגיד לעצמו בן שלטון האמריקאי שהפיל הבא.

0: בוקר לחצי גמר ה-US Open, אחרי שהוא וקרלוס אלקראס סיפקו את הסיום המאוחר ביותר למשחק בתולדות הטורניר. 3:30 בלילה, שעון מקומי. כמה טוב שהם בעיר שלא הולכת לישון.
1: It's incredible. I always say that this is the greatest sports city in the world. I say that this is the greatest stadium in the world. I'm just hoping that my best friend and my sister up there don't have to be at work at 6 a.m. in 3 hours. It'd be huge from their employers to let them have the day off today, but

0: האינדיקציות לכך שאנחנו בדרך למשחק לפנתיאון הגיעו מוקדם. 4.5 שעות של טניס מהפנט הסתכמו בניצחון בחמש מערכות של השמיני בעולם שגבה לראשונה בקריירה על אלקרס.
1: He is a beast, you know, Shelton is an unbelievable player, powerful. He just managed how to play really really well in every situation, so credit to him. But you know, I leave the court happy, I leave the court with a smile, healthy, and this is what I need.
0: אמנם אלקרס איבד בפועל את התואר, אבל יש לו סיבות לחייך. אחרי פציעה שהשביתה אותו במרבית השנה, הפנומן הספרדי חזר לבמה הגדולה, וכבר בתחנה הראשונה שלו בקאמבק, סיפק רגעים שאפשר לראות רק ממנו.
1: I'm just a little bit disappointed, you know, about you know, don't getting the win at the end, but you know, I'm just happy. I'm just proud about myself, about how I fought.
2: Carlos, one of the greatest champions in our sport already at 23 years old. It's always fun being on the court against him. It's ridiculous some of the stuff he comes up with sometimes, but yeah, the most enjoyable match that I've had in my career for sure.
0: הניצחון הלילה סימן למי שעדיין לא היה בטוח שבן שלטון הוא התקווה האמיתית של טניס הגברים האמריקאי. הוא יפגוש בחצי הגמר אמריקאי נוסף, פרנסס טיאפו הוותיק, ובהדרו של יניק סינר, בארצות הברית עולים את התקוות על שלטון, שיהיה האלוף המקומי הראשון מאז אנדי רודיק לפני 23 שנה.
3: I'm just so grateful, so blessed. God's blessed me in so many ways. To be here in front of you guys tonight is an absolute honor. Sharing the court with Carlos is an absolute honor, and I cherish every moment that I have out here.
4: כן. וואו, אז עוד מעט אנחנו כמובן נראה גם מהפרנסס טיאפו ועוד משחקים שם ביוס אופן, אבל כדורגל ישראלי עכשיו, שלום, אדר יעקובי. בואי נתחיל בדרמה שמתרחשת מאחורי הקלעים. האם אלון תורג'מן יגיע למכבי תל אביב?
5: עוד מוקדם להגיד, כן אנחנו יכולים להגיד שהוא בין האופציות של מכבי תל אביב לעמדת החלוץ. אופציה עדיפה על אלון תורג'מן היא גיא מלמד, אבל מבינים במכבי תל אביב שיהיה קשה להוציא את העסקה הזאת לפועל, שמכבי חיפה לא ססה במצבה לשחרר שחקנים או למכור שחקנים ליריבה מושבעת כמו מכבי תל אביב, ושיהיה מאוד קשה להביא את גיא מלמד ללבוש צהוב, ולכן הם בודקים אופציות נוספות. אחת מהן היא אלון תורג'מן. גיא מלמד, אני הזכיר, עבר מהפועל חיפה למכבי חיפה, גם אז רימו קשיים, אבל העסקה הזאת קרתה בסופו של דבר, ויכול מאוד להיות שהעסקה הזאת עכשיו תקרה בין הפועל חיפה למכבי תל אביב. ובכל אופן זה אומר הרבה על זה שמכבי תל אביב עדיין לא אמרה את המילה האחרונה שלה לגבי חלון העברות, ומחפשת לצרף עוד חלוץ ישראלי.
4: אז בואי נדבר גם על האופציה של סירוטה, אנחנו זוכרים אותו ממכבי חיפה.
5: כן, אז גם סירוטה נמצא על הפרק מבחינת מכבי תל אביב, וגם שם מכבי תל אביב בדקה על אפשרות לצרף אותו, וזה גם מספר לנו הרבה על מה קורה בקריית שלום, במתחם האימונים של מכבי תל אביב בימים האחרונים, שגם את העמדה הזאת מחפשים לחזק בבלם ישראלי. סירוטה, אני אזכיר, נחשב ישראלי, לא תופס מקום של זר, ולכן הוא רלוונטי מבחינת מכבי תל אביב, שבודקת את האפשרות. הוא בקבוצתו, בדינמו קייב, לא זוכה לקרדיט גדול במיוחד, אבל עדיין גם במקרה הזה יש למכבי תל אביב עוד מספר אופציות שהם בוחנים לפני שיכריעו מי זה שיזכה להצטרף למועדון שלהם. ונגיד שבנוסף לשני השחקנים האלה, ולמרות איך שמכבי תל אביב נראית על קר הדשא ותצוגת התכלית שהיא הראתה נגד הפועל באר שבע, מחפשים גם כנף ימין זר. אז אנחנו מדברים סך הכל על שלושה שחקנים שעוד צפויים לחזק ולהעמיק את הסגל של קני מילר.
4: ועכשיו בואי נדבר על הדבר הגדול.

0: גדול על הדרבי ועל הפועל תל אביב, האם שם אנחנו נראה את הרכש החדש שלה, דווקא שם, במשחק הגדול הזה?
1: אז הפועל תל אביב כבר צירפה את יניק לילינדל, והוא מתאמן עם הקבוצה כבר למעלה משבוע, והיה גם וולקאם, אבל כל זה קורה כששאן דה סילבה עדיין נמצא כשחקן במועדון, רשום בהתאחדות כשחקן במועדון, ובהפועל תל אביב עובדים מסביב לשעון כדי להצליח לגרוע את שאן דה סילבה מהסגל שלהם, ורק לאחר מכן הם יוכלו לרשום את לילינדל כשחקן הפועל תל אביב. הם שמונה זרים, לילינדל הוא התשיעי, ולכן לא יכול להירשם כרגע. בכל אופן אמרו לי בהפועל תל אביב, תראי, הוא לא היה בכושר, הוא התאמן, הוא שיחק לאחרונה רק במאי, כך שלקח זמן להחזיר אותו לעניינים. עכשיו הוא כבר בעניינים, יכול לקבל דקות ראשונות, ומה שנותר לפתור זה ציפור שאן דה סילבה, שבהפועל תל אביב אומרים הוא מחזיק בהצעות מחול. לא לחצנו עליו לקבל הכרעה, כי ידענו שלילינדל עדיין לא בכושר משחק. עכשיו אנחנו קצת יותר מאיצים את התהליך הזה, מחכים שהוא יכריע לאן הוא רוצה לעזוב, ששאן דה סילבה יכריע לאן הוא רוצה לעזוב, כדי שאפשר יהיה לרשום את לילינדל, עדיין בסימן שאלה לדרבי התל אביבי.
0: הדרבי, בעוד אנחנו מדברים, גם נעדכן ממש עכשיו פרסום ראשון באתר ערוץ הספורט, המסע ומתן בין מכבי תל אביב לבין וולוס לגבי השאלה של אנדרדה פוצץ, והמשמעות היא שאנדרדה יחזור לרסיפה אחרי עונה אחת של השאלה במכבי תל אביב. אז זה העדכון משם.
1: צריך להגיד שזה בומבה מבחינת מכבי תל אביב, שכבר רשמה את טאברניר, שכבר שיחק במכבי תל אביב, גם עם ניקולה אסקו וגם עם אנדרדה עכשיו שחוזר. בעיה גדולה למכבי תל אביב עם שני השחקנים האלה, כי היא כאמור רוצה לצרף עוד כנף ימין זר.
0: תודה רבה, אדר יעקבי, על העדכונים האלה. ירין לוי הוא שחקן מכבי חיפה שגדל והתפתח במחלקת הנוער. אנחנו מאמינים בו ובטוחים שהוא יצליח איתנו ויביא הרבה גאווה למועדון ולקהל שלנו. הדובר? נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, שמודיע היום רשמית, הקשר לא יעזוב. אין ולא הייתה לנו כל כוונה לדון בעברה שלו למועדון אחר. ההחלטות שנוגעות לשחקני מכבי חיפה מתקבלות אך ורק לפי טובת המועדון. כך שחר. ואנחנו נזכיר כל זה על רקע שביום שני האחרון מאמן ביתה ירושלים אלמוג כהן אמר שמעוניין שהשחקן ישוב לבירה, דבר שנכון לעכשיו כאמור לא יקרה. ומזה שנשאר לזה שיחפש קבוצה חדשה, גיא חדידה שוחרר רשמית מעירוני טבריה. כזכור, הקשר בין ה-31 שהיה בבולטים בקבוצה בשנה החולפת דרש שחרור מיידי, וההחלטה התקבלה היום בתנאי שהשחקן לא יתבע את המועדון על רקע פרשת האירועים. נזכיר, חדידה מושעה בגלל הפרשה הזו, והוא יכול לחזור למגרשים רק בחודש הבא. ואחרי הדרות של שנתיים מליגת העל, הפועל עירוני אילת תערוך הערב את הבחורה המחודשת שלה בגביע ווינרסל, כשהיא תארח את בני הרצליה, ממהרים לאולם בגין. ערב טוב, רותם פלדברג.
2: ערב טוב, ערב טוב, מאיה.
0: מיד אנחנו נדבר על המשחק, אבל קודם כל, העדכונים לגבי מכבי תל אביב סביב נושא הבעלות, אנחנו ביממה דרמטית.
2: כן, יממה דרמטית, כי מאיה, למעשה עד היום בחצות, זה התאריך שנתן השופט בבית המשפט המחוזי במחלקת הכלכלה אריאל צימרמן להחליט על בורר שיוסכם על שני הצדדים, גם הצד של ריצ'רד דיץ וגם על הצד של שמעון מזרחי ומשפחת רקנטי. הבורר שהוא למעשה יתחיל לבדוק ולעבור על כל ההסכם שיש בין הבעלים לגבי הבעלות, האחוזים, כל הסיפורים האחרונים, בעיקר מן הסתם כל מה שקרה בקיץ. אז נכון לעכשיו עדיין אין את אותו בורר, אבל ממה שאני מבינה כן נעשים מאמצים כדי כן למצוא איזשהו בורר שיוסכם על שני הצדדים. במידה וזה לא יקרה, שבראש לשכת עורכי הדין בישראל הוא זה שימנה בורר, כך שזה יהיה ניטרלי למעשה מצד שני הצדדים.
0: אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה בדריכות. בנושא אחר, הערב אנחנו נזכה לראות את אילת והרצליה, מה מחכה לנו?
2: קודם כל, עתיד להיות כאן איזשהו קרנבל אילתי, כך אמרו לי אנשי הפועל אילת, באמת אחרי שנתיים שהקבוצה הזו לא הייתה בליגת העל, וכל כך הקטה שליגת העל תחזור לכאן, אז לפתוח את העונה מבחינה ככה של משחק רשמי כאן בבית, עם הקהל הביתי, שצפויים להיות כאן כ-800 אוהדים מקומיים, זה משהו בהחלט מרגש, והם רוצים לקחת במשחק הראשון כבר את הניצחון הראשון, ולתת ככה ביטחון באמת להמשך, לצד שחקנים חדשים, צעירים, ואורן אהרוני, שחוזר לאמן בליגת העל, וחוזר לאילת, אחרי שהפעם האחרונה שהיה קשור למועדון הזה, הייתה לפני כמעט 3 עשורים, אז בתור שחקן, אז זה בצד של אילת, בצד של הרצליה, מתכוננים לקראת באמת עונה עמוסה, גם BCL, גם ליגת העל, ורוצים, כמו בעונה שעברה, לסיים הכי גבוה שאפשר מבחינת הליגה שלנו, וגם מבחינה אירופית, אז גם אצלם, שחקנים צעירים, לצד הרבה מאוד זמן.

0: זרים, ארבעה זרים שנשארו במועדון, הצליחו להשאיר אותם, וגם חיזוקים כמו עמית גרשון ועמית מנחם. אז אנחנו צפויים לראות כאן שתי קבוצות חדשות ישנות. האחת כל כך רוצה להישאר בליגה הזו, להבטיח את המקום של העונה נוספת. השנייה רוצה לשפר את המעמד שלה עוד יותר.
1: רותם, תודה. ממשיכים הכדורסל. שלום נועה פופלינגר.
2: היי, שלום היה.
1: מתחילים עם הפועל ירושלים, מצב הפצועים, תני עדכון לגבי זוסמן, הרפר, איפה זה עומד?
2: כמו שאמרו לי אנשים בירושלים, צריך להחליף מזוזות, וצריך לעשות זאת מהר, וזה לא רק, את יודעת, זוסמן, הרפר, מיליצ'יץ' ככה שבר את האף באחד האימונים השבוע, אז לא פשוט מבחינת הקבוצה מהבירה, אבל אתמול במשחק הראשון כאן בישראל, יובל זוסמן, הקפטן, ונזכיר מאיה, הוא חוזר מפציעה, לא היה הרי בחלון הנבחרת לצערנו, לצערו של אריאל בית הלחמי, הוא נפצע שוב. מאיה והפעם בקרסול, שבועיים שלושה של היעדרות, כך לפי אנשי הפועל ירושלים. אמרת ג'רד הרפר, אתמול ראינו אותו מגיע למשחק עם גבס ענק. אומרים לנו גם שלושה עד חמישה חודשים,
1: מכה
2: עצומה עבור הפועל ירושלים. ג'אט, אנחנו שומעים את השחקנים מדברים על זה, ואנשי הצוות, ואת יודעת, הוא אחד משלנו. דיברתי איתו אתמול, הוא אומר, אני בכלל לא חשבתי לנסוע לארצות הברית, לעשות את השיקום שם. אני רוצה להיות כאן עם הקבוצה, לחיות את הקבוצה. ואומרים לי אנשי הפועל ירושלים, אין מחויב ממנו, מגיע לכל אימון, לכל משחק, אפילו הכי קטן שיש. איש מדהים, ג'רד הרפר, ובאמת זכו שם מהקבוצה בבירה. אבל סשה אוברדוביץ' אתמול יצא לו רעיון, את יודעת, של שרון מימר, של מאמן כדורגלן, אומר, לא נביא כדי להגיד הבנו. אז זה לגבי המחליף של ג'רד הרפר, לא נביא כדי להגיד הבנו, אבל כן, כמובן, מנסים להביא מחליף, מבינים שעוד עונה כזו, את יודעת, של כישלון גם בזירה האירופית, גם בזירה כאן בישראל, זה פשוט לא יעבור חלק מבחינת הקהל, ולכן מחפשים בכל הכוח. העלינו את השמות של דין וידי בערוץ הספורט, גם קמרון פיין קיבל פנייה, אבל כרגע אין גארד באופק מבחינת סשה אוברדוביץ'.
1: אוקיי, מה קורה עם הקו האחורי של הפועל תל אביב?
2: אוקיי, יוג'ין ג'רמן, זה השם, נזכיר, אחרי סטורנסקי ואחרי וסיליה מיציץ', הפוך, אחרי מיציץ' וסטורנסקי, הוא הגארד בעצם השלישי, הרכז השלישי. יוג'ין ג'רמן זה מאוד מעניין מה היה, יש לו חוזה לשנה, אבל אופציה של הפועל תל אביב לחתוך אותו אחרי כל חודש. הוא מאוד מקושר שם מבחינת הצוות המקצועי, מכיר את דדס, את סטפנוס דדס הרבה מאוד שנים, ולכן גם בין השאר הוא נחת. יש מחלוקות בצוות המקצועי, האם להשאיר אותו, כן, לא. אז אל תופתי אם יהיו שינויים, יש גם קולות במערכת, גם מהצד של הבעלים של הפועל תל אביב שדוחפים על האביגארד, אולי מנוסה יותר לעונת היורוליג הקרבה, אז גם שם אל תופתי אם פתאום יצורף עוד שחקן להפועל תל אביב, איך זה ישפיע אולי על תמיר בלאט?
1: בדיוק, כי יש גארד מנוסה, תמיר
2: בלאט. בדיוק, מאוד מנוסה, עם עונות נהדרות, כן. אחרונות ביורוליג, לפי מה שאני מבינה, אנחנו יודעים שהוא פצוע גם, אפרופו פציעה כן, נבחרת. עתיד, לדעתי, הוא יתחיל את העונה עם הפועל תל אביב, יתחיל את האימונים עם הקבוצה של דימיטרי סיטודיס, מכאן והלאה, אני מניחה שזה יהיה שלו ושל הצוות המקצועי, כי כולנו מכירים את הסיפור שהוא אכן נחת בלי לדבר, לא עם איתודיס ולא עם הצוות שלו.
1: אוקיי, כבר פרסמת שקבוקלו סיכם, מתי הוא צריך להצטרף?
2: כן, אז קבוקלו חתם בהפועל תל אביב, הוא גם מתאמן עם הפועל תל אביב, מחכים okay. להודעה רשמית של האדומים של דימיטרי סיטודיס, אבל נזכיר, הוא מגיע לעוד קדנציה, עזב מאיה בדצמבר, והסתכר $1.5 מיליון, חוזה לשנתיים. אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, מחויב מאוד, הגיע מחוייך מאוד, והוא נחת כן. כאן בצוותא עם הקבוצה ביום שני הקרוב, כי נזכיר, את מדברת דרבי כדורגל, אז זה ביום שני, כמובן, משודר כאן אצלנו, אבל גם בחמישי יש דרבי, הסופר קאפ, הסופר חברתי, שגם הוא כמובן ישודר אצלנו בערוץ הספורט.
1: נועה, בואי נסיים עם המשחק השני בגביע ווינר, חדשות מהעמק, מה קורה עם רפי מנקו?
2: כן, אז זו הכותרת הגדולה מבחינת הפועל העמק היום, הפועל העמק מול רמת גן, גם זה כמובן אצלנו, מיד אחרייך, הכותרת הגדולה שמגיעה מהחבורה של שרון אברהמי, רפי מנקו, פורוד נבחרת ישראל, אותו דווקא כן ראינו בחלון הנבחרת האחרון, הוא לא בתוכניות של הפועל העמק, הוא כבר okay. קיבל הודעה לחפש קבוצה, אז הוא לא יהיה בסגל, גם מסגב לא בסגל בשל פציעה, מהצד השני מבחינת רמת גן, לפני שאנחנו מבינים שוחמן יערוך בוחן כשירות, רגע לפני ההתמודדות, וכאמור זה בערוץ מקביל, אבל גם כאן לא מעט התרחשויות, בעיקר מהצד של מנקו, צפי גם שם, ללא מעט עדכונים בנושא בקרוב.
1: יו, איזה כיף שהמשחק עצמו חוזר אחרי קיץ כזה מטורף בכדורסל הישראלי.
2: וכמובן, זה לא בעמק, זה בקריית אתא, אולם כן. חלופי.
1: אורייט. תודה, נועה.
2: תודה, מאיה.
1: נחזור לארצות הברית, מלבד ההדחה המפתיעה שקרלוס אלקראס, חגיגה טריוויה הגמר באליפות ארצות הברית הפתוחה, נתנה לנו הלילה דרבי אמריקאי מאוד מסקרן. המדורג 12 בעולם, פרנסיס טיאפו, פגש את המדורג 46, אלכס מיקלסן. אז שתי מערכות ראשונות הלכו בניגוד לתוכניות של טיאפו שהפסיד שם, אבל אז הוא התחיל קאמבק הרוי, נזכירו, הפיינליסט מסינסינטי בחודש שעבר, והנה הנקודה, אולי הכי יפה בסט השלישי. והמערכה הסתיימה בשבע.

0: 5 לטיאפו שצימק ל-2-1. אז אחרי שהוא הוסיף 6-3 ברביעית, הוא קפה סט חמישי ומכריע, התחיל אותו רע. מיקלסן עם השבירה המוקדמת, הרגיש מצוין על המגרש הזה, תראו את הנקודה האדירה הזו, במצב של 5-5. אז עכשיו אנחנו בסיס של המאני טיים. המערכה נגררה לסופר טיי ברייק, זה הגיע עד 10, וטיאפו שהגיע אחרי ניצחון ענק על מדוודב בסיבוב הקודם, השיג את ההכרעה 10-6, מהפך ענק אחרי שהוא חוזר מפיגור של שתי מערכות, איזה חיבוק של שני לוחמים שידעו מה הם עשו שם, והנה הוא בחצי הגמר של ה-US Open בפעם השלישית בקריירה, ויש לו את בל שלטון. וואו.
1: Yeah, yeah, slow, but it was flat. I mean, I'm a tough critic of myself. It wasn't good. Let's put it that way. It wasn't good. But 3 out of 5 is a blessing because you have time to kind of get it together. I mean, I definitely waited till for the last minute.
0: אז הנה חצי הגמר, זה החלום האמריקאי, טיאפו מול שלטון, על הזכות להיות הנציג המקומי בגמר. המנצח בין זברב ובן זנסקלופ יפגוש את המנצח בין חצ'אנוב לבין בלוקס, ושני ריבי הגמר נוספים יערכו הלילה. גם בטורניר הנשים בניו יורק קיבלנו דוק רב כל אמריקאי ברבע הגמר בין המדורגת שלישית, ג'סיקה פגולה, לבין המדורגת 27, אמה נברו. הפתיחה שייכת כל כולה לנברו. בגיל 25 היא רצתה לשחזר את הישג השיא שלה בפלאשינג מדו מלפני שנתיים, אז היא נעצרה רק בחצי הגמר. אז את המערכה הראשונה היא לקחה 6-3. אבל מכאן, הפיינליסטית של ה-US Open ב-2024 התעשתה, השתלטה לעסק, והפערים בניסיון של השתיים התחילו לבלוט. פגולה, שבגיל 32 עדיין חולמת על גרנדסלאם ראשון בקריירה, הכתה הלילה 31 ווינרים, ושבירה אחת הספיקה לה כדי להשוות ל1-1. היא לקחה 6-4 את המערכה השנייה. ביציע הקומיקאי והשחקן, קווין הארט, והוא ראה את פגולה המנצלת, טעות לא מחויבת של נברו, ועם 6-3 משלימה מהפך בדרך לחצי הגמר, ושם מחכה לה מלכת המשטחים הקשים, ארינה סבלנקה.
2: Yeah, it means everything today. It was really tough. It was physical. It's humid. I wasn't exactly serving my best, and I was fighting a lot of demons out there today. So thank you guys so much for coming out here, and it's an honor to play in front of you guys. Yeah, there's nothing like it. It's amazing every single time.
0: טוב, אמריקה בטירוף, הנה חצי הגמר בנשים. כאמור, פגולה תפגוש את סבלנקה, שמדורגת ראשונה בעולם על מקום בגמר. אנדרייבה תנסה לעצור את קוקו גוף ולפגוש בחצי הגמר השני את ג'נגו ריבקינה. ולפני סיום, בואו נחזור לליגת האלופות. בעוד קצת יותר משעה, ברצלונה תארח את פיינורד. יש הרכבים רשמיים, אבל אמין ימל ורפיניה צפויים להוביל את ההתקפה של פליק. קאמפ נו כבר מתרגש לקראת המשחק הזה, כמו הרבה מאוד אוהדים בכל רחבי העולם. ברסה מאז 2015 לא לקחה את הגביע עם האוזניים הגדולות. המסע מתחיל הערב. בגרמניה, שטוטגרט תארח את ויקינג, שלה זו הופעת הבכורה במפעל, והגרמנים הסתמכו על קפטן הנבחרת אונדב שיפתח בחוד. הנורווגים ינסו להמשיך להדים את כולנו. ולפני סיום תשענו אחורה ופשוט תענו. ההתאחדות לכדורגל חשפה היום את מדי הרטרו החדשים של נבחרת ישראל. מדובר על המדים של 1995, כאשר מאמן הנבחרת לשעבר, שלמה שרף ואייל ברקוביץ' מכוכבי ה-90s, חשפו את החולצות שיצאו במהדורה מוגבלת. ואיך הם עשו את זה? כמו שהם יודעים.
3: לא.
4: עוד פעם אתה מתווכח.
5: אז אמרתי לך, פי שלך הביתה תלך.
4: עוד פעם אתה מתווכח.
6: שלמה, אולי פעם אחת בחיים תסכים איתי.
4: נבדל.
5: לא נבדל.
4: הקוסם אומר לך נבדל.
5: ואני אומר לך זה לא נבדל. אני, מתי לא הסכמתי איתך?
6: כל שנות ה-90 לא הסכמת איתי.
4: שלמה, יאללה, אני כבר 30 דקות מתחמם, תכניס אותי.
5: לך מפה, הפישר קטן, אתה רוצה להגיד לי, תכניס,
4: כבר
5: המסכים
4: לי.
5: תתחמם. בסדר,
4: נתקעת
5: לי בעבר.
4: כל הזמן לא הסכמת איתי. שומע, הנבחרת חייבת לשחק 4-3-3, אבל התקפי. פליימקר, על כל הקופה.
5: ככה אני ניצחתי את אוסטריה 5-0.
4: ככה אני ניצחתי את...
5: שטוק.
4: הנה, קח פרש מהיום. הם היו בהפסקה, שלמה.
5: איזה הפסקה? בחייה, תראה את רייצ'ל, תראה.
4: אבל הם בהפסקה, שלמה, אומרים לך, יש הפסקות. ועכשיו, עם החוצה החדשה של הנבחרת.
5: מה אתה רוצה? אמרתי לך שזו חולצה נדירה. תראה כמה שהיא יפה.
4: נדירה, אתה אומר לי?
5: כן.
4: חולצה...
7: יש חולצות שחייבים בארון. רטרו 95. עכשיו בחנות הרשמית.

0: בשער הזה הפקדת את השער נגד אוסטריה.
1: שלמה, הפקדתי בשניהם.
2: וואו, שלמות, שלמות, כל הכבוד. מההתאחדות מסרו שהחולצה המיועדת למכירה לאוהדים בחנות ההתאחדות היא לא תלבש על ידי שחקני הנבחרת במשחקים הבינלאומיים, אז היא בעצם פריט ייחודי לאוהדים ולאוהדות לגמרי, דרך נפלאה, לחוות שוב את ההיסטוריה של הנבחרת ולהרגיש חלק מהסיפור של הכדורגל הישראלי. וואלה, מדהים. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. באיסטנבול חם בערך כמו פה, פנר תתחיל את הדרך שלה בליגת האלופות מול רומא. במינכן הסתיו הגיע בודגלים, תנסה להדהים את ביין. במנצ'סטר אפרורי משהו, ולא יודע פה על באר שבע, תיוותר התחושה, מה היה קורה אילו היינו מדיחים את סבך. ובניו יורק, טמפרטורות גבוהות, כשאליפות ארצות הברית תגיע לרגעי ההכרעה שלה.
3: תחזית מזג האוויר בחסות.
4: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאה!
5: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
6: ברור שהפניקס
7: מרק. דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
8: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריאיות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
12: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי עינות ללא מעם. בנה משקאות.
13: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
14: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: זה אנחנו מסיימים מיד, אולפן ליגת האלופות עם מירי וכל החברים. אנחנו נהיה כאן עם המהדורה המרכזית באזור חצות. כל הסיכומים, כל התקצירים, אחד אחרי השני מהערב הספורטיבי האדיר הזה. עד אז להתראות, ביי ביי.
3: השידור בחסות.
15: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
16: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
17: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
18: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
19: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
7: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מארט.
1: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
4: עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
2: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
3: I didn't know you had dandruff.
5: I don't.
0: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
16: הערב, ליברפול מחכה לאתלטיקו, ונפולי פוגשת את ארסנל. ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים, והאירועים בערוץ הקיבוץ. ליגת האלופות, הערב ומחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: אמיתי התחיל לשחק כדורסל כשהוא היה בן 4, גן חובה.
8: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
9: להיות ישראלי מוביל בליגת האלופות לפחות.
11: מה דרך?
10: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במשחק.
8: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
13: חדשות הספורט דוקו מציג.
8: זה קיר, זה לא יכול להגן איך בשום צורה.
13: אני, הכאב והקיר.
8: היה דבר כזה, כנראה שזה נגמר בזה, אז לא אמרה.
13: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
15: ואיתי, נכין לך חלמה מהירה.
13: בסרטו של אדיר שליקוביץ.
18: לוקחים ילד שנמצא בסיס שלו, ולוקחים לו את זה.
13: על אהבה לכדורסל.

0: חדשות הספורט דוקו, אני הכאב והקיר. שלישי, מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
1: בקטנה לשיפוטכן, מי השחקן שכבש את השער היפה ביותר במחזור הראשון של ליגת האלופות? מספר 1, רזוון מרין. מספר 2, סנטיאגו מוריניו. מספר 3, ג'ון מגין. שילחו את בחירתכם והמילה בקטנה על הפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
2: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
3: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
7: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: סלמה החצי, קונצרט.
9: מאזדה CX-5 החדשה?
8: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
10: מזרחי תפרות זה שירות מניפיק.
11: מניפיק.
10: זה מה שאמרתי.
12: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
13: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
14: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
15: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
16: This match is brought to you by Heineken and Follow Scores, UEFA Champions League.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל. דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות. מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי, ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד גוף חדש.
2: לימוד ישיר. עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
4: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי, וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
5: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
6: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
7: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
8: This match is brought to you by Heineken and Follow Scores, UEFA Champions League official.

אלופות שמח, מחזור ראשון, ובמשחקים המוקדמים כבר קיבלנו ממתק. זאת הדרך הכי טובה לתאר את ברצלונה, שפתחה את העונה בסערה עם 17 שערים בארבעה משחקים. היא מארחת את פיינורד, שתגיע בכוננות ספיגה. ותגידו שלום לילדה החדשה בשכונת הצ'מפיונס, ויקינג מנורווגיה, שמרחיקה עד שטוטגרט ומכריזה, אני לא כאן רק כדי להשתתף. המשחקים המאוחרים, ליברפול עם המאמן החדש, איראולה, תארח את אתלטיקו, עם המאמן הכי ותיק בצ'מפיונס, דיאגו סימאונה. והנה גם חוזרות אלינו האלופה וסגניתה, פי.אס.ג׳ וארסנל יוצאות למבחן האירופי הראשון העונה. פי.אס.ג׳ שואפת לתואר שלישי רצוף, מקבלת פתיחה נוחה על הנייר עם סלובן ברטיסלאבה בבית. וארסנל ששואפת לזכייה הראשונה יוצאת למשחק חוץ קשה בנפולי. חלק ב' מתוך שלושה של מחזור הפתיחה, בואו נצא לדרך.

Cabo Fogo.

0: בחלק ב' של מחזור הפתיחה, ובנקודה שבה גם בוחנים את כל השינויים שעשו הקבוצות בקיץ. אנחנו אוהבים לחשוב ששינוי גדול דורש מהפכה, לפרק, לבנות מחדש, להזיז קירות, אבל לפעמים מערכת שלמה מחכה רק לאדם אחד, זה שנכנס למקום הנכון, ומשנה את היחסים בין כל החלקים. הכישרון שמקבל כיוון פתאום, המהירות שמקבלת מחשבה, ההתלהבות שמקבלת שקט. זה נכון בכדורגל ולא רק בכדורגל. יש אנשים שהם לא עוד חלק בפאזל, הם גורמים לנו סוף סוף להבין מהי התמונה. הערב בליגת האלופות, אנחנו נחפש אותו בכל אחת מהקבוצות, את השחקן האחד, את המאמן האחד, אולי אפילו את הרגע האחד, שנכנס למערכת וחולל בה שינוי. יחד איתי יחפשו וגם ימצאו. אלי גוטמן. דודו אוואט. איתי שכטר. ורן זהבי. שלום, שלום, חברים. טוב, נשמתם לרווחה את המשחק של ריאל מדריד אינטר אתמול? מסקנות תובנות חדשות, גוטי, מאתמול להיום?
1: מוריניו כמו מוריניו, מבחן התוצאה זה מה שמעניין אותו. כדורגל גדול לא היה שם, קיבו מאוד מאוד מאוכזב מצד אחד, אבל מהצד שני מאוד מאוד גאה בשחקנים שלו, כי אינטר שלטה במשחק.
0: אירן?
2: אני מסכים עם האמירה של אלי, אינטר שלטה במשחק, ראינו את זה גם בהחזקת כדור. מצד שני, ריאל מדריד יצא למתפרצות מאוד מאוד מסוכנות והגיע להרבה מצבי הפקעה. אבל אני חושב שקורטואה היה ביום ענק, במיוחד במחצית הראשונה, דודו הרחיב על זה לדעתי, והוא הציל אותם ממפח נפש.
3: אני לוקח מהמשחק הזה, מירי, את המחויבות. אני חושב שמורידי מה שיוחס בקודם כל בשחקנים האלה, את המחויבות, את העבודה הקשה, הכישרון נמצא.
2: ראו את זה אצל ויניסיוס, דודו.
3: אצל ויניסיוס ואצל כולם.
0: בסופו של דבר, גם הפרצוף המאוכזב שהוא ירד איתו, הוא עדיין
3: מחויב. כאילו בסופו של דבר ויניסיוס רוצה להפקיע שערים, אבל המחויבות, הכישרון נמצא, והתוצאות ניצחו יותר קל.

0: לשפר.
1: בתקשורת בספרד לא השתגעו על המשחק.
2: אני, מה שאהבתי לראות בבוקר, דווקא את הרעיון של תיארי אנרי עם אמבפה. שהוא דיבר על ז'וז'ה מוריניו, כמה הם מעריכים אותו, כמה הוא לוקח אותם לקצה. הם אומרים שהוא באימון לוקח אותם לכל שחקן, נותן את המילים הנכונות בזמן הנכון, ואת הלחץ הוא כן מושך אותם לקצה. הוא אומר באימונים, אני נותן להם להיות אינטנסיביים, חזקים, מילים טובות, וכשמגיעים לאספות וידאו והכל טקטי, אני לוקח אותם למקומות הכי נכונים שיש.
3: אז הוא שינה לך קצת את...
4: אתמול אמרת שהוא לא מתאים.
2: מי, מוריניו? זה מה שאמר אמבפה, לא מה אמר שכטר.
1: גם אמבפה וגם בלינגהם, אגב, התראיין באותה תוכנית.
4: גם בלינגהם.
2: אתה יודע, שאני אומר, מירי, שיש לך מאמן ואתה נותן גול ואתה מנצח, מה תגיד? הוא בינוני, הוא לא זה, הוא הכי טוב.
1: הוא הכי טוב, הוא מחזיק את חדר ההלבשה.
2: הוא אדיר.
1: אבל היום היריבה, הנמסיס של ריאל מדריד, משחקת ברצלונה תארח את פיינורד. האם אתם חושבים שהגיעה השעה שברצלונה כבר הפייבוריטית הגדולה שלנו לזכייה בליגת האלופות, ערן?
5: תראה, אני אמרתי אתמול שאני חושב שברצלונה תעשה את זה השנה, אני חושב שהם בשלים לזה. לאמין ימל יתבגר בעוד שנה, גם במשחק שלו, גם באופי שלו. אני חושב שהביאו רכש ענק לברצלונה, זה רודרי. אני חושב שהוא יאזן את משחק ההגנה של ברצלונה, שזה היה החוליה החלשה שלהם. הוא יהיה שם בלוק באמצע שיאזן את זה. ואני חושב שזה הזמן לעשות את הקפיצת מדרגה ולהגיע עד הסוף.
1: אוואט, מה אתה אומר?
4: אני חושב שאני מסכים עם איראן, גם אני אמרתי כמו שברצלונה בעיניי היא הפייבוריטית, כי היא לא רק תלויה רק בשחקן...
2: איך הוא מגיע למידה?
4: לא רק... כי היא לא תלויה רק בשחקני ההתקפה, אני חושב שפליק בנה שם קבוצה מבני, ובסופו של דבר אני חושב שגם למדו מהשתי עונות האחרונות שהם יצטרכו לנצח גם משחקים מכוער, לא רק כדורגל יפה, בסופו של דבר מבחן התוצאה, זה מה שהביא אותם.
1: מי מגיע עכשיו? את רודרי מגיע. אני חושבת שגם במשהו באליפות העולם לימד אותם מהשיעור הזה.
4: כן.
1: אתה יודע, יש, היו לא מעט שחקנים שנמצאים, היו שם בנבחרת ונמצאים פה. למדו מה זה לשחק יעיל.
4: יעיל, התוצאה, יפה.
2: זה סגנונות שונים מהמאמן, אנזי פליק ו...
1: אבל זה משהו מנטלי שאתה אומר, אני לא חייב כאילו את ה...
2: לא, זה ברור, מה שעשה דה לפואנטה במונדיאל, זה לנצח משחקים, לתת לקבוצה ממול לסבול. אנזי פליק מאוד מאוד אוהב את הכדורגל החדש, את הדריבל, את השחקנים. אני עדיין חושב שהיא תתקשה מול הנבחרות, מול הקבוצות החזקות, כמו פריז סן ז'רמן, כמו ביירן מינכן, כמו ארסנל, ושם היא תתקשה.
4: אז מי הפייבוריטית שלך?
1: מכיוון שגוטי, אתה גם מכיר היטב את אנזי, אפילו בתקשורת איתו. מה המסרים שאתה מקבל? מה אתה חושב?
6: אני מבחינתי, כאילו, אנחנו מנוגדי דעות. הוא ואני, בכל פעם שאנחנו מדברים, אנזי כאילו הלך בחלק הקדמי, הוא לא מוותר על מהירות, הדיימי שיפתח בהרכב היום, גורדון, שחקנים מאוד מהירים, רודרי, מוח במרכז שדה, השש הכי טוב שיש לנו בעולם, אבל מבחינתי, ברצלונה תקום וטיפול על ההגנה שלה, ועל משחק ההגנה שלה. לא עוד לחץ, לא עוד קו הגנה מעבר למחצית המגרש, כשאין שחקן שלוחץ על הכדור, והקבוצה חשופה להתקפות מעבר.
2: ובזה התחיל את העונה קריסטנסן בצורה אדירה. הוא כל המשחקים בליגה, הציבות שלו עם קוברסי, משחק אחרי משחק, אדיר.
1: טוב, אנחנו עוד נפתח את ברצלונה בהמשך, אבל שכטר, בכל זאת, גם האלופה משחקת היום. פסג' כהרגלה בקודש, מתחילה באיזי.
2: לואיס אנריקה...
1: שלא לומר פחות מזה אפילו.
2: בדיוק, לואיס אנריקה מכיר כל כך טוב את הקבוצה שלו, והיה לו רעיון בסוף המשחק האחרון שהם הפסידו למונקו, אז שואל אותו הכתב איך הקבוצה נראית, וזה, אז הוא אמר לו, אתה רוצה שאני ואתה, אם יש פה מישהו חושב...
4: שאנחנו לא נהיה אלופים.
2: שפריס סן ז'רמן לא תהיה אלופה, שירים יד. או שיבוא לחוץ את היד.
1: פעם שלישית ברציפות.
2: הוא דיבר על הליגה, אבל הוא כל כך, כמו שאמרת, הוא כל כך מאמין בקבוצה שלו, בשחקנים שלו. הוא נותן להם להתניע, גם אם זה באיחור, הוא איבד את ברקולה, שמבחינתי זה שחקן קלאץ' משמעותי להמשך הדרך.
1: טוב, ב-35 שנים של ליגת האלופות לא הייתה חוץ מריאל מדריד אף אחד שעשתה את זה 3 פעמים. כמובן, גם ארסנל משחקת היום. אנחנו עוד נשתדל להגיע גם אליה בהמשך. בינתיים הגיע הזמן להגיד שלום, וקודם כל ברכות ומזל טוב וחיבוקים, ואם היו רואים, אם היו יודעים איך קיבלנו אותך מאחורי הכלי, מה צריך לתעד את זה? אילה, אימא אילה, לגלי, המתוקה הקטנטונת, ודניאל מקדאוול.
7: שלום.
8: אומרים תמיד שתינוקות וכלבים גונבים את ההצגה.
1: נכון, דניאל, אתה לא קטן ומתוק, אין מה לעשות.
8: תודה, תודה גם על היכולים אתמול לרגל ה... לדעת הבכורה שלי, ואני קופצת באופן ישיר לעוד דבר, לעוד בכורה, שקורית הפעם במפעל ליגת האלופות. יש לנו בכורה

0: פאץ' חדש, יכול להיות שכבר ראיתם אותו אתמול, אם שמתם לב. כל שחקן שמשחק בהופעת בכורה, כמו דיומנטה שאנחנו רואים במסך, מקבל מין תוספת קטנה לפאץ' הכוכבים המוכר, שמסמן, מציין את הופעת הבכורה שלו. זה מלווה אותו רק למשחק הבכורה. לאחר מכן הוא אגב חותם על זה, וזה הופך להיות
1: פריט הספנות.
0: כן. וזה רק למי שמשחק בהופעת בכורה במפעל. זאת אומרת, אם עכשיו נגיד רודרי בהופעת בכורה בברצלונה, זה לא נחשב. הוא כבר שיחק בליגת האלופות.
1: ויש לנו חיבור מפתיע. הערב דיברתם על ברצלונה נגד פיינורד, ויש שחקן שמחבר את שני המועדונים האלו, וזה שם בעיניי די מפתיע. יוהאן קרויף, מי שלא זוכר, לא יודע, יוהאן קרויף פרש מדי פיינורד, למרות שהוא הכי מזוהה עם ברצלונה ואייקס, ויש סיפור אדיר בין שתי הקבוצות האלו. אי שם בתחילה שנות ה-70, פיינורד מוכרת את הכוכב הגדול שלה ורוצה להחתים סופרסטאר חדש. היא סימנה את יוהאן קרויף, שהיה הכוכב הכי גדול של אייקס. אבל אייקס כמובן לא תמכור את הכוכב הכי גדול שלה ליריבה הכי גדולה שלה. אז מה זממו פיינורד וברצלונה? ליוהאן קרויף היה סעיף שחרור רק לקבוצה מחול. אז פיינורד פנתה לברצלונה וביקשה שתהיה כמו מועדון קש, שירכשו את יוהאן קרויף וישאילו אותו לפיינורד. מה הבעיה? אז בספרד, תחת השליטה של הגנרל פרנקו, אסור היה להחתים שחקנים זרים, גם אם זה אפילו ברכישה והשאלה. אז העסקה הזו נפלה, אייקס שמעה על זה, החתימה את קרויף לחוזה ענק לשבע שנים, שנתיים אחר כך כבר הוא נרכש בעסקה הכי גדולה בהיסטוריה, עדי ברצלונה, לימים חזר לאייקס, סיים בבושת פנים, עבר לפיינורד, זכה בדאבל על הראש של אייקס, בקיצור.
0: מה שנקרא טוטל פוטבול.
2: כן, טוטל פוטבול בכל גזרה אפשרית.
0: רגע, מירי, לפני שאנחנו ככה מסיימים, הכנו לכם הפתעה, כל הרשת מלאה בטרנד ידוע, אז גם אנחנו לא ויתרנו, שימו לב לפאנל שלכם בשנות ה-80.
2: וואו, איראן,
1: אתה
2: כוכב בסבול.
3: תרגעו אותי נראה כמו טראמפ, אתה מתלונן, לא
0: יחד. זה צ'מפיונס ליג בבתים. תרגעו
3: אותי נראה כמו טראמפ.
0: עולם אתכם שנות
2: ה-80. עולם אותנו שנות ה-80, כן, לגמרי. ובינתיים, עד שתעכלו את התמונות הקשות. אני אומרת, אילה, אנחנו צריכות להכין לגלי כזה פאץ' של, את יודעת, ניוקאמר לכדור שלנו. דניאל, אילה, אנחנו ניפגש עוד בהמשך הודעות, אנחנו מיד נמשיך.
4: Running down the wing, here comes the cross!

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר. בערוב
2: שהפניקס מר. לסטייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
3: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
4: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
7: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל. שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: אלן ריצ'סון, אורן ווילסון.
11: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
12: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
13: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מארט.
14: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
15: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
16: I didn't know you had dandruff.
17: I don't.
18: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
19: מתנה לחגים בערבויות ישיר. מנפיקים ערבות ללא פיקדון ויכולים לזכות בשובר מתנה. ערבויות ישיר.
20: טפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.

0: אנחנו מחזור הפתיחה ביום השני מתוך שלושה, אל תשכחו להיות איתנו גם מחר ביום חמישי, מחזור הפתיחה של ליגת האלופות. אז דיברנו לפני רגע גם על ברצלונה וגם על יוהאן קרויף. הסיפור בפילם נזכר שהם קשורים לא רק לפיינורד, אלא גם לוויקינג.
1: ויקינג, אלופת נורווגיה, תעשה הערב היסטוריה, כשתשחק בפעם הראשונה בתולדותיה בליגת האלופות, שתתארח אצל שטוטגרט בגרמניה. אבל האמת היא שהקבוצה מסטובנגר, עיר הנפט של נורווגיה, כבר שיחקה לפני 34 שנים בליגת האלופות, אם כי זה היה במתכונת שונה מהיום. עונת 1992-93 הייתה הראשונה שבה המפעל קיבל את השם הרשמי ליגת האלופות. אבל כל הקבוצות שיחקו אז בשני סיבובי נוקאוט לפני המעבר לשלב הבתים. ויקינג זכתה באליפות נורווגיה בסוף 1991, וכן נהוג במדינה שבה העונה נמשכת ממרץ עד נובמבר, נאלצה לחכות כמעט שנה שלמה עד שזכתה לשחק בליגת האלופות. וכאשר בוצעה הגרלה של הסיבוב הראשון, היא קיבלה לא פחות ולא יותר את ברצלונה, אלופת אירופה. רק 4 חודשים קודם לכן, ברצלונה זכתה בפעם הראשונה בתולדותיה בגביע האלופות, שניצחה בגמר בוומבלי את סמפדוריה, עם השער הבלתי נשכח של רונלד קומן. הקבוצה של המאמן האגדי יוהאן קרויף זכתה אז לכינוי הדרים טים. ברסה הייתה אמורה לנצח בקלות את הקבוצה הנורווגית, שחלק משחקניה עדיין לא היו אז מקצוענים, אבל זה לא היה כל כך פשוט. הנורווגים האלמונים שיחקו ללא רגשי נחיתות בקאמפ נואו, והחלוץ בין ה-20, אגיל אוסטנסטאד, הגיע לכמה מצבים מול השוער זובי זרטה. שנים לאחר מכן, אותו אוסטנסטאד ישתף פעולה עם אייל ברקוביץ' בסאות'המפטון. רק בדקה ה-86 הצליח גיירמו אמור לכבוש את השער היחיד של ברסה, אבל חגיגות גדולות כמובן שלא היו. משחק הגומלין נערך בנורווגיה שבועיים לאחר מכן, כאשר אוהדי ויקינג היו בהלם לראות את אלופת אירופה משחקת באצטדיון שלהם. השחקנים לעומת זאת לא התרגשו יותר מדי, הקשו מאוד על ברסה ושוב היו קרובים להבקיע. המשחק הסתיים ב-0-0, וברצלונה המשיכו הלאה וכמעט שכחו את הביקור הנדיר בנורווגיה. אבל אוהדי המועדון הקטן מסטובנגר עדיין מתענגים על הזיכרונות מספטמבר 1992, כאשר דוד הקטן כמעט וניצח את גוליאת.
0: אז הנה, ויקינג עכשיו יהיו להם זיכרונות חדשים, קבלו קבוצות, ומה לנו חסר? 19 שניות.
2: 19 שניות,
0: זה כל מה שהיה חסר. הילה ודניאל. הילה ודניאל, אנחנו איתכם. גם בענייני שטוטגרט שתארח את ויקינג.
3: כן, דווקא בענייני ויקינג, ענייני סלובו וברדה הנורווגים, אפשר לומר, כי לקבוצה הצנועה הזו יש שני מאמנים. ביארטה לונדה ארסה, אם זה אחד.
4: ומורטן ינסן, זה השני.
3: יפה, מוצא 5 שמות, אבל שני מאמנים. אז כן, השניים האלו בעצם הם המאמנים יחד של ויקינג, והסיפור על איך הם הפכו למאמנים יחד הוא סיפור נהדר. הם היו עוזרי מאמן בעצם ביחד בין 2018 ל-2020 של אותו המאמן, והוא פותר בסיפור תקשורתי גדול שם ב-2020. ואז החליטו במועדון לראיין מועמדים חדשים, ראיינו את שניהם בנפרד, ראיינו עוד מאמנים, במהלך תקופת הראיונות הם היו חברים מאוד מאוד טובים, והחליטו לנסוע יחד לבקתה, שם בשיחה על בירה ופיצה הם הגיעו לתובנה. התובנה היא או ביחד או כלום. אז הם חזרו להנהלה ואמרו, תקשיבו, אתם רוצים מאמן אחר, זה בסדר, אנחנו נשקול אם נרצה להמשיך כעוזרים. אבל אם אתם מחליטים על אחד מאיתנו, אז זה שנינו ביחד. בהנהלה קיבלו את הרעיון הזה, ומאז הקבוצה רצה בצורה פשוט נהדרת.
4: זה צמד, זה תמיד טוב.
3: נכון.
4: ואנחנו נזכרנו גם בעוד כמה מאמנים זכורים שאימנו ביחד.
3: אז כמובן שינגימל, יצחק שניאור ויעקב גרונמן אימנו יחד את נבחרת ישראל, הובילו אותה למשחקי הצלבה במוקדמות מונדיאל 1990. לצערנו זה לא הגיעו לטורניר גדול, אבל בהחלט הגיעו להישגים נעים כצמד.
4: טוב, ואמרת קודם, סלובו וברדה, אולי הכי זכורים פה בישראל, 9 שנים בילו יחד, ביתר ירושלים, מכבי נתניה, ביתר תל אביב, באמת ככה זכורים לנו בביצה המקומית.
3: כן, כן, עשו הישגים נהדרים יחד, ויש גם עוד צמד בינלאומי, מי שזוכר, יורו 2016, נבחרת איסלנד, מובלת גם כן על ידי צמד מאמנים, לארס לגרבק והיימיר הלגרימסון, הגיעו עד לרבע הגמר, אחד ההישגים הכי גדולים של נבחרת קטנה.
0: סקנדינביה חובבת זוגות.
3: כן, כן, מסתמן, וזה גם
4: עובד. אבל גם אנחנו בישראל.
0: לא בטוחה שזה כזה עדיף השניים מן האחד, תכף אני אשאל פה את המאמן שרוב הזמן היה לבד כמאמן, נכון?
5: לא.
0: לא?

0: בפועל תל אביב ויוסי אבוקסיס היה מאמן לכל דבר.
1: אבל היה עוזר מאמן, בתואר.
0: בטייטל.
1: אז קודם כל, הילה ודניאל, תודה. זה נראה לי לא פשוט לאמן בשניים, אתה יודע, בגובה העיניים, הוא מסתכל.
2: היינו שני מאמנים, הוא היה מאמן, והוא עוזר מאמן, מה אתה?

0: לא לידי, איתי.
1: איתך.
0: מה הייתי עושה בלעדיכם? אין אני בלעדיכם. אבל אין אני גם בלי קלינקר ואקרמן, מה העניינים?
2: האמת שבסדר גמור, גם פה כדי לשדר משחק בליגת אלופות, תמיד צריך שניים לפחות, שדר ופרשן, והיום אנחנו עם שטוטגרט, כמובן נגד ויקינג, נגד מי שעושה הופעה בפעם הראשונה. שטוטגרט כבר הייתה בליגת אלופות, שם שכבר אנחנו רגילים לראות אותה, הייתה לפני שנתיים בפעם האחרונה, אבל סיימה מחוץ ל-24 הראשונות. אז הפעם, אם מסתכלים גם על ההגרלה של ויקינג, ועל ההגרלה שלך של שטוטגרט, יש לה הגרלה יחסית פשוטה, קלינגר מתחילה את זה מול קבוצה שפעם ראשונה משחקת.
3: כן, אבל לא בטוח שזה יהיה לה פשוט. ויקינג קבוצה חזקה, מאורגנת מאוד, אגרסיבית, גבוהה, כמו שצריכה להיות קבוצה סקנדינבית. ונכון ששטוטגרט פייבוריטית. מציגה היום שטוטגרט הרכב עם 10 גרמנים ומרוקאי אחד. זה כמו בדיחה, כן.
2: כן, אבל זו קבוצה שכבר בעצם חלקה כבר מכירה ויודעת, מכירה את ליגת האלופות וכבר היו שם ועשו ניצחונות ועשו כמה דברים. הסיפור המרכזי אבל של ויקינג, ראינו גם את ההרכב שלהם על המסך, זה זלאטקו טריפיץ'. זלאטקו טריפיץ' הוא שחקן שאם מסתכלים על הסטטיסטיקה, זה דאבל דאבל שערים בישולים כבר 4 עונות אצל הקבוצה הנהדרת הזאת. אבל הוא הכוכב של הקבוצה, הקפטן, הוא כמעט החמיץ את המשחק הזה, כמעט לא עלה, בגלל סיבה מאוד לא מיוחדת. יש לו אלרגיה, אלרגיה לריחות חזקים. ובמטוס, בהגעה לגרמניה, היה ריחות מאוד חזקים של בוסם במהלך המטוס, והוא הגיע כשממש היו לו קשיי נשימה. כשאחר מכן, שניסו לעזור לו, הביאו אפילו איזה רופא כשהוא ירד מהמטוס, כדי שקצת יעזור לו לפתוח את כלי הנשימה. הוא אמר, חבר'ה, אני אלרגי לדברים האלה, לבשמים. מה נסתבר בסופו של דבר? הריחות החזקים, זה היה בחבר הכי טוב שלו, שישב לידו, שעשה לו את העניין הזה. אז כמעט החמיץ משחק, בגלל ריחות חזקים, לפעמים עדיף בלי בוסם.
3: טוב שהוא לא היה בחדר הלבשה עם שכטר.
2: אבל הוא משחק, וזה מה שבטוח.
0: אני דווקא לא סובלת, נעים.
3: לא, לא, תמיד
0: רח. משווי רוח נעימים.
3: אוהב אותך שכה.
4: עדדי, ניר, תודה, נדבר אחרי זה.
0: קלינקר ואקרמן, תודה לשניכם, תהנו מהשידור. יש כאן איזה חוסר שוויוניות מסוים, כי בסוף ויקינג מגיע אחרי המחזור ה-19, ושטוטגרט היא כרגע, אתם יודעים, מה זה מחזור שני בליגה הגרמנית, יש פה רענות, אבל יש פה קבוצה שכבר רצה, זה נראה לי כמו סוג של יתרון.
4: זו עוברת משוכה קשה בפלייאוף ליגת אלופות. דינמו זאגרב, מועדון חזק, עושה 2-2 שם, מנצחת 3-1 בבית, והיום המשחק הזה פתוח. עם כל זה שנראה שיש יתרון
5: לשטוטגרט. שטוטגרט היא מגיעה כפייבוריטית.
4: פייבוריטית, אבל עדיין.
5: כשאתה מגיע כאנדרדוג ואתה משחק בלי לחץ, אבל יש להם הגנה מאוד מאוד חזקה לביקינג.
4: קבוצה מורגנת.
6: זה שטוטגרט בבית, קבוצה מאוד מאוד חזקה בבית. זה, אני חושב שהם צריכים, חייבים לנצח את המשחק הזה בשביל לפתוח את ליגת האלופות ברגל ימין.
7: המשחק הזה תלוי בשטוטגרט.
5: שאלה כמה סבלנות יהיה לספק.
7: 4-1 שהיא נתנה לאפ"ץ קלן במשחק הליגה האחרון. סבסטיאן אנס בעמדת המאמן. זה הנכד של אולי אנס האגדי. אקס פרזידנט ברל מינכן.
4: מאמן מאוד מודרני, שהוא עושה איתם כמה שנים, שיחק גם בשטוטגרט. אבל אני רוצה לדבר על המוציא לפועל. אונדאפ.
0: אתה רוצה, אתה תדבר.
4: אתה יודע, מאיר, אני מעריך את זה. של שטוטגרט כמובן, שעלה על הגל, שנה שעברה כבש 19 שערים בשטוטגרט, זומן לנבחרת, כבש 3 שערים, ובשל הוסיף עוד 2 בישולים לנבחרת גרמניה, והוא באמת, הוא זה שמשחק גם את החלוץ 9, וגם את המאחורי החלוץ. הוא עשה את זה גם לנבחרת גרמניה. היום הוא משחק לפני דימורוביץ', שהוא החלוץ 9, שחקן מאוד מאוד חכם במשחק שלו. הוא יודע לעבור מהקו השני, יש לו דריבל, הוא מצטרף, הוא עושה דברים כל כך טובים במשחק, והוא שטוטגרט היום.
5: הוא הפנים של שטוטגרט.
0: אז אמרת חלוץ 9, ועוד רגע אנחנו נדבר על ברצלונה, ונבדוק גם אם היא מרגישה שהיא צריכה חלוץ 9. הדעות חוזרים.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
3: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש.

0: במשך שנה כולל נתב, גילה טלקום.
1: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
2: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו, בחנויות ובאתר.
3: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
4: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
5: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.

0: אז אם דיברנו קודם על כך שמערכת שלמה לא תמיד צריכה מהפכה, אלא צריכה אדם אחד, אז יש מערכת שקוראים לה ברצלונה, שנכנס אליה אדם אחד, והמערכת מאמינה שהוא יעשה את ההבדל.
1: ¿Comparas mucho con Sergio Busquets? ¿Te gusta que te comparen con él?
2: Entiendo la comparación pues por la posición, un poco por... coincidimos en la selección y el estilo, ¿no? Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio.
3: כבר שלוש שנים שלברצלונה יש חור בצורת סרגיו בוסקטס במרכז השדה שלה. הקטלונים ניסו למלא את החלל, אבל לחור בגודל כזה יש רק מילוי אחד. הקשר הטוב בעולם. אם תרצו, סרגיו בוסקטס, שנולד בעידן הנכון.
4: 2024 Ballon d'Or France Football winner is Rodrick.
5: Well deserved. I enjoyed this guy. He's a Ballon d'Or winner also, and now he gets the best player in the World Cup.
3: מבחינת ברצלונה, ההחתמה של רודרי מעבר להישג ענק ברמה המקצועית. היא אם כל העקיצות לריאל מדריד שכל כך רצתה אותו.
2: Está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción.
6: I think he's maybe the best number 6. He can control the game, but also in the defense he helps a lot.
7: Rodri ha tenido dudas. Ha tenido dudas, ha dudado. Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
8: Se vende como una victoria del Barça hacia el Madrid. El fichaje de Rodri.
7: Las victorias son en campo.
3: אבל יש גם צד שני, כי רודרי שלה לברצלונה 60 מיליון יורו, תומן בחובו גם סיכון לא קטן.
9: Do you think it will get to a point where the players will say, I don't want to be part of this, and they'll actually end up like going on strike or not refusing to play in such, you know, such a big kind of calendar?
10: Yeah, I think we're close to that.
11: Breaking news, and Manchester City have confirmed in the last few seconds that Rodri has suffered a ligament injury to his right knee.
3: הדרך מלמטה למעלה לא זרה לרודרי. בגיל 14 שוחרר מאתלטיקו מדריד כי היה רזה מדי, מה שהוביל אותו למשבר שכמעט הוציא אותו מהכדורגל.
2: Y recuerdo un día en el que dije basta. Recuerdo llamar a mi padre llorando con la sensación de que todo había acabado, de que había invertido toda mi vida para conseguirlo y parecía que el sueño pues se me desvanecía.
10: I arrived here as a good player. I think no one realized or no one knew who I was in that moment. Come a 23-year-old guy coming from Atletico, from Spain. Spain is not very physical league, and then how will it be to take the role of Fernandinho, a very aggressive player, and suddenly they saw a guy like this.
3: אבל רודרי, כמו רודרי, חזר לאותה אתלטיקו מדריד מהדלת הראשית, שפתחה לו עוד דלת ראשית במנצ'סטר סיטי. שם הפך להיות הבורג המרכזי ביותר במכונה של פפ גוארדיולה ושל לואיס דה לה פואנטה בספרד, וכעת אצל הנזי פליק בברצלונה. יש דבר שבברצלונה פחדו להצהיר בשנים האחרונות. אבל אז הגיע רודרי ופשוט צעק אותו מהשנייה הראשונה בקטלוניה.

0: que se pueda por delante.
1: Y con ganas de conseguir nuevos títulos como la Liga, como la Copa del Rey, por supuesto el pasito que nos queda aquí, que es la Champions.
2: ברצלונה הביאה אלוף עולם כדי להיות אלופת אירופה, ושאף אחד לא יספר לכם אחרת. עם ההגעה של רודרי לקאמפ נואו, הקטלונים הרכיבו את החתיכה המרכזית האחרונה במסע לזכייה בליגת האלופות. רודרי ג'ומפה!

0: רודרי is on fire. רן, אתה קודם אמרת, רודרי, ציינת את זה בפתיחה שלך. עכשיו אני רוצה נימוק יותר נרחב. למה אתה חושב שהוא יהיה הגיים צ'יינג'ר של ברצלונה?
1: תראי, אני חושב שהוא יהיה גיים צ'יינג'ר, קודם כל, מבחינת האישיות של השחקן הזה. אנחנו שוכחים שהשחקן הזה, שנה שמה חזר עם פציעה מרצועה צולבת, פציעה הכי קשה של שחקן כדורגל, וזה אומר משהו על השחקן הזה, זה אומר על האישיות שלו, על האופי שלו. ומצד שני, מה שהוא מביא למשחק, זה קודם כל נוכחות. הוא, אני חושב, יפתור את הבעיה של ברצלונה בהגנה, הוא לא יצטרך להוציא בלמים למקומות שלא צריכים לצאת אליהם. מצד שני, עם הכדור, הוא לא מאבד כדורים, הוא יודע מתי לסרק מהר, מתי להזיז את הקבוצה קדימה מהר, מתי להאט את הקצב, מתי להתנפל על הכדור, מתי לשמור על האמצע. אני חושב שזה דברים שלברצלונה היה חסר בקישור, כי היה לה שלושה שחקנים צעירים שלא ידעו לתת את האיזון הזה.
0: גוטמן.
2: בהשתלמות הראשונה שלי כמאמן כדורגל, זו הייתה השתלמות אצל יוהאן קרויף, זכרו לברכה, כמאמן ברצלונה. ואתה יודע, אתה לא זוכר הכל, אבל משפט אחד אני זוכר. אתה לא יכול להגיע להישגים אם אין לך שחקנים אינטליגנטיים על קר הדשא.
0: לא רציתי להגיד אחרי שמה שהרן זה נשמע כאילו הוא הביא מוח ובגרות.
1: חד משמעית, חד משמעית.
2: תשמעי, יש לי היום, זה בדוק מה שאני אומר לך, אנזי יש לו עוד מאמן על קר הדשא. ברגע שיש לך שחקן...
1: ועוד שחקן אלי, סליחה שאני צורך, שהוא יודע לזכות בתארים. שיודע על מה זה לזכות בתארים.
0: כל התארים האפשריים.
1: כל התארים האפשריים.
3: אני חושב שהוא שחקן שבאמת משנה קבוצה. אני חושב שמי שיזכור את מנצ'סטר סיטי הגדולה, מאז שהוא נפצע, בא התעסקות של מנצ'סטר סיטי. בסופו של דבר ראינו לאן היא הגיעה, וראינו אותו בכושר נפלא עם נבחרת ספרד. בהחלט המנהיג, המוח.
0: יש לו יורו.
3: אין
0: לתחליף
3: בעולם.
0: יש לו
4: מונדיאל. מה שמראה לכם, מסתכלים על כל היכולות שלו והכל. בעידן הזה של כל הכוכבים הגדולים, ולזכות בכדור הזהב, זה מראה כמה הוא מושלם במשחק שלו, כמה הוא לוקח כל קבוצה למקומות הכי גבוהים, ומבחינתי, אם דיברו על זה והרחיבו, האינטליגנציה שלו במשחק, להבין מתי צריך לשחק מהר ולאט, מתי אתה מרים את הראש, מתי אתה מרגיע את המשחק, ויותר מזה, הוא פשוט חזק ברגליים, הוא מנצח כל אימות, ואתה רואה בכל משחק, אם זה בנבחרת ספרד, אם זה בסיטי, אם זה עכשיו... פשוט כיף לראות
2: אותו. מדהים אותי, אני חייב לומר את זה, מדהים אותי איך מוריניו לא היה להוט.
4: בוסקץ או רודרי, תהיה איתי.
0: היה להוט.
4: בוסקץ או רודרי, תבחר. בוסקץ או רודרי.
2: אבל זה שמוריניו אומר, זה שרודרי היסס גרם לי להסס, אסור היה למוריניו להסס לרגע.
0: זה דיבור של אחרי.
1: של הצילי, שלא נדון את ה...
2: נכון.
1: את ה...
4: אתה יודע למה, בסוס? לא, כי הרב של רודרי לא רצה.
0: טוב, יונתן כהן מחכה לנו. יונתן, אתה עומד לשדר את המשחק הזה. מה העניינים?
5: נפלא.
0: יש לנו הרכבים כבר, כן?
5: כן, כן, יש הרכבים, וכמצופה, רודרי פותח, ובאמת מרתק לראות את האיש הזה, שבעצם הופך את ברצלונה, כמו שגם ציינתם, לקבוצה שהיא, אני לא זוכר כזו, בטח לא בשנים האחרונות, עם סדרה מרכזית של אלופת עולם, ובאמת סימני השאלה, או הדילמות, או האתגרים של רודרי, יהיו להביא משהו אחר ברמת הקבוצה, כי צריך להיות אגונים ולהגיד, בסיטי, בשנה פלוס האחרונות, הוא לא היה טוב, ההתאוששות שלו והחזרה מהפציעה לא היו מן המדהימות, כמובן שאחר כך במונדיאל זה היה אדיר. ברצלונה פוגשת היום יריבה שכמו לא מעט קבוצות בדרג הזה באירופה מאבדות חלק גדול מהכוכבים שלהם בקיץ הזה. חאג' מוסה, ילד אלג'יראי מוכשר, ועוד כמה שחקנים מהירים שם לצידו ינסו להפריע לברצלונה במתפרצות. האתגר הגדול של ברצלונה לעצור את הסיפור הבלתי נתפס שלהם, 15 משחקי ליגת אלופות ברציפות שהם סופגים שער. אני חושב שיחסי הכוחות במשחק הזה למרות הכל מאוד מאוד ברורים, ואנחנו רואים את העומק האדיר שיש לברצלונה בהרכב ובעיקר על הספסל.
0: ואנחנו בעיקר מחכים לראות הצגה.

0: של ברצלונה, אתה יודע.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אם כבר פיינורד, ואם כבר השעה מוקדמת, אז שתהיה הצגה שגם הילדים שנמצאים מודרים בשעה הזאת, יוכלו ליהנות.
1: ממש, ממש, ממש ככה, ואם כבר ילדים, אז בקצה הספסל של פיינורד יש ילד אחד מאוד מאוד מאוד מעניין, שבהולנד ובנבחרת מרוקו ממש רבים עליו, קוראים לו שקיל. ושם המשפחה שלו הוא ון פרסי. שקיל ון פרסי, הבן של רובין. כן.
0: שקיל אוניל ורובין ון פרסי ביחד.
1: בדיוק, כן, קרוי על שמו של שקיל. רובין הוא פריק NBA משמעותי, וקרא לבן שלו על שמו כוכב. פוטנציאל מאוד מאוד גדול, אמרתי איך נבחרת הולנד ומרוקו רבות על השירותים שלו בקבוצה, בנבחרת הבוגרת, הוא יעלה היום כספסל, יעלה היום מהספסל, אבא שלו בשנה שעברה, רובין, היה מאמן של פיינורד ונתן לו את הבחורה בקבוצה הבוגרת, אבל אבא פוטר בקיץ והגיע ג'יו ון ברונקורסט במקומו, יהיה מעניין לראות את הילד הזה, אנחנו עוד נדבר עליו פה, עוד יקחב באינסרטים ודיונים באולפן ליגת האלופות בשנים הקרובות, אין לי ספק בכלל.
0: יונתן, תודה. יאללה, כן, הרבו השערים במשחק שלך. יש לנו ציפיות מהאירוע הזה, דודו.
2: מה זה ציפיות? במיוחד שאנחנו רואים את הפתיחה הנהדרת של ברצלונה מתחילת השנה, 17 שערים בארבעה משחקים, אבל מה שאני הכי אוהב לראות בברצלונה של פליק, זה שבאמת הוא הצליח לשנות את ה-DNA של ברצלונה. זה לא אותה ברצלונה של טיקי טאקה, יש לו גם את הטיקי טאקה, יש לו גם את הכדורגל המהיר, ואנחנו רואים את האיכויות שלהם, השחקנים כולם באמת בקושר, גם למין ימה נכנס לקצב. עכשיו אנחנו רואים דני אולמו, פרמין לופז בצורה מושלמת השילוב, בהגנה. הם סבגו אמנם שני שערים, אבל גם קו ההגנה ממשיך להיות עדיין גבוה, אבל כמו שאלי גוטמן אמר, לחץ עם הכדור שהקבוצה היריבה נמצאת, פשוט כיף לראות את ברצלונה.
0: לגמרי. שכטר, תשמע, נכון שרודרי מביא איתו את הבגרות ואת השכל, אבל יש עוד כמה שחקנים שכבר עברו תהליך יפה של התבגרות, אנחנו עוקבים אחריהם. אחד מהם זה למין ימל.
3: אחד מהם זה ימין למל, למין ימל כמובן, וזה, תראו את המספרים שלו כמובן. 10 משחקים, 6 שערים, 4 בישולים. זה בליגת אלופות, כל כך הרבה משחקים טובים, גם במונדיאל. אני חושב שלמין ימל בתחילת העונה הזאת התבגר במשחק שלו. הוא עשה דברים ששדרגו אותו. הוא עם 4 שערים ב4 משחקים מתחילת העונה בליגה, ופה רואים את הצעד הראשון שלו, איך הוא נכנס לתוך ההגנה, הוא בועט לרחוק, הוא כל כך מיוחד. הצעד הראשון שלו לוקח אותו למקומות מאוד מאוד גבוהים. הוא מבשל, הוא מוסר, הוא נותן עם הפלש, הוא נותן עם הפס. ואני מאוד מאוד אוהב לראות את הנגיעות האלה, את הסיומת שלו. וגם קונדה, תראו כל הזמן קונדה יודע שברגע שלמין ימן הולך לאחד על אחד, הוא לא מפריע לו. איזה הטיות בתוך הרחבה. זה שחקנים שאתה משלם כסף בשביל לראות אותם. ולמין ימן פותח את העונה בצורה אדירה, והוא פשוט חלום של כל מאמן.
0: כן, הוא ועוד חבורה של חבר'ה צעירים מברצלונה שעשו כבר עוד קפיצת מדרגה מבחינת ההתבגרות שלהם. יש גם רכש חדש, קרים מדיימי, מגיע מדורטמונד.
4: על הקרים.
0: פותח היום.
4: כן, פותח בעמדת הכנף. אני חושב שאני מאוהב בשחקן הזה עוד מהימים שלו בדורטמונד. הבעיה של השחקן הזה, מירי, שהוא פציע. כל פעם הוא נפצע והפציעות האלה מעכבות לו את הקריירה. אבל
2: כאן זה לא יהיה לו, אלי, כי יש לו רוטציה.
5: גם לא שחקן בדיוק, אבל לסגנון של ברצלונה. הם כאילו חיפשו משהו שאין להם.
4: שונה.
5: כן.
4: משהו שונה זה, הם הביאו גם את גורדון וגם אותו.
0: מה זה השונה? המהירות באגפים?
4: המהירות, המהירות, לצאת קדימה. סילון. אני מאוד אוהב קבוצה שבחלק הקדמי, השחקנים עושים תנועה לשטח, לא עוד לרגל. לרגל זה פדרי, ולרגל זה רודרי, ולרגל זה אולמו, אבל ברגע שיש לך כיוון, ושחקן כמו קרים מדיימי שעושה לך תנועה לעומק, קו ההגנה לא יודע האם לדחוף קדימה, האם לסגת לאחור, וזה יוצר לברצלונה את השליטה במשחק.
3: אני גם לא זוכר, סליחה מירי, כן. שחקן שמגיע למועדון אנגלי, כמו גורדון, שמשתלב כל כך מהר.
0: אנגלי שמגיע למועדון ספרדי.
3: בדיוק, שמשתלב כל כך מהר עם האיכות והטכניקה והסיומת. קרים מדיימי, הוא טוב, הוא עוד לא נכנס לכסף של גורדון. גורדון כל משחק.
0: גורדון עכשיו כבר אוהב הקהל, זהו.
3: הקהל בברצלונה פשוט מאופנת.
2: ששילמו עליו את הסכום הזה, כולם הרימו גבות, היום אומרים שהוא זול. שזה שחקן זול,
4: שעשה זול.
2: אני לא, אני הרמתי 2.
0: אולי את הרווח שימחקו. היה לנו כאן דיון בשולחן, ערן.
3: הוא אדיר.
0: למה הוא פתח, למה החליט אנצי פליק לפתוח עם דני אולמו?
5: תראי, אני חושב שאולמו, יש לו כל מה שאפשר לחפש משחקן קישור. בסוף הוא יודע לשלוט במשחק, הוא יודע להצטרף מקו שני, יודע להבקיע שערים. הוא גם כל פעם שהוא מקבל את ההזדמנות, הוא לוקח אותה. אני חושב שלמאמן זה מצד אחד פריבילגיה, מצד שני זה כאב ראש אחד גדול. וגם מצד אולמו, אני לא יודע איך הייתי מתמודד עם סיטואציה כמו שלו, כי כל פעם שהוא משחק, הוא באמת נותן תפוקה,

0: הוא לוקח את ההזדמנות וכל מה
1: משקיע בחוץ. הוא מרגיש שהוא מרגיש קצת לא מורח.
0: תשמע, זה יכול לתסכל שחקן.
2: זה אחד השחקן
1: מרגיש לא מורח.
0: יש לו פשוט הכל כשחקן קישור. הוא תמיד עושה את ההבדל כשהוא משחק.
1: ערן, הוא underrated.
0: זה מה שאני אומר, הוא underrated ויש לו הכל, והוא כל פעם שהוא קבל את ההזדמנות, הוא לוקח אותה ועדיין איכשהו
2: אתה יושב עוד בחוץ. אתה נמצא בברצלונה, אירן, שיש לך את פרמין לופז לפניך, ויש לך שלישייה כזאת, אבל הוא תמיד מוצא את המקום שלו, והוא משחק הרבה, והוא נותן מספרים גדולים, בסוף אתה רוצה את זה בברצלונה,
0: הוא צריך לתת לזה הדבר הזה. פתאום, הוא אף פעם לא ימצא את עצמו, את הבנקר הזה, שהוא, מצד שאם אתה מסתכל על המספרים שהוא משחק, ועל התוצאות שהוא משחק, אתה אומר, בוא נה, הוא יכול להיות בנקר בכל קבוצה אחרת.
1: בנבחרת יש לו את המעמד יציב מאוד.
3: מאוד אוהב אותו, דה לפואנטה.
4: יש כמובן גם יריבה, וציינו כבר את הבן, שעכשיו הגיע הבן של ון פרסי, המאמן מהשנה שעברה, והשנה יש לנו מאמן חדש, ג'ובאני ון ברונקוסט. והנה חמש עובדות על ון ברונקוסט, שנולד ברוטרדם, אבל יש לו שורשים של המשפחה שלו באינדונזיה. מולוקי, הוא שגריר של הקהילה הזאת, אבל הוא נולד ברוטרדם. הוא קיבל תואר כבוד ממלכת הולנד על תרומתו לכדורגל המקומי. השם משפחה הזה הוא בעצם האבא הלא ביולוגי שלו, כי בגיל חמש האבא נטש את המשפחה, אז האבא הלא ביולוגי הוא ון ברונקוסט, שזאת עיירה בהולנד במשמעות השם מגבעה מיוערת של ידם מקור מים, אם זה נורא יטריד אותך. ג'ובאני ואשתו הקימו קרן שמסייעת לילדים ומשפחות מצוקה בעלי מוגבלויות, לשלב אותם דרך הספורט. וכמובן, במשחק האחרון שלו בקרייר, בגמר המונדיאל, ב-2010, הם הפסידו 0-1 לספרד. ועובדה שישית, מסתורית, הוא אימן אותך בסין, לא?
0: כן, הוא אימן אותי בסין בתקופת הקורונה.
4: אז ספר לנו, אתה יודע, ספר לנו
0: קודם קצת... קודם כל, אני חייב להגיד לך שהוא גבר אמיתי, והוא גם לא הולנדי טיפוסי. אני חושב שהוא מאוד מאוד אינטליגנט, יודע כמה וכמה שפות. הוא שיחק גם באנגליה, גם בספרד. והוא טקטיקן ברמה מאוד מאוד גבוהה. הוא אוהב שחק 4-2-3-1 או 4-3-3, ולשנות הרבה דברים בתוך השיטה. זאת אומרת שהוא יכול פתאום לשחק שמירות אישיות בקישור. לקפוץ עם השש למספר שש שלהם. כל מיני דברים טקטיים.
1: איך הקשר שלך היה איתו?
0: עד היום אנחנו בקשר, הוא לא היה עושה אצלי קידוש, ובאמת...
4: יפה,
0: גבר
4: בא
0: אמיתי.
4: לעשות קידוש,
1: כן?
4: דונזי.
0: אגב, עובדה קצת שלא נעים להגיד, אבל הוא גם עזר לי להגיע לפס ויינדובר. שהוא שמע שההצעה שלי היא מפס ויינדובר, הוא גרם גם לבעלים וגם להביא שאי אפשר לעצור אותי ללכת לשם, והוא עזר לי מאוד.
4: זה יפה, אז זה ג'ובאני ובוגוס, יש לנו עכשיו כבר נקודה חמה בלב בשבילו. מעניין אם הוא יצא לתת פייט היום לברצלונה, הודעות, ומיד אנחנו ממשיכים לשאר המשחקים שלנו. running down the wing here comes the cross

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
3: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
4: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
5: ישר ברבונה, אומנות!
6: מזדה CX-5 החדשה, מאסטרפיס.
7: You will never drive alone.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
11: מניפיק.
10: זה מה שאמרתי.
12: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
13: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם Love Match, ואולי תזכו באהבה, בחסות פוטלוקר.

0: ליגת האלופות שוב איתנו, כמה שמח, אנחנו במחזור הפתיחה, ביום השני מתוך שלושה, נזכיר את זה כי זה לא שגרתי, גם מחר יש שישה משחקים בליגת האלופות, מחזור פתיחה ארוך וכיפי. הילה ודניאל, מה העניינים?
1: מצוין, כן, שוב שלום.

0: אתם בשלים לקראת משחקי הערב המאוחרים שלנו גם?
1: לגמרי. אכן מחזור שמח, אבל אני אתחיל בזיכרון מר. ארטטה היום הולך לפגוש את נאפולי באצטדיון דיאגו ארמנדו מרדונה, אבל יש לו זיכרון לפני 13 שנים באותו אצטדיון שאז קראו לו סאן פאולו, שם במשחק הגומלין של שלב הבתים, ארסנל הפסידה 2-0 לנאפולי, כשארטטה קיבל צהוב שני והורחק בדקה 75, ואז בעצם בתוספת הזמן גם ספגו את הגול השני. זיכרון פחות טוב, הוא יקווה להמתיק את זה הפעם באצטדיון במשחק הנוכחי. מה שכן, זה כן הסתיים לטובה, כי ארסנל ונאפולי סיימו בסוף בבית באותם נקודות, ועל הפרש שערים, ארסנל הייתה זו שהמשיכה לעברה את שלב הבתים.
2: יפה. אנגלית נוספת ששחק היום הערב זו ליברפול שתפגוש את אתלטיקו מדריד, וליברפול קיבלה בקיץ הנוכחי בשורה לא רעה, הייתי אומר, ברמה הכלכלית. האיש הזה, אחד משלושת עשירי העולם, ג'ף בזוס, יחד עם קבוצת משקיעים, רוכשים 38% מהמועדון מידי פנווי ספורטס גרופ שמחזיקה בליברפול. השקיעו משהו כמו 2 מיליארד יורו כדי לקבל את האחוזים האלו, וצריך להגיד, הוא מגיע עם קבוצת משקיעים מאוד מאוד חזקה, יחד עם אדוארדו סאברין, שהוא אחד מהמייסדים של פייסבוק. הרבה מאוד כסף יש בעסקה הזו, ומה שמעניין בהסכם הזה של הרכישה של 38% זה שזה לא מסתיים שם. ב-12 החודשים הקרובים לבזוס ולחברים שלו יש אפשרות לרכוש את השליטה במועדון. זאת אומרת, שאם הם יחליטו לנכון, יש להם מה שנקרא סעיף רכישה כזה, שהם יכולים לרכוש 100% מליברפול, את תמורת סכום שנע בין עוד 4 ל-5 מיליארד יורו, עסקת ענק, אבל אם היא תסתיים לטובה, מדהים עבור ליברפול.
0: וואו. שנקרא, שירות מתעשרות יותר.
2: כן.
0: יש על מה להוציא, רק 125 מיליון הוציאו על ברקולה. תודה, הילה ודניאל. אז מה מכינים לנו על ראול מכין לנו על הדשא, רן? לפחות זה הרכב משוער כרגע, כן? צריך להגיד.
3: כן, זה הרכב משוער עם אליסון בשער, רביעת הגנה, עם הקישור סובוסליי, גרחנברג, וירץ, מוניוס בימין, עיסק בתשע, וברקולה או גקפו. יהיה מעניין לראות מי מהם יפתח בהרכב.
0: אתה חושב שזה או זה או זה?
3: אני לא חושב שיהיה אופציות אחרות, אבל בואו נראה שנקבל את ההרכב עד הסוף. התחלה לא טובה של ליברפול, חייבים להגיד, היא בפתיחת עונה מזעזעת, שתי תיקו, ניצחון אחד, סופגת הרבה. פה אנחנו רואים את גקפו. גקפו שחקן שתמיד רעב לשערים, הוא תמיד יהיה במקום הנכון, כשהוא יקבל את ההזדמנויות, הוא יבקיע. אני חושב שיהיה נכון לשחק איתו, והוא תמיד נמצא באזור הנכון, תמיד תוקף את השטח, הוא יודע להגיע לרחבה, יודע להבקיע את השערים. והוא תמיד נמצא שם, הוא סוג של חלוץ שני, והוא יכול גם לעשות את התנועה לאמצע ולשחק עם הכדור. מצד שני, ברקולה, שחקן אחר לחלוטין, כל הזמן מחפש את השטח עם המהירות, תמיד מטריד את ההגנה, תמיד אפשר לשחק עליו בכדור ארוך, ועם מהירות אדירה, והוא יכול גם להשפיע מאוד על המשחק. ופה אנחנו רואים אותו, שוב, מנצל את המהירות שלו, פס מול שערק, באמת עושה עבודה מצוינת. יהיה מעניין לראות מי מהם יפתח בהרכב.
0: גוטמן, כי גח פה היה ברשימת המחירה של ליברפול, בסוף נשאר.
4: אני חושב שזו החלטה טובה. לא משחררים שחקן עוצמתי כמו קודי גח פה. הסיפור של ליברפול זה הגעתו של אנדוני איראולה, שהגיע מבורנמוט, היריבה של הפועל באר שבע בליגה האירופית. עצם העובדה שהוא הביא את הקבוצה הזאת לליגה האירופית, זו היה הטיקט שלו להגיע.
0: אבל מה הוא מביא איתו לליברפול? זאת השאלה.
4: אני לא ראיתי שום דבר מיוחד, נכון לרגע זה. את יודעת, מירי, אם תבואי ותאמרי לי שזה שם לליברפול, אני מאוד הופתעתי מההגעה שלו.
3: זה עניין ענק, קונים שחקנים בסכומי עתק. אני חושב שאם הם רוצים להיות גם...
5: אלי, הוא מאמן מאוד מאוד טקטי.
3: דודו, אבל אם רוצים להיות
5: באינטנסיביות, הוא יודע לגעת בשחקנים, מה שלא היה, הוא בן אדם מאוד מאוד חם. יצא לשחק איתו גם כשהיה בבלבאו ולהיות אצלו גם באנגליה. הוא בן אדם מאוד מאוד חם, מאוד נוגע בשחקנים, טקטי ברמה מושלמת.
3: ואנחנו נראה את זה. אתה לא חושב שהם רוצים להיות בטופ העולמי. הם לא צריכים להביא מאמן שהוא שם דבר. אתה יודע שהיה להם את קלופ, הם הגיעו להישגים בלתי רגילים. ויש להם תקציבי ענק. למה לא ילבים מאמן?
0: שאלה טובה. שאלה טובה אם הוא יכול, יש לו את המשקל הסגולי ואת הטקטיקה באמת כזאת.
4: אם ריאל מדריד ידע להחזיר את ג'וזה מוריניו, וואלה,
5: גילי, ארסנל לא הלכו על ארטטה. ארסנל, היום זה הדור של הצעיר, אין מה לעשות. זה דור של שחקנים.
3: כן, אבל ארסנל שלחו על ארטטה, דודו, הם לא היו ברמה.

0: של ליברפול היום.
1: נכון, הם היו מועדון מרוסק.
0: הם היו מועדון שהם עברו כבר את הניסוי והכל.
1: יאללה, ממשיכים. כי נדב יעקבי מחכה לנו, ויחד איתו מחכה לנו הטלנובלה שנקראת חוליאן אלוורז.
2: כן.
1: שחקו, ליברפול משחקת נגד אתלטיקו מדריד, אם לא ציינו את זה מספיק פעמים, וחלוץ המריבה.
2: כבר לא, הוא היה. חוליאן אלוורז, נזכיר, הגיע לפני שנתיים לאתלטיקו מדריד, הפך להיות בעצם השחקן החשוב ביותר של הקבוצה הזאת. סימיונה בנה את הקבוצה סביבו, פחות או יותר, והוא אחרי שנתיים בא והודיע, כנראה בעצת מקורביו, סוכנה וכן הלאה, אני רוצה לעבור לברצלונה. הוא שכח שיש לו חוזה עד 2030. זאת אומרת, הוא זכר, אבל חשב שבגלל שהוא יגיד, ייווצר לחץ ויגידו, אם שחקן לא רוצה להישאר בקבוצה, אי אפשר להשאיר אותו, אז באתלטיקו אמרו, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר. ולא עזר שום דבר, ולא עזרו הלחצים, ולא עזרו כל הסיפורים בתקשורת. אתלטיקו מדריד אמרו בשום פנים ואופן, בטח לא לברצלונה, שהיא ריבה ישירה שלנו, עם כל הכבוד. אנחנו לא קבוצת תחתית. אז באתלטיקו מדריד לא ויתרו עליו. זה לא היה פשוט, כי במשחק הבית הראשון נגד ויאריאל, כשהוא נכנס, שריקות בוז איומות מהקהל. גם כשהוא ירד, שריקות בוז, הוא ירד ישר לחדר הלבשה, לא הלך לאוהדים להודות להם, כי הוא ידע מה הוא יקבל מהם. בקיצור, בלגן גדול, אבל הוא בקבוצה, הוא נשאר בקבוצה, הוא לא יפתח היום.
1: אבל איך פותרים עכשיו גם את הסטרס הזה מול הקהל, שיודע שהשחקן רצה לעזוב אותו?
2: כן, אבל כמו שתמיד אומרים, אם הוא יבקיע כמה שערים, אז אני מניח שלאט לאט.
3: בוא נראה שהוא נותן את הראשון, אדם. את הראשון בוא נראה שהוא נותן, שכל המטרופוליטן יושב לו על הראש, יגיד לך שכטר מה זה לעלות למשחק, שכולם שורקים חבוס, הקהל שלך.
2: אבל יש גם משחקי חוץ, אלי.
3: בסדר, אז מה?
4: אני הייתי לפני חודש...
3: הכל עד השער הראשון.
4: הייתי לפני חודש... הייתי לפני חודש במיורקה עם מתאו אלמאני, האיש הכל יכול של אתלטיקו מדריד, הוא גר במיורקה, ודיברנו קצת על הסיפור הזה, ובסופו של דבר הוא מאוד מאוד מאוד מוכזבים מהקטע של ברצלונה, שהפעילו את הלחץ הציבורי, לא עשו את זה, יכלו למכור אותו. הוא אמר שהם יכלו למכור אותו, אבל לא בצורה הזו שבה הם עשו. ניסו להפעיל לחץ של כל הליום, בסוף הקהל של אתלטיקו מדריד יתהפך עליו, אבל את שולו סימאונה כבר אמר שהוא... שזה היום ההזדמנות שלו, בדווקא במשחק חוץ, לא בלחץ של המטרופוליטנו, לתת אותה דקות שלו, את יודעת, בסוף שחלוק מפקיע שער, שתיים, דברים מסתובבים.
0: אני חושב שההתנהלות סביב המעבר הזה הייתה לא נכונה מצד גם המועדון וגם חוליאן אלוורז, כי בוא לא נשכח חוליאן אלוורז.
4: זה לא נאו אתלטיקו מדריד?
0: לא, אתלטיקו מדריד, אתלטיקו מדריד, שנייה, אתלטיקו מדריד הייתה צריכה להגיד, מצד אחד, חבר'ה, חוליאן אלוורז שחקן שלנו, אנחנו לא נמכור אותו. מצד שני פתאום אמרו, במחיר הנכון אנחנו כן נמכור אותו.
4: הם לא אמרו אף פעם.
1: הם אמרו, אנחנו נמכור אותו לא לברצלונה.
0: כל מיני, היו פרסומים כאלה לפחות.
4: אוקיי.
0: קודם כל ברצלונה ברור שרצו לעשות לחץ ציבורי על חוליאן אלוורז והכל. אבל בסוף, אם המועדון החליט לא למכור את חוליאן אלוורז, והוא רוצה מחיר מסוים שיהיה 200, 250, 300 מיליון. הם לפני שנה שילמו עליו 80 מיליון יורו. הוא עשה את העבודה, אני רואה שחקנים שעוברים ב-120, 130, 140 מיליון יורו, שלא עשו רבע מחוליאן אלוורז. ואם אני כמועדון, אתלטיקו מדריד, מבקש 200 מיליון, זו זכותי, וחוליאן אלוורז יכבד את החוזה וישחק, ולא ידבר מילה בתקשורת. ולא יגיד, אני לא מגיע, אבל לא מגיע. מי אתה?
4: הבעיה, הוא עשה את הלחץ. הוא עשה את הלחץ שלו.
0: הוא יכול לעשות את הלחץ, אבל בתקשורת...
4: בגלל זה התהפכו עליו, בגלל זה התהפכו עליו.
0: דודו, בתקשורת, הוא יכול לעשות את הלחץ, לדבר עם המועדון, זה בסדר.
4: אבל בגלל זה התהפכו
0: עליו. אבל אסור לך לצאת בשביתה,
3: אסור
0: לך לצאת בשביתה, אסור
3: לך לצאת
1: בשביתה. אי אפשר לעשות דבר. הקהל הרגיש את זה. צריך להיות מקצוען הוא המשחק שלך הערב, כן? ליברפול אתלטיקו מדריד.
2: אכן, כן, באנפילד.
1: טוב, אז יאללה, אנחנו נחכה לראות ושיהיה לך שידור נעים. ברצלונה ופיינורד מחכות לנו. אנחנו בציפייה דרוכה. בכל זאת, ברצלונה פתחה את העונה בסערה. 17 שערים בארבעה משחקים. הקבוצה קטלנית בליגה הספרדית. משחק שוטף.
3: אני לא זוכר הרבה זמן חלק קדמי שכל השלישייה ההתקפית שמאלית. רגל שמאל. ימל, רפיניה והדיירים.
4: ועדיין לא דיברנו על זה שהיא משחקת עם רפיניה כחלוץ.
3: הוא עושה עבודה אדירה.
1: ומה תגידו לשילוב של רודרי ופדרי?
0: זה מתבד בשביל תפקיד הזה, זה יהיה...
3: בבקשה?
1: שילוב של רודרי ופדרי? חלום.
4: הטוב של הטוב.
0: כל שילוב עם פדרי בסדר.
3: ועוד
0: מוח. גם דודו.
3: וכל שילוב עם רודרי.
0: דודו משחק רגל טוב.
4: טוב, כן.
3: וכמו שאני רואה, יורד גשם בברצלונה, זאת אומרת, לא צריך בכלל להפעיל את הממטרות, משום שזה הסיפור של ברסה. היא רוצה קר דשא מאוד מאוד רטוב, הכדורגל, כמה שהטיקי-טק יותר מהיר.
1: אתם יודעים שאנסי פליק עשה משהו אחר השנה בחדר הלבשה, ולא נתן להם לבחור את הקפטן בעצמם.
3: נכון.
1: כי בניגוד לקבוע בברצלונה, שהשחקנים מצביעים מי הקפטן שלהם, השנה הוא החליט מי הקפטן. שזה

0: גם היה קצת מפתיע שגם פרנקי דיונג היה בבחירה שלו, בוחרים קפטן ראשון, קפטן שני. איך הייתם מרגישים? אחר כך, אתה המקום השלישי, רביעי, חמישי, השחקנים בחרו.
1: אני עשו לי את זה בגרמניה, בחרו אותי אחרון. ברשימות, יש רשימות שבוחרים קפטן, בגרמניה עשו את זה, בחרו אותי אחרון.
2: בסופו של דבר,
1: ומקרים את השמות, זה לא פשוט.
2: תסתכל על הסגל של ברצלונה, זאת אומרת, אין כבר...
0: אבל זה סטייטמנט של הנסי פליק.
2: לא, אני אומר, אבל בזמנו היה השחקנים כמו צ'אבי, אינייסטה, השחקנים שהם הסמל של המועדון. היום השחקנים הצעירים עולים, יש כבר כוכבים, אז אפשר... הנסי פליק רוצה גם קפטן.
1: רגע, רפיניה...
2: קפטן היום מדבר עם השופט.
1: רפיניה ראשון?
2: אתה רוצה את הסמכות.
1: רפיניה ראשון? מי שני?
0: פרנקי
2: דה יונג. פרנקי?
1: ושלישי?
3: אבל הוא אישיות.
0: אני זוכר, אני אומר אותו על המינימון החמישי.
1: אחד הדברים החשובים בקבוצת כדורגל זה היררכיה בחדר ההלבשה.
3: חד משמעית.
0: זה מה שהוא רוצה.
3: הוא חושב שאם פליק היה יכול, הוא היה בוחר את רודי כקפטן.
0: אולי הבחירה הייתה לפני. אולי לפתע לפני שהוא הגיע. טוב, חברים, ברצלונה פותחת את הדרך שלה בליגת האלופות, כשהיא מארחת בקאמפ נו את פיינורד. הנה, המחזור הראשון שלנו ממשיך. היא הזמן לשחק כדורגל. Running down the wing, here comes the crew.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המהלך המבטיח שלכם ותוכלו לזכות במסך טלוויזיה ענק. מתנת
1: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
2: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
0: יכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת
3: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
4: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
5: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
6: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
7: טוב שואל.
6: מגדל, רואים רחוק.
8: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
9: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
10: לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.

שלום, ערב טוב לכם צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים אל תמונת הלוויין מקאמפ נו ברצלונה. לקראת משחק הפתיחה, ערב המשחקים השני של ליגת האלופות, ברצלונה מול פיינור. בשנים האחרונות הקטלנים היו קבוצה מלהיבה ומבטיחה, אבל גם מאוד מאוד צעירה ובוסרית. העוגן של הכדורגל האירופי בשנים האחרונות, רודרי, מצטרף אל הבלאוגרנה והופך את הקבוצה הזו לכזו שיש לה שלד של אלופת עולם, וככזו היא מכוונת הכי גבוה שאפשר, ואחרי יותר מעשור ללא זכייה בתואר, היא רואה את עצמה כמי שיכולה להשלים בעונה הזו את המשימה. מיד דודו אוואט ויונתן כהן עם ברצלונה מול פיינורד, ערב הפתיחה השני של מחזור הראשון בליגת האלופות. אבל קודם לכן, נתרגש עם ההמנון.

0: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
1: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.
3: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
4: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
5: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.

0: This match is brought to you by Heineken, UEFA Champions League official partner.
1: סבן יבלונסקי הגרמני הוא זה שינהל את ההתמודדות ואנחנו נגיד שלום, ערב טוב, דודו אוואט.
2: ערב טוב יונתן וערב טוב לצופים בבית, תראה, מגרש גשום, איזה משחק, איזה ברצלונה עם פתיחה מושלמת העונה אנחנו הולכים לראות. זה כבר שלך, זה הרכבים.
1: כן, אז אנחנו עם ה-11 של פיינורד שתחת ג'יובן ברונקורסט, אקס ברצלונה, זוכה ליגת האלופות עם ברצלונה, מאמנה החדש של הקבוצה ההולנדית שפחה לא רע את הליגה, אבל גם היא נאלצה להיפרד מלא מהשחקנים השמעותיים, עולה ב-4-3-3 הטיפוסי שלה, מכוונת לשחק כדורגל, לא עושה התאמות, שימו לב לאחד שמוסה בין כנף ימין, בחור אלג'יראי, מוכשר ומבטיח. ברצלונה דודו, עם עומק ואיכות מהטובות שיש ביבשת. מי התעמיק בהם? אנחנו עוד רגע לפניכם. גשם באמת כבד.
2: כבד מאוד.
1: מפתיע אפילו. נכון. אבל אנחנו עם דקת דומייה, דקת זיכרון לזכרם של קורבנות האסון בנפאל.

0: דבר אליי דודו, דבר לכולנו, ברצלונה, כמה מסקרן לראות אותה עונה.
1: כמה מסוכן, כמה כיף לראות אותה עונה, בכלל משחקת כדורגל עם באמת סגל מאוד מאוד עמוק, 17 שערים, מגיע אחרי 5-0 נגד ולנסיה, למין ימל בכושר פנטסטי, רפיניה שאנחנו רואים אותו משחק כ-9 ועושה את זה בצורה מושלמת. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את ברצלונה במיטבה, רודרי באמצע, פדרי, היום דני אולמו במקום פרמין לופז, ברצלונה טכנית, מהירה, מסוכנת מתמיד. לפנו, אנחנו רואים כאן בפתיחה, נראית אותנו בצורה קצת מוזרה, כדור הולך שמאל, אנחנו מתארים.
0: בדיוק, וינסו, מה שנקרא, לתת את שימקת פתיחה, אבל אנחנו עם הפוקוס על ברצלונה, שמגיע בערב הזה לדרוש מחדש את המקום שלה בצמרת העולמית של הכדורגל. ליגת האלופות, מחזור הפתיחה, ברצלונה באדום ובכחול, תחת הגשם הסוחף והמפתיע, מארחת את פיינורד.
1: תראה, כל הקהל עולה למעלה, אבל ראינו כבר את החטיפת כדור באזור ה-16 של ברצלונה, של רפיניה שמחלץ, שמגיע מאזור ההתקפה. כמה מחויבות יש לקבוצה הזאת.
0: הנה אחד השחקנים המעניינים של ברצלונה שמקבל היום את חולצת ההרכב בחנף שמאל, קרים אדיימי הגרמני, הסילון הזה שמגיע מדורטמונד. מעניין מאוד יהיה לראות אותו. בכלל, בעיקר יהיה מעניין לראות את האיש עם החולצה במכנסיים, במרכז המגרש, מספר 16, רודרי.
1: כן, אבל החתמה גם מעניינת של קרים אדיימי. בסופו של דבר, גם השילוב של גורדון שהוא התאקלם כל כך מהר, צריך לומר את זה, בברצלונה זה מדהים, אבל השחקן המהיר הזה נותן עוד מימד.
0: אז הנה הוא נותן כבר את הכדור הצידה לז'ואו קנסלו, והנה קרן ראשונה לזכות המארחים. לא היה צפוי הגשם הזה, על פי מה שאני קורא בתחזיות, מה שאני התעדכנתי בתחזיות מזג האוויר. מעונן, כן, הגשם אמור להיפסק מתישהו, בכל אופן. תחת הגשם הסוחף בברצלונה, אנחנו עם קרן ראשונה לזכות המארחים כבר אחרי דקה.

זה שמטביע הכדור מטייל שם ויורחק. זה הנשק של ההולנדים בערב הזה, התקפות מעבר מהירות עם האיש הזה, אחד שמוסה שארבעה שחקני ברצלונה מקיפים אותו, בסופו של דבר משתלטים על הכדור. הנה רפיניה, אדיימי, הוא מנסה ללכת דרך האמצע ומאבד.

0: אז הנה האיש שעומד על הקווים בעונה הזו בפיינור, ג'ובאני ון ברונקהורסט ההולנדי, הגיע עם הולנד כקפטן לגמר מונדיאל 2010, זכה עם ברצלונה בליגת האלופות 2006.
1: אתה נשחק לי בקרן, שהוא מסינג סנטנדר. כאן כולנו זוכרים אותו כשחקן, כאישיות. גם בשידור, אירן זהב ידבר עליו, הוא היה מאמן שלו בסין. הוא אומר, בן אדם חם, בן אדם הוא טקטיקן, הוא נראה היום. אולי המגרשים הקשים ביותר לשחק.
0: אין ספק. פיינור פותחת לא רע את העונה בהולנד, שתי תוצאות תיקו במשחקי הבית, שלושה ניצחונות חוץ בינתיים, רפיניה עם חתימת הכדור, איזה יופי! רפיניה, איזו פתיחה! ברוכים הבאים להצגה הטובה באירופה. אין פתיחה מבריקה מזו. ככה מתחילים עונה בליגת האלופות. שלוש דקות על השעון, רפיניה בשער, וואו.
1: מה זה וואו? רפיניה, שים אותו בצד, שים אותו באמצע, כמה קור רוח, תראה את התנועה לעומק בכדור שהוא מקבל, תכף אנחנו נראה, רואים את החגיגה שלו, אבל תראה כאן, תראה את התנועה, הוא רואה כאן שלמין ימן מקבל את הכדור בצורה מושלמת, וכבר הוא נותן את הגיחה לאמצע, חוטף את הכדור, זורק את שני השחקני ההגנה, המגרש רטוב, הם זורמים עם הדשא, ותראה את רפיניה, כמה קור רוח. הוא כבר ראה את המהלך הזה, ומול השוער אין לו שום סיכוי.
0: שלוש דקות על השעון, ברצלונה בשער ענק, בישול של לאמין יאמאל, אבל תראו את זה, והגלישה הזאת, וואו.
1: שלוש נגיעות, פדרי, לאמין יאמאל, רפיניה.
0: רפיניה עם פתיחת עונה אדירה, כובש בכל אחד מארבעת משחקי הליגה של ברצלונה, כובש גם צמדים, הוא עם שישה שערים בארבע הופעות בליגה עד עכשיו, והנה כבר אחרי שלוש דקות הוא מוסיף לעצמו עוד אחד למאזן, ראשון העונה בליגת האלופות. העונה שעברה הוא כבש שלושה שערים כל העונה, אפשר להעריך שבעונה הזאת נראה ממנו יותר.
1: נראה יותר, וזה מפתיע, כי בסופו של דבר הוא משחק בתפקיד תשע.
0: הנה עוד כדור אליו. באה מורחקת לקרן, איזה בליט של ברצלונה בדקות הראשונות.
1: זו המרקה של אנזי פליק בסופו של דבר. יש לך שלישייה מהירה, או אפילו גם רביעה, אם זה הדיימי, אם זה לא הדיימי, זה גורדון. מצד שני לאמין יאמאל, רפיניה בחוד. תנו שלישיית אמצע קטלנית. זה מתכונת. לפרק קבוצות.

0: שישה שחקנים באדום כחול בתוך הרחבה ההולנדית. רפיניה מטביע. שחקן שקיבל את הכדור אל הפנים. הנה הוא התאושש. השמאלי הספרדי של פיינורד.
1: כן, כאן הוא מקבל את הכדור בראש מקונדה.
0: די, קונדה מצליח לחלט שם את הכדור למין ימל, שלח בכדור קשה.
1: ולמרות המגרש העטוף, פיינורד עדיין מתעקשת להניע את הכדור.

0: לא יעשו אותם עוד, ישחקו את המשחק שלהם וישלמו את המחיר כנראה.
1: כנראה, ככה זה נראה בפתיחה, אבל בסופו של דבר אתה צריך לעשות את התאמות שמשחק מול ברסה, זה לא עוד משחק.

0: קריסטנסן עם הכדור קדימה ופדרי, עכשיו פלנטה, השחקנים המשמעותיים של פיינורד. ובעצם האתגר הגדול של ברצלונה אפילו החל מהערב הזה יהיה לעצור את הספירה המטורפת, 15 משחקי ליגת אלופות ברצף שהקבוצה הזו סופגת. זה היה הקבע האכילס שלה ודאי בשנתיים האחרונות בשלבים הגבוהים.
1: כן, זה נכון, ועדיין אנחנו רואים את ההגנה שלהם משחקים גם מאוד מאוד גבוה, ממשיכים עם הכדורגל האמיץ. אבל אני חושב השילוב של העונה לפחות, קריסטנסן פתח בצורה מצוינת לצד קוברסי. אני חושב שהמשחקים האלה ימשיכו לשחק. השאלה איך הם יראו נגד באמת הקבוצות הגדולות, אם עדיין ההגנה תהיה גבוהה.
0: שאמור לספק את הבלנס הזה הוא כמובן רודרי. זה האתגר הגדול שלו ושל פליק לאורך זמן. עכשיו אנחנו עם קנסלו, ננסה להכניס את הכדור לרפיניה מעט חזק.
1: זה האיזון, כי כמו שאמרת, גם רודרי ופדרי זה שני סגנונות שונים ששולטים במגרש. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הקצב של רודרי, של השש, של זה שנותן את הקצב מאחורה, ופדרי זה שנותן את הקצב מקדימה. זה עוד מימד אדיר של ברצלונה השנה, ששם אותה כפייבוריטית כמעט מובהקת.
0: ברצלונה חוטפת כדורים בקצב מסחרר. למין ימל עכשיו, ארבעה מקיפים אותו, והנה אולמו למרכז השער. אנס במקום.

0: לידי ימי. קנסלו. מחזיר לידי ימי. פדרי. עכשיו קונדה, מרחוק קונדה.
1: ניסיון שני כבר מחוץ לרחבה של ברצלונה, משהו שאנחנו לא רואים כל יום, גם של דני אולמו וגם של קונדה, אבל הם מבינים שהמגרש רטוב. אבל תראה, אי אפשר שלא להתקשיב, אתה עושה את זה בצילום איתי, תשמע, אתה יודע איזה תמונה זו? זו ככה שני בלמים, שני שחקני הגנה. איזה כושר רפיניה.
0: חילוץ

0: ימין ימל לוקח את המגן השמאלי הצעיר, מרמול לטיול. הניסיון שלו למצוא את קנסלו הפעם פחות מדויק. הנה הוא מחלץ. עכשיו למין ימל, אולמו, מנסה להשאיר ללמין ימל.
1: זה מה שאני אוהב לראות בברצלונה החדשה. מה הם עושים אחרי שמאבדים את הכדור? מהר מאוד תוקפים אותו חומר.

0: لامين يامال עוד הכנסת כדור מעניינת והפרצלו ככה יש מקום באמצע מנסה להכניס את רפיניה ונבלה נשים העבירה
1: אילן יוצא קוברסי
2: הגנה מאוד מאוד גבוהה וזה מה שהופך אותם באמת על קו ההגנה גבוה אבל בצורה מאוד מאוד מתואמת תראה איך אנחנו רואים את הרביעית ממש על קו החצי
0: פדרי עם כדור העומק הנפלא למין ימל עכשיו בתוך הרחבה זו הזדמנות לשני למין ימל רפיניה פעם הוא נבלה כמו שלמין ימל לא היה מדויק
2: לא פעם תפס את רפיניה קדימה מדי, הייתה לו טיפה אחורה, אבל ראינו את פדרי ברגע שהוא מקבל את הכדור בחלק הקדמי, איך כולם רצים קדימה, למין ימל, הדיימי ורפיניה כמו מטוסים.

0: קריסטנסן עם כדור חזק מדי.
1: בכל זאת, המגרש עטוב.
0: ונראה שהגשם פסק, או לכל אופן נחלש משמעותית מהמבול המטורף שהיו כאן, שהיה כאן בדקות הראשונות. אנחנו רבע שעה מהפתיחה המסחררת של ברצלונה.
1: דבר.
0: כן.
1: גם אחרי ה-1-0, ממשיכים את הכדור בצורה
0: הולנדים, חביבי.
1: שחיתה מאחורה.
0: נריד, המגן הימני של פיינורד, נסה להוציא אותם קדימה יחד עם זכיאל. לופס. ג'מוסה, שחקן מוכשר מאוד, פעם הוא נפלם. ימל פעם נפלם, זו יכולה להיות הזדמנות מעניינת לזכות ההולדים עם מרמול, המגן השמאלי, שנבלם לחוץ.
1: כן, אבל אנחנו רואים הגעה ראשונה למעשה של פיינור דרך מרמול, שבדרך כלל שם רק עין על המין ימל בצד שמאל, אבל זה... כאן זה מגיע ממוסה.
0: ממרמול, אחד משלושה ספרדים בהרכב של ההולנדים. כאן עם עבירה שיכולה לעלות לו בצהוב.
1: נוותר לו הפעם.
0: אני נוותר, כן. עם העבירה, ספרדי בן 24.
1: זה חייב על הספלמס.
0: כן. גדל בברצלונה.
1: נכון, גדל בברצלונה. זה מגן שיש לו יציאה מאוד טובה קדימה. עוד לשמאל.

0: פדרי עם הכדור לקנסלו בתוך הרחבה, ברסה מחפש את הפרצה, אולמו הוא בורח לרודרי, הוא ברסה עוד סגירה נהדרת,
1: כמוד גילו הצעיר, ראינו אותו גם במונדיאל האחרון, תקשיב, הבגרות שלו בגיל הזה, לשחק בצורה הזו, המיעוט שיש לו, תשמע, קריאת משחק זה פשוט באמת חוויה, דברים שאי אפשר ללמד.
0: מרסי, אולמו, רודרי, פדרי, למין ימל, אלופי עולם, כל הסדרה המרכזית של אלופת העולם כאן, בהרכב של ברצלונה, עם כמובן לא מעט מחליפים על הספסל. בינתיים עוד ניסיון לשלוח שם כדור עומק,

0: ולנטה הקפטן. עכשיו זה מגיע לחאג' מוסא, תמיד מעניין שהכדור אצלו ברגל. הנה הוא כבר בתוך הרחבת, תראו כמה הוא מהיר עם הכדור. חאג' מוסא נופל, שום דבר, אומר השופט.
1: אני לא יודע,
0: גם אני לא יודע.
1: הייתה פה הכנסת רגל של שני שחקנים.
0: שופט קרוב מאיתנו. והנה הוא מסמן לכולם, לא היה כלום.
1: אבל שוב, זה השחקן המסוכן כבר בפעם השנייה שנמצא בתוך הרחבה. מוסה עם רגל שמאל, אוהב להיכנס פנימה.
0: כדור עומק מעניין, טיפה חזק מדי.
1: ארנסט, שוער שהגיע מארטה ברלין, בן 23.
0: נאי מודרי. קאנסלו. אדיימי. שניים עליו.
1: טיימי, אדיימי לא מתקדר עם ריד, מגן. כאן הכניסה, בואו נראה את קוברסי נוגע בכדור, נכון. אני חושב שקאנסלו הגיע מהצד, אבל קוברסי מספיק חכם, נוגע בכדור, מזלו שהוא נוגע בכדור.
0: אבל האיש הזה יכול להיות לבוא הצהרות לברצלונה. בינתיים אדיימי! ברצלונה 2 פיינורד 0 קריב אדיימי.
1: אז זה מה שפליק ביקש ממנו, תהיה על הקו ותיכנס אל האמצע, שחקן עם שתי הרגליים, צריך לומר שהוא שחקן עם רגל שמאל בכלל, ותראה את רגל ימין, איזה סיומת לחיבורים של אסט, ממש אין שום סיכוי. כמה ביטחון זה ייתן לשחקן הזה.
0: נפלא, פשוט נפלא. כל שער יפה מקודמו, וברצלונה מבססת את היתרון שלה.

0: בשלב מוקדם, וגם זה לא רע בכלל. לידיהם יש שער אחד העונה בליגה, הנה הוא עם השער הראשון שלו עבור ברצלונה בליגת האלופות. העונה שעברה הוא כבש שלושה עבור דורטמונד.
1: קצב מטורף, גם של שערי מפתיחת העונה, ברצלונה עובדת כמו מכונה. המחויבות של השחקנים, אתה מסתכל עליהם, אנחנו מסתכלים על השערים העונה, אבל אתה יודע, המחויבות עם עיבוד הכדור, הוא פשוט כיף לראות את הדבר הזה.
0: עכשיו ולנטה. הגנה של ברצלונה מסתדרת. זכיאל, טוב הצידה לחווי לופס שמוציא שם את הרוחב. קריסטנסן מרחיק, לא מספיק טוב, וחיאל! כמעט. ג'יווי זכיאל.
1: זכיאל.
0: זה שם שכדאי לך לזכור אותו. עוד כישרון הולנדי של פיינורד. כדור לא רע בכלל.
1: כדור לא רע בכלל, הכדור מגיע אליו ככדור טועה. מגרש רטוב, הכדור רטוב, הוא מכה עם הרגל בצורה טובה. סנטימנטרי. משערו של ז'ואן גרסיה.
0: ג'יווי זכיאל בן 22, שחקן בית של פיינורד, אהוב מאוד, פתיחת עונה נהדרת שלו בליגה המקומית עם 4 שערים ו3 בישולים בחמישה משחקים, שחקן מרכז שדה, יודע מה שנקרא לבוא עם הפנים, ראינו דוגמה לזה עכשיו.
1: גם עם הפנים, שחקן שיודע לשחרר גם את הקבוצה שלו מלחץ, אתה יודע, בסוף אתה... היום זה מאוד מאוד קשה, יש לו תפקיד מאוד מאוד קשה שם, גם מול פדרי, גם מול דני אולמו שמקבל אותו עם הפנים.
0: זה האחרונה של קונדה. כדור החוץ, רודרי ראשון לנגוח כדי להרחיק. איזה חבר. מרווח נפלא, עדי ימי. עכשיו רפיניה. עדי ימי מקבל, עדי ימי בתוך הרחבה. כדור קצת בורח, אבל שואו קנסלו שם. החוץ.
1: איזה יופי לראות את ברצלונה, ראינו את רפיניה בורח לתת שמאל למקום של עדי ימי מהחזרה, ועדי ימי נכנס למקום של רפיניה. כאן מקבל את הכדור ממש באמצע. בסוף קנסלו רואה את החוצה. גרסיה, פצוע.

0: יודע, בלגי תופס את פדרי עם הידיים, הוא המוצב הראשון הערב.
1: דני אולמו,
0: כמובן את דני אולמו, כן.

0: הנצי פליק בסיור המוחות עם הצוות שלו על הספסל בעוד רפיניה עם כדור הקרן אולמו החוצה.
1: אבל תראה איזה כדור מרים רפיניה, כדור חד, לא כדור גבוה שייתן זמן להגנה להגיע, פשוט חץ בצורה מדויקת את הכדור אומנם, אבל זה תראה, הכדור לא מתלבש על הרגל לדני אולמו, אבל כן מתלבש לאדיימי. איזה קשה לעשות את הסלטה הזו?
0: זה מספר לי. וואו.
1: בתור אטלט אני מספר לך.
0: ודאי. עוד ראשון. אדיימי.
1: מגיע אודרי, ממש לעמדת הבלם, כמה חוכמת משחק יש לשחקן הזה, כמה אינטליגנציה.

0: טוב של ז'אן גרסיה, הוציא את ברסה מהלחץ. מרמול מצליח להקדים את למין ימל, זה לא קרה הרבה עד עכשיו. שוב, ההולנדים מנסים לצאת קדימה עם כדור מעניין. ז'ואר קנסלו מגיע כדי לסייע בסגירה.
1: אחד, ראינו את קוברסי שם מאבד את הכדור באוויר, למזלו קנסלו עשה סגירה חכמה ונכונה.
0: חצי שעה של עונג קטלני על הדשא של הקאמפ נו, רפיניה ואדיימי עם השערים. סוחט את העבירה. זה ג'וסט, הבלם המהיר של פיינורד עם העבירה.

0: שם הוא חמישה. זה הוריד.
1: קשה מאוד לפעמים לעשות, אם לעשות את הפעולות מהר ויצאו למעברים מהירים, כי בסופו של דבר המחויבות של שחקני ברצלונה לחזור מהר בצורה נהדרת והיציאה הזו.
0: איזה יופי. עכשיו רפיניה, הדיימי עושה את התנועה, רפיניה מצליח לשמור על הכדור, עדיין רפיניה עד שמגיע סינג'וסט, אבל עוד קודם לכן עבירה, מהלך קודם.
1: כן, כי הדיימי נתקע שם באחד השחקנים של פיינורד, ואיכשהו רפיניה הצליח להוציא מהמהלך הזה גם עבירה.
0: עוד כדור למין ימל, לא רחוק, לא רחוק.
1: כמה אוהב את המשבצת הזו למין ימל, לא רחוק כוחימים, זה הפעם הראשונה שהכדור עבר ממש

0: בסמוך לקורה של ארנסט, אבל כמה ביצוע הזה מאופיין כל כך עם השחקן הזה. שוער כאן יותר מדי היה בצד שמאל, אין לו שום סיכוי להגיע לכדור הזה אם הוא הולך למסגרת.
1: טיפה יותר מדויק ואנחנו עם השלישי, ממש כך. מאבד שם, שוב ריד עם הכדור קדימה, חאג' מוסא ניסה למצוא שם את נאצ'ו במרכז, מנת ברצלונה הייתה מוכנה.
0: אין ספק שהצד הימני של פיינורד הרבה יותר פעיל דרך הצד של קנסלו והדיימי שלא חוזר די מהר, ומוסא וריד עובדים די טוב בצד הזה.

דני אולמו מקבל את השריקה, זה חיאל הוא זה שמוריד אותו.

אבי לופס סוגר שם את למין ימל, אבל המסירה שלו קדימה לא מדויקת. עכשיו עדי ימי, הוא ברסי, רודרי,

0: מרמול.
1: סוברים אותו די בסדר, גם מרמול וגם לופז עושים אינדה פלאב.
0: עכשיו לאמין ימל מבודד, מצליח להיכנס נפלא לתוך הרחבה, תראו את הריקוד הזה, לאמין ימל נופל, לא אומר השופט. תשמע, קודם כל, מה שהוא עשה שם עם הכדור, זה לא דברים שרואים כל יום.
1: בגלל זה קוראים לו לאמין ימל.
0: וואו, אחרי זה נבחן את הפנדל.
1: אני חושב שהעבירה היא נעשתה טיפה לפני. רגע, היא כלום, לא בפעולה האחרונה, כן.
0: אופ, אופ, אופ, אופ, וואו.
1: כאן יש משיכה ודחיפה. זה רך מדי, אתה אומר.
0: כן. די עם השופט חד.
1: אתה אומר, דקה 90-0-0 הוא לא שורי גב.
0: שום מצב הוא לא שורי. אתה יודע.
1: בסדר.
0: חאג' מוסא עכשיו. מול קריסטנסן. חאג' מוסא משתחרר. והנה, גם ז'ואן גרסיה מגיע למשחק. איום ראשון על המסגרת שלו מצד שחקני פיינורד, כדור אחד הוא לוקח.
1: שגם לכאן נגיד ישביעת.
0: כך אומרים שחקני פיינורד.
1: כן, אבל תראה את הפעולה ש... רגע, אחרי המהלך הזה נהיה.
0: מצד לצד, כן, איזה כן. כיף של משחק. דני אולמו ללמין ימן. רפיניה, רודרי. מצוין, קנסלו, ז'ואאו קנסלו, משתחרר, ז'ואאו קנסלו החוצה. איי, כל כך כיף, כל כך כיף לראות את המשחק הזה.
1: מצד לצד, הלוואי אנחנו נראה קודם כל את המצב של, שמוסה הגיע אליו, אבל אנחנו רואים את של קנסלו, שמקבל את הכדור, הוא עושה פעולה אדירה על המגן, משחרר ביתה עוצמתית ברגל שמאל, פחות טכניקה, אבל כאן, זה היה, לא היה נגיעת יד, היה בברך של קריסטנסן, אבל לפני זה ראינו, במצב של...

0: עושה שילוב פעולה אדיר בין קריסטסן לז'ואן גרסיה השוער. קריסטסן ראה שהוא לא מגיע, משך אותו לפינה הצידה, ונתן זמן לז'ואן גרסיה לסגור את הפינה הקרובה. חבל שאנחנו לא מקבלים את החילוף החוזר הזה.
1: מוצפים באירועים.
0: זה שילוב פעולה בין בלם למגן לסגירת השער בצורה הרמטית.
1: מצד פעולה אישית מעולה של חאג' מוסא. הרבה הצעות היו לפיינורד עליו בקיץ הזה, ממש עד רגע סגירת החלון, כולל אחת של עשרות מיליונים מהליגה הסעודית. רפיני היה בנבדל כמובן, הוא רצה לעזוב, פיינורד סירבה לדעתי לכמעט 40 מיליון אירו. הוא נשאר, הבריז מהמשחק ליגה האחרון בגלל שהיה כאוס. הנה הוא,
0: הנה, זה הפועל. תראה את קריסטסן מבין שהוא לא לוקח, הוא מושך, הוא סוגר את הפינה החוקה, מגיע גם קורבאסי, וז'ואן גרסיה סוגר את הפינה הקרובה, סוגר עם כל הגוף.
1: רפיניה, מחלץ.
0: בשקט, בשקט, פיינורד מגיעים למצבים שלהם. כבר שלושה מצבים, משהו שברצלונה ובטוח אנזי פליק לא אוהב.
1: המשימה הראשונה של ברצלונה לעצור את הרצף, ועכשיו אנחנו עם ארבעה מול שלושה. מה תעשה כאן פיינורד? שוב המאצ'אפ חאג' מוסא מול קריסטנסן. מוסא משתחרר, מוסא מוסר אל תוך הספח, ברצלונה מרחיקה, זה לא נגמר. חבי לופס, עכשיו המומנטום עובד, ברצלונה חוטפת.
0: כן, עדיין יש הרבה מאוד עבודה לאנזי פליק מבחינה הגנתית, כי אנחנו רואים המון יציאות. המשחק היה אמור להיות בשליטה מוחלטת של ברצלונה, אומנם הוא בשליטה מוחלטת, אין לי ספק ש-70%, אבל ב-30% הנותרים אפילו עושים עבודה די טובה.
1: אולמו למין ימל אחורה לפדרי. עכשיו זה רפיניה, איי איי איי, הכדור בורח במאי, תן לי הילוך חוזר לדבר הזה, תן לי הילוך חוזר לדבר הזה.
0: הוא ייתן בטוח, אבל תראה באיזה מיקום הוא עושה את הדבר הזה, זאת אומרת באמצע מגרש, כמה סיכון יש בזה. התלבש כרונלדיניו.
1: זה לא אנושי, שני הדריבלים, גם מה שראינו קודם ברחבה.
0: אבל לא זה, ואחר כך בין הרגליים הפוך עם הרגל מעקב, תשמע.
1: אדיימי, סילון. חברים מצטרפים טיפה באיחור, פיינורד איך שהוא מצליחה לחלץ את זה בלי עבירה, כך אומר השופט בכל אופן. ריפלי ללמין ימל בבקשה.
0: זה אחד?
1: לא, זה עבירה ש... זה עבירה ש... על הדיימי.
0: על הדיימי, כן.
1: סן יוסטה ממש...
0: פה, הנה.
1: שקט בבית, נא להסתכל. הופ. עכשיו.
0: אוי, הוא הצפן אותו עם המשיכת חולצה. אם אולי המושך אותו עם החולצה, זה מתוכנן, זה הדבר שמתוכנן. אתה יודע כמה קשה זה לעשות את זה, לתכנן את זה ושזה יצא לך? זה אומנות.
1: פלנטה עם כדור טוב הצידה לחבי לופס. זכיאל מרווח יפה. חאג' מוסא עוצר נהדר את הכדור. חאג' מוסא מנסה להיכנס, קנסלו סוגר אותו נפלא.
0: חאג' מוסא מבין הבודדים של פיינורד שמתמודד עם שחקני ברצלונה בפנים מול פנים בצורה מדהימה.

0: מאבד. למין ימל מגיע לחלץ. לא, לא, לא, לא מבטרים. אין פה פרימדונות, אין פה שחקנים שלא עובדים.
1: זה מה שיהפוך את ברצלונה בסופו של דבר, אם היא רוצה את התואר הנחשף, להיות קבוצה מחויבת לפני הכישרון, כי את הכישרון הוא שם.
0: אולמו, נעצר.
1: עדיין באמת, באמת, פדרי הוא הפעיל ביותר, זאת אומרת, אני רואה את דני אולמו במשחק עדיין לא, לא, לא הכי פשוט. מבחינתו לא טוב, רודרי עושה את העבודה יותר מבחינה הגנתית, בגלל זה אנחנו רואים את פיינו לאט לאט נכנסים מן המגרש, תראה כמה קלאס יש לשחקן הזה. הוא שחק.
0: אחר כך הגיעה הסגירה הנהדרת של שואר קאסלו.
1: הוא מצליח להגיע.
0: ואנחנו עם אולמו.
1: הנה, רק דיברנו על אולמו. יותר אולמו צריך באזורים האלה.
0: דקה לתוספת הזמן. הרבה שטחים, הרבה מרווחים, הרבה כדורגל מעולה אנחנו מקבלים הערב. קם מצופה. מרמול המגן של פיינורד. לא הייתה עבירה, כדי מחלץ נקי.
1: העבודה הטקטית שעושה רודי, אני לא עם הכדור, אבל היא פשוט פנטסטית. הוא נכנס כל פעם שבלם אחר יוצא מבחינה הגנתית. מבחינה התקפית הוא בא לקבל את הכדור מלמטה, זה לא תמיד נראה לעין, אבל זה מבחינה קבוצתית, רודרי הוא אולי השחקן הקבוצתי ביותר שראינו בשנים האחרונות.

0: דקה. זאת תוספת הזמן. והנה אולמו עכשיו, עם הפנים אל השאר, למין ימל. למין ימל, שניים עליו. נסה למצוא שם את אולמו, היה נבדל בתחילת המהלך בכדור העומק ללמין ימל.
1: כן, ממש הכתף בנבדל.
0: מצליח לגבור שם על רפיני, אבל לא לדייק במסירה קדימה. זאת תהיה התקפה שתסגור את המחצית הראשונה. למין ימל בתוך הרחבה, שוב נבלם. מתנה ביפני הוא זה שעוצר אותו.
1: הם לוקחים סיכום סתם, כדורים סתמיים, פיינות. בסופו של דבר אתה משאיר את למין ימל עם אחד על אחד, ומזל זה לא נגמר בשער השלישי.
0: סיום המחצית הראשונה, אצטדיון עומד על הרגליים ומריע. ברסה 2, פיינורד 0, עד ימי ורפיניה עם השערים.
2: This match is brought to you by Follow Scores, UEFA Champions League official partner.
0: כיף אמיתי. אנחנו בהפסקה, ממהרים אל האולפן, אבל לפני כן נשאל אתכם, מי המצטיין שלכם הערב? יש הרבה מאוד אופציות.
3: Running down the wing, here comes the cross!

0: חדש בישראל. יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
1: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מאט.
2: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
3: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך.

0: בח, אבל אז עוד לא היה בנק יער.
1: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
2: גלי, הולכים על זה ביחד.
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
6: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
7: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.

0: יש לנו.
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שני בשמונה וחצי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: Running down the wing, here comes the cross.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
2: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
1: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת. דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
3: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
4: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעק. דלתא.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המהלך המבטיח שלכם, ותוכלו לזכות במסך טלוויזיה ענק. מתנת?
9: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
10: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.

0: בשני המגרשים. אנחנו לא מתלוננים, החציות חוריות בשני המגרשים, אבל אנחנו כמובן רוצים לראות מה מתחולל בקאמפ נואו. איך נראית ברצלונה במשחק הפתיחה שלה? איראן מבסוט עד כה?
1: כן, אני חושב שברצלונה עושה משחק גדול, אבל אני באמת מופתע לרעה מפיינורד, הפקרות בהגנה.
2: ההצגה הכי טובה בעיר ברצלונה מההתחלה, מבחינתי זה הסיפור איראן, תראה את הנגיעה.
1: איזה יכולת אישית של רפיניה, וכשה השחקן הזה, זה מדהים. שמו אותו בשמאל, ועכשיו שמו אותו חלוץ, הוא תמיד יעשה הכל בשביל הקבוצה, והוא מתאקלם בכל תפקיד, שזה מדהים לראות את זה.
0: שישה שערים יש לו בליגה כבר, עכשיו עוד אחד בליגה
2: כאן. מדהים, הוא נדיר, ובורה דייני, שמאלי, שבועד ככה עם רגל ימין.
1: שבועד ככה עם ימין, זה לא נורמלי, זה נגד
2: נגד האנושות.
1: שבב כדור.
2: תורה, ברצלונה, איזה כיף לראות אותה.
1: אתה בטוח שהוא יודע שהוא שמאלי השחקן הזה?
2: אני לא בטוח. אחרי
1: הבחירה הזאת... מי שיודע שהוא שמאלי לא בטוח.
0: אשלח לו הודעה באינסטגרם.
2: פשוט לראות את ברצלונה, הנגיעות, הקסם, התנועה, פדרי ורודרי מנהלים את המשחק, וזה גול מהסרטים. תראי איך הם גולשים, שני השחקנים, זה, אתה יודעת, אחרי זה יוצאים איזה דברים, אתה יודע,
1: הסרטונים של...
2: הסרטונים שקופצים לחלל, איך הם קופצים שניהם, זה פשוט, הם צריכים לתת ידיים, לתת ידיים בגליש הזה.
0: הדבר הכל כך מגניב בהתקפה הזאת של ברצלונה, זה המהירות והשטף. זאת אומרת, זה לא אחד ששואט ועובר רק, זה כולם ביחד, מהר, ומתמסרים.
1: היה פה איזה רגע קסם של רפיניה שהוא הקדים את ה... את השומר שלו עם הכדור,
2: והקסם שלי, העצירה הזאת.
1: העצירה
2: הזאת. שהוא רואה, הוא מחכה ש...
1: אתה יודע, אני רק רוצה להיות בתוך הראש שלו, ברגע שלו, כשהוא ראה את שניהם כבר עוברים, והוא רואה את השואר,
2: אתה יודע, אתה כבר הולך לעזור. מהאושר, אני פסם כזה, בא לי לבות החוצה. רק כאילו השואר, בא לי לבות החוצה.
1: לא, לא, תקסם.
0: אין סיכוי שבא לך לבות החוצה.
2: ועוד שער.
0: רואה את הרשת רועדת.
2: קרים אדיאמי רואה שגורדו נכנס לעניינים, וכל פעם שהוא נכנס הוא לא כובש, שהוא עדיין לא בא. הוא בא היום ואמר, אני צריך את ההזדמנות הזאת לקחת. ברצלונה מרחפת.
1: זה מדהים שכל שחקן שנכנס לברצלונה להרכב, הוא פשוט לוקח את ההזדמנות. איזה... אני לא יודע, אנזי פליק הוא גאון, איך שהוא שומר את השחקנים ככה, ועדיין מצליחים לתת את זה.
2: ומישהו שצריך עכשיו את ההתקפה.
0: כן, מי שצריכה את ההתקפה של הפוריה היום זאת ליברפול, וגם אתלטיקו מדריד חייבת את ההתקפה של הפוריה, כי חוליאן אלוורז עדיין מקרטע אחרי כל הסאגה של הרצון שלו לעזוב לברצלונה, שאך לפני רגע הראתה שאולי היא לא חייבת את חוליאן אלוורז, כי רפיניה מספק שערים. אז זה ליברפול ואתלטיקו מדריד באנפילד. זה מפגש מעניין שגם היה בשנה שעברה במחזור הראשון, ואז ליברפול ניצחה. מה יהיה השנה? כי ליברפול...
2: אני חושב שליברפול באנפילד עדיפה, אתלטיקו מדריד גם מגיע פחות טוב באנרגיות. ליברפול, אני חושב שגם אולי ברקולה היום יעלה בהרכב, ייתן לה איזה...
0: יפיע שבה עוד אנרגיה. יש הזדמנות
1: אחת לליברפול לצאת מהמשבר, זה אולי דרך ליגת אלופות ולעשות ניצחון באנפילד, לסחוב את הקהל שלה איתה, ואולי זה ידבק להם גם לליגה.
0: אז איראולה, המאמן שעושה את העונה הראשונה שלו בליגת האלופות, מול דייגו סימונה בעונה ה-15 שלו. ליברפול, אתלטיקו מדריד, זה במשחקים המאוחרים. אנחנו לכמה הודעות ומיד מחצית שנייה בשני המגרשים.
3: אתה התחיל לשחק כדורסל כשהוא היה בן 4, גן חובה.
4: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
5: להיות ישראלי מוביל בליגת העל לפחות.
6: מה דרך?
7: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במקרה.
4: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
8: חדשות הספורט דוקו מציג.
4: זה קיר, זה לא יכול להגיע לך בשום צורה.
8: אני, הכאב והקיר.
4: היה דבר כזה, כנראה שזה נגמר בזעזוע מוח.
8: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
9: לאיתי, נכין לך חמה מהירה.
8: בסרטו של אדיר שליקוביץ.
10: לוקחים ילד שנמצא בסיס שלו, ולוקחים לו את זה.
8: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
4: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין אותו כלום.
8: חדשות הספורט דוקו, אני, הכאב והקיר. שלישי, יד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
1: קר, קר, קר, קר, קר, וכבר נגמר. קטן אומר רענה, גולדסטאר, 250.
2: עכשיו בטימברלן, 1 פלוס 1 מתנה. טימברלן, XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
3: Club Med, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. Club Med.
4: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
5: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
6: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
7: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: קולקציית החג של קסטרו. עכשיו, בחנויות ובאתר.
9: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
3: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
4: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
5: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
6: לסטייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
7: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
8: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
9: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל צ'ולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
10: המג'ולה, אבל פחות מי שחשב.
11: דונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
12: This match is brought to you by Heineken, UEFA Champions League official partner.
13: שבתם אלינו, שוב ערב טוב לכם. ברצלונה, פיינורד, לקראת המחצית השנייה אחרי 45 דקות. לא הטוט עם 2-0 אדיר לקבוצה המקומית, רפיניה והדיימי עם השערים. פיינורד הצליחה להרים ראש ככה אחרי ה-2-0.
14: הצליחה להרים ראש בעיקר עם מוס אחת, באמת עם הגעות מעטות. אבל ברצלונה במחצית ראשונה פשוט נהדרת, קצב גבוה, לחץ אגרסיבי אחרי איבוד כדור, ובאיכות בחלק השלישי שאי אפשר לפעמים להתמודד איתם.
13: אם ככה בכוח נחפש פגמים, שוב במרכאות, או אתגרים עתידיים, ראינו עדיין גם את פיינורד מצליחה להגיע לאזורים מסוכנים, אולי לפעמים להביך.
14: בהחלט, בעיקר בצד של קנסלו וקריסטנסן, שאיכשהו לא מסתדר עם חד, יוצר בצד השמאלי עם מרמול ולופז, כן מסתדר גם למין ימל וגם קונדה.

0: אבל המוח, רודרי לא הורגש, יודע למה? כי הוא עשה עבודה טקטית פשוט מושלמת, ולפעמים זה שחקן של מאמן לשחקן של קבוצה.
1: זה נראה שפיינורד נערכת לשינוי, עם חילוף אחד עם פתיחת המחצית השנייה. זהו המרוקאי הצעיר צ'רלין.
0: כן, קשר, טכני, פיזי, גם יכול לעזור בקבוצה, לקבוצה ביחד, אתה יודע, מהלחץ עם המסירה הראשונה. מי הוא מחליף?
1: את חווי לופז.
0: את חווי לופז, שדווקא עשה, כן, לא הורגש מבחינה התקפית, עזר למרמול בצד שמאל.
1: אוסמה צ'רלין מרוקאי, בן 24. לא היה חלק מנבחרת מרוקו למונדיאל, אבל היה עם הנבחרת הצעירה של מרוקו עד חצי גמר האולימפיאדה לפני שנתיים. לא כאמור מחליף את חווי לופס. אוסמה צ'רלין, מחצית שנייה, יוצאת לדרך. ברצלונה תוקפת שמאלה,

0: שמעתם את הקהל האורח, כ-2,000 אוהדים מהולנד מגיעים, מנסים להשמיע את קולם, אם לא הקבוצה שלהם, לפחות הם נותנים פייט מהיציע.
1: מרגע שראינו את ון בוקוס חוזר הביתה, אתה יודע, בתור מאמן, על הקווים, מרגש מאוד.
0: זכה גם באליפות עם פיינורד לפני 10 שנים, סמל של המועדון, וכמובן שותף במשך 4 עונות להצלחות גדולות של ברצלונה. עדי ימי נסגר. שוב, חאג' מוסא עם הכדור הצידה לצ'רלי.

0: שומר על הכדור.
1: איזה חכם, פדרו. פשוט בעט הכדור, שחקן פיינורד, הכדור בר כמעט יצא החוצה. קריסטנסן במשחק היום משווה את כל המשחקים שהוא שיחק בעונה שעברה. בגלל הפציעות. העונה הוא משווה את כל כמות המשחקים שעדיין הליגה לא התחילה, העונה לא התחילה.
0: שיהיה בריא,
1: בדיוק. חשוב מאוד לברצלונה, זה נכנס טוב העונה. ביחד עם קוברסי.
0: יורד למטה כדי לסייע בהנעת הכדור ז'ואאו קנסלו. פדרי עכשיו ללמין ימין, איזה כדור, אדיימי כמעט קצת כדור מהדרת, הדיימי משתחרר, לא מוצא את המסגרת. פדרי עם הכדור החכם.
1: שוב הכנסת כדור אדירה של פדרי, ותראה את הדיימי. כאן נכנס פנימה, עוד פעם עם רגל ימין. אתה יודע, הוא רגיל כנראה יותר מהצד לבעוט. כאן השאר זז לו טיפה שמאלה.

0: כדור נהדר. דגל נשאר למטה, למין ימל. למין ימל. הגנת פיינורד איך שהוא יוצאת מזה, לא לאורך זמן. שפדרי בכל מקום על המגרש.
1: ממש
0: כך. כדור מצוין. ג'ואו קנסלו, הדמי פותח על הקו, הוא מקבל. הדמי מקפיץ, למין ימל מנסה את המספרת. בידיים של שואל פיינורד.
1: אם לא קוברסי. שוב פעולה טובה של ברצלונה בצד שמאל, קנסלו מקבל את הכדור, ופה הוא נותן לזה המספרת של אמין ימל, אבל נותן טיפה ליד ימין מאחור, במקום עלה למהירות.
0: זכיאל משתחרר מצוין, זכיאל הצליח לשחות שם קרן, עובר יפה קוברסי בהתחלה, אבל בסופו של דבר הבלם הספרדי הצעיר כניס רגל שולח לקרן.
1: אם היה עושה את זה למין ימל היינו קרים מהכיסא כרגע, אבל אתה יודע, זכיאל כאן עשה פעולה אדירה לקוברסי שהצליח איכשהו לחזור עם המהירות שלו, אבל עדיין אנחנו כאן.
0: חזק מאוד. עכשיו הדיימי, והוא מהיר עם הכדור. מהיר גם בלי הכדור, מהיר בכל מצב, מצרף את אולמו. וסגירה טובה של סני אוסטר.

0: מהצד השני מחפש את ולנטה, וגם מוצא אותו.
1: של מוסא חאג'.
0: כדור נהדר, ועכשיו רפיניה. פעם נוספת, מצליח להכניס רגל ולעצור, ופול בו עם העברה.
2: צהוב לו. קצר התקפה.
0: יש צהוב.
2: יש צהוב, כן.
0: מצב ראשון של ברצלונה, דני אולמו. עוצר שם את צ'רלין עם היד. המצב הקודם, פדרי עם עוד כדור עומק אדיר.
2: כאן רפיניה בועט על דוסטה, בועט לו ברגל, שופט קרוב.

0: פרי עושה תנועות לעומק והוא לא מקבל את הכדור בזמן, בסופו של דבר אתה פיינור צריכה לייצר מצבים דרך ההגנה הגבוהה של ברצלונה, כמו במקרה הזה.
1: עכשיו יש פה בור, אחד שמוסה מהיר, מקדים את קריסטנסן, אבל כדור הרוחב שלו לא טוב.
0: ניסה לתת עם הפלש, כמו שאומרים, החלק החיצוני של הרגל, הכדור יוצא לו לעומק יותר. אבל זה בדיוק מה שפיינור צריכה לעשות, לתקוף מהר. ההגנה של ברצלונה, לרוב המשחק היא מסודרת, אבל יש רגעים שהיא מאבדת את האיזון, לא משחקת על נבדל. קבוצה מרוכזת יותר, מגיעה למצבים טובים נגד ברצלונה.
1: צ'רלין מצרף את רידה, מגן

0: עכשיו כדור עומק לנאצ'ו. לנאצ'ו, ובואי, נאצ'ו!
1: ונפגע.
0: כמה הקבה נשתהה כל כך?
1: הוא חיכה לבר. לדעתי הוא חיכה לבר.
0: המערכת של הנבדלים בליגת האלופות היא אוטומטית. ברגע שמזהה נבדל, ישר צריך להרים דגל.
1: זה אולי גבולי. לא, היה ממש... בוא נראה שנאצ'ו פרי פגע כאן בפניו של ז'ואן גרסיה, בוא נראה שהוא בסדר.
0: בכל מקרה לא היה כאן גול עם...
1: הוא היה שיניים.
0: אם לא היה נבדל, השיניים במקום.
1: במקום, כן, קצת כואב אבל במקום.
0: 11 דקות בתוך המחצית השנייה.
1: פחות אינטנסיביות של ברצלונה כמו במחצית הראשונה. אנחנו רואים את ברצלונה יותר מניעה את הכדור, פחות משחקת את הכדורגל המהיר קדימה, ומי שעושה את זה דווקא בעשר דקות האלה זה דווקא פיינורד.
0: למין ימל בתוך הרחבה, 4-4, למין ימל ניסה לצרף את קונדה, פיינורד יוצאת מזה.
1: לופי של גירה של מרמול על למין ימל, זה לא קל לעמוד מולו אחד על אחד, אבל זו אחת הבעיות שיש ללמין ימל, להבדיל מהדיימי או גורדון, שהוא אוהב את הכדור לרגל ואז להיכנס פנימה, ואם מצליחים לסגור אותו מהר אז קשה לו יותר.
0: ועכשיו כדור העומק הנפלא, זו ההזדמנות של רפיניה! האיש החם של ברצלונה, בלתי ניתן לעצירה! רפיניה עם השני, ברצלונה 3, פיינורד 0. אז הסיומת הייתה מדהימה, הפורט הרגוע, אבל הבישול פה היה פנומנלי.
1: הבישול הפנומנלי, אבל בלי התנועה של רפיניה, שמראה לו לאן הוא רוצה את הכדור, תמיד לעומק, תמיד עם הפנים, עם המיעוד והחדות של רפיניה באזורים האלה, הוא לא מחמיץ. ושוב, תראה איך הוא מסמן לפדרי, תן לי את הכדור, קבל את הכדור, ההגנה של פיינורד לא מסודרת, לא מאורגנת בקו אחד, ורפיניה שמגיע לאזורים האלה, הוא פשוט לטל חד, כמו סכין. כמה קשה לעצור את השחקן הזה שהוא בא עם הפנים. תראה את פדרי. איזה כדור, מדוד, עם התנועה. פשוט חוויה לראות את פדרי היום.
0: שמונה שערים בחמש הופעות. זה המספרים של רפיניה מתחילת העונה. הפוקוס על פדרי, על בישול אדיר.
1: אני שואל אותך, יונתן, כמה כסף רצו ברצלונה להשקיע על חלוץ? כמה הם חסכו? 100-150 שרצו לשלם על חוליאן אלוורז?
0: אין צורך.
1: אין צורך. תקשיב, זה גאונות של אנזי פליק.
0: טיים, כדור נפלא, ז'ואן גרסיה עוצר פעם אחת, ואת זה כבר אי אפשר לעצור. פיינורד חוזרת, והרצף הבלתי נתפס של ברצלונה ממשיך.

0: קריסטנסן מגיע באיחור, קנסלו כאן בשער מנסה להציל, להגיע דרך הפינה הקרובה, אבל נאצ'ו פרי, בוא נראה מה נבדל, לדעתי לא היה, אולי עבירה, לא.
1: נסה להבין, שער נבדק, העיניים על השופט.
0: יכול להיות נבדל קטן, זה נבדק על נבדל.
1: דינים להכרעה, מערכת בטח כמו שאמרנו בנושא הנבדלים היא אוטומטית.
0: נבדל.
1: לא יהיה שער.
0: בוא נראה.
1: בכל מקרה זה היה נבדל זעיר.
0: נכון.
1: לא, רגע, מה?
0: כן, כן, נבדל.
1: כן, נבדל. היה נבדל זעיר בתחילת המהלך. המערכת האוטומטית, כשהנבדל הוא פחות מ-20 סנטימטר,
0: היא לא פועלת.
1: לא, היא מחכה לעצירה כדי לבחון בסבלנות. בגלל שזה, אתה יודע, יכול ללכת לפה ולשם.
0: אבל ה-20 סנטימטר האלה תהיה בטוח שלא מרגיעות את אנזי פליג, והנה כאן זה, במהלך הזה. של זכיאל, של זכיאל, אבל תראה את הרגל של קריסטנסן, תשמע, זה, זה, זה, זה, עוד פעם, אני פחות אוהב את השריקות האלה, סנטים שתיים, אבל מי אנחנו?
1: היה כאן מאמץ גדול של פיינורד,
0: אבל אנזי פליק לא מרוצה, לא מרוצה, בסופו של דבר, אתה יודע, המערכת כאן הצילה את אנזי פליק ואת ברצלונה מאוד ספיגת שער, הגנת ברצלונה במשחק הזה פחות מסוכנת ומאורגנת.
1: ברנל וגורדון יקצו עוד מעט עבור ברצלונה. בוא נראה רגע את רפיניה, אולי בדרך לשלושה, עכשיו הוא נבלם. עוד מעט דודו, אתה תוכל לראות בהופעת בכורה בליגת האלופות את שקיל ון פרסי המדובר. שוף.
0: הילד... סיכוי שנראה נגיעות של אבא?
1: כן.
0: טאץ' כזה?
1: כן, שחקן, שחקן.
0: הנה.
1: אז זה החילוף של פיינורד, נאצ'ו, שכבר חגג שער, מסיים את חלקו, שקיל ון פרסי, הופעת בכורה בליגת האלופות, על שמו של שקיל אוניל.
0: איזה סיפור.
1: בנו של אגדת העבר, רובין ון פרסי. אמו אגב היא מרוקאית, מהגרת בהולנד, וממש יש מאבק אמיתי בין נבחרת מרוקו לנבחרת הולנד על שירותיו של הילד. שאבא שלו העלה אותו לבוגרים בפיינורד, אבל פוטר בקיץ.
0: נכון. עכשיו היא אולי עם החזרה של, עם ההחתמה של צ'אבי אלונסו כמאמן נבחרת הולנד, אתה יודע. שכנעו אותו להיות.
1: אדיימי ופדרי בחוץ, ברנל וגורדון בפנים.
0: פדרי המצטיין של ברצלונה עם הבישולים הנהדרים לרפיניה ולאדיימי.
1: הזדמנות גדולה לפיינורד, זהו ולנטה, אבל היה שם נבדל. מבט על הנבדל הקטן. תראו את זה,
0: זה לא להאמין.
1: קצה הסוליה, זה לא 20 סנטימטר, זה 3 סנטימטר.
0: כי קריסטנסן שם עומד טיפה מאחורה, אז אני מאוד מקווה שישנו את החוק הזה. שזה נבדל ברור ולא על סנטים, שיגבו איזשהו פרמטר שיהיה הוגן, גם לשחקני ההתקפה וגם לשחקני ההגנה.
1: עשרים דקות בתוך המחצית השנייה, הנה אנטוני גורדון, האיש שהגיע מניוקאסל, הרבה גבות תורמו, אבל היכולת גבוהה. ונבחרת אנגליה במונדיאל, 4 בישולים ב4 הופעות.
0: כמו שאמרת, הרבה גבות תורמו יונתן, אבל היום שמסתכל על גורדון,

0: שזה זול מדי מה ששילמו.
1: 80 מיליון אירו, כן. זכיאל עם הכדור אל הצד השני, קונדה ראשון. פרסי מנסה להוריד.

Rafinha.

0: מנסה מרחוק.
1: ברנל נכנס למשבצת של, של פדרי ועושה בדיוק את אותם פעולות, מנסה לקבל, לחפש את הכדורי עומק האלה בדיוק כמו פדרי, אבל הוא לא פדרי. אדום המפורסם, לא?
0: יפה, איך אתה זוכר.
1: איך אפשר שלא? תסביר לצופים, כן?
0: כן, משחק בין ברצלונה בשעתו, מול ברצלונה, לא שמע את שריקת השופט, המשיך עם הכדור וקיבל צהוב שני, אמר לא שמעתי.
1: נתן צ'יפ גדול,
0: נכון. אז אחד האדומים השנויים במחלוקת בהיסטוריה. של אבא רובין מול ברצלונה.
1: מעגלים נסגרים שם את שלו. אני לא יודע אם ניצחו במשחק הראשון את ברצלונה ובקאמפ נו, בגלל האדום הזה.
0: בדיוק.
1: הם הפסידו בסוף את ה...
0: אז הילד לא יצליח לנקום את נקמתו של האב, לא הערב בכל אופן, אבל לפחות הוא משיג נקודת ציון משמעותית עם הופעת בכורה בליגת האלופות באצטדיון הזה.
1: מדהים. הוא נראה גבוה יותר מאבא, קודם כל. אני חושב שהוא שחקן גם בבני גוף שלו. רגע.
0: אז הנה ז'ואאו קאנסלו עם כדור העומק שנבלם על ידי וואטנבה.
1: פיזי וגבוה, רואה את הסגנון. יש לו את התנועות של אבא שלו בריצה, בלוק, אבל אבא שלו זה מילים גבוהות מדי. זה הרבה, דרך.
0: למיני אמל, רפיניה. אולמו, אולמו נבלם. עם את הידיים, אולי נסה להוציא שם פנדל שוב, השופט הגרמני קרוב להכל.

0: תשמע, זה 3-0 היום, זה כבר שער, שער ה-20 שלהם, זאת אומרת, בחמישה משחקים.
1: כן, 17 בליגות.
0: כבר עוד שלושה עכשיו, בחמישה משחקים.
1: אולי יש עוד, אולי הוא עוד, בכדור בורח עכשיו לברנל, גורדון ינסה להגיע, לריד, צריך לסגור.
0: ממוצע של 4 שערים, תשמע, זה... אלה מספרים.
1: שלה, ששחקן כזה עולה מהספסל. אולי השחקן הכי טוב של ברצלונה.
0: הכי טוב. לא אולי. תשמע, בסוף נכון, יש להם שמות מפוצצים, אבל פרמין לופז, אולי אחד השחקנים החשובים. נראה את הכדור של פדרי, אנחנו רואים עוד פעם את רפיניה, מחליף את רפיניה, כנראה, לא?
1: כן. רפיניה מסיים את חלקו, לא יתמוש לו שער.
0: לא שער, בדיוק.
1: גם את פדרי עם הראש למעלה והבישור מסמן בעיניים
0: לאן ללכת. זה ברצלונה,
1: איש המשחק. רפיניה עם שער עצום בדקה השלישית, עוד אחד שמגיע במחצית השנייה, מסיים את חלקו בהתמודדות, פרמין במקומו.
0: בעיני איש המשחק ביחד עם פדרי, אפשר לקחת לפדרי את מה ש...
1: מקבל.
0: כן, אבל אתה יודע, בסוף אתה מוציא את רפיניה, מכניס את פרמין לופז, אתה מבין כמה עומק יש בספסל, כי פרמין לופז אחד השחקנים אולי בכושר הכי טוב בברצלונה, נותן להם עוד מימד של מהירות, גם אגרסיבי במרכז שדה, ראיית משחק, המון תנועה לעומק.
1: במקביל, בעוד התרגשנו מהפרידה מרפיניה, זה גם פיינורד עורכת חילוף בכנף ימין שלה, גונסאלו בורג'ס הפורטוגלי מחליף את חאג' מוסה. כמו שאמרנו, לא התאמן ולא שיחק בצורה מוסדרת חאג' מוסה בתקופה האחרונה, ככה כמחאה על זה שלא שחררו אותו, אז היום הוא מוחלף אחרי 70 דקות.
0: לפחות מחצית ראשונה טובה של חאג' מוסה, הוא השחקן היחיד שסיכן את שערו של ז'ואן גרסיה. מחצית שנייה לא ראינו יותר מדי ממנו, ב-3-0 כנראה שגם מן בוכוסט רוצה לשמור עליו. עכשיו ברצלונה עם היציאה של רפיניה משחקת למעשה בלי חלוץ, כי גם גורדון וגם הם עבור לשחק עם שני שחקנים, גם עם ברנל וגם עם רודי, וכאן זה פרמין וגורדון.
1: אז הנה פרמין לופס עם הכדור לאנטוני גורדון בתוך הרחבה, גורדון, פרמין פנוי, ופרמין כמעט מוצא את הרשת, סטודף את זה לקרן.
0: פרמין כבר עם כניסתו הראשונה מאיים על השער עם רגל ימין, עם הכניסה הזו מצד ימין, כדור ששואל צריך לקחת, לא חזק, לא גבוה,
1: הוא חוזר אליו שוב. פרמין יכול לבעוט עכשיו בשמאל נפלם. במחזור הבא ברצלונה, במחזור הבא כבר אחרי פגרת הנבחרות באמצע אוקטובר, ברצלונה יוצאת לאיסטנבול, שם תתארח אצל גלת עשריי. פיינורד בבית עם קומו, משתתפת הטריה מאיטליה.
0: קומו בעיניי תהיה הפתעת הצ'אמפיונס.
1: יכולה להיות.
0: סס פאבריגס הביא את כל הידע שהוא צבר לאורך השנים כשחקן, עם כל המאמנים שהוא עבר, תהיה הפתעה אדירה בליגת האלופות הזאתי. בורג'ס שהגיע מאופוטו, אופי של שחקן.

0: ולנטה. אנחנו נכנסנו אל רבע השעה האחרונה. חייב להודות שבמידה רבה של צער נכנסנו לרבע השעה האחרונה, כי אפשר היה להמשיך פה עוד. והנה כדור עומק מעניין, הדגל נשאר למטה. פיינורד מפספסת פה, למזלה היה נבדל.
1: סטיין. כן, סטיין נכנס שם, וגם עשי יציאה של ז'ואן גרסיה, שקורא את המשחק.
0: סטיין נכנס כמחליף עוד קודם לכן, על חשבונו של ונאוטן.
1: שהיה חלש.
0: כן, וגם מוזר. גורדון. שטווח מסוכן, אולמו זה שמוכשל.
1: בנימין ימל רוצה גם הוא להיכנס לסטטיסטיקה. בדיוק בשבילו. כמה חכם דני אולמו, תראה את גורדון, מגיע מצד ימין, באזורים האלה של... גם מזל, והכדור חודר באמצע, בדרך כלל חומה לא מתפרקת, אלס ממציב חומה נהדרת, אבל אוי אוי אוי, איזה חומה.
0: 4-0 גדול, ברצלונה.
1: אתה יודע, בדרך כלל, כשאתה שם שחקנים בחומה, הם משלבים ידיים כדי לא להתפרק. שחקן נותן יד לשחקן, מרפק למרפק, ולא, ולא, ופה פשוט קפצו והתפרקו, והכדור נכנס באמצע. המון מזל לימין ימל.

0: האירוע החמישי של אמין ימאל העונה.
1: גם הספרים. עוד מעט עוד חילוף כפול בברצלונה, גם ז'סוס, גם גבי. מצליח לחטוף, מחפש את גורדון, וגורדון מצרף את ברנן שנבלם. הופענו עוד אגב מאז החילופים.
0: מפורקת, מפורקת לחלוטין. וגם המחליפים של ברצלונה נכנסו.

0: רעבים, זה קבוצה רעבה.
1: בורג'ס הצליח לעבור. רודרי מגיע כדי לעזור.
0: כאן, תראה את רודרי. כמה ספרינטים הוא עושה, כמה הוא נעלם מהמצלמה ומהברק. אבל הברק שלו מבחינת אנזי פליט הוא מושלם.

0: לדעתי הוא יחליף את, את רודרי, רואים שהוא קצת גם קצת התעייף. גבי יחליף את, את רודרי.
1: גם כאן כמו נבדל, אבל בינתיים ההתקפה נמשכת. הלך ימינה לבורג'ס. פיץ, והנה מגיע השאר שמגיע לפיינורד. ועכשיו אפשר להכריז רשמית, הסטטיסטיקה נשמרת. משחק 16 ברציפות בליגת האלופות שברצלונה סופגת, והשאר המצמק הזה אפילו מצליח לעלות כמה וכמה חיוכים ביציע של אוהדי פיינורד. סטיין המחליף עם השאר.
0: סטיין עם השאר, אבל בורג'רס עם כדור פשוט פנטסטי. איזה כדור בין כל ההגנה, בין השוער, לא מאשר, לא מאשר לג'ואן גרסיה לצאת, והנה החילופים.
1: דני אולמו, עוד הופעה גדולה, מסיים את חלקו יחד עם רודרי. גבריאל ז'זוס וגבי ייכנסו לשמונה הדקות האחרונות פלס תוספת.
0: משחק נהדר לרודרי, טקטי ברמה מושלמת, קבוצתי, עושה סגירות נכונות. דני אולמו לא היה מבריק, אבל עשה עבודה טובה, נכנס תמיד לאמצע. וכאן עוד שני חילוף, עוד חילוף של פיינורד.
1: כן, אז גם ולנט מסיים את חלקו. הקפטן של פיינורד. סם סטיין שכבש את השער, ראינו אותו ממש חוגג, ממש מאושר.
0: כי הבקאמפ נו מבחינתו זה...
1: זה אחד בדיוק, מאוד משמעותי, וגם הוא הגיע בעברה משמעותית מאוד מטוונטה. הוא היה מלך השערים של הליגה ההולנדית לפני שנתיים, והוא לא מצא את עצמו בפיינורד בעונה שעברה, שיחק מעט, לא כבש, ואולי השער הזה הוא בשבילו איזושהי התחלה חדשה. ברסה וגם פיינורד אחרי חמישה חילופים. ונדן אלשאוט הוא זה שנכנס במקומו של ולנטה.

0: שלו עבור ברצלונה. הצטרף רק בשבוע שעבר, הופיע בליגה, ועכשיו הוא מופיע לליגת האלופות וכובש. 5-1 ברצלונה.
1: פשוט הגנת פיינורד מפורקת, כדור פשוט בסך הכל מוגבע מצילו של למין ימה שנכנס פנימה עם רגל שמאל, אבל את גבריאל ג'סוס אנחנו כבר מכירים את הכניסות האלה שלו, בסופו של דבר נוגע, קופץ עם ג'וסטן שמגיע לפניו, ובסופו של דבר כמה למין ימה לא אוהב להכניס את הכדורים האלה בפדחת, ג'סוס.
0: יש כנפיים, יש חלוצים, יש קבוצה אדירה לברצלונה, יש רודרי,
1: יש איכויות, יש מהירות, יש טכניקה, יש רעב, שאתה רואה שהם לא מפסיקים, לא משנה מי נכנס, יש חילופים והקבוצה ממשיכה בדיוק אותו דבר. אם הם ידעו, הנזי פליק יעשה טיפה שינויים לראות איך הוא מסדר את משחק ההגנה, הם יהיו הכי גבוה שרק אפשר.
0: הנה גבריאל ג'סוס מגיע כדי לחלץ. תראה אותו.
1: זה החלוץ של ברצלונה כרגע, תראה איפה הוא נמצא. אז אנחנו רואים פה היום הכל מהכל.
0: זה השער של למין ימל, מיד לאחר מכן מגיע הבישול והחגיגה.
1: הרס מצלמה.
0: כן. אין שהוא יכול לעמוד בעלויות שלה. שני איומים למסגרת ושער אחד. בכל זאת מחפשים את הברורי העזרה או פגמים בהופעה הכמעט מושלמת הזו של ברצלונה, צריך לומר. כמובן הפגיעות המסוימת בהגנה, אבל יש גם עם תחושה שכל הפגיעות הזו היא תמיד תוכל להגיב.
1: נכון. בוא צריך לומר בהחלט, היה להם משחק נוח היום נגד פיינורד. אני לא מאמין שיגיעו המשחקים באמת באמת גדולים. ברצלונה תהיה... תיקח את המשחק הגנה בצורה הזו, היא תדע גם לרדת אחורה, לעשות לחץ על מחזיק הכדור. היום נוח להם, נחמד להם.
0: למין ימל. אופה, אופה, הנה הריקודים. והנה הביתה, זה לא מספיק חזק. וואו, איזה עונג צרוף לצפות בכוכב הזה.
1: ממש ככה, מטפל בכדור בצורה... פשוט, הוא חבר של הכדור.
0: הוא מבצע עבירה.
1: תשמע, מעבר, באמת, למין ימל שאתה מסתכל עליו היום ועל המשחק שלו, המשחק ההתקפי, הוא פשוט, אנחנו מכירים אותו, אבל צריך לומר שהוא גם עובד מבחינה הגנתית. ראינו אותו כאן חוזר לחטוף כדורים ולעזור במשחק ההגנה.
0: ואתה יודע, כן, מנית את כמות השערים שברצלונה כבשה, והיא באמת בלתי נתפסת בפתיחת העונה הזו. זה משחק חמישי של ברצלונה העונה, בארבעה מתוכם היא כובשת חמישיות. זאת אומרת, היינו ב-20, בארבעה משחק, אנחנו כבר 22, זה מטורף. ארבעה מחמשת משחקיה היא כובשת חמישיות.
1: זה מטורף, וזה רק מראה מעבר לאיכות של השחקנים, זה מראה על הרעב, יונתן, על הרצון תמיד להפקיע וללכת לכיוון השער.
0: בורג'ס עכשיו בתוך הרחבה. סטיין?
1: איזו הצלה!
0: הצלה גדולה של ג'ואן גרסיה.
1: איך אמרת, סטיין, השער הזה ומלך השערים לפני שנתיים בליגה ההולנדית, אבל תקשיב, ג'ואן גרסיה כאן לוקח כדור קשה מאוד. דרופקה, סטיין בועט כאן, הכדור יוצא בתאוצה מהרגל. איזה תגובה של ז'ואן גרסיה, שעשה עונה חלומית מבחינתו, בעונה שעברה.
0: כמובן, תמיד מחזיר אותנו לדיון המטורף סביב השוער של ספרד, עשה עונה חלומית. דוד ראיה עשה עונה חלומית.
1: ומי שיחק? מי שעשה את העונה הכי פחות טובה, אבל צריך להגיד שפו לדלה פואנטה, שפו לאונאי סימון, שעשו מונדיאל אדיר.
0: שלוש דקות בלבד, זאת תוספת הזמן. ז'ואאו קנסלו, כדור קצת בורח לו, מצליח להגיע איכשהו. גורדון. עכשיו קונדה, שוב גורדון.
1: איזה לחץ אחרי איבוד כדור.
0: למין ימל. עושה שם עוד הברשה ועוד השחלה, הפעם מהבית הקדום מבצע עבירה.
1: למין ימל עם סרט הקפטן, אחרי שרפיניה יצא.

0: לפרמין. כן, צ'רלין שם עם הרגל. אנחנו עם המהלך שכנראה יחתום את ההתמודדות.
1: מה חושב אמפורסט אומר, יאללה? אני ידעתי מה הולך להיות, אני כבר הייתי
0: בה. הלך לזה בעיניים פקוחות.
1: כן, פקוחות, עיניים פקוחות. עוד על הימי.
0: בן ימל, עם הכדור החופשי, יחפש ראש של אחד החברים, או דווקא את הרגל של גורדון, שמקפיץ. ג'סוס נוגח החוצה.
1: זה היה סיימן מאוד. חובש צמד ג'סוס בכמה דקות, תשמע.
0: כמעט.
1: איזו עלייה של ג'סוס. הכדור לא חזק, זה כדור שקשה לנגוח, כי גורדון לא מרים בעוצמה, הוא מרים צ'יפ קטן. עדיין הוא מכניס את הצוואר חזק.
0: תם ונשלם הקונצרט של ברצלונה, 5-1 אדיר בערב שכולו הצהרת כוונות בכחול ובאדום.
1: חד משמעית.
2: This match is brought to you by Follow Scores, UEFA Champions League official partner.
0: חמש אחת גדול ברצלונה, צמד, רפיניה, אדיימי, למין ימל ושסוס המחליף עם החמישייה האדירה בתווך, סטיין מצמק זמנית עבור ההולנדים להתקטנן על זה שברסה ממשיכה לספוג בליגת האלופות. נראה לי לא הגון, לא בערב כזה,
1: לא הגון ולא ערב עוצמתי, ערב של כדורגל מליר, ערב של מהלכי כדורגל יוצאים מן הכלל, שערים, שליטה, משחק לחץ. אני חושב שבאמת משחק יוצא דופן, מחצית השנה עברה לנו בצורה מהירה. כיף לראות את ברצלונה, הצהרת כוונות, בואו נראה בהמשך.
0: איזה פתיח מופלא להמשך משחקי הערב, אנחנו מיד מעלים לאולפן לקראת משחקי 10, בינתיים בחרו את המצטיין. המשך ערב טוב.
1: ערב טוב.
3: When we're out together dancing cheek to cheek.
4: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב, ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי 86, בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
7: מזרחי פרוד זה שירות מניפיק.
8: מניפיק,
7: זה מה שאמרתי.
9: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
10: מימון ישיר.
11: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי יינות ללא מע"מ. בן המשקאות.
14: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
1: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
3: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
5: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
6: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי עינות ללא מעם. בנה משקאות.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
10: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
11: This match is brought to you by Heineken and Follow Scores. UEFA Champions

0: Cavalo Forza, Mea! חלק ב' של מחזור הפתיחה יוצא לדרך. אל תשכחו, חלק ג' מחכה לנו כבר מחר ביום חמישי. אז תגידו ערב טוב גם לברצלונה, שהפליאה לעשות במשחק שבו היא ערכה את פיינורד. תגידו גם ערב טוב לאלופה ולסגניתה פריס סן ז'רמן וארסנל, שנכנסות הערב לראשונה למעגל המשחקים. תגידו ערב טוב גם לחברי הפאנל, אלי גוטמן.
1: הלאה.
0: טוב, אלי. טוב, איתי שכטר.
2: ערב טוב, אלי.
0: ערן זהבי. ותגידו ערב טוב גם לליברפול, עוד אחת מחמש הנציגות האנגליות במפעל שרוצות להחזיר את הגביע לאנגליה אחרי ארבע עונות שהוא נשאר מחוץ לממלכה. ליברפול פותחת שוב מול אתלטיקו מדריד, בעונה שעברה היא ניצחה אז את אותה היריבה, אז יש לנו אותה היריבה, אותו מחזור, אבל ליברפול מתחדשת והיא יקרה הרבה יותר, ובחלק הקדמי שלה ישחקו ערב שלושה שחקנים שנכללים בין 13 העברות היקרות בתולדות הכדורגל. דודו אוואט, אחד מהם הוא ברדלי ברקולה, 125 מיליון שילמו עליו.
3: 125 מיליון, אבל ברדלי ברקולה מביא מה שבאמת היחס על ליברפול בצד שמאל, בסופו של דבר את העומק, את המהירות, את האחד עליך, את הכניסה, את הראיית משחק. אני חושב שזו החתמה אדירה של איראולה וליברפול. בסופו של דבר אנחנו יודעים מה היחס על ליברפול כדי באמת לעשות את הקפיצת מדרגה, וברדלי ברקולה בסופו של דבר נותן את המימד הזה.
4: אני חושב שדווקא...
3: ייתן.
4: הרגיש שלא קיבל מספיק את מה שמגיע לו.
3: הרגע שהגיע כבר אצחליה.
5: אני לא חושב.
4: ועכשיו
5: הוא החליט... במקום מי הוא יקבל?
4: לא, אבל אתה יודע, בסוף...
3: הוא נכנס על המשבשת של כבר אצחליה.
4: והוא שחקן נבחרת צרפת, והוא מרגיש שהוא רוצה להוכיח את עצמו הרבה יותר, ובליברפול אולי הוא יקבל את זה.
0: כן, בליברפול אתה כבר רואה שהוא פותח היום,

0: אז הוא כבר מקבל את זה. וגוטמן, אתה יודע, ליברפול עוד לא הפסידה באנפילד אף משחק פתיחה של ליגת האלופות, ואיראולה צריך לעמוד בסטנדרטים האלה.
1: כן, אבל תמיד יש פעם ראשונה, אבל כן, איראולה צריך לעמוד בסטנדרטים האלה. אנחנו מקבלים את הנתונים של המאמן שהגיע לליברפול. מבחינתי הפתעה גדולה מאוד, ליברפול לוקחת פה סיכון מאוד מאוד גדול, אבל הסיפור שלו זה בבורנמות, שהוא מביא את הקבוצה הזאת לליגה האירופית, תתמודד בשבוע הבא במסגרת של הליגה האירופית נגד באותו בית עם הפועל באר שבע. ליברפול כמו ליברפול זו קבוצה של אנפילד, ואנפילד ליברפול זה כדורגל התקפי, כדורגל של הנעת כדור. ואם אני מדבר על הנעת כדור, אז אני מדבר על שלישיית הקישור סובוסליי, מקליסטר ווירץ, שמתופקד אצל איראולה בעמדת כאן מספר 7, אבל הוא ה-10. הוא זה שבסופו של דבר צריך לנפק את הכדורים. וכשאנחנו מכירים את ווירץ, השחקן, אני אוהב אותו בנבחרת גרמניה, מאוד מאוד נייד, נגיעה בכדור, שותף כל הזמן במשחק. כשאני מדבר על שותף במשחק, אנחנו נראה אותו מימין, נראה אותו בשמאל. הקפצות הכדור האלה, הטכניקה, הנגיעה, הרכה, בסופו של דבר וירץ הוא שחקן מבחינתי גאון כדורגל. לקח לו טיפ טיפה זמן להיכנס לכדורגל האינטנסיבי של הליגה האנגלית, אבל זה הזמן, זה הרגע, אם ליברפול רוצה את וירץ אצלך.
0: כן, תופעה די שכיחה לשחקני בונדסליגה שמגיעים לפרמייר ליג, שלוקח להם זמן להתאקלם. ועוד אחד שיש עושה רושם שהתאקלם, זה אלכסנדר איסק, שבשנה שעברה הציפיות ממנו היו סופר גבוהות, ועכשיו כבר עם 3 שערים.
2: כן, הוא הגיע לכל העונה שעברה, הוא קבע 3 שערים, ורק השנה עכשיו כבר יש לו 3 שערים, בליגה כמובן. הוא נכנס לעניינים, הוא היה אחרי פציעה, הטנק מחיר שלו היה גדול ממה שהוא שווה, וזה כנראה השפיע עליו, אבל במשחקים האחרונים אתה רואה אותו שהוא משחק בצורה הרבה יותר חופשית, הוא הרבה יותר בטוח בעצמו, הוא מקבל מאיראולה ביטחון, ואתה רואה את זה משחק אחרי משחק, והוא נותן שערים, ויש לו הרבה מה לתת לליברפול כמובן.
3: אני חושב שאיראולה גם מבין שהוא יכול לבקש יותר מאיסק, הוא מוציא אותו, הוא לא שחקן 9 קלאסי, הוא יוצא מהאזור שלו כדי לתת לשחקנים מקו שני להיכנס, הוא משתמש בו נכון.
4: יהיה מעניין לראות איך איסק ימשיך את התחילת עונה הזאת. אני חושב שהוא חלוץ מצוין, כמו שאיתה אמרה, תג מחיר שלו היה מאוד מאוד גבוה, פלוס פציעה לא פשוטה שהוא עבר. אני הייתי רוצה לראות את שני השחקנים האלה, אלוורז ואיסק, מחליפים.
0: מחליפים
4: הייתי
0: קבוצות?
4: הייתי רוצה לראות את אלוורז בליברפול ואת איסק.
0: וואו, זה מעניין, זה מעניין. צריך להגיד, ליברפול עם התחלת עונה מאוד מאוד פושרת, 2 תוצאות תיקו וניצחון 1, גם ספגה לא מעט, ואתלטיקו מדריד אולי תצליח לנצל את זה, כי אתלטיקו, צריך להגיד, מעולם לא הפסידה 4 משחקי גביע אירופה או ליגת האלופות ברציפות נגד אותה יריבה, וזה עלול לקרות להיום. גוטמן.
1: כן, מבחינתי אני חושב שזה המשחק ש... תאמיני או לא, יחזיר את החיוך לחוליאן אלוורז.
0: שפותח בהרכב,
1: במדעי אתלטיקו מדריד. את יודעת, במטרופוליטאנו איתי הוא מקבל את הבוז וכל הסיפור וכל הבי פרודקט של המעבר לברצלונה, אבל הערב, באנפילד, עם הקהל של ליברפול, הוא בא רגוע, וצ'ולו כבר נתן לו להבין. לך על זה, שקט נפשי. הרי ניצחון של אתלטיקו, כשחוליאן אלוורז משמש ככינור ראשון, כבר אתה מקבל אותו בכפיים במטרופוליטן.
0: כן, למי שבמקרה לא זוכר והצטרף אלינו עכשיו, אז חוליאן אלוורז והצטרף עכשיו לעונה האירופית, אז חוליאן אלוורז רצה להימחר לברצלונה. אתלטיקו שמה סטופ ואמרה, יש לך חוזה אצלנו, אתה נשאר, ולא מעניין אותנו אם אתה רוצה או לא רוצה. דודו, אלוורז בחוד, מי עוד?
3: אלוורז בחוד, אבל אני חושב שהסיפור היום באתלטיקו מדריד זה ההגנה עם קוטי רומאו שהגיע מטוטנה בסופו של דבר, רביעיית הגנה, בריו שגם חוזר מפציעה, קוקה שיודע לנהל את המשחק, ג'וליאנו סימאונה בעינה בכושר פנטסטי, לי קנגין שאנחנו כולם מכירים אותו וחוליאן אלוורז בסופו של דבר שמקבל את האימון דווקא במשחק חוץ ולא במטרופוליטן עם כל הלחץ. תראה כמה קשה היה לאתלטיקו מדריד בלעד חוליאן אלוורז, 59% ניצחונות, תיקו, הפסדים, שזה מספרים מטורפים, בלי אלוורז זה 44% ניצחונות, אנחנו רואים את ההפרשים, כשאלוורז טוב, אתלטיקו מדריד טובה.
0: כן, אי אפשר להתווכח עם זה, 78.5% מהמשחקים הם ללא הפסד איתו, בלעדיו 55% הפסדים, זה אומר הכל, ובאמת אולי האווירה הזאת באנפילד זאת שתשחרר אותו. ויש גם את בנה שאתה רוצה לדבר עליו.
2: בעינה, כמובן, שחקן אדיר שהגיע מויה ריאל לפני שנתיים, גם כבש שלושה שערים כבר בליגה, וזה שחקן שבשיטה של צ'ולו סימאוני יכול לשחק גם כחלוץ שני וגם ככנף שמאל. דריבליסט, שחקן שמבין את המשחק, שחקן שהיה גם בנבחרת.

0: ספרד משמעותי בשחייה, כמובן במונדיאל, וצ'ולו סימאונה מאוד אוהב אותו, כי הוא גם מחויב הגנתית וגם מביא הרבה הרבה מאוד בחלק ההתקפי, אבל עדיין, בשביל לעשות את הקפיצת מדרגה של להיות מהכוכבים האמיתיים של ספרד, של הכדורגל, הוא יצטרך להביא מספרים יותר טובים.
1: כן, אז יש דבר אחד שליברפול גם מתחדשת בו, וזה יותר מעשור שכל משחק שלה בליגת האלופות, כל עונה נפתחה כשמוחמד סלאח איתה. אין מוחמד סלאח, אבל היא חייבת את דומיניק סובוסליי, שמגיע למהלך המבטיח שלנו.
2: טוב, המהלך המבטיח שלנו זה דומיניק סובוסליי, וכל מה שקשור בטכניקה, כל מה שקשור בעוצמה, התרגיל הזה מנותב לסובוסליי. ערן יספר לנו כמה קשה ברגל שמאל, בנגיעה אחת, לשים את הכדור הזה ברשת.
3: אני את התרגיל הזה עליי עשית ברגל ימין.
2: נכון, בפתח תקווה. ובסופו של דבר, סובוסליי, תסתכלו, הוא בוחן את החומה, הוא רואה שאין אף שחקן מאחורי החומה ששוכב, הוא דוחף את הכדור מתחת לחומה, חוכמה, טכניקה.
3: גאון כדורגל.
2: רונלדיניו בזמנו.
1: גאון. אז יכנסו לאתר ערוץ הספורט, תחרו את המהלך המבטיח, ואולי תזכו בפרס מתנת. Running down the wing, here comes the cross.

0: וכמובן ערוץ הקיבוץ עם דוד ליפשיץ, ויש לך גם אורחות.
1: כן, אורחות ערב טוב מירי. אנחנו כאן לעוד ערב קסום של כדורגל, והבאנו לכאן את קרקוקלי שיפזרו קצת מהקסם שלהם אצלנו באולפן. ערב טוב קרקוקלי.
2: ערב טוב, מה שלומך?
1: ערב טוב קרקוקלי.
2: זה מצחיק מאוד, אני אקח את זה.
1: כן, לפני הכל מסר לאבא קרקוקלי.
2: כן, רגע.
0: וואו.
2: לפה?
1: כן.
2: חזי קרקוקלי המלך. זה פסגת הקריירה שלנו מבחינת.
1: וואלה, לבוא לערוץ הספורט.
3: הוא כל השנים חשב שמוזיקה זה תחום קשה, אבא, תראה לאן הגענו.
1: יפה, נעון, אז באמת קרקוקלי.
0: זה המקום הנכון להיות בו, אין ספק.
1: כן, זה ימשיך גם לשירים אחר כך, ויהיה כיף גדול אצלנו, וכדורגל, והרבה הרבה כיף, והרבה קרקוקלי.
3: אני מקווה שאבא לא יחבא בשירים.
1: לא, לא, שאבא יראה הכל, כדורגל ושירים, כדורגל ושירים. יאללה, תבואו אלינו עוד מעט.
0: יפה, אז עוד מעט כשיתחילו המשחקים, גם ערוץ הקיבוץ יצא לדרך. לקוחות הווינר נותנים 65% לליברפול לנצח באנפילד. איך אתם, פאנל יקר, עם ההתפלגות הזו?
4: אתלטיקו מדריד, והלכו לי אנלוורס, לא יודעת, ככה. אתלטיקו מדריד, באמת של העונה, זה אי אפשר לדעת למצפות, אם אני יכול לפתאום לתת לך איזה משחק של החיים, ופתאום גם להתפרק, כמו שהתפרקה בתחילת השנה.
5: אני כל הזמן לוקח אחת הקבוצות, היום אני אפתיע אותך מירי. אני הולך על איקס.
0: איקס?
5: איקס.
0: אתה אומר, אני הולכת ליברפול.
4: אני ליברפול.
0: גם אני ליברפול.
4: איך הצעיף? איזה אווירה, אה?
0: אין פיל זה. משהו מיוחד.
4: אבל לקבוצה שעשיתי, דודו. בחיים שלא ראיתי מי שהיה עולה ברוקו לקבוצה שעשיתי.
0: עם חולצת וינטג' כזה, רטרו לאויזיס, חפה לאויזיס. עבור למגרשים, ליגת האלופות חזרה ובגדול. בואו נשחק כדורגל.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
4: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50%.

0: אחוז הנחה בביטוח המקיף לרכב.
1: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת. לובינסקי טרייד אנד
2: ליס. אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
3: You said you wanted to get out.
4: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורנט ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
5: הו, מאמה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמה צ'יפס.
6: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be chili.

0: טוב לכם. This is Anfield. אצטדיון אנפילד, האצטדיון המיתולוגי של ליברפול, מארח הערב את אתלטיקו מדריד, בדיוק כמו במחזור הפתיחה של העונה שעברה, כשאז האיש הזה, שם ראינו אותו, את וירג'יל ואן דייק, הקפטן בין ה-35 של ליברפול, הבקיע את שער הניצחון בתוספת הזמן, אז זה נגמר ב-3-2 דרמטי. בואו נראה מה יקרה הערב, כאשר שתי הקבוצות האלה ייפגשו, ליברפול מול אתלטיקו מדריד, שברקע המטרופוליטנו, האצטדיון שבו ליברפול זכתה בליגת האלופות, ופה התקיים גם הגמר בסוף העונה הנוכחית. ערב טוב, סמי כהן.
1: ערב טוב, המסע הכי רומנטי בליגת האלופות, העברתו של דייגו סימאונה לגביע האלופות, יוצא היום לדרך. במשחק שהוא בעצם גמר מונדיאל משופר, לא פחות משישה שחקנים שהיו בגמר נמצאים כאן ערב, חלקם תרמו יותר, חלקם תרמו פחות, אבל איכות הסגלים היא אדירה. דיברו כל הקיץ הזה על קבוצות שהתחזקו, קבוצות שהיו טובות יותר. תעקבו אחרי מה שאתלטיקו מדריד עשתה בשנתיים האחרונות, זו אולי אתלטיקו מדריד הטובה ביותר. אולי זו שסוף סוף תקשיב לצ'ולו את החלום הגדול שלו.
0: כן, אבל היא מגיעה לכאן לאחר תבוסה 3-0 לאתלטיק בלבאו בסוף השבוע האחרון בליגה, בניגוד למה שקורה לליברפול, שפתחה את העונה עם שתי תוצאות תיקו 2-2, אבל ביום שישי מנצחת סוף סוף ניצחון ראשון למאמן החדש אנדון איראולה 2-0 על איפסוויץ'. והנה, קוליאן אלברס, בניגוד לכל התחזיות, בניגוד למה שאמר צ'ולו עצמו אתמול בהרכב הפותח של אתלטיקו מדריד, אולי הסיפור הגדול ביותר סביב המשחק הזה, אבל יש סיפור גדול גם כמובן בליברפול, ששם ברדלי ברקולה ששיחק במחצית השנייה. הנה הוא כאן, הרכש החדש מפריס סן ז'רמן, האיש שזכה פעמיים בגביע האלופות עם פריס סן ז'רמן, בהרכב הפותח היום של ליברפול. זה הזמן שלכם להיכנס לאתר ערוץ הספורט, לבחור מי לדעתכם יהיה השחקן המצטיין בסיומו של הערב הזה. אחד מכם אולי גם יזכה בפרס מתנה.

0: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל צ'ולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
1: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לפנת פורן.
2: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח,
3: לילות וסליחות בירושלים, רוח הופעות ובילויים בערב אחד, פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.

0: This match is brought to you by Heineken, UEFA Champions League official partner.
1: הקבוצות כבר על קר הדשא, הנאו ברדי בנקולה שיפגוש היום גם את חברו עד לפני שבועות ספורים בפריס סן ז'רמן, לי קאנג אין, הדרום קוריאני הבינלאומי, והוא מרקוס יורנטה.

0: אנחנו עוד מעט עם דקת הדומיה, לאחר מכן נהיה גם עם הרכבים, דקת הדומיה לזכרם של ההרוגים והטרגדיה הגדולה בנפאל.
1: In memory of the victims of the recent natural disaster in Nepal.
2: Por favor, si pueden, pónganse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la reciente catástrofe.

0: ליברפול, תפתח הערב עם אליסון בשאר, ג'רמי ז'קה וג'ינג'ל ונדאק יהיו שני הבלמים, מילוש קרצ'ש בצד ימור, שמאל, רונלדו אוראוכו בצד ימין, אלכסיס מקליסטר ודומיניק סובוסלי יפתחו בקישור שלפניהם פלוריאן וירץ. בצד שמאל הרכש החדש ברדלי ברקולה, השחקן היקר ביותר של ליברפול. בצד ימין קודי גאקפו מתח שריר אתמול באימון ולכן ריו נגומו יפתח במקומו. אלכסנדר איסאק יהיה בחוד. באתלטיקו מדריד יאנו בלק יפתח בשער. מרקו בילבא קפטן החדש של נבחרת ארגנטינה, קוטי רומרו לפניו, מרקוס יורטו בצד ימין, דוד הנצ'קו בשמאל, קוקר פבלו בר יחזיקו את האמצע, אלכס ביאנה בצד האחד, ג'וליאנו סימוני בשני, וכאן גילי, מאחורי חוליאן אלוורס.
1: כן, אז חוליאן אלוורס ששיחק 56 דקות בלבד העונה, 24 דקות נגד ויאריאל, 32 נגד בלבאו, פותח בפעם הראשונה, אתמול סימיוני אמר, לא, הוא לא יהיה, הוא יהיה על הספסל, והיום כשהוא נשאל, הוא אמר, מותר לשנות גם את שעת פתיחת המשחק, אז מותר לי גם לשנות את מה שאמרתי אתמול. יצאנו לדרך, אתלטיקו מדריד היום בת תלבושת השחורה, תוקפת את השער שמימין, ליברפול כמובן רוצה לפתוח הכי חזק שאפשר, יש לה את סובוסלי שהיה בשנה שעברה כמובן השחקן הטוב ביותר שלה, והנה כבר הזדמנות ראשונה של אלכסנדר איסאק. אלכסנדר איסאק שהגיע בעונה שעברה מניוקאסל, היה פצוע הרבה מאוד זמן, הבקיע 4 שערים בלבד, רק 3 בליגה, והנה כבר יש לו 3 שערים העונה ב3 משחקים בלבד.
0: אלכס גימנדו לא משחק היום, ודוד הנצ'קו הבלם משחק בעמדת המגן השמאלי, אבל הוא שכח שהוא בלם, הוא חזרה בהתקפה המהירה הזאת לעמדת, לשחק שהוא מגן, הוא חזר לעמדת בלם, ולכן איסאק היה חופשי בצד.
1: בשנה שעברה כששתי הקבוצות נפגשו פה כבר אחרי 8 דקות, הובילה כאן ליברפול 2-0, משערים של אנדי רוברטסון ומוחמד סלאח, שני שחקנים שכבר לא נמצאים בקבוצה, ואז הגיע כמובן פרננדו יורנטה, הבקיע צמד עד אותו שער ניצחון של וירג'יל ואן דייק בתוספת הזמן. דוד אמסה איטלקי מנהל את המשחק הזה, והוא צ'ולו סימיוני היום המאמן הוותיק ביותר מבין כל 36 המאמנים במפעל בליגת האלופות, בדצמבר יחגוג 15 שנים מאז שהגיע לאמן את אתלטיקו מדריד. העבר השני, איראולה, משחק ראשון שלו בקריירה כמאמן בליגת האלופות. אתלטיקו מדריד עם כדור ראשון לתוך הרחבה, וג'רמי ז'קה, הבלם הצרפתי בין ה-21, מרחיק. האיש שהחליף את איברהימה קונאטה, שאותמו ראינו אתמול במדי ריאל מדריד.
0: אחד מהתוצרים של האקדמיה של רנס.
1: מרקוס יורנטה כמובן, שאגב הודיע במקבר על כך שהוא פורש מנבחרת ספרד. טוב, הוא אלוף עולם, זה מספיק. בגיל 31, אפשר להבין אותו. סייט שלו. והנה הוא מקבל את הכדור באגף. ושם דגל לנבדל.
0: אחת טובה של ג'וליאנו סימוני נכנס לאמצע ולוקח איתו את רונלד אראוכו המגן ופותח את הקו ליורנטה.
1: הנה הוא אנדוני איראולה, המאמן הבסקי ספרדי שעשה 3 שנים אדירות בבורנמות, הקבוצה שאותה העלה בפעם ראשונה בהיסטוריה לאירופה, סיימה במקום

מקום השישי את העונה הקודמת. אגב, יש לו עבר כמאמן באירופה, וזה היה בקבוצה הראשונה שאותה הוא אימן. אנחנו מדברים על אייק לרנקה מקפריסין. חבוס לי שיחק לא מעט בעונה שעברה כמגן ימני, אבל

0: לקסיס מקליסטר עם כדור מעניין מאוד, סיונה מסירה שם של איסק עם העקב, עדיין איסק, והכדור הזה של מקליסטר. מקליסטר אגב אתמול במסיבת העיתונאים פתח בצורה מאוד מאוד מעניינת, שאמר שהוא מאוד עצוב מכך שליברפול ההנהלה לא מציעה לו הארכת חוזה בניגוד לחבריו רבנברג וסובוסליי, אבל הוא אמר אני אתן 100% לקבוצה, אוהדים יכולים להיות רגועים ואולי זה עוד ישתנה, אבל כרגע הוא עצוב מאוד.
1: מבין אותו.
0: עוד נבדל.
1: חבל שהייתה עוד נגיעה, כאילו היה מגיע אליו.
0: לא, סימיוני עזב את הכדור, ולכן אין נבדל, הוא לא נגע. חוליאן אלברז עכשיו. ויקנגי נושא עבודה, אבל הייתה הזאת חלשה, ויש שם טענות של אנשי ליברפול לכוון שלו נפדגל.
1: כן, כי גם אם הוא לא נגע בכדור, היה מעורב במהלך ושינה את משך עצום תלב שחקני ליברפול, זו הייתה עבירת נבדל. כדי לשים לב לבדיקות של בריוס בדקות הראשונות. בריוס הוא האיש שעוזר לסגור את
0: מספר 8.
1: הוא האיש שעוזר לסגור את ברקולה, הוא יעזור ליורנטה, וזה אומר שיורנטה יוכל לחלק את הכוחות שלו בין הגנה להתקפה כמו שהוא רגיל. פתיחה טובה ומעניינת של הפתיחות.
0: המבחן הגדול האמיתי של חוליאן אלברז מאז הסאגה הגדולה של הקיץ, שהוא הודיע שהוא רוצה לעבור לברצלונה, ובאתלטיקו מדריד אמרו בשום פנים ואופן לא, והתעקשו עד הרגע האחרון, והוא נשאר, והאוהדים שרקו לו בוז במשחק מול ויאריאל. אבל משחקי חוץ יש מעט אוהדים באופן יחסי, ולכן פה לא צריכה להיות בעיה, אבל הוא יצטרך להראות מה הוא יודע ומה הוא תורם לקבוצה, כאשר סימאונה מאמין בו ואומר לו את זה ואומר את זה לכולם. קודי רומרו, השנים בטוטנהאם, מכיר טוב מאוד את האצטדיון הזה. היום אגב הופעת בכורה של רומרו בהרכב הפותח. טיים גורמה שם מאבד את הכדור על הקו.
1: עובד מאוד יפה בצד הימני ברוס, מאוד יפה.
0: רואו את המאבקים האלה, השופט לא שורק לעבירה. וקוקי הקפטן לא אוהב את זה. בסופו של דבר העבירה נשרקת לזכותה של ליברפול. יש פה חברים לנבחרת ארגנטינה, בוא נשכח, עם מקליסטר. וואה, מה הייתה פה עבירה על קוקי? היום אגב קוקי רושם הופעה מספר 150 בליגת האלופות. רק 23 שחקנים הגיעו למספר הזה בכל ההיסטוריה. קוקה מצטרף אליהם. דומיניק סובוסליי עכשיו עדיף את המסירה למקליסטר. הנה לי קנגין, האיש שהגיע מפריס סן ז'רמן, שם לא היה לו מקום קבוע בהרכב, אבל כאן בינתיים אצל סימיוני הוא בנקר.
1: כן, האיש שצריך למלא את הנעלה מאוד גדולות של אנטואן גריזמן.
0: עכשיו סימיוני ברחבה, לא מצליח שם להתגבר על ברדלי ברקולה שבא לעזור בהגנה. יש פה עבירה מאחור. יש. רדלי ברקולה גם הוא הופעת בכורה היום לצרפתי, שצריך לומר, יש כאן היום בליברפול, בהרכב הפותח, שניים משמונת השחקנים העיקריים בהיסטוריה. הנה אחד מהם, אלכסנדר איסק. הוא הגיע לפני שנה מניוקאסל, וברקולה מגיע העונה מפריס סן ז'רמן. תוסיפו את וירץ, אנחנו מדברים פה על 3 מ-14 השחקנים העיקרים בהיסטוריה בהרכב הפותח של ליברפול. תחת של איסק, ואין ברירה לאובלק שמוציא את הכדור הזה החוצה. הדייק חזרה לז'קה. רונלד אראוחו כאמור בצד ימין, המגן שהושאל מברצלונה. הוא עשה ביקור כאן אצלנו בארץ הקודש לפני כמה חודשים, סבל מבעיות פסיכולוגיות והגיע לכאן כדי לקבל השראה.
1: כל הזמן יורנטי יכול לשחק ממש קיצוני ימני, בריוס יבוא לסגור אותו. עכשיו הוא סוגר באמצע את מקליסטר. בצד השני כדאי להסתכל על העבודה של אלכס באנה. אלכס באנה הוא סופרסטאר.

0: שחקן שפתח בגמר מונדיאל, זכה בגמר מונדיאל, והיה בין השמות היותר אלמוניים של נבחרת ספרד לפני הגמר. אין הרבה שחקנים בעולם שיודעים לשחק את התפקיד הכפול של שחקן קו ושחקן מרכז שדה כמו שהוא עושה את זה. כדאי להסתכל על התנועות שלו למרכז ועל האופן שבו הוא עוזר בניהול המשחק. הנה למשל.
1: כן, אלכס באנה גם הוא השחקן הראשון בהיסטוריה שזוכה גם במונדיאל, גם ביורו וגם במדליית זהב אולימפית. אף אחד לא עשה את השלישייה הזאת מעולם לפניו. שם סובוסלאי, האיש שמניע את הקישור של ליברפול. ליברפול הודחה בעונה שעברה על ידי פריס סן ז'רמן, שניצחה אותה פעמיים, 2-0, גם בבית וגם בחוץ. קרקז, את הכדור לאינגו מואה, כדור יפה של הילד בן ה-19, אבל הרוחב של פלוריאן וירץ, לא קרק. גם פלוריאן וירץ, הגרמני הבינלאומי, עונה שנייה אחרי עונה ראשונה די מאכזבת, ציפוי ממנו להרבה הרבה יותר.
0: אנחנו הולכים ליהנות הערב, זה קרב בין שחקני מרכז שדה כל כך חכמים, קוקה, בריוס, באנה, מקליסטר, סובוסלאי, וירץ, אתה תראה את התנועות שלהם ואת התנועות נגד, תנועת העומק של וירץ עכשיו בעמדה, איך שקוקה נדבה אליהם, אנחנו נראה את זה גם בצד השני, זה הולך להיות ערב מאוד מהנה.
1: מארק פוביל הוא זה שנצמד לוונדייק, אולי השחקן המסוכן ביותר כרגע ברחבה, גם לאראוכו לא חסר שום דבר מבחינת יכולת הבקעה במצבים נייחים. עשה רואה בדיוק מה קורה כאן בין פובי לוונדייק. גם המצלמה מתפקדת רק בשניים האלה. קרקס, סובוסלאי דבר יפה, עדיין דומיניק סובוסלאי מנסה לעבור לבד, מוכשל, לא מקבל את השריקה מהשופט מסה. צריך לראות את זה עוד פעם. ועכשיו אתלטיקו תנסה עם בריוס לצאת להתקפה מהירה. בואו נראה עכשיו את יורנטה, כדור הרוחב לא מגיע, מגיע והידיים של אליסון. מה קרה שם עם סובוסלאי? זו השאלה. בואו נראה.
0: לא,
1: קצת מדלג לא. באוויר, בוא
0: קוטי אומר הוא הזיז את הרגל אחורה ממש שנייה לפני שהוא נגע בסובוסלאי, לא היה שום כלום.
1: מזכיר שיש כאן כמובן גם את שופט עבר שבוודאי כבר בדק את זה ואמר את מה שאמר דוד אמסה, שופט עבר הראשי מרקו דיבלו האיטלקי. ליברפול זכתה בליגת האלופות בפעם האחרונה ב-2019 והיא עשתה את זה במטרופוליטאנו, באצטדיון הביתי של אתלטיקו מדריד, עם ניצחון 2-0 על טוטנהאם. בריוס, ג'וליאנו סימאונה, קוקה שם מאחוריו תחת הלחץ של וירץ.
0: בעין הוא כביכול הקיצוני השמאלי של אתלטיקו, תראה לאיזה עמדה הוא בא כדי לנהל את המשחק, ואז כמובן מישהו הולך לעמדה בצד שמאל והשחקנים שלי כבר מאבדים אותו. תסתכל כמה הצד, הנה זה העמדה, בבקשה.
1: בעין המוסר בעצם למקום שבו הוא אמור להיות.
0: זה בעין, את שני הדברים הוא יוצר, גם את המסירה וגם את החור.
1: כן, ג'וליאנו לא השתלט טוב על הכדור, בינתיים חוליאן אלברס נלחם. חוליאן אלברס שהיה פצוע בתחילת העונה הקודמת ולא שיחק באותו משחק בלתי נשכח באנפילד, באותו 3-2, אבל הוא הבקיע מול ליברפול, אפילו עשה איזה פעמיים במדי מנצ'סטר סיטי, קבוצתו הקודמת. בניצחון 4-1 באפריל 2003 וגם בהפסד. כן, ניסיון של אלכס באנה. ניסיון שם של באנה, כדור מסתובב לו החוצה. רק עונה שנייה של באנה באתלטיקו מדריד, שחקן שהגיע מביה ריאל, אנפילד היום כמובן מלא מפלפה, כמו בכל ערב גדול של כדורגל אירופאי באצטדיון המיתולוגי.
0: אולי לא היה בטוח אם מותר לו או אסור לו.
1: כן, עשה את מה שצריך לעשות במקרים.

0: Köyle. נותן מציינת של ריון גומואה. אבל לא מוותר לו מרקוס יורנטה. שקריירה שלו השתנתה כאן באצטדיון הזה. בשמינית הגמר ב-2000. ממש לפני פרוץ הקורונה לחיינו. קליסטר, סובוסליי, לא מניף רגל, לא נותנים לו, ג'וליאנו לא נותן לו. והכדור בחזרה לאליסון, השוער הברזילאי.
1: אני מבין את האילוצים של איראולה עם הפציעה של גאקפו.
0: רגע, רגע, רגע, בוא נראה עכשיו את ברקולה! איזה מהירות שיש לו. ואדלי ברקולה מגיע, אומנם הזווית קשה ותגובה טובה של אובלק, אבל איזו מהירות יש לברדלי ברקולה. לחץ של קרקס. יצא מזה אתלטיקו מדריד, יצא מזה יפה. לי קנגין, גם הוא יודע לשחק בהרבה מאוד מקומות במגרש. יורנטה. לי קנגין. ביינה. יש איזה... קצת מפתיע את איראולה לראות את ביינה במקומות האלה.
1: כן, תשמע, זה המומחיות שלו.
0: כן, אבל עכשיו הוא טועה בגדול. וירג'יל ואן דייק טועה גם הוא. חיפש את איזק, אבל עשה את זה מהר מדי ולא מספיק מדויק. אלכס באנה משאיר את הכדור לקוקה. יוליאן אלברס כאמור היום במבחן הגדול הראשון שלו. כמובן היה חלק בלתי נפרד וחשוב ומשמעותי בהפלה של ארגנטינה את גמר המונדיאל. גם ניק אנגין מתחיל את המהלכים מאחור.
1: העניין הוא שקליק הגין ובעינה שאתם הולכים לשם, אין מי שילך לצד שמאל, כי ההנצ'קו הוא לא בדיוק גרימלדו, הוא לא שחקן שיתקוף על הקאפ, הוא לא יעשה בצד הזה את מה שיורנט עושה בצד השני.
0: ליברפול ניצחה בכל ששת משחקי האחרונים נגד הקבוצות הספרדיות בשלבי הליגה, הבתים של ליגת האלופות. ובארבעה מחמשת האחרונים היא גם שמרה על רשת נקייה, היחיד בסדרה הזאת שלו. אבל הנה עכשיו, זאת ההזדמנות שלו! וזה 1-0 של האיש שתמיד מבקיע כאן באצטדיון הזה! תמיד, תמיד, תמיד! מרקוס יורנטה! כשהוא מגיע לאנפילד, הוא מבקיע. דקה 17, הקולצ'ונרוס עולים מיתרון 1-0 באנפילד, ומרקוס יורנטה, המגן הימני, מגיח פנימה לרחבה באצטדיון שהוא הכי אוהב בעולם חוץ מהמטרופוליטאנו, לא בנבדל כמובן. 1-0 לאתלטיקו, ומי מבשל? חוליאן אלברס. תרשמו את הרגע הזה, אולי הרגע שמשנה את הקריירה של חוליאן אחרי הקיץ שהוא עבר עם הטראומה הגדולה שאולי מתחיל לצאת ממנה עכשיו. אבל זה הסיפור, סמד בפעם הקודמת לפני שנה, סמד ב-2000, ועכשיו עוד אחד לאיש שקרא לכלב שלו אנפילד. עכשיו אפשר להבין למה.
1: איזה כדורגל של אתלטיקו מדריד שקדם לשער הזה, הנעת כדור, היא פשוט שחררה את ליברפול. ליברפול לא ידע מי נמצא איפה, בהן אני הקשר אחורי, לי כאן גיני הקשר אחורי, בריוס לי המגן ימני, יורנטה לי החלוץ מרכזי, חולי אלברס לי הקיצוני שמאלי. בשלב השם ליברפול פשוט לא הייתה מסוגלת לשמור על קצב, היא לא מסוגלת לשמור על כל חילופי המקום האלה. הייתה פה פשוט, כשעושים את ה... מתחילת אימון, כשעושים את המעגל עם המסירות, לא עושים ככה במסירות כמו שאתלטיקו עשתה כאן. כדורגל יפהפה.
0: בוא נראה את התגובה של ליברפול. הכדור של סובוסליי לא עובר שם את אנצ'קו. מקליסטר מנסה לחטוף את הכדור. יורנטה עוזר לעמדה שלו. סגירה טובה של קרקס.

0: לפני הרבה שנים, באמצע העשור הקודם, סימאונה שיחק מפעם לפעם עם השלושה בלמים, כן, לא. הוא משחק עם זה היום, כשהכדור אצלו, הרבה פעמים הוא מוריד את אנשקו כבלם שלישי, משחרר את כל הצד הימני לגמרי, הנה תראה עכשיו בנת הכדור, משחרר לגמרי את כל הצד הימני, וליברפול עוד לא מוצא לזה פתרון.
1: אוקיי.
0: ואני חושב שגם לקרקש יש בעיה אישית מול יורנטו, הוא עוד השחקן יותר חזק ממנו ויותר מהיר ממנו.
1: רומרו. הנה החטיפה של איסק. חזק מאוד פיזית, השבדי. ריון גומואה. ריון גומואה מלטט שם, צריך למסור את הכדור.
0: ריון גומואה היה במפגש שקיבל את הכדור.
1: למה כל כך הרבה זמן?
0: כי הכוון מרים את הדגל רק ברגע שהוא מתחיל את התנועה שלו במרכז המגרש. כל מה שהתנועה היא בקו אחד לכיוון שער היריבה, הכוון מרים את הדגל. אלה ההוראות.
1: ליברפול מעולם לא הפסידה משחק פתיחה בליגת האלופות באנפילד. מעולם. היו 12 כאלה, פעמיים היא סיימה בתיקו, 10 פעמים הפסידה, וכרגע היא בפיגור 1-0.

0: תשמע, לגבי יורנטה, בכל הקריירה שלו יש לו 10 שערים בליגת האלופות. 5 מהם הובקעו באנפילד. זה לא הגיוני. בריוס. עדיין בריוס, שומר יפה על הכדור. ליקנגין. איבוד כדור שם. שוב סובוסליי. ג'רמי ז'קה. ריון גומואה. יש לו בעיה שם עם מרקוס יורנטה, שנמצא גם בהגנה וגם בהתקפה. שוב ריון גומואה, ויורנטה שם דוחף אותו החוצה. כדור של קוקה יוצא החוצה.
1: כל זה שאחד המצבים הטובים של ליברפול הגיע מברקולה בקדום אחרי קו ההגנה של אתלטיקו. אני לא בטוח שלתת לשחקן שהגיע עם כל כך הרבה ציפיות במשחק הראשון שלו לשחק בעמדה לא טובית לברקולה, הוא לא קיצוני, אני לא יודע אם זה פייר כלפה. הציפיות ממנו הן בשמיים. באגף ימין יהיה לו הרבה יותר קשה להראות מה יודע מאשר באגף ימין. אז נכון, אם גומו השחקן פחות מנוסה ממנו, עוד יותר קשה לשחק בצד ימין. אבל זה מראה, אני חושב, על בעיות בבניית הסגל של ליברפול, שהשחקן הכי יקר שלך, המשחק הראשון בבית בליגת האלופות, הוא משחק בעמדה שלו.
0: וואו, האם הייתה פה חסימה לא חוקית של וירץ? כל אנפילד על הרגליים, דוד אמסה אומר לא הייתה בעיה.
1: השחקן עמד מצוין וירץ את כל.
0: שריקות הברוזן כנגד השופט האיטלקי, וירץ כבר קם על הרגליים. אני יודע שזה כבר לא ממש משנה כרגע, קרקס. ליברפול מנסים לדחוף את הקבוצה שלהם קדימה, עדיין ללא הפסד העונה, שתי תוצאות תיקו וניצחון על איפסוויץ' בשלושת מחזורי הפתיחה, למרות שמול ניוקאסל רק בדקה 99 סובוסליי השפע בפנדל.
1: איזה דברים יפים סימיון עושה. תסתכל עכשיו על המיקום של באנה, הוא הדאבל טים על ברקולה.
0: קליסטר, הראוכו, ז'קה, קרקס, ריון גומואה, היום מקומו של קודי גאקפו, נכנס לרחבה, יורנטה פשוט לא עוזב אותו.
1: אני נהדרת שאני נאמר שנייה כבר. המערך ההגנתי של אתלטיקו נוטה לשמאל כדי לעצור את ברקולה, אבל האחד על אחד של גומואה מתחיל להיות בעייתי בשבילה.
0: תראה, גומואה שחקן מאוד מוכשר, אנחנו יודעים את זה, אבל מאוד צעיר. קודי גאקפו, אם היה קשיר, בוודאי היה פותח, גם פתח טוב את העונה, עם שער ושלושה בישולים.
1: כן, כאמור, מתח

0: chez les amis.
1: קוקי אומר לשופט, תסתכל. תמיד יש פה עוזר שופט. קריוס מחריק את הכדור הזה של סובוסליי. וההונגרי מסובב שוב לרחבה, וזה בידיים של יאן אובלאק, שוער הסלובני, בין ה-33, היום משחק מספר 110 בליגת האלופות. דיגרו כבר ניצחה כאן את ליברפול כזכור, זה היה בשלב שמינית הגמר. בשלב הליגה היא מעולם לא ניצחה קבוצה אנגלית, בשלב הבתים או שלב הליגה. 10 משחקים נגד האנגליות, 6 הפסדים ב4 תוצאות תיקו. אראוכו. שני שערים כובשת ליברפול העונה בכל אחד משני שלושת המשחקים הראשונים שלה. גם היום היא מקווה להבקיע כאן. היא תבקיע פה עוד שניים. יש מצב שהיא גם תנצח, אבל בינתיים המספרים נוטים לטובת הקבוצה ממדריד. ודאי. קרקס. כדור של ההונגרי לא מגיע. עכשיו גם יוצא החוצה.
0: ההנאה מהקרבות במרכז המגרש, קוקה כל כך מתאים וכל כך מנוסה. וירס וסובוסליי מחליפים מקומות כדי לשחרר קצת את וירס, כי וירס תקוע שם בפקק בין קוקה לבריוס. קוקה פשוט הולך איתו, עומד בינו לבין הכדור, תקע את שניהם.
1: גם התואר הראשון של סימונה כמאמן אתלטיקו מדריד היה ליגה אירופית. הוא הגיע באמצע העונה, אחרי כמה חודשים הקבוצה הפילה לגמר נגד אתלטיק בלבאו בבוקרסט. מי היה הקפטן של אתלטיק בלבאו? אנדוני ראולה. זה נגמר 3-0 לאתלטיקו מדריד. ליקנגין עכשיו. איזה כדור של ליקנגין! חוליאן נכנס לרחבה, ג'וליאנו ממתין קצת, כל ההגנה שלי בפול כבר מסתדרת. הוא במשחק כבר בישל אחד וכמעט מבקיע עוד אחד. יכול להיות שהיה פה נבדל, אבל זה לא משנה.
0: של ליברפול מעבר לקו, היכולת שלו לשחרר את הכדורים האלה, הוא לא צריך שטח, הוא לא צריך מרחק, זה יוצא מעבר. זה הצלה מטורפת, מטורפת. הכדור יוצא מאחורי גב של שחקן, הוא רואה אותו כשהכדור כבר 10 מטר מהשאר.
1: סימאונה בועט ונבלם. כדור פוגע באראוכו. עומד אראוכו יצא שם למרדף להתקפה כמו מטוס, אבל עכשיו הוא חסר בהגנה. ליברפול מחפש את שוויון, אנחנו בדקה 28. סובוסליי נופל, ושוב בלי תגובה של מסה. קוליאן אלברס לאט לאט משתחרר, אתה רואה את זה, הבישול נתן לו ביטחון, הביתה האחרונה מוכיחה את זה. זה לא השחקן חסר הביטחון שהיה בשני המשחקים הקודמים שבהם הוא שותף, נגד ויאריאל ונגד בלבאו. עכשיו יש עבירה. אפילו שתי עבירות.
0: אבל אתה הזכרת את האראוכו, אני לא בטוח שעמדת המגן הימני לבד מול בעינה, מול חוץ, אין מה להגיד. לא רואים הרבה כאלה.
1: הוא אוהב את זה, הוא אוהב את זה. הוא אוהב את זה, סימאונה, כי הוא מאמין בחוליאן אלברס, הוא מאמין שהוא יצא גם מכל המשבר הזה שבו הוא היה, והתקופה הלא פשוטה. ורק נאמר, חוליאן אלברס בעונה שעברה, בליגת האלופות הבקיע 10 שערים ובישל 5 ב-15 משחקים. הוא הבקיע יותר שערים בליגת האלופות מאשר בליגה, בהרבה פחות משחקים.
0: מי קיבל פה צהוב?
1: תכף נראה.
0: איזה כן.
1: מקליסטר עשה את העבירה השנייה.
0: זה שקה או מקליסטר?
1: שתי עבירות יש פה, שתי עבירות יש פה.
0: זה שקה, מגיע לו צהוב. זה מקליסטר מגיע לו לפחות צהוב, זה נעיצה מעל גובה הקרשון.
1: השאלה אם עבר פה בודק את העניין הזה.
0: אוהה.
1: נראה לי שהעניין מסתיים. ג'וליאן עושים מיוני עכשיו.
0: אין נבדל.
1: אין
0: נבדל.
1: אז מקליסטר קיבל את הצהוב.
0: מקליסטר עוזר בצד השני על יורנטה, וסוברסטיין יותר שחקן התקפה מאשר שחקן הגנה, הוא לא עוזר מספיק לאראוכו.
1: זה טעות של קרקז. יורנטה, איזה משחק עוצמתי שיש לנו כאן.
0: אני שוב חוזר מה שבאת, אני חושב שלקרקש תהיה בעיה פיזית מול יורנטה, יותר מהיר ממנו ויותר חזק ממנו.
1: והנה ההזדמנות אולי עם המהירות של ברקולה ואיסק מצד שמאל, וברקולה מנסה יותר מדי לבד, אבל הכדור חוזר לאיסק לצד השני והצלה מדהימה של יאן אובלאק. יכול להיות שהנבדל, אבל איזו הצלה של אובלאק. וואו, פול פיץ.
0: עכשיו, זה נורא מטעה השיטה הזאת של הנבדלים.
1: יש נבדל?
0: כן, בני שיש נבדל, אבל הוא יכול להרים את הדגל רק כשהכדור חוזר לכיוון מרכז המגרש. זה אומר שכל הסיפור הזה, כל הקהל מתלהב, רק אחרי העצירה על הכוון מוטל להרים את הדגל. אני חושב שבמקרים שהכוון משוכנע כמו המקרה הזה, אולי כדאי לתת לו קצת יותר שיקול דעת.
1: ביץ סיים את העונה הראשונה שלו בליברפול עם 6 שערים ו7 בישולים, אבל זה פחות ממה שציפו ממנו, במיוחד לאחר מה שהדברים המדהימים שעשה לפני כן בבאר לברקוזן. כמובן היה גיבור הגדול של הזכייה של לברקוזן בדאבל עם צ'אבי אלונסו לפני 2 עונות וההפלה לגמר הליגה האירופית.
0: למרות איך שזה נראה, זה לא כדורה לתת לברקולה, אבל לא כשהוא שחק על צד ימין.
1: מקליסטר, בריוס,
0: זה מאבקים במקל במגרש, ועכשיו סובוסלי,
1: כדור טוב לריון גומואה. מה עושה הילד? בן ה-19, מעביר לאחור, קרקז, גומואה. הוא חוזר אליו, אבל הוא מגביע בלי להסתכל, וקוטי רומרו נמצא שם כדי להרחיק. קרקס. סובוסלי. גם חוליאן אלברס, גם ליקנגין, כל שחקני אתלטיקו מדריד עושים היום הגנה. אף אחד לא משוחרר מהמשימות אצל סימיוני. היה פה טעות במשחק ההגנה, כי כל אחד השאיר את זה לחבר.
0: כן, כי הם ספרו את השחקנים וכולם היו שם, הם לא ציפו לאראוכו. אראוכו בא להם משום מקום, הוא לא השתתף בהתקפה ולא כלום, הם עושה אגב של כולם, לכן כולם השאירו את הכדור.
1: טעות של חוליאן אלברס, אבל הוא רץ, הוא נאבק, הוא משתדל.
0: כן, אבל זה כל טובות של ליברפול. מסדרת טוב יותר את השלישייה שלה במרכז, והיא מגיבה טוב יותר לשינויי המקום של השלישייה של אתלטיקו, ולכן היא יכולה להזיז את הכדור קצת יותר. מי שהחופש שלו נגמר זה אנגומו, הוא לא מקבל יותר אחד אל אחד, ליקן גיל בא לעזור עליו.
1: שקה. הוא לא קיבל צהוב על העבירה הקודמת. עכשיו בירץ. ברקולה. אראוכו, הכדור הזה מורחק ממרכז ההגנה על ידי רומרו. כנס ודקות למחצית באנפילד, 1-0 לאתלטיקו מדריד. והשער של מרקוס יורנטה. ריון גומואה. קרקס עושה את העקיפה, הוא מעדיף את האמצע. סובוסלי.

0: ליברפול ממשיכה להניע את הכדור עם הרבה סבלנות, רוצה למצוא את איסק שם חופשי, אבל רומרו לא נותן לו להיכנס. ועכשיו בעינה סימיונה, איזה יופי דרך האמצע. עכשיו בריוס, אליו רנטה, ליקנגין נדחף שם מאחור, העבירה של הקפטן וירג'יל ון דייק. וירג'יל ון דייק, ליקנגין תופס את הפנים.
1: לא, הוא ריב לו את הנעל, תסתכל, הוא דרך לו,
0: דרך לו להקל, הוא גם תופס את הפנים. תכף נראה בדיוק מה קרה כאן. בואו נראה שוב, ון דייק מתקרב שם, ליקנגין
1: לוקח לו את הנעל,
0: לוקח לו את הנעל, וגם אולי פוגע בו עם הרגל בתוך כדי נפילה. סימיון מבקש כרטיס צהוב לקפטן של ליברפול, זה לא יקרה. דיגו סימיון בין ה-56 בדצמבר סגור 15 שנים כמאמנה של הקבוצה. היום משחק 129 שלו בליגת האלופות, רק שישה מאמנים, רק חמישה מאמנים בכל הזמנים לפניו מבחינת המשחקים: אנצ'לוטי, פרגוסון, גוארדיולה, ונגר ומוריניו, איזה שמות. והוא מיד הבא אחריה. קליסטר, איסק, כדור יפה מאוד שלו לקרקס, ריאן גומואה שוב עושה את החיתוך לאמצע, ריאן גומואה ברחבה, ריאן גומואה מנסה ליבוד, לא היה לו מספיק מנוף, אבל ליברפול מתחילה להגביר קצב. האוכו מכיר טוב מאוד כמובן את אתלטיקו מדריד מהשנים שלו בברצלונה מול הקולצ'ונרוס, הרבה מפגשים בליגה, בגביע, גם בליגת האלופות בשנה שעברה. נזכיר, ברצלונה הייתה זו שהודחה ברבע הגמר, אתלטיקו מדריד הדיחה אותה, הגיע לחצי הגמר, ושם הפסיד עליה ארסנל.
1: אין סיבה, אין סיבה להריץ את המקומו על השטח, הוא מסתדר יופי עם הדריבל. הוא שחקן שמצליח לעבור את השחקן הראשון שלו, ובעצם הוא השחקן שיוצר הכי הרבה קשיים לאתלטיקו מדריד במחצית הראשונה. צריך לתת לו את הכדור לרגל, הוא כבר יעשה את הדברים שלו.
0: דייק מגיע ראשון, עכשיו מגיע רומרו, ג'וליאנו סימיונה, אלכס בעינה מאחוריו. אלכס בעינה היום בתפקיד היברידי. שקה שם, רק עצם העובדה שהוא עומד זה כבר מפחיד את היריבים, כל כך גדול ומוכשר הבלם הצרפתי הצעיר הזה. ריאן גומואה שוב, גם מהירות, גם דריבל, גם טכניקה, וגם יש לו בעיה עם אחד שלא סופר אותו כל כך, או יותר נכון סופר אותו אבל מצליח להסתדר איתו.
1: אבל הוא היחיד שמצליח להרוויח לליברפול את 30 המטרים האחרונים. נכון.
0: סומוסליי, עדיין סומוסליי לקרקס, חברו לנבחרת הונגריה, ותהיה כאן קרן.
1: מה שליברפול עושה שונה בדקות האלה, זה מוציאה בלום מטיסק מעמדת החלוץ כדי לעזור לבענת הכדור במרכז, ואז יש לו סוף סוף איזשהו יתרון מרכז שדה, כי את התנועות של השחקנים שלה, השחקנים של אתלטיק מקבלים מצוין.
0: עוד קרן של סומוסליי. דייק מנסה שם לברוח מהשמירה, והנגיחה לא מגיעה. בריוס פשוט מעיף את הכדור הכי רחוק שאפשר. קצת זמן להתארגן מאחור. אתלטיקו מדריד הפסידה בעונה שעברה בכל ארבעת המשחקים נגד היריבות מאנגליה. 3-2 לליברפול, 4-0 מול ארסנל, 3-2 לטוטנהאם, ועוד פעמיים מול ארסנל. יותר נכון, לארסנל הפסידה משחק אחד, ואחד סיבה בתיקו, אבל נדחה ברבע הגמר. וקליסטר.

0: יותר עכשיו. זה היה בחצי הגמר כמובן. ודאייק.
1: וירץ.
0: לא מספיק פרודוקטיבי הגרמני.
2: הוא לא מוצא שטח. כן, בעינה עכשיו עליו. הוא ילך לאמצע, יבוא אליו קוקי. הוא לא מוצא שטח, הוא לא מוצא את האזור לעשות פעולות יצירתיות.
0: הייתה פה, הייתה פה עבירה, הייתה פה עבירה של מקליסטר, ולמקליסטר יש צהוב. וג'וליאנו סימנה אומר לו, יש לו כבר אחד, תן לו את השני. בואו ונראה, בואו ונראה. מקליסטר עם צהוב, צריך מאוד להיזהר מהדברים האלה. הוא לא יקבל את הצהוב שני, הוא לא יקבל את הצהוב שני.
2: זה הצהוב ראשון, אני חושב שאני אקבל אותו.
0: יכול להיות, שני זה לא יהיה.
2: לא, לא, שני זה לא, וזה גם ככה דרך לו יותר על הנעל מאשר על האצבע.
0: והנה איבוד כדור. וברקולה שם, באחד על אחד, לא מצליח להכניע את אובלק. הלחץ של ליברפול נמשך, ליברפול! הנה השוויון של דומיניק סובוסלאי! דקה 40! ההונגרי! הוא זה שעושה את ה... אחת. אומנם ברקולה נכשל שם בפעם הראשונה, אבל סובוסלאי לא מבטא, נכנס, מקבל מסירת עקב מהראוכו. תראה איזה מסירה הראוכו נותן לו. וואו,
2: המסירה הכי טובה במהלך הזה נתן ליקנגין לליברפול. איבוד כדור שלו במרכז בגרס, אתה גם רואה את האכזבה שלו כשהכדור הזה נכנס קשר. איבוד כדור צ'ק, אתלטיקו ביציאה קדימה, כשהיא לא יכולה אפילו לחזור להגנה. יש מצבים, יש איבודי כדור, אתה יכול לעשות את זה לך, יש איבודי כדור שאתה לא יכול לעשות לעצמך. מה שליקנגין עשה, הוא לא יכול לעשות לעצמו, ואף אחד לא ידע שהרוח הוא כזה פלמקר.
0: אגב, היה מעניין שאחרי השאר, אחרי שיראו לה חוגג את השאר הדבר, שהכי מטריד אותה זה ללכת לשופט הרביעי ולדבר איתו על משהו. בכל מקרה אנחנו באחת אחת במשחק הגדול הזה באנפילד. בריוס ממשיך, עוברת ודאי, בריוס למרכז, וואו, ואלכס ביינה בועט את זה החוצה. לא כדור חזק, אבל כשהשוער אליסון עומד ורק מסתכל, עבודה גדולה של פבלו בריוס. תראה מה זה, אם זה למסגרת אליסון לא מגיע. יש עדיין זמן לעוד שער במחצית הראשונה הנהדרת הזאת. מקליסטר. העבירה הזאת של ליקנגין.
2: חייב להרגע. איבד כדור, זה הוביל לשער. קרה. לא תשנה את זה בזה שתעשה עוד טעויות.
0: ליברפול רוצה לרדת למחצית ביתרון. ודאיק. איסק. יש לאיסק בעיה היום עם רומרו. איסק נשאר על הדשא, בלי שריקה של השופט.
2: היה פה פאול.
0: כן, נראה אם איסק עדיין על הדשא, אכן כן. פציעה קשה מאוד בעונה שעברה, נזכיר, הכדור הולך החוצה כדי לאפשר את הטיפול באיסק. הקהל כמובן של ליברפול שורק בוז. בואו ונראה מה היה כאן. רומרו, זה איזה שאלה בכלל. דריכה חזקה של רומרו. אבל איסק על הרגליים, והשופט אומר לו צא החוצה. אבל הוא אומר, אבל לא ביקשתי טיפול רפואי. וואי,
2: בגלל ששחקן של ליברפול הוציא את הכדור החוצה והמשחק הופסק.
0: אתמול ראינו מקרה מעניין במשחק של ריאל מדריד, שויניסיוס יצא לאט, ואז אי אפשר לבצע את החילוף, לא רק דקה, אלא עד שהכדור יצא החוצה.
2: כן,
0: זה
2: מינימום,
0: לקח לפחות שלוש דקות.
2: דקה זה המינימום, והצירה הבאה, אחרי שחלפה דקה. כן. אותו דבר יהיה גם פה.
0: יפה. דקה, הוא שואל, דקה?
2: כן, דקה, או... זאת אומרת, בעצירה הבאה, אחרי שתסתיים דקה.
0: הנה, עכשיו מסתכלים על השעון, מאפסים אותו, עיסק יישאר דקה בחוץ, מינימום של דקה. שאלה, אם אתלטיקו מדריד תנצל את היתרון המספרי הזה שלה. וואו, וואו, וואו, וואו. תקשיב, המשחק הזה קצת מתחיל לאבד את הפסים הספורטיביים, יותר מדי עבירות, הייתי אומר, אפילו קצת מוגזמות.

0: טוב, קודם כל איסק יכול לחזור, נכון?
1: לא יודע, לא מדדתי.
0: עדיין לא, עדיין לא. בריוס. הנה, איסק חוזר עכשיו. בריוס. ליקה גין. בעינה. אנחנו עם דקה בלבד של תוספת זמן. ג'וליאנו סימאונה. קוקה. חוליאן אלוורס. עדיין חוליאן, לא מוותר על הכדור. בריוס. פוביל. ליאורנטה, כובש השער. קוקה מעלה. ונדייק נוגח, ותהיה כאן קרן לאתלטיקו מדריד. לקראת סיום המחצית הראשונה,
1: היה נבדל,
0: אבל היה כנראה נבדל לפני כן. על הספסל של אתלטיקו מדריד ראינו מאחור את ג'ונתן דיוויד, החלוץ הקנדי שהגיע בהשאלה מיובנטוס, עשה דברים גדולים בתקופה שלו בליל, ביובס זה הצליח לו פחות, עדיין לא בקשירות מלאה בפתיחת העונה. חלוץ נבחרת קנדה כמובן. זהו, מסתיימת למחצית ראשונה מצוינת באנפילד. ליברפול 1, אתלטיקו מדריד 1. This match is brought to you by Follow Scores, UEFA Champions League official partner. כן, אז מחצית ראשונה יוצאת מן הכלל באנפילד. שני שערים, ובוודאי זה לא הסיום מבחינת כמות השערים. זה הזמן שלכם לבחור. השחקן המצטיין שלכם. Running down the wing, here comes the cross.

0: Kailan Richson, Owen Wilson. You said you wanted to get out.
1: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
2: לסייל הזה אין הערכה, עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
3: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס סמארט.
4: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
5: חיילים, הקשב!
6: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
7: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
8: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
9: חדש בישראל. יונדאי טוסון. עכשיו גם היברידי חשמלי.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: מזרחי פרות זה שירות מניפיק.
12: מניפיק.
11: זה מה שאמרתי.
13: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
4: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
5: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
6: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
7: חילוף, יוצא הרכב הנוכחי שלכם.
8: ונכנס המייג'. איזה צ'יינג'?
9: דונגפנג מייג'.
10: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
11: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
12: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
13: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
15: אל תיתנו ליופי לבלבל. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: באנפילד מלא, באנפילד מתרגשים, אבל המשחק הזה לא בקלות לליברפול, לא ברור איך זה ייגמר האירוע הזה.
1: כן, הניצחון של ליברפול על איפסוויץ' בסוף השבוע הרגיע קצת את ליברפול ואת אנדוני איראולה, שזה המשחק הראשון שלו בקריירה בליגת האלופות. ליברפול טובה יותר, אבל...
0: באיזה פרמטר טובה יותר?
1: בהנעת הכדור, בשליטה בקצב המשחק, סומוס לי, זה גאון כדורגל ששולט במשחק.
2: ותכף נראה את הראוחו, מה שהוא עושה, זה...
0: אבל בוא נתחיל עם הצד של אתלטיקו.
1: כן, הצד של אתלטיקו, כאן אנחנו יורנטה.
3: הוא אלברז עם כדור עומק אדיר ויורנטה.
1: יורנטה ממשיך את רצף הכיבושים הנדיר, זה שער חמישי שלו, באנפילד.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים.
3: יש לו חמישה שערים בחמישה משחקים נגד ליברפול. נגד ליברפול בכלל, ויש לו עוד חמישה שערים בליגת אלופות בקרוב לחמישה
0: משחקים. בקיצור, הוא אוהב את אנפילד ואלברז שפתח בהרכב, גם נתן כאן את הנוכחות שלו.
1: סוף, אתה רוצה קדימה, אבל מה תגיד על העקב הזה של אראוחו?
3: עקב ענק ולא אופייני, אבל סובוסלי בכל מקום ברחבה, בוטי, הוא מוצא את הרשת. זה השחקן הכי טוב של ליברפול. תראה איך הוא שם את הפס, איך הוא יודע להדביק את הכדור לפינה.
1: אחד ושתיים, אתה מכיר את זה? אחד ושתיים.
3: זה הרמה הכי גבוהה שיש.
1: סטופ ונגיעה לפינה.
0: יש לנו שני הדברים יפים, גם הבישול וגם הביתה של סובוסלי, גם הבישול של אראוחו.
1: הכל במהירות, מירי.
0: הכל במהירות ובטכניקה
3: מרשימה. ופה חוליאן אלברס, זה כדור עומק אדיר, שבגלל זה חוליאן אלברס כזה מגוון. כי הוא זה שחקן שיודע לסיים, אבל גם יודע לעשות עומק, ויורנטה, מעמדת כאילו החלוץ השני, הוא

0: קרקפו, אם אני מאמן שלהם, של זה, איראולה, קרקז, המגן השמאלי, רוצה לשחק אותה בנבדל, צריך ללכת עם יורנטה עד הסוף.
1: יאמר לזכותו שהוא יחזיר בלחץ אחרי זה.
0: אמת.
2: בינתיים 21% של לקוחות הווינר הם אלה שצודקים, בינתיים התוצאה היא טקו, אבל אנחנו יודעים, 45 דקות, והרבה דברים יכולים לקרות באנפילד. נזכיר רק את הסטטיסטיקה של ליברפול, לא הפסידה באף משחק פתיחה שלה בליגת האלופות.
0: כמו שזה נראה במחצית הראשונה, אפשר להבין את ה-65%, כי אתלטיקו מתבססת על התקפות מעבר, אבל היא קטלנית, והכל פתוח, למרות שאני אישית הלכתי עם אתלטיקו בפריגן.
2: סטטיסטית מאוד שוויונית, 50-50 בהחזקת כדור, בעיטות לכיוון השער 6-6, בעיטות למסגרת 3-3, אבל בהזדמנויות גדולות, אז יש 3-1 לטובת ליברפול. זאת אומרת, בסוף כשאתה מסתכל על הגרוש של הליר, על האיכות המוחלטת של המצב, אז אתה מקבל פה קצת יתרון לליברפול, נראה אם תצליח לממש את זה יותר במחצית השנייה.
0: תשמעי, אני לא יודע, הרבה דברים, הרבה תלוי בעיסק. אני חושב שהשחקן הזה, החלוץ הזה שמקבל באמת את כל הגושפנקה, את כל הבמה, צריך לתת ולהוכיח.
2: אוקיי, אנחנו בשלים כדי לחזור למשחקים. מחצית שנייה בכל המגרשים, מיד יוצאת לדרך, ליגת האלופות. הנה זה בא.

0: איזה דרבי יש לנו?
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שני בשמונה וחצי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי חזקו בשובר. מתנת?
1: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
2: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
3: קולקציית החג של קסטרו. עכשיו, בחנויות ובאתר.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: איזה משחק? זכינו!
7: באמת זכינו!
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
9: מצ'טונים די-אקטיב. מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלטה.
10: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: Golden Moment by Berkan Gold.
14: You're simply the best.
15: Dipal S05, plug-in hybrid. הכי טובה בקטגוריה.

0: 24 שעות ביממה, זה לאומי.
1: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it's better be Jimmy.
2: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
3: וואו!
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
8: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר.
9: בשביל לממן זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פורן.
10: שנה טובה. מנג'נס, תבוא, נארגן אותך לחג.
11: This match is brought to you by Heineken, UEFA Champions League official partner.
12: הנה הוא האיש שהשפע עבור ליברפול, דומיניק סובוסלאי הונגרי, מי שהיה המצטיין של ליברפול בעונה שעברה, בעונה הפחות טובה שלה, סיימה רק במקום החמישי בליגה, אבל ההונגרי עשה את שלו, תמיד אפשר לסמוך עליו מבחינת ליברפול. אנחנו עם מחצית שנייה, שעוד מעט תצא לדרך, עוד מעט נראה האם מאמנים יבצעו כאן חילופים או שישארו עם אותם הרכבים. משחק באתלטיקו מדריד פתחה טוב את המשחק, הובילה מהשאר של האיש הזה, מרקוס יורנטה, כרגע 1-1, אבל אנחנו יודעים, נפגשים בשתי הקבוצות הללו, יש הרבה מאוד דרמות, הרבה מאוד שערים. מה שעברה זה כאמור נגמר ב-3-2, אגב ליברפול כבר 3 פעמים ברציפות פותחת את ליגת האלופות, כשזה באנפילד, עם ניצחון 3-2, גם בשנה שעברה וגם עוד קודם לכן. כמו שאמרנו, מעולם לא הפסידה משחק פתיחה בליגת האלופות באנפילד, ומקווה מאוד שגם היום תשמור על הרקורד הנהדר הזה. אז אין חילופים, לא אצל איראולה ולא אצל סימאונה. דוד אמסה מוציא לדרך את המחצית השנייה. ג'רמי ז'קה עם הכדור הארוך קדימה. פרקז מחזיר את זה הביתה. אליסון שסיפק כאן במחצית הראשונה הצלה אחת מדהימה מחוליאן אלברז. בריוס, כדור טוב לבאנה שמקפיץ את זה פנימה, כדור שהיה מיועד לחוליאן אלברז, אבל ז'קה קרא טוב את המהלך, והנה ברדלי מרקולה עם המהירות המסחררת שלו באגף, ברדלי מרקולה, ותהיה כאן קרן, תהיה כאן קרן, אובלאק לא מספיק לעצור את הכדור לפני שהוא עובר את הקו. כל הרכש היקר ביותר של ליברפול בקיץ הזה, 125 מיליון יורו, לא כולל בונוסים אפשריים בהמשך. נכנס בדקה 64 מול איפסוויץ' לבחורה שלו בקורו של ויקטור מוניוס הספרדי. כבר עכשיו הישג מרשים, אבל בואו נראה קודם כל את הקרן הזאת של סובוסלאי. יש שם אולי ונדייק, לא, מעדיף את הקרן הקצרה לבירץ. מקליסטר, ראוכו כבר בישל היום וכמעט הוא מבקיע.
13: וזה לא ציפינו שראוכו יהיה שחקן ההתקפה המצטיין של ליברפול היום. הוא עלה פעמיים להתקפה, ואתלטיקו פשוט שכחה שהוא שכחה את הנוכחות שלו. בפעם השנייה הוא סיפק בסירה על הפרנצ'סקו.
12: ממש, ממש. אגב, ברקולה, באותו משחק מול איפסוויץ', נרשם לו ספרינט של 36 קמ"ש. הכי מהיר העונה בפרמייר ליג. נכון, כבר 3 מחזורים, אבל אחלה

0: גם מאחורי, כמובן ראינו את גבי, דבר אחד מהשחקנים החשובים של אתלטיקו מדריד היום בצוות. ביטי רומרו שם מנסה לברוח מהשמירה, כמעט והצליח. קצר מדי, מקליסטר מוריד את זה, ועכשיו הניסיון למתפרצת של ברקולה. ההגנה של אתלטיקו מדריד לא מסודרת, איסק יבקיע, ברקולה יבקיע כאן, לא, הוא רואה את זה החוצה. איזו הזדמנות לברקולה להבקיע את הראשון שלו במדי ליברפול. אבל כמה קשה להתמודד עם המהירות של הצרפתי הסילוני הזה.
1: יש מעט טעויות יותר מסוכנות אחרי קרן מאשר שההגבעה השנייה היא קצרה, כי אז אתה מקבל את זה. שישה שחקנים של היריבה מתנפלים על שני שחקני הגנה שלך. שום דבר שההגנה יכולה לעשות, שום דבר שהשוער יכול לעשות, ברקולה שולח את זה החוצה. אם ברקולה היה שחקן שכובש שניים משלושה, ברקולה היה שחקן של פסאז'.
0: כבר שתי הזדמנויות היו לו היום במשחק הזה, החמיץ את שתיהן. קליסטר, ריו גומו, מצליח לבוא את יורנטי הפעם, עושה את זה יפה, הביתה נבלמת, וקליסטר מעלה את ליברפול ל-2-1 עם שער אדיר, אולי כדי גם לאותת להנהלה, תנו לי חוזה חדש, תשאירו אותי בקבוצה. איזה גול גדול, איזה גול גדול של מקליסטר.
1: אבל שוב, כמו בכל המקרים הקודמים, אנגומאו הוא זה שמשיג לליברפול את ה-10-15 מטר הקריטים בין הנעת כדור במרכז שדה לבין התקפה שהיא בתוך הרחבה. וסובוסלי משאיר לו את הכדור מצוין, בריוס לא מספיק להגיע כי הוא עדיין עם העיניים על סובוסלי, וזה משאיר את מקליסטר עם שחקן אחד, פוקן נעמד וכדור בא לו בין הרגליים. אין שום סיכוי שאובלק יוכל לראות את הכדור או להגיב לכדור, והמדפסת מתחילה לעבוד, החוזה יוצא.
0: אולי, אולי שער ליגת אלופות שישי של מקליסטר, במשחק רביעי ברציפות של ליברפול שהיא כובשת שני שערים בכל משחק, אבל היום יש לה גם הזדמנות להבקיע יותר. וליברפול נכנסת פשוט למוד של טירוף התקפי. יהיה פה צהוב, יהיה פה צהוב של פוביל.
1: הכל עם גומו, הכל עם גומו, פעם אחרי פעם אחרי פעם בצד השמאלי, אף אחד לא עוצר אותו באחד על אחד, והוא מייצר, הוא הפך את המשחק של ליברפול, משחק של הנעת כדור סתמית, למשחק של עומק וסכנה.

ליברפול עושה כאן את המהפך, אבל היא לא רוצה לעצור בשתיים. אנדוני ראולה רוצה ניצחון במשחק הבחורה שלו כמאמן בליגת האלופות, ועוד נגד קבוצה מהמדינה שלו. שקה לא מבטר, למרות שיונתן דוחף אותו, אז הם ממשיכים לדחוף אחד את השני. סובוסלאי יגביע. הדור חוזר אל ההונגרי. חזק מדי. ליברפול עם השירה המפורסמת שלהם.

0: דיבר כל כך הרבה על הערבים הנהדרים האלה של ליגת האלופות באנפילד, שזו פעם ראשונה שהוא חווה את זה כמאמן הקבוצה.
1: הם באמת נהדרים ויוצא דופן. זה לא מקרה שליברפול זכתה בכל כך הרבה תארים אירופאים. אנפילד היה ונשאר הכוכב הגדול שלה. אתלטיקו מוטין חייבת לחזור למשחק הנעת הכדור שהיא שיחקה עד הגול שלה ועוד איזה 10 דקות אחריו. אחרי זה כשהיא ויתרה על זה והתחילה לשחק יותר על כדורים ארוכים, יותר על התקפות מעבר, זה לא הולך, כי זה בסך הכל הכניס את ליברפול למשחק.
0: כן, אני חושב שליברפול גם שיפרה בעצמה.
1: כן, משהו. שני דברים שעשתה. קודם כל, היא הוציאה את עיסק מעמדת החלוץ. הוא בא לאמצע לעזור לו בענת הכדור, וזה שבר את השוויון במרכז שדה. והדבר השני זה הכדורים לאנגומוה. כי אנגומוה פשוט במשחק נהדר, וכל פעם שהכדור יוצא הוא מרוויח את 10-15 מטר.
0: או, הייתה פה נגיעת יד. הייתה פה נגיעת יד, ברורה. ופופי צריך להיזהר, יש לו צהוב. זה לא יקבל צהוב שני על זה, כי זה לא הייתה באמת נגיעת יד מכוונת, אבל כל שחקן שיש לו צהוב חייב לחשוב פעמיים לפני הפעולות שהוא עושה. עוד מבט אל הביצוע הנהדר הזה של אלכסיס מקליסטר. אני ששיחק בשני גמרים של מונדיאל, אחד ניצח, אחד הפסיד. בינתיים חוליאן אלברס, מריץ את ג'וליאנו סימאונה, מול שקה. ג'וליאנו מעדיף למסור בעקב, אל אלכס באנה. המסירה הזאת עוברת מתחת לרגל של קוקה. הדור לא טוב במקרה הזה של באנה.
1: אלברס נפצע בתחילת המהלך ועדיין שוכב שם.
0: סימאונה דורש כאן כרטיס.
1: יש כרטיס אדום.
0: בוא נראה, בוא נראה מה קרה כאן. יש בר.
1: זה לא נראה לי כל כך נורא כמו זה נראה במבט ראשון.
0: זו הזווית הזאת. אני לא מאמין שהוא עושה פה הצגות, גם
1: לא,
0: אין שום סיבה.
1: לא, ודאי שלא, השינוי בחוקה, אין שום סיבה בעולם לעשות. אבל אני לא יודע אם זה הפגיעה של ה... טוב, צריך לראות זה שוב.
0: רפה בניטס, אורח כבוד כאן, האיש שהוביל את ליברפול לזכייה בליגת האלופות ב-2005 באיסטנבול. יש לו מקום של כבוד בהיסטוריה של ליברפול, ללא ספק. טוב, חילוף כפול גם אדמולה לוקמן וגם אלכס גרימאלדו ייכנסו.
1: גרימאלדו יחליף מן הסתם את פוביל, ועד שהוא ייכנס לאמצע, כי פוביל עם צהוב.
0: נראה מי השניים הללו מחליפים.

0: לגרמלדו יש היסטוריה מפוארת של לכבוש שערים בערבי פתיחה של ליגת האלופות. נגד מכבי חיפה בליסבון.
1: קיים בעינה. מיקנגים. יורד טק, יקס חוסם אותו, כדור עדיין במגרש. ביוס מבצע כאן את העבירה על ריון גומואה.
0: סמק ליין גומואה, השחקן הטוב ביותר של ליברפול היום. הקהל צועק, ריו, ריו, ריו.
1: למה רוצים לנסוע לברזיל, אני יודע. עוד מעט יבוצעו שני החילופים של סימאונה. אדמול הלוקמן שהגיע באמצע העונה הקודמת. ריקש שמי אטלנטה מספיק להבקיע 9 שערים ולבשל עוד 4 בחצי עונה. ז'קה. סובוסליי. אראוחו. שם וירץ.
0: מישהו שם מתח את הרגל, את השריר, ונשאר לשקע בלי שניגעו בו.

0: זה בקולה.
1: כן, זה בקולה.
0: רדי בקולה. רדי בקולה שהתחיל את העונה עם פריס סן ז'רמן, נכון, הגיע קצת באיחור בגלל ההשתתפות במונדיאל. תכף נראה מה מצבו. שחקן שנרכש בכל כך הרבה כסף, ולפי מה שקורה כאן על הספסל, החילופים יגיעו בליברפול מהר מאוד. ואם היינו נכון, ויקטור מוניוס הספרדי עומד להיכנס. הנה ברקולה פה מרגיש את זה, אף אחד לא נוגע פה.
1: טוב, קודם כל גרימאלדו נכנס,
0: קוקה יוצא ולי קנג אין, גם הוא מפנה את מקומו. קוקה שרשם היום כאמור הופעה מספר 150 בליגת האלופות. אדמולה לוקמן שאגב שיחק באברטון בעיר ליברפול תקופה קצרה בתחילת הקריירה, ושהגיע לאטלנטה ושם פרץ בענק, כולל שלושה בגמר הליגה האירופית נגד וירץ ולברקוזן. כן, ברדי ברקולה יורד, מקווה מאוד שזה לא רציני, הפציעה הזאת לא תיבר לנו לשחק יותר מדי זמן, אבל
1: הוסיף ממד לליברפול, הגיע לשני מצבים היום. הוא לא שחקן של, שוב, כמו שאמר, הוא לא שחקן של שלושה גולים, ארבעה מצבים, אבל עוד מצב ועוד מצב זה התחיל להיכנס.
0: טוב, גם אצל איראולה שני חילופים.
1: כן, פריפונג יחליף אותו. פריפונג הוא שחקן כנף ימנית שמשחק כמגן ימני, משחק כקיצון ימני. וגם ריו יוצא, השחקן הטוב ביותר של ליברפול היום. וויקטור מוניוס הוא קיצוני שמאלי, ישחק במקומו.
0: ויקטור מוניוס, הספרדי בין ה-23, אגב יליד ברצלונה. גדל בנוער של ריאל מדריד, יש לו אפילו ארבע הופעות בבוגרים של ריאל מדריד, אבל הפריצה שלו הייתה באוססונה, ולא רבים יודעים, הוא אלוף עולם, הוא היה בסגל של ספרד המונדיאל, לא שיחק אפילו לא דקה, אבל הוא אלוף עולם. ופונק שם עם הנגיעה הראשונה שלו,
1: הוא נגע יותר בגרימאלדו מאשר בכדור.
0: זה גם נכון. פבלו בריוס. קוטי רומרו. אצ'קו. אולי החוליה החלשה בהגנה של אתלטיקו מדריד. ועוד עבירה שם.
1: כן, עכשיו אתלטיקו מדריד משחקת ממש ממש שלושה בלמים. קודם זה היה מפעם לפעם וכשאיך שמזמן, אבל עכשיו זה ממש שלושה בלמים, גרימאלדו על צד אחד ויורנטה על הצד השני.

0: שוב יורנטה עם הכדור באגף הימני. כן, נוספת מהרגל של וירג'יל ואן דייק.
1: לוקמן הוא במיטבו כשהוא משחק חלוץ שני, אבל שבא מצד שמאל, לא שמשחק ממש אחרי חלוץ כמו ששחק לי קנקין. יהיה מעניין לראות איך הוא יסתדר עם התפקיד הזה כרגע, כי העמדת המוצא שלו יותר באמצע ממה שבדרך כלל נוח לו.
0: אצ'קו מבקש, חכו לי עד שאני מגיע, אבל ואן דייק מגיע ראשון לכדור. סימאונה לבאנה, אוף, סימאונה נופל בלי תגובה של השופט. האם עבר ימינה ג'וליאנו סימאונה?
1: לוקמן נכנס, לוקמן יותר מרגיש יותר טוב במצב. או,
0: מאמן נבחרת הולנד. כן, יש פה כמה הולנדים.
1: כן, אבל גם אלוף עולם ואלוף אירופה ואלוף הכל.
0: ובעיקר מזוהה עם נבחרת ספרד וברצלונה, צ'אבי.
1: איזה, אתה מסתכל על הראש הזה ואתה אומר איזה דמיון יש בין שתי בראש הזה, איזה יכולת.
0: נדעו נדע עכשיו לפרימפונג, ג'פרי פרימפונג, נסיק כאן את הקרן מבריוס.
1: זול מדי, בריוס לא רצה לתת את הקרן הזאת.
0: גם על הספסל של אתלטיקו מדריד, שעוד כמה שחקנים מעניינים שעוד לא ראינו היום, חוץ מג'ונתן דיוויד, גם מורטן יולמן הדני שנרכש מספורטינג ליסבון ב-45 מיליון יורו, היה בהרכב במשחק הליגה האחרון. עוד קרן של סובוסליי. ראוכו מגיע, פעם קודם של משחק טוב.
1: כן,
0: גם הגנתית ובטח התקפית.
1: בסדר גמור. גם הוא נותן לליברפול דברים דומים שיש לאתלטיקו מדריד. הוא מאפשר לו לשחק שלושה בלמים מזויף ולצאת לקרקש, הוא שחקן התקפה יותר טוב, הוא לצאת חופשי על הקו השמאלי.
0: רומרו שם היה מוקף בשלושה שחקנים והוציא את הכדור בצורה נקייה. עוד עבירה על חוליאן אלוורז, קצת נעלם במחצית השנייה מבחינה התקפית. עוד כדור לבו של ג'וליאנו סימאונה, ומכניס את זה ליורנטה, האיש הכי מסוכן באנפילד היסטורי. איזה כדור, ופוביל מנסה, יש פה אולי נגיעת יד של ואן דייק. האם הייתה פה נגיעת יד? זה מה שמסמנים השחקנים של אתלטיקו מדריד. נקבל גם את ההילוך החוזר, אני מניח שבעבר ממש ברגעים אלה בודקים את זה, אבל המשחק נמשך. גרימלדו עדה מול הלוקמן, אין נבדל. לוקמן, הכדור חוזר אליו. באנה, יורנטה, באנה, סימאונה. יורנטה, סימאונה, ניסה ליישר שם לחוליאן.
1: ז'קה פה עם תגובה מדהימה. עזב את השחקן, הוא ראה את הברוך, עזב את השחקן שלו מספיק להגן עליו. הוא הציל פה גול, זה נראה פעולה כלום, נגיעה של 3 מטר, אבל הוא הציל פה גול.
0: בואו נראה אם הייתה נגיעת יד. לא, אנחנו רואים פה את המהלך.
1: תראה ג'קי, ראית את ההתערבות הזאת?
0: כן, כן, כן.
1: זה גול.
0: טוב, לא, בינתיים לא מראים לנו את ההילוך החוזר של האירוע הקודם. כנראה שבבר בדקו והחליטו שלא היה שום דבר. יש עדיין 25 דקות לסיומו של המשחק הזה. ליברפול שהייתה בפיגור, מובילה 2-1. איך אליסון מדייק? תשמע, הייתה פה הוצאת חוץ לא חוקית. הם הוציאו מהמקום הלא נכון, ניסו לעשות את זה מהר, כי יש כדורים בחוץ. והשופט אומר שההוצאה לא הייתה מהמקום הנכון.

Baena. רונלדו עכשיו. מבחינת ליברפול המשחק שונה לגמרי כשאין את ריו אנגומואה, ואין כמובן את גאקפו שיחליף אותו. טעות של גרימלדו, עכשיו פרימפונג, יורנטה מגיע ראשון לפני סובוסליי, סימאונה מאבד את הכדור, עכשיו ויקטור מוניוס הספרדי של ליברפול, באנה, לוקמן, שפגרל באנה, שחקנים של הטדיו כל הזמן מסמנים לשופט שיוציא כרטיסים צהובים. בינתיים היו פה בסך הכל שני צהובים במשחק, אחד למקליסטר ואחד לפובי, לא יותר מזה. אצ'קו הסלובקי

0: רונלדו. עשו בזה יפה. גיראולה עוד מעט נכנס לשחק. גרימלדו מחליף צד. יורנטה קצת תופל אבל מספיק לקום בזמן. עדיין יורנטה. גרימלדו מסובב. מי מגיע? חוליאן! והביתה על הידיים של אליסון. לא מרוצה מעצמו.
1: אבל השינוי שעשה צ'ולו עובד, הגרימלדו בצד שמאל וצ'ולו סינוני בצד ימין, זה עובד. כדור לא נגע שם קצת ביד?
0: נראה שכן, אבל אתה יודע, ממרחק כל כך קצר. אנחנו עם חילופים נוספים. אלכסיס מקליסטר, מי שהפקיע את השער השני, שאולי יהיה שער ניצחון.
1: אז רבן בך ייכנס.
0: והוא יוצא גם בגלל שהוא משחק הרבה מאוד זמן עם כרטיס צהוב למחצית הראשונה.
1: לא, אני חושב שזה גם נכון טקטית להכניס את רבן בך כרגע. יש יותר שטח, יש יותר אפשרות לקשר מהעמדה הזאת לעשות פה. כן, הוא הכניס את רבן בך. יש לו גם יותר שטח מהעמדה הזאת לעשות כניסות לעומק עכשיו. ורבן בך יותר טוב מזה מקליסטר. זה חילוף נהדר בדקה נהדרת.
0: כן, אני חושב ש...
1: הוא גם עייף, מקליסטר, תשמע, זה תחילת עונה, הוא מושקע המון.
0: הגיע פה מאמן נבחרת הולנד, לא תיתן להולנדים לשחק.
1: גם נכון, גם נכון. טוב, זה חילוף נכון ברגע נכון.
0: העונה שעברה אתלטיקו מדריד את הקבוצה שבמשחקים שלה הובקעו המון שערים. היא הבקיעה ב-14 מ-16 משחקים שלה וספגה ב-15 מ-16. אז הנה, גם היום היא גם מבקיעה וגם סופגת כהרגלה בקודש או בעונה שעברה לפחות. עוד איבוד כדור, עוד טעות. ויקטור מוניוז עכשיו. היה בהרכב בשבוע שעבר, איבד את המקום בהרכב היום, אבל הנה הוא נכנס.
1: עוד פעם, שים לב להתגנבות של הראוכו להתקפה. לאט לאט, בשקט, הוא לא רץ, אף אחד לא שם לב אליו. הקשר מהצד שלו כבר הלך לעזור, והנה הוא לבד לגמרי.
0: וליברפול עושה נכון עכשיו שהיא קצת נהייתה את הקצב. וירט שומר על הכדור במגרש? לא, לא. אבל הקצב האיטי עכשיו עובד לטובת ליברפול, כי אנחנו כבר מתקרבים לישורת האחרונה של המשחק הזה. אנדוני ראולה רוצה ניצחון, והוא קרוב לזה בהופעת הבכורה שלו כמאמן בליגת האלופות.
1: לחץ של ליברפול מחצית השנייה הרבה יותר טוב. מחצית ראשונה הם לא הצליחו לעצור את הנעת הכדור של אתלטיקו עם הפסים הקצרים והנעת הכדור המהירה. עכשיו זה יותר טוב. שוב, התרומה של איסאקי מאוד משמעותית לזה.
0: ג'ונתן דיוויד עומד להיכנס. חלוץ המושאל מיובנטוס, סכנה של נבחרת קנדה. פוביל, הבלם, יוצא שם קדימה. מהירות אין לו, אבל יודע להחזיק בכדור יפה. בריוס. לא כדור שיעבור את הראוכו. יש פה נגיעת יד, יש פה נגיעת יד של חרבנברך.
1: ככל שהמשחק מתקדם, גם הראוכו מתקדם. התחיל את המשחק מאוד מאוד שקט, ולאט לאט עושה יותר ויותר פעולות טובות. נראה לי שהוא לא יגיע לכותל אחרי המשחק הזה.
0: הרבה שנים, אתלטיקו מדריד בלי גריזמן וליברפול בלי מוחמד סלאח, עידן חדש אפשר לומר. אלה החיים, שחקנים מתבגרים, עוצבים ותמיד באים חדשים. בעינה, סימיונה, חוצה. נראה כבר מאוד מאוד עייף, ג'וליאנו סימיונה, אני לא אתפלא אם הוא זה שיוחלף עכשיו על ידי אבא שלו.
1: כן, פעולה קצת מאכזבת של הפעולה הזאת.
0: ג'ונתן דיוויד מיד ייכנס, תכף נראה. לא,

0: משחק פחות טוב שלו היום, באופן יחסי.
1: עשה את שלו, היה טוב חצי שעה ראשונה. לוקמן יזוז שמאלה, ועכשיו ג'ונתן דיוויד וחוליאן אלוורז יהיו שני החלוצים. זה הרכב מאוד התקפי, זה הרכב שמאוד אמור להקל על ליברפול, לצאת דרך האגף הימני שלה.
0: מזכיר רק שאלכסנדר סורלוט, החלוץ הנורווגי, פצוע, לא עומד לרשותו של סימאונה היום. אז ג'ונתן דיוויד עכשיו מצטרף לאדמולה לוקמן ולחוליאן אלוורז בחלק ההתקפי. ביוס לוקמן
1: איחר במסירה, הייתה תנועה נהדרת שם של גרימלדו.
0: רואינטה ג'ונתן דיוויד בנגיעה הראשונה, מספר 15 על הגב. יורנטה שחק עכשיו יותר כקשר, יורנטה סובסליי, וירץ, איסאק, לא עובר שם את רומרו.
1: לא היה צריך לעבור, היה צריך למסור בנגיעה לפרימפור שבא באגף הימני. באגף הימני חסר לאטלטיקו שחקן. אגף ימין של ליברפול, שמאל של אטלטיקו. אני מניח שבהתקפה הבאה אנחנו נראה את הכדור המהיר ימינה של ליברפול.
0: ליברפול ניצחה ב-17 מ-18 משחקי הבית האחרונים שלה בליגת האלופות בשלב הבתים, בשלב הליגה. היא בדרך לעוד אחד. גרימלדו. זה רק כמובן עם וירץ בבייר לברקוזן. יש שם דברים יפים מאוד. חוליאן אלוורז עם הכדור. אוי ואבוי, איזה כדור היום ונורא של טוביל.
1: לא יודע אם הוא האיש שצריך להגיע לשם לעשות את הדברים האלה. בגלל שהאטלטיקו משחקת עכשיו כמעט עם שלושה חלוצים, גם ג'ונתן דיוויד, גם לוקמן וגם אלוורז. לוקמן הולך שמאלה, ג'ונתן דיוויד ימינה ואלוורז באמצע. הפינות יהיו חופיות, כי המגינים ייכנסו, המגינים של ליברפול ייכנסו לעזור, גם ארוחו וגם קרקש. העניין שכבר לא נשארו לאטלטיקו שחקנים שיעלו שם באחורים האלה.
0: רימלדו תוקף שם את פרימפונג.
1: לא יצא, לא יצא.
0: כמה נאמר שכן. זה מאוד משתולל.
1: הוא רוצה חילוף.
0: כן, יהיה פה חילוף נוסף. ניכנס רובי לנורמל להגנה.
1: וגם מורטן יונן.
0: וגם מורטן יונן שהזכרנו אותו קודם. והשני החילופים האחרונים. קוטי רומרו יוצא, נזכיר, משחק ראשון שלו בהרכב, אולי עדיין לא בקשירות מלאה.
1: ככה זה נראה.
0: ובריוס יוצא.
1: בריוס גם גמר את הכוחות.
0: שחקן יותר התקפי מבריוס.
1: כן, אני חושב שיש רק שניים במרכז עכשיו, רק יהיה לו קצת קשה. רואה עכשיו ממש את ה-5-3-2 של אתלטיקו מדריד.
0: יולמן שם גולש, לוקח את הכדור. אם זה לא היה בגלישה נקייה, חרבנברך בטוח שלו. בואו נראה את זה שוב. רוטן יולמן, הפעולה הראשונה שלו. יש מגע עם הרגע. כדור חופשי. לזכותה של ליברפול, 13 דקות נשארו לה לשמור על היתרון ולפתוח גם את העונה הזאת עם ניצחון. בשתי העונות הקודמות, כשליגת האלופות עברה למתכונת החדשה, ליברפול סיימה בין שלוש הראשונות, פעם אחת סיימה גם מקום ראשון, את שלב הליגה, כמובן לא אומר כלום לגבי המשך. וגם קרן, קובין מגיע. רגע, אתלטיקו מדריד בדרך להפסד שני ברציפות אחרי התבוסה 3-0 לסלטה ויגו. לא, אתלטיק בלבאו כמובן בסוף השבוע האחרון.
1: היינו בבודפשט, סובוסליי

0: אליל שם, אין קיר שאין על עצמו, אין מוצר שהוא לא מפרסם.
1: אפשר להבין את זה. רומי לנורמה מרחיק, אליהם שהחליף את קוטי רומאו.
0: שרק עכשיו עם סימיון, הוא עושה שלושה בלמים, סימיון על צד ימין, ובעצם יורנטה הפך להיות הקשר הנוסף.
1: אז הנה סימאונה מנסה לדור שם באגף בכוחותיו, נגיד האחרונים, אבל הוא כבר עייף. אין ברירה, אין ברירה, תחת הלחץ של ליברפול. אבל הוא כבר מחזירה את הכדור לשוער, ושכבר הייתה מעבר לקו האמצע. גרימלדו, יולמן מאבד, זה יכול להיות השלישי, פיסק, וואו. רובי לנורמן מציל קשה.
0: כן, דמונה מצוינת של רובי לנורמן, אבל אתלטיקו מדריד לא יכול לעשות את צמודי הכדור האלה. בגלל איבוד כדור כזה, ליברפול חזר למשחק.
1: ליברפול סופרת לא מעט קרנות היום. הנה עוד אחת.

0: וואו, כמה זה הקרוב לשלישי. ודייק רצה כאן גם לקבל קרן נוספת. מי שכמה שער ניצחון, זה לא הייתה נגיחה שלו כמובן, זה הראוחו שנגח.
1: המשחק הזה נמשך עוד חצי שעה, ראוחו גומר איש המשחק.
0: המשחק הבא של ליברפול בליגת האלופות, זה בחודש הבא כמובן, מחזור השני יהיה נגד לאסק האוסטרי. טיים פרימפוק שם, סוגר יפה למונע מגרימאלדו להיכנס. אתלטיקו מדריד לעומת זאת, עם עוד יריבה אנגלית בשבוע הבא, בחודש הבא, במחזור השני, היא תארח במטרופוליטנו את מנצ'סטר יונייטד. איזה משחק זה הולך להיות.
1: מנצ'סטר יונייטד שאותה נראה מחר, משחקת ביקום נגד הפועל באר שבע, נגד סבא.
0: אראוחו, שק פשוט מצוין של האורוגוואי היום. יורנטה, ג'ונתן דייביד, סימאונה, לא נותנים לו להיכנס, למסור, יולמן, אלברז, שוב חוליאן אלברז, אדמו ללוקמן, גם לוקמן, גם ג'ונתן דייביד עדיין לא מאיימים על השער, הם פה כדי לעשות בדיוק את הדבר הזה.
1: עוד שיעזרו לאלברז.
0: אלברס מכניס את זה מעבר לקו ההגנה, אבל כן, כן, לזכותה של אתלטיקו מדריד.
1: לוקמן לא מנחש את התנועה של אלברס, וזה מוזר, כבר שנה שנייה יחד, ומילא ג'ונתן דייביד לא מכיר אותו, אני מבין שהוא לא נותן את הכדור, אבל אלברס עושה תנועות והוא לא מנחש אותו.
0: שני הבלמים, פוביל ולנורמן שם. בוף, וואו, גרימאלדו, לא, זה היה אנצ'קו, נוגח את זה בסיבוב, כדור שהיה יכול עם קצת מזל גם לנחות ברשת. עובר מעל ידיו של אליסון, פריפונג. האם הייתה פה עבירה? של מסה הייתה, וגם מבקש מהשחקני ליברפול להוציא את הכדור מהמקום המדויק. לא נראה שיש להם בעיה עם זה, כי זה מעביר את הזמן. אנדוני ראולה, שמשרת האימון הראשונה שלו הייתה בקפריסין, והוא לא החזיק שם מעמד יותר מדי זמן, קצת יותר מחצי שנה, ופוטר מאייק לארנקה, ותראו איפה הוא היום. דיבר על זה אתמול במסיבת העיתונאים, אמר כשהתחלתי את קריירת האימון זה לא היה פשוט, הוא לא הזכיר אבל לזה הוא התכוון, פוטר מאייק לארנקה, והנה כמה שנים לאחר

0: מכן הוא מאמן את ליברפול בליגת האלופות באנפילד מול אתלטיקו מדריד, כנראה בדרך לניצחון. יולמן לנורמן, סימאונה, ליברפול עכשיו פחות לוחצת, יותר מנסה לא לעשות את הטעויות בחלק האחורי. גרימאלדו, יולמן, אנצ'קו ללוקמן, שוב אנצ'קו, לוקמן מנסה להתערב שם, ושוב יש הטענה למסירה לאחור לידי השוער, שהשוער שופט מסה מתעלם או מעדיף לא להתייחס. זה מה שיודע אובלק לעשות, הוא עושה את זה הרבה, יציאות מחוץ הרחבה בקריאת משחק. שוב גרימאלדו, רובין לנורמן, כבר מזמן שאתלטיקו מדריד לא באמת אימה על השער, אולי עכשיו ג'ונתן דיוויד יעשה כאן משהו, אבל הוא רחוק מאוד מהשער. יש שם את ג'רמי ז'קה, שהוא כמובן מכיר אותו מהליגה הצרפתית. חוליאן אלוורז השלים היום פה 90 דקות בפעם הראשונה העונה, פעם ראשונה שהוא פותח וגם משלים 90 דקות, זה אומר משהו. שליברפול חסרה את מלך השערים שלה מהעונה שעברה, את אוגו אקיטיקה, שהבקיע בעונה שעברה 17 שערים, עדיין פצוע, אבל עדיין כמובן סגל עמוק איכותי. ליברפול חייבת לראות השנה יותר טובה של בעונה שעברה. יולמן משאיר את הכדור לחוליאן אלוורז, עכשיו אדמו ללוקמן, גרימאלדו נכנס פנימה, לוקמן נשיג רק קרן.
1: אראוכו ממשיך להיות מצוין, מצוין.
0: אולי איש המשחק.
1: טעות מאוד קשה של חוונבך בעיבוד הכדור. דומה לזאת שעשה ליקן גין בגול של ליברפול, אבל היה מי שיתקן.
0: רימאלדו עם כדור הקרן. ו... מגיע עכשיו לוקמן, אבל עם הגב לשער לא יכול לעשות יותר מדי. יורנטה לרחבה לנורמן, אוי זה ביתר, אבל גם נגדל, היה נגדל שם עוד קודם לכן. גרימאלדו ופרימפונג ווירץ כמובן שיחקו ביחד באותה באר לברקוזן נפלאה שזכתה בדאבל בגרמניה, לא הפסידה אף משחק ליגה, הגיעה לגמר הליגה האירופית והפסידה למי?
1: ללוקמן.
0: ללוקמן שהבקיע שלושה במדעי אטלנטה בגמר בדבלין. טוב, קרקז על הדשא, המגן ההונגרי, נראה מה קורה כאן.
1: ליברפול כידוע נפרדה השנה מאנדי רוברטסון, כך שזו עמדה שהיא קצת דלילה בה. קוסטס סימיקס היווני חזר אחרי שהיה מושאל שנה ברומא, ונדמה לי שהוא עכשיו המגן השמאלי המחליף. יש להם את לוק צ'מפרס הצעיר, אבל אני לא יודע אם הוא ישחק.
0: לואיס קומאס ייכנס, גם צימיקס וגם לואיס קומאס.
1: כן, קומאס הוא שחקן התקפה, צימיקס ייכנס במקום קרקף, קומאס ייכנס
0: טוב, אלכסנדר איסאק מסיים את המשחק, 88 דקות, לא רעות, גם לא מדהימות.
1: כן, הסייט שלו עשה הרבה דברים טובים. קודם כל היה מאוד משמעותי בלחץ של ליברפול, וכשהלחץ של ליברפול השתפר, הוא השתפר בזכותו. היה משמעותי בזה שהוא עזר בהנעת הכדור, ועשה הרבה פעולות חשובות.

0: כן, כן, זה כאמור נפצע, לא פציעה דרמטית, אבל מפנה את המקום. אנחנו כבר בדקה 89. ליברפול קרובה לפתוח גם את העונה הזאת עם ניצחון, אבל בהבדל אחד גדול על הקווים אנדוני ראולה, המאמן החדש. וואו, זו הצלה. אבל הנה השלישי! הנה השלישי! אלא אם כן הוא נפסל בשל נבדל. הדגל הוא נף, תכף זה ייבדק בבר. פרימפון כבר רצה לחגוג, אבל הוא הסתכל על הקבן וראה את הדגל למעלה. אבל עוד לפני כן הייתה פה הצלה מדהימה של אובלק.
1: כן, פרימפון בנבדל, השאלה
0: לא בכלל.
1: לא יעזור כלום.
0: לא יעזור בדין. וירץ עשה פה עבודה נהדרת בתחילת המהלך הזה.
1: בכלל, אני חושב ששיתוף הפעולה בין סובוסליי לוירץ מתחיל לענות על הציפיות שהיו כשוירץ הגיע.
0: כן, ווירץ מקבל גם הרבה תשואות היום מהאוהדים על העבודה שהוא עושה מעבר לכל הדברים האחרים שמצפים ממנו, מספרים, שערים, בישולים. המשחק קצת מתבלגן, שזה טוב מאוד לליברפול לקרב אותה למטרה. ראוכו ממשיך להפגין פה יכולת אדירה היום.
1: הוא פשוט לא עושה שטויות, זה הכל.
0: אוהדי ברצלונה אומרים, למה אצלנו כן?
1: האוויר בליברפול יותר קר.
0: מיד נקבל את תוספת הזמן של השופט האיטלקי דוד אמסה. 2-1 ליברפול. בשנה שעברה המשחק הזה הוכרע בתוספת הזמן עם שער של ודייק. היה 2-2, זו הייתה התוצאה בדקה ה-90, אבל אז סובוסליי הגביה קרן וודייק נגע פנימה. אנחנו מקבלים פה 5 דקות של תוספת. ממשיכה לנסות דרך האגף השמאלי.
1: מוניוז לא נותן את מה שניגו מואה נתן כשהוא שיחק. ניגו מואה נתן לליברפול דקות נהדרות שבהם הוא באמת הפך את הנעת הכדור שלה להתקפות מסוכנות.
0: לוקמן
1: לא יכול להיות שם, לא יכול להיות שם. הם צריכים אותו למעלה.
0: אלברס. סימקה שם עם תיקול נהדר. וליברפול דרך אגף ימי פעם נוספת עם פרימפונג. וירץ לוקח את הזמן שלו. השעון עובד, השעון מתקתק.
1: שמעת איך הקהל מוחא כפיים שהראוכו נוגע בכדור? הם מעריכים את המשחק המעולה שלו.
0: אני אומר לך עוד פעם, אני לא אתפלא אם הוא ייבחר כאיש המשחק.
1: אף אחד לא יוצא מאנפילד בשלום, סובוסליי מקבל את זה.
0: ודאי. איזה יופי, רימאלדו קרא את המהלך נהדר, הוא חברו לשעבר פרימפונג. לנורמן. אצ'קו. גולמן. אוליאן אלברז, רימאלדו. לא נשאר יותר מדי זמן לקולצ'ומרוס כדי לצאת מכאן עם נקודה. ג'ונתן דיוויד, אפילו מאוחר מדי. אבל לא השפיע, דמולה לוקמן לא השפיע. פרימפונג עכשיו, יכול ללכת עד הסוף, פרימפונג! חותך לפינה, זה לא מגיע. רימאלדו, אלברז, מה שקר, עודף אחריו,

0: השירותים הוא ירדוף אחריו. יולמן אדרס אדמון הלוחמן ליברפול מתגוננת, לא רוצה לעשות שטויות בדקות האחרונות, עוד משתי דקות לסיום. בובין לא מצליח לעשות הרבה וציניקס מרחיק עד לנורמן. עוד 90 שניות בדיוק. קרימנדו לוקמן פרינפון מוציא את זה לקרן, לא יש עבירה עליו, כן לוקמן דוחף ולכן השריקה היא לעבירה כנגדו.
1: לא הגיע לחצי השני אתלטיקו, האמת. חצי ראשון היה טוב, הנעת הכדור הייתה טובה, השליטה בכדור הייתה טובה, חילופי המקום היו טובים. עד איבוד הכדור של קים, של כאן גילי, שהוביל לשוויון. ואז חצי שני לא חזרה, לא היה תשובות לסימיוני, לא לשינוי במשחק של איסאק, לא למה שעשה נגומוה, לא להציעות קדימה של הראוכו.
0: כן, וזה די מתחבר עם מה שקרה נגד בלבאו. ששלושת השערים ספגה את אתלטיקו מדריד במחצית השנייה הגרועה שלה. הנה שוב, יש הבדל בין שתי המחציות, משהו שסימיוני חייב לתת עליו את הדעת. אבל פה זה עומד להסתיים בעוד חצי דקה. יש פה עבירה מאחור של נורמן. זה היה באמצע המשחק, הוא גם היה מקבל את הכרטיס צהוב.

0: Tsimikas. Kakabev. זהו זה. שריקה אחרונה. אנדוני ראולה בפעם הראשונה בקריירה מנצח את סימאונה. הוא הפסיד לו 3 פעמים. היום הוא המנצח הגדול.
1: This match is brought to you by Follow Sports, UEFA Champions League official partner.
2: סומוסלה היה איש המשחק בעקבות שער השוויון שכבש אחרי פתיחה טובה מאוד של אתלטיקו מדריד. לאתלטיקו מדריד יש קבוצה טובה ועייפה, יש לו 30-35 דקות של כדורגל מצוין, אבל שבוע שני ברציפות שהיא פחות טובה במחצית השנייה. לאנדוני ראולה יש הרבה עומק ויש לו עוד הרבה דברים לגלות, אבל הוא גילה שריונה גומואה הוא שחקן שיכול לעשות שינוי גדול מאוד במשחק. הוא גילה שאלכסנדר איסק חזר להיות השחקן שליברפול ציפתה לו. הוא מגלה ששיתוף הפעולה בין סומוסלה לבירץ וכל מה שבאנפיל חלמו עליו, וכמובן אנפיל, לא הכלב של יורנטה, המגרש הוא המנצח הגדול של הערב.
0: אז איפה כמה מועמדים לשחקן המצטיין? אתם תבחרו את שלכם ואולי גם תזכו בפרס. Running down the wing, here comes the cross.

0: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
1: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, ממה צ'יפס.
2: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
0: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי מאז 1920.
3: שברנו את המונופול. אינטרנט וסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
4: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
3: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: לשוער שלכם יש פורם? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
7: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
8: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
9: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be ג'ילי.
10: הו, מאמה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמה צ'יפס.
11: המהלך המבטיח של הערב הוא...
12: זה חבוד יורד יפן, עושה את יפה! הביתה נבלמת, וקל יסתר! אלכסיס, וקל יסתר! בעלי לפיד אפריל 2-1 עם שער אדיר!
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המהלך המבטיח שלכם ותוכלו לזכות במסך טלוויזיה ענק. מתנת?
1: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
13: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.

0: אז ליברפול חוגגת באנפילד, היא חוזרת מפיגור 0-1. אמנם יורנטה ממשיך את רצף הכיבושים יוצא הדופן שלו באנפילד, אבל זה לא מספיק לאתלטיקו מדריד, כי ליברפול חוזרת עם שני שערים, ושוב מנצחת את אתלטיקו מדריד באנפילד, שוב מנצחת את משחק הפתיחה שלה בליגת האלופות, עושה את זה לאתלטיקו בפעם הרביעית ברציפות שמנצחת אותה במפגשים ביניהם.
1: מנצחת או
0: מהמפסידה? מהמאמנים, כי ראולה זה בשבילו משחק בכורה בליגת האלופות. סימאונה מתחיל עונה 14-15.
1: זהו, אני רוצה לשמוע את דודו, כי אני מרגיש ש... כאילו די, צ'ולו עם כל הכבוד, ויש ים כבוד. כל הזמן אותו שפת גוף, דודו, כל הזמן כאילו עצבים, כל... אין איזה שהוא...
2: השחקנים כבר איפשהו מקיים את זה, וגם השיטה, כל הזמן אותו דבר, הגנתי...
3: אבל באמת שהם נתנו עוד פעם, אני חושב שצ'ולו...
2: מצד שני לא נשכח
3: מה קרה... לא, אי אפשר להגיד שהוא... אני בעיניי, הוא לא מצד עצמו, כי הוא שם את אתלטיקו מדריד תמיד שמה. זאת אומרת, בסוף, בוא לא...
1: איפה זה שם?
3: הכי גבוה שאפשר, בסוף הוא מתמודד בליגה, מול ריאל מדריד וברצלונה, ובליגת אלופות, זה נכון, בסופו של דבר...
0: השאלה אם אתה רואה התפתחות בכדורגל של סימאונה.
3: מפתיחת העונה הזו, אי אפשר להגיד שאנחנו רואים התפתחות, גם בליגה הם פתחו בצורה מחפירה, והיום, וכל הסאגה הזו של אלוורז, הכל מוסיף.
2: בסוף אתה... אתה מפחד שמשהו, אבל מה שקרה למנצ'סטר יונייטד יקרה לאתלטיקו מדריד אחרי עידן פרגוסון?
4: אירן, אני חושב שבסוף, אם אנחנו מסתכלים על אתלטיקו מדריד, צ'ולו סימאונה, הוא בנה אותה להיות אימפריה כזאת. אבל יש רגע של מיצוי, של גם שלו וגם של השחקנים.
2: אגב, אני לא חושב שאתלטיקו מדריד יכולה לעשות יותר טוב עם סימאונה, עם מאמן אחר, אני לא חושב.
0: כן, אתה לא חושב שיש להם שחקנים שאתה יכול להוציא מהם יותר? לא, הסגל הזה, מה שצ'ולו מוציא ממנו,
2: הוא מקסימום מבחינתי.
0: באמת?
2: כן? מה, הוא יכול לחשוב מה?
4: אני חושב שאפשר יותר. אני חושב שאפשר יותר.
0: ומצד שני יש לנו את ליברפול, שגם היא התחילה את העונה שלה בצורה מקורטעת. אגב, גם אתלטיקו וגם ליברפול, שהם מדורגות במקום השישי בליגות שלהן. ליברפול התחילה את העונה הזאת באופן מאוד פושר, שתי תוצאות תיקו, סוף סוף היה לה ניצחון בליגה, ועכשיו היא גם...

0: איראולה מראה לכם משהו מטביעת היד שלו בליברפול במשחק הזה?
1: הוא מראה הרבה דברים, ואת יודעת מה יפה? שבסוף מי שכובשים את השערים זה דווקא שחקני הקישור שלו. לחלק הקדמי פחות מסוכן, הוא מקבל גם סוביסלאי שאף פעם לא מעצב אותו.
2: אני יודע מצבים, אבל ברקולה ושני מצבים
1: נכון,
2: גדולים להפקיע.
1: ומקליסטר עם שער...
3: אני מה שראיתי במשחק של ליברפול זה את הלחץ עם איבוד כדור. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקבוצה מאוד מסודרת, מאוד מאורגנת. ברגע שהיא מאבדת את הכדור, היא לוחצת חזק מאוד, מרוויחה את הכדור וגם מגיעה למצבים. אבל צריך לומר שאתלטיקו מדריד היום הייתה רכה מדי. זאת אומרת, גם במרכז שדה, גם עם בריוס, גם עם פוקי.
2: במיוחד בשער הראשון.
1: אני לא זוכר אתלטיקו מדריד
3: רכה כזה,
1: גם בשער הראשון. מעקב בתוך הלב של החמה.
4: אני יודע, כשאנחנו מדברים על אתלטיקו מדריד, תמיד היית אומר לי...
3: חזקה, ברזל.
4: ברזל, נשמה, נוטים, מוטרפים. עם כל הכבוד, דודו, זה לא מביא...
3: אתה יודע למה? כי סימאון נסתה מהדרך שלו. הוא התחיל ללכת על כדורגל התקפי.
2: אבל זה גם בהתאם לסגל שלו, דודו, יש לו גם שחקנים...
0: אבל זה הסגל שהוא רוצה.
3: זה מה שהוא רצה, אבל מהעונה שעברה הוא התחלכת...
0: בוא נגיד ככה, זה לא עזר לו גם הפעם מול ליברפול, ולקוחות הווינר, ש-65% שהלכו עם ליברפול, גם אנחנו הלכנו עם ליברפול, וגם איראן.
2: נכון.
0: צריך להגיד.
2: אני הלכתי
0: עם תקו.
4: ואני הלכתי עם צ'ולו.
3: בסדר.
4: ובסדר, הלכתי. איך הביתה? צ'ולו.
0: לך הביתה עם צ'ולו, זה גם בסדר.
1: תגיד, אתה מרגיש כאב כאילו עכשיו שאתה הולך שלא, לא, לא?
4: האמת שלא, אבל...
0: הוא גם לא כך הולך הביתה.
4: אבל, גם לא הולך הביתה. והדבר האחרון, לפעמים, כואב לי בשביל צ'ולו, כי אתה יודע, אתה רואה את המאמן הזה, כמה שנים הוא שם כבר? 17 שנה?
0: 15.
3: אתה יודע איפה הגמר השנה?
4: נו, במטרופוליטנו.
3: אתה יודע מה זה בשביל אם לא להגיע לגמר?
1: איזה גמר?
3: לא?
0: טוב, בוא נשמע את מבקיע השער הראשון, את דומיניק סובוסלי.
5: Dominic, congratulations. Champions League night back here at Anfield and you're off to a winning start. How important was it to get that victory against a tough opponent?
6: Yeah, I'm very happy to be back. You know, these nights are always special and after a setback, we came back in a good game, so... Happy for the result, happy to score my goal finally again, and yeah, was a crazy team effort.
5: The game felt quite chaotic at times. What was it like to play in?
6: Yeah, it was ups and downs all the time. They have a good team. I think we have a quite good team as well, so it was a 50-50 duel, but we gave everything what we had.
5: As you say, you got your goal. What about the assist from Araujo as well? He went off celebrating like he'd scored it.
6: Yeah, I'm happy for him as well. You know, somewhere you have to start again. And yeah, you have to ask him if he meant it, but yeah, thanks for him again as well.
0: טוב, דומיניק סובוסלי, שמחים לחזור, הלילות האלה מיוחדים וחזרנו עם משחק טוב, אני שמח על התוצאה, שמח לשער. היה כאוס קצת לפעמים, אבל יש לנו קבוצה טובה, והאסיסט מהראוחו, המראיינת אומרת לו שהראוחו שמח כאילו זה שער שלו, אז הוא אומר, צריך לברר איתו, אם הוא באמת התכוון לבישול הזה, אבל אי אפשר שלא להתכוון לכזה עקב. הראוחו שהגיע כמובן מברצלונה לליברפול. ובכלל, כמה התרשמתם, אתם יודעים, שנה שעברה אבירץ היה חצי כוח, איסק היה חצי כוח, עכשיו גם ברקולה מצטרף וגם השניים האלה. איך אתם מתרשמים, האם מצליח איראולה להרים אותה מדרגה ממה שהיה בשנה שעברה?
4: אני חושב ששני מגינים כמו קרקז והראוחו לא לוקחים ליגת אלופות. ליגת אלופות אתה לוקח עם... דני אלבס, חכימי, רוברטו קרלוס, מנדש. אלה שני שחקנים, זה בלם. ועם כל הכבוד למגן השמאלי ההונגרי.
2: אני לא סובל שמזיזים בלמים לעמדת מגן. אני לא אוהב את זה, אני לא יכול לסבול את זה.
1: יש יחודי סגולה.
2: דמין שומר יותר את האמצע, הוא מפחד לצאת לקו,
1: אבל קונדה בברצלונה עושה את זה דווקא יפה.
0: רגע, שנייה, לא הצלחתי להבין מה איראן אמר.
2: אני לא אוהב ששמים בלם טבעי בתור מגן. זה
3: מתאים נקודתי.
2: זה מתאים נקודתית, אם יש לך שחקן כנף כזה, אבל לאורך זמן קשה לתקוף עם בלם שהוא... להסב אותו לעמדת מגן.
4: זה לא טיפיקה ליברפול.
0: כן.
4: שאתם מגינים תוקפים ויוצאים קדימה, גלים, רוברטסון בזמנו. את יודעת, ליברפול, שדרך המגינים אנפילד מתפוצץ.
2: ריסה.
4: נכון.
2: בזמנו.
0: טוב. גם ארסנל שיחקה היום, וגם פז'ה שיחקה היום, וגם ברצלונה שיחקה היום, ויש לנו המון שערים להראות לכם. אז אני אגיד תודה לדודו ולשכטר ולך זה אבי גוטמן, אתה נשאר כאן איתי. אנחנו נחליף פה כוחות. ונראה לכם את כל השערים, והיו שערים נפלאים הערב.
3: נעילה טוב.

0: רוצו להירשם ולהתאהב. MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more. 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
1: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
0: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
2: עכשיו בטימברלן. 1+1 מתנה. טימברלן.
3: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה בחסות פוטלוקר.
7: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
9: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
10: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
11: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
12: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
13: מניפיק.
12: זה מה שאמרתי.

0: איזה ערב כיפי. מהמשחקים המוקדמים יש לנו שישייה, חמישייה, כל המגרשים, בכל המגרשים הובקעו שערים. והתאספו כאן לידי, החבורה שניצחה על כל האירוע הזה, נדב יעקבי, עמיחי שפיגלר, מיכאל וינזנדק.
1: טוב, לילה טוב.
0: וכמובן גוטמן שנשאר כאן לצידי, מאז השעה 6:40 בערב.
1: מרתון.
0: מרתון, ויש לנו המון המון מה להראות, ואני חושבת שכדאי להתחיל. הצטרפו אלינו היום לליגת האלופות, למחזור הראשון, גם האלופה, גם סגניתה. אז ארסנל, עמיחי, נוסעת לנפולי,
2: נכון.
0: מקום מצוין לאכול בו פיצה, אצטדיון לא פשוט לנצח בו.
2: נכון, לא פשוט לנצח בנפולי, אבל ארסנל פייבוריטית לקראת המשחק הזה, בטח אחרי שראינו איך היא התחילה את העונה בפרמייר ליג עם 3 ניצחונות, רק בסוף השבוע האחרון 2-1 גדול מול צ'לסי, לעומת נפולי, שכבר הפסידה פעמיים בשלושת המשחקים הראשונים של העונה. פה כמעט ראינו את מועמד לשער העונה, עם המספרת הזאת של בוקאיו סאקה הייתה נכנסת, מרת היה במקום. ארסנל שלטה במשחק ללא עוררין, ויצרה הזדמנויות, כמו זאת למשל, עם ההצלה הגדולה הזאת של מרת, שלוקח פה גול בטוח ממיקל מרינו.
3: קבוצה מאוד עוצמתית, ארסנל.
2: מאוד. אני חושב שארסנל התחזקה השנה. אמנם גבריאל ג'זוס עזב וגבריאל מרטינלי עזב, אבל הגיעו שחקנים, אתם תראו אותם בהמשך, שרק יחזקו את הסגל של ארטטה. הניסיון הזה של אינקפיה, לדעתי, הוא ניסה להגביע, אבל כמעט יצא לו מזה גול, נכון גוטי?
1: ניסה להגביע.
2: מסימיליאנו אלגרי. העונה מקבל את המושכות בנפולי אחרי שבשנים האחרונות צריך להגיד הוא לא כל כך הצליח ביובנטוס במילן. 16 שנים הוא היה ביובה ובמילן לסירוגים כל פעם במקום אחר והיו לו הצלחות גדולות אבל לא בשנים האחרונות. סאקה עם עוד החמצה מטורפת ובמחצית השנייה נפולי נאלצת לעשות חילוף. מרת נפצע וואניה מילנקוביץ' סאביץ' הסרבי נכנס במקומו והוא רואה את אינקפיה מחמיץ משלושה מטר בועט לשמיים. ארסנל מייצרת הזדמנויות גדולות אבל המון בעיטות לא למסגרת, זה מה שהיה לה היום.
1: התחרים ביניהם, סאקה ואינקפיה.
2: שימו לב כבר לדקה, אנחנו

0: בדקה ה-75. והנה מרטין אודגורד, השחקן הכי טוב על המגרש, הקפטן הנורווגי, שבכל משחק העונה כמעט הוא מבקיע. הוא עשה את זה גם בליגה, גם במגן הקהילה, והוא עושה את זה גם במחזור הראשון של ליגת האלופות. שער מרהיב ביופיו למילנקוביץ' סאביץ', אין שום סיכוי להציל את הכדור הזה.
1: וארסנל באמת, אחרי אין סוף ניסיונות, 26 בעיטות היו לה לכיוון השער, 8 רק למסגרת.
0: בדיוק, לעומת איזה 4 איומים של נפולי, משהו כזה.
1: 3.
0: 3. הפערים היו עצומים, זה היה עוול גדול אם ארסנל לא הייתה מוצאת את המסגרת. ואין ראוי ממרטין אודגורד, הוא באמת היה השחקן הכי טוב על המגרש. במחצית השנייה גם הצטרף אליו ברונו גימראי, שהגיע מניוקאסל ועזר לו מאוד בעבודה בקישור. נפולי עם הדור הצעיר של אוהדיה מוכזבת, כי היא החזיקה מעמד 76 דקות עד שהגיע אודגורד. לקראת סיום, נפולי ניסתה לעשות משהו ואז ההגנה שלה הייתה מופקרת לחלוטין. ושימו לב כאן, הוורץ מגיש כדור לנוני מדואקי המחליף, אבל הוא בא לכדור הזה קצת בנון שלנטיות מוגזמת, ובעט את זה אלבניה, אחר כך גם הריבאונד מורחק שם מקו השער, ונפולי יוצאת מזה בשלום, ואפילו כמעט מנסה לייצר איזושהי מתפרצת מסוכנת, אבל היה שם מרפק של לוקה שקיבל צהוב, נפולי כמעט לא הגיע לשער, זה מסתיים ב-1-0, קטן וחשוב, ארסנל מירי, אני מזכיר לך, בעונה שעברה 8 ניצחונות בשלב הזה של ליגת האלופות, 24 נקודות, היא ממשיכה את הרצף
1: אז
0: שלה
1: דברים יש
0: בדיוק איפה שהיא סיימה.
1: כן, קודם כל אנחנו מתחילים עוד פעם ספירת כנראה משחקים שהארסנל לא סופגת.
0: נכון.
1: אבל בעצם כל הזמן מה שהרגשנו בעונה שעברה זה שחייב לקרות משהו בהתקפה של ארסנל. זאת אומרת, משהו שיהפוך אותה ליותר דינמית, יותר... בסוף, מה זה הסיפור הזה? כל כך הרבה בעיטות לשער וכלום לא קורה. כלומר,
0: יש ימים כאלה.
1: אבל זה כאילו מתכתב עם המשך העונה שעברה.
2: בוא נתנו את העומק נכונות, והכל בתזמון נכון, והכל גם אינקפיה וגם איזה, וגם גיאוקרש עושים... הם עושים את המהלכים נכונים, אבל ארסנל היום החמיצה. וטוב היה לה שהיה לה דיוקר, את, סליחה, את אודגור, על מנת להביא את שלושת הנקודות ללונדון, כי זה אלה מסוג המשחקים שאתה מנצח 1-0 קטן, אבל אתה יודע בדיוק עד כמה הקבוצה שלך עוצמה.
0: ביום טוב יוקר יש עושה פה שניים, או שלושה שערים, וגם קאי הוורץ, וזה מגרש קשה.
3: בנפולי זה קשה, וגם 1-0. זה מעולה, זה אין שום בעיה עם התוצאה.
0: מי שיעיד שלנצח בנפולי זה קשה, זה מיקל ארטטה, שכשחקן הפסיד שם וגם הורחק.
1: וגם הורחק.
0: איזה סטטיסטיקה מטורפת, 25 איומים.
1: זה משחק חד צדדי, שזה פשוט מטורף שזה לא מסתיים ביותר משער אחד של ארסנל.
0: אבל יש ימים כאלה, מירי, גוטי, אתה יכול לספר לנו יותר טוב מכל אחד אחר. הימים הקשים האלה שאתה שולט, ועד, הנשמה יוצאת עד שאתה מוצאת את הרשת.
2: ואז אתה הולך הביתה, ואתה, את יודעת מה?
0: 1-0 שהוא מאושר.
2: בדיוק, אתה מאושר. אתה יותר מאושר מה שזה נגמר 3 או 4-0. כי אם אתה נגמר 3 או 4-0, כולם אומרים, וואה, ארסנל ניצחו 3-0 באצטדיון דייגו ארמנדו מרדונה, הם כבר מועמדים ודאים לקחת ליגת האלופות. זה קשה, אבל זה נכון, כי זה עקבי.
0: ואני חושב שמירי, זה מוקדם. ארסנל תהיה פקטור משמעותי מאוד.
1: אז אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה, קראתי ראיון עם טירי הנרי, הלוא הוא אחד הכוכבים של ארסנל, אולי הכוכב שכולם מתגעגעים אליו, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד אוהדים רצו לראות איזה name dropping שיגיע בקיץ הזה לארסנל.
3: הם ניסו להביא את ויניסיוס.
1: ניסו, נכון, נכון, נכון. ובאמת...
0: אז אולי לא הביאו משהו נוצץ, אבל הביאו שחקנים מצוינים.
4: ברונו גימראיש,
0: ברונו גימראיש, תסכים איתי, מיכאל, אלי, זה אחד הקשרים הטובים בעולם.
1: אתם יודעים בדיוק על מה אני מדברת. השם הזה, השם הנוצץ הזה, או השם הזה שהם יגידו, וואו, הנה השחקן הזה מגיע, והוא יעשה לנו את המשהו שעוד לא שהיה חסר לנו.
3: אני אגיד לך משהו על טירי הנרי.
1: לא, זה לא הוא אמר את זה, זה אוהדים אמרו את זה.
3: מה תשובתו לעניין שתיארי הנרי היום, מסתכלים עליו, וואו, אחד הגדולים בהיסטוריה. שהוא הגיע לארסנל, אז אמרו, מה, מביאים את זה שנכשל ביובנטוס?
1: אז אתם מסכימים איתו, כי הוא אומר, תשמעו, אתם מדברים שטויות, מה שחשוב זה הקבוצה והלכידות שיש למועדון הזה.
0: ואת זה יש לה.
1: זה קבוצה של שחקנים שלא מושפעים מאגו או מתחושת מקום בחדר הלבשה. זה מה שאומר טירי הנרי, והוא משתמש גם בפסג' כדוגמה.
3: נכון.
1: הוא אומר, נו, עכשיו כולכם מכירים את כברסחליה, וכולכם את דואה,

0: אבל כשהם הגיעו, מי השחקנים האלה היו?
1: לא, מירי, אין מה להשוות. עם כל הכבוד לתיירי אנרי, מה שיש, יש את הקבוצתיות בפריז, אבל יש שם את היהלומים הנוצצים. אני לא משווה אף שחקן, עם כל הכבוד לארסנל, לגברצחליה. אין אף שחקן בארסנל שהוא
0: כמו... אבל גם גברצחליה, כשהוא הגיע, הוא לא היה שם כזה נוצץ. זה לא ויניסיוס.
1: אבל הוא כבר לקח אליפות עם נאפולי, וזה משהו אחר מבחינתי, זה... הוא צריך לקבל את שחקן
2: העונה. אבל אני חושב שבסופו של דבר, ארטטה ממשיך בקו שלו. הרי ארסנל זה לא קבוצה של כוכב אחד. ארסנל זה סמל הקבוצתיות.
1: ואתה יודע מה, אני אגיד לך
2: משהו. אולי אפילו לאורך ההיסטוריה גם.
1: נכון.
2: זה ה-DNA של המועדון. לא גלקטיקוס.
3: היו פה ושם ברקאם ותראי, אבל לאורך הזמן...
2: אבל תמיד הקבוצתיות.
1: אחרי שראיתי אתמול את ריאל מדריד, אני לא אתפלא אם אותו ויניסיוס שמירי דיברה עליו, בינואר יהיה בארסנל.
4: בינואר.
1: יעשה טוב לאלה וטוב לויניסיוס.
3: לא יקרה.
1: עזוב, ויניסיוס עובר עליו משהו.
0: אם כבר אמרת מדריד, אז אני רוצה ללכת למשחק של ליברפול ואתלטיקו מדריד. ליברפול, כמיטב המסורת, עונה שנייה ברציפות, מארחת את אתלטיקו מדריד למשחק.
3: שזה אגב אומר שבשנה הבאה זה לא יכול לקרות. יש חוק שקובע ששלוש שנים ברציפות לא יכול להיות. אוקיי, אבל הנה, זה קורה שנה שנייה ברציפות, וזה מתחיל עם אתלטיקו מדריד שעולה ליתרון, ועכשיו שכל פעם שהוא מגיע לכאן הוא מבקיע. יש לו 10 שערים ליורנטה בכל הקריירה בליגת האלופות, 5
1: שים לב רגע לקרקס.
2: אתה יודע איך קוראים לכלב?
3: ברור שאני יודע.
0: אינפילד, צודק.
3: ברור. אבל מעבר לשער, הבישול, חוליאן אלוורז, הוא האיש שבישל כאן. וחוליאן אלוורז בהרכב, וזה מפתיע, כי רק אתמול שאלו את סימאונה, הוא אמר לא, לא בהרכב, הוא היה ספסל והוא פתח. אז מותר לו לשנות, כמובן, זכותו להחליף. אבל אתלטיקו מדריד פתחה מצוין את המשחק הזה, הוביל 1-0, והנה חוליאן עצמו עם הפצצה הזאת. יכול להיות שהיום ראינו באמת את החזרה האמיתית שלו. הוא שיחק בשני משחקים כמחליף, עדיין הוא סימני השאלה. היום נראה לי...
2: אנגליה גם עושה לו טוב.
3: זה גם נכון.
0: הם רחוק מהמטרופוליטן.
3: אבל לאט לאט ליברפול נכנסת למשחק ומוצאת שם את אובלק מצוין. כמובן שגם בצד השני שחקנים חדשים, כמו למשל ברקולה, פעם ראשונה בהרכב הפותח, ואין, יש מישהו שעושה את זה עבור ליברפול, גם בעונה הזאת וגם בעונה שעברה, זה כמובן האיש הזה, סובוסלאב.
1: הסיפור פה זה הראוכו, כי אני לא ראיתי את הראוכו, נותן כזה עקב מהמי. וזה הסיפור של הסיומת של סובוסלאב, עוד מעט אתם תראו, זה במאית שנייה, העצירה והפס לפינה החוקה, הנה, קבלו 1 ו-2, וזה הסיפור, המהירות שזה קורה.
3: ביצוע פנטסטי של שני השחקנים האלה, ואנחנו מדלגים למחצית השנייה ולהתקפה המתפרצת המהירה הזאת, ושוב הזדמנות גדולה לברקולה, שתי הזדמנויות, היום משחק ראשון שלו בהרכב, היה בסדר, אבל גם נפצע והוחלף, ואנחנו לא יודעים לכמה זמן הוא יעדר, לא שמישהו פגע בו פתאום...
1: לא, אני חושב שזו הייתה התכווצות של התאומים.
3: כל מקרה ליברפול ממשיכה בלחץ, ואז מגיע אלקסיס מקליסטר. איזה גול.
1: זה כל כך אופייני לליברפול, ההחמצה של ברקולה מצד אחד, שאצל פריז זה ברשת, והשער הזה של מקליסטר, שהוא טיפיקל ליברפול, הנחישות הזו.
3: ויש פה סיפור מאחורי השער הזה של מקליסטר, נרחיב עליו עוד מעט שנסיים את התקציר, על הדברים שהוא אמר אתמול במסיבת העיתונאים, בכל מקרה, 2-1 לליברפול.
0: סיפור בקליסטר.
3: עושה כאן את המהפך מול קבוצה שבשנה שעברה היא ניצחה אותה רק בתוספת הזמן. למשל, שנה שעברה של וירג'יל ואן דייק. והנה, איראולה שעד היום ב4 משחקים כמאמן מול סימאונה הפסיד 3 פעמים. ומעולם הוא נצח אותו במשחק הראשון שלו כמאמן בליגת האלופות. מנצח. הישג ענק לאיראולה. אני רק אשלים לגבי מקליסטר. אתמול במסיבת העיתונאים הוא ישב ודיבר. ואמר שהוא מאוד מאוד עצוב, כי במועדון לא רוצים להאריך לו את החוזה.
0: כן.
3: הוא אמר, אני שמח לחברים שלי, רבנברג וסובוסלי, שכן מאריכים להם את החוזה, אבל לי לא.
2: אבל אני לא מבין למה לי לא.
3: אז השער הזה יכול להיות, זה גם סוג של מסר להנהלה, חבר'ה. תשנו קצת את ה...
0: הייתם מעריכים לו את החוזה?
2: האמת, מגיע לו הערכת חוזה, לא בגלל הגול.
3: לא בגלל הגול, לא בגלל הגול.
0: בוא נשמע את מקליסטר.
3: יאללה.
5: Alexis, congratulations. After going behind in the game, how pleasing is it to be able to have turned it around and won in your opening night in the Champions League?
6: Well, thank you very much. Yeah, as you said, it was a good game back. I think in the first half it was really good. We conceded.

0: the goal because we were not ready. We didn't defend well, but other than that, I think it was a very good first half. And then the beginning of the second half, it was really good, and we managed to score the second goal, which is good. I think overall it was a very good performance, so that's really pleasing, and now we have to think about the next one.
1: טוב, כבר צריכים לחשוב על המשחק הבא, ואומר מקליסטר, זה היה קאמבק נהדר. ספגנו שער כי לא היינו מאורגנים כמו שצריך, לא הגענו כמו שצריך. חוץ מזה, המחצית הראשונה הייתה טובה, והצלחנו כמובן לבצע את הקאמבק ולנצח. ככה קצת הרגעה כזאת בליברפול, שבאמת הייתה לה התחלת עונה מטרידה, גם מאמן חדש, ופתאום רק הניצחון הגיע רק במחזור השלישי של הפרמייר ליג. ועכשיו, גם להיראולה מבחינת הביטחון, שהרי המאזן שלו גם מול סימאונה היה מאזן לא מוצלח, עוד מימי עברו, זה משמעותי. אני חושבת גם למאמן גוטי, אתה יודע, כזה דנדש, מה שנקרא, שהוא עושה ניצחון על מאמן ותיק, על קבוצה רצינית כמו אתלטיקו מדריד.
2: שתי ניצחונות ברצף, אחד על איפסוויץ' בליגה, והמשחק הערב נגד אתלטיקו. המשחק הזה ייתן לו ביטחון עצמי, זה מאוד מאוד משמעותי אצל המאמן הטרי הזה של ליברפול. ובכלל אני חושב, הנה אנחנו רואים עד כמה הוא מאושר מהניצחון הזה, וזה ייקח אותם קדימה. יש להם עוצמות לליברפול, אבל קשה לי לראות שוב, אני מסתכל על שני המגינים, אראוחו וקרקז, הוא השם דרך אגב ההונגרי הזה בשער הראשון.
1: אראוחו, דרך אגב, זה מה שנקרא אצלנו עכשיו באירוע הזה של הערב, האקדח במערכה הראשונה מבחינת ברצלונה. כי אנחנו עוד נראה הרבה ברצלונאים בגרסה כזו או אחרת מבקיעים. איראולה, מספיק משקל סגולי בשביל ליברפול?
3: קודם כל, הוא עשה שנים פנטסטיות, כן.
4: אבל בקבוצות קטנות.
3: כן, נכון, נכון. אבל אתה רואה שגם גרף ההתקדמות שלו, הוא בסופו של דבר מגיע לאנפילד. ברור שבעונה הראשונה יש פה סוג של רצון לבוא ולשקם את מה שהיה עם ארנה סלוט בשנה האחרונה, כן? לאחר שהוציאו חצי מיליארד פאונד בקיץ הקודם, והעסק התרסק לחלוטין, אז הלכו הקיץ על, בוא נגיד, קיץ יותר סולידי, למרות העברה סופר סופר יוקרתית של ברדלי ברקולה.
1: 25 מיליון.
3: כן, החלק הקדמי רווי בשחקנים איכותיים, כן? פלוריאן וירט זה שחקן ברמות הגבוהות, קודי גאקפו היום היה פצוע, אקיטיקה עדיין פצוע, ראינו אותו בעונה שעברה, אחד מיחידי הסגולה שעוד היה אפשר לציין אותו בעונה שעברה.
4: מה עם ההגנה?
3: אז זהו, אז זה ההגנה, נפרדו מאיברהים הקונאטה, היה מחלוקות לגבי ערכת החוזה, הביאו צרפתי אחר, ג'רמי ז'קה, הבלם של רן, עוד אחד שגדל באקדמיית הנוער המפורסמת של רן, הציוות שלו עם ון דייק, יהיה לו משקל מאוד מאוד גדול לגבי העונה הזאת של ליברפול, ויהיה מסקרן, יהיה מסקרן, כי אני חושב שחומר השחקנים של ליברפול, חומר שחקנים טוב מאוד, להגיד לך שזה באמת ברמות הגבוהות ביותר לשחייה, עד כדי שחייה, אני קצת לוקח צעד אחורה.
2: סובוסליי, זה הסיפור של ליברפול. עם כל מה שמיכאל אמר, השחקנים שעזבו, השחקנים שהגיעו, סובוסליי, זה הסיפור, יש להם שם מוח של כדורגל, ההונגרי הזה משחק הכל. הוא צריך לשחק שש, הקשר האחורי, הוא מתקל, הוא צריך לשחק שמונה, שכאחד שמוסר ומנווט, הוא יודע, וכשהוא צריך לצאת ולהצטרף לקו שלישי ולהבקיע שער ניצחון, גם את זה הוא יודע.
1: ונדמה לי שגם זהו, הייתה שנת ההסתגלות של כל החבורה שהגיעה בשנה שעברה בהמון המון כסף, והשנה רוצים לראות את זה יותר טוב, בטח מהעונה שעברה.
4: כן, השנה שעברה הייתה אכזבה גדולה מאוד. אני חושב שהשנה, שוב, אף אחד לא יגיד את זה, אבל אני חושב שהליגה יותר חשובה להם. שוב, הם לא יוותרו, חס וחלילה, ליגת אלופות, אבל הם די מסכימים, אני חושב, שם, שהם לא ברמה היום לקחת את ליגת אלופות, אבל הם לא יכולים לסיים מקום חמישי. הם היו בשנה שעברה על סף איבוד מקום בליגת אלופות. זה לא מתקבל על הדעת. ולכן, המטרה היא לסיים מקום אוקיי, אליפות, אלוואי, אבל...
1: ג'ף בזוס נכנס כמשקיע בליברפול.
4: נכון, אבל הכסף לא משחק בסופו של דבר על המגרש.
1: זה ממריא עוד.
4: כן, נכון, אבל כרגע זהו, חלון עברות הסתיים, הם קנו שחקנים בהרבה כסף. את יודעת, בדקתי ששלושה מ-14 השחקנים העיקרים בהיסטוריה פתחו היום בהרכב של ליברפול.
1: כן, בראש ובראשונה ברקולה.
4: ברקולה,
3: איסאק
4: ווירץ.
1: נכון. טוב, ציפיות לקחת את ליגת האלופות, יש כן לקבוצה הבאה. הלוי ברצלונה, שפתחה את העונה שלה בסערה בליגה המקומית, עם 17 שערים בארבעה משחקים. מיכאל, היום היא מתחילה את הקמפיין שלה בליגת האלופות, עם הרבה הרבה ציפיות.
3: עם הרבה ציפיות.
1: אחת את פיינורד בבית.
3: נכון, ויריבה שבאמת, בוא נגיד, נוח לפתוח את קמפיין ליגת האלופות, בדמותה של פיינורד, סגנית אלופת הולנד, מגיעה היום לקאמפ נו, ניסיון ראשון במשחק כבר אחרי 3 דקות, מי אם לא הפיניה.

0: של ברצלונה מפתיחת העונה. האיש שכבש 6 שערי ליגה בארבעת המחזורים הראשונים, כובש את הראשון לערב. ברסה 1, פיינורד 0.
1: קו ההגנה של פיינורד לא מגיב בכלל למהלכים. בסופו של דבר היכולת האישית וכאן עוד.
0: איך הוא סורק אותו?
1: זאת כשניהם גולשים ומוצאים את אחד את השני בגנישה הזאת. הנה כאן ההטעיה בפינה החוקה. איזו פתיחת עונה של הכוכב הזה.
0: ביצוע גדול של הברזילאי. כבש גם בסוף השבוע האחרון במסטאיה, ב-5-0 מול ולנסיה. בדקה 21, מה תגידו על הגולאסו הזה של קרים אדיימי, הרכש החדש שהגיע הקיץ מדורטמונד.
1: אתה יודע שהוא שמאלי ברגל?
0: כן.
1: שמאלי ברגל, מגיע מהאגף, ועם רגל ימין מנתב את הכדור אל בין חיבורי הקורות בצד השני. קרים אדיימי יודע שהוא צריך לנפק שערים כאלה על מנת לשמור את מעמדו בהרכב.
0: ובאופן תדיר, באופן תדיר, כי בדורטמונד הרבה מאוד פעמים הוא נעלם לנו לתקופות מסוימות.
1: מציע מאוד.
0: בדקה 57, עוד הזדמנות. והנה רפיניה מגיע ל8 שערים כאשר אנחנו בתחילת חודש ספטמבר, אחרי 5 משחקים בסך הכל.
1: סלח לי, ון ברוקוסט, כשאני רואה את קו ההגנה הזה, זה קו הגנה שבור. הייתי קורא לזה, אין תנועה לעומק של אחד על אחד, הנה התנועה לעומק שמייצר רפיניה מכאן לפינה הרחוקה. ההגנה לא מגיבה לתנועת העומק של רפיניה.
0: הגנה כזו זה ממתקים לפדרי, עם הכדורים שהוא אוהב לדחוף לעבר החלק הקדמי. בדקה 73, אנטוני גורדון. פנטסטית שם של ארנסט והגיטה של פרמין לופס. פיינורד כמעט ולא הגיע למצבים במשחק הזה. היה איזשהו שער שהיא כבשה מיד לאחר השער של רפיניה ב3-1, אבל היה שם מבדלון קטן שבסופו של דבר נמנע ממנה השער. דקה 77, למין ימל, אי אפשר, שערים של ברצלונה בלעדיו. גם אנזי פליק יודע זאת.
1: ומה זה החומה הזאת?
0: זה חומה, בוא נגיד, על תקן המלצה בלבד.
1: זה מסננת, זה לא חומה. זה כולם קופצים לכדור.
2: איפה הילד ההולנדי שהתקע את האצבע בחומה?
0: ולכל שחקן יש חצי מטר.
2: שיהיה מסודר, שיהיה נוח לראות.
0: גם למין, נצטרף לחגיגה, זה קורה בדקה 77, עם ה-4-0 לזכותה של ברצלונה. פיינורד רצתה איזשהו שער ניחומים לחזור לרוטרדם, קיבלה אותו עם סם שטיין, שם את הכדור הזה ברשת.
1: ואלה הרגעים שבגללם אני אומר לך, מירי, עם כל הכבוד וכל הניצוץ שיש להם בהתקפה, במבחינת משחק ההגנה, יש איזשהו ליקוי שם.
0: אז זה ליקוי, ליקוי מתמשך. תכף אנחנו ניתן את הנתון לגבי ברצלונה, כדי שנבין עד כמה הבעיות בהגנה ממשיכות לרדוף אותה גם בפתיחת העונה הזאת בצ'מפיונס. אבל ההתקפה תמיד עושה את שלה, ובדקה 85, הזכרת אותו, מיכאי, גבריאל ז'זוס, מתכבד בשער הראשון במדי ברצלונה, 5-1. זו הייתה תוצאת הסיום. ברסה יכולה לסמן וי גדול על פתיחת העונה של 26-27.
2: כן, אז ברצלונה כבר בארבעה משחקים כובשת 5 שערים, מתוך 5 משחקים שהיא שיחקה העונה. המשחק הנוסף היא רק ניצחה 2-0.
1: רק
2: ניצחה 2-0. ורפיניה שאנחנו רואים אותו כאן עם 6 שערים בליגה, במשחק הזה עם 2 שערים כבר בליגת האלופות. והרבה דובר סביב ברצלונה עם שיצחה חלוץ 9, ובעצם עושה פה אנזי פליק, שם שם את רפיניה, בקיצור ולעניין.
1: שמי, רפיניה...
2: הצריכה או לא צריכה?
1: לא, רפיניה יכול לשחק בכל אחד משלושת התפקידים הקדמיים, בימין, בשמאל ובתשע. עכשיו, ברגע שרפיניה משחק בתשע, הוא מונע ממנו לעשות פעולות הגנה, לרדת עם המגן באגפים. אז כל מה שרפיניה יודע לעשות, זה את התנועות לעומק. וברגע שיש לך כאלה מוסרים, כמו פדרי וכמו אולמו, וכמו, ומנתב משחק כמו רודרי, אז זו קבוצה מושלמת מהקישור ומעלה. אבל מה קורה עם הקבוצה הזאת, מיכאל?
0: הסיפור בחלק ההגנתי. הסיפור בהגנה, שאנחנו לוקחים בחשבון את כל הקבוצות שלקחו חלק בליגת אלופות בשנתיים האחרונות, מבחינת מצבת הספיגות, ברצלונה, הקבוצה שספגה הכי הרבה שערים, 44 שערים בשנתיים האחרונות. זה כמות מטורפת.
1: אבל זה היה, זה כבר לא רלוונטי. זה כבר לא רלוונטי.
0: בשנתיים האחרונות תחת אותו מאמן.
1: שנתיים האחרונות נגמרו.
0: אוקיי.
1: יש קבוצה חדשה, יש שם רודרי.

0: זה משנה את כל, את כל
1: המערכת. רודרי יעשה את כל השינוי?
0: הוא לא יעשה את כל השינוי, אבל יעשה חלק גדול מהשינוי. ובואו נחכה ונראה. אני אומר לך, אני לא יודע, לא קורה בעתיד, ולא יודע מה יהיה בעתיד, אבל להערכתי, הם יספגו השנה 30-40% שערים פחות מהעונות
2: הבאות. מסיבה אחת. שאנזי שינה את הסיפור של קו ההגנה משחק על קו מחצית המגרש והיהימה.
3: לקח אותם אחורה.
2: בדיוק. הוא שינה את זה. הוא לקח אותם אחורה כשצריך, ואז הם הופכים להיות יותר קומפקטיים, והם הופכים להיות יותר מסוכנים, כי בחלק הקדמי יש להם מהירות.
4: השאלה אם זה מתאפשר לו לקח אותם קצת אחורה, בזכות זה שיש לו את רודרי קצת לפניהם.
2: מי רודרי, עם כל הכבוד, ואני מסכים עם נדב, אבל רודרי זה מנהל משחק. רודרי, עם כל הכבוד, מבחינת ניהול המשחק, בנגיעה, חכם, עוד מאמן על קר הדשא, אבל הוא לא יסגור לך את קונדה כשצריך. הוא לא יסגור לך את השחקנים שצריך. הוא לא האטלט הזה ש... אבל מבחינת החוכמת המשחק שלו...
4: אבל הוא כן שחקן שיודע להיות אגרסיבי ויודע להקשות על היריבים. זאת אומרת, הוא לא איזה רכרוכי במובן.
1: הוא מפרק בעצם.
2: מפרק. ככל שיעבור הזמן, הוא יטביע יותר את חותמו, והוא ידרוש מכל השחקנים שלידו להיות יותר מחויבים למשחק ההגנה.
3: תסכימו איתי, מירי ואלי ונדב, היכולת של ברסה העונה בהתקפה זה לא רק שהיא טובה, היא השתדרגה אפילו. היא השתנתה. הסגנון השתנה, לבנדובסקי עזב, הסגנון היה אחר.
0: יש יותר תנועה.
3: היה שחקן תשע בדיוק, שהכל היה אליו בסגנון המאוד מיוחד שלו. אבל עכשיו, בגלל שרפיניה הוא סוג של תשע מזויף כזה, אז הם נראים
4: איזה מזזים ממקום למקום, מטלפים מקום למקום.
3: אני חושב שברצלונה...
0: שאגב, זה מזכיר את פריס סן ז'רמן, שגם
3: סיימן. נכון,
0: נכון.
4: שעכשיו שפתאום, שעמיחה אמר את זה, זה אצלי גם את
3: המחשבה. לדעתי, הפוך את ברסה לקבוצה קטלנית ביותר, וזה עוד לפני שאוריאן גורי.
4: הכותרות ו...
0: לא, אבל רק אני עושים דבר שאנחנו מדברים היום, שהם בלי תשע, איזה יופי, זה נראה. הם רצו את חוליאן אלוורס, היו מוכנים לעשות הכל כדי להביא אותו. עוד פעם?
2: מתאים כפפה ליד.
0: כן, אבל נכון, אבל בדיעבד אולי יצא להם לטובה.
4: אולי יכול להיות שיצא להם לטובה. תגובות בתקשורת ברסה, Dancing in the Rain, רוקדת בגשם, למין ימל, סיפק הופעה שמגדירה זוכה בכדור הזהב. ככה...
0: התקשורת הקטלונית כרגלה, דוחפת...
4: אמרתי, תקשורת הקטלונית, אתה יודע.
0: לא, זה בסדר. בתקשורת במדריד לא אמרו את זה.
3: והתקשורת הישראלית צריכה להתלהב מזה שיש ילד צעיר שמדפק על דלתות הסגל.
2: ואתה ראית אותו משחק?
3: אוריאן גורי, ראיתי, והוא יהיה, ואני בטוח שהוא יקבל דקות השנה. אני לא יודע אם הרבה. אנחנו נראה השנה את אוריאן גורי לובש את החולצה של ברצלונה. קודם
2: כל, אתה תראה, יש מאמן שמאמין בילד הזה.
3: ברור.
2: שיודע להעריך את היכולות
3: של הילד הזה. כי הוא בדיוק בסטייל שהוא אוהב.
2: הוא טיפיקל ברסה.
3: חבל עליך.
2: טכני ועבודת רגליים.
4: עכשיו בוא נשמע את רפיניה, אם כבר דיברנו על טכניקה.
5: Bueno, la verdad es que creo que jugando delante de nuestra afición tenemos siempre que demostrar un perfecto fútbol, un casi perfecto fútbol. Y bueno, con el apoyo de la afición todo va mucho más fácil, ¿no? Entonces, creo que hemos estado muy bien, la verdad, desde el principio del partido, controlamos bien el partido y las ocasiones que tuvimos pudimos marcar los goles. Entonces, empezar así nos da mucha confianza.
4: חסר להם ביטחון לברצלונה. לא אמרנו מילה על פיינורד, כי באמת בא...
0: היא לא בלבל הזה.
4: בא לאכול טפסים.
3: ולעשות סקי.
4: זה יפה.
3: סקי מים.
4: השילוב הזה.
2: היא לא יודעת להתבנקר. זאת אומרת, היא בא לשחק.
3: נכון.
4: ג'ובאני ון ברונקוסט, שזכה עם ברצלונה בליגת האלופות, עשה את הביקור, ספר חמישייה, ואנחנו ממשיכים לתקציר הבא שלנו. ספורטינג ליסבון וגלת אסראי, נדב, זה שלך.
0: אכן כן, אז גלת אסראי, כמו כל הגדולות בטורקיה, השקיעו המון המון כסף בשחקני רכש, ואנחנו נראה את רפאל לאו, שאגב, גדל בספורטינג ליסבון, משחק בקבוצה, ואז...
4: יו! כן,
0: הכדור עבר את הקו, יש כאן שער עצמי של גונסלו אינאסיו, וגלת אסראי... עולה כאן ליתרון, השוער אומנם מציל, אבל הכדור עובר את הקו כאן. לוקאס טוררה.
3: פה, בשני, כן.
0: ניסה להבקיע הכדור, כאמור, עובר את הקו במלוא את
3: לא אותו. לא בראשון, בשני.
0: בשני, בהחלט. אבל ספורטינג ליסבון לא ממש מתרגשת מהשער הזה שהיא סופגת. דיין לא הפסידה עונה בפורטוגל. והנה מגיע שער השוויון, ג'ני קטאמו. דקה 27.
2: שער שכולו נחישות, נדב. נחישות, כדור שני, לא מבטרים. שולחים יותר ויותר שחקנים לרחבה של גלת אסראי, וקטאמו, כמו גדול, מבולה.

0: שחקן ההתקפה שנבחרת מוזמביק.
1: אכן כן. היינו אותו באליפויות אפריקה. מחצית שנייה, לא, עדיין מחצית ראשונה, גלת הסרד מחפשת ב-2-1, לירוי סאנה, נזכיר שוויקטור אוסימן פצוע. שוויקטור אוסימן לא משחק.
2: בשנים האחרונות זה המשבצת שאוהב להחמיץ ממנה.
1: נכון. עכשיו זוהי המחצית השנייה, ויש כאן כדור עונשין מ-11 מטר. לואי סוארז, הקולומביאני מוכשר.
0: לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא.
1: אז איך יש ור שבודק את זה?
3: ור טועה.
1: ור טועה.
3: ור טועה.
1: לואי סוארז בעצמו. מבקיע ועושה פה 2-1. לזכותה של ספורטינג, ואז... וואו. רודריגו סלזר. איזה גול.
4: שם נהדר גם סלזר.
3: נכון. זה לסובב את הכדור לפינה הקרובה. עם כל כך הרבה דיוק וכל כך הרבה עוצמה.
0: רודריגו סלזר הגיע הקיץ מברגה, תמורת 30 מיליון יורו, הרכש היקר ביותר בהיסטוריה של ספורטינג.
2: טורף.
1: ועוד עברה בתוך הליגה הפורטוגלית.
0: כן, כן, כן, כן.
1: אבל תדאג, אם ימכרו אותו כמה שנים ב-120.
0: הוא כבר בן 27, יהיה קשה.
1: בסדר, אוקיי. אז 3-1 לספורטינג ליסבון, שנראית נהדר, בפתיחת ליגת האלופות.
4: לגלת סריי, בלי ויקטור אוסימן.
1: זה לא אותה קבוצה.
4: בעיה גדולה מאוד.
2: גם בחוץ, היא קבוצה אין לא טובה.
0: היא כמו... גם בלי אוסימן וגם אין לה את איסטנבול.
4: זה כמו סופרמן במאגר.
2: אנחנו בשטוטגרד, מירי. כי בשטוטגרד חיכו 588 יום עד שהקבוצה הזאת חוזרת לליגת האלופות, והיום נערכה את ויקינג הנורווגית לזה הופעת בכורה במפעל, ובדקה ה-20 התחיל המופע של ארמדין דמירוביץ' הבוסני, 1-0 לזכות הגרמנים.
3: יש קשר לאנש דמירוביץ'?
2: מעניין, לא
1: לבדוק,
2: חושב, לא נראה לי. אנש דמירוביץ' צריך במכב פתח תקווה, נכון?
3: הפועל פתח תקווה.
2: זה ה-1-0 של דמירוביץ', אבל שתי דקות מאוחר יותר, ויקינג עושה היסטוריה. הנורווגים חוטפים כדור במרכז המגרש, יוצאים להתקפה די נדירה, וזלאטקו טריפיץ', שאקרמן סיפר לנו שכמעט החמיץ את המשחק בגלל אלרגיה. ורגישות לריחות, הוא זה שמוכיח שיש לו
3: חוש ריח
2: לשערים, והוא משווה ל-1-1 בדקה ה-22, יופי של סיומת של טריפיץ', 1-1. אבל 4 דקות חולפות, ושוב, שטוטגרד בהתקפה, אונדב היום לא הבקיע, אבל הוא בישל לדמירוביץ', 2-1, תוך 6 דקות, צמד שערים לחלוץ הבוסני, שכבר היה בדרך החוצה לגלת הסריי, הוא ממש התחנן להישאר, הוא אמר, תנו לי להישאר, אני אמחיח לכם שאני שווה את זה.
1: הוכיח.
2: הוא היום הוכיח, וזה עוד לא המילה האחרונה של אונדב, כי חולפות להן עוד 6 דקות, ו... אותו דמירוביץ' מקבל את הכדור מאונדב, ועושה פה את השער הפנטסטי הזה.
1: גם בעזרת השוער.
2: נכון. גם עזרה קטנה מהשוער הנורווגי.
1: כל השערים אבל...
2: 12 דקות הוא הבקיע שלושער, פשוט יוצא מן הכלל, וזה 3-1 לשטוטגרד, ויקינג, בכל זאת, קבוצה שנמצאת ממש עמוק בתוך העונה, 19 מחזורים, יפה שהם עלו לליגה הזאת, לליגת האלופות, אבל שטוטגרד הייתה גדולה עליהם. כמעט 4-1 במחצית השנייה, אונדב, הסקורר של שטוטגרד היום, כאמור, בישל פעמיים ובעיקר החמיץ, עוד כדור מסוכן שלו יוצא החוצה. זה היה יכול להיגמר גם הרבה יותר מ-3-1, אבל 60,000 האוהדים שמילאו את האצטדיון הסתפקו בניצחון הזה עם פתיחת העונה. 3-1 לשטוטגרד של סבסטיאן הנס.
3: הנכד של אולי הנס.
1: לא, לא הנכד.
3: וואלה.
1: הוא הבן של דיטר הנס.
2: שזה הכי.
1: אולי הנס זה הדוד שלו.
3: אז הכל נשאר במשפחה.
4: טוב, ויקינג באמת זוכה בתואר הראשון שאחרי 34 שנים בנורווגיה. נורווגיה שתי נציגות בליגת האלופות, זה כבר הרבה מאוד. והנה הגענו לאלופה שרוצה להגן על תואריו ולזכות בתואר בפעם השלישית ברציפות. בתולדות ליגת האלופות, רק בריאל מדריד עשתה את זה, בתולדות ליגת האלופות החדשה, כמובן.
0: כן, פז'ה, מהלכת עצמו מבעת ישראל, ונונו מנדש מפרק את השאר, מוסמן דמבלה, תודה רבה. והנה 1-0, לזכות אלופת אירופה, הבלון דור, עם הראשון לערב הזה.
3: תזכור, מיכאל, ברגע שנונו מנדש בועט, כמה שחקנים בכחול אדום נמצאים ברחבה?
0: איזה שער, זה היה יכול להיות של נונו, וואו, וואו, וואו, וואו.
1: זה אגב היה מורחק בתחילת הליגה הצרפתית.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
4: היום פז'ה עוד לא ניצחה בליגה?
0: נכון, נקודה מ-9 מפתיחת העונה.
2: שתיים, שתיים.
0: שתיים, סליחה, שתיים.
4: שתיים, שתיים.

0: תשע. 19 שנה, הם לא פתחו את העונה ככה בצורה כל כך חלשה, אבל איזה מזל שסלובן ברטיסלבה הגיע לעיר האורות.
1: בדיוק.
0: כי באמת, במחצית הראשונה הם עשו מה שהם רוצים על קר הדשא, הכדור הזה מגיע לאוסמן, שמקרוב שם את הכדור הזה ברשת של דומיניק טקאץ', 2-0 לפריזאי. חצי שעה של כדורגל, גם הפעם אוסמן מתחיל עם המהלך, ומי אם לא פרן טורס, האיש הביא את גביע העולם לספרד בקיץ האחרון.
2: ותראה כמה לא סנריקה מאושר, שהוא זה שמבקיע את השער.
0: כן. וסנריקה עשה לא מעט רוטציות, בעיקר בחלק הקדמי, כאשר גם חמישה כבר הצחליה, גם דזירי דויה פתחו על הספסל, פרן טורס ומגנס הקליוש קיבלו את הקרדיט, הנה הקליוש מוריד את הכדור, לב רושל. צמד לספרדי.
2: כמה ביטחון עצמי הוא מספר.
3: צמד שני שלו.
0: נכון, הפקיע גם ברן, ה-2-2. נכנס כמחליף ב-0-2, עשה 2-2.
2: ועוד רגלו נטויה.
0: בוודאי, בוודאי. 56 דקות מהפתיחה, אוסמן דמבלה, עם הכדור לתוך הרחבה. והנה שלושער לפרן טורס, הספרדי התשיעי בהיסטוריה של ליגת האלופות, שכובש שלושער בנפל.
2: הלך ברדלי ברקולה, הקבוצה הזאת התחזקה?
3: ועוד איך כן, התשובה היא כן, חד משמעי לפני שמתחיל.
0: זה נושא מעניין, זה נושא מעניין.
3: מאוד מעניין, תכף נריב עליו.
0: אבל שימו לב לפריצה הזאת, שמגיעה בדקה 59, סולימן קמרה. הספרדי בין ה-24 עושה קציצות מאיליה זברני, אבל זברני אומר, אם אתה עובר אותי, תכניע כבר את צפון, אבל לא יכול לראות אותו.
2: שמע רגע, תרשום את הפה, צריכים לרשום בפנקס. כמה שחקן כזה מרוויח בסלובן ברטיסלבה?
0: מה? אז טוב, אני אתחיל את זה אחרי זה. פאביאן רואיז.
3: עוד ספרדי.
0: מועמד בכיר לבלון דור. אלוף אירופה, אלוף עולם.
2: די, נו.
3: מועמד, לא בכיר, אצלך.
0: מה? למה לא? למה לא? למה לא?
3: כשאתה תבחר, אז תבחר אותו.
0: שחקן הרכב באלופת אירופה ובאלופת העולם.
1: אז יאיה טורי.
0: ככה נתעלם ממנו. יאיה טורי האגדי כמובן על הקווים של סלובן.
1: האגדי כמובן שחוטף פה יפה יפה, אבל הוא עדיין מציין היסטוריה, כי הוא מאמן אפריקאי הראשון שמביא קבוצה לליגת האלופות, שזה הישג בפני עצמו.
3: וגם לקריית שמונה היום היה נציג על הדשא, קריסטיאן מרטינס.
1: נו, זה בכלל.
3: עכשיו, לואיס אנריקה וסלובן ברטיסלבה זה סיפור מאוד מעניין. לפני 15 שנים, כשלואיס אנריקה היה מאמן מאוד צעיר ברומא, אחת ההפתעות הגדולות בתולדות המפעלים האירופיים, שסלובן ברטיסלבה הדיחה את רומא, ודי פרקה לו שם את הקריירה, אז ככה, כשהוא שמע בהגרלה סלובן, הוא לא חייך, הוא רק רצה לעבור את זה בשלום, היום הוא עבר בשלום.
2: רצה להחזיר להם.
1: עבר את זה בשלום. בוא נשמע את פרן טורס, מבקיע שלושער, אמרנו, ברצלונה עוברת פה בכל מיני אופנים בערב הזה, בדיוק.
4: Ferran, bonsoir. Congratulations, man of the match. Is it the result and the performance you expected tonight?
5: No, it's impossible. You cannot expect never to score a hat-trick, but the only thing that we knew before the game that we had to out with the right intensity, the pressure when we lost the ball, and we did it really well. We recovered so many balls in the opposite on the opposite side, so we did a really good game.
4: Already 5 goals for you this season. Did you expect to have so good sensations?
5: Yeah, I'm having a really good expectation. It's normal when you play with this kind of players, but I'm just trying to enjoy, to be happy inside and off the pitch, and yeah, that's the only thing that I'm trying to do.
0: סיפחו גם את השדר קווים באנגלית, גם את המרואיין באנגלית.
3: בוא נגיד ככה, הוא רק חדש בצרפתית, הוא לא יודע צרפתית. אז בסוף באנגלית, זה
1: השפה שלו. אז עכשיו אני אתרגם את זה גם לעברית. האם ציפית להופעה כזו הערב? אז הוא אומר, אי אפשר לצפות לשלישייה. האם אתם מרוצים? אז הוא אומר, כן, אנחנו היינו, התבקשנו לשמור על האינטנסיביות שלנו. זה לא היה משחק שחשבנו שהוא יהיה פשוט, בטח כנראה מהמקום שהם באו, ללחוץ כשאנחנו מאבדים כדור, להחזיר את הכדור אלינו. בקיצור, כל ההוראות של לואיס אנריקה נתן להם. ואני יודע שיש ציפיות, בכל זאת שאתה בא גם לכזאת קבוצה, זה לא יכול לבוא בלי ציפיות. אני מנסה ליהנות, ויש לו ממה ליהנות, לפרן טורס.
3: את הופעת הבכורה בליגה הוא סיים עם צמד והציל את פריס סן ז'רמן מהפסד במחזור הראשון. היום בהופעת הבכורה שלו בליגת האלופות שלושער, הוא מגיע כאלוף עולם, הוא מגיע כמו אחד שניצח, הוא הפקיע את הגול.
2: מה? הוא האינייסטה החדש.
3: הוא הולך לתת הרבה מה...

0: עוד גול עם העונה בפריס סן ז'רמן, אני חושב שזה רכש אדיר.
1: עוד נקודת ציון.
0: ושוב, עוד קבוצה שהתחזקה.
1: כן, עוד נקודה. אז תכף נדבר על החיזוק, רק ניתן עוד נקודת ציון חמודה לגבי פסג' שהופכת לקבוצה השנייה בליגת האלופות, ששני שחקנים שלה מבקיעים, שני שערים עד הדקה 47, היחידה שעשתה את זה קודם, הייתה כמובן ריאל מדריד. מי יכולה לקבוע שיאים? אבל עכשיו בואו נדבר על הרכישות שלה, כי כן הביאה את הקליוש ואת פרן טורס.
0: ואת
1: מיקה חוץ. לוקדין.
2: לוקדין כרגע הוא בחוץ
0: לשלישי, כן.
1: יש את אלסנדרו לונגוני שהם הביאו גם, בקיצור.
3: אבל שחקני פחות משמעות.
1: אבל הביאו, אני מסתיינת מי שהם הביאו. אבל עזבו, רמוש, קולומואני, לי קאנג אין, עזב כמובן ברקולה. אז התחזקה או לא התחזקה? זאת השאלה.
0: קודם כל, התרעננות היא הכרחית גם אחרי שאתה זוכה פעמיים בליגת האלופות. נכון, גוטמן? קבוצות שלא מתרעננות משלמות על זה. אני חושב ששוב, גונסלו רמוש הוא שחקן נהדר, אבל היה מאוד מתוסכל מזה שהוא יושב על הספסל. אני חושב שפרן טורס באופי שלו קל לו לבוא גם מהספסל.
3: הוא גם יותר מתאים. גונסלו רמוש הוא שחקן מאוד חד גוני. הוא תפקיד אחד וזהו.
0: והוא
3: פרן יכול לעשות הרבה דברים.
0: הרבה דברים, והוא גם מאוד שונה מהאופי של השחקנים שכבר נמצאים בקבוצה. הוא לא שחקן הקו הקלאסי כמו ברקולה ודואה וכבר הצחליה. הוא יכול לעשות את הכל מהאמצע, מהצד.
4: וכמו פשוט שאמרתי לך על המגינים של ליברפול, כאן זה בדיוק ההפך. ברגע שיש לך שחקנים כמו אשרף חכימי וכמו נונו מנדש, הקבוצה הזאת טסה, וכיף לראות אותה, והם רק מחכים לרגעים המכריעים בכדי להוכיח את היכולת.
0: לא להתרגש מאובדן הנקודות בליגה.
3: לא, אף אחד לא מתרגש.
2: הנקודה המרכזית בפריז,
1: רגילים שפז'ה מתחילה את העונה שלה כזה חצי בנדנוד.
2: הנקודה המרכזית בפריז, מבחינתי, שאף שחקן הרכב לא עזב את הקבוצה, שזה דבר חשוב מאוד. הרי ברקולה עזב בגלל שתמיד הוא ראה את כבר הצחליה מלפניו. ושנית, זה כל מה שקרה בקיץ עם מחירות השחקנים. פז'ה מכרה בקיץ ב-350 מיליון יורו, ורכשה ב-150 מיליון. אז פלוס מינוס ברישומים.
3: הייתה מחויבת לעשות את זה בגלל הפייר פליי הפיננסי המקומי בצרפת.
2: נכון, נכון.
3: לא שחסר לקטרים כסף.
2: לא, ברור שלא, ברור שלא. עכשיו, בצרפת אומרים שהכסף הזה נועד, הכסף הפלוס הזה, באוש של פז'ה, נועד לחודש ינואר הקרוב. כדי להנחית סטאר, כמו שהיה לפני שנתיים, במקרה של כבר הצחליה.
3: תן לי סטאר.
2: רגע, שנייה. אם אני צריך להמר על הסטאר הבא שינחת בעיר האורות, זה יהיה חוליאן אלוורס. כן. זה
1: לפז'ה הם מוכנים למכור אותו הרי.
0: שני כדורים.
3: לא,
0: איפה? יש כל כך הרבה חלוצים.
3: קודם כל, אתה לא יודע מה יקרה עם חוליאן בחודשים הקרובים.
2: נכון, נכון.
3: לפי השופטים היום, זה הולך להסתדר.
1: אבל אנחנו כן יודעים שאטלטיקו אמרה שלברצלונה לא, אבל לכל השאר אפשר.
3: נכון, ארסנל תיאורטית זה יכול לקרות.
1: מעניין, ריאל מדריד, היא לא מתחרה איתה על התואר?
3: לא, לא. אף קבוצה בתוך ספרד.
1: אוקיי. אז לא קבוצה בספרד, רק טוב, פז'ה עונה על הקריטריון.
2: אם פז'ה תשים את הסכום, היא תיקח.
0: שולו לא ייתן לו ללכת, הוא יקשור אותו למיטה שלו, והוא לא ייתן לו ללכת. והיום ראינו.
3: לא.
1: אגב, הכותרת במרקה הייתה, עכשיו, היחיד שיכול להציל את חוליאן אלוורז, זה דייגו סימאוני. זאת הכותרת שלהם.
3: זה נכון.
1: הנה הטבלה של ליגת האלופות. אז פז'ה, בזכות השישייה המפוארת שלה, היא זאת שתופסת את המקום הראשון, וברצלונה עם החמישייה במקום השני. תזכרו, הפרש שערים הוא משמעותי, כמות השערים שהקבוצות מפקיעות, אנחנו כבר הבנו, לא מורידות הרגל מהגז בשלב הליגה, כי לדברים האלה יש משמעות. אז זה מספיק לצורך העניין כרגע עם הטבלה.
3: אגב, פריס סן ז'רמן, התוצאה הזאת 6-1 לא מזכירה לה דברים טובים, אבל בסדר, זה ככה, בקטנה.
1: יש עוד דרך לעבור. אוקיי, חברים, הגיע הזמן להיפרד. מיכאל גוטמן, נדב ועמיחי. It was a pleasure doing business with you.
3: יש לנו גם את מחר.
0: נכון, יש שלושה
1: ימים. לערב רק, לא סיכמתי. חברים, נזכיר. ליגת האלופות במחזור הראשון משחקת גם ביום חמישי. איזה כיף. 3 פעמים. אז גם מחר אנחנו ניפגש כאן בשעה 6:40, כדי לפגוש את שאר הקבוצות שטרם פגשנו ביומיים הראשונים. 6 משחקים מחר. שוב תודה לכולכם. לכם הבית, לילה טוב, תעשו כוח, נפגש מחר ב-6:40.

0: This match was brought to you by Heineken and Follow Scores, UEFA Champions League official partners.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: ליגת ווינר?
3: יש.
2: טופס ווינר?
3: יש.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
5: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
7: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12 וחצי.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
12: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באהור הלינק יהוד מונסון.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
7: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12 וחצי.
14: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
15: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אוויריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
16: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
7: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
11: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
18: חמש רדיו.
19: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
14: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום ל... גביע אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום עוזי דן. שלום אסף אקרמן.
3: שלום נדב.
14: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, 19 שניות, וואו, איזה... לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
3: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, ארבעה כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס. הילדים עפו, זה מה שחשוב.
14: זה מה שחשוב.
3: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי, תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותה לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנו מורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה האצטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'יק כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
14: לרדת. מה, הייתה לו למשחק?
3: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
14: ליגה בולגרית?
3: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הולך תראות.
8: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
3: יואו, זה ארדקור.

0: סי כזה לא יישבר פה.
1: שערים מעץ.
2: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה את זה שהוא אצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה האצטדיון של צ'רנומורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
0: כמו המסטאיה החדש של ולנסיה בערך.
2: משהו כזה, כן.
0: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
1: כן.
0: אני מצטער שאני פה חושף.
1: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם הזוגתי לשבוע.
0: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם. כן,
2: זה, גילית את זה,
0: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
1: שלושה ימים,
0: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
1: קום
0: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה שישה, שישה, שישה. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא, תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייקה טונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד, ריאל מדריד אינטר.
2: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
0: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
2: אבל קח את כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
0: אז יפה, ביום השני שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אטלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
2: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
0: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו בעיניים קלות.
1: סבח.
0: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וק ואת כל השחקנים.
1: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיונס באולד טראפורד.
2: נכון.
0: יניב קטן עם קיאש הראשון.
1: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2. יונייטד למי שזוכר.
0: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה, עם הסלמות אחרת.
2: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מעברנה, ראיתי אותו בחול, ולא ויתה, וראיתי אותו, בתוך
0: בבולגריה.
2: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט,
0: okay.
2: וראיתי את כל המשחק ביחד עם, עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
0: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי ה... פעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בוא שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה כמו שאמר הכל, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
2: אני מבואס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר חשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
0: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
1: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
0: כן, אפשר לתת לו את התואר.
2: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה. לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
0: וואי, איזה משחק.
2: כן, אז משחק נדע.
0: אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
2: וולדמנטה זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע.

0: כי הוא 1.98 סנטימטרים, זה הגובה שלו. תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך ספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את כיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, מילה פציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
1: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
0: נכון.
2: אני חושב שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם. בוא נראה.
1: אתה יודע שעכשיו הרגזת הרבה אנשים.
2: למה?
1: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
1: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
0: הפועל חיפה זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: שמע, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, מכבי מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
1: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
0: נעבור... ליורו זה 3.8.
1: זה אפילו
0: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות,
1: לא מתקרב.
0: 3.5 והם 3.8.
1: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
0: ביחד.
1: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
1: בוודאי.
0: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
1: כן, באמת. ואינסו פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם שלוש מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה שלוש? יותר מדב.
1: אז רגע, נאמר, 222 לא. מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינות עם מראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש, בדרך כלל, אבל...
1: אבל יש דברים שאתה מכין.
2: אינסו פרננדס זה עבר.
1: רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה 222, וקיליאן 190 מיליון.
2: נכון.
1: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
2: אינסו פרננדס עכשיו שזה יוצא
0: 140 מיליון יורו.
2: 5.8 מיליון יורו.
1: 5.8 חשוב.
2: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
1: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
0: זה בדיוק אותו דבר.
1: אותו דבר.
2: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי.
0: נכון. בגלל, אבל בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
1: זה חשוב מאוד.
2: איסק רביעי.
1: אוקיי.
2: מורגן רוג'רס חמישי.
1: כן.
2: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
1: כן.
2: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
1: לריאל מדריד.
2: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך חמישה מתשעה הראשונים.
1: כן.
2: שהעשירי זה אינסו פרננדס.
1: שהפעם הקודמת.
2: הפעם הקודמת.
1: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
2: נכון.
1: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
2: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון, וזה...
1: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה
0: וכן הלאה... הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים. אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
2: אגב, יש לזה אבל צד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו, וגם שהביאו את דמבלה, היה...
1: שתי העברות מטורפות שנכשלו.
2: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
1: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת.
2: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס.
1: נכון. וזה...
0: אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים. כשמי שמגיע לכדור זהב, זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו?

0: זה, עם כל הכבוד, אינסו פרננדס
1: לא
0: יזכה
1: בדבר. לא, אבל לדמבלי היה דבר כזה.
0: לדמבלי, כן.
1: בגיל 19 היה לו דבר כזה שזה, ובסוף הוא זכה.
0: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת החוזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר,

0: ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
1: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
0: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
1: נכון. זאת אומרת,
0: צ'לסי, לא בגרעון, להפך, ברווח, של 80 מיליון דולר.
2: אבל זה החלון הזה.
0: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
1: אבל זה החלון הזה ספציפית.
2: אתה מסתכל על השלוש שנים האחרונות.
0: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים. כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפרפלי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
1: איברהים אמביה.
0: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
2: זה לא שלא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
0: אבל לא ב-200 מיליון.
2: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
1: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
0: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן ז'רמן אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי הצרפתי.
1: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
2: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת ו...
0: כבר כמה שנים.
2: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו...
0: נכון.
2: ממש ירד ב-40-50 אחוז.
0: ליון הייתה צריכה בשנה שעברה לרדת ליגה.
2: נכון.
0: היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
2: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
1: זה נמוך.
2: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן, ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
0: מחירות מול רכישות.
1: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורי של אירופה, של הקבוצות הגדולות. באמת, כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים וכמובן מאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
0: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג את נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ביום.
2: אתה עושה רשימה שמי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
1: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פרדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תבורתו.
0: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם לשחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינת זאת.
2: וזכה בכל תואר אפשרי.
0: זכה בכל תואר אפשרי.
2: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
0: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה לשחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
2: יש הרבה דוגמאות ששחקנים יעשו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
0: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה הרבה כסף, ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל בשחקן, מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
2: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.

0: אמרו בדירקטוריון של אתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
1: אתלטיקו לא רוצים.
0: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
1: כבר הייתי שם.
0: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי לא.
1: הוא לא רצה.
0: הוא לא רצה.
1: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
0: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי די מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
2: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
0: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו
2: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
0: לא,
2: מבחינת
0: לא, אבל הקטע פה זה שההרגשה שלהם הייתה שהעיתונות בקטלוניה ופבריציו רומנו וכל מיני כאלה עשו משחק, כאילו ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק והם אמרו, לא, אנחנו
1: יש לך חוזה,
2: אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה. בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד על ההתמודדות על הדבר. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם עקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
1: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
2: נכון.
1: הרי קודם כל, הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
2: נכון.
1: ויותר מזה,
2: אבל לא היה ניסיון שמתעד הנהלה על הדבר הזה.
1: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר. ככה הוא אמר, רק לפני שבוע. וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, זה לא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד. לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז. אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי. וזה, שמע, הוא יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
2: אני חושב שאחרי
0: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה,
1: הקהל יסלח.
2: אתמול אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אימוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא הצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו, בהתנהלות שלו ובדרך שלו. כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי. אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש, הוא ייתן את הרוח.
1: אם הוא יתנצל, מה, זה יגרע מכבודו?
2: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור. הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור, וזה בסדר. אבל אם אתה תיתן עד הסוף, עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש. זהו, זה הדבר. תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף. מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין הנהלה, כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
1: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו, העיתונאי, סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
2: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד
1: במשחק
2: נפלא, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של העונה שעברה, אלכס בנאה במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
1: אחד מגיבורי הזכייה במונדיאל.
2: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו.
1: שמע, קוטי רומרו הגיע. בלם.
2: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי. גם
0: אתלטיקו חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו
1: מאז האליפות עם סוארס.
0: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
1: בקורונה.
0: ויחזבו, היה 2-3

0: גמר גביע,
1: כבר דיברו על זה שהנה סימאונה עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטן, או אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
2: טוב, עכשיו לשני סיפורים שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולארין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
1: נכנס כן, להיסטוריה.
2: לא... הוא... כן. הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
1: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
2: על זה ידברו.
0: לעולם לא ישכחו לו.
2: הוא לא השם.
0: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
2: רנדל קולומואני השם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
0: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
2: נכון. ופולארין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של הבעונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שער בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
0: למין קמרה.
2: למכור את למין קמרה. עכשיו, אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
1: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בגלל זה.
2: לא, לא, זה היה ליון.
1: זה היה ליון.
2: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
1: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים שפעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה ו... היום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
2: כי מחכים לרגע האחרון.
1: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל מגיעים תמיד באמת ל-11 בלילה, לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
0: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
2: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה
0: נכון,
2: מטוס פרטי.
0: נכון,
2: כל אחד, כן. הם לא טסים בטיסות
0: רגילות. כי לא, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
2: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של ננט, שטבע בים, שנפל
0: המחקר. אה, כן, כן שנהרג.
2: אחרי זה נזכר בשם שלו.
0: ארגנטיני.
2: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו
0: מקרה טרגי לחלוטין.
2: כן,
1: ולא רוצו לשלם אחרי שכבר אין זה עברה.
2: עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא יכול להגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה יחליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדר למשגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדר לקריסטל פלאס.
1: אמיליאנו סלה.
2: אמיליאנו סלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה תעופה לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף אוכלת בסדר.
0: סיפור מטורף. כמה...

0: בזבוז אנרגטי.
1: כן, כן.
0: אתה יודע, בסופו של דבר היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
1: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
2: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, לכל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג קרו
1: בקיץ
2: הזה, כן. כולל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום שכל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
1: כן. מבחינה כלכלית בוודאי.
2: מבחינה כלכלית...
0: זה ילך ויתעצם אגב רק.
2: זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות ל5 נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
1: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית. וזה בדיוק,
2: הרי אסטון וילה כמעט, אם היו לא אירופה במקום בוויזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
1: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
0: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
2: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזו עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, היא יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
1: המחירה לחול.
2: לחול.
0: חולני.
2: זה מטורף. גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
1: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3.
2: נכון, נכון.
1: ובגרמניה יש 1.5.
0: אבל הנה, גם איטליה, אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
1: מסכים.
0: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
2: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
1: זה גם השפה.
2: הם יותר טובים
1: מספרד.
2: ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
0: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה את המחם מצולמים.
2: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
0: נכון. אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליג האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג' מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהולך ויתעצם.
2: צריך להזכיר שלהבדיל מכסף, שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
0: אבל לא ההפלה בתוך
2: הרעיון. לא, נכון.
0: אבל ההפלה בתוך הרעיון לא.
2: משחק בודד.
0: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה אירופית כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
1: כן. עדיין. בערך חצי מהכסף נכון. של הליגת האלופות.
0: אנסו פרננדס, אתם רוצים לדבר על זה? עוד פעם.
1: אז זהו, אני רוצה לדבר על, על, על, אני רוצה לדבר על מאצ'סטר סיטי.
0: אוקיי.
1: כי מאצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוארדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנסו מרסקה, ואנסו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש, בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד, העונה הקודמת. גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
0: בנה. כל,
1: אז זהו, קבוצה קודם חדשה. כל, העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה, זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן, אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב, עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
0: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, במקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויט שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנסו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלת של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים.

0: הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול, ולדעתי ההחתמה של אנסו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאליוט אנדרסון...
1: למרות שאנסו פרננדס, בוא נזכיר בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, הקבוצה שלנו שעברה סגמי המקום עשירי.
0: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
1: הוא היה הכי טוב.
0: עשרה שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
1: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה לבד.
0: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
1: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא
0: מתאים. לא, ממש לא, בדיוק.
1: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
0: אבל הוא שחקן שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמום מוח, אנחנו יודעים את זה.
1: אבל הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
0: זה מה שבאתי להגיד, אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה, אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, motherfucker אמיתי, כדי להצליח. ואנסו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה, ויש מסביבו שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
2: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן שלו.
1: ממש ככה. שמכיר אותו הכי טוב.
2: שזה מאוד חשוב.
0: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
1: זה גם נכון.
0: החלשת אותה משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
1: זה גם נכון.
2: אגב, אנסו פרננדס הפך לשחקן ששילמו אליו במצטבר הכי הרבה כסף.
1: פעם היה אנחל די מריה לפי דעתי, נכון?
2: היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
1: זוכר.
2: אז דיוויד פלאט פעם החזיק בעל זה.
0: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
2: קוטיניו, די מריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
0: נכון.
1: אוקיי, בסדר. סי.
2: אז לא, צריך להוכיח את עצמך.
0: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיברנו, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
1: אתה רוצה לדבר
0: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
1: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
2: הפסידו רק בפנדלים בגמר, זה לא שהם...
1: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכה, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה,
0: נכון,
1: הוא לא מפסיק.
0: אבל כיף לשמוע אותו.
1: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
0: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
2: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום... סלטן ותיירי אנרי, ואתה רואה...
1: ביחד?
2: ביחד.
0: כל המונדיאל היו ביחד.
1: ובסביבם בטח כל הצוות.
2: הבטחה, אבל תיירי אנרי כאילו לקח כדור, כדורגל, ומכדרר כאילו כדורסלן.
1: מה אתה אומר?
2: וזה, וכולם צלים אותו, וכאילו אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
0: מגסטר, באמת מגסטר. האולפן של CBS והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת ומרתק לשמוע אותם. ואצל תיירי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיירי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, למי שלא יודע, כי תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו גם שיש לו, והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות, הוא אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שם שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
1: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם...
0: אלכסי ללס.
1: עם אלכסי ללס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, לגבי זלאטן, כי אבא שלו ממוצא נכון. בוסני, תיארי אנרי מסתבר, אשתו היא בוסנית. בקיצור, שניהם אמרו, אני חושב שזה המשחק של בוסניה נגד... אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא, בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימריש, ציוליס.
2: קודם כל, ציוליס מדהים.
1: אף אחד לא ציפה לזה.
2: דיברנו עליו אחרי מגן
1: הקהילה.
2: מגן הקהילה, שני גולים ו...
1: הוא גם ממשיך.
2: הוא גם בהמשך, בדיוק, זה לא היה איזה משחק אחד, הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע...
1: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל, לפני תחילת העונה,
2: לא שמעו,
1: לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
2: נכון.
1: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
0: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
1: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
0: אבל הוא היה, הוא עשה את המפים.
1: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע
0: לארסנל. מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
2: אבל כמו שאסף אומר, בונו גימריש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה

0: בחצי השני של העונה איזה נפילה, כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
1: בדיוק.
0: וברונו גמרייס ליד דקלן רייס, אתה אומר, תשמע, זה היה לנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם היה, במונדיאל הוא היה...
2: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
0: לא רע.
2: הכי טוב.
0: לא יודע אם הכי טוב, אף אחד לא היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
1: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על... על סיטי. בוא נדבר על ליברפול, שליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם איסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
0: וממשיכים לקנות כמו...
1: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
0: הבעיה של
1: ליברפול... מה עם ההגנה?
0: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה שזה, אז ליברפול ככה נראית, היא נראית, כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
1: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
0: ואיפה ההגנה, כאילו, פעמיים 2-2, ונדייק עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה, לא ברור, באמת לא ברור אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
1: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
2: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריז סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל את הבמה. לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא... עוד לא עשה, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח. ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
1: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול. נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה... חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
2: לאליפות אני גם מסכים.
0: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קריק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בהודעה שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל משהו שם,
1: זה לא מספיק טוב. והם לא חיזקו את ההגנה.
0: בדיוק, אותו דבר.
1: יש לכם כסף.
0: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
1: אין דבר כזה.
0: בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה
2: הגנה
0: משחק משחקים.
2: הגנה ושוער. אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה קלופ, זה וירג'יל ואן דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה, הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
1: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
2: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם בכלל?
1: והם ממשיכים להפסיד?
0: הם מקבלים בראש,
1: מה זה הדבר הזה?
0: שני הפסדים, על מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
1: והם השקיעו מאות מיליונים.
0: אגב, דיברת על נטו ברוטו, מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש עליהם כללה, אבל משהו שם... לא,
1: בניהול, משהו בניהול.
0: לא, ברור, משהו...
1: דזרבי הוא מאמן טוב.
0: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותה, שמה, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ווסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
1: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
2: כן.
1: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
2: אני חושב ששתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם מעברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
1: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
2: לגמרי, נדחה.
1: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
2: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
1: גם בליגה צרפתית
2: הוא
1: אוקיי, זה השיטה של...
2: לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה

0: בתחילת החלון קנו אותו כבר.
1: כן.
0: ממש על ההתחלה הוא נרכש. אני אומר,
1: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאי אליהו.
0: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע, עוד שחקן בלגי, מתוך מהליגה הצרפתית.
1: משטרסבורג.
0: משטרסבורג, שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
1: שחקן כנף, יכולת טכנית אדירה.
0: על המקום של רפאי אליהו.
1: אוקיי.
0: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה שהגיע מלציו, באמת שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, בתקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
1: אינטר עשו משהו משמעותי,
0: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
1: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
0: לא, אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי.
1: שומרת
0: על הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור להיות שחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקיטה ריאנדי יוצא כבר מההרכב וכבר נמצא שחקן ספסל והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו יותר שחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
1: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני,
0: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע,
1: ואופנדה
0: עזב. אופנדה, אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך ללך לאתלטיקו,
1: שכחנו לדבר,
0: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, קבוצה, והביאה גם, האמת ש... שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
1: הקולומביאני.
0: הקולומביאני, אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרן טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה, דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת, אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, אבל הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר. אמרתי, עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני. קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, היה רכש טוב. נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.
0: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לה את הכבוד. רומא.
1: אוקיי.
0: רומא.
1: מובילה את הטבלה, נכון?
0: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
0: בשני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
1: קבוצות
0: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 ראשונות, זה יספיק לה באמת. והביא את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, והדיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל לו את כל שלושת השערים, דיבלה, וסולה שגם כן עדיין משחק. לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת איזה לא, שיגאון.
1: זה, כמו,
0: זה התחיל מאז שמוריניו הגיע,
1: כן.
0: זה כבר, אנחנו
1: הם בערך... הם זכו בקונפרנס.
0: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60,000, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט. אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזאת, זה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה. ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, ועולה הפסד בית לפרוסינו.
0: פרוסינו קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0,
0: מדהים.
2: אחרי שהפסידה 4-0 לרומא במשחק הראשון,
0: כן.
2: גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת,
1: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה,

0: הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור לראות יותר טוב, אבל סלחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס אליה. קומו! בדיוק!
1: של
0: סס פאבריגס, ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה, היה שם כדורגל של גנגן פרסן שיורגן קלופ היה גאה מאוד, הם פשוט לחצו אותם, וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול, מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, הם הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול, ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, אתה יודע, הם שיפצו אותו. עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך 3 חודשים הרימו יציע.
1: כן.
0: שיבצו יציע שלם, הרימו אותו, עומד בתקן, של, קיבל, של נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל על האגם של קומו יארח משחקים בליגת האלופות.
2: האצטדיונים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת. שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש המשקל להגיע.
1: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
2: מה זה נראית מצוין? הרי משחק ראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחו
1: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
2: לא, אז בסדר, אז אחרי זה נצח בבית את...
0: אבל יש...
2: בוא נגיד, צריך לחכות.
1: קיליאן אמבפה...
0: אבל יש...
2: בסדר, בשנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום. אבל יש מה הקבוצה תעשה.
0: אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אין מה, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה החזירו אותו מהנחתלים.
1: צריך להביא תוצאות, אם יהיה
0: המשכיות. בסדר, זה ההתחלה, ההתחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, איך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
2: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא, לא, ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
1: אלוף עולם.
2: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו, שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
1: שהוא שולט.
0: אני חושב שמה ש...
2: ויש פה עונה ארוכה,
0: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר 2 עושה, יש קבוצה לליגה, ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמדקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה ששחקים בליגה, מעט מאוד, דמבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות לעצמם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
1: פחות, נכון, פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב
0: ביותר. וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסי.
1: גם, בהחלט.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
1: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
0: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
1: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אפילו לא ספסל. אין לו בעיה עם
0: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
2: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
1: הוא אמר, אחרי 2 לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רבק.
0: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
2: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
1: כשהוא יחזור ב-100%.
2: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
1: ברור.
2: זה הקישור של אלופת העולם.
1: אין ספק.
2: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק והגוד... רודרי, ועם השילוב שלו עם...
0: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
2: נו, עם הבלם, עם
1: פאוקו ברסי.
2: עם פאוקו ברסי, ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש, אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
1: מה זה 30?
0: מה 30?
2: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
1: זה מציע. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו

0: כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
1: בדיוק, זה בכלל.
0: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
1: שש נקודות.
2: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת אלופות, ברסה וריאל, תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
0: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
2: נדב יעקבי.
0: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת אלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת. אנחנו נהיה כאן כמובן עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
1: תודה.
0: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
2: אחד בספטמבר שמח לכל ההורים.
0: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה. וואי,
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות. אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד היה אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יודע חלוד מכם אבל, צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם מועדי הפועל תל אביב, וגם אם מועדי מכבי תל אביב, ואתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם, עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
1: שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות... הפועל פאלי.
2: הפועל פאלי?
0: הפועל פאלי תל אביב.
2: יאללה. בוא נטיל אותו.
1: צריך לצפות,
0: תצפו בווידאו,
1: נוציא את זה בסוף.
3: לא ראיתי, אתה יודעת מה דבר
1: כל כך קושה,
2: שופט כדורגל אני לא יהיה,
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פאלי.
0: הפועל תל אביב. הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבחורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלי אוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת
0: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי... קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח מה שאלה.
1: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
2: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
1: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
0: יפה,

0: מטרתה.
1: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה. התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
2: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורו, גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם כנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה, להגיע לפלייאוף כשהיא יודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
0: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, חבר שלנו מתחקרים, הוא אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת, כביכול, להנמיך את הציפיות גם, הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, סתם ישראלי סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות שזה עניין אחר לגמרי, אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
2: העזיבה של
0: ים הדר, זה לפודקאסט אחר מה שנקרא, אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית, בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות גם בלי להסתמך על בריינט.
1: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
0: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ון שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה. אחד, סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה. יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה. ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי. והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
1: סער.
3: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
2: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו? תיכנס
0: בעמית פעם אחת,
2: תיכנס
0: בעמית פעם אחת, תיכנס
2: בו. מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא הפעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
2: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביע וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב, לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
1: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ולהתבלע ברגל הפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
2: מה זה אומר אבל? מה זה אומר הפועל יכולה להיכנס לעונה?

0: עונה, אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
1: אז מה מלמד אותנו?
0: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
1: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, כן. אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא, אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג, להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי, וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
3: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף 4 ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר. משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב אומנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, 5 קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי קפוץ ל-4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
1: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם הכוכב הכי משמעותי של פול השנה?
0: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, כן. ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות, קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה, נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה, על הנייר, אתה מסתכל על החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים עליו דברים מאוד טובים.
1: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
0: יש ספקות, ואני חושב שיהיה לו פשוט, בגלל שבדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט ויש לך דן אוטור שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה ששם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שחקן.

0: שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
2: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
3: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
3: אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
3: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
3: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ' כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מי זה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט, ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זורק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה, ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט תהיה טוב, אני חושב שוסילי מיציץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
0: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל, ומבחינתי מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100% היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית, כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב ש מיציץ', באמת כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
3: לא,
0: עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
2: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה
0: שהגיע
2: תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, מי שמכיר אותי וגם פה חברים יודעים שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין

0: וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רע בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא שחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, אוברייטד?
2: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג.
1: אני עכשיו, כן.
0: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא.
1: יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא, אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע, אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
3: עומר שרבי אמר, איטודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה הזו מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביורו ליג, איטודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
2: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
3: מה קרה אומר, לא אתם?
2: לא.
1: חכה, אל תחזיר אותה.
2: רגע. אנחנו דיברנו על יורו, הוא שאל אותך מטרת העל ביורו ליג.
1: נכון, אני מסתכל על היורו ליג.
3: אי אפשר להפריד.
0: דפדפו.
1: אני מסתכל על היורו ליג.
2: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
1: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן, בעיניי, אם הוא לא יוצא מן עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסמנים אותו. עמית.
3: אני הלכתי על אודיאסי, אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל, ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת, וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזאת טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
1: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
0: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של קדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן

0: שהפועל צריכה ללכת, הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
1: אני בחלתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
2: הוא רוצה להיות אח של.
1: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אתלט, אולי השחקן הכי אתלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האתלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
2: בואו נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
0: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע. יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
3: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שידרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
1: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. אין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
2: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע
0: את זה. לי סיבה אחרת לפסימיות.
1: תן לי את שלי.
0: ושאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. כן. אני לא מבין למה הוא זה מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו. ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
1: וזה שסומכים על אודיאסי,
0: אני חושב. אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקפיצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
2: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם התאמנת בסופיה, נכון? לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב,
1: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
2: ברור לכולם שזה מתחת לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה. עם זה עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
1: ליגה בדרייבין תהיה, מכרו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
2: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
3: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורוליג יחזור ישראל, אומר?
1: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסרסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
2: בדיוק, זו בעיה.
1: נכון.
2: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
0: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
1: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת, זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחוקים אולי

0: סופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא היה מנוהל לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני, אין מה לעשות.
1: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
2: זה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
1: לא, לא ציוני, אני אנסה להביא דעה קצת.
2: אני חושב אחרת. אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר
1: שהמאמן... אין לי בעיה, ברור.
0: מסכים 100% עם סאר.
1: מסכים.
2: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
1: אני מסכים, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
0: בכוכבית, בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאישוואנט בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גרינגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. וזהו, אני מסכים עם סער.
1: אנחנו נראה את, את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד
0: זה
1: השני...
0: זה לא לחצור כביש, זה טיסה מסופיה
1: לתל אביב. כן, תחנו, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ... מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
2: כולם נהיו מוכנים
3: לסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5,
1: 40... סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
2: ו... אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
1: ולפרשן. ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו אותה עם עודד קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירור והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל הכדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של מכבי תל אביב?
2: מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
0: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
0: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
2: נכון,
3: בוא ניתן.
0: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
0: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, הפועל, לא, הפועל השישית.
0: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו, סימן שאלה, כנראה שכן.
2: סגל יותר טוב, אבל אני לא מאמין להנדולו.
0: רגע, רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס מילאנו, הכוכב האדום.
0: היא איפשהו באזורי, אני, בדירוג האישי שלי, שם אותה 10-11, משהו כזה.
2: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
0: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלי.
2: אני מאוד...
3: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות שאני, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה. לא, אז אני אומר, ברצלון מאחורי מכבי, ככה זה נראה לפחות כרגע.
0: מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טוב אירופי על הקווים.
1: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה העניינים במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם. מאוד מאוד פסימית.
0: שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12.
1: כן.
0: משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
1: דיברנו על המקומות האלה.
0: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
1: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו

0: מתח, אני חושב שהשנה, אני מסכים עם שר, היה שדרוג לסגל והיה שדרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליי.
1: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל, כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
2: זה הסוגיה שעשו על אחי התעונה, קפצת.
1: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
0: וואלה, אתה רואה את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם... זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור, ואני לא אופטימי לגבי זה.
1: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בוא לא נעשה חזרה, כן? אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
2: זו קבוצה שמפסידה שניים לשער המשחקים.
1: זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
2: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כי היה לו סגלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
3: למרות שהעונה...
2: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני חושב שזה הנרטיב.
3: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את הפיינל
2: פור. שנתיים האחרונות, קמתי עונה הקודמת, ועונה שלפני כן.
3: שמעתי בשנים האחרונות.
2: לא, לא, בשנתיים האחרונות. לא, לא, לא, עם בודווין וזה אני לא מדבר. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיע מפיינל פור.
3: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן משמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת. אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל איזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
0: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
3: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
0: כן, זה גדול.
3: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג. בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק. לוני ווקר היה שם איזשהו נספח. והעונה, זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
1: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת. כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן נורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן נורד ביחס לשחקני מכבי, השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
2: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
0: על הוולנסיה.
2: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך על אימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את

0: השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10 ל-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצות מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצות נבנית והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יש שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה, עבורם.
1: Overrated, underrated, עמית.
2: נתחיל ב... underrated?
3: תן, underrated.
2: underrated. אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזו טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא עולה הפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
0: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת את כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
3: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
2: הוא וריימן.
3: וואו, זה מטורף.
0: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדר נצחי, ריימן קיבל יותר ממנו.
2: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
3: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
0: הורד, ליף. עמדה 4 זה כביכול...
2: הורד וליף.
0: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה, אם הוא בריא, מתי הוא חוזר?
3: ליף הוא underrated שלי.
2: אוקיי, אז דבר.
3: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
2: כן, כן.
3: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
0: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
3: בקרוב זה התשובה.
0: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
3: אז צריך לראות, אני בחרתי בו ב-underrated, כי הקו פורוורדים של מכבי תאונים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
1: Overrated? בדיוק הפוך?
0: אני לא יודע אם יש לי overrated משלי מובהק.
1: וואו, אתה היום...
0: לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
3: עומר בא עם קפקפים.
1: כן.
0: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא overrated, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו. הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'י, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. זה, זה

0: בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
1: זה היה לגיטימי לגמרי.
0: לא, הכל בסדר, אני רק...
2: אני כמו עומר, אני לא רואה אותו כאובררייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
1: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתה לא צריך לפחד מזה.
2: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
1: והיה איזה שני משחקים ראשונים שהיו
2: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, עם צויין, הוא כמעט לקח את מונקו.
0: הוא
2: כמעט, והוא גם קלה 40% ל-3, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו עוד ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה, זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
0: שאלה כמה דניאל טייס מסכים איזון הגנתי.
2: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי, כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
3: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר, מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג, הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לאליפות. נכון, לא, שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
1: אבל?
3: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורוליג, טופ יורוליג, הוא לא שווה 2 מיליון דולר, ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלייה מדר. הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של העלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג באמת בדגש עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, אם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
0: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק שמכה בעונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
0: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
3: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
0: אולי תראה את אותו נציב ביורג לזה.
1: למה לא אמרת?
3: זה כותרת.
0: כי...
1: תן לי את זה נקי רגע, תן לי את זה נקי.
0: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורליג הטובה בחייו.
3: אני מסבך את המלות.
2: שמע, הוא

0: קבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא, זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטוש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול
1: מבחינתי. עמית, סיבה לאופטימיות בכותרת.
0: אמרתי את זה בהתחלה, ואני אומר את זה עכשיו, קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים. כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש, קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
2: לא,
0: אמרתי קו קדמי. כן, אז קו קדמי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
2: אז זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי.
1: אולי, את המעברים חלקים.
2: כן,
1: בלי תפרים, בלי
2: תפרים. לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה הטיקט ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי בארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפי ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצא ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
1: זה בדיוק זה.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצא ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
1: שר, סיבה לפסימות, שר,
2: כן,
3: אתה מלך.
1: אני טס מחר, לא היום, אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
3: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סתמימות דעים בפודיה.
3: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
2: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
3: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו זה לא יהיה
2: המענה. לא החליפו איתו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
3: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
1: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
0: לישראל.
3: אני לא רציתי להתעסק בזה.
2: זה כן, זה אובייס.
0: זה אובייס.
1: זה אובייס, אבל זה...
0: אבל זה מרכז...
3: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא.
2: מה מזלזלת שצריך?
3: זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
2: אבל זה בהתחלה, אני מתריכים על זה.
1: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
3: להכריע את העונה. רציתי לגוון, קצת לגוון.
1: אז אבינו, בקשה, אני אביא עגבנייה מהמקרר, אומר לי, למה לא מבטאים לפפון?
3: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו, אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
1: עומר, אתה נתת?
2: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על אחרת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר הלכתי ובדקתי בארבע עונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי אחרי זה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר.

0: כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של אוהד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
1: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, סורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות.
0: זה מתחיל מהאחד על אחד בגרדים.
1: כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים, אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאן אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, שחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
0: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
1: וואו, תשמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
0: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
0: לא, אני אתרת מטבעות, זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלייאוף?
1: ומה, תן לנו עד הסוף. ו?
2: ואם לא, זה כישלון.
1: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
1: יפה, אני הולך על מקום חמישי. ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
3: זה כישלון? אני גם רציתי ככה.
2: כן?
1: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור, גם אני.
0: אני הולך רביעי ופיינל פור, תעשה פיינל פור.
2: ו?
0: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
1: מפסידה לאולימפיאקוס.
0: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד לחצי גמר.
0: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד.
1: תאמר, מה, זה פה הימורים.
0: לא, מפסידה בפיינל פור,
1: יאללה.
2: מפסידה לג'לגיריס, איזה הפתעת. לא, סתם, לא. אוקיי.
3: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחכה למעתיק ממנו פשוט בקבוע.
1: שים לב, המקום שלי מכבי.
3: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ואף על פלייאוף.
2: אוקיי.
0: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, כן, תעוף בפלייאוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
1: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
2: רגע.
1: ומודחת בפליין.
0: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף פעם מהפלייאוף.
1: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
0: כן.
1: מכובד מאוד.
2: יפה.
1: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אף פעם בפליין.
2: יפה מאוד.
0: מעניין.
2: מרתק. רשמנו.
0: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם. זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
0: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
2: אני, זהו,
0: אתה בחופשה, תהנה לך בערך הדבר של גל.
1: איזה כיף.
0: וזהו, ואני אהיה שם בכיסא שלך,
2: כבר למלא את... כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
2: עומר לוטם.
0: תודה רבה לך.
2: שר שואה.
3: תודה רבה. הייתי שמח להודות לארד, אבל ארד בעצמו נופש.
2: גם בירך תבש.
3: כולם פה ב...
1: אז למי תודה?
3: לעידן ג'ינג'יק גולדברג. אחלה עידן.

0: פתחנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
1: וגם אני רוצה לציין את דורון אלת, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
2: ועוד ייתן.
1: ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בית ערוץ הספורט.
2: עולים לרגל לרעיון עם דור מיכה.
0: דור מיכה שאוהב יורולים.
1: שאוהב יורולים.
3: לגמרי, ואותנו, שניים מוחזין, כמובן.
1: באמת הרבה הרבה תוכן, תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות, אני עומר שרבי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, הבא, הבא, הבא, הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
5: עולים לרגל, פרק מספר 261. טל, מה יהיה?
6: עוד לא התחלנו.
5: פרק מספר 261, פרק של אמצע שבוע של יום שני. אנחנו בכלל בשבוע מאוד מאוד עמוס, אז אני כבר אומר, כבר נקדם את הפרק של מחר, של יום שני הגדול. מחר נבוא, נסכם את המחזור, את החצי מחזור, את כל המחזור השלישי בליגת העל. ונזכיר שמי שלא שהזין, נחזור לשבוע שעבר, רעיון מיוחד עם דור מיכה, מאוד, היה מאוד מאוד מעניין. והיום יש לנו את הכבוד לפגוש, לארח עוד שחקן גדול שצריך להתרגל גם לטייטל של שחקן עבר, שזה טייטל הכי מעליף שיש, אז סליחה, אני לא אגיד לך שחקן עבר.
7: מסכים איתך.
5: אבל אני אציג אותו יפה. יש לו 5 אליפויות, 2 ממכבי חיפה, 3 ממכבי תל אביב, גביע המדינה ממכבי תל אביב, שעליו לא צריך לדבר, נשכח ממנו, ואני מרשה לעצמי להגיד, הוא יודע.
7: הגזמת.
5: ואני מרשה לעצמי להגיד, חברים פה הסכימו איתי שבסיוע אחד הקשרים הכי טובים של הדור הנוכחי, אני חושב.
6: אם לא הטוב שבהם.
5: אם לא הטוב שבהם, אז אהלן אייל גולסה.
7: בוקר טוב, צהריים טובים.
5: תודה רבה שבאת קודם כל. אהלן קנדיל.
8: צהריים טובים, אני אומר.
5: את אי אפשר פספס.
6: שלום טל.
5: התחלת כבר. אז אנחנו כאן בפרק, לא מה, סיכום קריירה נקרא לזה? זה נורא לקרוא בסיכום קריירה. נקרא לזה מפגש חברים.
7: מפגש חברי נשמע יותר טוב.
5: מפגש חברים מאלדולסה. כי וואלה, אתה יודע מה, אני...
6: קריירה כזאת, כל דבר צריך להיגמר מתישהו.
5: קריירה אדירה, אבל אתה אומר בוא נעבור.
6: אבל שנגמרה מוקדם מדי. אבל לזה אני גם שותף, אני יכול גם להרגיש ככה, וגם קנדיל יכול להגיד את זה.
8: אני יותר מוקדם, משניכם פרשתי.
6: למה? אותו דבר לדעתי.
5: אז נתחיל.
6: לדעתי שלושתנו 34.
7: אז אני לפני.
8: שמעת מה הוא אומר, תראה.
7: אני 33.
8: עכשיו אני אגיד משהו, הוא אומר, מה הוא אמר עכשיו? תחזור אחריו. מה הוא אמר?
5: 34.
8: איפה, אני ב-30, אין לי עדיין 33.
6: בסדר, נו, 32.
8: אבל פרשתי בגיל 32, ופחות 10 מיליון בעובר. אתה וגולי זה שני מעצמות כלכליות. אבל בסדר, לא ניגע בזה.
7: לאן הבאתם אותי? אתם רוצים שאני אהיה רציני? איך אני יכול להיות רציני?
6: זה שיחה על כסף היום בפודקאסט הזה. כל אחד אומר כמה הוא עשה.
8: אתה יודע, משהו אחד שרציתי לגעת בו, לגבי גולסה, ששמעו שאנחנו הולכים לעשות רעיון איתו, שלח לי מישהו, אוהד של בני יהודה, אומר לי, אתה חייב, אייל, ראיתי, שמעתי כבר את אייל כמה רעיונות, אף אחד לא מרים לו על מה שהוא עשה מאז שהיה את השביעי באוקטובר, שאין בית חולים שהוא לא ביקר בו בארץ, והלך...
5: אז רגע, נגיע, אתה קורא...
8: לא, זה היה חשוב לי שאני לא אשכח את זה, להרים לאייל, מגיע לו את כל הקרדיט בעולם הזה.
5: אז אני אזכור, אז אייל גולסה בן 30, יש 34 כבר?
7: כן.
5: 34, בדקתי את התאריך לידה שלך, אני לא אזכיר אותו.
7: כן, עדיף שלא.
5: מה לעשות, נולד ב-7 באוקטובר, אז כן, זה לא משהו לזכור, אבל נשים את זה כרגע בצד. איך יוצאים לפנסיה בגיל 34? אני אשאל אותך ככה, סליחה, לפני שאתה עונה. איך נראה היום יום מהרגע שפרשת?
7: טוב, אני לא אשקר, אתה יודע, חסר המון החדר הלבשה, הדשא, אבל אתה יודע, אתה מנסה להתרגל ומנסה לבנות לך כבר חיים חדשים. למרות שהייתי, הכנתי את עצמי.
5: קמת בבוקר.
7: קמתי בבוקר, זה בעיקר, אתה יודע, ילדים, פיזורים, גנים, מסגרות, ואחרי זה, אתה יודע, יוצא לי היום, עשיתי אימון כבר בבוקר. אחרי זה קצת יש לי יותר זמן עם האישה, מה שלא היה לנו בקריירה שלנו. אז אתה יודע, אתה מנסה להסתגל כמה שאפשר, אבל חסר מאוד, אין ספק.
5: מתי הבנת שזה נגמר? כי הרבה, במשך שנה או שנה וחצי שאלו, איפה גולסה? הוא פורש, הוא לא פורש, הוא כן נשאר, הוא לא נשאר. מתי ככה קיבלת את ההחלטה?
7: רוצה לדעת מתי? שאליתי במדרגות בפתח תקווה, ידעתי שזה...
6: הוא ידע שזהו, הוא כבר לא
5: מסביר.
7: תסביר לו, טל.
6: תשמע, מכבי פתח תקווה, עוד פעם. מכבי פתח תקווה, אני שחקתי שם, עליתי שם לבוגרים, שחקתי שם בנוער, אז כשאני חזר...

0: שהגעתי לשם, זה אחרת לגמרי, זה שונה בתכלית, משחקן שלא שיחק שם, ואז הוא צריך להגיע לשם פעם ראשונה. הבנת? אני חזרתי, אתה יודע, עשיתי קריירה, ברוך השם, הייתי בחול, הייתי מכבי תל אביב, הייתי עונה בהפועל, הייתי במקומות בלבל יותר גבוה ממכבי פתח תקווה, מבחינת המתחם, מבחינת האוהדים, מבחינת המועדון, מבחינת מכל הבחינות. עכשיו, שאני חוזר למכבי פתח תקווה בגיל 33, אני יודע לאן אני חוזר, כי אני מכיר כבר. הוא עשה קריירה, אתה יודע, היה מכבי חיפה, היה פאוק סלוניקי, היה מכבי תל אביב. הוא בשבילו לבוא למכבי פתח תקווה בגיל 31, 2, לא יודע בדיוק באיזה גיל הוא הגיע.
1: 2.
0: זה שונה לגמרי מאחד כמוני, שאני יודע לאן אני מגיע.
1: המזל
0: הוא הגיע,
1: שלי...
0: הוא ראה את המתחם. זה שונה בתכלית ממה שהוא רגיל.
1: המזל שלי שגדלתי בטוברוק.
0: כן, אבל זה רחוק, זה מחלקת נוער.
1: לא, אבל אני צוחק. באמת שנהניתי שם, ואני גם אמרתי את זה. אני כל מקום שהגעתי אליו, אני יודע ליהנות. אתה יודע, אתה עושה גם את מה שאתה אוהב, למרות שהפסיליטי, אתה יודע, לא היה וואו לרמה שאנחנו התרגלנו, אבל בסופו של דבר אתה בא בבוקר, אתה בא עם חיוך.
0: איזה פער זה מ-8 עונות במכבי תל אביב, לבוא למכבי פתח תקווה, זה קשה מאוד לעשות את זה. עכשיו, אני עוד פעם אומר, אני שאני מכיר, אז זה עבר לי חלק, כי ידעתי לאן אני בא. אבל הוא, אני ניסיתי להכין אותו מראש, שרציתי אותו ורציתי את עידן ורציתי... וכשהם הגיעו, עליהם קשה לעשות את המעבר הזה, ובגלל זה...
2: אתה תפרת לו את התיק הזה.
3: עכשיו, אם אני מחזיר אותך אחורה, אתה חותם במכבי נתניה, או שאתה עדיין הולך על מכבי פתח תקווה?
0: שאלה יפה.
3: כי אנחנו יודעים שהיה אינטראקציה טובה עם מכבי נתניה, והוא גר שם גם.
1: אז שאלה מאוד טובה, מאור.
3: שזה אנחנו פה, יאללה.
1: היה לי, עברתי משהו אישי עם המשפחה, שלקחתי את הזמן עם מכבי נתניה, ו...
4: ברגע שסיימתי עם מכבי תל אביב.
1: ברגע שסיימתי עם מכבי תל אביב, לקחתי את הזמן והם ידעו את זה, ואמרתי למרקו, מרקו מאוד מאוד רצה אותי בזמנו, והיה לי שיחות יומיומיות איתו, ובסוף זה התפקשש. והיה עוד איזה כמה אופציות, אבל החלטתי שאני, גם גופנית, שאתה יורד ממכבי תל אביב, בעונה האחרונה עם רובי בקושי שיחקתי, הרגשתי גופנית לא טוב. רציתי לבוא ולחזור.
4: כי פצוע יותר או כאוב יותר?
1: הפציעות היו שם תמיד. זה לא משהו שאתה יודע שהוא חדש. אבל כשסיימתי במכבי, אמרתי, אני רוצה עונה לבוא למקום שמכירים אותי, שיודעים מה גולסה מסוגל לעשות. אם זה להוריד פעמיים בשבוע אימונים ולבוא לשחק בשבת 90 דקות. אז בחרתי במכבי פתח תקווה. כי ידעתי שאני נכנס למקום שהוא מבין את הגוף שלי, יודע מה אני יכול לעשות, אבל זה לא צלח. ושם, אני חוזר לשאלה שלך, שם הבנתי בגדול שזה נגמר, ניסיתי, אחרי מכבי פתח תקווה, לעשות שיקום עם מאמן צמוד, כל הדברים שהייתי רגיל עוד ממכבי, מהתקופות ממכבי, ובסופו של דבר החלטתי שאני לא לוקח סיכון, שאני, אתה יודע, להיכנס לעוד ניתוח ועוד... ולהוסיף עוד בלגן לגוף שלי.
4: אתה יודע, נתניה, אתה עוד קבוצה על הפרק, אתה יודע.
0: היו עוד כמה,
3: בטוח.
4: קובי רפואה מתה להביא אותו להפועל תל אביב. זה מה שאני יודע. ממש רצה להביא אותו להפועל תל אביב.
0: שאלה אם הוא יאשר לנו את זה.
4: יאשר, אני אומר לך את זה בוודאות.
3: אם אבו אומר, אני הולך אחר.
0: אבו אומר, הוא יאשר לנו את זה.
4: לא הפועל תל אביב של עכשיו, של הכסף הגדול, של רצים למעלה, אלא הפועל תל אביב שהייתה פצועה.
3: גם לי, גם לי. גם לי רוצה.
1: אני לא זוכר, באמת, יש לי בעיה, אתה יודע, הם יגידו. הם יודעים. אני לא זוכר מתי זה היה, אבל... אני אחד כזה שאני מכבד את כולם. גם עכשיו, ישבתי גם שסיימתי חוזה במכבי תל אביב, ישבתי עם המון קבוצות. כמובן שהכל היה בשקט וכיבדתי את כולם. בזמנו, אם אני לא טועה, שחזרתי מפאוק, היה לי חוזה במכבי לשנתיים ואופציה לעוד שנתיים. נראה לי שסיימתי 4 שנים במכבי תל אביב. ישבתי עם הפועל, כמובן, לבוא ולכבד. זה גם לא, אם אתה יודע, זה לא היה הצעה אפילו, הם רצו מאוד. הסברתי להם שזה
0: לא, שאחר כך נשארת במכבי.
1: נשארתי במכבי, ידעתי גם שאני הולך להישאר במכבי, זה היה נטו לכבד אותם, והייתה שיחה מאוד מאוד
3: רצית להישאר מזוהה מכבי, כי אם לא, אז היית הולך להפועל, כי זה בתכלס מועדון, כאילו ידענו שזה הולך לכיוון הזה שהם הולכים להיות אימפריה באיזשהו שלב.
4: כן, אבל זה היה תקופה שהפועל הייתה,
1: אני חושב גם, אני בטוח כאילו הם רק רצו שאני אתן את האוקיי, והיה לי חוזה הכי גבוה שם, והכל היה אמור להיות סביבי.

0: אחרי כמה שעות אמרתי להם שאני, זה לא אפשרי, ושאני מכבד אותם, ושאני מאחל להם בהצלחה, ואני בטוח שהם יעשו דברים טובים, כי הם באמת אנשים שאני מכיר הרבה שנים. כולנו מכירים.
1: כן, עכשיו אתה מסתכל על כל הקריירה שלך, צריך כל עוד פעם, אנחנו זוכרים את מכבי תל אביב, את הקדנציה שלך מכבי תל אביב, נדבר עליה כמובן, אבל היו לך שתי תחנות משמעותיות, סלחו לי אוהדי פאוק סלוניקי, מכבי חיפה, גדלת והתפוצצת שם, אני הזיכרון הראשון שלי מאייל גולסה כאוהד, אגב, אני מרגיש בן 90, כי אני זוכר כבר את ההופעת בכורה שלך, ואת ההופעת בכורה שלך ושלך. פתאום אני רואה את השחקנים שעלו מהנוער כבר פרשו. אתה מבין, תראה את זה מצב הנהיגה. אתה מסתם את זה כרגע בצד. אני זוכר, הזיכרון הראשון שלי, ממך כשחקן, מגיע לבלומפילד, ילד בן 17, שני ילדים, אייל גולסה ומוחמד גדיר. משחקים נגד הפועל תל אביב ששכת חבר שלך, של אניימה של ורמוד, ונותנים הצגה בבלומפילד.
0: 3-1.
1: 2-1, אני זוכר.
0: עם הגול עם השמאל?
1: כן.
0: לא 2-1, 3.
1: אני זוכר 2-1,
2: יכול להיות
1: ש... יש לי כאן, בגיל שלי זה כבר לא עובד.
0: צודק.
1: אבל עם רגל
3: שמאל.
1: הבנתי. אני זוכר 2-1, ומאותו רגע אתה רואה ילד בן 17, שאתה אומר זה משהו מיוחד. עכשיו, אני שואל אותך באמת, מצד אחד היה לך קדנציה אדירה במכבי חיפה, וקדנציה אדירה במכבי תל אביב, אתה עדיין מרגיש יותר מזוהה למכבי תל אביב, יותר קרוב בלב למכבי תל אביב?
0: תראה, בזמנו שחזרתי מיוון, היה לי את ההתלבטות אם להגיע למכבי חיפה או למכבי תל אביב. ובאמת, טלי יודע, ג'ורדי רצה אותי עוד בזמנו, לפני שיצאתי לפאוק. אז זה תמיד היה שם. ואני זוכר שישבתי עם המשפחה, ובאמת עשינו את כל השיקולים, מה כדאי, מה הכי טוב לקרייר שלי. כי בזמנו, לחזור למכבי חיפה זה הכי נוח, זה הכי טוב. לבוא למכבי תל אביב, בתקופה ההיא, זה לבוא למפלצות. זה אתה לא בטוח בסגל, ויש לך אולי כמה, 60-70 שחקנים היו שם, אני כבר לא זוכר כמה שחקנים. כמה לא היו מתלבשים?
3: לא, גם זה, וגם עוד סגל שלם, שמתחיל עוד פי שתיים מהסגל, שבסוף מוצאים את עצמם מצוף החלון בהשלות. אז זה מעניין השאלה הזאת, כי אני הייתי בדיוק במצב ההפוך, ובחרתי כן לחזור במכבי.
1: כי אתה אומר להיות כוכב במכבי חיפה, כוכב, אפשר להגיד במכבי חיפה, או שחקן שבא להיאבק על המקום שלו במכבי תל אביב, למרות עוד פעם הרזומה וההיסטוריה והכל. החלטה קשה.
0: הם מאוד מאוד רצו אותי, אבל ג'ורדי תמיד הייתי גברי ואמר, פה זה מי שטוב משחק, ויש פה שחקנים,
3: אולי צריך להסביר. מה גרם לך בסוף אחרי פאוק, להגיד אני הולך למכבי תל אביב, שזה כמו שאתה אומר, הרבה יותר קשה, וזה הרבה יותר לצאת מאזור הנוחות שלך?
0: אז אני אגיד לך בדיוק מה היה. ישבנו אני ומאי, ומאי אמרה לי, אייל, הכי קל זה לבחור. במכבי חיפה, והכל סביבך. אני חושבת שהכי נכון לקריירה שלך, זה ללכת למכבי תל אביב, להתחיל דף נקי, להיאבק על המקום, ואם אתה טוב, אתה כבר יודע מה יהיה. והקשבתי לאשתי.
2: הרגשת גם פחות אהוב שם אבל?
0: במכבי חיפה?
2: כן, כי כל פעם שהיינו בסגל במכבי תל אביב ובאים לסמי עופר, תמיד שהיינו באים עם גולסה היה משהו מעבר. אני לא אלך עם גולסה עכשיו, זה בלגן. כאילו בסמי עופר יש משהו, לא אגיד עוין, אבל יש אווירה לא נעימה סביב גולסה.
3: אחרי שהוא בחר במכבי תל אביב, זה מובן.
2: כן, אבל עבר כל כך הרבה שנים, והוא גם בסוף, הוא לא עשה משהו רע למועדון. שמע, בסוף הוא הלך, אולי הוא נסע ללציו, הוא לא נסע...
3: לא, זה לא זה. הם מסתכלים על זה שהוא היה במכבי חיפה, לא הסתדר, יצא לפאוק, כשהוא חזר לפחות טוב, תבחר בנו ואל תבחר במכבי תל אביב. לדעתי משם הסינה, לא לציו ולא התקופה שלו בחיפה.
2: כזאת סינה גדולה שנמשכת לאורך הרבה שנים על זה שהוא בחר במכבי, כי אנחנו רואים שחקנים עוברים בסוף, אתה יודע, זה לא נמשך לאורך שנים. 5-6 שנים אחרי שהוא במכבי, הוא בא לסמי עופר, עדיין אתה מרגיש שהם בשדרון
1: עליו. זה לא שחקן פה, זה לא הוטל, שבא ועושה דאוי נדיר, הוא מדליק את הקהל או זהבי, שחקן ששומר על פאסון, גם שהוא שחקן יריב, גם שהוא חוטף מכבי.
3: אני חושב שהפער נובע בין אייל גולסה שעלה לבוגרים ומה ציפו שהוא יהיה במכבי חיפה, לאיך שזה נגמר בסוף, פלוס זה שבאמת שהוא חזר מיוון, הוא העדיף את מכבי תל אביב ולא לחזור למכבי חיפה. לדעתי זה הכל יושב על זה, תקן אותי אם אני טועה.
0: אני חושב שטל צודק. עכשיו, למשל, אחרי הפרישה, קיבלתי ים הודעות מאוהדים של מכבי חיפה. אז אני חושב שזה מתחלק. אתה יודע, יש את הקומץ, גם עכשיו בטקס בבלומפילד, שאתה יודע, שמעו אותם קצת עם...
1: רוצה לשאול אותך. נפגעת קצת עם השריקות האלה?
0: לא, הייתי מוכן לזה, גם הכנתי את המשפחה ואת הילדים, אבל בגלל ש30,000, אתה יודע, אתה לא, במיוחד עם הקהל של מכבי, שאתה לא שומע, לא שמעתי כלום, ממש. אבל קיבלתי הודעות שזוכרים מה שעשיתי, אתה יודע, גם זה לא, הייתי שם 7 שנים במכבי חיפה. אליפויות, ליגת האלופות.